0: قبل از پایان مدت مأموریتم به تهران احضار کردند. آدم از یادآوری بعضی حرف‌ها ناراحت می‌شود. آدم آتش می‌گیرد. آن موقع اعلیحضرت هی می‌گفتند من به حرف مردم اهمیت نمی‌دهم. هر کاری را که خودم به صلاح مملکت بدانم انجام می‌دهم. در زمان انقلاب که مردم به کوچه و خیابان‌ها ریختند و علیه شاه شعار دادند، یک روز اعلیحضرت که مرا احضار کرده بودند پرسیدند اینها کی هستند؟ از کجا آمدند؟ عرض کردم اعلیحضرت، اینها همان مردمی هستند که شما می گفتید اعتنایی به آنها ندارید و به حرفشان اهمیت نمی دهید. شاه در آن روزها روحیش را سخت باخته بود. در دلم گفتم آخر آقا جان، شما که پادشاه در و دیوار و کوچه و خیابان نبودید، پادشاه این مردم بودید. سالها به آنها اهمیت ندادید، حالا دارند تلافی می کنند. هی می گفتند من با مردم کاری ندارم، حالا مردم با شما کار دارند. اینها بخشی از صحبت‌های دکتر امینی در مصاحبه با هفته‌نامه سپید و سیاه بود. امینی در دهه 70 مصاحبه دیگر با یک برنامه رادیویی انجام داد و قسمتی از خاطرات خود را در روزهای بحرانی حکومت شاه بیان کرد.
1: میشه برگردیم به اون مسئله که فرمودید که به شاه پیشنهاد کرده بودین که یه هیئتی تعیین بکنن که مشورت بدن و نظر بدن، عکس العملشون چی بود؟ چون بعضن هم صحبت میشد
2: که اونی که من نظر داشتم واقعا یک مشاورین خصوصی شاه، این غیر از اون مشاورین فرض کنید امور اقتصادی بود، چون من میدونستم که ایشون از حقیقت خوششون نمیاد، بنابراین افراد حقیقت نمیگه. گفتم یه 5 نفری که مورد اعتماد شما هستن انتخاب بکنید که اون چه حقیقته، اینو شما بگن که از مجرای اداره این مأمورین رسمی نباشه، خصوصی، و اینا اعتمادم داشته باشن، مأمور اصلیشون حقیقته بگن. این برای شما خیلی اهمیت داره. گفت چی؟ گفتم که دشتی مسئولی. گفتم دو تا دیدم میگم میگه که شما نزدیکن، نه که حالا خوب یا بد باشن. گفت دیگه، گفتم بنده که میخوام بعد خودم انتخاب کنم، شما انتخاب کنید، اما شورای یه طوری باشه که اینا بتونن حقایق بیرون به شما بگن. حالا بر شماست، این دستگاه های دولتی حالا سازمان اینا حقیقت نمیگه، اما این شورا اجازه بدید میگن حقیقت، حقیقت هم تلخ. میگم شما انتخاب کنید موافق هم هستید؟ نکرد، نمیکرد، رو هم رفته. میگم زندگی روزمره، وقتی که میگه من معتقد به مشورت نیستم، چون میخواد چیکارش کنم؟ میگه مشورت میکنم خلاف چی میکنم؟ خلاص دیگه در رکورد همونجا. خب وقتی کسی برداشتش این باشه بازم به مشورت معتقد نیست، حالا مشاور خصوصی قبل فایده چیه؟ چون من واقعا اون وقت این بعدها از حاکیه که من مشورت میکنم خلافش میکنم، وقتا من نشیدم واقعا این که مشورت میکنم گلی مایوس هم خب کسی معتقد مشورت نیست، گوش میکنه ظاهرا، شما نگاه میکنه اما باطن گوش نمیکنه. چون گوش کردن دو جوره، یا شما حرف طرف میگیری که برخه جذب میکنید و جوابش هم بدید. به من میگه آقای دفتری اومدن من پیشنهاد کردم که یک کارخونه باتری میارن، قیمت باتری مثلا میشه 5000 یا همچی چیزی، حالا فلان که شده 25000. گفتم من از اول سوال میکنم که ایشون اومدن توضیح دادن یک کارخونه رو، شما گفتید موافقم. خب این به یه کمیسیون فنی مراجعه نکردی که اونها ببینن این پیشنهاد های دفتری درسته غلطه؟ خب شما آمدید و همین تصویب کردید که خب این درسته. بعد گفتم من الان تو نخست وزیری گزارش های دارم آقای اقبال و از رسی تصویب فرمودن. خب کی اونجا بوده که من بدونم راست یا دروغه؟ وقتی شما اصول به هم میزنید من ناچشی میشه. همین اواخر به شما گفتم که الان در این حالت آشرشی برای شما سم مهلک، اما شما بشری، اگر من بگم آشرشی شو خوشتون میاد آبار کرد این آدم خوبی، اگر بگم نه برای شما باید خوشتون نمیاد. بنابراین یه چیزایی که خودش دلش میخواد برایش بده، اون که در جهت نیلش صحبت میکنه اون میپسنده، اونی که علیهش میگه قبول نمیکنه.
1: به علت اینکه این همه آدم های جور و جور و خیلیشون واقعا نامناسب، این چند ماه آخر رفته بودن حالا شاه و اصطلاح نظر داده بودن، یا آدم هایی که اصلا در شرایط عادی حتی مثلا یه معاون وزارت خونه هم صدا نمیکرد نظرش بگیره، این چی بود جایی؟
2: همتیمی بدبختی این بود که اختیار ازش در رفته بود. خب این همه مشورت دیگه با عمل هم نمیکرد. اینا اگر واقعا منطقی است عمل کنید، تمام این مسائلی که مورد ابتلا بود این اصلا فرض کنید از 10 سال پیش تو وزارت خونه مطرحه. آخه این وزیر میاد حال یه ماه دو ماه یه سال بعد میره دیگه، حالا اگه دولت ثابت مون پس این کار رو درست میشه؟ نه، کاری از افتاش خرابه. خب این دولتی 11 سال طول کشید، این باید واقعا یه زیر بنای خیلی عالی گذاشته باشه با کلی پوچ. وقتی ایشون یه مقداری نزدیکتر بود، وقتی هرچی دور شد این زیر هم با هم دیگه ساختن یه کانال معین، هرچی دلشون میخواد از اون مجموعه تویشون میشون و واقعا گمراه بود. تأسف دیگه.
0: در سال 1357 شاه جهت رهایی از بحران سیاسی و جلوگیری از انقلاب او را برای نخست وزیری در نظر گرفت، اما امینی این پیشنهاد را نپذیرفت و قبل از پیروزی انقلاب به اروپا رفت. امینی پس از انقلاب اسلامی در فرانسه زندگی کرد و کوشید تا در مبارزه هواداران بازگشت سلطنت علیه جمهوری اسلامی نقشی مؤثر ایفا کند. در روزهای ابتدایی انقلاب بود که یک روز مستخدم او به نام زهرا با دست پاچگی به دکتر امینی تلفن کرد و گفت آقا آقا، از کمیته آمدند قالی‌ها و مبل‌ها را ببرند، چه کار کنم؟ دکتر امینی جواب داد زهرا جان، مملکت از دست ما رفت، آن وقت تو برای چند تکه فرش و مبل و چوب و تخت ناراحتی؟ سرانجام روز 21 آذر 1371 خورشیدی در سن 87 سالگی در شهر پاریس درگذشت و همانجا به خاک سپرده شد.
3: برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی میهن تیوی.com در دسترس شماست.

0: برنامه های ما را در شبکه های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
1: با درود خدمت تمامی دوستان و مخاطبان گرامی، من کیوان یحیی بن یوهان هستم و در این سلسله برنامه ها، در این سلسله پادکست ها، در این جلسه در خدمتون هستم با موضوعی که بحث روزه، اونم موضوع ارتباط و به یه قولی همسویی و تعارض میان ترامپ و اسرائیل. به عبارتی میخواییم تو این جلسه بررسی کنیم که ارتباط و نزدیکی آقای دونالد ترامپ به عنوان رئیس جمهور امریکا با اسرائیل چه سابقه‌ای داشته، چه هیستوری داشته، چه چالش هایی رو پشت سر گذاشته، طرفدارانش، منتقدانش چه صحبت هایی می کردن و چه مسیری رو پیموده که الان به حالت کنونی رسیده که الان دیگه نوعی یک دو دستگی پیش اومد. ببینید، برای اینکه ما نگاه آقای ترامپ رو به اسرائیل بفهمیم، باید یه خورده قبلتر نگاه کنیم، یک کوچولو باید عقب‌تر بریم و ببینیم که در تاریخ امریکا، تاریخ سیاسی کشور امریکا، اسرائیل چه نقشی داشته، به ویژه در بدنه حزب محافظه‌کار جمهوری‌خواه. ببینید، حزب جمهوری‌خواه از آنجایی که به صورت تاریخی یک حزب محافظه‌کار مذهبی بود که بر اساس ارزش‌های مسیحی تبشیری، مسیحیت تبشیری یا همون ایوانجلیکال کریستینیتی یا به قول آلمانی‌ها، چون از آلمان اومده، ایوانگلیش کریستنتوم بنا شده و طبیعیه که حزب جمهوری خواه خودش رو حامل و پاسدار این ارزش ها میدونسته. در آموزه های اساسی مسیحیت تبشیری ما به یک بحث آخر و زمانی هم برمیخوریم که این بحث آخر و زمانی دقیقا تلاقی میکنه با حمایت سنتی راست امریکایی از اسرائیل و به نوعی گونه ای از طرفداری و حمایت بسیار بسیار قدرتمندی که از اسرائیل انجام دادن و خیلی ها می گفتن بی قید و شرط. دلیلش اینه که در آموزه های مسیحیت تبشیری این نکته به صراحت عنوان شده که از مهمترین و شاید بگم اصلی ترین نشانه های بازگشت دوم مسیح، Second Return of Jesus Christ، که مسیحیت تبشیری روش دست میذاره، یا به عبارتی Zweite Rückkehr von Christ، این ظهور دوم، این رجعت دوباره مسیح یک پیش زمینه داره، یک پیش درآمد داره و اون پیش درآمد چیست؟ اون پیش درآمد تأسیس به اصطلاح حکومت یهودیانه، تأسیس ملت یهود و در حقیقت بازسازی و برساختن اون تمپل و به صلاح بالا بردن مقبد سوم اورشلیم و جنگ و تعارض بسیار شدیدی که به وجود میاد میان اسرائیل و سایر همسایگانش. حالا در اونجا گفتن ملت یهود، ملت عبرانی، و مسیحیت تبشیری طبعا بر این باوره که تشکیل دولت اسرائیل، بازگشت یهودیا، قدرتمند شدن اسرائیل، و حالا به نوعی دامن زدن به تعارضاتی که وجود داره بین اسرائیل و سایر همسایگانش که منجر بشه به اون نبرد نهایی، این زمین ساز ظهور مسیح میشه. ببینید در شاخه های دیگر مسیحیت، مثلا مثل رومن کاتولیسیزم، کاتولیک های مسیحی یا ارتودکس ها، اینها به این جریان اعتقادی ندارن. حتی بعضی هاشون کاملا رد کرد، مثلا شاخه هایی از کاتولیک ها، در حقیقت اون شاخه اصلی که زیر نظر واتیکانه، بعضی از اینها حتی گفتن که در گذشته این نگاه و این تفسیر به یه نوعی حکم هرسی یا ارتداد رو به همراه داشت و می گفتن این آموزه ارتدادیست، آموزه است که از یک برداشت کاملا نادرست میاد و میگن یه چیز ساختگیه، یه چیز هرتیک. خب این از جمله واقعیتش رو در نظر بگیریم، این ادعا برمیگرده به اصطلاح مشکلات و رویارویی هایی که بین مسیحیت کاتولیک ارتودکس، این دوتا، با مسیحیت تبشیری وجود داشته و وجود داره. چون مسیحیت تبشیری خب در حقیقت از همون جریان پروتستانتیزم مارتین لوتر کینگ، مارتین لوتر میاد، معذرت میخوام، مارتین لوتر میاد، کشیش زاهد آلمانی که به یه جوری علیه زعامت و قیمومیت واتیکان و پاپ برخواستند و مسیحیت رو از اون فرم ادمینستریتیو و سلسله مراتبی خارج کردن. اون در حقیقت اصلا روحانیت در مسیحیت تبشیری تا اندازه بسیار زیادی تعدیل شد و به مثلا رؤسای کلیسا هم میگن پستر، مثلا توی امریکا میگن طرف پستر هست، و این پستر یه دوره کوتاهی میبینه، لزومی نداره که مثلا کشیش کاتولیک بره مثلا دوره های خیلی طولانی ببینه، لاتین یاد بگیره، و چون این لازمه دیگه برای کشیش کاتولیک، کشیش کاتولیک باید بره در واتیکان، در یکی از مدارس وابسته به واتیکان، اونجا دوره ببینه، لاتین یاد بگیره، تئولوژی یاد بگیره و مدرک تحصیلی بگیره به اصطلاح، و یه جوری جواز بگیره، تولاسونگ بگیره که کاملا به اصطلاح سلسله مراتب و ملاک ها و معیار های خودش هم داره. علی حال امریکا میتونیم بگیم عملا جریان مذهبیش برآمده از همین مسیحیت تبشیری، پروتستانتیزم، و پروتستانتیزم به صورت کلی، پروتستانتیزم، شاخه پروتستان اکثریت جمعیت مسیحی امریکا رو تشکیل میده، و در میان پروتستان ها خب این مسیحیان تبشیری که به اصطلاح میتونم بگم جریان راست و اولترا رایت محافظه‌کاری و جمهوری خواهی رو تشکیل میدادن. اینها دقیقا این باور رو به صورت فعالانه دنبال میکردن که ما اگر خواهان ظهور عیسی هستیم، اگر خواهان ظهور دوباره عیسی مسیح هستیم، اگر میخواییم مجددا عیسی مسیح رو ببینیم، دنیا تغییر کنه، به اون آخر الزمان برسیم، باید یه کاری کنیم اون آرماگدون رو، باید یه کاری کنیم که اسرائیل شکل بگیره، قوی بشه، حمایت بی‌قید و شرط کنیم تا اون پادشاهی اسرائیل که در به صلاح متون مذهبی آمده شکل بگیره و بعد سایر اتفاقات دیگه، به صلاح برساختن معبد سوم و جنگ و تخریبش و بعد ظهور مسیح. بنابراین حمایت به یک نوعی بی قید و شرط و همیشگی راست های جمهوری خواه امریکایی از اسرائیل ریشه در این باور مذهبی مسیحیان تبشیری داشته و خیلی ها مثلا نمیدونن، یعنی اگر ما این قضیه رو در نظر بگیریم پاسخ به خیلی از پرسش ها آسان تر میشه. خیلی ها همیشه میپرسن مثلا چه دلیلی داره امریکا این کمک مالی چند میلیارد دلاری رو، مثلا 3 میلیارد دلار، برای چی میده سالانه به اسرائیل، روی چه حسابی میده و چرا با علاقه داره پرداخت میکنه، چرا همیشه پشت اسرائیل، چرا همیشه. خب این به اصطلاح چند دلیل داشت، یکیش مهمترینش همین جریان مذهبی بود که نه فقط راست محافظه کار امریکایی، بلکه به صورت کلی ذهنیت کلی امریکا، اون ماینست کلی امریکا حول و حوشش شکل گرفته و کسی با این مسئله هیچ وقت مشکلی نداشت، به جز چهرهایی از به صلاح چپهای امریکایی مثل آدمایی مثل امثال نوام چامسکی و بعضا در مراتب پایین‌تر گورویدال و دیگران. باقی امریکایی‌ها حتی دموکرات‌ها یه جوری این قضیه براشون پذیرفته شده بود، بر سر کیفیت و کمیتش شاید اختلاف داشتن، اما بر سر اصل حمایت از اسرائیل همه تأکید می‌کردن و اصلا یک اصل خدشه‌ناپذیر، چه دموکراتش چه جمهوری خواهش، که اسرائیل مهمترین متحد امریکاست و منافع امنیتی، سیاسی و اقتصادی ما کاملا با منافع اسرائیل همپوشانی و تطبیق داره. بنابراین هر کاری که برای اسرائیل میکنیم برای امریکا داریم میکنیم، هر کاری که ما برای اسرائیل انجام میدیم، هر حمایتی که میکنیم در راستای منافع ملی خودمون. خب اینجا افتاده بود و پذیرفته بودن و این صحیح هم هست، نکته ای بود که ثابت شده بود و هر کس هم که کوچکترین اطلاعی از مسائل سیاسی و اجتماعی داشته باشه میدونه که خب در اون منطقه در خاورمیانه از نظر سبک زندگی، تفکر، لایف استایل، نوع اصلا فرهنگ، نزدیکترین کشور به غرب، به امریکا، اسرائیل. شما وقتی وارد چه میدونم عربستان می شدید، کویت می شدید، قطر، پاکستان، از اون طرف افغانستان، حتی اون کشورهای همسایه های شمالی، ترکمنستان مثلا، این کشورها قشنگ تفاوت رو با غرب به محض ورود احساس میکردید و میکنید، که کاملا از یه قماش دیگه است، از یه جنس دیگه است، برخوردها، آموزه ها، تفکرات، تربیت، رشد، اون مایندست کلی، ذهنیت کلی خیلی فرق داره، اصلا یه چیز کاملا متفاوتی. اما وقتی وارد اسرائیل میشید، وارد تل آویو میشید، وارد حیفا میشید، وارد چه میدونم حتی شهرهای کوچیک ریشون لکسیون میشید، میبینید نه این فرق داره. اینجا خیلی نزدیکتره به اروپا، تو تل آویو فرقی نداره، انگار شما در اروپای غربی هستید. برخورد آدم ها، لایف استایلشون، نگاهشون، به همین جهت این زمینه رو به صورت کلی برای نزدیکی اسرائیل به غرب آماده می کرد. و خب اسرائیل از بد به تأسیسش، به ویژه پس از مرگ استالین و روی کار آمدن رهبری جدید شوروی به رهبری نیکیتا خروشچف، که اینها سیاست نزدیکی به عربها رو در پیش گرفتن، این تضاد و اون به اصطلاح تنازع و رویارویی میان اسرائیل و عربها، فلسطینیها هم تبدیل شد به یکی از به اصطلاح یکی از جبهه های اون جنگ سرد، کالد کریک یا کولد وار، جنگ سرد که بین در حقیقت شوروی و امریکا در جریان بود. خب امریکا پشت اسرائیل ایستاد، حمایت کرد، کمک کرد، و خب این رو خیلی ها نمیگن، آمدانه متاسفانه با یک نگاه کاملا ناعادلانه و غیر منصفانه اینو مخفی میکنن، به زبون نمیارن که درست اسرائیل از کمک‌های مالی امریکا برخوردار بود، اما کشورهای عربی که با اسرائیل می‌جنگیدن چی؟ مثل مصر، مثل اردن، سوریه، خود این سازمان‌ها و ارگان‌های فلسطینی، اینا چی؟ اینا مگه بیپول بودن؟ خیلی. اینها از حمایت کامل مالی کشورهای ثروتمند نفتی منطقه مثل عربستان، مثل قطر، مثل عراق برخوردار بودند. هیچ چیزی رو حاکمان این کشورها از به صدا کشورهای درگیر جنگ با اسرائیل داره دریغ نمی کردن. و از اون طرف با پشتوانه حمایت مالی کامل و یه جوری نامحدود عربستان، عراق، قطر از این کشورها، شوروی آخرین تسلیحات و تجهیزات نظامی رو به کشورهای عربی میرسوند، نیروهاشون رو تربیت میکرد، کمک اطلاعاتی بهشون میکرد و عملا یه جوری اصلا کاگبه شوروی وارد یک جنگ اطلاعاتی شد با موساد. اینها سالها با هم درگیر بودن و هر گونه خرابکاری علیه اسرائیل و علیه یهودیان به یک صورتی، به یک نوعی حمایت شوروی رو هم داشت. این رو نمیگم. خب نتایج از تاریخ مشخصه. عرب ها حمله کردن و شکست خوردن. 1948 حمله کردن شکست خوردن. 1956 حمله کردن شکست خوردن. 1967 حمله کردن، میخواستن حمله بکنن اسرائیل. 67 اسرائیل حمله پیش دستانه کرد و اونا هم وارد شدن و شکست خیلی سختی خورد. جمال عبدالناصر شکست بسیار سختی خورد و عملا یه جوری پایان دوران ناصریزم و اون افول ناسیونالیزم عربی بود. 1973 مجددا مصر، سوریه، اردن، همون اتحاد، همون ائتلاف مجددا حمله کردن. از 1967 تا 73 اینها 6 سال تمام در حقیقت زیر رهبری فردی مثل انور سادات که رهبر باهوش و شایسته‌ای بود، اینها افسران مصری، سربازان مصری آموزش دیدن، تعلیم دیدن، میرفتن سفر میکردن، دوره های پیشرفته رو در شوروی طی میکردن و شوروی آخرین جنگ افزارهای روز رو که خودش به صلاح در خدمت داشت، خودش در اختیار داشت رو به این کشورها میداد. از پدافندهای ضد هوایی شما بگیرید تا تانک و اسلحه و آتشبارهای سنگین و سلاحهای سبک و هر نوعی رو عملا شوروی تامین میکرد. منتها بازم شکست بود. 1973 یک جنگ 19 روزه بود و مجددا شکست خیلی سنگینی خوردن و یه جوری این دفعه با فشار به اصطلاح ملک فیصل پادشاه عربستان که امریکا و غرب رو تهدید به افزایش ناگهانی و چند برابرانه قیمت نفت کرد، کشورهای غربی و امریکا از اسرائیل خواستن که بیاد سر میز مذاکره و جنگ رو تموم بکنه و در یوتیوب هم شما نگاه کنید سخنرانی، یه قسمتی کوچکی از سخنرانی ملک فیصل در سازمان ملل هست و یک مصاحبه با احمد زکی یمانی که وزیر نفت عربستان بود. در اون مصاحبه خیلی صریح به خبرنگاران میگه شما اگر میخواید نفت برگرده سر قیمت قبلیش، دست از حمایت از اسرائیل بردارید. اگر دست از حمایت از اسرائیل بکشید، نفت هم برمیگرده سرش. ببینید علی ای حال نتیجه رو خب ما میدونیم. در اون چند تا جنگ با وجود ائتلاف عرب ها، با وجود همبستگی، همصدایی، پروپاگاندا و حمایت مستقیم و نامحدود مالی از سوی عراق و عربستان و یک سری از کشورهای نفتیز دیگر و حمایت اطلاعاتی و تسلیحاتی همه جانب از شوروی اینا شکست خوردن. بعدش خب ما دهه 80 میرسیم به ماجراهای انتفاضه و که الان حالا اینجا بهش نمیفرد. آقای دونالد ترامپ یکی از جریاناتی که در دوران ریاست جمهوری اولش پیش گرفت، یکی از خطوط اصلی سیاست خارجیش بازگشت به همین حمایت و دوستی بی قید و شرط از اسرائیل بود و معتقد بود که ما باید به این سنت حسنه وفادار باشیم، پایدار باشیم، ثابتش کنیم. و ایشون به شدت منتقد باراک حسین اوباما بود و اینکه باراک حسین اوباما رو به خاطر بحث های طولانی و درگیری که با نتانیاهو و به صدا دولت اسرائیل داشت شماتت میکرد. خب دونالد ترامپ با انتصاب افرادی مثل جان بولتون، مثل مایک پنس که مواضع اسرائیل دوستانه داشتن، از مدافعان کاملا قرص و استوار اسرائیل بودن، از همون اول نشون داد که خب من میخوام سیاست نزدیکی هرچه بیشتر به اسرائیل در پیش بگیرم. مایک پومپئو رو به عنوان وزیر خارجه داشت. مایک پومپئو هم از حامیان و طرفداران پروپاگاندای اسرائیل بود و در نتیجه کاری که کرد، ترامپ اومد سفارت امریکا رو از تل آویو به اورشلیم منتقل کرد. ترامپ و این حرکتی بود که اینجوری دنیا رو غافلگیر کرد. کسی فکر نمی‌کرد که امریکا این کار رو انجام داد. امریکا این کار رو انجام داد به نشانی حرکت در راستای نزدیکی و دوستی بیشتر با اسرائیل. دونالد ترامپ در حرکت بعدی حاکمیت اسرائیل بر بلندی‌های جولان رو به رسمیت شناخت و گفت اینها مال اسرائیل و دست اسرائیل رو باز گذاشت. نتانیاهو، بنیامین نتانیاهو سفرهای بیشتری به امریکا میکرد و میدید که با حمایت امریکا خب دستش بازتر شده. و بعد از آقای ترامپ از به اصطلاح برجام قرارداد JCPO خارج شد که کابینه اوباما به همراه اون حلقه آدم های نزدیکش مثل جان کری و رابرت ملی برای تحققش سالها تلاش کرده بودند و از اون طرف سازمان های وابسته به جمهوری اسلامی مثل سازمان نایاک، چهره های وابسته مزدور مثل آقای هومان شمس. هومان شمس یکی از به صلاح دلالان و پااندازان سیاسی بود. تریتا پارسی، علی واعظ، روزبه پارسی، جمال عبدی، لطف الله کاوه افراسیابی و تمام این لابی که جمهوری اسلامی سالها در امریکا با استفاده از اون خلل و فرج و ضعف‌ها و نقاط کور امنیتی امریکا پرورش داد و گسترده کرد، اینها تونستن برجام رو به اصطلاح به تحقق برسونن، امضا کنن و باراک حسین اوباما هم پول قابل توجهی رو به جمهوری اسلامی داد. خب آقای ترامپ یک طرفه از اون برجام خارج شد، طوری که به اصطلاح دولت‌های اروپایی هم که به اصطلاح طرف‌های دیگه برجام بودن اینا جا خوردن، اعتراض کردن. آقای ترامپ خیلی محکم ایستاد و گفت به هیچ وجه من بر نمی‌گردم، این قراردادی نیست که به نفع امریکا باشه، منافع ما به صورت کامل در این قرارداد لحاظ نشده. خب بنیامین نتانیاهو هم از منتقدان شدید برجام بود و خروج از برجام، نزدیکی و رابطه ترامپ و اسرائیل رو تقویت کرد. این نگاه رو که آقای ترامپ حالا با وجود تفاوت هایی که با جریان موسوم به نو محافظه کار نو کانسرواتیو داره، اما برگشته به همون سنت حمایت و تقویت هر چه بیشتر اسرائیل. این ادامه داشت در طول 4 سال نخست ریاست جمهوری آقای ترامپ، این سیاست ادامه داشت. اما ببینید به مرور که ما جلو میاییم، یک جریانی آرام آرام در درون جریان راست امریکایی شکل میگیره، جریانی که ببینید ما نخستین جرقه هاش رو از همون دوران انتخابات 2016 دیدیم. بدنه میتونم بگم جوانی که آقای ترامپ رو به ریاست جمهوری رسوند، سابقا بهشون گفتن آلترایت، یک جریان جوان راست ناسیونالیست که نگاه اصلا خوبی به نرم های جامعه امریکا مثلا نداشت، به شدت منتقد اسلام بود، به شدت با گرایشات جنسی مختلف جامعه LGBTQ فعالیتش حضورش مخالفت میکرد و قهرمانان سیاسی چهرهای تأثیر گذارش کیا بودن؟ آدمایی بودن کاملا پوپولیست، عوامگرا، عوام فریب، مثل مایلو یوناپولوس اینفلوئنسر بریتانیایی که بعد اصلا تغییر جهت داد، تعداد زیادی بودن. اون گاوین مکینس بود، بعد این حتی سایت بارت بایت که یه جوری اینها رو نمایندگی میکرد بود و مگان کلی خودش بود و از همه مهمتر فردی که بعدن پیوست و یک بازنگری توی این قضیه کرد و جریان میتونم بگم جدیدی رو با گروه دیگری شروع کرد، تاکر کارلسن. ببینید اون جریان آلترایت خب به خاطر مشکلاتی که در داخل بین خودشون پیدا کرده بودن، حتی یه گروه نئوناکسی بودن اون که به رهبری هربرت اسپنسر نئوناکسی معروف امریکایی که پس از انتخاب آقای ترامپ این با گروه قابل توجهی از همون طرفداران دو آتشه آقای ترامپ رفتن توی سالونی و سلام ناتسی دادن و ایشون دستشون رو دراز کردن به نشانه سلام هیتلری و ایشون هم برگشت گفت هایل ترامپ. و حتی جالب بود که از واژه‌های آلمانی استفاده می‌کرد برای اینکه وقتی داشت اشاره می‌کرد مثلا به رسانه‌های منتقد این جریان آلترایت، به رسانه‌های منتقد ترامپ، گفت که خیلی بیرو درواسی بگم اینها لوگن پرسه هستن. لوگن پرسه یعنی مطبوعات دروغ بود. این اصطلاحی بود که ناتسی های آلمانی به کار می بردن در مورد به اصطلاح مطبوعات منتقدشون. ایشون هم همین واژه رو به کار بود. این جریان نئوناتسی که در درون این طرفداران آقای ترامپ بودن که بعدا اسم خودشون رو گذاشتن ماگا، Make America Great Again، آمریکا رو یک بار دیگه به عظمت برسون. این جریان نئوناتسی، خب به خاطر اینکه اینها به هر حال سلام نازی میدادن و حالا شعارهاشون خیلی مشخص بود که از کجا داره نشأت میگیره، کم کم کنار رفتن، حذف شدن. و اینها یکی از مشکلاتی که با آقای ترامپ داشتن یکیش همین بود. اولین صحبت‌های انزواگرایی رو میتونم بگم در داخل این حلقه میشید. بعد از کشتن قاسم سلیمانی به دستور آقای ترامپ، همین آقای اسپنسر با عصبانیت تمام بیانیه داد و گفت ما به شدت از این دولت ناامید هستیم و راهمون دیگه از آقای ترامپ رسما جداست. گفت زمانی که ما باید بیایم به مرزهامون بپردازیم، روی اخراج خارجی ها سرمایه گذاری بکنیم، روی بستن مرزها، روی بازداشت مهاجران غیرقانونی و اخراجشون باید تمرکز کنیم، آقای ترامپ رفته قاسم سلیمانی رو کشته. اصلا قاسم سلیمانی به ما چه ربطی داره؟ این صحبت ایشون بود. قاسم سلیمانی به ما چه ربطی داره؟ جمهوری اسلامی مگه همسایه ماست؟ مگه قدرت نظامیش به امریکا میرسه؟ به ما چه کار میکنه؟ این صحبت اونجا کرده بود. و خب این صحبت به قدری احمقانه بود و ناشیانه به نظر میرسه که همه فقط خندیدن و کسی جدیش نگرفت. اما این گرایش انزوا طلبانه رشد کرد در جریان، در درون این جریان ماگا. اتفاقی که افتاد این بود که آقای ترامپ از اواخر دورانش مشکلاتی پیدا کرده بود با متحدان سابقش، چهره های شاخص جریان نومحافظه‌کار بودن، همین آقای بولتون، مایک پنس، مایک پومپئو. و خب برای مثلا دور دوم ریاست جمهوری که ایشون کاندیدا شد، اصلا اینا رفتن کنار. هیچ کدوم هیچ انگیزه ای نداشتن، هیچ علاقه ای نداشتن که به هم نزدیک بشن یا با هم کار کنن. خب خیلی از همونه که اصلا به صدا عدم حمایتیشون اعلام کردن، بعضی هاشون هم راست من گفتم مثلا ما به کاملا هریس رنگی، ما به کاملا هریس رنگی. توی انتخابات بایدن هم اونجا حالا نگفتن از بایدن حمایت میکنیم، اما مشخص

این جریان ماگا جریانی بود که تبدیل شد به یک جریان ناسیونالیستی و تا یک اندازه انزواگرا، که معتقد بود که ما باید تعهدات و مسئولیتمون رو در قبال دنیا کم بکنیم، نگاهمون رو به داخل معطوف بکنیم. و خب در همین راستا برای جلب آرای به اصطلاح این بیس، این طبقه، آقای ترامپ با مشورت آدم هایی که سابقا بسیار بهش نزدیک بودن، مثل همین تاکر کارلسون، مثل همین آقای جی ونس، میاد در برنامه هایی که اعلام میکنه آشکارا قول میده که امریکا در دوران ریاست جمهوری ایشون به هیچ عنوان هیچ جبهه جنگ جدیدی رو دیگه باز نکنه، نه تنها باز نکنه، جنگ هایی هم که الان وجود داره رو همه رو به سرعت خاتمه بده، تمام سربازان برگردن، امریکا دیگه هیچ سرمایه گذاری برای جنگ نکنه. و این خیلی مورد استقبال این طرفداران آقای ترامپ، ماگاییستا به اصطلاح، قرار گرفت. خب از این استفاده کرد روسیه و قطر. روسیه و قطر چون دیدن که به طور خیلی مشخص و عینی سیاست‌های پیشنهادی از جانب انزواگرایان آمریکایی در نهایت به تضعیف سریع امریکا می انجامه و به تقویت موضع روسیه. هر چقدر بیشتر وارد این جریان شدن، دیدن که بعد هر چقدر از این صحبت ها بیشتر بشه، هر چقدر ترامپ در این راستا حرکت کنه، امریکا ضعیف میشه، بی‌اعتبارتر میشه، امریکا کنترلش رو از دست میده و در مقابل روسیه وزنش میره بالاتر. بنابراین روسیه شروع کرد به حمایت از این جریان و تقویتش. از اون طرف اخوان المسلمین که در حاکمیت قطر حضور دارن، اینها با پرداخت های کلان به این اینفلوئنسرها و چهره های ماگا شروع کردن یک خط فکری جدیدی رو پی بردن که این در راست امریکایی یه جوری بی سابقه بود. در طرفداران نخست ترامپ همچین نگاهی نبود. اونم چی بود؟ نگاهی که الان خود تاکر کارلسون داره جلو میبره، معرف و مدافعشه، کندیس اوونز به صلاح نمایندشه و معرفشه، نیک فوئنتس راست نوفاشیست امریکایی ازش صحبت میکنه. این که ما با مسلمان ها مشکل نداریم، مسلمان ها اصلا اینقدر توی امریکا زیاد نیستن که بخوان کشور رو حالا تحت تأثیر قرار بدن یا ندن، درصدشون اینقدر قلیله که اصلا وجودشون و مشاغلی که دارن خطری برای امریکا اینا محسوب نمیشن. از این بیشتر آقای تاکر کارلسون به عنوان یک مسیحی معتقد، کندیس اوونز به عنوان یک مسیحی معتقد، میان میگن که نه، اتفاقا خوبه، اتفاقا تربیت و آموزش های اسلامی خیلی بهتر از این بیبندوباری های کنونی جامعه ماست، پوشیدگی، عدم مصرف الکل و مواد و این خیلی هم خوبه. شروع کردن عملا به دفاع کردن و نزدیک شدن و

بحث فلسطین رو پیش کشیدن. اینجاست که نقش اخوان المسلمین بیشتر میشه. در همین جریان ماگا یک شکافی صورت گرفت. دسته‌ای اومدن گفتن ما امریکا فرستی هستیم. امریکا فرست، اول آمریکا. این عملا به این معنی که آمریکا باید دست از تعهدات خودش بکشه. آمریکا هیچ وظیفه‌ای در قبال هیچ کشوری نداره، هیچ دینی به هیچ کشوری نداره. نظم جهانی، نظم نوین جهانی، چه میدونم دموکراسی، حقوق بشر، اصلا به ما چه؟ ما میخواییم فقط به داخل امریکا بپردازیم. این چیزی است که اساره آموزه های به صلاح امریکا فرستیه. و خب در این مزرعه مستعد قطر، اخوان المسلمین شروع به کشت باورهای خودش کرد، رو به کشف خشخاش کرد، شدت رشد کرد، همه رو آلوده کرد. اون هم یهود ستیزی بود، اسرائیل ستیزی بود و گسترش نفرت از یهودیان، چیزی که نبود، به هیچ وجه در راست امریکایی نبود. خب از این نگاه حتی جریان‌های تند و رادیکال چپ امریکایی هم بودن متأثر شدن، اصلا یک زمینه مشترکی پیدا کردن برای نزدیکی و وحدت با هم. شما برید ببینید رسانه The Young Turks، ترکان جوان، که توسط جین کویقور و خانم آنا کاسپاریان اداره میشه. اینها، جین کویقور یک امریکایی از پیشینه و بک‌گراند ترک هست، آنا کاسپاریان پدر و مادرش ارمنی هستند، هر دوی این افراد متولد و بزرگ شده امریکا هستند و هر دو هم میگفتن ما اصلا عقیده دینی نداریم، ایتیستیم، باوری نداریم به عقاید دینی و خودشون رو هم خب چپ معرفی میکردن. و ما یه دفعه میبینیم که شما چند سال پیش این رسانه رو ببینید، اینها یکی از جبهه های اصلی جنگشون با این چهره های شاخص موسوم به ماگا بود، به شدت اینا رو میزدن. تاکر کارلسن، کندس اوونز، تقریبا روزانه برنامه در خودشون می ساختن. کمتر برنامه بود که تیکی هم به اینا نندازن. اینها رو به عنوان چهره های احمق، توهمی، دیگه وقتا اصلا به تمسخر اینا می پرد و این به دشمنی شدیدی رسیده بود. شما برید ببینید برنامه های The Young Turks رو ببینید، حدود 5 سال پیش، حتی 4 سال پیش، 4 سال پیش، 4 سال پیش، 5 سال پیش، 6 سال پیش، اصلا ببینید چه جنگی اینا با هم داشتن. اما از 2 سال پیش این فضا شروع کرد متفاوت شدن، به ویژه از پارسال. یه دفعه ناظران دیدن که این دوتا جریان چرا حرفاشون شبیه هم شده، چرا The Young Turks برنامه هاش همون محتوایی رو داره، همون پیامی رو داره که برنامه های به صدا تاکر کارلسن، برنامه های کندس اوونز، حتی نیک فونتز. و این دوتا
از اونجایی که اربابانشون یکسان هستن، کارفرمایان یکسانی دارن، یک زمینه مشترک پیدا کردن که اصلا این انقدر براشون جالب بود اختلافاتشون رو یه جوری فراموش کردن. و اون زمینه مشترک چیه؟ اون زمینه مشترک نفرت از یهودیان و نفرت از اسرائیل و تلاش برای جدا کردن امریکا از اسرائیل. این جریانی بود که ما می‌بینیم نتیجهش در کجا مشخص میشه؟ در مصاحبه اخیر خانم آنا کاسپاریان با کندس اوونز. شرم‌آور بود اون مصاحبه و یه جوری باور نکردنی. الان ما میبینیم که کندس اوونز میشینه در کنار مثلا نورمن فینکلستاین. چه چیزی این دوتا رو به هم ربط میده؟ نورمن فینکلستاین یک چپ دو آتشه مارکسیست فرهنگی، چه ربطی به کندس اوونز مسیحی پرو لایف ضد سقط جنین داره؟ چه ربطی داره؟ چه ربطی از بین یک چپ رادیکال با ارزش‌های خودش بین یک مسیحی به شدت محافظه کار مرتجع که میگی بهترین کار برای زنان کار خونه است و زنان باید تو خونه بمونن و بچه داری کنن؟ چه ربطی اینا به هم دارن؟ اسرائیل ستیزی. و اینقدر این پر رنگه که اینا رو کنار هم میشونه که اختلافات گذشتهشون رو فراموش میکنن. پیامشون چیه؟ حرفشون چیه؟ حرفشون اینه که به قول آنا کاسپاریان، من نقل قول از ایشون میکنم، میگه جمهوری اسلامی برای ما تهدید نیست، حزب الله برای آمریکا تهدید نیست، حماس کاری با ما نداره، ربطی به ما نداره. بله، جمهوری اسلامی برای اسرائیل تهدید هست، ولی به ما چه ربطی داره؟ بذاریم خود اسرائیل باشون دیل کنه، هیچ حمایتی هم از اسرائیل نکنید. نکته بعدی که همشون دارن میگن روزانه، شب و روز دارن تکرار میکنن، اسرائیل سیاستمدارهای ما رو خریده، اسرائیل علیه امریکا توطئه، اسرائیل سیاست خارجی ما رو جلو میبره، کاخ سفید در طیول اسرائیلی هست، یهودیان در امریکا توطئه میکنن، یهودیان در امریکا دارن منافع اسرائیل رو پیش میبرن و خیلی از این مسائل. و الان میبینیم که وک چپ و وک راست متحد شدن، با هم برنامه میذارن و تأکید بر روی حقانیت تاریخی فلسطین و به اصطلاح حمایت از جهاد و جنگ و توجیه جنایات حماس. و حالا آقای ترامپ ببینید میاد چه کسی رو میذاره معاون اول؟ جی دی ونس. جی دی ونس دقیقا یکی از محصولات این جریان عجیب و غریبه، امریکا فرست، جریان انزواگرای یهود ستیز طرفدار روسیه. قشنگ انگار روسیه موفق شد یک بمب ساعتی کار بذاره تو امریکا. حرفشون چیه؟ این که ما با جمهوری اسلامی جنگی نداریم، باشون به توافق برسیم، اصلا هسته‌ای داشته باشن نداشته باشن به ما چه ربطی داره؟ سخت نگیریم،
نه اشکال نداره، باید باشون حرف بزنیم، فقط حرف بزنیم، سلاح نکشیم، نه ما اختلافی نداریم. این جریانیه که مدافع اصلی دونالد ترامپ بود. خب آقای ترامپ چی؟ ترامپ اینطور نیست. ترامپ اینجوری از اینها استفاده کرد، ولی ترامپ از جنس اینها نیست، اگرچه از جنس جمهوری خواهان کلاسیک هم نیست، اما از جنس اینها نیست. آقای ترامپ اصولاً به دلیل اینکه آدم ایدئولوژیک نیست، آدم اصولگرایی نیست، دارای تفکر و خط مش فکری سیاسی مشخصی نیست، تو هیچ جریانی آنچنان بند نمیشه و جا نمیگیره. خب در این مسئله هم ترامپ نگاه میکنه، خب از یه طرف مشهور به دوستی و نزدیکی خاص با اسرائیل و به اسرائیلی ها و یهودی ها فخر میفروخت، یه جوری پوز میداد که من همیشه با شما بودم، نزدیکتر بودم، دموکرات ها میخواستن شما رو محدود کنن، من فرق دارم با اونا، حمایتم بکنی، دوستم داشته باشی. خب از این طرف هم دوستانی که کاملا حرف دیگری میزنن. اینجاست که ایشون یه جوری دوچار سرگردانی و سردرگمی شد. خب چیکار کرد؟ با وجود اینکه سعی کرد یه مقدار از اون سیاست ها رو هم در پیش بگیره، اما این گروه انزواگرا رو سعی کرد محدود کنه. یعنی در نهایت می‌بینید که کسانی که از دونالد ترامپ دور و دورتر شدن چهره های برجسته همین جریان انزواگرا، تاکر کارلسون تا همین چند وقت پیش دسترسی مستقیم به ترامپ داشت، همه جا بود. تاکر کارلسون بهترین دوست همین آقای جدی بحثه. یا مثلا آقای چیز، برای مثال اگر بخوایم بررسی کنیم در کنار تاکر کارلسون جو کنت رو ما داریم، از رؤسای دستگاه امنیتی امریکا که استفاده رو رفت کنار، تولسی گابارد استفاده از رفت، یه سریال هم خود ترامپ کنار گذاشت. اینها افرادی بودند که گرایشات همین امریکا فرستی داشتن، شبیه آقای تاکر کارلسون فکر کردن، و اینها آدمایی بودند که هیچ ابایی ندارن در کنار محمد مرندی بشینن، هیچ ابایی ندارن با عباس عراقچی بشینن. و اینجاست که ناظران میکن خب شماها که انقدر دشمنی میکردید، خب الان فرق شما مثلا با رابرت مالی چیه؟ رابرت مالی از معتمدان باراک حسین اوباما هم همیشه بر دوستی و نزدیکی با جمهوری اسلامی تاکید میکرد. شما فرقتون چیه بس؟ شماها که دارید انقدر سینه چاک میدید، گریبان چاک میدید برای سپاه و IRGC و پروپاگاندای جمهوری اسلامی رو دارید جلو میبرید. خب اونا هم همین حرف رو میزدن که. و فشاری که از جانب این فرستی ها بر آقای ترامپ چیه؟ اینکه هر جور شده یک توافق با جمهوری اسلامی انجام بده و بیاری هر چه زودتر بیاییم. خب ما به پایان این بخش رسیدیم، امیدوارم که در جلسه بعد
بتونیم این بحث رو بیشتر و عمیق‌تر باز کنیم. سپاسگزارم از توجه شما دوستان. روز خوبی براتون آرزو می‌کنم. بدرود.

دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.

سلام، من علی بندری هستم و این اپیزود 116 پادکست بی پلاس. اپیزود 116 رو هم مثل بقیه اپیزودهای اخیر داریم تصویری در یوتیوب بی پلاس هم همزمان منتشرش میکنیم. صداش هم که طبق معمول در اپهای پادکست منتشر میشه. یک توضیح برای شمایی که اینو در یوتیوب میبینید، این ویدیوی معمول یوتیوب بی پلاس نیست، این تصویر ضبط پادکسته. بر همینم من بیشتر این ویدیو دارم به متنم نگاه میکنم، به شما و به دوربین در واقع نگاه نمی کنم. ویدیوهای اینطوری که ویدیوی ضبط پادکست هستن، ویدیوی پادکست بی پلاس هستن، اینها رو میتونید در پلیلیست پادکست توی یوتیوب بی پلاس ببینید. اینم از اون ویدیو هست. موضوع این اپیزود کتابیه به عنوان How Trust Works، درباره اعتماد، نوشته پیتر اچ کیم. کتاب درباره اعتماد کردن، درباره اینی که اصلا اعتماد کردن چه شکلیه، رابطه هایی که توش به هم اعتماد میکنیم چطوری درست میشه در سطح شخصی یا رابطه های حرفه‌ای، و بعد چطوری شکسته میشه این اعتماد، چطوری ضربه میخوره، و بعد چطوری میشه تعمیرش کرد، یا اصلا چرا انقدر تعمیر کردنش سخته، چرا انقدر بازسازی اعتماد کاره دشوار و بعضن غیر ممکنیه، مغز ما چطوری فکر میکنه به اعتماد، به از بین رفتنش و بعد به تعمیرش، به بازیابیش. موضوع پیچیده، موضوع بسیار مهمیه به نظر من، حداقل خیلی خیلی مهمه، خیلی ذهن من رو مشغول کرد و امیدوارم که کتاب برای شما هم همینطور باشه. با این چیزی که اینجا میشنوید که همینطوری که قبلا هم صحبت کردیم، همه کتاب نیست، جایگزین کتاب خوندن هم نیست، فقط برداشت ماست، برداشت عباس سیدین و بنده کمترین از این کتاب How Trust Works. امیدوارم که شما هم تشویق بشین، اگر که موضوع جالبه کتاب رو ببینید و بخونید. بریم سراغ معرفی کتاب How Trust Works، اعتماد، داستان اعتماد و اینکه اعتماد چطوری کار میکنه. این کتاب گفتم درباره اعتماده. میگه اینطوری شروع کنیم. فکر کنیم به آخرین باری که از یه آدم غریبه ای یک سرویسی گرفتیم. سوار یه ماشینی شدیم که رانندهشو نمیشناختیم. از یه جای غذا سفارش دادیم که نمیدونستیم کی هستن. نمیشناختیمشون. یه کسی غذا رو آورده که نمیدونیم کیه. خونه یه کسی رفتیم، ایر بی ام بی یا مشابه ایر بی ام بی، که نمیشناختیمش. یه اتاق تو خونش گرفتیم، یه خونه ازش گرفتیم، رفتیم شب اونجا خوابیدیم بدون اینکه بدونیم این چه جور آدمیه. هیچ وقت نرفتیم بررسی کنیم بیشترمون، ببینیم که این آدم میتونه اعتماد ما رو به دست بیاره یا نه. تا ثابت نشه که من میتونم به این اعتماد کنم، یه قرون پول بهش نمیدم. نه، این کارو نکردیم. خیلی سریع، تقریبا بدون فکر اعتماد کردیم. شاید فکر کنیم که این ضعفه، شاید فکر کنیم این خطای سیستم فکر کردنمونه. نویسنده این کتاب سازوکار اعتماد، خودش محقق رفتارشناسی سازمانی، 20 و چند سال رفته درباره اعتماد مطالعه کرده و یه نتیجه های جالبی درآورده که هم در زندگی شخصی به دردمون میخوره به نظرم، هم تو زندگی حرفه‌ای و اجتماعی یه چیزایی داره تو رفتارمون، یه ورودی هایی میده به رفتارمون و به تصمیمامون که به نظر من برای ما مفیده. از اینجا هم شروع میکنه که سطح اعتماد کم شده. ما این رو توی گزارش‌های آمارها می‌بینیم. نظرسنجی کردن 62% آمریکایی‌ها گفتن که اعتمادشون به همدیگه کم شده در 2019، 6-7 سال پیش. 75% گفتن اعتمادشون به دولت کم شده. سازمان ملل هم خودش یک نظرسنجی‌هایی داره، یک ارزیابی‌هایی داره، گفته که سطح اعتماد به نهادها آمده پایین. از 2000 به بعد همینطوری کم شده. پژوهش سازمان ملل مال سال 2021، تازه وسط کووید، خود کووید هم میدونیم که اعتماد به نهادها رو کم کرد. اینا خب آمارای نگران کننده ایه. ما ولی شاید خیلی احتیاجی به آمار هم نداشته باشیم. ما خودمون در سطح اجتماعی هم میبینیم که سطح اعتماد بین آدم ها پایین تر آمده. هر کسی در زندگی خودش، روابط شخصی خودش، قصه هایی داره درباره این که اعتماد شکسته شده، اعتماد از دست رفته. سوالی که پیش میاد اینه که خب مشکل کجاست؟ آیا اشتباه از ما بوده که اصلاً
زود اعتماد کردیم و اگر اینطوری حالا که اعتماد از دست رفته چی کار باید بکنیم که این رو بازسازی بکنیم؟ یعنی سوال از اینجا میاد دیگه. بریم ببینیم که کتاب درباره اینا چی میگه و اولین چیزی که میگه درباره اعتماد سریعه. ببینیم کتاب درباره این سریع اعتماد کردن چه حرفی برامون داره. یک آزمایشی رو چند بار توی کتاب بهش برمیگرده، با نسخه‌های مختلف اصلا اجراش میکنن. ویدیو یک مصاحبه شغلیه، یه مصاحبه شغلی رو ضبط کردن، بعد این ویدیوشو میذارن آدما ببینن. یک کسیه که میخواد بره تو شرکت حسابداری کار کنه، میره اونجا خودش معرفی میکنه، میگه که من اینم، انقدر سابقه کار دارم، این مدرک رو دارم، اون مدرک رو دارم و اینا. و اونی هم که داره باش مصاحبه میکنه تا لحظه آخر هیچ کدوم از این ادعاها رو چک نمیکنه، نه استعلامی میگیره، نه هیچ کدوم از مدرک ها رو میگه مثلا مدرک رو بده من ببینم، هیچ، اعتماد میکنه به این معنی. بعد از اینکه ویدیو رو شرکت کننده ها میبینن بهشون میگن که خب حالا شما چقدر به این آدم اعتماد دارید؟ شما چقدر حاضرید یه کار مهمی رو بهش بسپری؟ طبق اقتصاد کلاسیک در واقع نباید کسی به این آدم اعتماد بکنه دیگه. هر ادعایی که داره میکنه میتونه دروغ باشه. رزومه رو میشه جعل کرد، تو مصاحبه میشه نقش بازی کرد و کسی هم که مدرکی چیزی چک نکرده در واقع همه چی رو هواست. نتیجه آزمایش ولی اینو نشون نمیده. نتیجه آزمایش نشون میده که اتفاقا سطح اعتماد بالاست، یعنی بالای مثلا از مقیاس 1 تا 7 توی نیمه بالای جدوله، بدونه که کسی دیگری مدرکی دیده، هیچ، خیلی سریع، یعنی همه اعتماد کردن، گروه زیادی اعتماد کردن. چرا؟ یه دلیلش میگه اینه که ما توی یک نظام اجتماعی داریم زندگی میکنیم، پر از قرارداد و قاعده و قانون، و ما در واقع داریم به این سیستم اعتماد میکنیم. ما وقتی میگیم که راننده اسنپ من رو ببر از اینجا تا اونجا، به اون راننده داریم لزوماً اعتماد نمیکنیم، داریم به اون سیستمی اعتماد میکنیم که به همه این رفتارها حاکمه، که اگر اشتباهی بشه یه نفری هست که جواب میده. این اعتماد واقعی نیست، اعتماد مشروطه، ولی همین باعث میشه که سطح عمومی تعامل اجتماعی بالا بمونه. اینو در هر برخوردی با غریبه ها میتونیم ببینیم، نونوایی، مطب پزشکی، صف بلیت مترو، در همینم اعتماد میکنیم، نه به آدم بلکه به کل سیستم. اینو حالا با یه خورده خارج از کتابم من میتونم یه چیزی بهش اضافه کنم. همون اولش که این داستان خرید آنلاین و اینا تو هر کشوری میاد، یه خورده دست انداز داره، یا یه خورده دست انداز داشت، صحبت مال مثلا بیش از 10-20 سال پیش دیگه، به خاطر اینکه آدما به این فکر میکردن که مخصوصا نسل قدیمی تر که یعنی چی من پولو بدم یه کسی از یه جای دیگه، شاید واسه من این خودکارو فرستاد، شایدم نفرستاد، از کجا معلوم پول ما رو خورد؟ چی نمیتونستن اعتماد کنن، چون اون سیستم تو ذهنشون شکل نگرفته بود. ولی نسل جدیدتر که با این سیستم بزرگ شده بودن، اونا میگفتن که واسه مسخره است، برای چی نفرسته، میفرسته دیگه، بچه‌م نفرستاد، خب شکاش این سیستم توی اون سیستم هست، توی این پلتفرم هست، ایبی هست، آمازون هست، اینا که حالا بعداً بقیه دنبالش اومدن. این اعتماد به سیستمی که باعث میشه ما بریم جلو، اعتماد کنیم، معامله کنیم، نه لزوما اعتماد به خود اون آدمه. این یه دلیلش. یه دلیل دیگه هم هست که ما یک نشانه هایی میگیریم، نشانه هایی رو خیلی سریع میگیریم، وقتی یه کسی رو میبینیم یه سیگنال هایی رو میگیریم و اینا رو ارزیابی میکنیم، از چهرش، از صداش، از گروه اجتماعیش، از 1000 تا چیز دیگه. اینا معتبر نیستن، ولی همین سیگنال های سطحی یه کاری میکنن که اعتماد صفر نباشه، ما از یه جای بهتری شروع بکنیم. اگر قرار بود اعتماد از صفر شروع بشه، تقریبا هیچ کار نمیتونستیم بکنیم. یه قراری با همسایه میخوای بذاری سر شارژ ساختمون، باید هر کدوم بریم یه لشکر وکیل بگیریم، بعد اون وقت تازه اونجا هم داریم به وکیلمون اعتماد میکنیم، به کل نظام قضایی اعتماد میکنیم. پس ما از صفر شروع نمی‌کنیم، ما با یک سطح بالایی از اعتماد شروع می‌کنیم. بعدش هم همین اعتماد اولیه باعث میشه که طرف مقابل هم تشویق بشه اعتماد ما رو تایید کنه، یعنی نفس اعتماد باعث میشه که اعتماد به وجود بیاد، یک پیشبینی خود محقق شونده میشه، اعتماد اعتماد میسازه. اما مشکل از جای شروع میشه که این اعتماد خدشه‌دار بشه. اعتماد شکستنش خیلی راحته، با یک شایعه، با یک سوءظن میشه اعتماد رو شکست، میشه از بین برد. تو همین آزمایش مصاحبه شغلی که گفتم بعد از اون ویدیو اول،
یه ویدیو دیگه نشون میدادن. اینجا مصاحبه کننده میگفتش که ما رفرنس های شما رو چک کردیم، بعضی از اینا میگفتن که شما تو محل کار قبلی یه تخلف حسابداری داشتی. مثل اینکه به محض اینکه این حرف زده میشد اعتماد طبیعتاً میامد پایین، چون به نظر میرسید که یه شیشه خورده‌ای تو جنس این بزرگوار هست. تو همون مقیاس 7 نمره‌ای که گفتم بین 1.5 تا 3 نمره اعتماد میافتاد. همونطوری که توی ویدیو اول ادعاها رو بدون مدرک پذیرفته بودن، الان داشتم بدون مدرک اتهام رو میپذیرفتن. نویسنده از کانمن نقل میکنه، میگه که ما ضرر رو خیلی سنگین تر از سود حس میکنیم. ضرر رو خیلی سنگین تر از سود حس میکنیم. درباره اعتماد هم همینه. یک لحظه حس بیاعتمادی سالها اعتماد رو میتونه له کنه، از بین ببره. یه تصویر عجیبی ها، ما موجوداتی هستیم که سریع اعتماد میکنیم و این خیلی برامون خوبه، برای جامعه همون خوبه، این اعتماد باعث میشه دیگران قابل اعتماد تر بشن در چشم ما، ولی همین اعتماد به همون سرعتی که ساخته شده میتونه از دست بره و وقتی از دست میره دیگه نمیدونیم چیکار کنیم. بحران واقعی اینجا شروع میشه. بحران واقعی کمبود اعتماد نیست، بحران واقعی از اینجاست که نمیدونیم اعتمادی رو که از دست رفته چطوری دوباره بسازیم. و نه تنها نمیدونیم، نویسنده حرف تلخی که اینجا میزنه اینه که بیشتر اون راههایی که فکر میکنیم بلدیم برای بازسازی اعتماد، اینا راههایی هستن که غلطن، اشتباهن. وقتی که اعتماد میشکنه در واقع چه اتفاقی میفته؟ دو تا ماجرا تعریف میکنه، یکی فردی یکی اجتماعی. اولی ماجرای شخصی ببینیم. ماجرای متاسفانه آشنای زنی که قربانی خشونت خانگی شده. در یک همچین موقعیتی اعتماد به چی داره از بین میره؟ فرض کن یک خانومی خشونت خانگی، یعنی شوهرش خشونت نشون میده در مقابلش و بعد از چند سال اینا اصلا جدا میشن. خب کی اینجا آسیب دیده؟ فقط اون آدم نیست که، دایره آسیب خیلی گسترده تره. بچه هایی هم که درگیری والدین رو دیدن آسیب دیدن. بعد فکر کنم مثلا یه پلیسی آمده، یه وقتی گزارش شده پلیس آمده ولی کارشو درست انجام نداده. در نتیجه تا سالها بعد اون زن و بچه هاش ممکنه از هر مردی که شبیه اون شوهره باشه بترسن. ممکنه هر صدای بلندی، هر استرابی، هر برخوردی با پلیس نگرانی براشون ایجاد بکنه، چون اعتمادی که اینجا از بین رفته اعتماد این خانم به اون آقا نبوده، که اعتماد این زن و بچه هاش به خیلی چیزها در این دنیا از بین رفته. شکستن اعتماد اینطوری کار میکنه، دارد در سطح فردیه، در سطح اجتماعی هم میشه دید. سال 1932 دولت آمریکا یک پروژه تحقیقاتی شروع کرد، 600 تا مرد سیاه پوست از آلاباما رو برداشتن که اینا نزدیک 400 تاشون سفلیس داشتن، مبتلا به بیماری سفلیس بودن. به اینها گفتن که ما به شما خدمات سلامت رایگان میدیم. در واقع هدف این بود که پیشروی بیماری سفلیس رو مطالعه کنن، یعنی دنبال درمان شدن اینا نبودن، میخواستن مطالعه پژوهش انجام بدن. سال 43 11 سال بعدش پنیسیلین کشف شد. پنیسیلین که کشف شد به این آدما ندادن، نه 43 بهشون دادن، نه 50 بهشون دادن، نه 60 بهشون دادن. 40 سال برای یک نسل کامل این آزمایش رو ادامه دادن و درمانی رو که در دسترس بود به این آدم‌ها ندادن. نهایتاً یه خبرنگاری ماجرا رو لو داد، موج اعتراض عمومی وجود اومد و متوقفش کردن. از این شرکت کننده ها 288 نفر مرده بودن تا موقع، یا از سفلیس مردن یا از عوارضی که میشد درمانش کردی. 40 نفرشون هم همسرانشون آلوده شده بودن. 19 تا بچه هم با سفلیس مادرزادی به دنیا آمده بودن. این فاجعه بزرگه. ماجرا شد نقطه عطفی، یک خاطره جمعی شد در روان آمریکایی های آفریقایی تبار. یه تأییدی شد بر این دریافت که سیستم درمانی به سیاه‌پوستا درست رسیدگی نمیکنه. ظلم میکنه. عدالت برقرار نمیکنه اونجا. خب این تو اون جامعه چی درست میکنه؟ یک بی‌اعتمادی عمیقی به کل سیستم. نتیجهشو کجا میشه دید؟ این داستان گفتم مال سال 32 بود، 32 شروع شد. بیایم جلو 2021، 5 سال پیش واکسن کووید ساخته شده.
نظرسنجی ها نشون داد که در حالی که سفید پوستا 60%شون 61%شون میگفتن ما واکسن میزنیم، توی سیاه پوستا این درصد 42%، خیلی کمتره. مفسرایی که اینو نگاه میکردن گفتن که این داستان نشون دهنده بی‌اعتمادی به سیستم یه بخشیش. و چرا به سیستم اعتماد ندارن؟ به خاطر آزمایش‌های شبیه اون، به خاطر تجربه‌های مثل اون آزمایش سفلیس. این اعتماد به سیستم رو در یک جامعه، در یک کامیونیتی از بین برده. دیگه برای این کامیونیتی مهم نبود که اونایی که لو دادن، اونایی که متوقف کردن، اون خبرنگارا، اینا خیلی‌هاشون سفید بودن. نه، اونی که مهم بود که تجربه کرده بودن، ظرف سالیان دیده بودن سیستم چطوریه، به سیستم بی‌اعتماد شده بودن، نه به تک تک آدم‌ها. حرف مهم اینه، اعتماد وقتی شکسته میشه مثل اینه که جنگلی آتیش گرفته باشه. آتیش تو اون نقطه نمیمونه. بیعتمادی به اون یک نفری که آزار داده محدود نمیمونه. میزنه بیرون، تبدیل میشه به یک آموخته ای، یک خاطره ای، یک رفتاری، در نهایت یک میراثی. اون زنی که به هیچ مرد دیگری اعتماد نمیکنه به خاطر اون تجربه قبلی، دیگه آزار نمیبینه. پس درست داره کار میکنه سیستمش، ولی شانس یک رابطه سالم رو هم از دست میده. هزینه داره حتی وقتی داره درست کار میکنه. از بین رفتن اعتماد هزینه داره، هزینه سنگین داره، هم فردی و هم اجتماعی. در مقابل این از بین رفتن اعتماد، ولی ما یک راههایی هم داریم دیگه، یه ابزارایی هم داریم که ازش استفاده میکنیم. معروف ترینش عذرخواهی. یه خورده حالا درباره عذرخواهی صحبت کنیم. اینجا هم حرف جالبی داره کتاب و حرف خورده ای خلاف آمد عادتی. همیشه شنیدیم که یک عذرخواهی درست چند جزء داره. پشیمونی داره، توضیح این رو داره که چرا اون رفتار اتفاق افتاده، پذیرفتن مسئولیت داره توش، قول دادن برای اینکه دیگه تکرار نخواهد شد داره، راه جبران باید توش نشون بدی و درخواست بخشش داره. اینا همیشه تکرار میشن، حرفای درستی هست. این کتاب یه حرفی میزنه که از اینا جداستی، خود غیر منتظره هم هست. میگه که این عذرخواهی که تنها ابزار ماست برای بازسازی اعتماد، خیلی وقتا نتیجه عکس میده. یعنی بی‌اعتمادی رو نه تنها درست نمیکنه، بلکه بدترش میکنه. چطور؟ برگردیم به همون آزمایش مصاحبه. مصاحبه کننده میگه که شما ظاهرا تو شرکت قبلی تخلف مالیاتی اتفاق افتاد. شرکت قبلی که کار میکردی، حسابدار بودی، تخلف مالیاتی اتفاق افتاد. حالا دو حالت میتونه پیش بیاد. حالت اول اینه که متقاضی میگه بله، من راستش اینه که قوانین مالیاتی رو درست نمیدونستم و اشتباه کردم. خیلی هم متاسفم و سعی کردم از اون به بعد که اطلاعاتم رو تکمیل کنم که دیگه اون اشتباه اتفاق نیفته. یعنی در واقع داره میگه که من اشتباه کردم چون نمیدونستم. خطای من ندونستن بود. حالت دوم میگه که بله، من متاسفم، اشتباه کردم، نه چون نمیدونستم، چون انتخاب کردم اشتباه کنم و انتخاب غلطی بود. یه مشتری مهمی کارش گیر بود، من مجبور شدم که عدد سازی کنم. خلاصه مجبور شدم عدد سازی کنم و اشتباه کردم. در هر دو هم عذرخواهی میکنه. در هر دو حالت عذرخواهی هست دیگه. ولی ما کدوم راحت تر میبخشیم؟ جواب تقریبا بدیهی به نظر میرسه. اولیه اشتباهه، دومی یک انتخابه. نتیجه آزمایش هم تایید میکنه اولیه رو که یک اشتباهی بوده، خطایی بوده، راحت تر میبخشن آدم ها. اعتماد راحت تر برمیگرده. حالا ولی یه نسخه دیگری از همین آزمایش، این دفعه متقاضی کار به جای اینکه عذرخواهی کنه، حاشا میکنه. میگه من اصلا کاری نکردم که، دروغه، پاپوشه. قضاوت ما چی میشه؟ شهودمون میگه که انکار کردن از عذرخواهی بدتره دیگه. ولی نویسنده میگه لزوماً اینطوری نیست. میگه در حالت تخلف عمدی، یعنی اشتباه نباشه، بگه آره خطا، واقعا خطا کردم، اگر متقاضی انکار کنه، نتیجه براش بهتر میشه. آدما احتمال بیشتری داره که از خطاش چشم پوشی کنن. این یکی از عجیبترین یافته های کتابه. یعنی عذرخواهی ممکنه بی‌اعتمادی رو درست نکنه، بدترش کنه اصلا. چرا اینطوریه؟ نویسنده میگه هر عذرخواهی دو تا سیگنال داره. یک سیگنال پشیمونی داره، یک سیگنال اعتراف به گناه داره. پشیمونی میگه اشتباه کردم، دیگه تکرار نمیکنم. اعتراف به گناه میگه اصلا بله، منم که این کارو کردم، میپذیره این رو.
این دوتا همیشه هستن، ولی ذهن ما در شرایط مختلف به اینا وزنای متفاوت میده. اینکه چقدر به کدومشون وزن بدیم بستگی به نوع تخلف داره. یعنی چی؟ یعنی اینکه اگر تخلف درباره توانایی باشه، ذهن ما روی مثبتش تمرکز میکنه، میگیم نمیدونست، حالا یاد گرفته، یه چیزی رو اشتباه کرده بود، حالا دیگه بهتر میدونه، اشتباه نمیکنه. اگر تخلف درباره توانایی باشه، ذهن ما رو مثبتش تمرکز میکنه، میگیم که نمیدونست، حالا یاد گرفت. یعنی تو موضوع توانایی اطلاعات مثبت سنگین ترن. مثلا یک کسی آرایشگاه داره، تو پیج آرایشگاه کامنت ها خیلی مثبته و اینا، یه نفرم کامنت منفی گذاشته، ما ذهنمون میگه که خب این آدم کارش درسته، کارشو بلده، ماهره در کار خودش، ولی یه دفعه هم حواسش نبوده دیگه، یه دفعه هم اشتباه کرده. اون نظر منفیه رو، کامنت منفیه رو چشم پوشی میکنیم، میذاریم کنار، چون میگیم آدم توانمندی، آدمی که بلد نباشه همیشه بده، آدمی که ناتوانه، مهارت نداره، همیشه مهارت نداره، این ولی مهارت داره، یه دفعه هم اشتباه کرد. اما این مال وقتی که موضوع تواناییه، نه وقتی که موضوع صداقته. وقتی موضوع صداقت باشه برعکسه، اگه دروغ بگه میگیم این آدم قابل اعتماد نیست. اون وقت کافی نیست که یه بار راست بگه، چون یه بار راست گفتن دلیل صداقت نیست، ولی یه بار دروغ گفتن میشه دلیل دروغگویی، شاهدی بر دروغگویی. آدم صادق همیشه صادقه، آدم ناصادق هم ممکنه خیلی وقتا راست بگه، ولی آدم صادقی نیست، ازش دروغ برمیاد. پس وقتی که موضوع نه توانایی بلکه صداقت باشه، عذرخواهی ممکنه نتیجه برعکس بده. خیلی این حرف ظریف و مهمیه. ما وقتی برای خطای توانایی عذرخواهی میکنیم، طرف مقابلمون سیگنال مثبت میگیره، یا روی سیگنال مثبتش تمرکز میکنه، میگه حالا یاد گرفت دیگه، نمیدونست، یاد گرفت. ولی وقتی برای خطای صداقت عذرخواهی میکنیم، تمرکز طرف مقابلمون میره روی سیگنال منفی، میره اینکه عمدن کرده، دروغ گفته، قابل اعتماد نیست. این برخلاف چیزیه که ما فکر میکنیم. ما فکر میکنیم عذرخواهی همیشه خوبه، ولی در عمل برای کسی که تخلف صداقت داشته عذرخواهی خوب نیست به نظر میرسه. عذرخواهی اعتراف به گناهه، و توی تخلف صداقت اعتراف به گناه بدترین چیزیه که میشه گفت، بدترین کاریه که میشه کرد. نتیجه ها اینطوری نشون میده، چون تا وقتی داشت انکار میکرد ما بهش اعتماد میکردیم. حتی به نظر میرسه این آدم اگر انکار میکرد ما اعتمادمون بهش بیشتر بود تا حالایی که مسئولیت پذیرفته و داره عذرخواهی میکنه. نویسنده میگه که اینجا تفاوت بین این دو جور تخلف رو میشه آورد در قصد، میشه آورد در کلمه اراده. اگر کسی عمدن یه کار اشتباهی کرده، تخلف صداقت مرتکب شده. اگه عمد نداشته، نه، تخلف صلاحیت داشت. این خب مسئله ما رو حل نمی‌کنه، چون اراده یک موضوع ذهنیه. ما که نمی‌تونیم تو کله آدما رو نگاه کنیم ببینیم اراده داشتن یا نداشتن. چطوری تشخیص میدیم؟ گاهی میگیم نوع رفتار خودش قصد رو روشن میکنه. همیشه نه البته، ولی گاهی میکنه. نویسنده میگه ما خیلی سریع، خیلی اتوماتیک اراده رو تشخیص میدیم. خیلی سریع میگیم این اراده، این کار رو داشت، این نداشت. به اغلب هم اشتباه میکنیم. موضوع اراده مخصوصا توی دادگاه خیلی مهمه دیگه. تو سیستم قضایی آمریکا برای اینکه کسی رو محکوم کنن، باید یک بگن که این آدم این کار رو کرده، دو باید بگن که قصد انجامش رو داشته. یعنی قصد خودش هم تازه باز چند تا سطح داره. البته کسی که مثلا سرعت مجاز داره و یه نفر رو زیر میگیره، یک سطحی از اراده رو داره. کسی که از مسیر خارج شده که یه نفری رو مخصوصاً بزنه، طبعاً یک سطح دیگری داره دیگه. و تشخیص این اراده انقدر سخته که یک گروه هیئت منصفه‌ای باید جمعی بررسی کنن، تشخیص بدن که اینجا اینتنت وجود، اینجا قصد و اراده وجود داشته یا نه، و خیلی وقتا اونا هم به نتیجه نمیرسن، بعضی وقتا هم به نتیجه اشتباه میرسن. پس ما چطوری تو زندگی روزمره اینو خودمون تشخیص میدیم؟ خیلی هم سریع تشخیص میدیم، خیلی هم اونطوری که نویسنده میگه سطحی تشخیص میدیم، نتیجتا اغلب هم اشتباه تشخیص میدیم. چه کار میکنیم؟ چرا اینطوری قضاوت میکنیم؟ بعد اینطوری قضاوت کردن ما چه نتیجه‌ای داره؟ چه پیامدهایی داره برامون؟ این خیلی
بیدار کننده است، هوشیار کننده است، از اون چیزایی که باعث میشه خودمون رو بهتر بشناسیم، بفهمیم چقدر سیستممون سوراخه. ما وقتی که یک اتهامی میشنویم فکر میکنیم که اینطوری داستان دیگه، یه کسی کسی رو متهم میکنه، ما اول همه جوانب رو بررسی میکنیم بعدن نتیجه میگیم. تحقیقات نشون میده از این خبرها نیست. تحقیقات نشون میده که ما بر اساس همون چیزی که شنیدیم فوری نتیجه گیری میکنیم، بعد اگر وقت داشته باشیم، اگر حوصله داشته باشیم، میگردیم اطلاعات پیدا میکنیم. یعنی فرضمون رو میذاریم بر این که این بابا گناهکاره یا نیست و بعد ادامه ماجرا. خب کسی که اینجا متهم میشه واکنشش چی میتونه باشه؟ شما فرض کن یه همکاری داری که یه بار یه کار مهمی رو خراب کرده، عذرخواهی کرده، گفته اشتباه کردم، ولی روزای بعد رفتار شما نشون میده که فراموش نکردی هنوز داستانو. اونم هی تلاش میکنه، بالاخره اشتباه دیگه پیش میاد و عذرخواهی میکنه و دوباره ممکنه پیش بیاد و دوباره عذرخواهی کنه، ولی شما دیگه بهش کار نمیدی. بعد شما که کار بهش نمیدی، این دفعه بعد دیگه اگر اشتباهی هم بکنه عذرخواهی نمیکنه، که شروع میکنه بهانه آوردن، شروع میکنه اینکه مشکل از سیستم بود، ایمیل گیر کرد تو میل باکس من به من نرسید، اصلا هر کسی دیگه جای من بود همین کارو میکرد. دیگه حاشا میکنه، دیگه میره تو خط نپذیرفتن و این رو دیگه شما نمیتونی محکومش بکنی، به خاطر اینکه رفتار خودت یادش دادی. اون آدم چند بار عذرخواهی کرد، دید عذرخواهی فایده نداره، تصمیم گرفت یک راه دیگری امتحان کنه. تو این چرخه بازخورد واکنش طبیعی، نتیجه طبیعی اینه که به اینجا برسه، بگی خب بسیار خوب، من که از اون راه که به نتیجه نرسیدم که، پس این یکی راهو میرم. درباره آدم ها همینطوره، درباره شرکت ها همینطوره، سازمان ها همینطوره. کسی که متهم میشه چند تا کار از دستش برمیاد، میتونه سکوت کنه. اگر سکوت کنه از نظر اون بازسازی اعتماد، خب بدترین کار رو کرده، چون هیچ راهی به جلو باز نکرده، هیچ راهی برای بازسازی اعتماد درست نکرده. اگر راست بگه و عذرخواهی بکنه، خب اگر موضوع تخلف صداقت باشه، باز دیدیم اینم خیلی بده، اینم فایده نداره. اگر دروغ بگه، حاشا کنه و بعد لو بره، اینم خب خیلی بده. پس چه کار میتونه بکنه؟ به نظر میرسه که اگه بهونه بیاره و بحث و بپیچونه و اینا، بهتر از اینه که مسئولیت بپذیره. حرف عجیبی داره میشه دیگه، یعنی داریم میگیم بهترین استراتژی برای آدم متخلف حاشا کردنه، انکار کن، بهونه بیار، هیچ وقت مسئولیت کامل نپذیر، گردن نگیر. این چیزیه که ما در زندگی میخوایم، در زندگی فردی و اجتماعی میخوایم. واقعا این نیست، اصلا این نیست، منتها رفتار ما این شرایط رو میسازه. انگار مثل وضعیتی که توی مسئله های نظریه بازی میگن، میگن ما و متخلف هر دو توی دامی گیر افتادیم که خودمون ساختیم. ما راستگویی میخوایم ولی راستگویی رو مجازات میکنیم، از دروغ متنفریم ولی به دروغ جایزه میدیم، چون وقتی دروغ لو میره همونقدی مجازات میکنیم که اگه از اول راست گفته بود. خب فایده راست گفتن چیه پس؟ ضرر دروغ چیه؟ چون دروغ ممکنه لو هم نره دیگه. نتیجه عملی این داستان اینه که آدما تشویق میشن که خطاشون رو و گناهشون رو انکار بکنن، چون اینطوری شانسشون برای جلب دوباره اعتماد یه مقدار بیشتره. رفتار ما داره به آدما نشون میده اگر جای دروغ گفتی هر کار میکنی بکن، عذرخواهی نکن، گردن نگیر. بعدم با این نوع تشخیصمون و قضاوتمون داریم اصلا امکان تجدید اعتماد و ترمیم اعتماد رو از بین میبریم، در حالی که هدف چی بود؟ ما میدونیم در زندگی فردی و زندگی اجتماعی بدون اعتماد کاری پیش نمیره و میدونیم کاهش سطح اعتماد فاجعه است، خیلی ضرر داره برامون. همه اینا رو میدونیم، اون وقت داریم جلب اعتماد دوباره رو بر خودمون سخت‌تر می‌کنیم، هم در زندگی شخصی هم اجتماعی. این خیلی هشدار دهنده است، خیلی انذار دهنده است، خیلی داره، خیلی ترسناک راستش، خیلی مکانیزم مریضی رو داره کشف کرده به نظر نویسنده و داره بهمون توضیح میده. یه چیزی می‌خوایم ولی همه کارهایی که داریم می‌کنیم ما رو از اون داره دور می‌کنه. پس چیکار باید بکنیم؟ مثل خیلی موارد دیگه اینجا هم باید کار سخت رو بکنیم، باید بگردیم ببینیم چرا ذهن ما اینطوری قضاوت میکنه، باید چراشو بفهمیم که بتونیم با هوشیاری بیشتری تحلیل کنیم و
و قضاوت کنیم. صورت مسئله رو یه بار دیگه مرور کنیم. صورت مسئله نیست که اگه یه کسی اشتباه کرد مجازاتش بکنیم یا نکنیم یا چطوری مجازاتش کنیم. صورت مسئله اعتماده. صورت مسئله اینه که وقتی اعتماد از بین رفت در اثر خطایی چه کار کنیم که اون اعتماد رو ترمیم کنیم، چطوری اون رو دوباره بازسازی کنیم. اصل مسئله ما اینه واقعا اینجا. حالا سیستم فکری و قضاوتیمون رو چطوری بشناسیم بهتر؟ یک آزمایش دیگری تعریف میکنه از دانشگاه پرینستون. میگه آزمایشی کردن دانشجوهای الهیات رو، اینایی که می‌خواستن برن کشیش بشن و داوطلب کار خیر بودن و کتاب مقدس میخوندن و دعا میکردن و آدمای خیلی مذهبی و اخلاقی میدیدن خودشون، اینا رو آوردن تو این آزمایش. گفتن که شما باید ببین تو این ساختمون کناری برای آدمایی که اونجا منتظرن یک داستان مذهبی تعریف کنید، داستانی از کتاب مقدس، داستان سامری نیکوکار که یک مرد زخمی افتاده کنار جاده، کسی بهش توجه نمیکنه، یک سامری که اصلا مال اون قوم اون مرد نیست میسته و بهش کمک میکنه. برید این داستان رو تعریف کنید، داستانی برای همدلی، کمک به دیگران، اینو واسه اون آدما بگید. کی؟ اینایی که میخوان برن مردان خدا بشن، مردان خدا که بعدن برن پرده پندار بدرن لو. بعد قبل اینی که اینا را بیفتن به نصفشون میگن که شما عجله نداریم، وقت خوب داریم، چند دقیقه زود رسیدیم، خلاصه هول نباشید. به نصف دیگرشون میگن که ببخشید یه خود دیر رسیدیم، وقت کمه، عجلهیه، فوری باید برین خودتونو برسون. بعد اینا اینجا میان بیرون برن تو اون ساختمون کناری. بین این دوتا ساختمون یه آدمی اونجا رو زمین افتاده سرفه میکنه و در خودش میلوله و ناله میکنه و اینا، خیلی واضحه که کمک لازم داره. و سوال اینه که از این دانشجوها، دانشجوهای الهیات که دارن میرن منبر همدلی و اینا برن، چند تاشون وای میستن کمک کنن به این آدم؟ جواب بستگی داره که وقت داشته باشن یا نداشته باشن. از اون گروه اول که وقت زیاد داشتن 63%شون وایسادن کمک کرد. از گروه دوم که فکر میکردن وقت کم دارن، عجله دارن، 10% وایسادن کمک کرد. سوال نویسنده اینه اگه شما جز اون 10% باشی که با وجود عجله ایستادن، درباره اون 90% دیگه چی فکر میکنی؟ شما احتمالا میگی اینا صداقت ندارن دیگه، دارن میرن منبر نیکوکاری برن ولی از کنار یه آدمی که کمک لازم داره بی توجه میگذرن، اینا آدمای اخلاقی نیستن. ولی اینایی که رد میشن، اینا خودشون آدمای بدی نمیبینن، عجله دارن، فکر میکنن باید زودتر برن اونجا، آدم منتظرشونه، فکر میکنن شاید بعدن برگردن کمک کنن، فکر میکنن شاید کس دیگری بیاد به داد این بابا برسه، فکر میکنن تأخیر در اون جلسه بی احترامیه. یعنی دارن دوتا موضوع اخلاقی مختلف رو با هم سبک سنگین میکنن، مقایسه میکنن. ما 10% ولی مایی که مثلا وایسادیم کمک کردیم اینطوری نگاه نمی‌کنیم. ما تصویر رو خیلی ساده و سیاه‌سفید می‌بینیم و نتیجه می‌گیریم که آقا خوب و بد، مسیرش، تمایزش خیلی مشخصه، معلومه این کار قهرمانانه است، اون کار شرورانه است، نیت واضحه، موقعیت دیگه اینجا اهمیتی نداره. در روانشناسی به این میگن انگار خطای اسناد بنیادین، fundamental attribution error. کجا می‌بینیم این خطا رو؟ تو ترافیک میبینیم. تو ترافیک نشستیم، من پشت فرمون، شما کنار منی، گوریدن ماشینا به هم دیگه، این از این ور راه میگیره، اون از اون ور راه میگیره، من دوتا بوق میزنم که مثلا باز شه ترافیک. میگی چرا بوق میزنی؟ میگم بوق میزنم به خاطر اینکه جلوی خواب انگار اصلا نیست، بابا راه بگیر، باز کن، برو دیگه، اون جلوت خالیه. بعد همین من اگر پشت سرین بوق بزنه میگم چته وحشی، بوق چی میزنی؟ نمیبینی مگه همه جا بسته است؟ کجا برم؟ با بوق زدن که باز نمیشه که. من بوق میزنم دلیل دارم، اون بوق میزنه خره. پروژه رو همکار من مثلا باید تحویل به من بده، نمیتونه تحویل بده به خاطر اینکه گشاده، به خاطر اینکه کار نمیکنه، به خاطر اینکه نمیدونم بهانه میاره، دل به کار نمیده. اینا پروژه خودم رو که تحویل نمیدم به خاطر اینه که خب کار دیگه داشتم، به خاطر اینه که مریض بودم، به خاطر اینه که یه برنامه مهم دیگه. من این کاری که میکنم دلیل دارم، دیگری که همین کارو میکنه، همین کاری میکنه که به نظر من خوب نیست، اون دلیل نداره، اون باطله، اون شله، من ولی سفتم، من خوبم. این خطای اینه.

تحت فشار گذاشت، گفت اگه این کار نکنی میندازیمت بیرون. این توضیح به نظرتون چقدر کمک میکنه؟ چقدر مردم میپذیرن این رو؟ تقریبا هیچ. بیشتر آدمایی که میبینن میگن نه، این باید یا مقاومت میکرد یا استعفا میداد، این بهانه قابل قبول نیست. ولی وقتی از همین آدما میپرسن که شما اگر در چنین موقعیتی بودی چه میکردی، میگن که خب بستگی داره، من اگه خانواده داشته باشم، اگر وام داشته باشم، اگر وضع بازار کار بد باشه، اینا. یعنی چی؟ یعنی بر خودشون موقعیت رو در نظر میگیرن، برای دیگران در نظر نمیگیرن. نویسنده میگه در ذهن ما همیشه یک عدم تقارنی هست، یک نابرابری هست. ما خودمون رو بر اساس نیت قضاوت میکنیم، دیگران رو بر اساس عملشون قضاوت میکنیم. یعنی خودمون اگه اشتباهی بکنیم ناشی از موقعیت میبینیم یا آماده ایم که این رو ناشی از موقعیت ببینیم، ولی دیگران اگه اشتباه بکنن اشتباه اخلاقی میبینیم، بنیادی میبینیم. موفقیت خودمون رو به تلاش نسبت میدیم، موفقیت دیگران رو شانسی میبینیم. شکست خودمون میندازیم گردن به موانع خارجی و بیرونی، شکست دیگران رو میگیم به خاطر ضعفشونه، ضعف شخصیتشونه. همه اینا تله است. این تله ها باعث میشه که اعتماد رو نشه بازسازی کرد. یا یه خطای دیگری میکنیم، یه داستان ساده ای انتخاب میکنیم که سریع به نتیجه برسیم، سریع بتونیم بگیم این آدم بده، این آدم صداقت نداره. Once a cheater always a cheater. کسی که دروغ میگه، کسی که تقلب میکنه همیشه تقلب میکنه. و تمام، پرونده رو میبندیم. طرفم که بخواد توضیح بده یا چیزی نمیخواد بگی، ما داستان رو قبلا ساختیم، تموم کردیم، مغزمون دیگه نمیخواد کار کنه، تکلیف این پرونده رو روشن کردیم دیگه، چرا دوباره هر دفعه میخوایم درباره این فکر کنیم این آدم خوبه یا بده؟ ما تصمیممون رو گرفتیم. سرعت میخواد، داستان سرراست میخواد، داستان پیچیده و کند و سخت و پردردسر و اینا نمیخواد. پس با همون داستان ساده میریم جلو و شانس این که دوباره اعتماد بسازیم رو از بین میبریم. اینم یه خطای دیگه است. یا خطای محاسبه اخلاقی داریم. نویسنده میگه ما برای هر کسی که میشناسیم توی ذهنمون یک دفتر حساب اخلاقی داریم، مثل نسیه فروش که حساب دفتری داره واسه مشتریاش. توی این دفتر کارهای خوب آدم ها رو جمع میکنیم، کارهای بدشون هم کم میکنیم، تفریق میکنیم، منها میکنیم ازش. و هر کسی که مثلا یه کار بد داره، 5 تا کار خوب داره، باید موجودیش مثبت باشه طبعا دیگه. ولی دفتر حساب اخلاقی ما جبری کار نمیکنه. وزن کارهای خوب و بد با هم برابر نیست. یک کار بد، مخصوصا اگه مربوط به صداقت باشه، میتونه 5 تا، 10 تا، 20 تا کار خوب رو پاک کنه. یعنی اگه شما متوجه بشی همکاری که سالها باهاش کار کردی یه گزارشی رو دستکاری کرده، میگه اگه این یه بار کرده احتمالا قبلا هم کرده دیگه، شاید همه این 10 سالی که همکاری کردیم دروغ بوده، حالا این یه بارو گیر افتاده، بقیهشو گیر نیفتاده. نویسنده اسم اینو میذاره بازنویسی گذشته. میگه ما داریم فقط یک تخلف رو حساب نمی کنیم، داریم بر میگردیم همه گذشته و تاریخچه رو دوباره تفسیر میکنیم. کارهایی که قبلا خوب بودن الان به نظرمون اولا زیر سوالن، برش هم میگیم اگرم خوبن شاید مصلحتی خوب به نظر میرسیدن، مصلحتی خوب بودن. کارهایی که مبهم بودن، لحظه هایی که مبهم بودن، الان دیگه فقط مبهم نیستن، الان دیگه مشکوکن. پس قصه چی شد؟ قصه این شد که ما زود اعتماد میکنیم، ما سریع و بدون چک کردن اعتماد میکنیم. این ضعف نیست، این همون چیزیه که اصلا باعث شده که این جامعه کار بکنه. ولی همین اعتماد به همون سرعتی که ساخته شده میتونه از دست بره. یک شک، یک اتهام کافیه. من اینو خارج از کتاب باز بگم، اون شک و اعتماد و اتهام لازم نیست حتی ارگانیک باشه، لازم نیست حتی واقعی باشه. وقتی توی یک دنیای زندگی میکنی مثل دنیای امروز، کسایی که میدونن سیستم اینطوری کار میکنه میتونن اون شک و اتهام رو هم فابریکیت کنن، میتونن اونطوری یک جامعه‌ای رو، ذهنیت یک جامعه‌ای رو مانیپولیت کنن، میتونن باهاش بازی کنن، چون میدونن که اتهام کافیه، شک کافیه برای فرو ریختن یک ساختار سازمان اعتمادی که در طول سالها ساخته شده. این اگه بدونیم مکانیزمش چطوری کار میکنه، چشممون به خیلی چیزا باز میشه. برگردیم به کتاب. کتاب مسئلهش اعتماده. میگه مشکل اینجاست که این اعتماد وقتی میشکنه ما نمیدونیم چطوری بازسازیش کنیم. چرا؟ چون ابزارهایی که داریم درست کار نمیکنن، چون سیستم قضاوت

0: اشتباه کار میکنه. سیستم قضاوت ما در گذشته تکاملی منطقی بوده، درست بوده، یک خیانت میتونسته به قیمت جونت تموم بشه، ولی در دنیای امروز با هزاران آدم این کار نمیکنه، این سیستم فیل میکنه، شکست میخوره. مغز ما میخواد سریع قضاوت کنه، میخواد سریع بتونه دوست و دشمن رو تشخیص بده، بفهمه کی قابل اعتماد کی نیست. برای این یک سیستم تکاملی، یک سیستم قضاوتی در گذشته تکاملی بر ما درست شده که منطقی هم بوده، که کارم میکرده. چرا منطقی بوده؟ به خاطر اینکه اگه یه نفر یه بار خیانت میکرده باید خیلی ازش میترسیدی، چون ممکن بوده دفعه بعد بکشتت. بهتره که فرض کنی که قابل اعتماد نیست دیگه. دنیای امروز ولی عوض شده، دنیایی که باید با هزاران نفر توش زندگی کنی، کار کنی، تعامل داشته باشی رو با اون استراتژی نمیتونی توش جلو بری. این دنیا خیلی نیاز داره به اعتماد. بر همینم آمارایی که نشون میده اعتماد کم شده خیلی نگران کننده است. آمارایی که در سرتاسر دنیا، آمارایی که نشون میده مردم فکر میکنن که مردم، آدمای دیگه، نهادها، دیگران، اینا قابل اعتماد نیستن، اینا خیلی نگران کننده است. به خاطر اینکه پیچ و مهره این جامعه بر اساس با جامعه ها بر اساس اعتماد کار میکنه. نویسنده میگه مشکلی نیست که مردم قابل اعتماد نیستن، میگه مشکل اینه که ما اعتماد رو نمیتونیم بازسازی کنیم. اون مکانیزمایی که برای بازسازی اعتماد بلدیم یا فکر میکنیم بلدیم، اونا کار نمیکنه، اونا مشکل داره. حرف طلایی مغز کتاب اینه در واقع. چرا؟ چون نمونهاشو دیدیم. چون وقتی کسی اشتباه میکنه، ما یه داستان ساده‌ای فوراً براش درست میکنیم، نسبتش میدیم به شخصیتش، کل گذشتهشو دوباره تفسیر میکنیم و موارد دیگری که کتاب دونه به دونه یا با مثال یا با تئوری توضیح میده. نتیجه این میشه چی؟ نتیجهش میشه که جامعه پر میشه از آدمایی که به هم اعتماد ندارن. نه به این دلیل که آدمای قابل اعتمادی هن، به این دلیل که اجازه بازیابی اعتماد رو به هم دیگه نمیدیم. و حالا چیکار میتونیم بکنیم؟ نویسنده میگه قدم مهم اینه که خودمون رو بشناسیم، مغزمون رو بشناسیم. لازم نیست که به همه اعتماد بکنیم، لازم نیست که همه رو ببخشیم، نیازی نیست که همه چی رو قبول کنیم، همه چی رو بپذیریم. اما باید بفهمیم که تخلف‌ها انواع مختلف دارن. تخلف صلاحیت و توانایی داریم، تخلف صداقت داریم. باید بفهمیم که قصد و نیت رو چطوری تشخیص بدیم و همین الان داریم چطوری تشخیص میدیم و این مکانیزمی که الان برای تشخیصش داریم چقدر اشتباهه، چقدر سوراخ داره. و بعدم باید بفهمیم که موقعیت مهمه، زمینه مهمه. این عدم تقارنی که ما در قضاوت کارها و نیتهای خودمون و دیگران میبینیم بسیار آسیب زننده است. مثل همه چیز دیگه‌ای که ما بارها اینجا ازش صحبت کردیم، اصل مطلب فهمیدن سوراخ‌های سیستم. اصل مطلب، البته اصل مطلب اینه که بفهمیم سیستم سوراخ داره، بفهمیم که مکانیزم‌های بسیار آسیب زننده ای در سیستم ما وجود داره، فردی و اجتماعی. همین که به اینا آگاه باشیم، بدونیم که ما داریم با این اشتباه ها قضاوت میکنیم، به نظرم یه قدم بسیار بزرگی، قدم بسیار مهمیه. و این کتاب از این کتابایی که از این جهت چشممون رو باز میکنه به اهمیت داستان اعتماد، ولی از اون مهمتر به اهمیت بن‌بستی که توش هستیم برای بازسازی اعتماد. تقریبا مطمئنم که درباره این بعداً بیشتر صحبت خواهیم کرد. چیزی که شنیدیم اپیزود 116 پادکست بی پلاس بود، معرفی کتاب How Trust Works نوشته پیتر اچ کیم. کتابی بود بسیار لازم و مفید، حداقل برای خود بنده. این اپیزود رو من، علی بندری، عباس سیدین و امید صدیق فر ساختیم. ویدیوش رو هم حمید رضا فرخ سرشت درست کرده. دم شما هم گرم که دیدید و شنیدید و پشتیبانی میکنید، چه از سایت بی پلاس، صفحه پشتیبانی، چه در یوتیوب با سوپر تنکس و ممبرشیپ و این چیزها. دمتون گرم و تا اپیزود بعدی مواظب خودتون باشید.
1: آدرس توییتر ما میهن تیوی 1.

گشت توی شهر نبود میشه رفتم همین نگونه میاد اشکم یه در زدم به زور دست بند یه ده نزدن حتی حرفم یه ده کردم پول و هدف مالیدن چپیدن که بدر رن ولی ما یادمون نمیره اصلا میشه ایران نواساشون اصلت زیادی نزدیک روز خوب وقتی یا بخوردن داره بوی خون وقتی نمیرسه به منظورتون حتی طرف ماست در بونتون بیشک نداریم شما یه خواب راحت وقتی میگی من به مرگتون اما هنگ با همه رو پشت بوم میران مدرین محصاب تارمود

0: دست در دست هم دهیم به مهر، میهن خیش را کنیم آباد. رادیو و تلویزیون میهن.
1: درود به شما دوستان گرامی، همراهان همیشگی تلویزیون میهن. علی عظیمی نژادان هستم. امروز هم بار دیگر در خدمت شما دوستان عزیز هستیم با برنامه دیگر و گفتگوی دیگر در 12 جون سال 2026. خب، ما در برنامه امروز در ادامه گفتگوهای پیشین که با استاد محبوبه بیات داشتیم، بازیگر و کارگردان برجسته تئاتر ایران، امروز هم بار دیگر در خدمت ایشان هستیم. قسمت 4 گفتگوی خودمون رو برگزار خواهیم کرد با حضور ایشان، بانو محبوبه بیات. و امروز با توجه به اینکه نزدیک شدیم به تاریخ 30 خرداد ماه، یعنی امسال که 1405 هست، مصادف هست با 102 سالگرد تولد شادروان استاد عزت الله انتظامی، تصمیم گرفتیم که بخش مهم در واقع برنامه امروز رو به ایشون اختصاص بدیم با حضور بانو محبوب بیات، با توجه به اینکه ایشان به هر حال فصل جدید فعالیت‌های نمایشیشون در تهران به وسیله استاد انتظامی میسر شد. اصلا در برنامه گذشته اشاره کردیم به یکی از اولین اجراهای موفق خانم بیات در تهران بعد از اینکه از مشهد در واقع آمدن تهران، در نمایشی در تئاتر، در واقع نمایشی به نام بازرس گوگل مهیا شد که آقای انتظامی کارگردانیشو به عهده داشتن و البته نقش‌های اصلی به عهده آقای داریوش مؤدبیان و علی نصیریان بود، ولی به هر حال بازیگران پرقدرت تئاتر ایران در همون تالار 25 شهریور حضور داشتن. سال 1951 بود و البته بعدها همکاری های خوب زیادی داشتن خانم بیات با آقای انتظامی، چه در اداری تئاتر، در برحال در بسیاری از نمایش ها و در برحال در
2: روحشون بودم در عصبتش دیگه، اون با تئاترال بود و بعد تئاتر با نصیریان بود و اینا، ما جز به گروه بودیم دیگه، حالا کار باشه نباشه، چون دیگه اون سالهاییشون نگم کار تئاتر میکردن.
1: درسته، گروه تئاتر مردم که به سرپرستی آقای علی نصیریان بود. بها درود میفرستم خدمت شما بودن. قبل از هر چیز درود میفرستم خدمت شما خانم بیات عزیز. ببخشید دیگه مقدمه من رفت به سمتی دیگه، بحث اصلیمون رو شروع بکنیم. امیدوارم که روزهای خوبی داشته باشی با توجه به فضای عجیبی که در زمینه سیاست بین الملل حاکم شده بر مردم ما و همه ما سردرگم هستیم. واقعا ایرانیان داخل یه گونه، ایرانیان خارج از کشور، ایرانیان در تبعید و مهاجر فرقی نمی‌کنه، به صورت‌های مختلف همه ما درگیرش هستیم و بسیار در یه حالت برزخی قرار گرفتیم، در یه حالت بلا تکلیف.
2: ما همه مثل یه برزی هستیم که زنمون چنگلو داره میزاد، جونش هم در خطر، پشت در اتاق زایمان قدم می‌زنیم، مایی که بیرونیم با جلو در اتاق زایمان قدم میزنیم با استراب و استرس، کاری هم از همون بر نمیاد چون کمک نمیشه کرد. دکترامون تو با خود زاو اینا دارن کارش میکنن که دعا میکنیم به خیر بگذره بچه ها به دوتا بیانسان.
1: درسته، امیدوارم که واقعا ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کار بشن و ما هم یک اراده جدیدی رو ملت ایران در واقع به خرج بده، یه اراده جدیدی رو ایجاد بکنیم، اراده دست جمعی همراه با همسویی بین المللی در نهایت کلک این ساختار
2: پوسیده. من دیگه از دنیا ناامیدم علی جان، من دیگه به هیچ کشوری اعتماد ندارم و به هیچ حکومتی اعتماد ندارم، به خاطر اینکه اصلا دنیا درگیر یک نوع انرژی منفی شده که این گلوبالیست ها همه کارن، یعنی همه جور فساد و ناامنی و نادرستی رو به دنیا تحمیل کردن. متاسفانه شما میبینید درام یا یه روز حرف میزنه یا میره یه چیز میگه یه ساعت یه چیز میگه ساعت. من فکر میکنم اینا واقعا نشستن و برای این با انرژی منفی میفرستن اینو گیجش کردن، برای که این چیزا از نظر من واقعا. و بعد هم اصلا مسئله قلب و احساسه که چیزی که من میبینم در آدم ها دیگه نمیبینم اون همدردی، اون همدلی. یه زمانی ما قصه می‌خوردیم برای آفریقا، یه پوستر به دیوار بود نوشته بود کاسه هم خالی است، فقر است که با داسه بلندش از میتازد. ما اونجا گریه میکردیم تو کافتریا میرفتیم میشستیم دوره هم برای آفریقا و این پوستره گریه میکردیم. ولی جنگ ویتنام یه جور، برای اون یه جور. و این دنیا واکنش نشون میداد از نظر احساسی به مرگ، به جنایت، به دروغ. ولی الان اصلا دنیا کرخت شده. من فکر میکنم آمپول بی‌حسی میزنن اینا. ولی که وقتی هم از یک جنایتی حرف میزنیم، مثلا هم اینجا با همتایی این بوز به من نگاه میکنیم آبی این اصلا فکر نمی کنی که این رأیی که میده میده مؤثره تو این داستان ها. این به عنوان یک آدم که تو کشور آزاد زندگی میکنه میتونه به من کمک کنه. فقط یک سمپاتی احساسی متاسفم واقعا. خیلی سختی، خیلی سختی. ولی بعدم مثلا یادش میره داستان. ما دو زمانی ما اینجوری نبود، مردم خیلی هیجانی تر و احساسی تر بودن. الان همه سی زمینی پشندی شدن.
1: بله، مردم دنیا، مدنی جامعه دنیا.
2: ما دیگه نباید به دنیا تکیه کنیم. به غیر از اسرائیل که خب اون هم درد ما هست، اون هم چون با ما هم درده، همون مشکل ما رو هم اونها دارن. دو تا کشوری که مردمش جنی هستن، خلاقن، با فرهنگن، اهل ساز و کار هستن، در مقابل 10-100 تا کشور دیگه که مفهور مفضل حقوق بگیره نمیدونم سوسیال بگیره توی نشسته فقط این چارپا ها چار عمل عدوی هنو میخورن و میزان و پس میدن و میخوابن. چار تا عمل عدوی بیشتر دوزنیتون ندارن. دنیا اصلا دیگه صاحب تفکر نداره به اون معنا. اگر هم کسی باهوش صاحب تفکره، این چپ و چوله ها بردنش و خریدنش و آلوده پول و زندگی لاکچریش کردن، تفکر مثبتش رو ازش گرفتن چرخوندنش و دیگه دنیا دار خالی شده. ما تنها کشورهایی هستیم با اسرائیل که فقط باید به فکر خودمون باشیم و هم کمک کنیم و دست دست هم بدیم. این سرطان ریشه دوانده کثیف رو در واقع درمانیش کنیم و از بین ببریم. فقط یعنی دیگه فکرین که اون بیاد و این بیاد و اون موافقه و اون موافقه است و اون تمام اون همسایه همون هم که خاک برسرش همشون عقب افتادن. شما نگاه کن کدوم یکی از این کشورهای عربی یه دونه پریموس به قول خود خلق کردن؟ همش مفکرن پول به مفت در بیارن از زمین و چاپ بیدن هرچی کار میخرن بهتر یخچال بهتر برن. چرا با خودشون زحمت بدن برن یه چیزی اختراع کنن؟ اصلا مغزش رو نداره. در نتیجه اینا ژن ما رو در واقع نابود کنن دنیا، همه دنیا بشه شبیه گله گوسفند و بکنن و اونا که اون بالا نشستن بخورن و حال کنن و با کسافتگاریاشون که متاسفانه حتی قدرت و ثروت اینها هم با مال زمان ما فرق میکرد. اینا فقط این از اوراق فرمان و روابط جنسی کثیف و جنایت و اصلا آدم دیگه نمیدونه واقعا یا میرد شیطان برد یکی میره خوب خار میشه یکی میره آدم خار میشه نمیدونن حتی از پولش چه استفاده.
1: بله بله گفتنی ها البته زیاد هست. ما به هر حال در آینده نزدیک هم در میانه مروری که داریم در رابطه با تاریخ شفاهی تئاتر در ایران به خصوص دورانی که خودتون تجربه کردید، حتما به این مسائل سیاسی اجتماعی هم بیشتر خواهیم پرداخت که مسائل مهمی هست برای همه ما ایرانیان. خب بازگردیم به بحث اصلیمون در این سلسله برنامه ها. امروز همچنان که اشاره شد به آقای انتظامی اختصاص بدیم. آقای انتظامی رو مردم ایران، بدنه جامعه ایران خب به خوبی میشناسن، تمام، حتی اونایی که علاقه من به سینما و تئاتر به اون شکل نبوده و نیستن، به هر حال با تعقیب برخی از نقش‌های ماندگار ایشون که بالاخره در این سالها خیلی ها دیدن دیگه اون کارها رو در سینما، به خصوص نسل بعد از انقلاب، خب در دوران پرشکوه تئاتر ایران نبودن، اما فیلم‌های درخشان ایشون رو دیدن. حالا اونایی که دوست داشتن فیلم های قبل از انقلاب و فیلم های مثل گاو آقای حالو، کارهایی که آقای مهرجویی ساختن به خصوص، اینها رو دیدن، دایره مینا، اینها رو همه دیدن. یا بعد از انقلاب به هر حال صرف نظر از اعتبار و ارزش فیلم ها، بازی های بسیار خوب و متفاوت ایشون در فیلم های، البته برخی فیلم های بسیار خوب مثل اجارنشین ها باز مال آقای مهرجویی، فیلمی مثل ناصرالدین شاه آکتور سینما با که در یکی از حاجی واشنگتن آقای حاتمی که واقعا یکی از سخت‌ترین نقش‌های ایشون بود فکر کنم، همین حاجی واشنگتن، و فیلم روسری آبی، خانه خلوت، گراند سینما و خیلی فیلم‌های دیگه که حالا اشاره خواهم کرد. ولی افرادی مثل شما خب به هر حال کارهای تئاتری ایشون رو هم نزدیک دیدید، با ایشون همکاری داشتید هم در برخی تله تئاترها و در تئاترهای صحنه‌ای، و یکی از اولین کارهای ایشون که شما کارهایی که شما اجرا کردید با ایشون همین بازرس بود که ایشون در مقام کارگردان هم بیشتر ایفای نقش کردن و اعتبار ایشون رو به خوبی نشون داد. من خودم چند روز پیش داشتم یکی از معدود فیلم‌هایی که از اون زمان باقی مونده از تله تئاترهایی که ایشون کارگردانی کرد که فکر می‌کنم صحنه‌ای هم اجرا شده بود، فیلم نمایش مرد کوتاه فکر که جز معدود
2: مال قبل از من
1: ولی اجرای دومیش رو، این اجرای تلویزیونی که در دسترس مال دهه 50 است ولی اصلش مال دهه 40 بود، 45 بود، درست میفرمایید. یه اجرای دیگه تلویزیونی بود که الان اون در دسترس جز همون در واقع آرشیو من و تو بود که این رو به اشتراک گذاشتن، مال آنبلیه دیگه، نمایش نامش هم مال آنبلیه. من داشتم اینو نگاه می‌کردم.
2: که اصلا زمانی که تلویزیون تأسیس شد این گروه های تئاتری همشون اجرای تئاتر زنده داشتن توی تلویزیون و اون چه که بود ما با اون موقع که بچه بودیم اینا تئاتر داشتن، در آقای جوان مرد بود، همین آقای والی بود، انتظام بود، اینا کارهای خیلی بود سطح بالایی، خانم جورتا، خانم شهری، اینا خانم اصبوی، اینا کارای تئاتری زیبایی تو اون زمانی که تلویزیون هنوز اینجوری دیجیتال امروزی نداشت زنده.
1: بله از ثابت پاسار شروع شد و بعد دیگه در تلویزیون ملی ایران
2: همون تلویزیون ثابت پاسار. بله
1: بله شما اون کارا رو تعقیب میکردید اون زمان؟
2: من مشهد بودم، مدرسه، دختر مدرسه ای بودم، تلویزیونم نداشتیم.
1: آها اون موقع نداشتیم ولی اون تله تئاتر رو پس کم دیدین اون زمان.
2: بعد ها مثلا بچه ها اگر داشتن یه چیزی تو خونه با خودشون مثلا می دو که نبود اون زمان، بزرگ دارای کوچیک بود و اتگاه یا گاهی مثلا دانشگاه ها مثلا اجرایی بر دانشگاه ها پرشید کردن. مثلا من رزمینا به پوتیمکین رو تو دانشگاه فردوسی دیدم، مثلا اینا مثلا اکران عمومی که نداشت، باید تو جلسات و خصوصی و فیلمخانه ها با اینا میدید.
1: درسته. خب به حال آقای انتظامی در عرصه تئاتر خب مسلما بیشتر از سینما در واقع درخشید، در سینما هم درخشید،
2: بله
1: اما خب اعتبار ایشون مانند خیلی از بازیگرانی که به حال از تئاتر وارد سینما شدن در درجه اول به خاطر اجراهای بسیار موفق صحنه‌ای هستش، که یکی از اجراهایی که آقای سمندریان مرحوم همیشه روش تکیه داشت، یکی از مهمترین کارگردانان بالاخره تاریخ نمایش ایران، کار کرگدن بود که با بازی درخشان آقای انتظامی در نقش در واقع
2: و اون زمان که بکنین مجید تصادف کرده بود تو آلمان، این مرد درد اون عاشق مجید بود، اینقدر این پسرش دوست داشت و با اون درد و اون خبر بد انتظامی رفت تو صحنه و بروز نداد این خبر رو شنیده تا زمانی که اجرا تموم شد بکنش درد.
1: بله یه بار دیگه توضیح بدین چه اتفاقی افتاد؟
2: خب مجید تو آلمان تصادف کرده بود که تمام استخوناش خود شده بود، بعدن که عزت بعد من تعریف میکرد اینا رو مینیاتوری به هم چسبونده بودن، خیلی حالش بد بود. بعد پشت صحنه بهش خبر تصادف مجید رو بودن و این به رو خودش نمیاره، میره روی صحنه کرگدن و اجرا میکنه، بعد میگرده بعد واکنش نشون.
1: بله در نقش برانژه بودن دیگه، یکی از شخصیت‌های اصلی اون پیس معروف اوژن یونسکو، هم آقای صیاد هم نقش دیگر رو داشتن، البته نقش دوم رو داشتن.
2: اون نمایش اصلا نمایش خیلی تاثیرگذار و معروف بود. ولی یه چیزی بگم علی جان، اون زمان تئاتر بروها خواصی بودن، یه مثلا دانشجوها بودن، اساتید دانشگاه بودن، آدمای اهل هنر بودن، یا خانواده هایی که مثلا کسیشون تو این حرفه بود جذب می شدن، می اومدن کارهای فامیلشون رو ببینن. ما خب مثل الان اونجوری نبود که مردم عادی هم به تئاتر علاقه مند بشن و خب اینا زحمت کشیدن با همون تئاتر بنگاه تئاترال که می گفتن آی سیا بازی، آی بازی، چرا نمایش کمونیستی اجرا نمیکنین، فلان رو سفید را به منوار میزدن، همونا باعث شد که مردم عادی هم به تئاتر جذب بشن. خود تئاتر تلویزیونی که ما بازی میکردیم باعث شد مردم توجه کنن که یک تفاوتی بین تئاتر و سینما هست و قدرتی که بازیگر تئاتر داره سینما رو هم متحول کرد. این مایی که آقای انتظامی و بچه های تئاتری کار کردن واقعا واقعا نظر کیفیت بازی ارائه کار فیلم اینا متفاوت بود دیگه، صرف نظر از تکنولوژی که خب به هر حال من بخوام نخوام پیشرفت میکنه، طبیعیه که مثلا اون زمان که مرحوم ارهامی سر نمیدونم به چی بازی میکرده به بهشت و جهنم نشوند و در یک پلی بود، پل زراد با دکور ساخته بودن، کجا الان تکنولوژی چقدر فرق کنه اگر بخوان شب نشینی در جهنم. الان تکنولوژی چقدر متفاوته با زمانی که آقای ارهامی سر فیلمو ساختن. ولی یه چیزی
1: دیگه ایشون بازی کردن دیگه،
2: من بیشتر دوست دارم، من بله. تکنولوژی ندارم بیشتر.
1: البته شب نشینی در جهنم و همون موثق سروری بود، که بعدا خاچکیان هم اضافه شد، ولی ارهامسد نقش اصلی رو داشت، جز نقش
2: نه
1: اصلی.
2: تفنگیری در جهنم نه فیلمی نبود، یه فیلم بود آقای ارهامسد میرم تو جهنم با اون جارو نزول خوره و اینا،
1: همون دیگه. نه درسته، نه درست میفرمایی، شب نشین در جهنم بود، همون فیلم شب نشین در جهنم بود دهی سی، که موثق سروری به همراه در واقع آقای خاچیکیان که بعدا اضافه شد این فیلم رو ساختن. اما ظاهرا این قبلا به صورت تئاتر اجرا شده بود در اصفهان یک بخش.
2: بله، اکثر فیلمایی که با تئاتر مقبولیت یا بود تو اصفهان به خصوص آقای وحدت آقای ارهام صدی داره، ولی انتظامی یک شاخصه دیگری بود از کرکتر این آدم، یک چیز عجیب بود، همیشه با قدرت قاطی شد ولی نوکر قدرت نمیشد، میرفت طلب کار میشد. اون زمان میرفت تو اتاق فرهاد میگفت من اینو میخوام لازم دارم میگیرم. بعد از انقلاب هم با اینا همین میرفت فوش هم میداد بهشون، خورده خوردم شیرین بزاق باشه میداد و وقتی من از شکم گانده باشه باشه کار کن مثلا فیلم دار برای با دیر کله یا رو از معاون بزی میرم به رد نزدیک میشد، تحویلشون هم نمیگیره، احترام هم بهشون نمیگه، ولی خواستش رو انجام میدادن و یک شیرینی خاصی داشت که با همه این رفتارهایی هم که میگرد تحقیرات با این هم زد ازش دلخور نمیشدن، دوست داشتنی بود و بعد یک کرکتر مقرور درست اساسی داشتن، با اینکه خب از یک خانواده ثروتمند بیرون نیومده بود، با زحمت خودش اومده بود بالا، ولی نه عقده داشت نه هیچی، خودش رو کشیده بود بالا و خودش رو با جامعه مربع تطبیق داده بود، خودش رو با جامعه روشنفکری تطبیق داده بود. یه استعداد خاصی میخواد که شما شرایطت که تغییر میکنه آدم بدی نشی و ولی بتونی اون شرایط خوبی هم که برات پیش میاد و حفظش کنی، بودار میشی بقیه رو با نگاه اونجوری نگاه نکنی، نمیدونم مشهور میشی تحقیرآمیز به اونای دیگه نگاه نکنی، عزت این شخصیت رو داشت، یه اصالت خاصی داشت تو رفتارش و خب خیلی هم به خودش خوش میگذرون، مدام جب و بینونی مدام بر خودش رو من و همه جا رفیق و آشنا داشت از اول قبل از این شورش بعد این شورش، همه جا یه رابطه هایی داشت که من که ادیان کاری داشتم بهش گفتم زنگ زد گفتم فلانی فلانی میاد میشد این کارو رو بکن من حل میشد، کار بچه ها رو را میداخت، مشکل بچه ها رو حل میدن من بهش مراجعه ظاهرش هم نگاه میکردی فکر میکردی نه مثلا این براش مهم نیست، خیلی داره بهش خوش میگذره، ولی اینجوری نبود، بسیار غصه خورد بود، بسیار اشکش دم مشکش بود، خیلی وقتا با حاتمی حرفش میشد با این نصیریان حسود حرفش میشد هشت صبح، من معمولا سیزیر بیدار میشدم از خواب، ولی این چون زود بیدار میشد چهار صبح بیدار میشد و پیاده روی میکرد، هشت صبح بیومد در رو بیومد میشه میشه بغض میکرد ببین یارو با من چیکار کردی دیده چیکار کردی، و سری که همین فیلم هزار دستان تفلک شب این شکم میبستی که خیلی مثلا نیم سنگین و شکم و لباس و اینا خب بیده با بستنم داشته بود، اینا میان پشت صحنه چراغ رو خاموش میکنن میرن، یکی وای نمیسته که کمک کنه ایشون لباسش رو عوض کنه که بهش پاک کنه، اینا عصبانی میشه شروع میکنه داد زدن که ایشورا من هنوز اینجا بنام فلان، آقا رفقای حضرت اومدن تومار امضا کردن علیه انتظامی که نقشش رو حذف کنن،
1: در
2: صبح
1: هزار
2: اومد
1: دستان؟
2: و هزار دستان بود که این چه کم داشت و چاق بود و
1: آره دیگه،
2: آقای
1: خانه مزفر، بله نقش خانه مزفر بود، درسته شکر، بله. یعنی
2: بعد
1: هنرپیشه ها اتومار جمع کردن؟
2: بله همین رفقا، همین آقایون مشایخی، همین آقایون نصیریان ها، همین آقایان داوود رشیدی ها چش نداشتن از هزار در هزار. ولی خب ظاهرا با هم دوستم بود. اومد پیش من گفتم عزت ببین اصلا جواب هیچ کس رو نده، به تلفن هیچ کس جواب نده. الان من همیشه گفت تو بچه قله به من چیز یاد میدی همیشه، ولی حرف من میشه. گفتم الان اینا تک تکشون زنگ زنن به تو میگن علی غلط کرده، برای چی حاتمی تو رو خواد نقش تو حذف کنه فلان، ولی اون بر دارن خودشون برات میزنن. در نتیجه اصلا بگو علی کار خوبی کرده، هیچ همدلی باشون نکن، هیچ همراهی باشون نکن، بگو علی کار خوب کرده، کارگردان صلاح میدونه، صلاح میدونه، مشکلی نیست. علی صحبت نکن، احساساتی نشو، عصبانی. و باز تو دوباره منو نصیحت کردی باش رفت و دقیقا همین شد. من در تلفن کرد داوود، تلفن کرد اون جمشید، تلفن کرد بیا ما باید بایکوت کنیم، اصلا اعتصاب میکنیم، سر صحنه نمیریم فلان. عزت به خاطر صحبتی که با من کرد و گفت نه همتون برین سر کارتون، اعتصاب اعتصاب هم نداریم، کار خوابوندن هم نداریم، روز هزار جور هزینه داره این کار، مگه میشه؟ برین کارتون بکنید. من خودم با علیش کلم آمد و همین شد که همین رو کل شدم.
1: خب اینا به این نکاتی اشاره کردید، یه صداتون البته مقدار بد شنیده می شود در یک بخشایی تو هست، من نمی دونم مشکل چیز وجود داره، شاید مشکل فنی وجود داره، امیدوارم برطرف بشه. یه البته بله
2: مشکل
1: خدمتتون عرض
2: اینترنت
1: بکنم،
2: الان کل
1: آره
2: دنیا
1: ممکنه اختلاف، بله ممکنه.
2: بله.
1: یه نکته، الان دو نکته هستش، من میخواستم به اینا برسم. اول میخواستم که قبل از اینکه وارد این مسائل بشیم، چون مسائلی رو شما گفتین که احتیاج داره به باز کردن بیشتر، من میخوام قبلش در ادامه بحثا اشاره بکنیم به ویژگی های متمایز آقای عزت‌الله انتظامی در صحنه و در سینما، اون ویژگی هایی که خاص انتظامی بود به لحاظ هنری، چون میخوام اول بحث هنری رو یه مقدار باز بکنم.
2: مسئله مهم عشقش بود، عشقش به کارش بود و تمرکزش و تلاشش. ما مثلا خیلی وقتا اون اوائل که من اومده بودم ایشونم داشت دانشکده میرفت لیسانسش رو بگیره، میدونی که تو 50 سالگی رفت لیسانس گرفت، تازه به این نتیجه رسیده بود که هنرمند آکادمیک باشه، فقط هنرمند غریزی و استعدادی نباشه، آکادمی کار رو یاد بگیره و میرفت دانشگاه تهران. و بعد ما با هم کتاب میخوندیم، کتاب بهش پیشنهاد میکردم چون اون وقتش خیلی پر بود، من خب جوان‌تر بودم، مثل اون مشغولیات هم کمتر بود. کتاب که میخوندم مثلا میشستم باهاش صحبت کردم، گفتم این کتابی هم چه محتوایی داره، میدادم بهش، میرم میخوند و اینا، با هم رد و بدل این تفکرات رو میکردیم. و ببین آروم نمیگرفت، قانع نمیشد به اینکه الان من مشهور شدم خوبه دیگه، من همینم که هستم خوبم دیگه، مثل خیلی ها. متوقف نمیشد، این مدام رو به رشد بود، مدام حتی از منی که ازش خیلی کوچیک‌تر بودم حرف گوش میکرد، من دعواشم میکردم، خیلی مثلا این کارتون غلطه، یعنی چی آخه مثلا فلان، و میومد درد دلاشی با من میکرد، منم باهاشم. و این آدم بیکار و علکی خوش، حتی تو اون مهمونیاش هم که میداد، خوش گذرونیاش هم که میداد، می میاد، باز در یک ارتباط های کاری بود که خب یک نمایشنامه جدیدی میمسه خبر میشه، یکی فیلم جدید میسازه خبر میشه. در همون مهمونی هایی هم که کلن ماها داشتیم رد و بدل اطلاعات هنری و از دنیا بود خودمون رو یکی سفر خارج میرم یه فیلم اومد صحبتشون کرد. مهمونی ما اینقدر مبتذل نبود که این دوستان جدید دارن، بیشتر میزدیم، میرخصیدیم، میخوندیم، مینوشیدیم، شوخی میکردیم، ولی مدام هم با هم صحبت داشتیم. و
1: این مهمونی ها توی خونه های کجا برگزار میشد؟ بیشتر در خونه های مثلا آقای نصیریان انتظامی؟
2: نه نصیریان خیلی اهل مهمونی اونجوری نبود، خیلی یه طوری فناتیک هست در خود مهمونی، در حالی که میرفتیم حالا مثلا این میرفتیم دیدنش مثلا با جمعیه شرقی میرفتیم بر تبریک این نمیدونم یه موقع های خدا بیامرزه مینو دعوت میکرد منو دوست داشت با من
1: مینو همسر آقای علی نصیریان.
2: آره میگو بیا آبگوش درست کنیم خودمونی بشینیم آبگوش بخوریم، ما مردم از حسلشی بازی ندارم، تو مثل خودمونی بیا. از این چیزام داشتیم با هم دیگه. خب اون برای با فلور هم یه دوستی دیگه داشتیم، خیلی خانوم با شخصیت خوشگله بود،
1: همسر آقای انتظامی.
2: آره مسئله این بود که کلن ما اون موقع توی خود مهمونی های حاجی ماجی ها بود لاتیس پویدار و اینا نمیرفتیم که رقاص مجلس بشیم، ما تو خودمون معاشرت میکردیم و این معاشرت ها همه چی همراش بود، بحث سیاسی بود، بحث ادبی بود، بحث هنری بود، همه چی همراش بود. و یا مثلا بیشتر رستوران میرفتیم، کلوب شاهنشاهی میرفتیم خوردیم، مثلا آقای زانتی رئیسمون مدیر شاهنشاهی هم میشستیم بحثای کاری میکردیم، اعتقادامون رو به هم میگفتیم، مثلا فلان تئاتر اگه اینجوری بود اونجوری میشد، اگه این نمیشد بود نمیشد، فلانی جاش بازی میکرد، بحث کارم بودیم، عشق و حال زندگیمون هم میکردیم.
1: در مهمونی های دربار هم آقای انتظامی و ببخشید وسط صحبتتون، در مهمونی های دربار هم معمولا انتظامی و نصیریان با بعض وقتا فکر کنم شما هم میرفتید درسته؟ چون معمولا زیاد میرفتید.
2: ما رو دعوت میکردن یه تئاتری که برد پسند مردم واقع میشد، مثل همین بازرس، مثل همون بنگاه تئاترال رو ما می بردیم دربار برای اعلی حضرت مهموناشون و خانواده اجرا می کردیم.
1: درست.
2: نه اینکه ما وارد مهمونی هاشون بشیم، ما می رفتیم به عنوان یه گروه هنری اجرا می کردیم، بعد مثلا بعد از اجرا شام می خوردیم و می بردیم. نه خب به هر حال برای وارد شدن تو کاخ گروه همه شناخته شده که نیستن،
1: درست
2: نمیشد که مثلا من یادم که مثلا ما همکارای داشتیم حتی سفر که میرفتیم تو هتل های شهرستان باید اقامت میکردیم، اینا اینقدر هول میزدن که دو دست غذا بخورن، اصلا کباب سفارش بدن دختارشون، خودم چه خبرتونه مگه شما تو حالا نخوردیم؟ نمیدونم خیلی هم هستن که حالا البته الان دیگه خودشون صاحب مقامات شدن، ولی اون زمان در نقش های کوچکتر بودن و اینجوری بود که مثلا ما جشن هنر شیراز که رفته بودیم انتظامی میخواست بره خونه شاهرخ
1: برادر ابراهیم گلستان
2: که اصلا یه آدم دیگه است، اصلا تو پاریس بود، خیلی سنشم بالا. خونه اینا که ما دعوت بودیم شب برای مهمونی مثلا جشن و اینا، مثلا انتظامی یواشکی به من گفتش لباس بپوش یه جور دیگه که بقیه نبینن. گفتم چرا من تنها؟ خب آخه هر کسی رو نمیشه هر جایی وضعیتت فرق.
1: درست.
2: یا مثلا جانتی باید میرفت شب باشگاه شاهنشاهی، خب با شوخی میکردیم، ایشونم مشروب میخورد شوخی میکردیم، بعد فردا صبح تو اداره من دیدم بزنم روز بخیر آقا جون. به انتظامی گفته بود این دختری یه جنم دیگه ای داره انگار، اگه کسی دیشب با من توی مهمونی اونجور شوخی رو بگو بخند و چیز رو کرده بود الان میمد رو میزم نشست. این همین منو میبینه میگه سلام، مثلا اینگار نه اینگار دیشب مثلا چند ساعت ما با هم مهمونی که باید.
1: بله
2: ازد بهش گفته بود نه محبوبه یک جنم دیگه ای داره تو همه بار. برای همین مثلا ببینید اول بازی در می آوردن من مثلا بخورن سر میز غذا دو تا سالات سفارش می دادن. آقا چه خبره؟ خب اینا خیلی مهم و عزت خیلی به این چیزا اهمیت داد، خیلی براش مهم بود که هنرمند متشخص باشه، آداب معاشرت بده، خودشم بسیار توی مسائل دقیق تو خوردنش. تمام عمرش گاهی یه سیگار بر میکشه مثلا یه ویسکی دمش رو میده بخوره، سیگاری نبود ولی عشقی سیگار بر کلکی دمیدنش دو دیدن. به هیچی نه نمیگو، نه سیگار نه مشروب نه هیچی، ولی در هیچ چیزی زیاده رفیده میکنم همیشه هم در باش با من بود که نکشتی
1: تو در نقشا غرق میشد دیگه، در بازیگری واقعا در خیلی حسی بود، واقعا تو حس اون نقش تا مدت ها فرو میرفت و بیرون نمی اومد.
2: یکی شجریان رو من اینجوری دیدم، یکی انتظامی رو که به سلامت وجودشون به خاطر کار اهمیت میداد. اونم خیلی مراقب بود کاری نکنه صداش خشم رو بخار بدان سلامت اخیش بدان. عزت هم همین جوری بود، همه چی رو عنوان لذت نگاه میکرد ولی هیچ وقت زیاده روی نمیکرد که به کارش، به بدنش، به سلامتش، به تواناییاش لطمه بزنه. نفس کم بیاره رو صحنه، نمیدونم زادوش بلرده رو صحنه، صبح بلند میشد از خونه میزد بیرون از کیتریه تا اداره پیاده میومد صبح زود
1: و سر وقت هم میرسید، همیشه سر صحنه جز اولی
2: ما با هم مسابقه داشتیم، ما با هم توی 25 شهری بعد مسابقه داشتیم. من از ترسم که خب مثلا اتفاقی برام نیفته، تازه کار بودم بول بودم زودی میرم قبل اجرا داشتیم، من چهار بعد از اون سالون بودم، از این بر بیدم نزیدیان هم اومد، از این بر بیدم اتفاقی من به هم میخندیدیم ولی که هنو چهار بعد از اون بود، خیلی وقت بود تا گیریم بشیم رو سرده، ولی خب میومدیم بگاش پاشید. حالا ما که مثلا در بازرس نقش مهمی نداشتیم، اونا که من نقش نه خب تمرکز روی کار، تمرکز روی دیالوگ، تمرکز روی صحنه، اکسسوار نمیدونم اینا، خب خیلی مهم.
1: درسته. خب در واقع میشه گفتش که ویژگی های مهم انتظامی در صحنه و حالا در کار فیلم هم همین گونه، یه کاریزمای ویژه‌ای داشت که واقعا جز ویژگی های خاص خودش بود، یعنی بیان خیلی متفاوتی داشت، کاریزماش و اون جنمش واقعا اون جذابیت های صحنهش خیلی بالا بود. من فکر میکنم حالا فقط به نظر شما، حالا خود میخوام سلیقه خودتون رو فراتر از صرف نظر از حالا دوستی هایی که با ایشون یا با خیلی های دیگه داشتید، از میان اون نسلای قدیم تئاتر ایران، هم نسلای آقای انتظامی، به نظر شما انتظامی در مجموع به لحاظ صرفا بازیگری اعتبار بیشتری داره در مجموع، یا مثلا نصیریان یا مشایخی یا داوود رشیدی یا کشاورز یا آقای فندیزاده؟ مثلا
2: فنیزاده یک اعجوبه بود. فنیزاده متاسفانه خب به همین آقای نصیریان و دوستان که مانع شدن برای رشد و افتاد تو مواد مخدر و متاسفانه چیزه و اعتماد به نفس نداشت. ما با هم می رفتیم سینما، پشت من قایم شد، مردم نبیدنش مثلا تحصیلش کنن. خیلی بلد نبود تو جامعه خودش رو نشون بده، ولی از نظر بازیگری پرویز اصلا یه عجوبه بود، نظیر نداشت، یه چیز دیگه است، ولی نداشتن نمود کنه که این چقدر خلاقه. این حتی تو مهمونی که میشد دیدم و میشد این مدام لحظه خلاق بگرد. داستان فنیزادی که اصلا جداست که عزیز دل من ناکام شد، ولی انتظامی میتونم بگم یه جوری شاهزاده هنرمند است،
1: یک جوری مثل سلطان و شاه هم برخورد میکرد، اصلا جستاش مثل جست سلطان بود، درسته؟ هر
2: آره.
1: نقشی که میومد جستای شاهی
2: یک
1: داشت.
2: جوری آره، یک جوری پرنسیبایی سطح بالا داشت، قابل احترام بود، ناخودآگاه آدم رو وادار به دوست داشتنش میکرد، ناخودآگاه آدم یه جوری دلش میرفت براش بازیگریش. خب من شاهد بودم، با هم فیلم هم کار کردیم، تو بازیگریش هم من میدیدم این برای هر نوع دیالوگش فرصت میداد که این دیالوگو چجوریا بگه که چجوریا بشه. چیزی که من تو تمرینام با علی نصیریان به دعوا کشید کارمون، آقا روزای تمرینه من روز نقش این آدم رو مظلوم میگیرم، یک روز بجنس میگیرم، یک روز یه آدم مثلا کلوچل نگاش میکنم، میرم میگردم توی نقش، هر بار یه ورسیون خاصی ازش رو پیدا میکنم تا اصل ماجرا رو پیدا کنم، چون انسان ترکیب مختلف همه جور خصلت میتونه همه اینا رو داشته باشه، کم و زیادش کنه. دعوا میکرد با من، میگفت چرا سر خود بر خودت برنامه، میگفتم آقا من دارم نقشم رو پیدا میکنم، نه نقشت همونیه که روز اول خوندی درست بوده، همونو ادامه بده تکرار. این جستجوگری رو که عزت داشت ایشون دوست نداشت.
1: درسته. بعد خب حالا از نظر چیز شما اشاره کردید، من میخوام باز بشه یه اختلافایی که انتظامی پیدا کرد، حالا شخص عزت الله انتظامی با تیپی مثل آقای مشایخی. شما مثلا در هزار دستان اشاره کردین آقای جمشید مشایخی، با توجه به اینکه من یه دوره‌ای با آقای مشایخی ارتباط زیاد داشتم، به هر حال رفت آمد داشتم و اینها، همواره با بسیار اگزاجره هم از آقای انتظامی بد میگفت. اینو همه میدونستن دیگه، تمام کسانی که به حال در کار هستن. مثلا من خودم تصور اولیه می بودش که اینا همه با هم خیلی رفیقن و دوستن اینا. بارها میگفتش که حالا هر دو فوت شدن، حالا میخوام باز بشه این مسائل رو به عنوان ثبت در تاریخ.
2: نه،
1: اینا
2: مسائل درس برای بچه های جوان که ببینن روابطشون رو اینقدر شکننده اساسی نکنه.
1: منتها توضیحاتی که آقای مشایخی میگفت، حالا بگذاریم از واژه های خیلی اگزاجرم که در مورد انتظامی میگفت، میگفت اصلا ایشون ابلیسه، با این لحن میگفت آقای مشایخی، میگفت عزت ابلیسه.
2: بله، وقتی
1: حالا
2: من
1: با ایشون بس میکنم، اجازه بدید. بله بله،
2: انتظامی چپا رو گذاشت کنار، خب برای چپا ازت مقبول نیست که یکی چپا بذاره کنار.
1: بله، حتی که آقای مشایخی به قول شما هویت خیلی مشخصی نداشت، یک دائما
2: نه اوکی
1: عوض میشد. اما یه نکته رو میخوام بگم، آقای مشایخی نکته‌ای که میگفت و البته برخی دیگه هم تایید میکردن، میگفتن که در اداره تئاتر پیش از انقلاب آقای نصیریان خب همیشه جز در واقع به صلاح قبل از حتی قبل از اینکه رئیس اداره تئاتر بشه در اواخر دوران پیش جز تصمیم گیرنده های اصلی تئاتر بود، یعنی با یه جوری جز مشاور آقای ژانتی و اینا هم محسوب میشه، حتی زمانی که آقای عظمت ژانتی رئیس
2: اختیار
1: بود.
2: نداره جانتی که ماها رو نمیشناخته، قد
1: درسته،
2: بالا بوده،
1: همچنان که آقای نصیریان
2: خبرها
1: خب
2: و اطلاعات مال نصیریان بود.
1: بله، و میگه خب میگه خودتون بهتر نه، حتی آقای نصیریان جلوی فعالیت استاد خود شاهین سرکیسیان رو گرفت و میگن سرکیسیان به خاطر نصیریان دق کرد، اینو همه گفتن.
2: سر خود فرزیز فرنیزاده گذاشته بودنش تو کوچه، اجازه نمیدادن وارد بشه.
1: درسته، بله،
2: یه مصاحبه کرده بود تو روزنامه.
1: صد درصد. من حالا
2: نصیریان
1: خوشبختانه
2: کلن یک آدم حسود خبیثی بهتر از خودش رو تحمل نمیکنه. رفاقتش هم با عزت برای این بود که عزت برش داشت، جاده باز میکرد برای زندگیش و اون هم پیرو بود و اون رو هم ساپورت میکرد، مراقبت میکرد، حتی ببین خونه هاشون رو با هم جلو روبرو هم تو قیتریه.
1: بله، یه دوره در قیتریه روبرو هم بودن. بله درسته. متا اینو میخوام بگم، ببخشید،
2: مردم گریز بود، با مردم خیلی برخورد خوبی نداشت، برعکس انتظامی. در واقع نصیریان زیر سایه عزت نصیریان شد، حتی میرفت دست این هم میگرفت میبرد دیگه.
1: درست، کاملا درسته. من چون به
2: حال
1: اینو
2: حسادت برانگیز،
1: نه حالا یه نکته میخوام بگم، من میخوام به مسئله این هستش که اونایی که مخالف آقای انتظامی بودن خیلی هاشون ابراز میکردن که آقای انتظامی هم همدست آقای نصیریان در حذف خیلی افراد از جمله آقای فنی‌زاده. میگفتن انتظامی هم در ظاهر بگو بخنده، اما ایشون هم به خاطر نفوذی که داشتن با همکاری همدیگه آدم ها رو حذف میکردن. من حالا این روایتی
2: ما
1: که
2: سر بنگاه تئاترال عشق انتظامی رو در آورد از بس اذیتش کرد.
1: عجب.
2: انتظامی رو هی میزانسن میداد عقب صحنه، میگفت آقا من باید بیام جلو صحنه، کار تئاتر موزیه از ته صحنه که من نمیتونم احساسم رو منتقل کنم، عمدن اینو میپیچونه که بره ته خودش دیده بشه. ما داستان داشتیم سر بنگاه تئاتر،
1: درسته،
2: مدام اینا با هم جنگ و جدال داشتن و علی اصولاً متخصص حذف کردن آدم ها رو سخته.
1: علی نصیریان پس میگین که در واقع با انتظامی هم همون موقع هم درگیری داشت برخلاف
2: ازاده. بله، خود با خود عزت هم این کارا رو
1: کرد. درسته. خب بعد یک مسئله دیگه این بودش، آقای کشاورزم اینو همیشه میگفت، من دیگه دو دفعه که در خدمت آقای کشاورزم

0: مجلس گویی بود، ما شب تو خیابون می اومدیم به بسیجیه می گفتن مرو در خسته نباشیم، رد می شدیم گفت پسره مادر فلان حرامزادی فلان فلان، می گفتم تو برای چی باهاش سلام علیک می کنی که بعدم باش بدیم سر بکن اون بر اصلا این کسافت رو نبین، گفت نه خب بخوام اذیتشون کنم، بودم اذیتشون کنی یا داری داستان دور، نه خود ممدل کشاورز از اونایی بود که برای منابع خودش کاری میکرد و خب اون استعداد بازیگری که عزت داشت اینا نداشتن، مشایخی تیپ خوبی بود، مشایخی توی اینا خوش قیافه بود، سر شکلی و سر مویی داشت و برای یک سری نقش ها خب بیشتر از اینا داوطلبش شد، ولی از نظر بازیگری اون احساس فرو رفتن تو نقش و اینها عزت قابل قیاس نیست. ممدل کشاورز حتی جمله هاشو از حفظ نمیکرد، مدام تو بخ میزد، ما اصلا بهش میگفتیم ممدل تو بخ.
1: درست. نه اصلا
0: ببین
1: مرز بین
0: حسادت،
1: من فکر میکنم
0: حسادت
1: نقطه
0: کاریزما،
1: بله اینم
0: حسادتی
1: هست.
0: که بله حسادتی که این که یه آدمی اینقدر جاذبه داره وارد هر محفلی میشه نگاه ها بهش خیره میشه،
1: این
0: این
1: درست.
0: آدم هیچ کاری هم نکنه این اتفاق میفته. یه دوستی من داشتم که دلم خیلی براش تنگ شده جا، این اصلا میومد تو میمونیم چه زن زیبایی بود، خیلی هم لباس های کلاسیک میپوشه تو کلن روحیه کلاسیک داشت، میومد یه انگشتونه کوچولو هم بادکا ما با انگشتونه داشتیم خواستیم با همش بود، انگشتونش رو میزاش کنارش و سرش پایین بود، تمام میمون ها منتظر بودن این سرش رو بلند کنه حرف بزنه یه چیزی بگه به یکی نگاه کنیم. ببین آدمی که کاریزما داره لازم نیست شلوغش کنه، لازم نیست نمیتونم مجلس گرمی کنه، لازم نیست مثل شطور لقد بندازه وسط بیمونی شلک تخته بندازه، تو همونجوری که مثل این دوست دایی عزیز من اینجوری هم بشینی به کسی هم کار نداشته باشی نگاه ها به طرف توه، تو وجودت متفاوته.
1: نه اصلا طنز قوی که
0: مورد
1: آقای انتظامی
0: حسادته.
1: داشت، طنزی که آقای انتظامی داشت هیچ کدوم از اینا نداشتن، طنز ذاتی که دو بازی ها منعکاس داشت، مرز بین تراژدی و طنز و ایشون به زیبایی اجرا میکرد، یعنی کاملا میتونست یک
0: اصلا
1: لحظه از
0: سر
1: تراژیک
0: زر
1: تبدیل.
0: سر زر
1: یعنی
0: سر
1: مثلا ما
0: زر
1: در بعضی فیلم ها مثلا به عینه این تبدیل تراژدی به طنز رو میبینیم، مثلا در همین روز فرشته که افخمی ساخت شاهکار بود انتظامی بازیش، هم رقصی که داره اون رقص لزگی ملایم به اضافه اون طنز ظریف و اون فضای تراژیکو که اجرا کرد، یا اصلا ناصرالدین شاه تمامش به اعتبار انتظامی زنده است، اون فیلم مخمر باف تمام صحنه ها رو در جای چند ده ها نقش مختلف سینما ایران بازی میکنه، هم ناصرالدین شاه هم مظفرالدین شاه
0: نه
1: خیلی فهم. بله
0: ما متاسفانه در هنر و بین هنرمندامون فرق بین رقابت و حسادت رو قاطی کرد، رقابت اینه من و آذرفخر دوستای صمیمی بودیم جونجونی دیگه، صبح تا شب که با هم بودیم، شب هم تا صبح پای تلفن شوهرش خدا بیا خود کابران میگفت چیقدر شما راجع به این اون حرف میزنید، میگفتم به خدا ما راجع به این اون حرف نمیزن، همش راجع به خودمون و برداشتامون و نگاهمون به تئاتر و نمایش جدید این اون، تا صبح هم با تلفن الهی بمیرم که تو قربت چجوری رفتار آخه
1: بله بله
0: مسئله سر این بود که ما یک نمایشی کار میکردیم با خدا رحمتش کنه اون کارگردان شریفی بود حمید میر مطهری، بعد ما دو تا خواهر بودیم که دشمن هم بودیم، چشم میدرون این تو بازی به هم، یعنی در حد پاره کردن با هم دشمن، میر مطهری میگفت شما تو رو که با هم دوستید چجوریه که شما

0: دوستی تو صحنه اینجوری هم دیگر باره بوره بود.
1: با آذر
0: متاسفانه
1: فخر، شما آذر فخر
0: بله
1: بودین، شادروان آذر فخر. اسم چی
0: بله
1: بود؟ اسم کار یادتون نیست؟
0: اسم کار که اصلا چیز نشد دیگه، از حالت تمرین خارج نشد، خورد به این کثافت 57. خیلی
1: درست.
0: کاره من با میر مطهری که عاشقشون بودم خورد به این 57. بعدم ترش کردم آقای میر مطهری رو دیدم تو آمریکا بود کردم، اصلا نوالاش هم در دسترس نیست. بعد
1: درست.
0: گفتم که ببین ما با هم داریم کار میکنیم، هر دومون بازیگریم، هر دومون سعی میکنیم بازیامون بهتر باشه، قوی تر باشه، ولی از در که میریم بیرون جیگرمون به جیگر هم چسبیده است. من تا
1: درسته.
0: آخرین دهده آخر وقت با هم تو در تماس بودیم، هم زدیم.
1: بله کاملا درسته.
0: تو آمریکا، من تو ایران، نصف شب به من زنگ میزن، ما از هم جدا نشدیم حتی این همه سال، 50 سال رفاقت اینجوری داشتیم، ولی تو صحنه سعی میکردیم که کارمون رو انجام بدیم.
1: بله.
0: چه ربطی داریم؟
1: حالا یه نکته موندهش، من به عنوان یک میگم فرد بیطرف که به هر حال تا اندازه فضای فرهنگی تئاتر و سینما ایران رو تعقیب کردم، چون کار تخصصیم نبوده، اما به هر حال به عنوان علاقه من با خیلی از این افراد یه دوره مراوده داشتم و گفتگوهایی انجام دادم، ولی کار اصلیم نبوده، من از آن دارم، من فقط به عنوان ناز از دید بیرونی، از دید سیاسی اجتماعی هم میگم. آقای انتظامی قبول دارم تا یک دوره یک ظرافت هایی داشتش که میتونست در واقع به خصوص بعد از جمهوری اسلامی رو میگم در زمان شاه، چون ساختار سکولار بود، ساختار بالاخره منطقی بود، میشد هم استقلال خیش را حفظ کرد، هم با سیستم به گونه ای در واقع وارد گفتگو شد، با حتی با سانسورچیا در بعد از انقلاب. خب این چرخه خودتون بهتر میدونید به هم خورد. آقای انتظامی، نصیریان، نصیریان انتظامی، مشایخی، کشاورز، تمام اینایی که بالاخره از تئاتر وارد سینما شدن و اینا ستاره بودن دیگه، در تئاتر ایران ستاره بودن ولی در سینما خب دست چندم بودن، ولی در بعد از انقلاب اینا موقعیت پیدا کردن. خب میدونیم که آقای خمینی با دیدن فیلم گاو اصلا حکم شرعی بودن سینما رو امضا کرد و از اون موقع موقعیت انتظامی و نصیریان بالا رفت برای بخشی از نظام،
0: تثبیت شد.
1: تثبیت شد. بله، من میدونم که آقای انتظامی در یک دوره کاملا استقلال خیش را حفظ کرده بود، این حرف شما رو تایید میکنم، اما از یک دوره به بعد اجباراً، به خصوص از زمانی که تصمیم گرفته شد که خونه ایشون رو تبدیل کنن به موزه و برای همین هم از اون قیطریه دیگه رفتن اقدسیه دیگه، اواخر عمرشون دیگه در اقدسیه بودن، مسائلی پیش اومد که ایشون بیش از اندازه به سیستم نزدیک شد به خاطر ساختن موزه. و من جز معدود دفعاتی که آقای انتظامی رو دیدم اون اواخر عمرشون، من اینو خیلی سریع صحبت کردم چون عکس ایشون با رحیم مشایی در اومد و توجیهی نداشتم، انتخابات بود، ایشون با اون باند رحیم مشایی احمدی نژاد نزدیک شد و یه مقداری بیش از اندازه که از ایشون انتظار میرفت. من خیلی سریع از ایشون پرسیدم، اینو برای ثبت در تاریخ میگم، گفتم من از شما انتظار نداشتم که انقدر نزدیک بشید، که ایشون اول البته خب یک توضیحاتی دادن که همونجوری که در مطبوعات انعکاس داد که این اتفاق، گفتم نه آقای انتظامی من نمیپذیرم اتفاق بود به هر حال، این مثلا گفت ببین عزیزم، ایشون خیلی سریع در شرایط خوبی هم نبودن، گفتن که من بخشی از این که شما به نظرت میرسه از بیرون که من به سیستم نزدیک شدم، اگر اینجوری فکر میکنی به خاطر پسرم بود که ترقی کنه، مجید. این نکته عجیبی بود که جای دیگه تکرار نکرد، ولی من با توجه به موقعیت خاصی که مجید پیدا کرد و یه گونه ای من هم
0: بله ممکنه من دیگه اون مدت ها دیگه با ایشون در تماس نبودم این اواخر، ولی چیزی فقط اینجا که بودم یه مریض بود، حالش بد بود، تلفنی باهاش صحبت کردم، با بلور صحبت کردم، تازه اومده بودم اینجا و بعد هی گفت چرا رفتی و پاشو بیا و مشکلی هست حل میکنیم و فلان، اینا گفتم مشکلات من حل شدنی نیست عزیزم، نگران نباش، من زندگیمو میکنم مثل همیشه. گفت بابا آره تو همیشه فرق کرد، ولی خیلی مریض بود، حوصله نداشت، من بیشتر با پلو حرف زدم. دیگه به آدم که پیر میشه، شماها جوانی از پیری تصوری نداریم. من خودم مثلا در جوانی بسیار آدم تهاجمی بودم، اصلا طاقت یه ذره پا کج گذاشتن این و اونو نداشتم. فوری بهش گفتم دارید اینجوری میکنی، چرا میکنی، چرا میکنی، چرا میکنی، پا به سن که میذاری دیگه قبول میکنی که زندگی همینه. ما 47 سال ما حرف زدیم، مردم گفتن فلانی میمونی دعوت نکنیم میاد میکنه به همش بعض سیاسی میکنه، نمیذاره بابا نمیذاره آدم بهش خوش بگذره، همش همین مردم که گفتم من این مردم رو واقعا دوست ندارم، یاد یه نسل 57 و بعد ایناشون رو دوست ندارم، ما مردم خوبی نبودیم. و بعد من هنرمند میشینم میبینم آخه بالا تا پایین این مردم یا میرن نماز جمعه یا شب میرن مسجد یا میرن خود، دیگه خیلی هاشون مثلا روشن فکرم هستن و شادوستم هستن و مخالف جمهوریت هستن، ولی میرن صبح ابوالفضل زن علی پروین، زن علی پروینم شده مشکل گوشای همه. یه گدر من میبینم میرم خونه زن علی پروین زفر عبور فضل زنش، از طریق اون بتونن نمیتونم شغل بگیرن، از طریق اون بتونن بچهشون رو تو دانشگاه بفرستن. ببین مردم رو به جایی رسوندن که دیگه برای اینکه بتونن زندگی کنن، برای اینکه بتونن باشن، آویزون هر خس و خاشاکی شدن دیگه، به هر جلبکی تو رو دست دادن. و ما از اون جنس نبودیم که به هر جلبکی دست بزن، متاسفانه شاید بخن. من که همیشه میگم من خرم
1: خب ما صحبت ها زیاده، به دقایق آخر برنامه یعنی به ثانیه های آخر برنامه دیگه رسیدیم. این بحث ها رو باید ما ادامه بدیم در مورد هنرمندان پیش و پس از انقلاب با روایت های خیلی متفاوت و خوبی که شما دارید. به هر حال از شما بسیار سپاسگزارم که بار دیگر دعوت ما رو برای انجام این گفتگو پذیرفتید برای بازتر شدن مسائل. خیلی ممنون از شما.
0: درود به روان خود عزیز استاد انتظامی عزیزم، درود به روان پرویز فنی‌زاده عزیزم، خانم شیخه عزیزم و تمام هنرمندای جعفر والی عزیزم، تمام هنرمندایی که شرافت اخلاقی داشتن نسبت به کارشون.
1: بله بله، مخصوصا آقای استاد والی عزیز که واقعا یکی از نازنین ترین افراد تئاتر گذشته بودن. عاشق
0: این مرامش
1: بله بله.
0: عاشق مرامش بودن، مخالف بودیم با هم،
1: بله
0: ولی
1: بله.
0: این برام داشتن خودش آدم رو محترم میکنه، نه غلط بله. این بر نه غلط اون بر، ممکنه رشد کنی تغییر عقیده بدی، ولی بله. هر دم حالی دیگه قابل احترام نیست. من جعفر رو همیشه
1: بله. روزهای خوبی داشته باشید خانم بیات عزیز.
0: ممنونم از شما، ممنونم از تلویزیون میهن تیوی و دوستان دست اندر کار که این فرصت رو میدن ما بازنشسته ها این بیان بالاخره یه چیزی داریم که بگیم.
1: خواهش میکنم، لطف میکنید، باعث افتخار ماست و با تشکر ویژه از آقای سعید بهبهانی و هما خانم نازنین.
0: بسیار بسیار ازشون ممنونم، زنده باشن، به با امید ایران آزاد، همدیگر رو در تلویزیون ایران آزاد خودم.
1: حتما، سپاس.

0: رادیو و تلویزیون میهن. برنامه های ما را در شبکه های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
1: عاطفه جعفری از زندانیای سیاسی دهه 50 که با پری بلنده همبند بوده درباره اون میگه: زنای زندانی عادی یه بار با خانم دکتر زندان بگو مگو داشتن و معترض بودن که چرا به اندازه کافی داروی مسکن بهشون نمیدن و بهشون نمیرسن. اون وسط یه دفعه پری بلنده فریاد زد: خوبه ما هم مثل سیاسی ها عکس شاهو لوله کنیم و بچپونیم تو کونمون تا به ما هم مثل اونا برسیم. با ما همراه باشید تا بیشتر بدونید از سکینه قاسمی، معروف پری بلنده، خانم رئیس مشهور و معروف شهر نو، کسی که همه جور داستان تو پروندهش داشت، از لاتبازی و دعوا و خیابون بستن تا سیاسی شدن و حکم گرفتن و در نهایت تیر بارون شدن تو زندان.
2: زیر حکم، زیر حکم، زیر حکم.
1: اگه به این سبک از موضوعات علاقمندید خوشحال میشیم کانال رو سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش رو هم بزنید تا ویدیوهای جدید رو از دست ندید. قدیمی های تهران خوب میدونن سرا اکبر آباد کجاست. یه جایی حوالی محله جی. اگه بخوام براتون واضح تر توضیح بدم باید از یادگار براتون بگم چجوری به اونجا برسید. اتوبان یادگار تهران رو شمال به جنوب که برید و خیابون آزادی رو هم رد کنید، سمت راست اتوبان یعنی یه جایی تو محدوده دامپزشکی و هاشمی رو میگفتن اکبرآباد شرقی، و سمت راست اتوبان که به نواب و خیابون کمیل میخورد یه سراهی داشت به نام سراهی اکبرآباد. کارخونه معروف آبجوسازی شمس هم همون طرفا بود. برخلاف الان که یه جورایی پایین شهر حساب میشه، اون زمانا محله خوبی بود و خونه‌های مایه‌داری کم نداشت. یکی از اون خونه‌های خوب هم یه مجتمع مسکونی بود به نام مجتمع مهتاب. مجتمع مهتاب تو یه سال آخر قبل از انقلاب 57 یه ساکن مرموز و مایه‌دار داشت. کسی که دقیقاً یه ماه مونده به عید 57 به اونجا اسباب کشی کرد، یه زن 50 و خورده‌ای ساله، قد بلند و به شدت مغرور و البته خیلی شیطان فیتان. مهدی اصلانی، روزنامه‌نگار قدیمی که اون زمان اونم خونش سرا اکبرآباد بوده، اون مهمون تازه وارد مجتمع مسکونی مهتاب رو اینجوری تعریف و توصیف کرده: زادگاه هم سرا اکبرآباد یکی از سنتی ترین و قدیمی ترین محلات تهران بود. این محله به داشتن چند تا مکان از جمله کارخونه آبجوسازی شمس معروف و شهره بود. نوروز 57 مجتمع مهتاب که خیلی هم تازه ساز و شیک بود، پذیرای یه مهمون بلند بالا و مغرور شد. تازه وارد به همراه دختری خردسال ساکن اونجا شد. دختری که معلوم بود دختر خودش نیست، یعنی نمیخورد که دخترش باشه، شاید میتونست نوه زن تازه وارد باشه. کشف هویت و نام شناسنامه تازه وارد واسه بچه های کوچه شاهین و برزین تو محله سرا اکبرآباد خیلی طول نکشید. روی زنگ در منزل خانم نوشته بود: قاسمی. از بهار 57 خانم قاسمی با ما سرا اکبرآبادی ها بچه محل شد. کنجکاوی و فضولی بچه های محله هم واسه بیشتر دونستن در مورد این مهمون تازه وارد هنوز هیچ جوابی پیدا نکرده بود. اما حدوداً یه هفته بعد کاشف عمل اومد که نام کوچیک خانم قاسمی که عین یه قوی سبوکبال و مغرور تو بالکن خونش تو مجتبع مهتاب میشه سوی سیگاری دود میکرد، سکینه است. یعنی سکینه قاسمی. بعدها که خانم سکینه قاسمی افتاد دست انقلابی ها و عکس و خبر اعدامش تو روزنامه ها پخش شد، ما تازه فهمیدیم همسایه تازه واردمون کسی نبوده جز همون پری بلنده معروف. پری بلنده اگه معروف‌ترین خانم رئیس شهر نو نباشه قطعاً تو ستای اوله. کسی که همه جور ماجرایی تو پروندهش داره. اونی که ابتدا پاش به محله قله باز شد و وسط اون همه روسبی بینامونشان واسه خودش کسی شد تا به قول معروف و کله گنده ها و آدم حسابی ها اش رو نش کنه. یه دختر قزوینی که نه معلوم بود پدر مادرش کیان، نه تو کدوم محله قزوین به دنیا اومده، نه چه جوری بزرگ شده، نه حتی چه سالی و چه ماهی به دنیا اومده. در مورد بچگی‌های سکینه قاسمی دو تا روایت خیلی جدی‌تر از بقیه وجود داره. اولی اینه که اون توی خانواده پرجمعیت به دنیا اومده و تو بچگی فروختنش و در نهایت هم کارش به قله کشیده. قله رو که دیگه فکر کنم همتون بدونید منظورم چیه. بله، همون شهر نوی معروف بود که حدوداً نزدیک میدون گمرک فعلی تهران بوده. و روایت دومم اینه که اون وقتی بچه بوده با خانواده‌اش واسه کار اومدن تهران و سکینه تو 10 یا 11 سالگی از خونه زده بیرون و یه جورایی کف خیابون بزرگ شده. هرچی بود سکینه قاسمی که یه دختر خوشقد و بالا بود پاش به قله باز شده چون بر و روی داشت و با استانداردهای اون دوره واسه خودش خوشگل حساب میشد، خیلی زود مشتریاش زیاد شد. بعد اونم اسم پری رو گذاشت رو خودش و چون خیلی خوشقد و بالا بود معروف شد به پری بلنده. پری بلنده از بچگی کف خیابون و لالوی لاتا و گندلاتا بزرگ شده بود و واسه همینم برگ برنده تو شهر نو داشت تا هم زودتر اسم در کنه و همین که خودش دیگه کم کم کار نکنه و بشه خانم رئیس. پری از وقتی از خانم رئیس های معروف شهر نو شد با دو قش آدم خیلی هش و نش داشت. همون آدم ها هم بهش کمک کردن هم معروف و مشهورتر بشه هم پولدارتر و قدرتمندتر. گروه اولشون همون کلا مخملی ها و جاهلای تهران قدیم بودن که کله گنده‌هاشون یعنی امثال شعبون جعفری و رمزون یخی بودن. اونا هر وقت خودشون و مهمونای ویژه‌شون می‌خواستن یه حالی بکنن نمی‌رفتن شهر نو، بلکه می‌فرستادن پی پری بلنده و اونم به قول معروف خودشون دو سه تا تر و تمیز و کلاس بالا سوار اتول می‌کرد واسه‌شون می‌فرستاد. خیلی وقتا هم واسه این خوش خدمتیاش پولی نمی‌گرفت و همین اعتبار رفاقت با اونا واسه‌ش بس بود. همین که همه میدونستن گندلاتای یک تهران رفیق تو رگیای پری بلندن واسش کافی بود. کمتر کسی هم پیدا میشد که بخواد با پری سر به سر بزنه. چون میدونستن ته شهر میشه و پری هم انقدر بالاخواد داره که حسابی از خجالت طرف در بیاد. اما گروه دوم مشتریای پری که از اولیا مایه‌دارتر و کلاس بالاتر و البته قدرتمندتر بودن، درباریا بودن و پولدارای بازار. درباریاش مشکلی نبود. اما پولدارای بازار عموماً حاجیای مذهبی بودن. اونا هم هر وقت می‌خواستن زیرابی برن و صداش در نیاد فقط کافی بود یه ندایی به پری بدن اونم آساشو واسه اونا رو کنه. البته از این دومیا خوب پول می‌گرفت. رفت و آمد با اینا هم عجیب پول دارش کرد. یکی از حواشی که در مورد پری وجود داره میگن همین حاجی بازاریا هم سری افتادن دنبالش تا اینو زودتر بکشن بالا تا گند اونا در نیاد. پری بلنده که جوونیاش از پای ثابتای قله شده بود و هر روز میشد اونجا پیداش کرد، دیگه تو سالای آخر نزدیک به انقلاب به ندرت اون طرفا دیده میشد. دیگه دبدبه کبکبه ای واسه خودش داشت. سوای روسپیایی که آدمای خانم رئیس بودن، اون ده ها خدم و حشم و کارکن و حتی راننده داشت که امپراتوریشو اداره کنه. خودش هم یه گوشه آروم زندگی میکرد و یه بخش زیادی هم از پولایی که در می آورد رو خرج بچه‌های بی سرپرست میکرد. پری بلنده که یه زمانی خودش بیکس و کار بود و تو پرورشگاه و حتی کف خیابون بزرگ شده بود، ده ها بچه رو به سرپرستی گرفته بود. چند تایی رو براشون خونه و پرستار رو اینا گرفته بود و خرجشون رو میداد. و هر از گاهی هم یکی از دختر بچه ها رو می آورد پیش خودش و مدرسه خوب میفرستاد و نگهداری میکرد تا سر خودش هم گرم بشه. یه روایتی هم ازش وجود داره که میگن اون پاسداری که قبل اعدام گونی رو کشید رو سر پری بلنده، یکی از همون بچه های پرورشگاهی بود که با خرج پری مدرسه رفته بود و درس خونده بود. آخرین جایی هم که پری بلنده سکونت داشت همون خونه سرا اکبرآباد بود که بهتون گفتم، تا اینکه بالاخره روزای انقلاب 57 میرسه. روز نهم بهمن ماه 57 انقلابیایی که عین یه گله گرگ وحشی ریخته بودن تو خیابونا و هر چی سر راهشون بود رو نابود می‌کردن، اول کارخونه آبجوسازی شمس و آتیش زدن و بعدم رفتن سراغ شهر نو و قله رو آتیش زدن. تو همون روزا هم بود که پری بلنده و ما بقیه خانم رئیسای معروف شهر نو افتادن دست انقلابیا. تو اون هاگیر واگیر و وانفسای روزای بی صاحب بعد انقلاب اصلا کسی نمی‌دونست پری بلنده کجاست یا چه بلایی سرش اومده. تا اینکه 21 تیر ماه 58 عکسش رفت رو صفحه اول روزنامه کیهان و کنار اسمش با فونت درشت نوشته شده بود: به حکم دادگاه انقلاب اسلامی 3 زن و 4 مرد تیرباران شدند. یکی از این 7 سکینه قاسمی بود، معروف به پری بلنده. تو متن خبر دلیل اعدام یک عمر فساد و فحشا اعلام شده بود، اما خیلی ها میگن دلیل اعدامش چیز دیگه ای بوده و پری بلنده رو واسه این خیلی زود کشیدن بالا، چون از خیلی از همون حاجی بازاری و مذهبی ها آتو داشته و یه جورایی حتی پرونده انقلابی های کله گنده هم زیر بغلش بوده. ممنونم از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید. لطفاً نظراتتون رو پایین همین صفحه با ما به اشتراک بذارید و اگه هنوز عضو کانالمون نشدید با عضویتتون از ما و فعالیت هامون حمایت کنید.
0: آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
3: شاهنامه آخرش خوش نیست، غمگین‌ترین شعر دنیا، حمله اعراب و سقوط ایران شهر.

0: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: درود بر شما بینندگان خوب و عزیز ایرانی در هر کجای جهان که هستید، خصوصا در مملکت عزیزمون ایران زیبا. باز هم جنگ، باز هم بمبارون، باز هم مذاکره و باز هم نگرانی های بسیار و سردرگمی های بسیار. اما هر چه که هست باید تحمل بکنیم، سیاست رو سعی کنیم بفهمیم و سعی کنیم رو به جلو بریم و به دستور یا به رهنمود شاهزاده رضا پهلوی این جنگ رو به پایان برسونیم. جمهوری اسلامی باید که سرنگون بشه و به قول شاهزاده، ملتی که یک بار بر ترسش غلبه کرد دیگه زیر بار ظلم نخواهد رفت. امشب در خدمتون هستیم با دو تن. من همونجور که میدونین من شیوا نظافر هستم، از لندن در خدمت شما هستم و اونقدر دنیا کوچیکه که امشب ما دو مهمان داریم. یکی از دوستانمون از کنشگران کانادا آقای ایمان واعظ و از لس آنجلس آقای سیامک لیموچی. خواهش میکنم جناب ایمان واعظ بفرمایید به مردم درود بگیم.
2: من درود میگم خدمت شما و تلویزیون میهن و ملت شریف ایران و خوشحالم که در خدمت شما هستم.
1: همینطور آقای سیامک لیموچی، به برنامه ما خوش آمدین. اولین بار در خدمت شما هستم، بفرمایید به مردم درود بگید.
3: درود به شما مردم عزیز ایران، خوشحالم که در خدمتتون هستم.
1: سپاسگزارم. دوستان گرامی، همیهنان عزیزم، همونطور که میدونین تیم فوتبال جمهوری اسلامی، ما الان تیم ملی نداریم امسال در جام جهانی، تیم ملی فوتبال جمهوری اسلامی در جام جهانی شرکت کرده و خب همونجور که میدونین و شاهزاده هم رهنمود دادن، باید که این هم بخشی از مبارزه ماست در حال حاضر. ما با آقای لیموچی میخواییم صحبت کنیم، یکی از فعالان و کنشگران لس آنجلس هستند که الان هم با این جنگ رو در رو در حال مبارزه هستند و از خودشون میپرسیم آقای لیموچی گرامی بفرمایید که ما صحنه های زیبایی دیدیم از تظاهرات هایی که پیش از آغاز جام جهانی انجام شد. خدمتتون عرض کنم که میخوایم از زبون خود شما بشنویم در ابتدا این که از وقتی که این خبر رسید و فیفا راجع به پرچم شیر خورشید موضع گرفت، چه کردید؟ بفرمایید به تفصیل برای بینندگان ما توضیح بده.
3: خواهش میکنم. خدمت شما عرض کنم که ما از حالا همیشه که پرچم شیر خورشید نماد راه ما بوده و طبق دستور شاهزاده هم اینو ما حتما توی استادیوم ها میبریم. ما قبلا هم موقعی که تیم والیبال اومد، تیم والیبال جمهوری اسلامی همونجوری که شما به خوبی گفتین و تیم کشتیشون، همین کارو کردیم. حالا اون موقع هم به همین شکل تهدید میکردن که نمیتونی تو ببری، ولی ما به طرق مختلف که حالا این دفعه هم همون کارو میکنیم، بردیم تو و به نمایش گذاشتیم. حتی از توی ایران هم من یادم بچه‌ها از روی دوربینا ویدیو اسکرین شات میگرفتن میفرستادن که ما دیدیم پرچم شیر خورشید. این دفعه میخوایم همین کار رو کنیم ولی با قدرت بیشتر. خدمت شما عرض کنم که ما دو تا برنامه داریم. یکی این که یه گروه رو داریم میبریم توی استادیوم و مردمی هم که خودشون تیکت دارن به اونا هم میخوایم حالا یه پکیج بدیم که بتونن تو ببرن این پکیج رو. من حالا دیتیل رو نمیگم چون احتمال داره حالا رو برنامه شما هم بشنون که ما میخوایم این کار رو بکنیم، بخوان به سکیوریتی بگن که این کارا رو بکنید، ولی ما پکیج داریم میدیم به کسایی که تیکت دارن که ببرن تو. ولی موضوع اصلی اینه که ما بیرون هم همین کار رو میکنیم، یعنی مردم همون جوری که همیشه اومدن دوباره حتما حضور پیدا خواهند کرد. ما تخمین اون اینه که بین 30,000 تا 50,000 نفر بیان تو این تظاهرات بیرون استادیوم، که بیرون استادیوم روبروی در اصلی استادیوم، چون اینجا استادیومش 9 تا ورودی داره، در شمالیش 9 تا ورودی داره، 6 تا ورودی داره، 2 تا جنوب غرب، یکی جنوب شرق. ما توی شمالیش که 6 تا ورودی داره اونجا یه استیج میذاریم و تظاهرات اصلی بیرون استادیوم اونجا برگزار میکنیم. اونجا هم دوباره به مردم همین تیشرت که الان تن من هست و میدیم به مردم که همه با نماد شیر و خورشید حضور داشته باشن. و حالا کارهای خاص دیگه اینه که یه سری تیشرت هست با عکس جاوید ناما هست. ببخشید من صدام گرفته چون تو این تظاهرات ما هر چند روز یه بار میریم داد میزنیم یا خود صدای من گرفته.
1: قابل فهم.
3: با تیشرت جاوید ناما حدود 3000 تا جاوید ناما عکسشو پرینت کردیم رو تیشرت که اونم به مردم میدیم. حتی کسی که بتونن تو ببرن میدیم بهشون ببرن تو و بیرون هم پخش میکنیم بین مردم که حالا این تظاهراتو بتونیم به نحو احسن صدای مردم توی ایران باشیم، صدای خانواده‌های داغدار باشیم، بتونیم اینجا ذره ای از زحماتی که جوانای ما توی ایران کشیدن و خونشون رو در این راه دادن به نمایش بذاریم. نمیتونم بگم جبران کنیم، به نمایش بذاریم و صداشون باشیم.
1: سپاسگزارم از شما. دوباره شما برمیگردم جناب واعظ. ما شنیدیم که اول از همه من خدمت شما بسیار روح شاد میگم به دوست گرامیتون که فرمودین که تازه متوجه شدین که از جانباختگان جاویدنامان دیما هستن. بسیار ناراحت کننده است. آدم میشنوه، من دقیقا حال شما رو درک میکنم، آدم زیاد میشنوه ولی وقتی که آشنایی رو در این بین میبینه انگار دوباره به رخش کشیده میشه که چه اتفاق وحشتناکی افتاده. بسیار روحشون شاد باشه، احضار تأسف میکنم برای شما و همدرد هستیم همه با هم. و بعد از این شنیدیم که سهمیه بلیت ها رو فیفا برای جمهوری اسلامی قطع کرد. به باور شما این حرکت آیا میتونه یک برداشت سیاسی ازش بشه یا اینکه جریان دیگریه؟ بفرمایید، خواهش میکنم.
2: ببینید طبیعتا قدرت اپوزیسیون، اول من سپاسگزاری کنم از 18-19 دیماه، از همون لحظه که اتفاق افتاد من چندین نفر از دوستانم رو خبر اومد که خب مثلا پسر خاله، دختر خاله، پسر عمه و اقوام نزدیکشون کشته شده بودن و من یکم شرمندم هستم که بعد 5 ماه فهمیدم که همکارم مصطفی پوررمضان عزیز جاویدنام شدم. و متعلی وقتی 40-50 هزار نفر از جوانای ما رو میکشن طبیعتا آمار انقدر زیاده که اسمام از دست در میره. این مثلا 401 تقریبا همه جاویدنامه رو ما میشناختیم ولی این بار انقدر تعداد زیاده که واقعا نه اسما، انقدر اسما و عکس ها زیاده آدم اصلا گم میشه در بین این همه اسامی. از بعد سیاسی که بگم، خب طبیعتاً ما امروز در جایگاه بهتری قرار گرفتیم و فیفا و مقامات جهانی هم فهمیدن که حداقل با ایرانی‌ها شوخی نمیشه کرد. وقتی شما می‌بینید در همین تورنتویی که من هستم 300-400 هزار نفر به خیابان میان، شهر رو در دست خودمون میگیریم، شعار میدیم و بعد از اینکه تظاهرات تموم شد بی سر و صدا و خیابان‌ها رو تمیز میکنن و مردم میرن. در لس آنجلس که جناب لیموشی و دوستانشون هستن همینطور صدها هزار نفر به خیابان آمدن. در مونیخ ما دیدیم چه جمعیت فراوانی، در لندن که شما تشریف دارید و بقیه شهرهای دنیا، ما نشون دادیم که ما ملت قوی هستیم، ما ایستادیم و با ما شوخی نمیتونن بکنن. این طبیعتا، حالا نه اینکه خیلی اینها بگم افرادی هستن که برای حقوق بشر و این همه جانباخته ما ارزش قائلن، ولی این هراس هم در دلشون هست که وقتی اینها چند صد هزار نفر در خیابان میارن، ما اگر بگذاریم این افراد که حامیان جمهوری اسلامی هستن با اون ردیف هایی که دارن بیان در خیابان در استادیوم حضور داشته باشن، جلوی این جمعیت رو شاید نتونن بگیرن. چون درسته که بچه های ما در کف خیابان های تهران و اصفهان و شیراز و کرج و زاهدان و تبریز و شهرهای دیگر و شیراز و اینها تنها ماندن و مقابل گلوله، ولی ما اینجا تنها نیستیم. ما اینجا در مقابل اینها خواهیم خواست، ما ایستادگی خواهیم کرد و از هراس. البته ایرانیان چون اونها اجنبی ها هستن که برخواهی که ما استوار شدن، ایرانی ها مردم شریفی هستن و رفتار خودشون همیشه نشون دادن. ولی من فکرم اون هراس هم که این جمعیتی که در لس آنجلس هست و جمعیتی که در سیاتل هست و جمعیتی که در تورنتو هست و شهرهای دیگه، در این مراسم بیان و یه وقت تنشی پیش بیاد شاید باعث شده تدبیر کردن و کار نکرد.
1: بسیار سپاسگزارم. به نکات درستی اشاره کردین. ایرانی ها در یک سال اخیر نشون دادن که شوخی ندارن و تجمعات فراوانی که انجام شد، شما دوستان در امریکا و کانادا و ما هم در اروپا تمام تلاشمون کردیم و نکته بارزش که شاید به نفع ما بود که تو همین مقطع هم فلسطین و لبنان هم به خیابون اومدن، حزب الله لبنان و فلسطینی ها، نکته بارزش تفاوت خیلی زیاد ما با اونها بود. ما در تظاهراتمون نهایت صلح و آرامش و دوستی رو داشتیم، یعنی یا گریه می کردیم برای جاوید نامانمون به یاد اونها تظاهرات، یا نهایتا از فوت خامنه ای خوشحالی کردیم، اتفاق دیگری نیفتاد. ولی اونها آسیب زدن به شهر، آسیب زدن به خودشون، به پلیس و غیره، و خب این بسیار فرهنگ ایران و ایرانی رو بارزتر و مشخصتر کرد. و این که می فرمایین 40,000 نفر، خوبه که بگیم که حتی معلوم نیست 40,000 تا باشه. گمان زنی ها بسیار بیشتر از اینه و من اینو بارها تو برنامه ها گفتم، ما در لندن یه دیوار جاوید نام ها داریم که درست کردن. وقتی که میری اونجا تازه حال آدم بدتر میشه، چون نگاه میکنی میبینی 4,800 تا عکسه و یه ال بزرگه این دوتا دیوار، و یه لحظه فکر میکنی که اگر 40,000-45,000 تا باشه 10 برابر اینه. و شاید من همیشه میگم که ما در آینده باید حتما کوچه و برزن و خیابان هامون به نام این عزیزان باشه، و شاید حتی ما کوچه و خیابان کم بیاریم انقدر که جاوید نام و عزیز داشتیم. آقای لیموچی، من دیشب داشتم الی پروتست و استوریاشو نگاه میکنم، اگر میشه گفت بفرمای یه پارچه های مشکی دیدم که داشتن میباریدن دوستان و داشتن کار میکرد، اگر میشه گفت بفرمایین که استفاده اینا چه خواهد بود؟
3: بله دیگه، حالا چون اونجا گذاشتیم من میتونم توضیح بدم. ببین، اینا رو به عنوان چشمبند درست کردیم. حالا من یه توضیح کوچیکی هم در خصوص این که چه کار، بالاخره بچه ها میرن تو، چون تیکت دارن، جلوشون رو نمیتونم بگیرن که آقا شما طرفداری زدی. حالا روشایی که قرار وسایلی ببرن که جدا، که اونو توضیح نمیدن، ولی میخوام برن بچه‌ها که میرن تو. توی این تایما ما به همه کسایی که ایرانیایی که از دید من انسانیت درونشون وجود داره و میرن توی استادیوم، چه طرفدار شاهزاده باشن چه نباشن، باید طرفدار ایران باشن، یا با جمهوری اسلامی یا با ایرانی، با ایران و ایرانی هستی. این یه بروشوره که تو اون تایمای دقیق و یعنی بچه‌ها نوشتن. مثال میخوام بتونم، حالا این نیست توش ولی میخوام مثلا دقیقه 10 قرار فلان کار انجام بشه، به همه اینو میدیم، تو اون دقیقه 10 اون شعار خاص قرار داده بشه تو اون تایماش. میگم چون تایماشو نمیگم که دست آدمای درست برسه یه موقع، چون
1: درسته
3: ما خودمون این کارا رو میکنیم. مثلا اگه بفهمیم دقیقه 10 قرار فلان کارو کنم، ما اگه مخالف باشیم یه کار برعکس انجام میدیم. تو بروشور تایما همه مشخصه، توش نوشته شده که چه چیزایی بگن تو اون تایما. تو یه تایمش این چشمبندار، اینا چشمبنده پارچه ها، همه با هم اون چشمبندار رو میزنن و اون شعار خاص رو میدن، قرار بلندشن تو اون تایم خاص و این چشمبندار رو با هم ببندن. حالا پیامایی هم که میدن که اونجا جدا پیامشون اعلام میشه. پس تو اون بروشوره همه اون مشخصات نوشته شده. این چشمنده یک قسمت کوچیکی از اون کاریه که بچه‌ها اونجا قرار انجام بدن. توی اون بروشوره رو به ترتیب میرن جلو تا انتها که کاری که میخوان انجام بدن توی استادیوم، این مال توی استادیوم انجام میدن. حالا سوال دیگه،
1: به صورت نمادین اون تاریخ‌ها رو به صورت نمادین‌های مشخصی، بله اطلاع دارم تا حدودی. و من از بعضی از بچه‌های میدانی لس‌آنجلس شنیدم که گفتن که اگه هیچی نذاشتن ببریم تو، پرچم اسرائیل رو دستمون میگیریم و جاوید چا میگه. اینو که دیگه نمیتونن کاری بکنن که یه پرچم رسمیه. فکر میکنم آقای لیموچی قطع شدن یا نمیدونم. خب امیدوارم که دوباره تشریف بیارن. جناب واعظ گرامی، الان به باور شما چقدر اهمیت داره این تجمع از نظر سیاسی؟ و حالا البته آقای لیموچی گفتن این نکته را بهتره بگم که گفتن چه طرفدار شاهزاده باشن چه نباشن، به باور ما که طرفدار شاهزاده هستیم، یعنی ایشون رو اصلا رضا شاه دوم میدونیم و به خواست خودشون در این مقطع ایشون رو شاهزاده خطاب میکنیم، به باور من یکی الان در حال حاضر کسی نمیتونه دنبال روی ایشون نباشه، برای اینکه ایشون رهبر دوران گذار و گذر از جمهوری اسلامی هستن و فرمودن که من ایستادم تا صندوق رأی. خوش آمدین دو مرتبه آقای
3: ببخشید قطع شد.
1: داشتم میگفتم که شما فرمودین که چه طرفدار شاهزاده باشن چه نباشن، من به باور من الان در حال حاضر کسی نمیتونه دنبال روی ایشون نباشه، به خاطر اینکه نه به خاطر پادشاهی، به خاطر اینکه ایشون قسم خوردن به خود جاوید ناما که تا پای صندوق رأی با مردم خواهند بود و رهبر دوران گذار و گذر از جمهوری اسلامی هستند. پس به باور من، به هیچ کس نسبت نمیدم، به باور من اگر کسی بازیش نیاد، اگر کسی واقعا مشکلی نداشته باشه، واقعا وطن پرست باشه، با ایشون در این مقطع حداقل مشکلی نخواهد داشت. چون واقعا میگم اینو نه به خاطر پادشاهی، من در عمرم نشنیدم ندیدم آدمی دموکرات تر از ایشون ندیدم که به راحتی با دشمنان خودش بشینه و صحبت کنه و بگه من اصلا دارم کاری میکنم که تو بتونی به راحتی با من مخالفت کنی ولی در مملکت خودت. به هر صورت آقای بایز، در حال حاضر به نظر شما چقدر اهمیت داره که این جمعیت زیاد باشه و شعار داده باشه و حتی عکس ایشون هم باشه یا نباشه، یا چراییش رو بفرمایید؟ خواهش میکنم.
2: ببینید، برگردیم صحبت اول شما که گفتید چه طرفدار پهلوی باشن چه نباشن. امروز دو تا جبهه بیشتر نیست، یک طرف پهلوی، یک طرف جمهوری اسلامی. یعنی شما هر چه بگویید بعد از این که در 18-19 دی ماه مردم ما نه با صدای خود، با خون خودشون روی دیوار نوشتن جاوید شاه و جمهوری اسلامی، از خون بچه های ما جوی خون را انداخت، کسی بیاد بگه که یک جبهه سومی هم هست، بسیار فرد پلید و پستیه. نمیتونم دیگه نگم پستی. ببینید کاملا فضا مشخصه. ما امروز یک اپوزیسیون داریم برای جمهوری اسلامی یا اون هم پهلوی است. ما امروز مردم با تمام وجود با گوشت خون خودشون این اسم رو صدا زدن. چرا؟ به دلیل اینکه 47 ساله که ایشون یک جا نشستن، ایستادن، صحبت کردن و جز یک حرف دیگه ای نزدن. همیشه از سکولاریسم گفتن، از دموکراسی گفتن، از رأی مردم گفتن و گفتن آرزوشون هستش که یک بار مردم ایران خودشون برای سرنوشت خودشون تصمیم بگیرن. هیچ انسان بی‌غرضی با کمترین ذریب هوشی این رو نمیتونه نادیده بگیره و مردم ایران این رو دیدن. اگر مردم ایران سال 401، سال 98، 96، 78 و 88 که من جوان بودم در ایران بودیم، ما نفهمیدیم پهلوی رو، هم نسل من نفهمیدن شاید پهلوی رو، 57 که به کنار، ولی هم نسل من بچه بودیم نمیشناختیم. ولی امروز همه فهمیدن پهلوی رو. امروز فهمیدن که رضا شاه کبیر، محمد رضا شاه کبیر با قلب و جون خودشون ایران رو دوست داشتن و براش کار کردن و امروز مردم تنها فردی است که میتواند ایران یک پارچه، ایران باشکوه، ایرانی که من ایرانی در هر جای دنیا میرم با افتخار بگم من ایرانی ام و همه به احترام بذارن و دوباره برای ما داشته باشه. یک فرد بیشتر نیست. ببینید، هر انقلابی یک مانیفست سیاسی باید داشته باشه، یک رهبر باید داشته باشه. 401 که میگفتن رهبر، منم رهبر، توی فلان، این حرفا، من و دوستانم که با هم همکار بودیم در گروه آیوسی، شما حالا میرین شبکه و اینا کار میکردیم، برامون عجیب بود. آخه مگه میشه که یه پروژه باشه مثلا 50 نفر رهبر باشه؟ نمیشه. هر پروژه مدیر پروژه داره اصلا. ولی امروزی که مشخصه و به نظر من باید ما از این فضا استفاده کنیم. هر زمینی رو که ما برای بازی پیدا میکنیم باید ازش استفاده کنیم. جام جهانی یکی از بزرگترین فرصت هاست، همونجور که اعلیحضرت گفتن، یکی از بزرگترین فرصت های تبلیغاتی برای ما به عنوان فعالین سیاسی ما به عنوان میهن پرستا، مایی که در خیابان‌های دنیا تظاهرات رو برگزار کردیم، از این فرصت استفاده کنیم و پرچم خودمون رو چند روز دیگه زادروز جاویدنام میهن مجیدرضا رهنورد که دستش رو شکستن چون در روی دستش خالکوبی کرده و شیر خورشید شد، ما باید نشون بدیم که ما هستیم و این بهترین فرصت تبلیغاتیه برای ما. طبیعتاً جمهوری اسلامی میاد کلوز میگیره، تصویر رو درست میکنه که مردم مشخص نباشن، ولی صدای ما به جهان خواهد رسید. من آدم فوتبالی نیستم، ولی بازیایی که در تورنتو باشه رو حتما میرم، حتی اگه بازی ایران نباشه. ما باید بریم جلوی استادیوم ها، پرچممون رو ببریم، صدای مردم ایران باشیم و از این فرصت رایگان، یک فرصت رایگانی برای ما ایجاد شده، یک فرصتی که ما خودمون ایجادش کردیم برای تبلیغات، استفاده کنیم. پرچم شیر خورشیدمون رو، صدای انقلاب ملی شیر خورشیدمون رو، رهبر انقلاب ملی که علازت رضا شاه پهلوی هستن، از دیدگاه من، از دیدگاه استان شاهزاده هستن، این رو به جهانیان برسونیم و بگیم مردم ایران چی میخوان. باید از این فرصت استفاده کنیم و این مهم.
1: پس به باور شما مهمه که فرتور ایشون هم همراه مردم باشه مثل همه تظاهرات ها، به خاطر
2: اینکه چه ایرادی داره تیشرت دوستان میزن عکس علی‌حضرت روش باشه، شیر و خورشید باشه، هر جوری که میتونیم باور خودمون رو نشون به مردم بدیم، ایراد نداره.
1: و البته بینندگان عزیز، این به دلیل این نیست که ما پادشاهی خواهیم و اینو میگیم. البته که من با افتخار خودم همچین پیراهنی رو میپوشم و پادشاهی خواهم هستم، اما این دلیلش اینه که دنیا منتظره که بگه آلترناتیوی وجود نداره. با وجود تعداد وحشتناکی از ما در مونیخ و جاهای دیگه که رفتیم و با تعداد پرتعداد این کار کردیم، ولی دنیا منتظر نیروی چپ جهانی به همراه جمهوری اسلامی منتظره که بگه آلترناتیوی ندارن، اگر نشد چه. و ما باید دائما این آلترناتیو رو به رخ دنیا بکشیم. از این جهت بنده میگم که این فرتورا هم مهمه در کنار پرچم شیر خورشید. آقای لیموچی گرامی، خدمتتون عرض کنم که محکوم به تجاوز و تعدی هست یکی از اعضای تیم ملی فوتبال در اردوی ترکیه و همینطور دیروز خبری اومده، گمانه‌زنی اومده که 3 میلیارد دلار مثل این که قرار بوده تو تیم تقسیم بشه و 1 میلیاردش برای خود آقایی که مربی تیم فوتبال هم بوده و یه جر و بحثی هم در ترکیه شده که این فیلم توسط تلویزیون ترکیه پخش شده به صورت غیر عمدی. البته نظرتون در این موارد چیه؟
3: ببینید، در خصوص پول که از دید من این افرادی که توی تیم فوتبال، چون نمیتونیم بگیم تیم ملی، تو تیم فوتبال هستن، جدا از چند نفرشون که بازی بلدن، بیشتریاشون از دید من شرفشون رو فروختن. من حالا یه مطلب بگم فقط که بخوایم مقایسه کنیم. ببینید، من عضو تیم ملی کیک باکسینگ ایران بودم. سال 2002 ونکوور رفتیم. حالا بعد محروم شدیم به خاطر اینکه یه سری بچه‌ها پناهنده شدن اون سال. بعد 2009 اومدم آمریکا که مسابقه بدم. حالا من قبلش یه خورده دنبال فعالیت سیاسی بودم. تو 2009 دقیقاً در تایمی بود که اون جنبش سبز بود. من میتونستم برگردم اونجا، برم مقام آورده باشم، پول بدن، سکه بدن، زمین بدن، خونه بدن و موارد خاص دیگه. ولی نفروختم خودمو. حالا من دیگه خلاصش میکنم. اینا دارن خودشونو میفروشن واسه همون پولایی که شما گفتید. وگرنه کسی که چششو بخواد واز کنه به اون، شما دقیقا یه مطلب درست گفتید، اونم من بگم 40,000 تا عدده که گفتن. من حتی یه نامه واسه من فرستادن تو این مدت که توی نامه مربوط به سپاه بود، خیلی محرمانه بود، توش نوشته بود 92,000 تا کشته. حالا چون من نمیتونستم تاییدش کنم جای پخش نکردم، ولی به نظر منم همینقدر هست. شما اصلا نگیریم 92,000 تا، نگیریم 40,000 تا، توی که اداد میشه تیم ملی ایران هستی، نباید 4,000 تا کشته. جمهوری اسلامی بوده 3,000 خورده ای. تو نباید به خاطر این حیثیتتو بفروشی، بیای به خاطر یه پول، یه موقعیت کاری، شغلی. خب آقا بگو من نمیرم، مثل این دروازه‌بان اون مسیحی، یه لحظه یادم رفت، که حرفشو زد الانم زندانه. خب ببینید اگه شما فوتبالیست هستی واسه کشورت داری تلاش میکنی، باید بیای کنار بگی آقا من دیگه حالا میترسی بیا بیرون از ایران بگو من دیگه فعالیت نمیکنم. وقتی ادامه میدی یعنی دنبال موقعیتی، دنبال پولی، دنبال مقام و جاه هستی. به خاطر این روی این افراد هیچ کارش نمیشه کرد. مزدور همیشه مزدوره، مزدور اسمش روشه، به خاطر پول، به خاطر مزد هر کاری میکنه. اینا همشون همینن. اینجا ما خیلی بحث میکنیم درباره تیم ملی، بچه‌ها میگن خب حالا اینا تیم ملی هن. گفتم نه، مگه به غیر از حالا من که خودمو بهشون میگفتم، مگه خانم کیمیا علیزاده نبود قهرمان تکواندو؟ مگه این همه والیبالیست ما نداریم؟ این همه کشتیگیر نداریم؟ این همه ورزشکارای تیمای مختلف نیستن که میان و واسه اون حکومت فعالیت نمیکنن، الانم تو اروپا پخشن و واسه کشورهای مختلف است. چرا دیگران باید خودشونو بفروشن ما بگیم نه اینا تیم فوتباله حالا مجبورشون کرد؟ مجبور نداره. پاتو الان گذاشتی بیرون از ایران، میترسی فرار کن. شما که همتون پول دارین، زن بچه‌تون رو بردارین بیاین بیرون، یه خورده سختی بکشید اگه ادعاتون میشه. فقط اون از دید من اینا مزدورن، اینا فقط دنبال پول هستن. ما هم اینجا تا جایی که بتونیم جواب مزدوریشون رو توی استادیوم و بیرون استادیوم میدیم.
1: سپاسگزارم از شما. ببینید در این انقلاب ملی شیر و خورشید چندین اصطلاح اومد که بسیار درسته، کما اینکه برای جاوید ناما این اسم جاوید نام واقعا زیبا و برازنده شونه. برای امثال کسانی که در تیم ملی هستن هم اصطلاحی اومد به نام خونشور، اینم واقعا میبرازه بهشون. و برای امثال شما ما تنها چیزی که میگیم با شرف. واقعا من بسیار به شما تبریک میگم که جزء ورزشکارانی هستی که میتونستی ولی ادامه ندادی کارتونو. به نظر من ورزشکار اصلی امثال شما هستی. میخوام صحبت بکنم در مورد این که در مورد خود فوتبال. آقای لیموچی، اگر در حالت عادی که من فکر نمی کنم اینا به جایی برسن، چون تا جایی که من شنیدم، خب من فوتبالیست نیستم ولی تا جایی که دیدم و شنیدم برای یه همچی بازی های حساسی میگن حتی ارتباطی با کسی نداشته باشن، مشروب نخورن، به موقع بخوابن. حالا اینا که باید هی برن مدت ها تو راه باشن برن چون ویزای ساعتی دارن و غیره. ولی اگر احیانا اینا، دو تا پرسش دارم، اینجور که میگن اگر ایران تو تیم خودش دوم بشه، امریکا هم تو تیم خودش دوم بشه، اینا روبروی خم قرار خواهند گرفت، اونو چه جوری پیش بینی میکنین؟ آیا ایران انصراف خواهد داد؟ یکی اینو میخوام بدونم. و دوم این که اصلا فکر میکنین هیچ بازی رو به سرانجام بتونه برسونه؟
3: خدمت شما عرض کنم که ما تلاشمون رو میکنیم. ببینید اول از اینکه جمهوری اسلامی و نیروهاشون حرف زیاد میزنن، اینا هیچ کدوم از کارهایی که میگن انجام نمیدن. وزیر ورزش چند روز پیش گفته بود اگه شعار بدن یا پرچم بیارن تو، ما بازی رو متوقف میکنیم. ما خودمون این کارو بکنیم.
1: من خواستم بگم گفته اگه پرچمی غیر از پرچم جمهوری اسلامی، خب این حرف اصلا در متنش اشتباهه. یعنی چی؟ هزار تا پرچم اونجا هست.
3: به هر حال ما خودمون اتفاقا، یعنی اون یه پیروزی واسه ماست که اینا بازی رو اول این بازی رو متوقف کنن. حدودی که ما تو ذهنمون هست ایرانیایی که میان توی استادیوم بین 10 تا 15 هزار تا ایرانی احتمال زیاد میاد توی استادیوم، که یه چیزی حدود 1000 تاش الان توی یکی از ما تلگرام درست کردیم، کسایی که میخوان با ما همکاری کنن بیان اینجا که بهشون اون پکیجا رو بدیم. حدود 1000 تاش که فعال هستن قراره اونجا با ما شعار بدن. ما همین 1000 تا هم باشیم بگیم دیگران هم شعار ندن، بالاخره شعار میدیم اونا هم متوقف کنن. فیفا که نمیگه حالا شما مسابقه معمولی نیست که بگه حالا اشکال نداره برین تماشاگر بریزین بیرون، پس سه هیچ میخوره به نفع تیم مقابل. ولی اینا همچین کاری نمیکنن، همچین عرضه‌ای ندارن، همچین جرأتی ندارن. ما منتظر اون ثانیه هستیم. من احساس میکنم اینا همه بازی‌ها رو با چک و لگدم شده میرن انجام میدن، تا ثانیه آخرش هم تلاش میکنن، چون آبروی خودشون میره، پیروزی ماست هر ثانیه که اینا متوقف بشن. ولی از تو زمین فوتبال، حالا من خودم یه خورده سررشته دارم، فکر میکنم ایران میره بالا. حالا امیدواریم نره، ولی هر چی بره بالا ما هستیم، ما ادامه
1: جمهوری
3: بله اسلامی. بله معذرت میخوام، معذرت میخوام. بله دقیقاً. حالا جمهوری اسلامی هم میگید، من یه جمهوری دارم تو هشتگام همیشه اونو میذارم، میگم اینا داعش شیعه هستن، اصلا جمهوری اسلامی هم بماند.

0: فرودگاه هستن، چون مجبورن بالاخره اگه با هواپیما میان بیان فرودگاه، هر مسیر دیگه هم انتخاب کنن دم استادیوم بچه ها هستن که اینا بخوان ورود کنن. ولی در انتها من خلاصه کنم مطلب اینه که هر لولی هم اینا برن ما ادامه میدیم، امیدواریم که شکست بخورن، امیدواریم که همین اعتراضی که گفت اگه ما صدامون شعار بدیم مخالف جمهوری اسلامی استاپ میکنن، استاپ کنن و حذف بشن از بازی. ولی نشن هم هر لول بالاتری برن ما هستیم تا ثانیه آخر، بقول دوستان ایستاده ایم تا پایان، تا ثانیه آخر پشت سر مردم ایران هستیم، صداشون هستیم و مقابل این تیم حکومتی میستیم.
1: آقای لیموجی فکر میکنین بین اینا، یعنی میخوام ببینم چند درصد اصلا احتمال میدین یا چند درصد احتمال میدین که احیانا بین اینا با شرفی پیدا بشه که این وسط پناهنده بشه و نره با تیم برنگرده؟
0: ببینید اینا توانایی اینو دارن که اصلا قبل از اینی که هر اتفاقی بیفته بیان بیرون، بیان توی خود آمریکا، چون یه سیستم دارن کشوری مثل آمریکا و کانادا، اینا به ورزشکارای ملی به عنوان نخبه نگاه میکنن و راحت بهشون یا ویزا میدن یا اقامت میدن یا هر چیز دیگه. یعنی میخوام بگم اینا اگه شرف داشتن زودتر از این میومدن بیرون، اگه شرف داشتن همین الان از تو اردو میومدن بیرون، نه اینکه پاشون برسه. یعنی از دید شما منظور اینه که بیان تو آمریکا پناهنده بشن؟ من بعید میدونم اینا بیان تو آمریکا هم پناهنده بشن، چون کسی که برنامه داشت قبلش این کارو کرده بود. ولی با این حال من کمتر از 1% احتمال میدم اگر کسی هم بخواد پناهنده بشه، از نفرات دوم تیم یا همراهاشون میتونن، یعنی تو ذهن من هست که اعلام پناهندگی بکنن. و یعنی بچه‌هایی که معروف ترن و تیم اصلی هستن بعید میدونم کسی اعلام پناهندگی بکنن، چون اینا فروختن آلردی خودشونو.
1: سپاسگزارم از شما. آقای ایمان خانه واعظ، اگر احیانا کسی در نیمه راه تصمیم گرفت که قسمتی از شرفش رو پس بگیره، فکر میکنیم موضع مردم باید در مقابلش چی باشه؟
2: ببینید منم مثل جناب لیموشی بعید میدونم اینها سال هاست که 1401 خیلی از اینها شرف خودشون رو فروختن و تعظیم کردن برای رئیسی و نون خودشون رو از همین رانت ها گرفتن. خیلی از ورزشکاران با شرف بودن که هیچ وقت پاشون به میادین ملی باز نشد به دلیل همین که حاضر نشدن تعظیم بکنن، حاضر نشدن که دستبوس این افراد باشن. احتمالش بسیار ضعیف میدونم، ولی همونجوری که خود
3: سلام هست الان داشت.
1: بله
3: همونجوری که خود اعلیحضرت هم گفتن، درها بازه، هر کسی که بیاد در کنار مردم ایران قرار بگیره طبیعتا ما هم پذیره اونها هستیم. و فکر کنم که به اون لحظاتی داریم نزدیک میشیم، همون تیکه تیم حقوقی اعلیحضرت هم اعلام کردن که افرادی که دست داشتن در جنایات و افرادی که در بحث مصادر اموال و اینها هستن، یعنی ما به اون نقطه‌ای رسیدیم که از حال به بعد دیگه بخشش خیلی کار سخت. یعنی این افراد اگر میخواستند که به مردم بپیوندند، از وقتی که QR کد اومد، از وقتی که دفترچه اومد و اون فرصت هایی که در سایت ایران پاس میره برشون مهیا شده وقت داشتن، ولی امروزی که وقتی نمانده برشون.
1: جناب واعظ، حالا در مورد یه خوردم در مورد اوضاع روز صحبت بکنیم دیگه. نخست وزیر ایتالیا هم صداش در اومد که آقای ترامپ این نوع موضع‌گیری دیگه درست نیست، مردم نمیدونن چه کار باید بکنن. نظر شما در مورد موضع‌گیری آقای ترامپ مخصوصا اخیراً چیه؟ دیروز اعلام میکنه به مذاکره نزدیک میشیم، امروز اعلام میکنه اینا بی‌شرفن و بی همه چیزن. نظر شما در مورد این رفتار و
3: چشم‌انداز
1: روبروش چیه؟
3: ببینید آقای ترامپ مواضعی که دارن کاملا خب مواضعی که میدونن دارن چه کار انجام میدن. یک ثانیه ببخشید. ببینید مواضع آقای ترامپ طبیعتا روی مواضع سیاسی که هستش که دارن در این سال هم همیشه داشتن، ایشون کار خودشون رو انجام میدن. من به هموطنان تو برنامه‌های دیگه هم گفتم سعی کنید اگر میخواید سیاست خارجی امریکا ببینید چجوری، حرفای آقای روبیو رو گوش بدید، چون ایشون وقتی حرف میزنه حرفیه که مواضع سیاسی دولت امریکاست. آقای ترامپ بیشتر بازی روانی میکنن به افکار عمومی و فکر میکنم که خیلی باید صبر و حوصله و تحمل بالایی داشت تا بتونید بفهمیم آقای ترامپ چی میگن.

0: من خودم فکر کنم مسیر به سمت درست داره میره، ولی باز هم تاکید کنم ببینید این انقلاب شیر و خورشید 5 اصل داره که اعلیحضرت ترسیم کردن داره. یکیش فشار حد اکثریه، یکیش حمایت حد اکثریه، یکیش پروژه شکوفاییه، یکیش تظاهرات های ماست و بحث لابی. یعنی اینا رو که میره اون 5 اصل که نگاه میکنید ببینید یکیش فشار حد اکثریه که بحث جنگه، 4 تای دیگرش که این نیست. در نهایت همیشه ما باید مد نظر داشته باشیم که هر کشوری به دنبال حفظ منافع ملی کشور خودشه. آی ترامپ هم همینطور، آی نتانیاهو هم همینطور، ولی اون کسی که به فکر منافع ملت مردم ایران جز اعلیحضرت کسی نیست و کسی که میتونه سرنوشت آینده ایران رو تعیین بکنه جز مردم ایران کسی نیست. در نهایت ما مردم ایران هستیم که تعیین کننده هستیم که سرنوشت آینده خودمون رو تعیین کنیم و تنها و تنها پاسخ رو مردم ایران خواهند داد. سپاس.
1: بسیار عالی. ببینید به نظر میرسه نتانیاهو جمهوری اسلامی رو بهتر میشناسه. پرسش من از شما اینه که آیا واقعا اینطوره یا قرار اینطور به نظر برسه؟ چون به هر حال اسرائیل در این جنگ با موجودیت خودش طرفه، ولی خب امریکا هم گرچه در طول یه بیگ پیکچر اگر نگاه بکنیم واقعا دنیا به عذابه از دست جمهوری اسلامی و اعوان و انصار و نیابتی‌هاش در جای مختلف، ولی به هر حال اسرائیل برای موجودیت می جنگه، امریکا برای آرامش بیشتر، بیزنس بیشتر. آیا به نظر شما اینطور قراره به نظر برسه در حالا پلنی که دارن یا واقعا اینجوره؟
0: نه ببینید واقعیت کف خیابان، واقعیت حقیقی که به چشم دیده میشه اینه که هر کسی که تقریبا یک درک نسبی، نمیگم درک 100%، یک درک نسبی داشته باشه نسبت به نظام جمهوری اسلامی ایران میدونه که هر ورژنی، حتی ملایم ترین و نمیم اصلاح طلبانه ترین ورژن، البته من اصلاح طلب ها رو به نظرم خودم خیلی بدتر و کثیف‌تر از اصولگرا میدونم، این رو بگم بهتون، رئیسی کمتر در 401 آدم کشت تا پزشکیان 1404، روحانی بسیار بیشتر آدم کشت در آبان 98 تا احمدی نژاد سال 88. اینا واقعیته. یعنی اصلاح طلب بسیار، موسوی که پدر این اصلاح طلب ها در دهه 60 بسیار بیشتر آدم کشت تا رفسنجانی یا آدم های دیگه که اصلاح طلب به قول معروف بوق حساب نمیشدن، بعدن حتی اصلاح طلب شدن شد. اینا رو ببین واقعیته. ببین هر کسی کمترین درکی از جمهوری اسلامی داشته باشه میدونید هر ورژنی از اینها، بیریش باریش، با عمامه بی عمامه، یقه بسته شده یا با کروات، هر ورژنش دشمن اسرائیل، هر ورژنش در مانیفست فکری اسلامی خودش آرزوش اینه که اسرائیل نابود بشه. این رو اسرائیل کامل میدونه. یعنی این رو نه تنها آقای نتانیاهو میدونه، رقیب ایشون هم میدونه، حزبای دیگه سیاسی هم میدونن. به خاطر همینه که در مورد جمهوری اسلامی همه با هم دیگه هم نظرن. تا وقتی که هر ورژنی از جمهوری اسلامی هست اسرائیل آرامش نخواهد داشت. اینها میرن خودشون رو بازسازی میکنن، 5 سال دیگه برمیگردن دوباره میگن مرگ بر اسرائیل. این روند جمهوری اسلامیه. این رو اسرائیل کامل درک کرده. آقای ترامپ هم این رو میدونه. دامادشون آقای کوشنر که بسیار ارتباط نزدیک با آقای نتانیاهو داشتن اینو میدونن. من گمان نمیبرم که آقای نتانیاهو نتونسته باشه، آقای نتانیاهو این رو با آقای ترامپ شیرفهم کرده باشه و فکر کنم ترامپ هم کاملا این رو میدونه و اینها، ولی اینها نمیتونن بیان به صورت رسمی بگن جمهوری اسلامی باید بره. یک مسئله هم که هست، حالا این رو حالا جاهای دیگه گفتم ولی باید این رو بگم، حقیقتا یک واقعیت تلخی که هست اینه که جمهوری اسلامی، طبیعت نظام جمهوری اسلامی مثل حماس، مثل حزب الله، یعنی یک نظام 100% ایدئولوژیکی و 100% خونریز. نظامی که مثل حماس، مثل جمهوری اسلامی، مثل حزب الله بچه و زن خودشون رو سپر جانی میکنن. این یه واقعیته. با درک این مسئله ما باید به یک مسئله فکر کنیم. آقای محسن رضایی بچه خودش رو قربانی کرد، خزعلی همینطور، آیت الله گیلانی همینطور و و و نمونه بسیار داره. حماس چگونه امروز از بین رفته؟ بالای 80-90 دستشون رو کشتن. یعنی تا نابود نکردن تمام افراد کلیدی و ایدئولوژیک حماس رو، حماس بود. اگه اینها آدمایی هستن که 5 نفرشون با 5 تا کلاشینکوف زنده باشن، ادامه میدن تا کشته شن، بچه خودش رو قربانی میکنه. حزب الله هم همین اتفاق داره میفته. 2 هفته پیش آقای نتانیاهو گفتن 1/3 نیروهای حزب الله رو کشتیم. من فکر کنم تا 1-2 هفته دیگه بگن بالای 70% رو کشتیم، چون الان وارد لبنان شدن دارن میان جلو. و واقعیت مسئله اینه که با این شباهتی که دارن، من فکر کنم سیاستی که امریکا و اسرائیل دارن جلو میبرن این هستش که مثل حماس که در بازی رفت و برگشت صلح و جنگ بودن تا همشون رو کشتن، حدود 25 تا 30 هزار نفر گمان زنی هاست که تاله از جمهوری اسلامی کشته شده و فکر میکنم حداقل 100-150 هزار نفر نیروی هارد به قول معروف متعصب چیز اینها دارن و فکر نمیکنم اینها تا اینکه مطمئنشن همه اینها از بین رفتند اینها رو رها کنند. و واقعیتش اینه که جمهوری اسلامی در صورت این که میره که همه اینها کشته بشن، ولی اینها در یک حمله و یک دفعه 100 هزار نفر رو بکشند شاید سخت باشه. به خاطر همین دارن مثل مدل حماس و حزب الله در حرکت رفت و برگشتی انجام میدن این رو، و فکر بکنم نهایت کار هم همین باشه. یکم خیلی چیزه به قول معروف خشونت انگیزه، ولی واقعیت کف میدان اینه و چیزیه که در مورد حماس و حزب الله هم دیدیم. من فکر بکنم تک تک اینها رو اینها ترور خواهند کرد، خواهند کشت، و برای این کار به مدت زمانی نیاز دارن. اگه مثلا 50 نفر 100 نفر 1000 نفر بودن مثل ونزوئلا راحت میشد سفره اینها جمع شه، ولی اینها 100-150 هزار نفرن که تا زنده هستند ایران و اسرائیل و مردم خاورمیانه در آرامش نخواهند بود.
1: سپاسگزارم از شما. البته لازمه که اینجا بگم همونجور که آقای باعث گفتن، بسیار خون دادیم تا به این نتیجه رسیدیم که اصلاح طلب، اصولگرا، میانه رو، هر ورژنی زیر لوای جمهوری اسلامی محکوم به فناست. ما با کلیت جمهوری اسلامی مشکل داریم و دیگه نباید گول دعواهای زرگری رو بخوریم. پزشکیان با اون با هم دیگه به هم میتوپن، اون یکی میتوپه، اینا همه بازی برای ماندگاری. زمانی که موضوع ماندگاری باشه همه اینا دستشون توی کاسه است. آقای لیموچی، به باور شما از نظر سیاسی ما دنبال چی هستیم از این مسابقات فوتبال؟ چون حالا همه که الان اصلا مسئله شمای ورزشکارم حتی فوتبال نیست، الان مسئله ما الان فوتبال نیست، دنبال چی هستیم از نظر سیاسی و بهترین چیزی که میتونه اتفاق بیفته با این تجمعات چه خواهد بود؟
2: این اولین مطلبی که مردم ایران دنبالشن، ما که صدای کوچیکی از مردم 90 میلیون ایران هستیم خارج از کشور، دنبال این هستیم که دنیا صدای مردم رو بشنوه، دنیا صدای انقلاب مردم رو بشنوه و پشت حکومت خونخوار جمهوری اسلامی رو به هر طریقی نگیره. ببینید وقتی همین حکومت، من چند سال پیش همون 2022 مثل مهسا بی بی سی مصاحبه میکرد، گفتم باید دنیا اولین کاری که میکنه نه اینه که دیل نکنه، این که دیل نکنه با جمهوری اسلامی اصلا دیگه الان مد نظر مردم نیست، باید سفیرا رو بندازن بیرون، این اولین قدمشه. همین کار رو که بکنن، که حالا نمیکنن به این راحتی، اینا تا پای خودشون زیاد گیر نکنه سعی میکنن با اونا مدارا کنن. ما باید صدای مردم باشیم، اینا رو بخوایم از دنیا که یک، همینی که حالا آقای واعظ هم درست گفتن، اینی که میگن آقای ترامپ میخواد دیل کنه، از دید من هم دیل نمیخواد بکنه، این داره اینا رو تحت فشار میذاره، همینجوری که دورهشون فرمودن یواش یواش این رأس هرم رو بزنن، بعد درونشون اختلاف به وجود بیاد و بتونن متلاشیش کنن، چون اسرائیل دیگه نمیتونه اجازه بده. حالا اسرائیل هم فقط اسرائیل بود، الان کشورهای دیگه خاورمیانه هست. پس ما اینجا کاری که باید بکنیم هم در امتداد صدای مردم، صدا اینجا صدا رو به کل مردم دنیا برسونیم، بگیم ما ایرانی ها نماینده مردم ایرانی هستیم که صداشون بسته شده، اروپایی ها نمیشنون، نمیخوان بشنون، ما صدا رو انقدر فریاد میزنیم که بشنون، دست از حمایت از جمهوری اسلامی بردارن، تا مردم ایران با دست خودشون آزادی خودشون رو به دست بیارن و حکومت آیندهشون رو اون چیزی رو که میخوان انتخاب کنن در صندوق های رای. پس ما باید همین، شما گفتید فوتبال، ما قبل از فوتبالش هم همین کارا رو میکردیم، تظاهرات رو انجام میدادیم، باید ما ادامه بدیم، این صدا رو انقدر زنده نگه داریم که کسی نتونه بگه ما ندیدیم، ما نشنیدیم و مردم به اون چیزی که میخوان که اولش آزادیه برسن.
1: و پیامتون برای دوستان لس آنجلس و اطراف و حالا یا حتی از هر جای دیگه، چون در این یک سال اخیر من در مونیخ کسایی دیدم که از لس آنجلس اومده بودن، از کانادا اومده بودن و یا برعکس اونجا کسایی بودن که از اروپا رفته بودن، پیامتون یا دعوتتون به طور میدانی از هر کسی که میخواد بیاد برای مسابقات فوتبال جمهوری اسلامی چی هست؟
2: طبیعتا اینی که تا جایی که میتونن در توانشون هست، حتی یک نفر به ما اضافه بشن، بیان شرکت کنن. نمیگیم تو همه تظاهراتی که بعد، یعنی واسه مسابقه بعدی هم نه، مهمترینش این اولی مسابقه است. بیان تشریف بیارن، حتی بقول شما از اروپا، ما بچه ما واسه اروپا اومده بودن، تورنتو رو رفته بودن، ونکوور رو رفته بودن، میدونم که الان هم یک سریا دارن میان، حتی از تورنتو، حتی از ونکوور، حتی از اروپا، بیان و شرکت کنن. مخصوصا خود لس آنجلس خیلی جمعیت داره، یعنی ما میتونیم راحت اگه مردم همت کنن، که امیدوارم حالا صدای ما و شما رو اینجا بشنون از شبکه خوب شما، بیان شرکت کنن. یک بار دیگه میخوایم نشون بدیم، اینم از دید من یک حماسه دیگه است، مثل 14 فوریه، مثل قبلش، سال قبلش که توی اروپا بود، بچه های کانادا خیلی خوب کار انجام دادن. دوباره الان ما برسونیم جمعیت رو به بالای 100,000 تا 200,000 تا. هرچی ما این تعداد رو زیادتر کنیم، صدامون قوی تر میشه. هرچی صدای ما قوی تر بشه، تاثیرگذاریمون روی سیاست مداره دنیا بیشتر میشه.
1: سپاسگزارم از شما. همیهنان عزیز، ما از یه مقطعی از مبارزه گذشتیم و وارد مقطع دیگری شدیم. من همیشه میگم ما بهترین برای اینکه موقعیت مبارزه و خودمون رو بفهمیم، بهتره به شاهزاده رضا پهلوی یا به زعم من اعلیحضرت نگاه بکنیم. پیام آخر ایشون کاملا مقتدر و بسیار محکم بود. به جمهوری اسلامی یا سگ هاری خطاب کردن که در هر صورت گاز میگیره، جمهوری اسلامی و روسیه رو مسئول تشتتی که به وجود میاد خطاب کردن، حتی به امریکا و اسرائیل هم وارنینگ دادن یا زنهار دادن که هر وقت تلف کردنی برای مذاکره به جمهوری اسلامی وقت میده که خودش رو رینیو کنه و بیشتر چی میگن اعدام و کارهای بیشتری انجام بده یا بتونه موشکی تهیه کنه. همیشه هم آدمایی هستن که بسیار خود فروخته هستن و میتونن این کارو انجام بدن. پس ما هم وارد فاز دیگری از مبارزه شدیم. بسیار محکم، بسیار مقتدر باید بایستیم. همونطور که ایشون گفتن، مردمی که یک بار بر ترس خودشون غلبه کردن و خون دادن، دیگه هرگز زیر باره هیچی نمیرن. در نتیجه بسیار محکم پیش خواهیم رفت. این شب صبح میشه، خیلی نمونده. به یاری ایشون و هم یاری هم دیگه به زودی به آزادی خواهیم رسید. سپاسگزارم از شما دو عزیز که امشب در برنامه من شرکت کردین، همینطور از تلویزیون خوب میهن که این موقعیت رو در اختیار ما قرار میدن که بتونیم با شما هم میهنان عزیز صحبت بکنیم. تا دیدار آینده، شما رو به خداوند بزرگ ایران عزیز می سپارم. پاینده ایران، جاوید شاه. بدرود.
0: سپاس
1: از شما. خیلی سپاسگزارم آقای واعظ. آقای لیموچی، بسیار سپاسگزارم.
3: میتونید همه برنامه‌های ما رو در هر زمان که مایل باشید روی کانال یوتیوب تماشا کنید. میهن تیوی وان.
4: ایمان خدافظ.
5: بازم نشد رسیو.
4: تو برو بهش بگو، بگو که دوستش داری.
5: هی میگی برو بهش بگو، نمیشه هر کار میکنم.
4: تو بهش بگو اونش با من.
5: هی میگه اونش با من.
6: چی شده؟ توپتم که دستته.

0: دست در دست هم دهیم به مهر، میهن خیش را کنیم آباد. رادیو و تلویزیون میهن.
1: با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینان، سعید بهبانی هستم. در این روز جمعه ساعت پایانی برنامه‌های هفتگی تلویزیون میهن رو همراه شما خوبان و نازنینان پی می‌گیریم. امروز هم 12 ماه جون 22 خرداد است. از همه مهر شما نازنینان سپاسگزارم. بهار راه پرپیچ و خمی رو تا اینجا همراه هم بودیم. در اصطلاح ایرانی و فارسی سلیس و در زبان عرفان به این میگن سلوک. سلوک یعنی جاده پرپیچ و خم کوهستان، جاده ای که با خطرات فراوانی هم روبروست. اما ما با سربلندی، با همراهی شما و همیاری شما این راه رو با همه خطرات، سرازیری، سربالایی، گرفتاری ها تا اینجای کار همراه شما بودیم و ازتون ممنونیم که ما رو هدایت کردید، حمایت کردید تا اینکه در این نقطه نامعلوم قرار بگیریم. واقعاً نقطه نامعلومی است. تاریخ ایران پر از این نقاط نامعلوم است، اما همواره ایران از توی این نامعلوم ها به صورت کاملا معلوم بیرون اومده و این تاریخ. با تاریخ اصلا نمیشه مقابله کرد، شوخی کرد و دست کمش گرفت. ما خیلی از این مصائب رو دیدیم. نمیخوایم بریم هزاره دور، همین 40-50 سال اخیر رو شما نگاه کنید ببینید فی الواقع چند ساله. 65 سال از ابتدای دهه 40 که شروع کنی تا امروز که 405، 65 سال گذشته. تو این 65 سال چه اتفاقاتی افتاد؟ چه شد؟ یک بار یک حرکت خوب در سال 41 آغاز شد و اون هم فرمان انقلاب سفید بود، تحول اصلاحی در داخل. خیلی اینا رو در حقیقت مربوط میدونن به گذشته، به دوران حکومت چی بود اسمش؟ کندی. ببخشید من اینا رو باید درست کنم تا یادم میره و الان که میام یادم میفته که خوبه این رو هم سرکار بذاریم و ببینیم که کجا هستیم و چه میکنیم. بسیار خوب، بذار اینجا رو چک کنیم. نه، هنوز خبری نیست و هنوز دوستان به جمع ما نپیوستن. امیدوارم به جمع ما بپیوندن. بذارید اینا هم چک کنی. و

منتظریم ببینیم که چه اتفاقی میفته. آیا میتونیم مثل همیشه این کار رو پیش ببریم یا نه؟ بهها امیدوارم که دوستان بیان و مشارکت کنن، ما هم لذت ببریم از حضورشون، از همراهیشون و استفاده کنیم از تجربه و دانششون. عرض میکردم که به حال اون حرکت در سال 41 میخواییم تون تون ورق بزنیم تاریخو، حرکت بزرگی بود، کار پرشکوهی بود. برید ببینید که اون شش اصل انقلاب سفید چه بارقی از امید، از تلاش، از تغییر در ایران ایجاد کرد. فکر نو، تازه، یه تیم تازه اومد سر کار، جوانان تحصیل کرده از فرنگ برگشته، نه شخصیت های کهنه و تارنکبوت گرفته عصر مشروطه و قاجار. اونا رو محمد رضا شاه کنار گذاشت و با یک تیم نو شروع کرد، اما متاسفانه دوام نیاورد، برای اینکه سال بعدش داستان هجوم زامبی های تاریخ رو داریم. 15 خرداد در چنین ایامی بود دیگه، امروز 22 یه هفته پیش 15 خرداد، هجوم اینها، مردگانی که از قبل بیرون اومدن از اعماق سیاه تاریخ، نه صحنه های روشنش، نه لحظه های پرشکوش، از تاریک ترین لحظات تاریخ اینا بیرون اومدن و خوشبختانه در مقابلش گفتم آدمایی بودن که ایران براشون مهمتر از هر چیز بود، ایران بالاتر از همه این ایستاد، بنابراین تونستن شر دفع بکنن و اینها رو از صحنه زندگی بیرون کنن. اما همون موقع مدتی بعدش در فهم میکنم دی و بهمن در زمستان همون سال یک اتفاق بدی افتاد، ترور حسن علی منصور، فرزند علی منصور که نخست وزیری بود در عصر رضا شاه و اوایل دوران محمد رضا شاه. اما او یک رفیقی داشت، یه همراهی داشت که در فرنگ هم با او آشنا بود، انقدر با هم صمیمی بودن که با دوتا خواهر ازدواج کردن، دختران امامی، و یکیشون همسر منصور شد، یکیشون همسر هویدا. شاه با درایتی که داشت، هویدا که در اون روزگار در دوره منصور در منصب وزیر دارایی خدمت میکرد رو به نخست وزیری خودش برگماند. او 13 سال از این 65 سال گذشته رو اون نخست وزیر بود و خدمات زیادی رو انجام داد. آن مشغول تماشای بازی فوتبال هستن. آره همیشه همینطور، راست میگی، داستان فوتبال که پدید میاد همه رو پس میزنه، دیگه هیچی براش مهم نیست الا فوتبال و خرج عظیمی که در این فوتبال کرد. اتفاقا ساعت پیش هم ما اینجا میزبان چند عزیز بودیم که این دوستان هم در حقیقت آقای ایمان واعظ و آقای سیامک لیموچی، و تشکر بکنیم از خانم شیوا نظامفر که تازه به جمع ما پیوسته و بسیار علاقمند و خوب برنامه هاش رو ارائه میده. معمولا برنامه ایشون روزه سه‌شنبه است بعد از برنامه دکتر انصاری، ولی به حال به مناسبت داستانی که در پیش و فوتبال و حرکتهایی که راجبش صحبت خواهم کرد، حتما یک برنامه
استثنایی خواست، به همین دلیل ما هم یک ساعت برنامه‌مون رو دیر شروع کردیم و همیشه که دیر هستیم امروز هم یه بهانه داشتیم دیگه. ولی بگذاریم، برگردیم به موضوع. ممنونم ازت که توضیح دادی و به هر حال به قول چیز بود، یه رادیویی داشتیم به نام رادیوی نیرو هوایی. گاهی تو این برنامه داشتن درست میکردن مملکت رو و این رادیو هم تو همون سالها بود. بعد ایستگاه اون رادیو تبدیل شد به ایستگاه تلویزیون آموزشی و اون هم یه کار بزرگی بود که قبل از این که زوم و اینها وارد صحنه بشه و کامپیوترها بیان توی جریان، شاه با درایتی که داشت این سیستم رو احیا کرد و نظام در حقیقت آموزشی رو برد از طریق مدیا و در تلویزیون یک کانال درست کردن و تو مدارس هم تلویزیون بردن گذاشتن، گاهی اوقات شاگردار می بردن می شوندن پای تلویزیون که اون برنامه رو از تلویزیون ببینن. یعنی این دورکاری مدرسه از راه دور و اینها، قبل از اینکه اینترنت بیاد محمد رضا شاه این مبتکر این کار بود و این کار رو انجام داد. به هر حال در همون دوران سالهای 40 ما شاهد شکوفایی برق‌آسا هستیم، یعنی کارخانجات به سرعت و پشت سر هم یکی پس از دیگری خودشون رو بروز کردن، مدرن کردن و مثلا فرض کنید یه خانواده‌ای به نام آزمایش، اینا دوتا برادر بودن، کارشون هم دواتگری بود، یعنی لحیم میکردن چراغ فیتیلهی و نمیدونم چراغ فلان و اینا رو درست میکردن و اگر مشکلی داشت تعمیر میکردن. یه مغازه هم داشتن توی سرا امین حضور تو خیابون ریس پشت سرچشمه، اونجاها یه مغازه کوچک، بعدها اونجا شد بورس لوازم خانگی، نمیدونم هنوزم باید اونطوری باشه احتمالا. البته ما 40 سال دوریم و اصلا اطلاع نداریم، اینم باید جز فاکتورا قرار بدیم، بی اطلاعی ما از اتفاقاتی که درون ایران میفته. درسته که ما از طریق اینترنت از طریق تلفن مطلع میشیم، اما حضور داشتن و دیدن یک در حقیقت آگاهی بیشتر با آدم میده، میتونه لمسش کنه، حسش کنی. بگذاریم و بعد نگاه کردیم و دیدیم اوج این داستان در دهه 50 بود، اما از نیمه دهه 50 ورق برگشت و شاه اشتباهات فراوان کرد، مثل هر آدم دیگه‌ای نتونست بر خودش مسلط بشه، اخلاق رو مد نظر قرار بده و به حال مشکلات اخلاقی مهمن و او در اونجا ضعف داشت، به همین دلیل شکست خورد و اهریمن بر میهن ما حاکم شد و ما قریب 47 سال از این 65 سال رو زیر یوغ اهریمن داریم زندگی میکنیم. اما اگر واقعا بخوایم داستان رو جدی دنبال بکنیم، از سال 2017 یعنی از 9 سال پیش ورق تغییر کرد. یه آدمی اومد تو کاخ سفید که ربطی به عرصه سیاست نداشت، یه آدمی بود، یه بچه تاجری بود که با زرنگی‌های خاص خودش ثروت اندوزی کرده بود و با طریق شکایت ها در دادگاه ها تونسته بود یه جوری پول از دست آدم ها قاب بزنه. بهش میگن اخاذی، ولی قانونی، از طریق قانون و از طریق مجاری قانونی. فرض کنید که در نیویورک چه میدونم سر یه عمارتی یهو شهر نیویورک و شهرداری رو شکایت میکنه، این آخر سرم دیدید که وزارت دارایی رو یا اداره مالیات رو بهتره بگم
اداره مالیات رو جریمه کرد، شکایت کرد، دادگاه به نفعش حکم داد، صد و چند میلیون رقم گنده‌ای رو درخواست کرد و بعد اومد گفتش نه من اینو میبخشم به شرط که دیگه من نه خودم و نه فامیلام و نه دوستام و اینا دیگه تا سالها مالیات ندیم و شما هم دخالت نکنی. یعنی یه حقوق بازی. اما ما در 2017 و حسن 2018 شاهد یه حرکت بسیار خوب بودیم و اون زدن قاسم سلیمانی بود. امروز که به صحنه نگاه میکنیم و این بالا پایینا رو مرتب داریم میبینیم، درود بر شما نازنین. امیدوارم این فوتباله بالاخره یه کاری رو انجام بده، چون میدونی فوتبال خوبه، حالا بس بسر اینه که این فوتبال تیم ملی ایرانه، تیم آخونداز، تیم هرچی هست. خیلی ها احتمال میدن که در مسابقه اول پیروز بشه و اگر در مسابقه پیروز بشه مردم به خیابان خواهند رید، شادی خواهند کرد، حکومت محکوم میشه که با مردم کنار بیاد، رابطه به مردم، و اونجاست که فرصت خوبی است برای مردم که بتونن یک حرکت آزار و ایزار رو ترتیب بدن برای این حکومت شکسته، فشل، نابود شده نظام اهریمن حاکم بر میهن. یعنی باید آرزو کنیم، به قول فرنگی ها keep cross your finger، انگشتات رو هم قرار بده، آرزو کن که این واقعا اتفاق بیفته و تیم ایران ببره، و اگر ببره حتما حتما. درود به تو عزیزم مریم، مرسی از این که ببره و مردم به خیابان خواهند. اما وقتی نگاه میکنیم به صحنه، دیروز رو در نظر بگی، پنجشنبه بود دیگه، صبح گفت میزنیم نابود میکنیم، دب دب دب، بعد یه سبب گفت نه کشورها زنگ زدن به من گفتن نزن، ما داریم توافق میکنیم و اینها. کشورها کیان؟ قطر، هیچ کشور دیگه این نیست الا قطر و پاکستان. من ایمان دارم به این حرفی که میزنم. شما دیدید که چه رفتاری با عمان کرد، نمونه اون که با اوکراین کرد، همون رو بدترشو نه در مقابل دوربین بلکه در سطح خبرها دیدیم که اومد و چه کرد با زلنسکی، همون رو بدترش رو با عمانی ها انجام داد، اما نه در مقابل دوربین بلکه ما از طریق خطوط خبر اینو فهمیدیم که فضیحت گفته. من ایمان دارم که تیم بعدی پاکستان خواهد بود. پاکستان رو حتما از این صحنه آمریکا بیرون خواهد کرد. بشین شاهد باید. امروز داریم میبینی در افغانستان چه میگذرد، در هرات اینا گفت نگاه به دست ننه کن، مثل ننه قلبیره کن. حالا طالبان نگاه به بزرگتر خودش جمهوری اسلامی کرده و میگه که اسلحه کشیده رو به زنانی که به خیابان آمدن و درخواست کردن که اجازه بده ما به مدرسه بریم، به درسمون برسیم، و اونا رو به مردم اسلحه کشیدن، ضرب و شتم کردن. پس بنابراین یه جرقه هایی داره میزنه در افغانستان. یادت نره در 2003 بود، کی بود اون ماجرای انقلاب رنگی، انقلاب رنگین رو در گرجستان انجام دادن، در همین اوکراین انجام دادن. آمریکا توان چنین کارهایی رو داره. در 2011 شاهد بودیم که در چند کشور چه طوفانهایی به پا کرد و چگونه حکومتها رو جا به جا کرد. در عراق حکومت صدام رو به زیر کشیدن، اشتباهات فراوان کردن،
و اوضاع دستشون در رفت. اما به هر حال تونستن بعد از 20 سال بر اوضاع تقریبا مسلط بشن و داریم آثارشو میبینیم. سوریه رو کاملا کنفیکون کردن در 23 و اون حکومت رو زدن زمین، یه حکومت دیگر رو آوردن سر کار، حکومتی که حتی الان میبینید چه تعریف و تمجیدی هم ازش میکنه آقای ترامپ و میگه این میتونه بیاد به شما در لبنان کمک کنه که کنار اسرائیل بیاد نیروهای، یعنی برگردیم به 1990. این طرح باطل است، عمل نخواهد کرد، نمیتونی اونو دوباره بیاری تکرار کنی. شما نگاه کنید این مشکلاتی که وجود داره در صربستان، در یوگسلاوی تو 1990 وقتی که دعوا شد، وقتی شوروی فرو ریخت در 1990، اقمارش یکی یکی جدا شدن و هر کدوم راه خودشون رو رفتن و یه آدمی مثل یارزلسی در لهستان کارو تحویل داد به یک گروه دیگری که جنبش همبستگی و لخوالنسا بود. راجبش حرف زدین، توضیح دادین. متاسفانه جامعه‌ای که هیجانیه و دنبال عقل و درایت نیست و همش با هیجان، و چون جامعه ما جامعه رمانتیکه، اینو هزاران نفر راجبش مطلب نوشتن، گفتن، خیلی شخصیت ها راجب اینکه ایران یه جامعه رمانتیکه قبل از من حرف زدن و به حال اون درایت و کاری که منطق ربط داشته باشه کاری نداره، مثل عاشقه، اصلا براش مهم نیست، اون فقط به معشوقش فکر میکنه، به هیچ چی دیگه ای فکر نمیکنه. حالا جمع‌بندی کنیم از این حرفایی که میزنیم، چرا ترامپ این کارو میکنه؟ امیر قطر یه هواپیمای 400 میلیونی بهش داد. امیر قطر گفتش که وقتی که رفت اونجا و هواپیما رو گرفت، گفت این خیلی خوبه، خیلی هواتونو داره ها، هوا اینو باید داشته باشین. اولین بمبی رو که اینا، موشکی رو که زدن، اتفاقا به قطر زدن. و اما قطر، یه ویدیو هم پخش کردم از این شبکه پروفایل بود فکر میکنم یا تونل زمان، نمیدونم، یکی از این دوتا بود پخش کردم، در فردا و پس فردا هم تکرارشو خواهید دید. نشون میده که این امیر قطر چه شخصیتیه، این دنبال چیه. این آدمیه که پدر خود، علیه پدر خودش کودتا کرد. پدر در سفری که به سوئیس رفته بود برای تفریح گفت همونجا بمونو بر نگرد. پدر که متحیر شد و نمیدونست که چیکار باید بکنه، خلاصه رفت به سمت حسابای بانکیش که از اونجا پولی ورده رو لشکری درست کنه و برگرده و بیاد و پسر رو تنبیه کنه. متوجه شد که اصلا دسترسی به حسابهاش رو نداره و پسره قبلا فکر این کار رای کرده. این پسر نگاه میکنیم به رفتارش، هم با دوست میشینه هم با دشمن، خیلی آدم عجیب و غریبیه و خیلی قطر رو از این 12 سالی که این کار رو انجام داده، چون از 2013 در حقیقه این اتفاق افتاد اگر اشتباه نکنم، از رو حافظه دارم میگم، و خیلی خیلی کارهای مهمی رو انجام داد و قطر رو از زمین بلند کرد، در حالی که فرض کنید که دبی، رأس و خیمه اینها جلو جلو رفته بودن. میدونی که این 7 امارت قطر جزشون نیست، قطر سر سوا کرده، در حالی که همه اینا شیخایی بودن که زیر نظر شیخ بزرگ یعنی عربستان زندگی میکردن، بزرگشون، رئیس قبیلهشون آل سعود بود. و ولی
قطر همه چیز رو پشت رو کرد. یک شانس بزرگم آورد و اون بی‌لیاقتی کسانی که بر ایران عزیز ما حکومت میکنن، شانس خوبی به او داد تا بتونه از منطقه پارس که اسمش ایران گشته پارس جنوبی، منابع عظیم گاز جهان در اونجاست، اون تونست سرمایه گذاری کنه، رفت پول قرض کرد، آورد ریخت تو این کار و شروع کرد به تولید گاز مایع. در کنار تولید گاز مایع، وقتی که این گاز بوتان رو میخوان تبدیل کنن به گاز مایع، بعد باید فریزش کنن، سردش کنن، یخ بزنه، منجمدش کنن تا توی کشتی ها جا بدن و اینا بتونن حجم بیشتری از گاز رو هم بکنن، یه ماده ای ازش حاصل میشه که بهش میگه گاز هیلیوم. این گاز هیلیوم در صنایع الکترونیک و ایجاد این چیپ های الکترونیکی که امروز دیگه دنیا همه وصل شده به این داستان کلاد و چنان ای آی و این سرورهای عظیم بزرگ، نیاز به این گاز هلیوم داره و برای خنک کردن اینها هم احتیاجات فراوان داره. میبینی که عربستان سعودی زمین مفصلی رو در اختیار اینا قرار داد تا بیان اونجا برای خودشون هاب بزنن، یک مرکز در حقیقت سرورای بزرگ چند ترابایتی رو اونجا جاسازی بکنن. ولی ایران چی؟ هر روز از روز پیش عقب افتاده تر. چرا قطر چنین کاری رو میکنه؟ برای اینکه این امیر قطر هم همون اندیشه سید قطب رو دنبال میکنه، اخوانی ها. این که اسلام یک جریانیه که برای آخر دنیاست و وقتی حکومت جهانی اسلام برقرار بشه همه چی گل و بلبل میشه. در این شرایط جهان غرب دشمنن، نمیذارن که اسلام در حقیقت به اهدافش برسه، بنابراین بایستی که با اینها مبارزه کرد. همه این حرفا رو شما بند بند قانون اساسی جمهوری اسلامی رو که میخونی، همیشه گفتم این قانون اساسی ام القوانینه، مادر همه قوانینه. یعنی اگر که توی شرکت خصوصی یه بقالی سر کوچه شما تصمیم بگیره که چه ساعتی باز باشه، چه ساعتی بسته باشه، چه روزایی تعطیل باشه، چه روزایی تعطیل نباشد رو بایستی که بر اساس قانون اساسی مملکت اون دستگاه خودش رو تنظیم کنه. حتما این پرسی که بقالی چه ربطی به قانون اساسی داره؟ داره، به دلیل این که نمیتونه مغایر به قانون اساسی حرکتی رو انجام بده. در قانون اساسی جمهوری اسلامی و قوانین تابعش، چون اون یه سری قوانین تابعه داره، میگه که بر اساس مقررات فلان، بر اساس تصویب نامه فلان، اونا همون الا مگر، همون الا مگرا تمام دست و پا رو میبنده. نمیتونه اون بقال سر کوچه ما بیاره، فرض کنید که به جای اینکه پنیر و دوغ و کره بفروشه، تانک و مسلسل و نارنجک بفروشه، خلاف قانون اساسی. پس بنابراین او هم مکلفه که بر اساس قانون اساسی حرکت کنه. اما در قانون اساسی جمهوری اسلامی چی نوشته؟ نوشته مبارزه با امپریالیسم جهانخوار، به سرکردگی آمریکای جنایتکار و اسرائیل قاصب. این داستان اسرائیل قاصب هم یک قصه کهنه و قدیمی است و مربوط به الان نیست، از گذشته های دور میاد. من حتی فکر میکنم با خودم، سندی ندارم، نمیدونم، شاید، چون میدونیم که محمد پیغمبر مسلمان ها
این پیامبر با شکوهشون یک کار دیگه داشته، شغل داشته، مثل هر آدم دیگه‌ای برای تأمین مخارج زندگی کار دیگه‌ای می‌کرده و اون مباشر یک زن ثروتمندی بوده به نام خدیجه که اون یک زن تاجر بوده و تجارت میکرده، اهل تجارت میبوده و محمد رو مسئول میکنه برای رتق و فتق تجارت کنه. محمد مجبور بوده همراه کاروانها حرکت کنه بره و بارها توضیح دادیم که دکتر نوریالای نازنین مقالات مفصلی داره، کتابی داره اصلا راجع به همین قضیه و توضیح میده که چگونه کالا از اروپا می اومده در کنار دریای مدیترانه دور می زده می رسیده به اسرائیل، از اونجا که البته اون موقع اسرائیلی که وجود نداشته، همین منطقه‌ای که بعدها به نام شامات و فلسطین معروف میشه و از این طرف هم از سمت آفریقا و از طریق حجاز هم در حقیقت برای مبادله کالاها در این شبه جزیره، این بادیه نشین ها، اینا هم می رفتن به همون منطقه، از مصر که در شمال آفریقا قرار داره و کشورهایی که در آفریقا قرار دارن از طریق مصر به اون نقطه اورشلیم وصل می شدن و حتی ایران و خاور دور آسیای شرقی هم تهش می رسیده به اورشلیم و از اونجا منبع تجارت. شاید در این تجارت و تجارت بازی ها نمیدونم محمد اختلافی پیدا میکنه، چون یک کینه بزرگ داره نسبت به یهودی ها و من دنبال اینم که پیدا بکنم ببینم که این کینه سرش کجاست، چه اتفاقی افتاده. اما وقتی که به نزدیک میام، اینا که مال 1400-500 سال پیشه، وقتی قدم میذاری به جلوتر میایم به 120 سال پیش، وقتی که حکومت عثمانی بر همه اون منطقه و تا بخشی از آفریقا و بخشی از اروپا رو حاکم بوده، بذار آب بخوریم. وقتی اونجا حاکم بوده، همین جریان عثمان، حکومت عثمانی و ترکا بر این منطقه هم استیلا داشته و خب مردم هیچ جای دنیا، هیچ مردمی از اینکه یک کس دیگه‌ای، یه آدمی که مربوط به ما نیست بیاد بر ما حکم کنه که چگونه رفتار کن، کجا برو، کجا بیا، هیچ آدمی در دنیا اینو دوست نداره. فرقی نمیکنه ناسیونال تو چی باشه، ملیت تو چی باشه، کجایی باشی، به چه زبونی حرف بزنی، این یه اصله. هیچ کسی زورگویی رو دوست نداره. حالا اینکه زورگو هم خارجی باشه، ربطی به ما نداشته باشه. بنابراین همیشه اون زیر یه اختلافاتی وجود داشته و چون در اون مناطق، چنان که در همه جا میبینی تو اون منطقه خاورمیانه یهودی ها زیست میکنن، زندگی میکنن، تاریخ دارن، در ایران ما زندگی میکنن، تاریخ دارن، در همه جا، در عراق، در عربستان، در اردن، در همه جا هستن و به حال بعد که امپراتوری عثمانی در جنگ اول سقوط میکنه و از بین میره، انگلیسا اونجا حاکم میشن. حالا انگلیسا بر اساس اون تئوری که میگه تفرقه بیاندازه حکومت کن، این فوتبال تموم نشد به نظر اما مهم نیست، ما که باید زندگیمونو بکنیم، حرفمونو باید بزنیم و حتما مؤثر خواهد بود، حتما گوش میدن. ما هم عجله نداریم که همین الان داغ و داغ برداره ببره، یه ذره بیاتم بشه، بیات نمیشه، یه حرف اصولی،
هیچ وقت از بین نمیره. همیشه مثل آب یواش یواش یواش یواش راه خودشو باز میکنه و به مسیر خودش ادامه میده. امیدوارم کارساز باشه و زودتر به نتیجه برسه. به هر حال در اونجا وقتی تاریخشو نگاه میکنی، وقتی انگلیسا میان، حتی میبینی که در قبل از اینکه 1948 بشه و نمیدونم قرارداد بالفور امضا بشه و اسرائیل به رسمیت شناخته بشه، یک گروهی که گروه چریکی بودن، همین مناخیم بگین که ما در ابتدای انقلاب ایران اسمشو زیاد شنیدین، مرگ بر سه مفسد، سادات و کارتر رو بگین، از اینا میگفتن دیگه. او جزء فرماندهان یک گروه چریکی بود که در یک هتلی در همونجا بمب گذاشتن و 52 تا انگلیسی کشته شدن. و بعد نگاه میکنیم فیلم‌های زیادی هم در این زمینه‌ها درست شده و حتما شما هم دیدید، در نتفلیکس هست.

شدن بر علیه انگلیسا، مثل اون قضیه بیگین و کشتن 52 تا افسر انگلیسی فرمانده ها در یک هتلی در اورشلیم. پس بنابراین این در حالی که اینا کنار هم زندگی میکردن، همسایه دیوار به دیوار بودن، گاهی هم اختلافاتی بین همسایه ها بروز میکنه که به تنش کشیده میشه، گاهی میره پایین گاهی میاد بالا. این قصه قصه کهنه است، قدیمیه. اما کاری که در اسرائیل انجام شد تنها یک موضوع بود، قانون، حکومت قانون. وقتی شما قانون رو بیاری وسط و بر اساس دموکراسی قانونمداری حرکت بکنی، تبعیض خود به خود میره کنار. چرا؟ برای اینکه قانون بر فراز همه است، قانونه که تعیین میکنه، نه اینکه تو مسیحی هستی، اون یکی مسلمانه، من یهودیم، تو زرتشتی هستی. نه، قانونه که بین ما حکم میکنه و برابری داره، برای همه یکسانه. این کاریه که اونا انجام دادن. ما هم در ایران صد و اندی ساله، 150 ساله به دنبال همین یک کلمه هستیم، قانون. قانون در مملکت ایجاد شود، سکولاریست در مملکت حاکم شود، همه ایرانی بدون تبعیض داشته باشیم، ایران بدون تبعیض. خب وقتی به تاریخ نگاه میکنی، تو این گفتم تو این 65 سال نگاه میکنی، در گذشته ها نگاه میکنی، نقاط پررنگ کمرنگ فراوانه. تو همین 60 سال گذشته رو که نگاه بکنیم، خیلی ما میتونیم اینو لمس کنیم، بفهمیم که واقعا کجا قرار گرفتیم، چه اتفاقی داره میفته، چرا ترامپ با ما این بازی رو میکنه، چرا یه روز میگه نرو بیا، نمیدونم کمک در راه هست، شما فعلا برین خونتون، هر وقت گفتیم بیان، چرا جلوی اسرائیل رو میگیره، چرا در جنگ 12 روزه اجازه نداد همین کاری که بعدن در این جنگ 40 روزه انجام داد، در همون 12 روزه اسرائیلیا میتونست همین کار، همین الان اگه جلوشون نگیره و گیر نده به اسرائیل، اسرائیل میتونه در ایران کارو یکسره کنه. آدرس تمام تک تک اینا رو داره، میدونه هر کدومشون در کجا، در کدام سوراخ پنهان شده. شما یادت نره اون داستان حمله به بیت خامنه‌ای و سه روز بعدش حمله به اون پناهگاهشون، تونل‌های زیرزمینی که ساخته بودن، کار مهمی بود، کار دقیقی بود، اطلاع دقیق داشتن، میدونستن چه کسانی اونجا هستن. این حالا ترامپ هی بیاد بگه که مشتبه هست، مشتبه نیست، نمیدونم میزنم نابود میکنم، نه اینا خیلی خوبن، نه آقا باید بزنیمشون، نه اینا، و یه عده هنوز فکر میکنن اینا بازیه، در حالی که اصلا بازی نی. ترامپ قرار نیست برای من کاری انجام بده، نتانیاهو هم قرار نیست کاری برای ما انجام بده. ما خوشحالیم و مردم تشکر کردن به خاطر فعالیت که اینا انجام دادن، ولی کار سرانجامش به دست مردمه، مردم باید تکلیفشون رو روشن کنن. هیچ غریبه‌ای برای تو کاری نخواهد کرد، اون منافع خودشو تأمین میکنه، اگه به نفعش بود انجام میده، به نفعش نباشه انجام نمیده. یه موضوع واقع وجود داره و اون اینه که این بسته شدن تنگه هرمز اقتصاد جهان رو تحت تأثیر قرار داده، اما این به این معنی نیست که آدم‌های سرمایه‌دارها نتونن سود ببرن. همین بالا پایین شدن نفت وقتی میره بالا سود میکنه.

0: وقتی میاد پایین سود میکنه، وقتی میره بالا میفروشه، وقتی ریخ پایین میخره و دوباره وقتی رفت بالا میفروشه. دیلی ترید بهش میگه، روزانه، معاملات روزانه. اما این وسط در همین آمریکا سیستم بازنشستگی متفاوته با جاهای دیگه در دنیا. اینجا کاملا متفاوته. آدم ها در طول مدتی که کار میکنن معمولا پولشون رو، یه بخششون رو توی حساب هایی که اینجا جاریه بهش میگه 401k 401k 401k، یک حساب بازنشستگیه که معمولا مؤسسات بزرگ پیشنهاد میدن به احباب جمعی، به کارمنداشون، به کارکنانشون که تو اگر تو این حساب پسندازت، حساب بازنشستگیت، یه دلار بذاری منم یه دلار میذارم، هر دلاری که تو بذاری منم برابرش پول میذارم. گاهی اوقات این رو به چند برابر میکنه، میگه تو یه دلار بذار من 5 دلار میذارم. و این کاسه، این پولی که تو این کاسه جمع میشه، این سازمان 401k، سازمان بازنشستگی، این رو میبره میذاره تو داستان سهام. و شما، ما یادمونه که در سال 2000 وقتی که جورج بوش اومد، قبل از اینکه داستان سپتامبر 11 آغاز بشه، قبل از اینکه این مطالب شروع بشه، ما شاهد بودیم که او چه خبر شد. بازی تموم شد. باش، جمهوری اسلامی تسلیم شد، سپاهی و بسیجی و آخون تسلیم، مردم ایران باید نه، من فکر نمی کنم که تسلیمی در کار بشه. این حرفایی که میزنه حرفایی بی خودیه. ترامپ حرفاش الکیه، گفتم فقط برای پول پیدا کردنه، اینا دارن پول میبرن. همین امروز یا دیروز بود که یارو ایلان ماسک، میدونی ایلان ماسک سال 1995، یعنی 20 سال 30 سال اومده توی اینجا، توی کجاست، آمریکا، از آفریقای جنوبی. یه جوانی بوده در سال 95 میاد به آمریکا، بعد میره در سیلیکون وری و شروع میکنه کار کردن اونجا و طرحایی رو میده. از جمله کاری که انجام میده، اولین کاری که انجام میده، پیپر رو درست میکنه، حساب بانکی پیپر، یک حساب موازی در کنار بانکا. میگه تو بیا حسابتو به من بده، به هر کی میخوای پول بدی بیا من برات انجام میدم، 5% چو ور میدارم، 4.5 نزد که 5% چو ور میدارم، و سریع برای تو این کارو انجام میده. تمام فروشنده ها هم به خاطر فروش و سرویس فروش این حسابو باز کردن. از طریق همین پیپر، یه مرتبه پیپر مثل همین کاری که اکسو برد توی، نه اکسو، اون شرکت فضاییش رو برد به بازار سهام و به عرصه عمومی رو برد و از شرکت خاص به شرکت عام تبدیلش کرد، اولین تلیاردر جهان شد. یعنی اولین کسیه که بالای 1000 میلیارد دلار ثروتش ارزش داره. یعنی اینقدر این آدمه، چند هزار میلیارد دلار، امروز این اولین تلیاردر جهان اعلام شد. ایلان ماسک که از آفریقای جنوبی سال 95 با آمریکا اومد. یعنی اینجا یه مملکتیه که اگر بلد باشی و شانس داشته باشی، سر جای معینی و دقیقه معینی، مکان معینی حضور داشته باشی، اون چی میگن، پرنده اقبال، همای سعادت به سرت می نشینه و واقعا میتونی یک شبه. مردم ایران باید مسلح بشن. آره، اینم یه صحبتی بوده که ترامپ کرده و چند بار اینو تکرار کرد، که من اسلحه رو فرستادم برای مردم از طریق کردها، کردها بالا کشیدن. حالا چجوری این کاری کردن؟ چرا به کردها دادن؟ و چه نقشه‌ای داشتن؟ من زیاد این حرفا رو باور نمی کنم. خوشبین نیستم به این حرفا. این همون قصه است. اختلاف بنداز. یکی از مسائلی که به نظر من گره هایی که تو این داستان وجود داره اروپاست. اروپا همراهی نکرد با آمریکا، با ترامپ همراهی نکرد. گفتم ترامپ و تیمش و اون همراهانش، اونایی که در چنبره او هستن، دارن سود میبرن، پول گیرشون میاد. نفت رفت بالا، نفت اومد پایین. استاک مارکت رفت بالا، اومد پایین. و اینا میلیون دلاری پول گیرشون میاد. بازیمون دادن. و دارن سود میبرن. یه روزگاری میگفتن که اینا اسلحه میفروشن، نمیدونم فقط به خاطر اسلحه. آیوان این وصیت خامنه ای چه شد؟ ملت که برای خمینی به شعر به جای وصیت‌نامه درست کردن که آخرش میگفت آنچه میماند زمن یک مقعد است، آن هم برای فرزند عزیزم احمد است. بالا از این حقبازا هر چی بگی برمیاد، هر چی بگی برمیاد. شما نگاه کنید الان ویدیوها رو میبینید دیگه، شما بهتر از من دنبال میکنید، دقیقتر از من پیگیرید. من مطمئنم که شماها از من بهتر قضیه رو درک میکنید، حل میکنید، پیدا میکنید، دنبال میکنید. همین داستانی که بابای این مرندی پوفیوس، این بچه مزلف، این باباش که روزگاری نمیدونم دکتر بوده نمیدونم دکتر خامنه‌ای بوده، یه قصه ای تعریف میکنه که بله آقای فلانی گوشت آورد، گوسفند کشته بود و نصفش آورد در خونه آقا. آقا گفت نه. بعد اون آقای گفت نه آقا، به خدا پول خودمه، پول حلاله، فلان بهمانه. آقا بازم گفت نه. بالاخره التماس کرد، آقا پذیرفت، یه تیکشو برداشت، بقیه رو پس فرست. و طرف خیلی ناراحت شد. اینا رو داره تعریف میکنه ها. یا فکر کن یه پزشکه. آدم چقدر باید محقر و کوچیک باشه. بعد میگن نه، آقا خونش یخچال نداره. مشکل اینه. مشکل شما نیست. مشکل اینه که آقای ما ساده زیست، یخچال نداره. بعد یکی دیگه میاد میگه که سال 64 5 کیه، یعنی 40 سال پیش. یارو میاد میگه که ما خونمون پنیر نداریم. آقا میره در یخچال رو باز میکنه، میبینه اه خونه اینام پنیر ندارن. میخواد بره از پنیرش ورداره یه مقداری بفرسته برای این آدمی که میگه تو خونش تو یخچالش پنیر نداره. بعد میفهمه که نه بابا، خودشم پنیر نداره. یعنی وقتی که دروغ میگن نمیدونن چجوری دروغ بگن. و شما فکر کن حالا این قصه رو تعمیم بده، ببر الان این امکانات هست. 1400 سال پیش که چنین امکاناتی وجود نداشت، تو نمیتونی چنین چیزی رو پیدا بکنی. بذار ببینم اینو میتونم پیدا کنم. حتما پیدا میشه. اندکی صبر، سحر نزدیک است. کجا بود؟ الان میاد. نگران نباش. من اینو پیدام. میدونم دیدینش، حتمنم دیدی. آها نزدیک شد. آه همینه. ببین.
1: چون برگردنده بودن. پس تو چون ناراحت شد و گفت و بگید این از پول ایشون وقتی رهبر بود تو سالها یخچال نداشته کنه. های رفیق دوست یه گستان قربانی کرده ایده قربان فرسته اندلیشون چون برگردنده بودن. پس تو چون ناراحت شد و گفت و بگید این از پول خمستاده هست مال خودمه چی. دوباره اتیکه بعد شدن وقت شسته. ایشون بچه ها اونجا پرسد که آخه چه کاری بود ایشون موان کردن.
2: یعنی زن نگران شده بود که خدای نکردن شده تو مال و اینها نباشه.
1: بهش گفتودن که ولی حالا درشون هم نمیخواست بگن چون آقا شاید نخواهن. بزن آقا یخچال نداره.
0: آقا یخچال نداره. چی شد؟ بچه رسو داشت؟

0: ایشون وقتی رهبر بود تو سالها یخچال نداشت تو خونه. آقای رفیق دوست یه گوسفند قربونی کرده بود، ایده قربون فرستاد منزل ایشون، چون برگردونده بودن. رفیق دوست خود ناراحت شد و گفت بگید این از پول خمس داده است، مال خودمه. چی دوباره اتیکه بعدش شدن و قشت هسته. ایشون بچه ها اونجا پرسود که آقای چه کاری بود ایشون من کردن؟
1: یعنی زن نگران شده بود که خدای نکرده اصلا شوخی تو مال و اینها نباشه.
0: بهش گفتم که ولی حالا دلشون نمیخواست بگن چون آقا شاید نخوان. بن آقا یخچال نداره. کجا نگه داره؟ برای هر روز برای دو سیر گوشت برای همون روز میخرم. ولذا اینا رو هر دو نمیتونن. سالها حالا نمیگم تو این اواخر چرا یخچال بود خونشون. اما سالها ایشون در زمان جنگ، زمانهای سختی نکنه مردم هم همینطور زندگی کنن. چون میدیدید چون خانم حاج خانم هم میگفتن که گله میکردن از آقا که ایشون هندونه که از دیروز مونده یخچالم که نبود دیگه، اینو ترش هم داره میشه اینو میخورن، نونه بادمجون میخورن، بادمجونه بدون گوشت و همه چیز که اونم از دیروز یا پریز مونده.
2: سال 65 وسط های جنگ تحمیلیه تو اسفند ما از آقا تو نماز جمعه است میکه چند روز پیش یه نفر زنگ زد دفتر ما، گفتش که ما چند روز تو خونه ما پنیر نداریم، اگر آقای رئیس جمهورم تو خونهش پنیر نداره مخلصش هستیم، اما اگه پنیر داره یه جوری کنه که ما هم پنیر داشته باشیم. آقا میگه من اتفاقا رفتم چک کردم، ما هم تو یخچال اون پنیر نداریم. و اتفاقا فرداش که جمعه بود مهمانی داشتیم و من دست به دامن رفقا شدم که پنیر اگه میشه جور کنید مثلا ما برای مثلا مهمانمون بتونیم پنیر داشته باشیم.
3: یعنی اوج رزالت، اوج دروغگویی. و تو فکر کن 1400 سال اینا از این دروغا میبافن میگن. البته ما در ایران بذار ببینم چرا همش این کارا رو میکنه. ما در ایران از عصر صفوی یعنی قرن 16 سالهای 1500 و فلان اینا بر مملکت ما حاکم شدن و اونم یه قصه عجیب و غریبی داره که اونم خواندنیه و شنیدنیه. قصهش که مثلا این یه بچه نمیدونم 12 ساله بوده، اسماعیلو میکننش قطب و همه جلوش تعظیم میکنن، سر به سجده میارن و میره با شمشیر همه رو شیعه میکنه. و برای تأمین داستان و تئوریزه کردن قضیه و اینکه چجوری این رو تأمین بدن میرن دست به دامن آدم آخوندایی میشن که در منطقه جبل عامل زندگی میکردن، جایی که امروز ما بهش میگیم لبنان، از اونجا میارن و روابط ایران و لبنان از اونجا طلایی میشه و بعد یکی دو تارم از بحرین و اونجاها میارن. و اینا چیزاییست که همتون میدونید و بهتر از منم بلدید داستان رو. و اونا شروع میکنن، حالا میگه گذاشتنش مدت ها توی یخچال که حسرتش بالاخره از بین بره، بی یخچالی بالاخره الان چند ماه در یخچاله. شما نگاه کنید اون وقت یه عده‌ای اینجا، من همش اینو تکرار میکنم که در فرنگ یه عده‌ای نشستن و میگن که اینا پیروز شدن، آمریکا رو مش زدیم تو دهنش. یارو توی کجاست؟ تو تلویزیون نشون میدم، بذار این برگرده رفت خودشو آپدیت کنه، بذار برگرده به توضیح میدم نشون میدم ببینی. میگه 7000 آمریکایی رو ما ناکار کردیم. اون یکی میگه که ما زدیمش زمین و رفتیم رو سینه‌اش نشستیم، حالا شما اومدی میگه قرارداد بندی که ما بخوابیم اون بشینه رو سینه ما. شما اصلا آدم حال تهوع بهش دست میده، چطوری ممکنه؟ اینا رو خامنه ای به وجود آورد، این ملعون به وجود آورد. همین آدمی که راجب شرف میزنه، چون آدم ضعیفی بود، آدم بی شخصیتی بود، هیچی براش مهم نبود. و در حقیقت معمار این داستان نه خامنه‌ای بلکه یک ملعون دیگری به نام رسمنجانی بود، واقعا یه جنایتکار. و اون اومد همون اوایل در سال 60 بعد از داستان چی بود؟ حزب جمهوری سال 61، بعد از ماجرای انفجار در حزب جمهوری اسلامی و کشته شدن عده زیادی از این اراذل و اوباش، اون اومد نزدیک شد به خمینی. اتفاقا یه ویدیو هم هست من دیروز پخش کردم، حالا دوباره در تکرار اینا رو خواهید دید که چجوری دروغ گفتن و چجوری حق بازی کردن و این رو به عنوان رهبر موقت گذاشتن. اما همون سال چند ماه بعدش در سال 68 که این بازی رو درآوردن، بعد دوباره اومدن یک تغییراتی در قانون اساسی دادن و قانون اساسی رو به نفع این که این بتونه مردک مذبذب مفعول بتونه بر مسند بشینه، که رفسنجانی فکر میکرد اینو میذارم جلو خودم همه چیز رو به عهده میگیرم، با این شرط رفته بود و قرارم گذاشته بودن که این رو دوره‌ای بکنن و هر دوره هر 10 سالی دست یکی از این اوباش باشه، از احمد و خود اکبر و با همین سدل مفعول. و دیدیم که یکی یکی حذف کرد، اول دوتایی دست به دست هم دادن، احمد رو حذف کردن، احمد خمینی رو عرض میکنن اونا حذف کردن، بعد خود این وقتی که بر اوزا مسلط شد و در سال 88 در حقیقت تونست یک کودتای بزرگ، البته این ریشه در 84 داره، یعنی از اونجا این داستان رو کلید زدن. یادتون هست در دوره اصلاحات چی ها این اوباش جمهوری اسلامی اومدن گفتن چی؟ که البته بعدها مردم جواب همه اینا رو دادن، اصولگرا، نمیدونم اصلاح طلب، تموم ماجرا، همه اینا رو مردم زدن تو دهنشون. اما همون موقع در 84 که اتفاقات عجیب غریبی هم افتاد، یادتون باشه تو خارج کشور هم یه سری مسائل پدید اومد و در تورنتو مسعود رؤوف رو نه در اتاوا، در حقیقت در سفارت ننگین نظام اهریمن، جوون رو کشیدن تو سفارت و تا میخورد کتکی زدن. همین کارم با منم میخواستن انجام بدن در مسجدی در همون منسس ویرجینیا. یه آدمی که تو داستان قتل علی اکبر طباطبایی، یک کارمند محلی سفارت شاهنشاهی بود در واشنگتن، که بعد از این که انقلاب شد و یزدی داماد خودش رو اردشیر روحانی رو گذاشت مسئول سفارت، همین آدمی که اسمش از ناهیدیان، این آدم ملعون که در پیش از اون وقتی تازه در آمریکا اومده بود تو استریپ کلابا کار میکرد و در حقیقت باسبوی بود. باسبوی به اون میگن که زیر دست گارسون است، یعنی آشغالای میز رو جمع میکنه، زیر میز رو جارو میکنه، لیوانا رو جمع میکنه، این کارش اینه. و از تیپی که اون چه گارسون ها میگیرن از دست مردم، یه سهمی به اینا میدن، یعنی خیلی مقام پایینیه. ولی بعدن این یهو گربه زاهد و عابد و مسلمان شد، از درون جندخونه یه مرتبه شد مسلمان. اولین کاری هم که انجام داد با همدستی ابراهیم یزدی و دنبالچه‌هایش حمله کردن به سفارت جمهوری اسلامی، سفارت شاهنشاهی در واشنگتن، و اشیای عتیقه و فرش و هر چی که بود رو از اونجا دزدیدن و این آدم مسئولش بود، دزدی سفارت. این پرونده همه موجوده. بعد اون علی اکبر طباطبایی که کارمند محلی سفارت بود، چون وزارت خارجه ضمن اینکه مامورای خودشو به سفارت، این همه وزارتخونه همه سفارتخونه همینطوره، ضمن اینکه مامور اسیر رو از کشور خودشون میفرستن به سفارت، اما در سفارتخونه ها کارمند محلی رو هم استخدام میکنن، به خاطر اینکه کارمند محلی آشناست به آدرس خیابون، روابط مردم. گرچه که کارمندان دیپلمات ها این درس ها رو تو مدارسشون خوندن، تو کلاس هایی که برشون میذارن بهشون آموزش میذارن، اما بالاخره کارمند محلی هم یک عرف در این سفارتخونه ها. علی اکبر طباطبایی زنده یاد یکی از اینا بود. میدونی که روز یک شنبه هم سال روز مجید رضای رهنورد، شیر مرد ایرانی، و اون روز رو به نام روز شیر خورشید نامگذاری کرد، و قراره که دوشنبه که اولین بازی ایران انجام میشه در لس آنجلس، به حال یاد بدارن سال روز تولد رهنورد مجید رضا رو، و به پاس او پرچمای شیر خورشید رو در سراسر استادیوم و بیرون به اهتزاز در بیارن و تو دهنی بزنن به جمهوری اسلامی. علی اکبر طباطبایی که کارمند محلی بود، اووردنش اومد فعال شد، رفت تو تلویزیون ها و بعد از داستان گروگانگیری، چون میدونی گروگانگیری مدت زیادی بعد از داستان نبود، انقلاب در کی بود؟ در فوریه 79 اتفاق افتاد و در اکتبر همون سال حمله کردن و سفارت آمریکا رو تسخیر کردن. 13 آبان، از 22 بهمن تا 13 آبان، اسمی داره که 7-8 ماه. و علی اکبر طباطبایی به تلویزیون ها می اومد و علیه خمینی حرف می زد، علیه اهداف شوم اینها حرف می زد. این در حالی بود که جمهوری اسلامی همسو با آمریکا و آمریکایی‌ها دل داده بودن به جمهوری اسلامی که رفیقشونه، همراهشونه، حالا یه اشکالاتی هم داره، اب نداره. و 60 و 47 سال ما گیر همین تیکت که حالا یه اشکالاتی هم داره درست میشه، ولی همراه ماست، در حالی که همراهشون نیست. اینا در قوانینشون مرگ بر آمریکا، جای جای قوانین، بند بند قوانینشون مرگ بر آمریکا و تقویت نیروهای مخالف آمریکا رو جای دادن، همراهی میکنن. بذار بریم سراغ اون که بهت قولشو دادم.

0: بذار بشنم. اینا اوباشی هستن که یکی یکی خامنه ای آورد به صحنه. یه آدمه که هیچی نبود. هیچی نبود. و به خاطر همون ضعفش رفت را داد به یه سری اوباش که بیان در کنارشو به به و چه چه کنن. بشنویم ببینیم که این نبویان یک نمیدونم چی اسمشو بذارم. بشنویم.
1: یه جنبندی بکنم. تنگه هرمز رو واگذار میکنیم بر اساس این متن. من نمیگم الان واگذار شده. صبران عزیز الان نمیگم توافق شده است. میگم متن پیشنهاد، اونم متن جمهوری اسلامی ایران متاسفانه. این توافق احتمالی است. نباید توافق بشه. دوستان ما توجه بکنن. این توافق میگم آقا اگه توافق نشه مذاکره مخالفی مثلا من مذاکره نزدم. برو هرچی مذاکره میکنی بکنید. هر کار. برید مذاکره بکنید، متنی بیاورید که منافع ملت ایران رو تامین کنه. ملت ایرانی که الان در اوج ابرقدرت چهارم دنیا است، نیارید زمینش بزنید اصلا. به قول یه نفر ما طرف آمریکا زدیم زمین، رو سینه‌اش نشستیم، خواستیم کار تموم بکنیم، یه دفعه گفتیم پاشو باشو. دستش گرفتیم، گفتیم بیا مذاکره کنیم تو این وقت. بعد رفتیم توافق می‌کنیم، حالا ما خودمون درست کشیم تو به سینه نمیش. آخه این چه کاریه؟ ما این شأن این ملت نیست. تنگه هرمز چی؟ تعلیم‌های ما گفتیم نشون دادیم هیچ. هسته‌ای که اصلا میشه مستعمره آمریکا، تمام موضوعاتی که گفتیم. آزادسازی پولا که هیچ اعتباری نداره اصلا. هیچ ضمانتی هم برای اجراش. غرامت اون صندوق که توضیح دادیم، به نظر من این متن خسارت محضه و حتما در تضاد با منافع ملت ایرانه. پیشنهادم اینه خطوط قرمز آقا رو رعایت کنید، حداقل ده بند شام رو رعایت کنید. ده بندی که شام برای آتش بس رو داده، بگید ده بند کجای این متن هستن برای من.
0: یعنی نمیدونم چی اسمشو میذارید شما. خفته. یادی بکنیم از دوستمون مهدی اصلانی. او در همون اوایل داستان وقتی من اصرار میکردم که این همه نیرو آورده حتما یه اتفاقی میفته، معتقد بود نه اینا بلدن، آخوندا راه و قبازی رو بلدن، دولا میشن، تسلیم میشن، همه کار میکنن تا اینکه بتونن به این حکومت ننگینشون رو ادامه بدن. موسوی فرد، امام جمعه اهواز گفته سازش با دشمن در هیچ سطحی جایز نیست و باید انتقام بگیریم. خبرگزاری فارس گفته هر گمان زنی درباره امضا در سوئیس یا دیدار حضوری چیزی جز فهم اشتباه از پیشنهادها و آرزوهای آمریکا نیست. این علیرضای عرافی که اسمش رو شنیدی، امام جمعه قومه، ترس ما از مواجهه با آمریکا شکسته شد و مواجهه مستقیم با آمریکا به یک راهبرد تبدیل شده. ما میتونیم هر دقیقه اینا رو بزنیم آمریکایی‌ها. احمد خاتمی، اون حیوان وحشی که امام جمعه موقته، میگه که به ترامپ و نتانیاهو میگویم اگر دست از پا خطا کنید سیلی محکمی میخورید. و پر از اسلامی اسرائیل هیوم گفته که جمهوری اسلامی موافقت کرده اورانیوم غنی شده رو تحویل بده. من همه اینا رو بازی فریب میدونم که جمهوری اسلامی داره فریب میده غربو. گفتم اگر نگاه کنیم به همین 10-15 سال پیش ببینیم چه اتفاقاتی افتاد. داستان بهار عربی رو یادتونه؟ چجوری آمریکایی‌ها این کار رو انجام دادن، چگونه حکومت‌ها رو یکی پس از دیگری تغییر درشون ایجاد کردن، چرا در مورد ایران گیر کرده تو چاله. من دو تا دلیل براش دارم. یکی این که عدم همراهی اروپا با ترامپ، داستانی که از اول تخمشو پخش کردن چپا و رفتاری که خود ترامپ هم انجام داد. یادتونه در اون 2017 در وقتی که رفت به اروپا و در اون جلسه ای که سران ناتو بودن چی بود، اینجوری با پشت زد تو سینه رئیس مملکت لهستان و خودش رفت جلو و چم صاف کرد و گفت امریکا فرست. یا اونجایی که مرکل نشسته بود سر میز و همه دولا شده بودن روش و ترامپ هم اونجا بایستده بود و داشت سخنرانی میکرد. تمام اینها رو بر علیه ترامپ شروع کردن، تحریک کردن و مخالفت با ترامپ رو تئوریزه کردن، توضیح کردن تو سطح جامعهشون. امروز اروپا حاضر نیست، نمیتواند با ترامپ همراهی کنه، در حالی که تمام کارهایی که ترامپ کرد خود اونا یکی پس از دیگری انجام دادن. ترامپ مرزها رو بست، اونا اومدن گفتن نه نباید ببندیم، باید پل بزنیم نه دیوار بکشیم. ولی بعد دیدیم همشون دیوار کشیدن و ورود مهاجر رو قدغن کرده. هر چیزی که ترامپ اینجا گفت، مثلا جنبش مگار به وجود بود که یه جنبش ملیگراست و در حقیقت دنبال تئوری مونروست که فقط به خودمون برسیم، به بیرون کاری نداشته باشیم، اون رو اروپایی‌ها اول فضیحت گفتن ولی بعد خودشون هم همین کار رو انجام دادن و دیدیم که در اروپا یکی یکی جنبش‌های ناسیونالیستی سر برکشید اومد بالا. اینم جالبه، اینم گوش بدیم. بذار نگرش دارم با هم ببینیم. ما خیلی چیزها رو نمیدونیم و چون نمیدونیم نمیتونیم تحلیل درست انجام بدیم. آبکی میشه بگی حمله میکنه، حمله نمیکنه، میزنیم، میبریم.
2: سوخو 24 ما رفت علاقه در عراق قطر رو زد. اینو میگم چون خلبانانش اونجا هنوز سرنوشتشون آگاهی نداره.
3: اونم یه استفران؟
2: 4 تا دلیر مرد شیر مرد با هواپیما رفتن و حماسه آفریدن. اینا که برمیگرده به شهید دوران دفاع مقدس شنیدین ماجراش؟
3: بله.
2: هتل الرشید بغداد.
3: بله.
2: اینا همون حماسه بزرگتر از اون در حد اون.
0: 4 تا خلبانشون فرستادن به قطر، اونجا گرفتنشون و هیچ اطلاعی ندارن. اینا هم هیچ چیزی به ما نگفتن. یارو اومده نشسته به عنوان رشادت داره اطلاع رسانی میکنه که مردم چه نشستید که 4 تا خلبانتون رشید و فلان و بهمان اینا اینجور گرفتار. صحبت از اون ویدیوی مرندی کردم که میگه یخچال نداره آقا و فلان و بهمان. پسرشو میشناسید، محمد مرندی، که مرتب مثل آب اماله از این رسانه به اون رسانه. بارها راجع به این تو این تلویزیون حرف زدیم. هیچ تلویزیونی اینگونه افشاگری نکرد که میان تیوی کرد. گفتیم در دوران صدام، در دوران قذافی امکان نداشت که اینا برن با میکروفون در اختیار تیم قذافی، تیم صدام قرار بدن. اما شما نگاه میکنی در طول این سالها همیشه میکروفون به روی اینا باز بوده، رسانه ها در اختیار اینا بوده تحت عنوان انشالله گربه. محمد مرندی یکی از این است. میگه نه آقا دروغ میگه، ترامپ دروغ گفته و روز یکشنبه هیچ اتفاقی در ژنو نخواهد افتاد. هنوز کارهایی برای انجام دادن وجود دارد.

جی دی ونس میگه که ثابت میکنیم، تایید میکنم ایرانی ها نه پول نقد دریافت میکنن نه برای شرکت در یک جلسه برای امضای تفاهم نامه پولی آزاد خواهد شد.

ترامپ در شبکه تروث سوشیال نوشت شرایط که ایران به رسانه‌های جعلی درز داده هیچ ارتباطی با توافقی که به صورت مکتوب بر سر آن موافقت شده بود ندارد. بیانیه ضعیف و رقتنگیز آنها درباره توافق فرسنگ‌ها با حقیقت فاصله دارد. معامله با این افراد بی‌اعتبار فایده‌ای ندارد. در قاموس آنها چیزی به نام حسن نیت وجود ندارد. خشم ترامپ پس از آن برانگیخته شد که رسانه‌های دولتی ایران گزارش‌هایی از خطوط کلی توافق احتمالی منتشر کردند و مدعی شدند که جمهوری اسلامی مدیریت تنگه هرمز را واگذار نخواهد کرد. آمریکا باید 24 میلیارد دلار از دارایی‌های بلوکه شده ایران را ببین. این داستان 6 میلیارد و اینا کردنش یواشکی 12 تا گفتن نه 6 تاش هم تو آلمانه، اینا دایش هم اینجاست تو قطره. حالا اون 12 رو کردن 2 برابر 24. همینجوری پیش بریم میشه 36 48. یهو میبینی که میگه اصلا ثروت ایلان ماسک رو باید مال ایران بوده.

آمریکا میگه که مواد هسته‌ای باید نابود و منتقل شود، برنامه هسته‌ای برچیده شود، هیچ یک از پول‌هایشان تا زمانی که تعهداتشان را انجام ندهند آزاد نخواهد شد، تنگه هرمز باز خواهد شد، هیچ تأمین مالی از سوی ایران برای گروه‌های تروریستی وجود نخواهد داشت. این همان چیزی است که آنها با آن موافقت کردند. این یک توافق مبتنی بر عمل کرده است. عراقچی گفته که پیش از هر زمان دیگری به تفاهم اسلام آباد نزدیک شده این. تا زمان نهایی شدن تفاهم رسانه ها از گمان زنی درباره محتوا خودداری کنند. ترامپ هم این پست عراقچی رو در شبکه خودش منتشر کرد. برنامه ایران برای انتقال کالاهای خود از مسیر عراق 70,000 کانتینر ایرانی در امارات بلا تکلیف هستند. یحیی آل اسحاق رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق درباره مشکلات ایجاد شده برای تهران در مسیر تجاری امارات عربی متحده از جمله بندر علی گفت ایران برای انتقال کالاهای موجود و سفارش‌های جدید مسیرهای جایگزین از جمله عراق را فعال کرده. تغییرات در مقررات امارات عربی که در پی جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران اعمال شده، تجارت ایران با امارات را با چالش مواجه

0: بذار ببینیم. خیلی دیگه رفتیم تو داستانهای کابوک. کابوک یادتونه؟ خلاصه وارد یه داستانهای دیگه جیمز باندی شدیم. احضار روح سردار سپاه.
1: از شاگردان برجسته حضرت علامه حسن‌زاده قمولی، این عالم زوفنون که رهبر شهیدمون، به تنها عالمی که لقب زوفنون دادن ایشون بود، یعنی ابو علی سینای عصر حاضر. یکی از شاگردان ایشون قبل از جنگ 40 روزه ایشون روح شهید رشید رو احضار میکنه، میگه خوش به حال شما، شما شهید شدید رفتید اون وقت خیالتون راحت شد، ما اینجا جا موندیم. چی میشه به نظر شما؟ شهید رشید قبل از جنگ 40 روزه فرموده بودن که غصه نخورید، به زودی دوباره جنگ میشه، جنگ شدیدی در میگیره، خیلی از شماها به ما ملحق میشید و شهید میشید. اما بعد از اون آقا تشریف میاره. بعد ایشون پرسیده بودن، زرنگی کرده بودن به روح شهید، فرموده بود و عرض کرده بودن که شما تشریف میارید، بخون خواهی ابا عبدالله و بالاخره رجعت و اینها، شما تشریف میارید. عجب جمله ای فرموده شهید رشید، وار شما هیئت یاست. فرموده بودن بله، اما اگر جذبه ابا عبدالله بگذاره، چون اونها خرق در تجلیات و جذابات سید الشهدا، اصلا خدا میخواد دلبری کنه از بندگانش، با حسین ابن علی میکنه. قیام امام عاشوراییه و وصل میشه به قیام امام عصر، که اولین برنامه حضرت حجت وقتی پشت به خانه کعبه زد خودش رو معرفی کرد این است که الا یا اهل العالم ان جدی الحسین بطلوه و عطشانا. سه بار آقا روزه میخونه، بیحال میشه، میفته رو زمین، آب میپاشم تو صورت آقا، با روزه سید الشهدا کار شروع میشه، کار آقا.
0: این آقا کدوم دیوسیه که قش میکنه؟ کجا این اتفاق افتاده؟ و میگن و میگن و میگن و در اثر تکرار به حال باور ایجاد میکنه.

0: اما یه چیزی کاملا معلومه که اینها توی ضعیفترین نقطه تاریخیشون قرار گرفتن. بذارید که بریم یک سخن کودک خردسال. این داستان کودک خردسال رو بلدین چیه قضیه؟ من نمیدونم اگه کودک بزرگسال هم وجود داره یا نه ولی به هر حال در یه روزگاری در سینمای ایران مینوشت با حضور کودک خردسال. و بریم ببینیم نادر رفیعی، چون این خانواده رفیعی از خانواده های بزرگ سینمای ایران هستند. زنده یاد رفیع حالتی که از هنرپیشه های قدیم تئاتر بود، پدر نادر رفیعی که جز فیلمبردارای خوب سینما بود و گاهی هم نادر میرفت میبردنش در فیلم بازی میکرد و میگفتش که با حضور کودک خردسال نادر رفیعی. و این همیشه اسباب سوال بود، مگه کودک بزرگسال هم داریم؟ اما فرموشاتش خوبه، بذار بشنویم.
1: به یک مسئله میخوام با شما صحبت کنم که خیلی داره من اذیت میکنه و نمیخواستم راجبش صحبت کنم چون ارزش نداره. این آقای قیصر که امروز خیلی راجبش دارین صحبت میکنید، بذارید من بهتون بگم. ایشون چند ساله، قریب به فکر کنم 25 سال هستش که آمدش که بخواد خواننده بشه. در اروپا زندگی میکرد، آمد اینجا و کوچه زادوری هم خیلی سعی کرد که با ویدیوهای که تم نمیدونم کلا شاپگاهی ناصر ملک
0: پولش میگه
1: این چیزای سینمایی داره جاهل و فلان و از این حرفا، بیاد این رو یه دیدگاه دیگه‌ای به مردم غالب بکنه. صدا که نداشت، از این طریق خواست، چون برای یه کارگردانه دیگه، میخواد یه کاری بکنه که مرتوجه جامعه قرار بگیره، قرار نگرفت. اینی که میگید قیصر خواننده لس آنجلسی، دارید اشتباه میکنید. قیصر خواننده درجه 10 لس آنجلس هم نبود. تو کدوم کنسرت ها در طول این 25 ساله اصلا اسم قیصر شما دیدید؟ کجا خواننده قیصر خواننده لس آنجلسی آمد به ایران؟ این چه تیتریه دارید میزنید؟ یه خواننده درجه 10 هم نبود.
0: راست میگه، برای اینکه اصلا تو هیچ کنسرتی ندیدی بگه که با حضور قیصر و نمیدونم شهرام شب‌پره و نمیدونم دیگری و دیگری. حتی ویدیوهاشو پخش کردن که این در اسرائیل رفته برنامه اجرا کرده، تو اروپا رفته

0: خبرگزاری فارس گفته که واکنش عراقچی به گفته ترامپ در باره درز اطلاعات غلط را نه میتوان یک پاسخ قاطع به ترامپ تلقی کرد و نه یک بیانیه مستقل دیپلماتیک، بلکه بیشتر شبیه حرکتی است که ناخواسته یا خواسته به پشتوانه‌ای برای روایت سازی ترامپ تبدیل شده. در شرایط اساس کنونی افکار عمومی ایران نیازمند شفافیت، ایستادگی در برابر ادعاهای خصمانه است، نه ابهام‌گویی که به سود طرف مقابل تمام شود. یه دوستی پرسید که اینجا از من پرسید که آیا آخوندا به نظر تو میتونن دووم بیارن؟ من نوشتم که فکر میکنم که این نوشته پاسخ این عزیز باشه که این پرسش رو از من کرده بود. آقای یخچال نداشت ولی تا فیا خالدونش دستگاه هواساز داشت، در حالی که مردم تهران در دود خفه می شدن. منم از شما ممنونم که ما رو همراهی میکنی. طبق اطلاعات به دست آمده، متن یادداشت تفاهم‌نامه احتمالی بدتر از برجام است. چنین توافقی نه گشایش اقتصادی می‌آورد نه جلوی جنگ را می‌گیرد. این همون جوانکی بود که در تلویزیون میومد حرف می‌زد، حالا هم شده نماینده مجلس. قوه قضاییه حکم اعدام برای ترامپ و نتانیاهو صادر کرد. وزیر خارجه پاکستان گفتم شما به زودی شاهد خواهید بود کار به فوش خوار مادر میکشه بین پاکستان و ترامپ. حواس عراقچی گفته در هر توافقی حزب الله لبنان را فراموش نخواهیم کرد. دیگه چیزی به راستی از حزب الله لبنان باقی نمانده. حزب الله لبنان تو سال 2006 به اوج رسید، در و دیوار لبنان داستان بود، اما با 2015 با انفجاری که در بندر بیروت رخ داد، همون چیزی که در بندر عباس هم اتفاق افتاد و کلی ساختمون و پنجره و مردم صدمه دیدن و همه مقصرش رو حزب الله میدونستن، نیترات آمونیوم آورده بود اونجا قرار داده بود، البته میگفتن در اثر رطوبت و گرما و اینها، ولی من فکر نمیکنم اینطوری باشه. باورم بر اینه که اسرائیل در این داستان نقش داشت و حزب الله از اونجا سرزیری قبر رو گرفت و رفت جلو. 2018 با مرگ قاسم سلیمانی و تغییر سلیمانی به یه آدم فینفینی به نام قانی فینفین دیگه نتونستن برگردن. به حال چند تا دلیل داشت. مهمترین دلیلش اینه که ترامپ بعد از کشتن سلیمانی درا رو به روی اینا بست. البته در دوره بعد در سال 2020 که بایدن اومد سر کار، او هم درها رو دو قفله کرد و اجازه ارسال پول به ایران ندادن. اینا اصرار کردن، گفت باشه پولتون حالا اینجا نباشه، کجا میخواین؟ گفتن قطر. گفت خب بفرست قطر، هر جا میگه بفرست، اما دسترسی بهش نده. و اینا بدون دسترسی پولا رو به قطر منتقل کرده. همین که حالا میگه 24.6 میلیارد بود در کره بود، کره یا منتقل کردن به قطر، حالا اینا میگن نمیدونم انقدر شده 12 24 همجوری دارن رقمشو میبرن بالا. و داستان حزب الله در لبنان گفتم بعد از اون داستان انفجار در بندر بیروت 2015 و 2018 سلیمانی و اینها سرزیری قبر رو گرفت رفت پایین و پایین و پایین و پایین تا جایی که امروز میبینی که رئیس مملکت لبنان میشلون میگه تو چیکاره ای اصلا اینجا، برو به کار مملکت ماست، تو حق نداری. و حتما اینها پیروز خواهند شد و بر این گروه مسلط میشن. یک کسی از من پرسید که آقا چطوری؟ گفتم بهش که شما اگه برگردی به گذشته و نگاه کنی میبینی که تو دهه 70، تو دهه 60، اواخر دهه 60 و دهه اوایل دهه 70 تا موقعی که جنگ به پایان رسید در ویتنام، همیشه صحبت از چی بود؟ ویتنام، لاوس و به جای چین هم میگفتن شوروی. حالا شوروی نیست، چین اومده. ویتنام نیست، ایران اومده. لاوس شده لبنان. خیلی خوب، باشه، قبوله. اما بعدش چی؟ بعدش چه اتفاقی میفته؟ بهش میگم که اتفاقی که خواهد افتاد این است. چرا باز نمیشی؟ بفرم.
1: درود بر شما جناب بهبهانی. حالتون چطوره؟
0: تشکر میکنم از شما.
1: بله، خیلی ممنون از برنامه‌های خوبتون. آقا من یه گله ای از تلویزیون شما داشتم، اجازه هست یا نه؟
0: نه، همیشه خوبه که گله رو بگی.
1: بله، این مشکل صدای شما تو این تلویزیون، ببینید شما خب سرتون رو مجبورین یه چیزی رو بخونین، تکون میدین، صداتون میاد پایین، بعد میایین جلوی میکروفون صداتون میره بالا، وقتی موزیک میز صدا میرسه به اون عرشش،
0: اون
1: باید خاموش
0: همه
1: بکنه.
0: همه تلویزیون ها اونو دارن، برای اینکه فرکانس صدا اون سیبلش بالاتره، در نتیجه همه تلویزیون های جهان بزرگ.
1: اگه شما روی میکسرتون یه چند درجه اینو بیاریم پایین، فکر میکنم همه چیز حل میشه.
0: نه، اونو آوردم پایین، ولی اگه شما واقعا دقت، من فرمایش شما رو به جان دل میخرم، همه رو قبول میکنم.
1: یعنی من فکر میکنم

0: مسئولشون نیستن. اما در مورد موسیقی اگر شما تلویزیون های کجا شما در اروپا هستید اگر بله. که کانال تلویزیون خودتون رو اونجا گوش بدید میبینید که فهم کنم در انگلیس باید باشید شما اگر مثلا ITN رو گوش بدی، یورکشایر گوش بدی، نمیدونم BBC 1, 2, 3, 4, 5 هر کدومه که گوش بدی موقع موسیقی که میرسه فرکانس میره بالا، اونجا میشه تقلا کرد یه لحظه اون صدا رو کم کنید.
1: نه اینقدر که شیرجه بزنیم روی ریموت کنترل صدا رو فوری قطع بکنیم.
0: چرا خدا این شده هست؟ چرا باور کن هست، ولی من حرف شما رو به جان دل میخرم. اما در مورد خودم تنها موقعی که اتفاق میفته موقعی است که من حرف میزنم. دلیلش اینه که پول نداریم. اما از اون بیام بیرون، ببین اینجا که من نشستم خب یه اتاق 3x4 کوچولوه، حتی سقفش خدا رو شکر بلنده و تو همین جایی که من نشستم بذار بشماریم 1, 2, 3, 4, 5, 6 کامپیوتر، نه از نوع کامپیوتر معمولی، اینا به خاطر اینکه باید گرافیک کارت بالا داشته باشه، ساند کارت خوب داشته باشه، سی پی یو خوب داشته باشه، در نتیجه یک اون قسمت برقش بهش میگه پاور سپلای، اون پاور سپلایش خیلی گنده است و بزرگه و در نتیجه اون پنکه‌ای که روش کار میکنه، این در استودیوهای دیگه هم همینه ها، یعنی فکر نکنی که ما یه چیزیم اونا یه چیزیم، منطقه اونا این امکان رو دارن که این رو بذارن توی اتاق دیگه و از طریق سیم به این وصل بشن. من چنین امکانی رو ندارم به خاطر اینکه این صدای فرفر فرفر این پنکه ها که خیلی زیادم هست، اون خیلی آزاردهنده تر از اینی که صدای من کم و زیاد میشه. یه میکروفونی گرفتم که باور کن $500 هم پول این میکروفون رو دادم. این میکروفون خواننده هاست که بعد اینجا بگیری الان ببین صدا الان درسته، ولی اگه بیام عقب هرچی من از این دور بشم این ور برم صدا به مناسبت این کم و زیاد میشه، هیچ راهی هم براش ندارم. اگه شما میتونی بهم کمک کنی ازت ممنون میشم.
1: راستش من تنها یه سری از این میکروفونایی هست که به یقه سنجاق میشه، شما دیگه اگه حتی بلندشین را هم برین
0: آره میدونم، ولی اونا صدای اطراف هم میگیره. ما این مشکل رو داریم، ما مشکل اونه که صدای هوم هوا نیست، چون اون هوم هوا رو میتونی با این یارو چی ها
1: خدمتون میگم اینو الان داشتم اینو میگفتم. ببینید یه سری میکروفونای جدید الان اومده، خیلی کوچیکه، خیلی هم ارزونه، اینا نویز کنسلر داره روش، یعنی نویز اطراف حتی کنارتون یکی به قابلمه هم به کوبه اونو ور میداره از روش، فقط صدای شما رو میفخش میکنه. بعد دونه اینجا تو انگلیس که ما هستیم دونه 15 پوند 20 پونده، یعنی تو امریکا نمیدونم شاید اونجا ارزون تر از اینجا هم باشه.
0: خب
1: نمیدونم
0: ما بخریم. خب ببین آدرسش
1: چیه؟ چشم من از واتساپ چون دارم باهاتون صحبت میکنم براتون میفرستم. این خودش نویز کنسلر داره، تمام نویزهای اطرافتون به خصوص فن، اصلا جاروبرقی روشن بکنید صحبت کنید میبینید صدای جاروبرقی نیست، فقط صدای شما هست.
0: بسیارم عالی، چقدرم خوب، ممنونم ازت. برام بگو من
1: تایید. ببخشید من فقط زنگ زدم چون خب شما زحمتتون رو میکشین، برنامه‌هاتون هم خب خوب هست، بعد چرا این بهتر نباشه؟ چرا بهتر نباشه؟
0: ممنونم ازت از این که فکر کردی، سپاسگزارم. مرسی عزیزم،
1: قربانت. مرسی
0: قربانت، ممنون از همه مهر. مرسی. خب برگردیم به موضوع. راست میگه، خب باید این میکروفون یه فکری بکنی. حالا بازم یه کاری میکنیم، حالا قرار شد که این عزیز ما آدرسشو بده ببینیم که چی. عراقچی گفته تنها کاری که میتونیم انجام بدیم برای اورانیوم غنی شده اینه که رقیق سازی رو در داخل انجام میده. یادتونه در دوره برجام هم همین حقه بازا این حرفا رو

زدن و امضا کردن که بله بیاید بازرسی بیان بازرسی کنن، ما در اختیارتون قرار میدیم فلان. البته اون راکتور آب سنگین عراق رو واقعا توش سیمان ریختن، درش گل گرفتن و کلی سرمایه رو نابود کردن. بگذاریم. ولی وقتی که بازرسی اومدن گفت کجاست؟ گفت تو پارچین. گفت میدونیم. خب بریم نگاه کنیم. گفت نه، اونجا که صنایع نظامی پادگان. پادگان که نمیشه شما به جان کری پوفیوز گفتش که رفیق تریتای پارسی و پسر بزازه، این مجوادشونو میگه پسر بزازه، گفتش که خب نداره خودتون درست کنید بازرسی کنید به ما گزارش بدی قبول. ببین این آمریکا شرایطی داره که تو همین دوره دیدیم، تو دوره اوباما، تو دوره بایدن ببخشید، همین سالای 22-23 وقتی به آژانس گفتن برو گزارش جامع و کامل بیا، اونم رفت یه گزارش کامل و جامع آورد. و یادتونه که مرده حقبازه شیاد بزرگ روباه بهش گفتن، روباه بنفشه، اسمایی هم انتخاب میکنه، هیچ چیز بهتر از جامعه نیست، اون روح جامعه، اون بهترین تشخیص رو او میدهد، اون میدونه. من باور دارم به این بازی که همون گونه که انسان دارای شخصیت دارای روحه، جامعه هم که متشکل از انسانه دارای روح و شخصیت. به همین دلیل میگی نمیدونم اسکاتیش ها، نمیدونم سوئدی ها، امریکایی ها، فرانسوی ها، آلمانی ها، این دقیقا به همین دلیل. و اون اومد روباه بنفش اومد گفت چی؟ گفتش که نه این مال دستگاه هایی بوده ما خریدیم، مقصودش پاکستان بود، اونا اونجا این کارا رو انجام داده بودن، وقتی که بازرسی اومدن اینجا اینا رو دنبال کنن دستمال کشیدن، بعد دیدن که نه او خیلی غنی شده. خب معلومه که دروغ میگفت، کاملا پیدا بود که داره دروغ میگه، همچی چیزی نیست. و اینا در حقیقت همین داستان زلزله هایی که شما میشنوید در اینجا و اونجا، هی میگه زلزله اومد، شاید اینا اون زیر زمین دارن یه کارهایی انجام میدن، یا آزمایشاتی میکنن که ما ازش بیخبریم.

یه توییتی زده این حسین فلانی، گفته به قالیباف گفته که هیچ کس جز تو جرأت نمی کرد با قاتل امام شهیدمون مذاکره کنه، این اگه این ننگ تاریخی تا ابد روی پیشونی تو باقی خواهد ماند. اینو به قول خودشون یه ارزشی این توییت رو برای این بابا زده و گفته. امیر حسین ثابتی عضو مجلس شورای اسلامی نوشته طبق اطلاعات به دست آمده متن توافق احتمالی بدتر از برجام است. چنین توافقی نه گشایش اقتصادی می آورد نه جلوی جنگ را می گیرد. دوشنبه شب در تجمع این حرفا رو زده. چرا می پره؟

من که میگم ما سال هاست از ایران بیرونیم، در نتیجه زیاد اطلاعی از اونجا نداریم. ممنون از همه تون، از وحید، از این دوستمون. این داماد جانکری ایرونی بود. نکته از تخم و ترکه نکنه، از تخم و ترکه آخونده باشه. حتما هست دیگه، شک نکنید به این داستان ها. حالا که میگن پرونده تریتای پارسی رو دارن بررسی میکنن، ببینن میتونن بیرونش کنن یا نه. البته اون هم پول داره، هم وکیل داره، هم بخشی از دموکرات ها و چپ ها پشتش هست. همین میگم، ما مثلا میدان مشتهدی ترشت تو خیابون آیزنهاور که بعدن چه گشتن خیابون آزادی، یه خیابونی بود به نام زنجان بعد از دانشگاه آریامه، یه خیابونی بود به نام زنجان که سر خیابون اداره تحویل همین پیکانم بود، اونجا بود، نمیدونم رنو هم اونجا بود، همون سایپا، و یه مسجد هم بود، یه کمیته هم بعدن درست کردن، یه آدم فاسدی به نام مروارید اونجا نمیدونم رئیس اون کمیته بود، یه آدم فاسدی بود، ولی یه بیابون بود، هیچی نبود. و این اراضی متعلق بود به آقای حسین میرداماد. حسین میرداماد به نحوی از آنها یه خدمتگزار میهن بود و نماینده ماک در ایران بود، یک گلباز بود و همراه همسر زنده‌یاد امیرعباس هویدا خانم لیلا امامی، او هم گلباز بود، با هم از اروپا گل می آوردن، از آمریکای جنوبی گل و گیاه وارد ایران می کردن. بعد یکی دیگه هم بود در تهران به نام زعیم، اون ویترین بود در حقیقت، ولی پشتش تجار بزرگی بوده. از جمله کارهایی که آقای میرداماد در ایران داشت، شرکت ماک بود، کامیونای ماک، که بعدها با یک رانندهی رفتن، چون طبق مقررات قانونی بایستی یه راننده همراه می شد، یه آدمی که اون کاره باشه، شرکت ایران کاور رو تأسیس کردن و شروع کردن شاسی ماک رو وارد کردن، موتور روی شاسی، ولی اتاق رو در ایران ساختن. بعد در کنار این یه شرکتی رو درست کرد به نام شرکت پرسی، یه چیزی که تو این مایه ها بود، اسمش یادم رفت، که کار نخستین کمپانی بود که در ایران فایبر گلاس رو آورد در ایران، و یادش بخیر دکتر پروین هم مدیر عامل اون کمپانی بود، و یک نمایشگاه هم تو خیابون آریامر یا فاطمی بعدها به اسمشو گذاشتن داشتن، و میز و صندلی فایبر گلاس تولید میکردن دیگه، داشت مد میشد، هم تو خونهشون از این میز صندلی ها داشتن. بعد اون کارخونه در حقیقت یک اتاقای همین کارخونه ماکو درست میکرد، و به هر حال همه حرف این بودش که این زمینای ترش متعلق اصلا خیابون میرداماد، من همیشه فکر میکردم این خیابون میرداماد رو به اسم اون فیلسوف ایرانی میرداماد نامگذاری کردن، شیخ بها و میرداماد و نمیدونم میر فندرسکی و اینا دانشمندان عصر صفوی هستن، و من همیشه با خودم تصور میکردم که این خیابون میرداماد بر اساس اون شیخ میرداماد است، ولی بعدها متوجه شدم نه، اصلا این اراضی که اراضی داوودیه بود، منطقه اونجا
داوودی نام داشت، اراضی داوودیه بود، یه تپه ماهورای بود. اونا باز هم مثل همین ترش زمینای آقای میردامادی بود که بعدا اسم خیابونو گذاشتن میرداماد. حالا میگه که میدان مشتهدی ترش، اصلا تصورش برای من سخته، غیر قابل قبوله، نمیتونم، ندیدم، 40 ساله ندیدم. بلهار دوشنبه شب در تجمع مردم در میدان مشتهدی ترک حاضر شده و توضیح دادم که دشمن به دنبال نابودی ایرانه، چه از طریق جنگ چه از طریق مذاکره، و کسانی که هنوز هدف دشمن را نفهمیده و فکر میکنن با توافق با آمریکا میشود دشمن را سر جایش نشان، بدیهیات اتفاقات اخیر را هم نفهمیدن. ببین اونایی که میگن که این نظام نمیدونم سرپاست، مونده، کتن کیه، اینا هستن، اینا نیستن. یک دعوای اساسی اون زیر وجود داره. بذار جمع کنیم. خیلی شد دیگه، خیلی حرف زدیم. چقدر حرف زدیم؟ 2 ساعت حرف میزنیم. بذار جمع کنیم حرفمونو. اینا رو که خبر خودتون بعدم میتونید برید بخونید. اتفاقی که در پیشه و اتفاق به نظر من باید اینجوری قصه جمع بشه. اینا با هم دیگه سازگار نیستن. هیچ شاکله‌ای هم وجود نداره تحت عنوان امام امت، رهبر کبیر، اینا هم وجود نداره. چرا که او میتونست با این حقبازی و شیادی و توضیح دادم دیگه، همه خودتونم میدونی دیگه، در گذشته وقتی انقلاب شد، وقتی خمینی اومد، بعد که اردنش به تهران و آخوندها تصمیم گرفتن که خودشون، یه ویدیو هم هست که میگه که خوندم یه جایی نمیدونم یا صداش شنیدم که داره به همین خامنه‌ایه که چجوری وارد صحنه میشه، چجوری میاره خامنه‌ای راش نمیداد فلان اینها. بعد مهندس بازرگان ابله، یه آدم ابله بود، به راستی آدم ابلهی بود، آدم خوبی بود اینا، که به درد کار ما نمیخوره که بد باشه، ولی شعور داشته باشه، مدیریت بتونه بکنه. اخلاقش مال بیرونه، مثل اون بود که گفتش که بختیار با یارو بنی‌صدر زنگ میزنه، میگه آقای اشراقی میخواد با شما آقای بختیار حرف بزنه. میپرسه این آقای اشراقی کیه؟ میگه داماد خمینیه. میگه اون کار شبشه، روزا چیکار میکنه؟ حالا داستان ماست، مهم نیست کار شبش چیه، در روز چیکار میکنه، اخلاقش چیه، اون مربوط به داستان زندگی خودشه. بازرگان یه آدم ابله بود، روزی که انتخابش کرد خمینی و رفت در دانشگاه که معرفی کنه، کابینه خودشو معرفی کنه، ایستاد و گفت اینی که من معرفی میکنم مریم رشته و عیسی بافته نیستن. خب سوال اینه که مردی که تو 50 سال تقلا کردی که حکومت رو از شاه بگیرید و خودتون حاکم بشید، چرا در طول این مدت آدم تربیت نکردی؟ الان شما نگاه میکنی میبینی که اینجا شاهزاده رضا پهلوی به هر حال یه دفترچه‌ای به عنوان دفترچه گذار توضیح کرده، گفتن اشتباه، غلطه، گفت بسیار خوب، برد اوورد تصحیح کرد، دوباره منتشر کرد. یه دو آدم هم در کنارش چیده و در این کارم موفقه. از اون داستان ققنوس شروع کرد آرام، و خب البته او بیچارم گرفتاریمش ابلهه، مثل این یارو الایار کنگلو. مرچه رو بهش گفت برو بدون اینکه شلوغ کنی،
بدون اینکه خودنمایی کنی، بدون اینکه اینو بچرخونی بکنی ابزار سیاسی، تو که اهل دانشگاه هستی برو یه مش دانشگاهی رو جمع کن بیار و بشونشون سر موضوعات مختلف، اقتصاد، کشاورزی، صنعت، محیط زیست، هر چی که هست، بشینن فکر کنن برای فردا. این آقا چیکار کرد؟ این ابله اینو تبدیلش کرد به یه بازی سیاسی. و اونهایی رو که خودش انتخاب، خوب دقت کن برزم، اونهایی که خودش انتخاب کرده بود، خودش آورده بود که بیایید ببرمتون پیش شاهزاده، این طرز شاهزاده است. خب همه هم خوشحال میشن که با شاهزاده مرتبط بشن. بعد مدتی گفتن آقا با این نمیشه کار کرد فلان. کار اختلاف بالا گرفت، رفتن خدمت شاهزاده. شاهزاده پرسید و از تو بگو تو بگو شنید، گفت حق به جانب ایناس آقای کنگلو. گفت من نیستم. گفت خب نباش، گفت به کار. این مردک ابله رفت با شالاتان دیگری مثل خودش، شینشین، با او دولت در تبعید درست کردن. داعش کلاهبردارش هم همراه خودش برد، سیروسش، اون رو هم همراه خودش بود. با شالاتان بازی شینشین یه 250,000 دلار از جیب مردم قاب زدن، دزدیدن. فارسیش اینه. سیروس پولا رو ورداشت و در رفت. شهرام و مایون که نم پس نمیداد، یه مرتبه سرسا اومد که ای داد چه اشتباهی کرده و چرا کلید انبار رو داده دست این، و هرچی خودش رو به زمین و زمان زد و گفت سه بار به 9 بار گو خوردم و 3 بارم کیونم میزنم زمین، ولی افاقه نکرد و اون پولا رو ورداشت و رفت. دیگه هم ازش خبری نشد. شما اگه شنیدی جایی یه مدتی اومد، یه چند روزی هم اومد و یه هفتهی در روزی هم اومد، گفت بله ما هستیم و ما ادامه میدیم و فلان و بهمان، ولی بعد رفت پی کارش. 200,000 پول پیدا کرده بود دیگه، یه کاری نداشت. بعد این کلاش دوباره برگشت به شهرام و همایون و شما میبینی که راجب همه چی هم حرف میزنه. از مولوی برات میگه، حافظ برات میگه، فیزیک اتمی میگه، ناسا و اتم و همه رو بلده. معلومه که کلاهبردار دیگه، وگرنه چنین چیزی امروز تو دانش امروز چنین چیزی وجود نداره. همه چی بند شده، تقسیم شده. عالم علوم نداریم، هر کسی یه شغلی داره، یه اندازه‌ای داره، بیش از اون نداره. علی‌ای حال شاهزاده برنامه داره، کار داره، توضیح میده. در ایران امروز چنین چیزی وجود نداره بین اینا. شما داری میبینی دیگه، الان اوجشه. بنابراین در ایران یک کسی از بیرون نمیشه. ما در بیرون لشکر و نمیدونم قشون و اینا که نداریم، که نمیتونیم حمله کنیم به ایران، که اون مال دوره نادرشاهه، مال دوره آقا محمد خانه. بعد از دوره قاجار دیگه ما چنین چیزی رو نداریم که کسی لشکرکشی کنه. رضا شاه رو که میبینی میاد و کودتا میکنه، یه لشکری از خود دستگاه دولته، از همونجاست میاد تو، میره و قصتش رو که میدونی. بنابراین در ایران یه کسی باید پیدا بشه و حتما پیدا خواهد شد، سر بر خواهد کشید، همه اینا رو در حقیقت خلیت میکنه، ناکار میکنه. این اتفاقیست که در پیش روه. ولی با توجه به شرایطی که در ایران وجود داره و اوجی که در خارج کشور شما داره میره، روز دوشنبه ما شاهد یک حرکت بزرگ در همین کالیفرنیا خواهیم بود.
در مقابل استادیوم، چه اینا رو راه بدن تو استادیوم، چه راه ندن به استادیوم، اینها قیام خواهند کرد و تصویرها رو تلویزیون های جهان مخابره میکنه، راهی نداره. بنابراین اون کسی که بتواند اینا رو عقب بزنه و خودش بیاد بر مسند قدرت قرار بگیره، باز هم توان اداره نخواهد داشت. او محکوم به این که بیاد و از شخص شاهزاده دعوت کنه که وارد بشه و با هم این کار نابسامان رو به سامان برسنه. این تحلیل منه. حالا ترامپ چه میکنه، اون چی میگه، این چی میگه، برای چی میگه، چرا میگه، اینا موضوعاتی است که بعدن روشن خواهد شد. بعدن همه اینا بعدن روشن میشه. بذار اینا درست کنیم، بذار اینم روشن کنیم. ببخشید، ای بابا

این داستان پیدا شدن مو در مرز خیلی داستان واقعا غم انگیزی است. خیلی خیلی خیلی آدم نمیدونه واقعا. البته میشه فهمی که در فقر و فلاکه مردم تن به این کارها میدن و ما دیدیم این صحنه ها رو. گفتم مثلا موضوع برنامه امروز ما همین بود که نگاه کنیم ببینیم که در این سالها چه اتفاقی افتاده تو اون مملکت و خیلی بسیار خوب. من فکر میکنم تا همینجا کفایت میکنه. بذار اینجا رو برای آخرین بار نگاه کنیم.

0: و ما حواس ما اینجا پرت شد. دمه دیگه هم درود به همه میهن پرستان به جز خائنین به ایران و ایرانی پاینده ایران جاوید شاه. سوال اینه که چه اتفاقی میفته ملت بریزن تو گرده همایی های شبانه ارزشی ها؟ مسلمن جمعیت غالبی نمیتونه این کارو بکنه. اگه میتونست کرده بود. همیشه با رویا نمیشه زندگی کرد. ببین داستان دیما یه تراماست. این لعنت بر اونایی که میشینن و هی میگن اسرائیل کودک‌کش، غزه بیگناه، نمیدونم از این مزخرفات میگن. بچه های مینا. البته آمریکا در مورد مینا اشتباه کرده. در این کسی که نمیتونه شک کنه که اونا بر اساس عکسای گوگل ارث اونجا رو پادگان دیدن. به روز نبوده. و بر اساس پادگان اونجا رو حمله کردن. ولی اون میزان کشته‌ای که جاوید نامان نام گذاشتیم اونو نمیشه فراموش کرد. اون خیلی بزرگه. غزه نرفتن. غزه مردمانشون با اینا همدستن با حماسیا. و ما دیدیم از تو خونه اون، از تو حیات خونه اون یکی از تو دکترا پزشکا همراهی کردن با اینا. از تو بیمارستان شلیک کرد، از بالای پشتبون نمیدونم فلان مؤسسه خیریه حمله کرد. معلومه. اما این مردمی که اومدن تو خیابون چی میخواستن؟ گفت آقا ما نمیتونیم با این شرایط زندگی کنیم. قصه از اینجا شروع شد دیگه. خاک میریزه رو اون، نمیذاره، میزنه زیر فرش. در حالی که این زیر فرش جا نمیشه. این معلومه این جنایت. اگر کسی داستان دیماه رو فراموش کنه، داستان این کشتارها رو در طی این سالها فراموش کنه، این ننگ بر او باد. به قول سیامک نادری نازن دیری اصابانیم چی میگه ننگ بر شما؟ واقعا ننگ بر اونها باد. شما همون کشتار 67 رو اینا هنوز جوابی براش ندارن. آقا به قول شما طرف رفته عضو یک سازمانی شده که اون سازمانه خلاف شما بوده، مقابل شما بوده. خیلی شما اینو بردی دادگاه، دستگیرش کردی، شکنجهش کردی، اعتراف قلابی ازش گرفتی، بعد بردیش دادگاه. دادگاه شما حکم کرده این بابا اینقدر سال زندان باشه. خیلی خوب، زندانیش تموم شد، چرا رهاش نکردی؟ نه تنها رهاش نکرد، اعدامش کرد. بابا اون داستان 67 داستان کمی نیست. بر اساس اون بود که دادگاه حمید نوری شکل گرفت. حالا هی تو بشین هی بگو که نمیدونم بچه های مینا اسرائیل بچه کش، هی اینا بگو. ننگ بر شما واقعا. این آقایی که امروز اینجا اومده بود و برنامه داشت، قبل از برنامه به من گفت من نمیخواستم بیام، برای اینکه امروز متوجه شدم که یک دوستم در این 18 و 19 دی کشتنش. و وقتی من خبر امروز شنیدم اصلا منقلب شدم، نمیتونستم. ما هنوز تعداد اونا رو نمیدونیم. خیلی از خانواده ها نمیان بگن، جرأت نمیکنن بگن. بعد اینا میشینن اینجا برای خودشون دل میدن. ایرج مستاقی اون عهدی که برای چهارشنبه ها با میان تیوی و مخاطبین بسته بود رو عهد شکنی کرد. الان استاد بهبانی به دکتر بازرگان گفت احمق و شاهزاده و نوچه هاش هم لابد هوشمنده. ببین چی به تو بگم آخه؟ این کینه و نفرت شما رو نمیتونم حذف کنم، اصلا برام قابل درک نیست. من این مشکل رو نه امروز، سال 56 و 57 داشتم با یه مش احمقی که به خرج دولت شاهنشاهی اومده بودن به فرنگ و خلاصه مسلمون شده بودن، و وقتی ازش میپرسیدم که تو که اینجوری سینه چاک میدی اصلا خمینی رو میشناسی؟ و بله. گفتم تو به من بگو پدر دو طفلان مسلم اسمش چیه؟ و وامیستا، یعنی حتی اصلا گوش نمیداد، نمیتونست حذف کنه نام پدر بچه های محمود اسمش چیه. میگفت عباس. چه سوالایی تو میپرسی؟ آقا بازرگان آدم احمقی بود دیگه، دارم بهت میگم. گفت که اینایی که من معرفی میکنم مریم رشته و عیسی بافته نیستن. سوال اینه احمق، تو 50 سال تقلا کردی حکومت شاه رو بندازی مسلمونا بیان سر کار، خب حالا که اومدی کو آدمات کوشن؟ چه ربطی داره به اینکه شاهزاده هوشمنده هوشمند نیست یا اطرافیانش هوشمنده؟ شما نگاه کنید به همین داستان دو تا جلسه ای که در اونجا کجا بود، در مونیخ گذاشتن. چون من از این جلسات رفتم دیدم، من با همین امکانات ضعیف و فکسنی که دارم تونستم در سال 2011 بدون اینکه ساتلایت اجاره کنم برنامه رو از طریق نت پخش کنم. اون موقع اینا نو بود، کسی بلد نبود. در سال 2012 یک سال بعدش حسن شریعت مداری یه عده دیگه تصمیم گرفتن در رقابت کور یه جلسه در واشنگتن بذارن، همون کار رو اومدن بکنن، نتونستن. چی میگه دکتر گلاکوی؟ قیر هست قیف نیست، قیف هست قیر نیست، مأمور هست مأمور نیست. خلاصه نتونستن. سال 2014 تونستن. برای اینکه توی این نوع جلسات من میدونم چه اتفاقی میفته، ولی ما ویدیوشو موجوده دیدیم. اون همه آدم رو کنترل کردن، اوردن، بردن، کار آسونی نیست. این بچه ها تونستن این کار رو کنن، باید بهشون احترام بذاریم به خاطر این کاری که کرد. PVC نه BVC چرا PVC؟ نمیدونم چی میگی. بازرگان مرد بود، تنها کسی بود که یقه خمینی رو گرفت، ولی اطرافیانش کسانی مثل سازگارا بودند. بازرگان کسانی را که دور میزش میشستن و تو دفترش بودن قبول نداشت و نوچه خمینی بودن چیکار میکرد؟ چرا باشون همراهی میکرد؟ نخست وزیر محبوب بود، جامعه از تو انقلاب بیرون اومده بود، میتونست، اون قدرت داشت در اون موقع، همتای خمینی، شایدم بالاتر. اصلا خمینی بر دوش اونا سوار شد. بفرمی.
1: الو.
0: بفرمی.
1: آقای بیبانی.
0: جانم بگو ازم.
1: من باقی بیبانی دارم صحبت میکنم.
0: بفرمایید عزیزم. بله.
1: خیلی خوشحالم که بعد از مدت ها شما رو میبینم. تلفن تلویزیون من یه چیز دیگر نشون میده.
0: نه شما فرمایشتون رو بفهمید، ما گوش میدیم.
1: اوکی. من حسن هیدری هستم. آخرین باری که با شما صحبت کردم تلویزیونم خاموش کردم که خیالم راحت باشه.
0: بسیار کار خوبی کرد.
1: 2004 بود صحبت کردیم با هم. من واقعا خوشحال هستم که شما هنوز وفادار هستید به انگاره های خودتون و از اون موقع تا الان. من شانسی تلویزیون شما رو دیدم، یه جایی بودم یه جایی هستم، یعنی اونها تماشاگر تلویزیون شما هستن، بعد برنامه شما بود، گفتم به به این آقای سعید بهبانی این دوست عزیزیست که من در تماس بودم باشم.
0: ممنون.
1: خب الان میدونم که هم شما مسن شدید هم من. امیدوارم که سلامتی برقرار باشید.
0: ممنون.
1: تمام بحثایی که شما دارید میکنید مولای درزش نمیرم، دقیق و درست هست. من برای یک نکته که شما هم تلویحی اشاره کردید تماس گرفتم و مایل بودم که شما این رو روی استیج یکم اکستندش بکنید. اینکه در غزه همونطور که جناب عالی توضیح دادید از تو بیمارستان و مدرسه و فلان اینها کشتند و هدفهای انسانی ساختند و بلا بلا، تمام دنیا به خیابان ریخت، دانشگاه ها به خیابان ریختند، یعنی که حالا بعد ما میدونیم که اینها برنامه‌ریزی جمهوری اسلامی بود که غذا میدادن بهشون مجانی، آب میدادن بهشون، چادر برای خواب میدادن که خیلیش هم در نیویورک جمع کردن، پلیس آمد اینا رو رفت. اما برای کشتار دی من ندیدم هیچ جای دنیا. شما اگر دیدید من رو تحقیق فرمایید.
0: نه ما همه دردمون همینه که شما میگی.
1: آره من ندیدم در هیچ جای دنیا برای همچین فاجعه تاریخی که مثالی ندارد هیچ کسی اعتراض نکرد. روی سخن من به یه آقایی هست با نام آرش عزیزی که خودش هم سوسیالیست میدونه، کمونیست میدونه، ایشون در برای غزه وارد کمپین شد، یعنی تشکیلات شکل داد، ولی راجع به کشتار دی هیچ اقدامی نکرد. و چرا این من مایل بودم که شما اگر فرصت دارید این رو کمی استیجش رو اکستند بکنید که چرا با این فاجعه عظیمی که در ایران اتفاق افتاد تمام نیروهای چپ
0: نمیدونه. برای اینکه نمیدونه، برای اینکه نمیدونیم. بذار من یه چیزی اینجا برات میخونم همینو بفهم بیم که چرا. نوشته یه درصد، تصور کنید جوانان وطن اولا قبلش نوشته که بازرگان مرد بود، تنها کسی بود که یقه خمینی رو گرفت، ولی اطرافیانش کسانی مثل سازگارا بودن. بازرگان کسانی رو که دور میزش میشستن و تو دفترش بودن قبول نداشتن و نوچه خمینی بودن. چی کار میکرد؟ خب راشون نمیداد. برای چی رفت با اونا؟ بعد اضافه میکنه که 1% تصور کنید جوانان وطن جای رجوی میرفتن سراغ بازرگان. بازرگان اینجور هدایتشون میکرد، حال روز ما اینجور میشد. ببین شما حتی تاریخ اینا رو نمیدونی. همینه که میگی رجوی و فلان اینا، تاریخشو بلد نیستی.
1: من اصلا
0: همه اینا اصلا این مجاهدین داستانشون اینه.
1: من اصلا اسم رجوی رو نیاوردم.
0: نه شما رو نمیگم. این آقایی که اینجا نوشته، شما سوال دینه که چرا نکردن؟ برای اینکه دانش نداره، برای اینکه یک دشمنی هیستریکی با شخص رضا پهلوی داره، با دودمان پهلوی داره، با خدمتگزاران ایران داره. اینا کسانی هستن که برای اعدام هویدا هورا کشیدن. برای اینه، دلیلش اینه.
1: من خودم یه آدم رئالیست هستم و سوسیالیست هم هستم، منتها الان میدونم که رضا پهلوی مناسب ترین آدمی هست که بخواد در این دوره گذار انجام وظیفه بکنه. چون هیچ کاری غیر خودش گفته من هیچ کاری نمیخوام بکنم، میخوام انجام وظیفه بکنم. و هر کسی که سر ستیزی داره با خودشه. بخاطر چیزی که برای من خیلی دردناکه، خدمتت عرض کردم،
0: فرمود
1: این که یک خونی، نمیدونم، یک سیاپوس در نیویورک کشته شده که آقای آرش عزیزی اینقدر مانور کرد روش، یا در غزه هر اتفاقاتی که افتاد، این همه که ما میدونیم، شما الان توضیح دادید دقیقا و درست گفتید، از خونه و مدرسه و مطب و این همه میزدن. و راجع به میناب هم بهتون بگم، راجع به میناب هم این مدرسه دقیقا کنار سایت‌های پرتاب موشک بوده. یعنی اشتباه آمریکا هنوز، شما بهتر میدون، هنوز در حال بررسی هست، ولی همچه. این فکت هم وجود داره، این فکت هم وجود داره. بعد به دانش آموزان اون مدرسه که نگاه میکنیم، همشون سپاهی و وابستگان به رژیم هستن. یعنی اونجا یه جای بوده، یه همون تله ایست. در حال وقت زیاد نمیخوام بگیرم، خواستم اگر امکان داره روی این زخمی به سر یک، نمیدونم، آدمی در هر جای دنیا اومده و مسلما و و مستضعفا سر دادن، چرا هیچ کس در کشدار دی قد علم نکرد که یک عده‌ای از جمعیت رو بیاره تو خیابونها که جان بفهمن چه جنایتی اتفاق افتاده؟ خیلی ممنونم.
0: ممنونم از
1: سپاس گذارم. مرسی.
0: متشکرم. شاید من مثل همیشه بازم اشتباه کردم، وسط فرمایش این آقای این موضوع رو که این نوشته بود مطرح کردم. ببین داستان اینا این شکلیه. در پیش از این که اصلا سازمان مجاهدین و این داستانا شکل بگیرن، یه سری حرکت‌های اعتراضی و سازمان‌هایی در ایران شکل گرفت. تاریخ یه چیز به هم پیوسته است، مجزای از هم نیست. ایران بعد از جنگ جهانی و رفتن رضا شاه یک فضای بازی ایجاد شد. رضا شاه برای پیشبرد اهدافش این روش مشت آهنی رو انتخاب کرده بود. یادت باشه روزگار اون روز روزگار دیگری بود. با امروز فرق داشت. فضا بسته بود. علی اکبر سیاسی، دکتر سیاسی که دوره اصلا جز مبتکرین دانشگاه هست، کسانی است که دوره رئیس دانشگاه بوده، خیلی خدمات زیادی به فرهنگ و آموزش و پرورش و دانشگاه کرد. در کتابش می نویسه که شرایط طوری بود که اگه ما می‌خواستیم بریم عروسی دخترعممون، باید می‌رفتیم به کلانتری گزارش می‌دادیم که پلیس سیاسی رو مطلع کنه که آقا ما عروسی عممونه، به حضرت عباس هیچ کار خلافی نمی‌خوایم برای جقه اعلیحضرت عمانی برخلاف جقه اعلیحضرت عمانی انجام بدیم. عروسی می‌خوام بریم عروسی، فقط شما مطلع باشید. شرایط سخت بوده. دینا در یه جایی، در یه خانه در همین خیابون آشغادی جمع می شدن. اسم اون از معروف تو تاریخ به خانه آشغادی. رضا شاه از طریق پلیس سیاسی متوجه این جمع میشه، اینا رو صدا میکنه، میگه اونجا شما چیکار میکنی، چه توطئه‌ای علی من میکنی؟ اینا میگن قربان ما توطئه نمیکنیم، تاریخ میکنیم. میگه منم علاقمندم، جلساتتون رو بیارید منم گوش میدم. بعد ادامه میده که در یکی از اینا جلساتی که در اون خونه آشغادی بوده و بی بی سی شروع کرده علیه رضا شاه حرف زدن، نفیسی میپره بیرون تو اتاق دیگه، میگه آقا رضا شاه رفتنیه. اینا همه وحشت میکنن، میگن چی میگی مت؟ که میگه نه، چون که بی بی سی داره علیه رضا شاه حرف میزنه، پس دوره رضا شاه به پایان رسید. و میگه ما وحشت کردیم، جلسه رو ترک کردیم و خانه اومدیم. بعد که رضا شاه میره فضا باز میشه، کلی سازمان تشکیلات در ایران شکل میگیره، کج و کوله ها، نه اینکه سازمان درست و مرتب و اینا، نه، همش کج و کوله، ناهمگون، یغور، زبر. داستانهای زیادی تو اون 10-12 سال اتفاق میفته، از ترور شاه که ما اینجا ویدیو داریم، یادش گرامی، یادش بخیر، ناصر امینی به قول دکتر نوریزاده دیپلمات شیکپوش وزارت خارجه، ویدیوهاش هست، میتونید تو کانال ما مراجعه کنید در یوتیوب ما، فقط بنویسی اونجا اسم ناصر امینی رو بزنی، همه ویدیوهاش میاد. ما دو تا مجموعه داریم، یه دونه ویدیوهای قدیمیه که رو سایت میان تیوی هست، اون پایین گوشه سمت راست نوشته آرشیو ویدیوهای قدیمی، یکی هم که همین جدید است. تو همون آرشیو ویدیوهای قدیمی نزدیک 3000 تا ویدیو هست و تو اونجا میتونی سرچ کنی، تو این ویدیوهای جدیدم سرچ کن. تعریف میکنه داستان بهمن 27 رو، 15 بهمن، ترور شاه، که بالاخره معلوم نیست اون داستان چیه، کیه، چرا میکشنش، چرا فخرآرایی رو میکشن، فلان، اینا همه چی گنگه، هیچی واقعا معلوم نیست. و بالاخره تعطیل کردن، قیرغانی کردن حزب توده و این داستان ها، و بعد داستان کودتا و خلاصه سرها سخت در گریبان است و کسی سر بر نمی آید، سلامت را کسی پاسخ نمی گوید، اخوان سالس رو داریم، تعریف اون روزگاره، روزگار سختی. در اینجا دانشگاه هم به عنوان یک جریانی که در تمام دنیا به عنوان یک حرکت مدرن و مترقی و جنبش ها هستن، در دانشگاه هم شکل میگیره. در سالهای 38-39 این جنبش ها شکل گرفته بودن. یکی از اینها یک جریانی بود به نام حزب حرکت اسلامی، یه همچی اسم داره، مجامع اسلامی، الان حضور ذهن ندارم. بعد از درون اون، خوب دقت کن، از درون اونها که بالاخره دستگاه امنیت، اون موقع هنوز ساواکی وجود نداره، دستگاه امنیت میگیره و دکنه دوی ارتشه و اینها اونا رو میگیرن و فشار میارن و بهمان میارن، از توش یه جریانی به وجود میاد به نام نهضت آزادی. حالا ما وارد سالهای 40 شدیم بعد از داستان 41 و این حرفا، و یه سری از این بچه دانشجوها جذب همین بازرگان میشن. حالا شما که گفتی تاریخش اینه، جذب این میشن و من دارم از رو حافظه کم خودم دارم اینا رو میگم، ولی مجموعش ایناست، نمای کلیش اینه. و اینها یه آدمی از خانواده رضایی، برادر بزرگشون به نام رضا پیدا میشه و حتی میگه که ما نباید هیچ کاری بکنیم، ما باید صبر کنیم تا مهندس و دوستانش از زندان بیان بیرون، چون اینا رو گرفتن، صحابی و بازرگان و همه اینا رو دستگیر کردن، اینا در زندان. و اونم اونجا میگه نسل بعد ما دیگه اینجوری مثل ما نیستن، اونا با اسلحه وارد میشن، میگه اینا رو بازرگان، اینا ثبت شده. بنابراین مسعود رجوی که عددی نبوده، اولا سازمان مجاهدی از دل این اومده بیرون، پدرشون اینا بوده، مرد طالاقانی مگه نشته میگه پدر طالاقانی، اینا همه خودشون رو پیروان مصدق میدونستن، بخش اسلامی جریان مصدق. مصدق جریان اسلامی نداشته، خودش مسلمون بوده، خودش نماز میخونده، ولی جریانش جریان اسلامی نبوده. یکی از چون یه جبهه هست دیگه، نشنال فرانت، یه جبهه هست که تو این جبهه احزاب و دستجات مختلف حضور دارن، یکی از این دستجات نهضت آزادیه. نهضت آزادی پدر مجاهدینه. یعنی چی؟ اگر جوانا رو جذب میکرد نمیکرد. من دارم همینه برای تعریف میکنم، تو گوش نمیدی. اونه که دلت میخواد و تو میشنوی، نه اونه که واقع وجود داره. مثل همین دشمنیه، هیستری که با رضا پهلوی بدون دلیل اگر ازش بپرسی میگه اون پدر پسر خائن بوده. آره بگو خیانتش چی بوده، نمیتونه پاسخ بده، لک میزنه. یکیشون به من میگفتش که اصلا رضا پهلوی شاهزاده نیست. گفتم چرا؟ گفت برای اینکه باباش شاه نبوده. گفتم پس چی بوده باباش؟ گفت نه غصب کرده بوده. گفتم چی رو غصب کرده؟ گفت حکومت. گفتم بعد اون چی کاره بوده اونجا شاه؟ گفتم خودت فهمیدی چی گفتی؟ خودت میفهمی چی میگی؟ اینا رو بچین پشت سر هم جواب سوالتو پیدا میکنی. دوستان، عزیزان، گره ما در کم سوادی ماست، گره ما در ندونستن تاریخ و جغرافیا و ادبیات. جامعه قهر با اینا، هیچ کوششی در این زمینه ها نشد. شما نگاه میکنیم اینی امروز هزار مقابل از دیروز بدتره. یه آدمی به نام عبدالکریمی پیدا میشه که میگه من استاد فلسفه هستم در دانشگاه. خب میگه بایستی که مخالف منو بذاری با RPG بزنی به RPG، بعد اونو بیاری جنازهشو بذاری زیر گیوتین کلاشو قطع کنی. این استاد فلسفه، فلسفه کارش چیه؟ حرف زدن، گفتگو، از راه گفتگو مسائل حل کنی. سقرا و قبرا بچینی، قبرا نه گبرا، این معلمش. این یکی میگه نمیدن اگه رفته بود دنبال رجوی، شو اصلا اونا رو نمیشنسی، همون گونه که شاهزاده رو نمیشنسی. من دارم تلاش میکنم 26 ساله دارم تلاش میکنم تو این زمینه که بهت بگم برگرد برو سراغ تاریخ و جغرافیا و ادبیات.

0: ببین چه اتفاقی داره میفته. به حال امیدوارم روز دوشنبه در لس آنجلس بچه ها قوقا کنن و شما در هر کجای جهان که هستی این حرکت رو در تلویزیون ها تعقیب کنی. شما هم میتوانی در هر کجا که هستی به جمع معترضین بپیوندی. این اعتراضات خاموش شدنی نیست. این نظام چیزی نداره برای بقا. دعواها رو داری هر روز میبینی. ترامپ تیله قل میده که آشوب ایجاد میکنه بین اونها. این کیه که باش حرف زد؟ با کی حرف زد؟ و بر اساس تعداد جاسوسانی که در اونجا وجود داره و اونا خودشون رو نشون دادن، بلان سعید بهبانی گود آنالیسیس. نمیدونم، به هر حال من اندازه شعورم جواب میدم دیگه. منم که آدم زیاد دانشمند با شعوری که نیستم، من یه آدم معمولی هستم، تقلا دارم میکنم. امیدوارم به هر حال جامعه از این فلاکتی که داره بیرون بیاد. من ایمان دارم به این که بیرون میاد. من ایمان دارم به این که در میان این اوباش و اراذل یکیشون سر بر میکشه، ولی نمیتونه بدون وجود شاهزاده و این ملتی که در ایران و در خارج وجود دارن بتونه به تنهایی کار پیش بره. دست در دست هم نهیم به مهر، میهن خیش را از این ورطه بیرون میشه. از اینکه دنبال کردی ازت سپاسگزارم. برای تک تک شما خوبان آرزوی بهترین دارم و آرزو میکنم روز و روزگاه اونجوری که دلتون میخواد براتون باشه. با تشکر از شما ویدیوها رو لایک کنید، شیر کنید، سابسکرایب کنید. مهمترین موضوع موضوع حمایت مالیه. بدون حمایت مالی خیلی سخت میگذره، چون ما هیچ کار دیگه نداریم دیگه جز این که این بساط رو بچرخونیم. و از صبح تا 3-4 بعد از ظهر، الان 4 دیگه، هر روز ما همینه. از اینکه دنبال میکنیم ممنونم. از اینکه حمایت بکنی سپاسگزارم. متشکرم از شما. تا برنامه دیگه. یک شنبه هم مایستان نیست. آماده بشید برای دوشنبه. متشکرم.
1: برنامه های ما را در شبکه های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی میهن تیوی.com در دسترس شماست.

دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.

0: 20 سال پیش، شاید 23-24 سال پیش تو این حیات با بچه های سپاه و فرماندهان سپاه حدود شاید 20 نفر بودن، نماز خوندیم. بعد من نشستم رو پله، یه صحبت گرم و گیرایی کردم، قبلا هم فکرشو نکرده بودم. خدای متعال همینطور حرف میزد، در واقع زبان من بود، حرف خدا بود. خیلی جلسه عجیبی بود، خیلی تأثیراتی گذاشت.
1: علی خامنه‌ای بدون تردید یکی از بزرگترین و مخوفترین دیکتاتورهای جهان بود، کسی که از حجره‌های پر حرف و حدیث طلاب مشهد به بالاترین نهاد قدرت رسید، کسی که به زعم بسیاری قرار بود مهره دستشانده هاشمی رفسنجانی بشه ولی اون رو هم کنار زد. اما علی خامنه‌ای که روزی امضای حکم امام جمعه شدنش صدای خیلی از علما و فقهای کله گنده نظام رو درآورد و حتی گفتن صلاحیت شرعی این کارو نداره، چطور رأی خبرگان رو گرفت و به صندلی خمینی جلوس کرد؟ کسی که هیچگاه توجهی به خواست قاطبه جامعه نمی‌کرد، چطور تونست با وجود بحران‌های ریز و درشت بسیار 36 سال در رأس قدرت بمونه و ذره‌ای هم از مواضعش کوتاه نیاد؟ این ویدیوی تونل زمان روایت زندگی رهبر کشته شده جمهوری اسلامی، مردی که تو سالای آخر عمرش به قدری نخوت و تکبر بهش غلبه کرده بود که فراتر از القاب و صفاتی که براش به کار می‌بردن مثل امام یا حضرت آقا ادعای خدایی داشت. دیکتاتوری سیاس، سخنور و البته زیرک، کسی که 36 سال زندگی مردم ایران رو تباه کرد. سید علی حسینی خامنه، معروف به سید علی خامنه‌ای. قبل از شروع از پایین همین ویدیو عضو کانال ما بشید و با زدن دکمه زنگوله کنارش قبل از همه از ویدیوهای جدیدمون مطلع بشید. علی خامنه‌ای رو به مشهدی بودن میشناسن و هر داستان و روایتی هم از کودکی و نوجوانی و جوونیش نقل میشه مربوط به مشهد. از حواشی مربوط به حمام منصوری گرفته که شوهر خواهرش برای نخستین بار مطرح کرد تا ماجراهایی که سرنوشت اون رو به انقلاب 57 گره زد تا قدرتمندترین فرد نظام جمهوری اسلامی بشه. خامنه‌ای زادگاهش مشهد بود و عرق عجیبی هم به این شهر داشت. تا همین چند سال قبل هر سال نوروز رو تو مشهد میگذروند و اقامتگاهش هم یک کنج محصور و امنیتی بود از باغ ملک آباد. حتی دیدار سالانه و نوروزی خامنه‌ای با اقوام دور و نزدیکش هم تو همین باغ انجام میشد. اما فراتر از همه این ریشه ها و شواهدی که اونو به مشهد بس میکنه، نام فامیلیش نشانگر زادگاه و ریشه اجدادیشه. منطقه خامنه که ریشه اجدادی رهبر جمهوری اسلامی به اون برمیگرده در استان آذربایجان شرقی قرار داره و در فاصله کمی از شهرستان شبستر واقع شده. بر اساس منابع موجود آخرین نفر از اجداد خامنه‌ای که تو منطقه خامنه حضور داشته پدر بزرگش بوده که اونم در کودکی به همراه خانوادش به نجف مهاجرت کرده. پدر بزرگ علی خامنه‌ای از کودکی تو نجف ساکن بوده، همونجا هم ازدواج کرده و پدر علی خامنه‌ای یعنی جواد حسینی خامنه‌ای هم تو نجف به دنیا اومده. زمانی که جواد حسینی خامنه‌ای پدر علی خامنه‌ای 3 ساله بوده، خانواده‌اش از نجف به مشهد مهاجرت می‌کنن و از این به بعد دیگه محل زندگیشون مشهد. یعنی از سال 1276 حدوداً 42 سال قبل از به دنیا اومدن علی خامنه‌ای. جواد حسینی تو مشهد درس طلبگی میخونه و به حاج آقا سید جواد تبریزی معروف میشه. سید جواد با خدیجه میردامادی، دختر آیت الله هاشم میردامادی که اصفهانی الاصل ولی مقیم مشهد بوده، ازدواج میکنه و حاصل این ازدواج علی خامنه‌ایه. پدر و مادر علی خامنه‌ای 19 سال اختلاف سن داشتن. پدرش متولد 1273 بوده و مادرش 1292. دلیل این اختلاف سنی زیادم این بوده که مادر علی خامنه‌ای همسر دوم پدرش بوده. جواد حسینی یه مرتبه ازدواج میکنه و صاحب دخترم میشه، اما همسرش از دنیا میره و بعد از مرگ زن اول با خدیجه میردامادی ازدواج میکنه. علی خامنه‌ای 3 برادر داره و 1 خواهر. البته به این 4 تا بعد 1 خواهر ناتنی هم اضافه کرد که حاصل ازدواج اول پدرش بوده. برادر بزرگتر علی خامنه‌ای محمد نام داشت که قبل از انقلاب معلم و وکیل دادگستری بوده. محمد بعد از انقلاب مدت کوتاهی تو دولت بازرگان مسئولیت داشت و بعد از اونم به مدت 8 سال نماینده مشهد تو مجلس شورای اسلامی شد و در نهایت هم بعد از رهبری علی خامنه‌ای ریاست بنیاد حکمت اسلامی ملا صدر رو بهش دادن. برادر دوم خود علی بود و بعد از علی دو تا برادر دیگه بودن، یه خواهر. یکیشون هادی بود که 4 دوره نماینده مجلس شد و همواره هم تو ردیف منتقدان برادرش قرار داشت، و کوچیکه هم حسن نام داشت که تنها برادر غیر معمم خامنه ای بود. حسن خامنه ای علاقه به حوزه و درس و طلبگی نداشت و بیشتر به فعالیت های اقتصادی گرایش پیدا کرد. حسن بعد از انقلاب سر از وزارت نفت در آورد و سالا هم همونجا مشغول به کار بود. و اما جنجالی ترین عضو خامنه ای ها خواهر علی خامنه ای، یعنی بدری حسینی بود. بدری حسینی با شیخ علی تهرانی از روحانیون معروف مشهد ازدواج کرد. علی تهرانی به هیچ عنوان روابط حسنه ای با علی خامنه ای نداشت و بعد از انقلاب هم از منتقدان سفت و سخت جمهوری اسلامی شد. حتی زمانی که خمینی رهبر جمهوری اسلامی علی خامنه ای رو به امامت جامعه تهران منصوب کرد، تهرانی نامه بلندبالایی به خمینی نوشت و مدعی شد برادر همسرش صلاحیت شرعی برای امام جمعه بودن رو نداره. پشت پرده این ادعا هم به همون ماجرای عموم منصوری برمیگشت. علی تهرانی مدعی بود برادر زنش که امام جمعه تهران شده در نوجوانی به حمامی به نام حمام منصوری در مشهد تردد داشته که اصلا مکان خوشنامی نبود و معمولا افرادی که قصد برقراری رابطه با پسرای نوجوان داشتن به اون مکان میرفتن. البته حواشی جنجالی خواهر خامنه‌ای تنها محدود به این اظهارات و ادعای همسرش نبود و این زن و شوهر در سالهای نخست جنگ ایران و عراق به عراق پناهنده شدند و ضمن همکاری با دولت عراق موضع‌گیری‌های علنی و شدیدی عملی جمهوری اسلامی داشتند. اما با همه این احوالات و حواشی، بدری حسینی سال 74 از برادرش که رهبر جمهوری اسلامی شده بود اماننامه گرفت و خودش و شوهر شیخ علی تهرانی بدون اینکه هیچ عقوبتی در انتظارشون باشه به ایران برگشتند. علی خامنه‌ای سال 1318 توی یکی از محلات به شدت فقیرنشین مشهد حوالی بازار سرشور و کوچه‌ای به نام حوض نصرت به دنیا آمد که بعد انقلاب معروف شد به کوچه خامنه‌ای ها. اونا زندگی به شدت فقیرانه و توأم با تنگ دستی داشتن، به طوری که خود علی خامنه‌ای تو خاطراتش نوشته تو خونه اونا خبری از اندرونی و بیرونی نبوده و خونه موقرشون فقط یه اتاق داشته و یه زیرزمین. پدرش هم چون روحانی بود و معمولاً مراجعه کننده داشته، وقتی کسی به خونشون می اومد اونو خواهر و برادر و مادرش مجبور بودن برن تو زیر زمین و زمان زیادی رو اونجا بگذرونن. البته پدر علی خامنه‌ای نه روحانی سرشناسی بود و نه از نظر تحصیلات و حوزوی جایگاه برجسته‌ای داشت. تنها دوست و اقوام و نزدیکان به تعارف آیت الله یا حاج آقا صداش می‌کردن و معدود تبریزیای مقیم مشهد هم مراجعه کننده‌اش بودن. شاید همین خلأ جایگاهمون رو مجاب میکنه تک تک پسرانش رو به مدارس دینی بفرسته، تا شاید جایگاهی که خودش به دنبالش بود و نتونست به دستش بیاره رو پسرانش کسب کنن. با همین نگاه و روی کردم علی خامنه‌ای از 6 سالگی رای مدرسه دینی دارالتعلیم دیانتی میشه و 6 کلاس ابتدایی رو اونجا میگذرونه. خودش تو خاطراتش گفته معلمی داشتن به اسم میرزا حسین تدیون که اتفاقا دست به فلک کردنش هم خوب بوده و بر بهانه بچه‌ها رو تنبیه می‌کرده. علی‌ایال دوره مدرسه ابتدایی علی خامنه‌ای و همه ماجراهاش به پایان میرسه و بعد از اون رای مدرسه سلیمان خان میشه که بخشی از حوزه علمی مشهد بوده، جایی که هم تحصیل جدی علوم حوزوی رو شروع میکنه و همین که با نواب صفوی آشنا میشه و به گفته خودش شیفته نواب میشه. مقصد بعدی مدرسه نواب و در نهایت برای مدتی هم به مدرسه حجتی قم میره و تحصیل دروس حوزوی رو تو قم به پایان میرسونه. البته قصد عزیمت و اقامت تو نجف رو داشت و حتی سفر کوتاهی هم به این شهر مذهبی عراق داره، ولی با مخالفت پدرش مبنی بر اقامت تو نجف به قوم برمیگرده و به مدت 5 سال اونجا موندنی میشه. خود خامنه‌ای میگه زمانی که قوم بوده تو کلاس‌های درس فقه و اصول خمینی، حائری و بروجردی شرکت کرد و فلسفه رو هم از حسین طباطبایی یاد گرفته. همدوره‌ای‌های خامنه‌ای تو قم، یعنی امثال حجتی کرمانی و ناطق نوری، تایید می‌کنن که اون اهل حافظ خوندن بود و طلبه خوشمشربی به شمار می‌رفته که همیشه طلاب علاقمند به حضور تو حجرش بودن. تا اواخر دهه 30، یعنی حدوداً 22 سالگی علی خامنه‌ای، هیچ مستندی مبنی بر فعالیت سیاسی اون وجود نداره و اولین سند موجود به سال 42 برمیگرده که تصویری از علی خامنه‌ای تو بیرونی خونه خمینی بعد از واقعه مدرسه فیضی ثبت شده. البته خودش تو خاطراتش گفته از سال 1338 با خمینی روابطی داشت و حتی یه مرتبه پیامی رو از طرف خمینی برای آیت الله میلانی از مراجع تقلید مشهور مشهد برده. علی‌ایال فعالیت سیاسی نصف نیمه خامنه‌ای از همون سالا شروع میشه و ته سالای 42 تا 57 به دلیل فعالیت‌های سیاسی و مبارزه علیه پهلوی 6 مرتبه بازداشتش میکنن. ولی خب 4 مرتبه اول مسئله جدی و خاصی نبوده و صرفا به دلیل منبر رفتنهای انتقادی بازداشتش کردن و به صورت هم آزاد شده. اما از اواخر دهه 40 به واسطه آشنایی و قرابت با سران سازمان مجاهدین خلق شکل و شمایل انتقاداش تغییر کرده و بیشتر در قالب مبارزه سیاسی فرو رفته. با اینکه خود خامنه ای و دستگاه تبلیغاتی جمهوری اسلامی صرفا روی تأثیر وزیری رهبر جمهوری اسلامی از نواب صفوی و خمینی تاکید دارن و میگن متأثر از همین دو نفر به مبارزه سیاسی علیه نظام حاکم رو آورده، اما شواهد و مستندات زیادی وجود داره که تایید میکنه علی خامنه ای متأثر از نظام فکری چپ ها بوده و دست به فعالیت سیاسی میزده. مثلا عزت الله صحابی از اعضای نهضت آزادی تو کتاب نیم قرن خاطره و تجربه نوشته که اواخر دهه 40 بانی دیدار خامنه ای و محمد حنیف نژاد از بنیانگذاران سازمان مجاهدین خلق ایران در مشهد بود و حتی بعدها که خامنه ای به تهران اومده جلسات منظم هفتگی با محمد حنیف نژاد و سعید محسن از رهبران اصلی سازمان مجاهدین خلق داشته. سعید شاهسوندی از کادرهای ارشد سازمان مجاهدین خلق در دهه 50 هم ضمن تایید ارتباط علی خامنه ای با مجاهدین خلق میگه دلایلی که باعث نزدیکی مجاهدین خلق و علی خامنه ای در آن دوران به یکدیگر شد هم تحلیل درون سازمانی مجاهدین خلق و هم نوع روحیات آقای خامنه ای بود. روحانیونی چون آقای خامنه ای در کنار نظر مثبتی که نسبت به مبارزات مجاهدین خلق داشتند به برخی از دیدگاه‌های مذهبی و تحلیلی این سازمان هم انتقاد می‌کردند. ولی با همه اینها می‌دانم که آقای خامنه ای در آن زمان حتی کمک مالی هم به سازمان می‌کردند. علاوه بر این رابطه مستمر، خامنه ای رابطه نزدیکی هم با علی شریعتی داشته و متأثر از دیدگاه اونم بوده. مثلا خامنه ای سال 59 توی سخنرانی در مسجد اعظم قم درباره شریعتی میگه که اوایل دهه 50 برخی شریعتی رو ضد روحانی میدونستن، اما اون این نظریه رو قبول نداشته و حتی با علی شریعتی هم نظر بوده که روحانیت موجود رو نمیشه طرد کرد و نه به طور کامل پذیرفتش، بلکه روحانیت نیاز به اصلاح داره. البته بعدها که بسیاری از روحانیون جمهوری اسلامی به نقد علی شریعتی پرداختن، خامنه ای هم ترجیح داد سیاست بی‌اعتنایی رسمی و نقد غیر رسمی علی شریعتی رو در پیش بگیره. تفکرات علی خامنه ای ملغمه ای بود از آموزه های مذهبی، تفکرات چپ و دیدگاه های علی شریعتی و با همین رو کرد و نگاه هم تو سالهای آغازین دهه 50 در مسجد کرامت امام حسن و میرزا جعفر مشهد منبر میرفت و تفسیر قرآن میکرد. اون در کنار تفسیر قرآن درباره مسائل روز که عمدتاً متمرکز بر مبارزه با پهلوی بودم به شرح و تفصیل حرف میزد. در نهایت به واسطه همین منبر رفتن و سال 53 بازداشت شد و از مشهد منتقلش کردن تهران و به مدت 8 ماه تو زندان کمیته مشترک ضد خرابکاری زندانی بود. این دوره‌ای که علی خامنه‌ای تو زندان کمیته مشترک ضد خرابکاری که بعد از انقلاب به موزه عبرت تبدیل شد گذروند، در واقع آغاز رسمی مبارزش با پهلوی بود و ارتباطاتی که خامنه‌ای رو به رهبری جمهوری اسلامی رسوند تو همین دوره شکل گرفت. خامنه‌ای بعد از 8 ماه آزاد شد و برگشت به مشهد. ولی خب این بار دیگه شهرتی به هم زده بود و منبرهاش پرطرفدارتر شده بودند. نتیجتاً به همون سیاق قبل تشویق مردم به مبارزه علیه پهلوی رو ادامه داد تا اینکه سال 56 دوباره دستگیر شد و این بار تبعیدش کردن به شهرستان ایران شهر. برخلاف تصور و باور عمومی در هنگامه انقلاب 57 علی خامنه‌ای نه چهره تاثیرگذاری در انقلاب بود و نه در حلقه یاران خمینی قرار داشت. حتی برخلاف افرادی مثل هاشمی رفسنجانی یا مرتضی مطهری تو روزهای تبعید خمینی تو نجف و پاریس بهش فرصت دیدار با خمینی هم نرسید. تو منابع اون دوره تنها از خامنه‌ای به عنوان یه آخوند مخالف شاه و طرفدار خمینی یاد شده که تو مشهد منبر می‌رفته و ذم اولی می‌گفته و مته دومی. با همین پیشینه حداقلی هم چند هفته قبل از انقلاب پاش به تهران رسید و با حمایت مرتضی مطهری قاطی جریان تصمیم گیر انقلاب شد. 22 دی ماه 57 که شورای انقلاب به دستور خمینی تشکیل شد، خامنه‌ای در بین 5 نفر عضو اصلی این شورا جایی نداشت و اعضای اصلی مرتضی مطهری، اکبر هاشمی رفسنجانی، محمد جواد باهنر، عبدالکریم موسوی اردبیلی و محمد حسینی بهشتی بودند. اونطور که اکبر هاشمی رفسنجانی تو خاطراتش نوشته، این 5 نفر رو خود خمینی تعیین کرده بود و هیچ اسمی هم از خامنه‌ای نبود. اما خمینی به این 5 نفر اجازه داده بود در صورت اتفاق نظر بین خودشون افراد دیگه ای رو هم میتونن به شورای انقلاب اضافه کنن. در واقع تو این مرحله است که علی خامنه‌ای به واسطه رفاقتی که با مرتضی مطهری داره به تهران میاد و برای عضویت تو شورای انقلاب پیشنهاد میشه. بعد از اونم با حمایت اکبر هاشمی رفسنجانی و منتظری به عضویت شورا در میاد. خامنه‌ای عضو شورای انقلاب میشه، اما کماکان هم برای خمینی ناشناخته بوده، هم زیر سایه کسانی چون بهشتی، مطهری، هاشمی رفسنجانی و حتی محمد جواد باهنر قرار داشته و اسمی ازش شنیده نمی‌شده. روندی که تا روزهای نخست بعد از انقلاب هم ادامه داره، تا اینکه جرقه مطرح شدن اسم خامنه‌ای با بروز اختلاف نظرها بین دولت موقت و شورای انقلاب زده میشه. اختلاف نظر که بالا میگیره، پیشنهادی مطرح میشه مبنی بر اینکه نمایندگانی از شورای انقلاب وارد دولت بشن تا هم شورای انقلاب در اداره امور دولت موقت مشارکت داشته باشه، همین که اختلاف نظر رو به حداقل برسه. تو اون زمان بدیهی بود که افرادی مثل بهشتی یا مطهری یا حتی هاشمی رفسنجانی که در حلقه اول نزدیکان خمینی بودن حاضر نمیشدن تحت عنوان زیرمجموعه دولت برن تو کابینه بازرگان کار کنن. به همین خاطر ناشناخته شده ترین عضو شورا یعنی علی خامنه‌ای به عنوان معاون وزیر دفاع وارد بدنه دولت شد. ابوالحسن بنی صدر سالها بعد در رابطه با ورود علی خامنه‌ای به دولت که در واقع مهمترین سکوی جهشش تو نظام جمهوری اسلامی بوده میگه این یکی از اشتباهات مرحوم بازرگان بود. من به خود او هم گفتم. او پیشنهاد کرد تا کارشکنی ها از بین برود و همکاری باشد و اعضای روحانی شورا در حکومت به عنوان معاون وزارتخانه شرکت کنند. اما من به او گفتم که شما اینها را میبرید و عادت میدهید به میز معاونت و وزارت، دیگر خدا هم حریف اینها نخواهد شد. آقای بازرگان گفت نه، اینها میآیند و بعد از درک مشکلات رها میکنند و میروند. از دید مهندس بازرگان اینا کسانی نبودند که کارایی داشته باشند، بلکه از این با پیشنهاد معاونت آنها را داده بود که چون ناتوانند میآیند و این سمت را مدتی قبول میکنند و بعد رها میکنند و میروند و دیگر دست از سر دولت برمیدارند. متاسفانه آقای بازرگان قانون قدرت را نمیشناخت و نمیدانست که کسی که به قدرت مداری خو کرد بابت نداشتن لیاقت قدرت را رها نخواهد کرد. برعکس، آن کم بوده لیاقت را با زور جبران میکند و تبدیل میشود به رژیمی که الان شده. همونطور که بنی صدر پیش بینی کرده بود، خامنه ای از معاونت وزارت دفاع شروع کرد و یکی یکی مناصب بیشتری گرفت تا در غیر قابل باورترین احتمال ممکن به رهبری برسه و نفر اول جمهوری اسلامی بشه. خامنه‌ای در فاصله کوتاهی بعد از معاونت وزارت دفاع ابتدا عضو شورای عالی پاکسازی کارمندان شد و بعد هم به عضویت شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز درآمد. اما به واقع چیزی که مقدمات نزدیکی اون به خمینی و بعد هم جهشش تو بدن این نظام رو فراهم کرد، مرگ مرتضی مطهری و محمود طالقانی به فاصله چند ماه از هم دیگه بود. بعد از ترور مطهری، وقتی دانشجوهای تشکل تازه تأسیس دفتر تحکیم وحدت به خمینی مراجعه کردن و ازش خواستن کسی رو برای ارتباط با دانشجوها معرفی کنه، خامنه‌ای به نظر خمینی گزینه بدی نمیومد. یه آخونده به نسبت پخته که خطیب خوبی و کلامش هم میتونه برای دانشجوها گیرا باشه. خمینی بعد از شنیدن درخواست دانشجوها گفت باید آنهایی که در رأس هستند بیایند در دانشگاه. من پیشنهاد میکنم اسدعلی خامنه‌ای را. بسیار خوب است ایشان. در این مورد میتواند صحبت کند. من اسدعلی خامنه‌ای رو برای این کار صالح می‌دانم. نفر بعدی که مرگش به خامنه‌ای کمک کرد محمود طالقانی بود. بعد از مرگ محمود طالقانی، امام جمعه وقت تهران خمینی حسین علی منتظری رو به امامت جمعه تهران منصوب کرد. اما منتظری کمتر از 4 ماه بعد با این توجیه که باید به حوزه علمی قم برگرده استعفا کرد. البته قبل از استعفا خامنه‌ای رو به عنوان جایگزین خودش به خمینی پیشنهاد کرده بود. منتظری خطیب بودن و شرط مهمی برای امامت جمعه میدونست و به همین دلیلم خامنه‌ای رو پیشنهاد داد. از همین زمان به بعد درگیری‌های خامنه‌ای و بنی صدر علنی شد. خامنه‌ای و مابقی اعضای حزب جمهوری اسلامی تحت هدایت بهشتی مخالفت با رئیس جمهور وقت و عیان کردند. حزب جمهوری اسلامی بنی صدر رو به قدرت طلبی متهم می‌کرد و در مقابل بنی صدر معتقد بود که حزب به طور غیرقانونی تو حوزه اختیارات رئیس جمهور منتخب دخالت و کارشکنی می‌کنه. اختلافات به قدری بالا گرفت که اعضای حزب جمهوری اسلامی به خصوص هاشمی رفسنجانی و خامنه‌ای رفتن سراغ خمینی و شکایت کردند. خمینی هم بهشون پاسخ داد که مجلس مهمتره و برید اکثریت مجلس رو به دست بیارید. به همین خاطر تو انتخابات دور اول مجلس شورای اسلامی خامنه‌ای و رفسنجانی کاندید شدن و هر دو نفرم به عنوان نماینده تهران به مجلس راه پیدا کردند. یکی به عنوان نفر پنجم و دیگری نفر سیزدهم. راه پیدا کردن خامنه‌ای به مجلس نه تنها آبی رو آتش اختلافات و درگیری‌های اون با بنی صدر نمی‌ریزه، که اون حتی تو مجلس لیدر جریانی میشه که تمام قد و با تمام وجود سعی در حزب بنی صدر دارن. بنی‌صدر تو حرفاش خامنه ای هاشمی و طرفداراشون رو چماقدار خطاب میکنه و خامنه ای هم تو سخنرانی‌های معروفش تو جلسه رأی به عدم کفایت رئیس جمهور بنی‌صدر رو شورشگر و اخلالگر نظم و نظام جامعه مینامه و اون رو متهم میکنه به آشوبگری و براندازی. در نهایت هم این مخالفت و درگیری ها منجر به عزل و برکناری بنی‌صدر از مقام ریاست جمهوری میشه. تظاهرات معروف خرداد 60 و درگیری مجاهدین با نیروهای حکومتی شکل میگیره و در آخر هم دستگیری و محکمه به پا میشه برای اعدام فلگی اعضای سازمان مجاهدین خلق. اقدامی که از سوی سازمان مجاهدین خلق بی پاسخ نمیمونه و اونا دو ترور مهم رو تو روزهای 6 و 7 تیر ماه برنامه ریزی میکنن برای از بین بردن چهرهای برجسته حزب جمهوری اسلامی، یعنی علی خامنه ای و سید محمد بهشتی. منتها اولین نیمه کاره و ناموفق میمونه و دومی منجر به مرگ بهشتی میشه. ترور اول ماجرای بمبگذاری تو مسجد ابوذر و سوء قصد علی خامنه ای نماینده مجلس و امام جمعه وقت تهران بوده که با وجود انفجار بمب تو فاصله کمی از خامنه ای اون زنده میمونه و فقط دوچار نقص عضو میشه. علی خامنه ای دست راستش از کار میفته اما موقعیتش به شکل عجیبی تو نهاد قدرت بهبود پیدا میکنه. هم جایگاهش به عنوان امام جمعه تهران تثبیت میشه و همین که با مرگ بهشتی به خمینی نزدیکتر شد و مقدمات گرفتن مسئولیت‌های بعدیش معین میشه. مسئولیت‌هایی که طبیعتاً مهمترینش آغاز دوره ریاست جمهوری علی خامنه‌ای در تاریخ 10 مهر ماه سال 60. بعد از ترور رجایی دومین رئیس جمهور ایران بعد از انقلاب 57 شورای مرکزی حزب جمهوری اسلامی و جامعه مدرسین حوزه علمیه قم به اتفاق آرا علی خامنه ای رو به عنوان نامزد ریاست جمهوری پیشنهاد میکنند. خامنه ای هم با اینکه مدعی بود با تصدی روحانیون در مقام ریاست جمهوری موافق نیست اما با این گزینه موافقت میکنه و در نهایت علی خامنه ای بدون هیچ رقیبی تو انتخابات سال 60 با کسب 98% آرا به عنوان سومین رئیس جمهور ایران انتخاب میشه. خامنه ای ابتدا ولایتی رو به عنوان نخست وزیر به مجلس معرفی کرد و به دنبال رأی نیاوردن ولایتی به ناچار سراغ میرحسین موسوی رفت. این دو نفر از اساس روی موضوعات کلیدی از جمله دیدگاه‌های اقتصادی و انتخاب وزرا اختلاف نظر جدی داشتند. علی‌عیال کجدار و مریض 4 سال با هم کنار اومدن تا اینکه خامنه ای برای دور دوم رئیس جمهور شد و این بار دیگه قصد همکاری با میرحسین رو نداشت. اما کانونای قدرت تو سپاه و در رأس اونا محسن رضایی وقتی فهمیدن خامنه‌ای نظرش رو میرحسین نیست پیش خمینی رفتن و اونو مجاب کردن پیشرفت در جریان جنگ منوط به ادامه نخست وزیری میرحسین موسوی و در نهایت خامنه‌ای هم چاره‌ای نداشت جز اینکه با حکم خمینی میرحسین رو دوباره انتخاب کنه و 4 سال دیگه با هم کار کنن. 4 سالی که اختلافات اونا رو عمیق‌تر و شدیدتر کرد و به واقع ریشه کینه‌ای که علی خامنه‌ای از میرحسین موسوی داشت به همون 4 سال برمیگرده. خامنه ای همزمان با ریاست جمهوری احکام مهم دیگه ای هم از خمینی دریافت کرد که شاید برجسته ترینشون نایب رئیسی شورای بازنگری قانون اساسی، ریاست شورای عالی انقلاب فرهنگی و ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام بود. بالاخره خرداد سال 68 رسید و با مرگ خمینی انتخاب جایگزین اون به یکی از جدی‌ترین چالش‌های جمهوری اسلامی تبدیل شد. چالشی که میتونست به بحرانی عجیب تبدیل بشه و پایه‌های این حکومت نوپا و تازه از جنگ خارج شده رو به لرزه در بیاره. اما جمهوری اسلامی با صحنه‌گردانی هاشمی رفسنجانی به سهولت از این بحران گذر کرد و علی خامنه‌ای با حمایت 100% هاشمی به کرسی رهبری تکیه زد. به واقع خامنه‌ای کلاه گشادی بود که هاشمی به اسم رهبر موقت به سر بقیه گذاشت. اما این رهبر موقت بیشتر از 36 سال موندنی شد. خیلی پیشتر از این که قوره رهبری به اسم خامنه ای بیفته همه میدونستن اگه اتفاقی برای خمینی بیفته رهبر بعدی حسین علی منتظری قائم مقام میشه. اما اواخر عمر خمینی بین این دو نفر اختلافات جدی پیش اومد و منتظری از قائم مقامی رهبری استفاده داد. گزینه بعدی برای رهبری جمهوری اسلامی محمد رضا گلپایگانی بود که حمایتی از طرف هاشمی رفسنجانی نداشت و در نهایت اعضای خبرگان هم بر سر انتخابش به توافق نرسیدند. گزینه سومم تشکیل شورای رهبری بود که اونم رأی کافی نیاورد و در نهایت نوبت به موره مورد نظر هاشمی رسید، یعنی علی خامنه ای. جزئیات بحث در مورد رأی گیری برای رهبر شدن خامنه ای بیشتر از 20 سال پنهان نگه داشته شد تا اینکه سال 87 بخشی از اون جلسه پخش شد. معلوم شد هاشمی رفسنجانی به عنوان نایب رئیس جلسه نقش اساسی تو متقاعد کردن اعضای خبرگان برای رأی دادن به خامنه ای داشته، جایی که درست پیش از آغاز رأی‌گیری خاطره ای رو از خمینی نقل میکنه و میگه
2: ما یه جلسه با رؤسای قوا و نخست وزیر احمد آقا خدمت امام بودیم، همون موقعی که مسئله آقای منتظری داغ شده بود و ما با امام مباحثه داشتیم. ما یکی از احتجاجاتمون با امام این بود که شما اگر آقای منتظری رو کنار بگذارید ما در رهبری دچار مشکل میشیم. شورایی رو، امام هم شورایی رو خیلی تمایل نداشتن هیچ وقت. فردم ما گفتیم ما فردی رو نداریم الان که مطرح بکنیم تو جامعه، چون ما فرضمون بر مرجعیت بود و با همون مسائل بود. اما فرمودن چرا ندارید آقای خامنه‌ای.
1: بعدم یه خاطره دیگه و صحبتی از احمد خمینی رو نقل میکنه با این مضمون که آیت الله خمینی آقای خامنه‌ای رو برای رهبری میپسندید. در نتیجه این هدایت و صحنه‌گردانی هم علی خامنه‌ای با 80% آرای خبرگان به عنوان رهبر موقت انتخاب میشه. انتخاب خامنه‌ای به عنوان رهبر موقت به این دلیل بود که علی خامنه‌ای در زمان انتخاب حائز شرایط لازم برای رهبر شدن نبوده. مسئله‌ای که تا مدت‌ها از مردم ایران پنهان نگه داشته شد. اما در نهایت جزئیات و پشت پرده ماجرا با انتشار فیلمی که از آرشیو اسناد طبقه بندی شده صدا و سیما به بیرون درس کرد روشن شد. تو بخشی از اون فیلم که روایتگر بخش‌های سانسور شده جلسه انتخاب علی خامنه‌ای، اون به عنوان کاندیدای رهبری شروع به سخنرانی میکنه و میگه
3: بسم الله الرحمن الرحیم. اولا واقعا باید خون گریست در جامعه اسلامی که حتی احتمال کسی مثل بنده در او مطرح بشه. حالا اینو که من نمیخوام درباره این صحبت کنم، مسئله اشکال فنی داره، اشکال اساسی داره. من حالا قبلا خدمت آقای هاشمی هم گفتم در یکی دو هفته قبل از این که همین قضیه مطرح بود و ایشون فرمودن، من جدا به ایشون گفتم من قاطعا چنین چیزی رو قبول نخواهم کرد. حالا غیر از این که خود من حقیقتا لایق این مقام نیستم و این رو بنده میدونم، شاید آقایونم میدونید، اصلا از لحاظ فنی اشکال پیدا میکنه این قضیه. رهبری رهبری سوری خواهد بود، نه رهبری واقعی. خب من نه از لحاظ قانون اساسی و نه از لحاظ شرعی برای بسیاری از آقایون حرفم حجیت حرف رهبر رو نداره. این چه رهبری خواهد بود؟
1: در نهایت هاشمی رفسنجانی در آستانه رأی‌گیری بر سر انتخاب علی خامنه‌ای به عنوان جانشین رهبری عبارت موقت رو به کار میبره و میگه
2: آقایانی که با رهبری جناب آقای خامنه‌ای تا رفراندوم، البته این موقت دائمی نیست، تا اون موقع موافق هستند قیام بفرمایید.
1: بعد دوباره به کسانی که انگار میخوان از موقت بودن انتخاب خامنه‌ای و عدم اعلام عمومی اون مطمئن بشن میگه
2: موقت گفتم داره اعلام نمیشه. نه
1: اما بلافاصله بعد از انتخاب موقت خامنه‌ای همه پرسی تغییر قانون اساسی انجام میشه و جلسه بعدی مجلس خبرگان برای دائمی کردن دوران رهبری خامنه‌ای 15 مرداد 68 یعنی 2 ماه بعد از انتخاب موقت رهبری تشکیل میشه. طبق قانون اساسی جدید رهبر جمهوری اسلامی لازم بود علاوه بر شرایط قبلی دارای صلاحیت علمی لازم برای افتا در ابواب مختلف فقه باشه. این همون مسئله اختلاف برانگیز در انتخاب خامنه‌ای به عنوان رهبر دائمی جمهوری اسلامی بود. چرا که در زمان انتخاب اول خامنه‌ای به عنوان رهبر موقت اون حائز چنین شرط فقهی نبود و خودش هم به این موضوع اعتراف کرد. ولی به فاصله 2 ماه به یک بار دارای صلاحیت علمی لازم برای صدور فتوا در ابواب مختلف فقه شد. تغییری که در عالم واقع ممکن نیست. علی‌الله علی خامنه‌ای با هر حربه و سیاستی که بود در جایگاه رهبر جمهوری اسلامی تثبیت شد و منصب ریاست جمهوری هم به اکبر هاشمی رفسنجانی رسید. خامنه‌ای بعد از این انتخاب به همراه همسرش یعنی منصوره خجسته باقرزاده و 6 فرزندش یعنی بشرا، هدا، مصطفی، مجتبی، مسعود و میثم به خونه‌ای تو مرکز تهران حوالی خیابون کاخ سابق و فلسطین کنونی نقل مکان کرد. به مرورم مجموعه عظیم با نام بیت رهبری اول اون خونه شکل گرفت و امنیتی ترین نیروهای جمهوری اسلامی اونجا مشغول به کار شدن. با اینکه خامنه ای از همون روز اول فرزندانش رو از فعالیت های اقتصادی و داشتن مناسب حکومتی منع کرده بود، اما پسر دومش یعنی مجتبی به واسطه ارتباط تنگاتنگی که با بدنه سپاه پیدا کرد روز به روز قدرت گرفت و از سال 88 به بعد به محتمل ترین گزینه برای جانشینی خامنه ای تبدیل شد. احتمالی که عملاً موروثی شدن قدرت در خاندان خامنه ای بود. اول مجلس خبرگان به این ماجرا واکنش نشون داد و مدعی شدن مسئله جانشینی مشتبه خامنه ای به جای پدر صرفا شبه پراکنیه. اما خب گذر زمان نشون داد که حکومت تو خاندان خامنه ای موروثی شده و مشتبه سالها برای تکیه زدن به جای پدر برنامه داشته. آغاز دوران رهبری علی خامنه ای با پایان جنگ و بازسازی تنگناهای شدید اقتصادی همراه بود. تنگناهایی که اخشار فرودست جامعه رو به سطوح آورد و در آغاز دهه 70 شاهد شورش های گسترده تو نقاط مختلف کشور بودیم. شورش هایی که همگی ریشه تو شرایط سخت و بحران های اقتصادی داشت. اما علی خامنه ای از همون روزای نخست رهبری دستور سرکوب شدید معترضان رو صادر کرد تا نشون بده تحت هیچ شرایطی تاب و تحمل شنیدن صدای اعتراض و ساز مخالف رو نداره. با همین نگاه رو کردم نیروهای حکومتی تحت فرمانش به شدیدترین شکل ممکن تک تک شورش های اعتراضی مردم تو کوی طلاب مشهد، اسلامشهر و قزوین و سایر شهرها رو سرکوب کردند. اساس و بنیان رهبری خامنه ای بر حذف صدای مخالف گذاشته شد و در ادامه سرکوب شورش های پراکنده اخشار فرودست پروژه حذف دگراندیشان و مخالفان سیاسی و حکومت هم کلید خورد و تو دهه 70 شماری از اندیشمندان و نویسندگان و فعالان سیاسی به شکلی وحشیانه کشته شدند. البته خامنه ای خودش رو از این قتل‌ها که به قتل‌های زنجیره‌ای معروف شد مبرر کرد و خودش رو بی‌اطلاع نشون داد. این رویه حذف مخالف و سرکوب اعتراض به رویه دائمی در دوران رهبری علی خامنه ای تبدیل شد و در هر برهه‌ای که صدای مردم بابت بی‌عدالتی یا زورگویی حکومت در می اومد پاسخشون جز کشت و کشتار و بگیر و ببندهای فله‌ای و اتهام زنی‌های دروغین و اعدام‌های نمایشی و پرتعداد نبود. از حوادث تیر ماه 78 کوی دانشگاه گرفته تا ماجرای انتخابات جنجالی 88 و بعدم اعتراضات و سرکوب‌های گسترده تو سال‌های 96 98 1401 و آخریش هم 1404 که در جریان اون حکومت تحت امر خامنه‌ای برای حفظ پایه‌های لرزانش دریای خون در سراسر کشور به راه انداخت و مردم را قتل عام کرد. خامنه ای تیه 36 سال حکومتش چنان تکبر و نخوتی پیدا کرده بود که نه به کسی پاسخگو بود و نه از بابتی اصلاحی میکرد. اون تو باور خودش خدایی شده بود، آری از خطا و اشتباه که همه باید در برابرش کرنش میکردن و اونم دست نوازشی به سرشون میکشید. با این حال باز هم مواقع و برهایی پیش میومد که جامعه از رهبر انتظار پاسخگویی و حتی اصلاحی داشت. یکی از جنجالی ترین این برها هم ماجرای ساقط شدن هواپیمای اوکراینی با شلیک موشک سپاه بود. ماجرایی که ابتدا سپاه منکر شد و فقط دروغ پراکنی کرد، اما وقتی رسوایی این دروغ برای جامعه عیان شد عنوان کرد شلیک موشک خطای انسانی بوده. تو چنین شرایطی خامنه ای به عنوان فرمانده کل قوا باید با جامعه حرف میزد و حتی عذرخواهی میکرد، ولی نه تنها از مردم و بازماندگان پرواز عذرخواهی نکرد که از فرماندهان سپاه به خاطر توضیح به مردم و روشنگری تشکر و حمایت کرد. اما شاید مهمترین چالشی که علی خامنه‌ای در دوران رهبریش تا سال 1401 پشت سر گذاشت اعتراضات گسترده و سراسری به قتل مهسا امینی بود. ماجرای تلخ که باز هم رهبر جمهوری اسلامی حاضر به عذرخواهی از بابتش نشد و در شرایطی که خامنه‌ای با یه عذرخواهی میتونست شعله‌های خشم مردم معترض به قتل دختر معصوم رو خاموش کنه به سیاق همیشه از موضعش پایین نیامد و در واکنش به این سیل اعتراضات معترضان رو اغتشاشگر نامید و تهدید کرد که بساط شرارتشون رو جمع کنه. بعد از اونم نیروهای تحت امرش دست به سرکوب گسترده زدن، جنایتی که هزاران کشته و زخمی به جای گذاشت. علی خامنه ای به هر زور و ضرب و زحمتی بود اعتراضات مردم بیگناه رو خاموش کرد، اما بعد از اون دیگه هیچ وقت روی خوش ندید. از مرگ پرحاشیه ابراهیم رئیسی گرفته تا ترور هر روزه سران حزب الله و مبارزان فلسطینی که اونو تنها و تنها تر میکرد، تا اینکه بالاخره روز سیاهش از راه رسید، یعنی بامداد 23 خرداد 1404، همون روزی که اسرائیل و آمریکا عملات گسترده ای رو علیه ایران آغاز کرد و ضمن ترور همزمان شماری از فرماندهان ارشد سپاه و نور چشمی ها و نزدیکانش بخش قابل توجهی از تأسیسات هسته ی جمهوری اسلامی رو هم از بین بردن. در خلال جنگی که به جنگ 12 روز معروف شد علی خامنه ای تو مخفیگاهی پنهان شده بود که گفته می شد در اعماق 30 متری زمین قرار داره و یه چیزی شبیه به گذرگاه فاضلابه. اما ظاهرا آمریکا و اسرائیل قصدی بر کشتنش نداشتن و تنها میخواستن تحت فشار بذارنش تا پای میز مذاکره بیاد و دست از ترور و تهدید و ناامن کردن منطقه برداره. جنگ 12 روزه به آتش بس ختم شد و علی خامنه ای حدوداً 10 روز بعد از آتش بس در انظار عمومی ظاهر شد. مجامع جهانی بعد از آتش بس انتظار توقف فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی و توافق با آمریکا و اسرائیل داشتند. اما نه تنها خبری از مذاکره ثمر بخش و توافق نشد، که برخی منابع خبری نوشتن ایران بازی مذاکره رو راه انداخته تا وقت بخره و بتونه پروژه ساخت سلاح هسته‌ایشو پیش ببره و به بمب اتم برسه. فرضیه‌ای که برای آمریکا پذیرفتنی نبود و هر آن احتمال وقوع دوباره جنگ می‌رفت. احتمالی که بالاخره تو روز 9 اسفند ماه 1404 محقق شد و این بار دیگه برای علی خامنه‌ای راه فراری نبود، چون جنگنده های آمریکایی اولین جایی که هدف قرار دادن بیت رهبری بود. صبح روز 9 اسفند ماه بیت علی خامنه‌ای هدف اصابت ده ها موشک قرار گرفت و اون به همراه شماری از اعضای خانواده و تعدادی از نزدیکانش در جا کشته شدند. البته اینکه آیا چیزی از جنازه علی خامنه‌ای باقی مونده یا نه و بقایای جسدش آیا قابل تشییع و دفن کردن هست یا خیر، تا لحظه انتشار این گزارش هیچ اطلاع دقیقی ازش در دست نیست. خبر کشته شدن خامنه‌ای رو شنبه شب، یعنی حدوداً 10 ساعت بعد از حملات موشکی آمریکا، منابع غربی اعلام کردن و با قطعی شدن خبر هل هل و شادی در یک آن کل ایران رو گرفت و از کوچه و برزن صدای جیغ و سوت و غریب شادی می اومد. انگار که ملت داغ دیده بعد از سالها انتقامشون از دیکتاتور گرفته بودن. با این حال رسانه‌های داخلی و مقامات رسمی جمهوری اسلامی سعی در تکذیب خبر داشتن، اما در نهایت خبر کشته شدن خامنه‌ای به صورت رسمی تایید شد و بعد از اعلام خبر هم 7 روز تعطیلی رسمی و 40 روز عزای عمومی در کشور اعلام کردند. افسانه علی خامنه‌ای که قطعاً یکی از مخوف‌ترین دیکتاتورهای جهان بوده و موشک‌های آمریکایی بعد از 36 سال به پایان رسید. اما روزهای سیاهی که اون برای مردم ایران ساخت هرگز از خاطره جمعیمون پاک نمیشه. رویکرد خامنه‌ای در داخل سرکوب بود و در خارج نمایش حمایت از مظلوم و بسط و توسعه تفکر شیعی و البته مخالفت بی قید و شرط با آمریکا. شعار حذف و نابودی اسرائیل از روی کره زمین از دهنش نمی‌افتاد و برای تحقق این رویا طی سال‌ها میلیاردها دلار از درآمد کشور رو هزینه گروه‌های مبارز فلسطینی و لبنانی و سوری کرد تا مبارزه بی‌ثمری رو با اسرائیل پیش ببرن. مبارزه‌ای که تنها حاصلش ده‌ها هزار کشته و صدها هزار آواره بود. خامنه‌ای با شعار خودکفایی و تولید نان و گندم به هر قیمتی زیست بوم این کشور رو نابود کرد و چنان بلایی سر منابع آبی ایران آورد که اگر هزار سال دیگه هم تو کشورمون بارون بباره سایه شوم خوش‌سالی از سر کشور برداشته نمیشه. اون با پرونده سازی و جرم‌انگاری و آزار و اذیت و حذف مخالفان به مرور تمام سرمایه‌های فکری و اقتصادی این کشور رو فراری داد تا بذرهایی که میتونستن تو ایران شکوفا بشن و ایران رو آباد کنن گل سرسبد کشورهای دیگه بشن. و در نهایت باید اذعان کرد که میراث 36 سال رهبری علی خامنه‌ای در ایران جز مرگ، نیستی، تباهی و پسرفت نبوده. مرسی از این که تا این لحظه همراه ما بودید. لطفاً نظراتتون رو پایین همین صفحه با ما به اشتراک بذارید. راستی اگر هنوز عضو کانال ما نشدید، خوشحال میشیم با عضویتتون از ما و فعالیت هامون حمایت کنید.
4: رادیو و تلویزیون میهن، آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت میهن تیوی.com.

0: برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
1: درود به همیهنان ارجمند در ایران و در سراسر جهان و درود به همراهان و یاران این برنامه ها که در طول سالها با هم در خم و پیچ کوچه پس کوچه های تاریخ ایران در جستجوی شناخت از تاریخ سرزمین خود بوده ایم. و درود به یاران و همکاران میهن تیوی و سپاس از زحمات شبان روزی آنان در این شرایط سخت. دوستان گرامی، در برنامه قبل من اشاره کردم که با دشمن نمیتوان با اندیشه مشترک جنگید، به خصوص وقتی که هر دو طرف یا هر چند طرف اندیشه را تبدیل می کنند به ایدئولوژی و آرمانی که به اون اعتقاد دارند. اندکی در این باره صحبت کردم و در این برنامه در حد امکانات این چند ده دقیقه که داریم سعی می کنم که باز هم بیشتر درباره این مسئله و نیز افریتان خونخاری که بر ایران سایه افکندند و جز جنگ و بدبختی و فلاکت چیزی نیاوردند چیزی بگویم. اخبار ایران رو حتما دارید دیگه، فقر و فساد و اعدام هر روزه انواع و اقسام انسانها، بهائیان، سرکوب زرتشتیان، سرکوب کسانی که علیه آنها شوریدند و عده‌ای از آنها هم گویا هنوز مسلمانند و نیز ماجرای جنگی که از نعمتهای الهی است، چنان که بنیانگذار این جمهوری تاریکی و ظلمت خمینی گفت. و اینها به خون زندند. من حدود 40 سال قبل که هنوز تو این نقطه نبودم، تو این نقطه از اندیشیدن، در مجموعه که منتشر کردم سرودم برای مظهر جنایتکارترین ارتجاع معاصر خمینی. به خون خنده زنده است، به خون زنده است این افریت مردم خوار زشتا، این که راهش مرگ و رسمش مرگ و دینش مرگ و مرگش دین. به جرفای دل پردوزخش دارم یقین زاغاز، زگاه زادنش انباش دست از زندگانی کین. از این رو هجرگه آراست بر فرشی از اجساد، از این رو هجرگه آراست و بر فرشی از اجساد، عروس خلق خار مرگ را آورد در کابین. و زاد از این دوبوم شوم مردم خار، در این بوم هزاران دیوزاد دیوکار زشت دیوائین. و از قوقای این پتیارگان شد خاک و ابر و باد، زخون رنگین، زخون رنگین، زخون رنگین، زخون رنگین. شعری کوتاه از مجموعه 30 سرود سرخ. ولی این پتیارگان ما فکر میکردیم با خمینی آمدن، ولی رگ و ریشه آنها و به قول مرحوم نطفه آنها قرنها قبل بسته شده بود و ما این را ندانستیم و و به دلیل همین ندانستن انقلاب 57 رخ داد و سرزمینی که رو به سوی ترقی می رفت، این اعتقاد من است. نمیخوام مطلق بکنم، ولی دوستی کامنتی گذاشته بود که من سخنان شما رو دوست دارم، گوش میکنم، ولی چرا سفید کاری میکنید؟ محمد رضا شاه چنین بود، چنان بود، خودش این انقلاب رو به وجود آورد. من پاسخ کوتاهی دادم، زیرا مدت هاست پاسخ خود را در برنامه ها میدم، فرصتی ندارم. و نیز اگر بخوایم تک به تک با هم بحث بکنیم، به قول معروف حضرت ابو یحیی که اسم عرفانی عزرائیل هست، سر خواهد رسید و میگوید بفرمایید. ببینید، این فرهنگ که در هنگامه تجربه حکومت شیخ حدود نیم قرن هنوز وجود داره، تأکید مؤکد میکنم، فرهنگ احزاب سیاسی

و ما چون آمیخته بودیم با این اندیشه نتوانستیم بدانیم و نیز به اصطلاح روشنفکران و منورالفکران و نمیدونم محققان ما هم اکثرشون تا خمینی نیامد نفهمیدند که اسناد رو ورق بزنند. کم هم نیست. مثلا خیلی ساده ما میتونیم برویم و اسناد رو نگاه بکنیم و ببینیم که کسانی که به ایران آمدن چه کردن. من این رو برای این میگم که باز دو ایدئولوژی که یک ایدئولوژی است و مقابل هم دارن می جنگند و فریاد مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر، سر میدن. این رو من روشن بکنم به مقداری تا ببینیم که مثلا آیا رفتار کسانی که به ایران آمدند و بعد ایدئولوژی اونها با تغییراتی تبدیل شد به ایدئولوژی روشن فکران ما، مسلمانان روشن فکر ما، چریک هایی که مسلمان بودند، مجاهد بودند یا اسم دیگری داشتند، با سایر کسانی که به ایران حمله کردند تفاوت داشت یا حتی بدتر بود؟ آیا اونها صلح کردند با ایران؟ فرض کنیم امپراتوری ساسانی فاسد بود، هرچی میگن آخوندها، نمیدونم دشمنان ایران، کسانی که با ایدئولوژی کمونیسم روسی میخواند کل تاریخ ایران رو نفی بکنند، فرض کنیم واقعی است که واقعی نیست، ولی آیا اونها صلح کردند؟ آیا برده نگرفتند از ایرانیان؟ آیا به زنان تجاوز نکردند در جلولا؟ صدها و هزاران کودک رو در نبرد ناوند نگرفتند به بردگی؟ در شهر اسرق هشدار نکردند؟ بازماندگان رو زیر تازیانه استثمار نکشیدند؟ و اینها ثبت شده. و اگر من دارم اینجا تأکید میکنم، نه به خاطر روزخانی است یا کینه ورزی، برای اینکه ما هنوز درگیریم، هنوز با ایدئولوژی غارتگران ایران، جنایتکاران، کسانی که اومدند این مملکت رو نه تنها به بردگی کشاندند و بردند و تجاوز کردند و کشتند، ولی چیزی باقی گذاشتند که در درون ما لانه کرد مثل پارازیت، مثل کرم، و ما عوض شدیم و کمر تاریخ خودمون رو شکستیم. تأکید میکنم این بحث به دنباله بحث قبلی نشان دادن اینه که با یک ایدئولوژی مشترک نمیتونیم با آخوندا بجنگیم، و اتفاقا از همین ایدئولوژی مشترک است که فریاد مرگ بر شاه برمیآید، در حالی که آخوند داره هر روز با فریاد الله اکبر میکشه، هر روز و هر شب تجاوز میکنه، میدوزه ایران رو، برده لبه پرتگاه. من فرصت نیست که واقعا مفصل این رو توضیح بدم، ولی چند تا اشاره میکنم و بعد میپردازم به ادامه بحث. اسناد هست. شهر ری رو در آغاز اشغال ایران ویران کردن بالکل. از دوران خود پیامبر اسلام تاریخش از دکتر خنجی نوشته، آقای الرصافی نوشته و خیلی چیزها وجود داره که تو عربستان چه اتفاقاتی افتاد و زمان خلیفه اول. ولی وقتی آمدند به ایران، تاریخ ثبت کرد ایران پر جمعیت ترین کشور اون روزگار بود. در استخر نهر خون را انداختن، چند ده هزار کشته، و حتی ثبت کردند به دستور سردار سپاه مهاجم که از مقاومت مردم همیسه، یکی از شهرهای روزگار، عصبانی بود، گفت همه رو به جز یک تن بکشند. در شهر شاپور کشتار کردند.

بعد ادامه یافتین در زمان اومویان با همون آیین، با همون خدا، با همون رسول، با همون مقدسات. حمام خون در گرگان معروفه که قسم خورده بود که از خون این مردم باید گندم آرد بکنم و نان بخورم و این کارو کرد. در سرکوب دوباره گرگان 30,000 کشته. در کشتار مردم سرخس فقط 100 تن زنده ماندن. سرکوب سغد و بخارا، برویم بخانی، هیچ چیز باقی نموند. مردم رفتن تو بیابان، اونایی که زنده مونده بودن. نیمی از خانه ها در بخارا مصادره شد و بخشیدن به مهاجمان. دانشمندان و استادان اون روزگار رو در خارد کشتند. شهر خارز شهر سرماخیزی بود. مردم رو لخت کردند و رها کردند و در اثر سرما مردند. حالا میتونیم بریم اسناد رو ببینیم و ببینیم که ریزتر اینا چه کردند. تحمیل جزیه مثلا در سال 23 هجری بعد از کشتار وسیع مردم در استرق جزیه بر اونها تحمیل کردند. جوی خون در شهر استرق واقعی است. فارسنامه ابن بلخی این رو ثبت کرده. اشه در سال 30 هجری مردم استرق شورش کردند و به وحشیانه ترین شکل عین خامنه ای اجدادش مردم استرق رو به خاک و خون کشیدن و سردار نسل‌کشی سوگند خورد که جوی خون را بیندازد و خلاصه نان بخورد از خون مردم و این کار رو کردند. نبرد ناوند رو باید رفت خواند که چقدر کشتند و بسیاری از کودکان رو کشتند. طبری روایت میکنه که پیروز نهاوندی ابو لؤلؤ که بعدها خلیفه دوم رو کشت با دیدن آنها گریست و سوگند خورد که انتقام بگیره و هر کس رو میدید از این بچه های کوچیک دست به سرش میکشید میگفت خلیفه جگرم را خورد. تاریخ طبری جلد 5 صفحه 1958. در جلولا بسیاری از زنان را اسیر کردند. تاکید میکنم که جلولا مرکز به اصطلاح لورهای اون روزگار بود، یعنی در دست لورهای دلیر بود و تجاوز اینقدر وحشتناک بود که حتی خلیفه رو به فکر فرو برد و هر کی رو به دست آوردند کشتند. تاریخ طبری جلد 5 صفحه 2116 و 2117. درباره ری اشاره کردم. باز تاریخ طبری اشاره میکنه نعیم شهر ری را ویران کرد و به زینبی دستور داد که شهر نوین ری را بنیان گذارد. و در شهر شاپور تا توانستند کشتند. اسناد هست و همینطور ادامه پیدا میکنه. گرگان 30,000 کشته. در سرخس فقط 100 نفر زنده ماندن و در سوخت هر کس رو توانستند کشتند و این ادامه داره. من تأکید میکنم که برویم و بخوانیم کتاب هایی که من خودم دیدم، برخی رو آثار الباقی ابو ریحان بیرونی است، چاپ شده ترجمه اکبر دانسرش تهران، اخبار التوار ابو حنیفه احمد ابن داوود دینوری، ترجمه محمود مهدوی دامغانی استاد گرامی ما در دانشگاه مشهد، نشر نی 1371، الکامل تاریخ بزرگ اسلام هست، تاریخ طبری هست، العقد الفرید هست، فارسنامه ابن بلخی هست، کتاب احمد ابن یحیی بلاذری هست، فتوح البلدان و اینها چاپ شده. می توانیم بخوانیم ببینیم که این آیین که امروز
مشترک هست و میخواهیم باز هم زیر لوای این دین و آیین ایران را آزاد بکنیم، چه بر سر ما آورده است. تا قرن نهم هجری که ما عادت کردیم به دین و آیین، در شاخه پر جمعیتش، یعنی شاخه کردن اهل سنت نمادش هستند، باز هم قصد بی احترامی به همیهنان سنی من ندارم، برای اینکه تاریخ، برای اینکه تغییر بکنه زمان به طول می انجامد، ولی اجازه می خواهم ما هم به عنوان کسانی که از یک طوفان خون و رنج گذشتیم بتوانیم بر اساس اسناد بدون توهین سخن بگوییم و اعلام کنیم که با ایدئولوژی مشترک نمیشه خمینی و خامنه ای را انداخت و ایران در این آتش همچنان خواهد سوخت. نمیتوان با این ایدئولوژی با همدیگه متحد شد. نمیشود زیر لوای آینی که دستور هزار هزار کشتار و تجاوز به زنها میده و همه در تاریخ ثبت شده به مبارزه دست زد. در ماه خردادیم، قبلا هم اشاره کردم، 4 خرداد تیرباران بزرگان مجاهدین هست، حنیف نژاد و یارانش. ما شیفته جانبازی و شجاعت بودیم، ولی الان سوال میکنیم که آیا حنیف نژاد این آثار رو خونده بود برای بنیانگذاری سازمان؟ آدم شجاعی بود حتما، مردم هم حتما دوست داشت، ولی آیا تاریخ میهنش رو، چه تاریخ قبل از اسلام رو میشناخت و یا تاریخ بعد از اسلام رو؟ و نیز در کنار این باید اون ذرات و براده هایی که احزاب وابسته به شوروی با فرهنگ خودشون ایجاد کرده بودند و من جمله روی ذهن مسلمانان مبارز هم دوبله نشست، باید دید. 15 خرداد رو داریم، قبل از اون مرگ خمینی است، کسی که ایران رو واقعا به ظلمات وحشت کشید. 15 خرداد قبلا اشاره کردم، باز هم میکنم، بنیانگذار این به اصطلاح جنبشش خمینی بود و این جنبش که یک آخوند مرتجع جنایتکاری کردن افشا شده، اندیشش، فکرش و 50 سال حکومت ادامش موجب جرقه زدن میشه که با جنگ چریکی شهری را بندازیم. چقدر چریک ها میفهمیدند؟ اگر خرد بر اندیشه حاکم نباشد، آدم بیاد اون شعر میفته، جان چه باشد که فدای قدم دوست کنم، این متاعیست کرد بی سر و پایی دارد. قصد توهین نیست، ولی وقتی که آدم نمیدونه کار به جایی میکشد که هر جنازه‌ای که بر زمین میافتد گلوله خورده میرود به جیب جناب خمینی و هیچ کس سوال نمی کنه که آیا شاه ایران حق داشت از حکومت خودش دفاع بکند یا نه. البته نکرد، به نظر من نکشت، آمار کشته ها هست، برید کشور دیگر رو ببینید. باید این رو فهمید. 9 قرن این چنین ما شکل گرفتیم، بزرگانمون. گفتم که بعضی وقت آدم باید تکرار بکنه، شاعرانمون، نویسندگانمون، فیلسوفانمون در جوف این تفکر نفس کشیدند و هویت رو بیش از بیش از ابعادی مسموم کردند. آثار مولوی رو بخونیم، سعدی رو بخونیم، باز تأکید قصد بی احترامی نیست، ولی اونها نیز آغشته بودند به این تفکر. مدایحشون، توصیفاتشون فرهنگ ما رو ساخت و این فرهنگ حتی موقعی که به دوره صفوی رسیدیم ادامه پیدا کرد با شدت و حدت بیشتر. از گذشته من فقط اشاره‌ای کردم، ولی
ما دوره صفوی رو داریم که جد بزرگوارشون شافعی بود، یعنی یکی از شاخه های اندیشه اهل سنت، ایدولوژی اهل سنت. فعلا قصد نقد شافعی و مالکی و حنفی رو من ندارم، فقط میخوام بگم که بر اساس اسناد هست، من خودم مفسر خوندم از زمانی که شیخ صفی چرخید اندیشه شد و کمک مغلها و تیموریان، خودش و بچهاش ارتشی پیدا کردن و رسید به دوره شاه اسماعیل، ما شاهد یک برگ تاریک دیگه هستیم بدتر از قبل. باید آثار مختلف رو خوند، من جمله تأکیدم روی آثار امیر حسین خنجی استاد ارجمند، که با چه سیلاب خونی زیر لوای الله، محمد و خلیفه چهارم و نیز ادامه اونها راه انداختند و ایدئولوژی رو دوباره تبدیل کردند به یک ایدئولوژی با غلظتی بسیار بیشتر، که اون مثبتات قبلی رو اگر داشت دیگه نداشت. شاه اسماعیل میمیره، شاه تماس به اول جانشین این پادشاهی که از 12 سالگی تا جوانی که مرد خون ریخت، آدم کشت، حتی دستور خوردن دشمنانش رو در میدون جنگ میداد و شیعه اثناعشری سفت و سخت بود، معتقد کامل، معتقد بود که تمام هستی در ازش دفاع میکنه. امیر شاه تماس میاد، از 930 تا 984 بیش از نیم قرن حکومت میکنه. در شهاباد اصفهان متولد میشه، در 10 سالگی شاه ایران میشه و 52 سال و 6 ماه بر ایران حکمرانی میکنه و در 14 می 1576 میلادی میمیره. حال اصلا مربوط به شاه دین پناه، تأکید میکنم، ما دوستان عزیز، خود من شاه تماس رو نمیشناختم خیلی، ولی اندیشه من قبل از اینکه عوض بشم همون اندیشه شاه تماس بود که فکر میکردم انقلابیون شیعه بزرگان مثل آقای بازرگان، آقای شریعتی، نمیدونم بقیه، اینو سامان و سازمان دادن اندیشه من رو و نیز چریک هایی که کشته شدن که من دوستشون داشتم، احترام میذاشتم، فکر میکردم که انسان های بسیار برجسته هستند. ایشون چنان که نوشتن از شاعران دورانش، طهماسب شاه عالم که از نصرت الهی، طهماسب شاه عالم نه ایران، که از نصرت الهی جا بعد شاه قاضی بر تخت زر گرفتی، جای پدر گرفتی، کردی جان مسخر، تاریخ سلطنت شد جای پدر گرفتی. چرت و پرت است، برای اینکه به قول معروف نه قاضی بود، یعنی قاضی یعنی جنگاور با قین، جان را مسخر نکرد، بخش از ایران را برباد داد. و خب کسانی که از خارجی که اون عبور کردن از ایران رو نوشتن میگن خارجی ها مهربان و جوان مرد بود، ولی سرجام میکن میگه که به نظر میرسد صاحب حزم هوش بوده و اگرش خصال حسنه و همت عالی خیلی امتیاز نداشته، در عوض از رذایل و زمایم بزرگ مبری منزه بوده است. آنتونی جنکینسن که عامل سفارشنامه از طرف ملکه الیزابت اون روزگار بوده، در ماه نوامبر 1562 در قزوین به خدمت رسید ولی پذیرایی نشد. سفیر ونیز موسوم به وینس نتیو الساندری، شاه رو در سال 64 عمر میبینه و وصف میکنه، میگه بیش از هر چیز از اخلاق و حزن و مالی خولیا قابل ملاحظه است. علامات این حالت بسیار است. 11 سال از قصر سلطنتی بیرون نیامد و شکار نمیرفت،
همش تو خونه بود، در جای دیگه می نویسه متکبر و متنفر از جنگ و بسیار کمدل است. توجه او بیشتر نگاه داشت خاطر زنان و نگاهداری زر و سیم است تا وضع و اجرای قوانین و بست و نشر عدالت. لئیم و خسیس است و مثل یک تاجر حقیر زیرک. و خلاصه نسبش به علی میرسه و میگه مردم او رو نه مثل شاه بلکه مثل خدا پرستش میکنن. اینجا صحبت مردمه. در میان خانواده و اعضای خاندان سلطنت نیز همچنین بود و با خواب که میدید حکومت میکرد. خواب میبینه که علی ابن ابی طالب به خوابش میاد میگه بر ازبکان پیروز میشی و برو به جنگ. ایشون میرود به جنگ و میگوید هرچه امیرالمومنین بگوید همان میشود. دوباره خواب امام رضا رو میبینه، میگه که آقا جان توبه کن از این کارا، شراب دیگه نمیخوره، دیگه سراغ زنان نمیره جز حرم خودش، و یه شعری مینویسه: یک چند به زمرد سوده شدیم، یک چند به یاقوت تر آلوده شدیم. زمرد سوده که منظورش معلومه چیه، زمردی که میسایید در حرم. یک چند به یاقوت تر آلوده شدیم، لبان دلبران آلودگی بود به هر رنگ که بود، شستیم با آب توبه آسوده شدیم. ایشون آسوده میشه. بعد باید ببینیم که چه کرد تو جنگ ها، فرصتش نیست، ولی در جنگ کاری نکرد، در مملکت داری جز بالا کشیدن آخوندها هیچ کاری نکرد. کسان خودش رو اگر لازم بود میکشت به خاطر قدرت، حتی کسانی که پناهنده شده بودند از عثمانی به دربار او، به خاطر مشکلات درون دربار عثمانی. این با خانوادهش میاد، وقتی که سلطان عثمانی درخواست میکنه اونو تسلیم بکنه، خلاصه شاه میترسه و پولم گویا بهش میدن و همه رو، این تبعیدیان رو، پناهندگان رو میسپاره و همه رو سر میبرن. اینها گوشه ای از تاریخ این جنابه. ولی اگر شما برید تو کارهایی که در رابطه با آخوندها کرد، واقعا آدم سرگیجه میگیره. یعنی تمام آخوندها رو فرا کشید، یعنی در حقیقت در دوره جناب شاه طهماسب شاه نبود که حکومت میکرد، بلکه جناب کرکی بود و ادامه کرکی ها که باید داریم ببینیم و بخوانیم که چه کردن. ساختن زیارتگاه ها، ساختن امامزاده ها، سپردن مملکت دست خلاصه آخوند ها، را افتادن خلاصه حوزه های علمیه و این تئوری های امام زمان و انواع اقسام این چیزها که واقعا باید رفت و دید که این شاه چه کرد. و این میراث آمد و آمد تا رسید به دست ما، شسته و رفته، بدونی که ما بدانیم که این جناب شاه به قول معروف چه کرده و چه آشی پخته. یک بار به ما نگفتند. آقایان روشنفکران دنبال شیعه علوی بودند. شیعه علوی با کی شروع شد؟ باید این رو واقعا دنبالش گشت. با سربه‌داران که زندگیشون سراپا جنایته، با زیدیان که تو کشتار دست چنگیزخان مغول رو از پشت بستن، و این چنین کسی نگفت.
خیلی مثلا این ور اون ور بگردیم، مثلا کسانی مثل نصرالله فلسفی یه چیزایی نوشته در مورد شاه صفی یا بقیه مثلا که برداشتن نکاتی رو در موردش جناب این شاه طهماسب. خلاصه روشن کردم. ولی ما چگونه شناختیم؟ در رویاها تو مشروطیت تکانی خورده شد ولی تموم شد، آخونده اومدن بالا، بعدش هم دیدیم دیگه از جناب کاشانی. و همیشه تأکید بکنم کسایی که انتقاد میکنن که محمد رضا شاه فقید چرا آخونده رو باز گذاشت، ببینید ما با یک طوفان سر و کار داریم. قبل از اینکه یقه محمد رضا شاه رو بچسبیم که آقا آزاد گذاشت، یقه خیشتن خیش رو باید چسبید، یقه تاریخ خودمون رو باید چسبید. تو مملکتی که من با یکی از مأمورین امنیتی در تظاهرات آشنا شدم و ازش آدم صاف و ساده ای بود، از ساواک و وضعیتش پرسیدم. خیلی برای من جالب بود که کسی مثل تیمسار زندیپور که خیلی فرد قدرتمندی بود، مذهبی بود و قرآن در جیب داشت. نگاه بکنید چریک مجاهد قرآن میخونه، با آیات قرآن فدا میکنه خودش رو. شاه ایران معتقده، برای اینکه من اینجا طوفان رو میبینم، نه فقط اینکه گویا اون قصد داشت که آخوندها رو پروبال بده که مملکت رو نابود بکنم، نه، ما غرقه بودیم در یک دریایی از مسمومیت و این مسمومیت تبدیل شده بود مقدسات. خیلی جالبه اگر فکر بکنیم توی مملکت آخوندی مثل کرکی مذهبی است، کاشانی مذهبی است، چریک مجاهد مسلمان شیعه اثنی عشری است، دکتر محمد مصدق تو مجلس سخنانش هست، حتی میگه نفت که ملی شود باید به مسلمانان برسد، عکس محمد توی تاخچه خونش بود، مهندس بازرگان 70-80 کتاب می نویسه، تو خارج درس خونده ولی تمام در دفاع از اسلام. خود بنده به عنوان یک جوان گمنام ایرانی میام دانشگاه، شروع میکنم نماز خوندن و بعد جذبی سازمانی میشم که میخواد رژیم شاه رو سرنگون بکنه. آقای علی اصغر آشت جوادی کتاب طلوع انفجار رو مینویسد، آقای براهنی از اسلام دفاع میکند. و شما نگاه بکنید دیگه، شاعران نویسندگان، یعنی این طوفان و این سیلابی که راه افتاده بود به قول قدیمی ها دهشای یقنون، همه غرقه بودیم در اون و این بیرون آمدن از این غرقاب فقط به مدد هزاران هزار تیرباران از سی خرداد و قبل از اون 57 بهمن 57 تا الان ادامه داره. اینجاست که من میگم باید الان دیگه فهمید، الان باید تاریخ رو به خاطر در آمدن از این خلاصه گنداب آخوندها باید بفهمیم، باید بدانیم که از همون اول. شما نگاه بکنید از زمانی که پیغمبر فوت فرمودند، خالد بن ولید در شهر انبار که ذات العیون اسمش رو گذاشتند، دستور داد که نه تنها سر ببرن بلکه تیرها رو بزنن به چشم کسانی که مقاومت بگن، هزاران نفر رو کور کردن و همین دلیل اسم این جنگ رو گذاشتن ذات العیون، یعنی صاحبان چشم ها. حالا اینم یه آخوندی میاد میگه آقا خدا کجا به قرآن گفته که این افراد رو باید کور بکنن،
اگر کسی اسلام را قبول نکرد چشمانش را کور کنید. مخصوصا این آخوندهایی که روانه خارج شدند خیلی دفاع میکنند که تاریخ زمان خود محمد هم روشن عزیزان من، و این 50 سال تجربه روشنه. یا آثاری که طبری نوشته، ابن اثیر نوشته، جزری نوشته در کتاب الکامل و بقیه، خب گفتن که خالد قسم خورد که مشرک که به دست میاره جوی خون را میدازه و رقمی تا حدود 70,000 نفر رو میگن ایشون کشت. خب این رو باید فهمید. الان بیاییم جلو از آغاز در ادامه این رود خون تا بتونیم بفهمیم که شعار مرگ بر ستم گرچه شاه و شجرهبر از کجا در میاد. و این جنگ، در این جنگ هنوز خالد وجود داره، هنوز کسانی که به ایران حمله کردند و در جلولا لورها را قتل عام کردند و در تکریت کردها را قتل عام کردند و در فارس هر کی به دستشون رسید گردن زدند و کشتند، روشن بشه برای ما و بدانیم که چرا نمیتوانیم تا از این چنبر بیرون آییم متحد باشیم و این رژیم رو بزنیم. با یه ایدئولوژی داریم می جنگیم. تو این زمینه واقعا اسناد بسیار تکان دهنده است. این جناب شاه طهماسب رو که من اشاره می کنم که در حقیقت تمام کسانی که الان هم در لوای این آیین دارن نفس میکشند فراموش نکنند که یکی از اصلی ترین ستونهاش جناب شاه طهماسب بود و کارکرداش هم روشنه. مثلا وقتی که در گیلان خاندانهای قدیم حکومت میکردند، آخرین عضو دودمانی که نسب به پادشاهان ساسانی میرسوندند به اسم شاهرخ به فرمان شاه طهماسب اونو گردن زدند. 9 سال بعد شخصی به نام برهان باز سر برآورد، کشتند او را. قلعه قهقهه کشتارگاه هر آن کس بود که نفس علیه این آیین و خدا این آیین و پیغمبر این آیین و نمیدونم امامان این آیین میکشید. وقتی که بریم جلو میبینیم چه خبره. رکن الدین مسعود کازرونی از بزرگان دانش و طبیبی بزرگ بود، تو آتش سوزوندنش. محمد صالح که ممدوح شعرا و بزرگ ادیبان بود، گفتند که توهین کرده به شاه، دهانش رو دوختند و در خمی جای داد و از مناره عظیم انداختند. این کسی است که این آیین رو پایه‌گذاری کرده. نگید که آقا اینجوری نیست، کی پایه‌گذاری کرد اینو؟ در همون قرن اول هجری همه چی روشنه، بعدش هم هست. احسن التواریخ میگه که جناب شاه طهماسب در ایام جوانی اهل نقاشی و خطاطی بود و علاقه به الاغ داشت و همین دلیل کسانی که خدمتش میرسیدند و در تزئین الاغ ایشان تلاش میکردند خلاصه بهشون میرسید. عده هم مخالف بودند. یک شاعر گمنامی که تنسرا بود در اون روزگار سرود بی تکلف خوش ترقی کردن کاتب و نقاش و قزوینی و خر. تمام چیزهای دورورش رو فکر میکرد نجسی، یعنی بیمار روانی.
میان مردم غذا نمیخورد. هر روز چندین بار خودش رو میشست. ولی بازم تأکید میکنم، برویم و توجه او رو به برکشیدن آخوندها، سیستم مذهبی که به ما به ارث رسید و روزگارمون رو سیاه کرد ببینیم. ببینید، من نمیخوام بیش از این وارد متون بشم، فقط اشاره وار عبور کردم، برای اینکه هر کدوم از اینا اگه فقط من در مورد شاه تماس باهم صحبت بکنم باید 10-15 ساعت وقت بذارم اسناد رو بخونم. اسناد هست، من میگذارم زیر یوتیوب، کسانی که علاقمندن بروند بخونند. فقط نکته اینه، نه علاقه ای دارم که بیام مثلا شاه تماس رو کالبد شکافی بکنم به خاطر خودش، یا کشتارهای وحشتناک آغاز اسلام رو و کشتارهای زمان خود پیامبر اسلام رو، کشتار شاعرانی که اون رو حذف کرده بودند، و نیز قتل عام یهودیان بنی قریظه و بنی نظیر و بنی المصلق که در حقیقت کسی باقی نماند، و نیز ازدواج با زنان اسیر، زن کنان ابن ربیع هست که بعدم سنت شد و سرداران اسلام من جمله جناب خالد بن ولید هستی که موقعی رفت، قبلا هم اشاره کردم که به سر کسانی گویا بعد از وفات پیغمبر مشرک شده بودند سرکوب بکنه و عده زیادی رو کشت، رفت سراغ مالک بن نویره که مسلمون بود، وزیرایی کرده بودش، ولی زن زیبایی داشت و مالک اتهام خالد اتهام شرک بهش زد و اون رو کش، سرش رو گذاشت زیر دیگ به عنوان یک سنگ اجاق و با همسرش همون شب به زور به بستر رفت. اینا گذشته است، یعنی تو قرن 21 میلادی 15 هجری و خلاصه 26 شاهنشاهی 2585. دانستن اینها لازمه. فقط تأکید میکنم که برویم و بخوانیم و بیاندیشیم و سعی کنیم که به قول اون شاعر معروف میگه خورشید هر روز از نو زاده میشود، ما نیز از نو زاده شویم. به قول یک دوستی که من تماس تلفنی باش داشتم میگفت بزرگترین شانس انسان اینه که بتواند در طول زندگی حتی چند صباح پیش از مردن دوباره متولد بشه و از این کثافات خودش رو آزاد بکنه. بسیار بسیار حرف قابل تأمل و درستی است. این چند روزه همراه با کار کردن روی این متون که حدود شاید من 500-600 صفحه فقط کپی کردم تا بدونم که چه اتفاقاتی افتاده، ذهنم از خوندن اخبار، از خواندن اسناد، مثلا وقتی که من سند میخوندم از ابن اسیر درباره جنگ های خلیفه دوم با ایرانیان، میگوید هیچ جنگی بین مسلمانان و ایرانیان نبود که بعد از آن جنازه ها مانند این جنگ بر جای بماند. استخوان کشته ها مدتی طولانی باقی ماند و کشته ها را ابن اسیر میگه تا 100,000 نفر ذکر کرده. ابو عبدالله حمیدی یا همیری نیز این مطلب رو نقل کرده. ولی سند دیگه 40,000 کشته در یک روز. سال 14 خلاصه بعد از وفات پیغمبر اسلام ثبت شده. 30,000 نفر و بعد از اون
پرچم کاویان رو به دست میارند. باید رفت و خواند. تو این کشاکشا بود که من به ذهنم شعری زد که دیروز سرودمش. براتون میخونم، شاید بقیه سخن رو و درد رو این شعر بتونه بیان بکنه. ایران، نسیم بادها و طوفان، شب که می آید بادها وزیدن آغاز می کنند. نسیم چرخان گردا گرد ایران، فقط گردا گرد ایران. شب هاست، ماه هاست و سال هاست که بادها فقط گردا گرد ایران میچرخند، از خزر تا خلیج فارس، از خراسان تا خوزستان و کردستان و آذربایجان، در گذر از اصفهان و یزد و کرمان تا بلوچستان و سیستان. بادها فقط در سراسر ایران میچرخند، در زیر اشکهای ماه و ستارگان آسمان ایران. بادها در پشت مرزها متوقف میمانند، عبور نمی کنند، فرار نمی کنند، به پناهندگی نمی روند، درنگی می کنند و باز می گردند. بادها با سینه های سوراخ سوراخ خونی نشان، با گیسوان آشفتشان، با جامه های دریدشان، بادهای خراسان و بلوچستان و اصفهان، بادهای کردستان و لرستان و آذربایجان، بادهای گیلان و مازندران و اصفهان و یزد، بادهای کاشان و دشت کویر و کویر نمک، بادهای جنگل ها، کوه ها، دریاچه ها، تپا و دشت های ایران که از آن تمام مردمی است که بر این سرزمین زاده شدند و مردند یا کشته شدند یا هستند. بادها بر هر دریچه سر می کوبند و گیسوان خونی نشان را بر شیشه های دریچه ها می کشند. بادهای لور و کرد و آذری و بلوچ، بادهای اصفهانی و یزدی و کرمانی، بادهای دشت ها و روستاها ها سرود می خوانند با لهجه های رنگین و مشترک. از هر واژه سرودشان خون می چکد و درد بیدار می کنند خفتگان را. از سینه های به گلوله بسته شده شان، از سینه های به گلوله بسته شده بادها خون می چکد بر پشت پنجره های سراسر ایران. در هر وزش نسیم ده قلب به گلوله بسته شده بر پشت شیشه ها عبور می کنند و ده مغز تیر خلاص خورده سر بر شیشه ها می کوبند. و صد چهره آشنا سرانگوش بر شیشه ها می کوبند و می گذرند. رادیوها در سکوتند، تلویزیون های لچک بر سر سخن از آزادی می گویند، رسانه ها را خفه کردند، تاجران خون آشام در حال معامله اند، در امواج خون و جسد یک ملت. اما بادها نه سکوت کرده، نه دروغ می گویند، نه خفه شدند، نه فرار کردند و نه در حال معامله. بادهای فارس و لور و کرد و بلوچ و آذری و ترکمان و گیل و دیلم، هر شب تا صبح در گذر از تمام ایران، خشمگین و آواز خانان و بی پایان. تردید نکنیم، تردید نکنیم، بادها این را به یقین میگویند. طوفان در راه است با میلیون ها جاروی پولادین، با میلیون ها جاروی پولادین و شکست ناپذیر. تردید نکنیم، اگرچه من، اگرچه ما، چون فسیلی در تاریک ترین گورستان اعماق دریا برای همیشه محو شده باشیم. تردید نکنیم، طوفان در راه است.
طوفان در راه است. یعنی بادهای ایران در حقیقت حامل هزاران هزار کشتگان این آیینی هستند که 14 قرن است بدون تعارف. درود بر کسانی که من از اونها آموختم که باید در تاریخ درست صحبت کرد و درد رو گفت وگرنه ادامه پیدا میکنه. درود بر علی دشتی. درود بر استاد شجاع‌الدین شفا. درود بر استاد امیرحسین خنجی. درود بر زرین کوب و خیلی های دیگه که نخستین صفحات رو در شرایطی نوشتند که ما غرق سیاهی بودیم، غرق مسمومیت بودیم و حتی حاضر نبودیم گوش بکنیم، رفتیم و جنگیدیم. ببینید این نکات رو که من گفتم تمامش به خاطر این است که بدانیم انقلاب 57 رهبر راستینش خمینی بود، نیروهای سیاسی چپ و راست و میانه با فریادهای درود بر خمینی، کتابشون هست، وقتی 15 خرداد رو میگن زاد روز نماد شرف و آزادی ملت ایران. دیشب داشتم میخوندم که 16 سال بعد از 15 خرداد سال 58 این رو میگن و چندی بعد خود اونها در ادامه تیرباران ها و کشتارهای بهمن 57 قربانی میشند. من تأکید میکنم با یک ایدئولوژی مشترک نمیشه با خونده جنگید. موقعی که دختران و زنان ایرانی به خاطر به دور افکندن لچک به گله بسته میشن، مورد تجاوز قرار میگیرن، نمیشه با لچکی که تاریخچه من قبلا صحبت کردم به جنگ خمینی رفت. آزاد هر کی میخواد روسری بذاره، ولی با این به عنوان نماد سیاسی و در نقطه رهبری سیاسی یک ملت نمیشه جلو رفت. با رفتن به مکه و نمیدونم مدینه و لباس احرام پوشاندن نمیشود جنگید. اون دوران سپری شد، آن سبو بشکست و آن پیمان ریخت. بگذرم، در برنامه بعد نکات دیگری رو در این زمینه با هم به سفر خواهیم رفت تا بدانیم که بر ما چه آمده است و بیش از بیش بدانیم که در این شرایط چه باید بکنیم و نخست این تفرقه رو پایان بدهیم و نخست این نادانی وحشتناک تاریخی که از سر نمیدونم واقعا چی بگم شیخ و شاعر یکی میدانیم پایان بدهیم و به جای اینکه با کسی که در حاکمیت نیست و پرونده این چنین ندارد بجنگیم، باید تمام نیرو رو گذاشت علیه آخوندها. در این باره بیشتر بعد خواهم گفت. زنده باشید و تا درودی دیگر. بدرود.

0: برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
1: با سلام به بینندگان گرامی تلویزیون میهن و تشکر از دوستان گرامی سرکار خانم و آقای سعید بهبهانی. عزیزان، در جریان این به قول معروف مذاکرات داخل گیومه جمهوری اسلامی با امریکا و تحریکات مختلف جمهوری اسلامی، من اینجوری بگم، بودند، هستند. من واقعا هر وقت یاد جمهوری اسلامی میفتم به یاد محمد حسنین هیکل، رئیس مجله الاهرام مصر و وزیر فرهنگ مصر میفتم، که آقای حمید احمدی کتاب ایران روایتی که ناگفته ماند را ترجمه کرد. اونجا این یه جمله‌ای در اون ملاقات که با خمینی کرده و به بالا نگاه میکنه، دیگه به خمینی نگاه نمیکنه، عکسش در پشت این کتاب 400 صفحه‌ای هست، انتشارات الهام چاپ کرده. این رو عرض خدمتتون. خیابان انقلاب بازارچه کتابی در ایران هم چاپ شده در 1362. اونجا بعد از برگشتن یه جمله گفت که در واقع جمهوری اسلامی رو خلاصه کرد. گفت خمینی شخصی است که از قرن هفتم میلادی، یعنی اول هجری زمان محمد ابن عبدالله، به قرن بیستم پرتاب شده است. و خب آقای مدیر مادرشون ازش پرسیدم نظرتون چیه، بلا فاصله دخترش رو از سال سوم دانشگاه اصفهان در آورد فرستاد آمریکا. موقعا ویزا لازم نبود، با خود آقای مدیر پرسیدم، یک سال میمون، گفت میزدن چشمشو کور میکردن و میذاشتم جلوم تماشاش میکردن تا آخر عمر. گفتم نظرتون چیه، بعضیا میگن عوامل انگلیسی هنو. گفت هیچی لازم نیست، دیوانه ای رو داخل یه موزه ول کن، هیچ حرفی بهش نزن. بعد از 6 ماه یه خرابه تحویل میگیره. خرابه از کجا سرچشمه میگیره؟ در سیستم سرمایه‌داری ارزش پول هر مملکت نسبت به دلار آمریکا، یورو بالاتره، این نمیتونه به اون فشار بیاره. از هفتمان ببینید به کجا رسیدیم. تمام. من فقط بعضی تیترا رو میخونم که عزیزان بدونم. شنبه 6 ژوئن بود. موافقت آمریکا با فروش 2 میلیارد دلار سامانه ضد پهپاد به کویت. خدا بده برکت به جمهوری اسلامی. برای همین آوردن. ترامپ در گفتگو با اکسیوس از نتانیاهو میخواهم به حمله به ایران پاسخ ندهد، که این هم که در عکس العمل به حمله به لبنان ایران حمله کرده بود و اونجا مدارس رو تعطیل کرده بودن، برای همون بود که این مذاکرات صلح ادامه پیدا کرد. ترامپ تا پیش از دستیابی به توافق صلح دارایی های مسدود شده ایران آزاد نخواهد شد، اونجوری که اوباما آزاد کرد با هواپیما. همه رو ملخور کردن. خودش گفت 28 میلیارد دلار فرستادم، اینا گفتن 19 تا بود، اونم مغروض به رفقای چینی بود، این همش رفت. رادیو بین المللی فرانسه شعله ور شدن دوباره جنگ در خاورمیانه و نقض آتش بس لبنان و تبادل آتش میان ایران و اسرائیل. هشتم، بی بی سی هم نوشت که صدای انفجار و پدافند در شهرهای ایران پس از حمله موشکی سپاه به اسرائیل. در واقع شرق غرب جنوب رو زده در تهران. با صدای آمریکا قیمت نفت در آغاز معاملات هفتگی پس از حمله موشکی جمهوری اسلامی به اسرائیل به افزایش نگرانی ها درباره گسترش درگیری در خاورمیانه بالا رفت. این هم هدفه، یعنی ابله و تحریکش کن اونور سودشو ببر. بیش از 3 دلار یعنی به 96.24 سنت رسید و اسرائیل هم اعلام کرد که سامانه های دفاع استراتژیک جمهوری اسلامی رو زده است. و باز رادیو بین المللی یا پنجشنبه امروز، دومین روز حمله پیاپی ایران و آمریکا، تنگه هرمز باز بسته شد. از آن میخونم: شورای حکام خواستار شفافسازی درباره همین امروز ذخایر اورانیوم ایران شد و تهران قطعنامه را تطهیر تجاوز نظامی خواند. این درسته. صدای آمریکا: حافظر خصم خطا گفت نگیرین برو، ور به حق گفت جدل با سخن حق نکنید. صدای آمریکا آخرینش پنجشنبه به وقت تهران: دور دیگری از آنچه که حملات دفاعی به مواضع جمهوری اسلامی خوانده شد تکمیل کرد. ستنکام: ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز چهارشنبه گفت که آمریکا به حمله به جمهوری اسلامی ادامه خواهد داد. آقای ترامپ چهارشنبه شب نیز گفت اگر رژیم ایران توافق نکند فردا شب بمباران می شود. همین کافیه برای صحبت کوتاهی که بایستی بیش از 10 دقیقه طول نکشه. من رسیدم در کتاب به ملی کردن صنعت نفت و کودتای 28 مرداد 1332 از دیدگاه دیگران، کتاب درسی از تاریخ معاصر، امیر هوشنگ آریان. اول نظرات خانم دکتر فرشته سادات اتفاق فر و آقای دکتر صادق زیبا کلام رو خوندم، بعد از اون تیمسار شروع کرد به نقد و از سه موضوع صحبت به میان آورد که لایحه ملی شدن نفت، از لایحه ملی شدن نفت که تا بسیاری از سیاست ها و عملکرده های آن زنده یاد به هنگام زمامداری قابل نقد است. اول نقد اول رو نوشت: آیا ملی شدن صنعت نفت تنها راه احقاق حقوق ایران بود؟ آیا پس از ملی شدن هیچ یک از پیشنهادات و راه حل هایی که برای حل اختلاف میان ایران و

نکرد اون چی بود؟ و جمهوری اسلامی هم نمیفهمه، مصدق هم نفهمید، اون چی بود؟ من لا یدرک کلها، لا یدرک کلها، در سیاست همه یا هیچ نمی کنن. اهورای اهریمنی معنی نداره همش اون چی که من میگم، نه اون چی که نمیتونی همشو بگیری همشو بل نکن، همشو نمیتونی بگیری همشو بل، تا اونجا که میتونی بگیر. این اولیش بود. دومیشم نحوه برخورد مصدق و شماری از دستیاران ارشد او با مخالفین و منتقدین مصدق در درون جبهه ملی که دشمن ساختن، از کاشانی و از مکی و غیره و غیره و غیره. سومی، رسیدم به سومی. سرانجام می رسیم به یکی دیگر بسیار خوب بررسی کرده، زنده یاد. سرانجام می رسیم به یکی دیگر از جدیترین ضعف ها و اشکالات ملی شدن نفت، که عبارت از مشکلات و سازماندهی آن که بلد نبودیم، یا دقیق تر گفته باشیم فقدان تشکیلات و سازماندهی. نه کم بود ها، فقدان. گفتم مصدق رفت به مهره شناخته شده انگلیس در ایران، سید جلال الدین تهرانی، گفت آقای مصدق نفت و ملی کرده، دستت درد نکنه، میتونی ادارش کنی؟ ساکت شد. گفت بده به انگلیس 50-50، یعنی مملکت به هم نخوره، یعنی تو به هم نخوری. حافظ ار خصم خطا گفت، نگیریم برو یا بگیریم برو، ور به حق گفت جدل با سخن حق نکن. امامزاده نباید ساخت، تمام مقدسات مسمومند، خواه شاه باشه، خواه شیخ باشه، خواه جمهوری اسلامیش باشه، خواه امریکا باشه، انگلیس باشه، کمونیست باشه، ماو باشه، ای الاخر. نمیذاره تفکر کنه. این جمله زیبای نیچه است، تمام مقدسات مسموم، ذهن رو مسموم میکنن، نمیذارن بفهمی و نقدش کنی. سرانجام میرسیم به یکی از جدیترین ضعف ها و اشکالات ملی شدن نفت، که عبارت از مشکلات و سازماندهی آن جنبش، یا دقیق تر بگویی گفته باشیم فقدان تشکیلات و سازماندهی. دکتر مصدق در اساس یک رهبر کاریزماتیک بود، یعنی جذب کننده مردم، جذاب. در جامعه که سطح سواد و دانش عمومی سیاسی در آن چندان پیشرفت نکرده بود، این آخوندم بدشانسیش خوشبختانه اینجا بود که خورد به عصر انفورماتیک. آنچه که مصدق را بر روی کار آورد صرفاً حمایت مردمی، و آنچه که او را بر روی قدرت نگه داشت نیز محبوبیت مردمی، من اضافه میکنم او بود یا بود. اما هنوز سال اول صدارتش، سی به قدرت یزیده، یعنی 31 1331، به پایان نرسیده بود که صف گسترده ای از مخالفین به تدریج در مقابلش قد برافراشت. یک یک میشماره از قدیم در جدید. آمریکا هم وقتی مایوس شد مخالفش شد، و الا انگلیس که نافرستاد، آمریکا بود که جلوش گرفت، ترومن. ولی آیزنهاور که رو کار اومد نفهمید این آیزنهاوره، ترومن نیست، جنرال جنگه، با جان فاستر دالسش.

انگلستان اونهایی که در مقابلش قد برافراشت، امریکا دربار. من پارانتز باز میکنم که اینا رو دربار رو اینجوری آورده، محمد رضا شاه اشرف از اربابام گفت نمیدونم یه چند درصدی به رعایا بدید، اونا رو هم ناراضی کرد. خوانین و مالکان، مجلس طرفداران شاه هم توشون بود خیلی، ملاکین، من گفت قوانین ایلات رو گفت، اینم ملاکینه، بخشی از اون قوانین ایلات هم خودشون مالک بودن. رجال سیاسی محافظه کار، وابستگان به اولیگارشی حاکم، جیره خارشون بودن. آرتش که ناراضی کرده بود آدم بی ارزه ای را از جغرافیای آرتش سرتیپ ریایی را گذاشته بود بالای سر سپهبدها، پیچ و مهره عوضی به این میگن. نخبگان سیاسی، حزب توده که این خب با کیانوری نوکر انگلیس و روسیه بود، نه روسیه و انگلیس، کیانوری مهره انگلیس بود. این رو گفتم باز تکرار میکنم، شوهر خواهرش رو حسن نظری که نیروی دریایی بود، گماشتگی های بدفرجام و جلد اولش رو نوشت نذاشتن جلد دومش چاپ بشه، اون به آقای آذرنور وقتی اومده بود پاریس گفته بود که، نگفته بود از کجا، مأمور کاژبه بوده ایشون رسما، گفته بود من گزارش کردم به کاژبه که عبدالصمد کامبخش جاسوس انگلیسه، اون که برای کمونیسم یقه پاره میکنه. 3 ماه بعد برای من تشویق اومد، کامبخش دیده بود اوضاع دیگه تحویل نمیگیرن، بلند شده بود رفته بود که دوباره قانعشون کنه، برگردونده بودن غلام یحیی رو فرستادن، دستشو که بزد به ماشین رو باز کنه که برای یه کنفرانس برید، راننده موتور رو روشن میکنه و همونجا سکته میکنه میفته. آقای کیانوری رو هم نگه داشتند، حزب توده رو کشتن، آقای کیانوری رو و زنش رو نگه داشت، دختر فرمان فرمایان. بله، حزب توده، یاران سابق آیت الله کاشانی، مکی، بقایی و غیره، شماری از مطبوعات و بالاخره برخی از روحانیون، مصدق در مقابل این صفحه گسترده مخالفین صرفا متکی به کاریزما یا محبوبیتی که در میان مردم داشت بود، متکی بود به کاریزما یا محبوبیتی که در میان مردم داشت، اما صرف کاریزما و محبوبیت مردمی نمیتوانست او را بر مسند قدرت نگه دارد. هماندر که آلنده، سالوادور آلنده، رئیس جمهور کمونیست و انسان دوست اومانیست شیلی، همه کمونیست ها دیکتاتور نیست، همانطور که آلنده را نیز در شیلی نتوانست نگه دارد. و جنرالی که رفتم مصاحبه کردم گفت من فرمانده نیروه، اونو کشتن. آقای آلنده هم لوژش فراماسون بود، نمیدونی که کمونیست بود، مثل لنین. اینم یه آقای اینجا وقتی شهردار مرد گفت. بعد آلنده با پینوشه رو که هم لوژش بود آورد که مأمور بود، کودتا کرد. اینا اطلاعاتی است که من دارم و شاید کمتر کسی اینو در مراسم تودیع شهردار شهر ما در حاشیه پاریس شنیده باشه. همانطور که آلنده را نیز در شیلی نتوانست نگه داره، کسی هم که اینو گفت رفتم گفتم، گفت اسنادی هم که
راجع به فراماسون بودن لنین بود، استالین نذاشت چاپ بشه و همچیچرین که برای صحبت با لورد کورزون در 1920 فرستاد. من گفتم نقطه سنج بود، لورد کورزون 10 دقیقه دیر کرد، چیچرین گفت خانواده من از نظر اشرافی بالاتر از تو هستن، حق نداری دیر کنی. و هم انترناسیونال سوم رو که برقرار کرد در رأسش یک فراماسون بود. اینا رو اون آقا به من گفت. من هم کمونیستم و فراماسونم، مثل همین شهردارمان و مثل آلنده. من از اونجا رفتم، بعد باش صحبت کرد. شهردارم انسان دوست بسیار خوبی بود، هر سال برای مدارس کودکان دبیرستان هفتم تا دوازدهم پول پشتی میداد مجانی. وقتی مرد تعطیل شد. آنچه که میبایستی صورت میگرفت آن بود که مصدق بخشی از آن کاریزما، آن نیرو و حمایت بالقوه مردمی را از قوه به فعل در می آورد. این از قوه به فعل در آمدن میبایستی در قالب یک تشکل و سازمان سیاسی در می آمد، نه اینکه جبهه ملی را منحل کنه. حزب تشکیل میداد از اون. مصدق و جبهه ملی میبایستی پایگاه مردمیشون را در قالب یک تشکل سیاسی سازماندهی میکردن، منظورش حزبه. اما مصدق روحیتاً اهل تشکل و مبارزه سازمان یافته نبود. حداقل فایده ای که تشکل و سازماندهی میتوانست برای نهضت به بار آورد آن بود که مردم در آن ساعات حساس و سرنوشت ساز شکل گیری کودتا می توانستن وارد عمل شده و در مقابل کودتا بایستند. طرح ضعف و فقدان تشکل و سازماندهی به این معنا نیست که اگر این ضعف نبود مصدق می توانست محبوبیتش را در قالب یک حزب و تشکل سیاسی منضبط و منسجم سازماندهی نماید. سایر مشکلات و معضلات از جمله مسائل اقتصادی مرتفع سازماندهی نماید. سایر مشکلات و معضلات از جمله مسائل اقتصادی مرتفع می شدن ها آیا می شدن هاشا و کلا. اقتصاد ایران محاصره انگلیس بود. بلکه هدف هم میگه این زوایا را نشون میده، میگه ولی هدفمان آن است که نشان دهید نهضت ملی شدن نفت با چه تشکیلات درونی روبرو بود. واقعیت آن است که نه قبل و نه بعد از پیروزی انقلاب، من اضافه کردم بهمن 57، ما کمتر حاضر شده ایم بر روی این مسائل و واقعیت ها کار کنیم، از جمله سقوط شاه. در عوض بسنده کرده ایم به این که سازمان سیا و آمریکا و اینتلیجنس سرویس و انگلیسی ها چه نقشی داشتند، از جمله در سقوط مصدق، از جمله هویزر و بی بی سی در سقوط محمد رضا شد. که صد البته هر قد در این خصوص گفته شود اغراق نخواهد بود، اما آیا زمان آن نرسیده است که پس از گذشت نیم قرن از آن واقعه قدری به بررسی ریشه های عمیق‌تر اسباب و علل ناکامی آن جنبش عظیم بپردازیم و صرفاً با ریختن تمامی بار گناهان بر سر عامل خارجی
چشمانمان را بر روی عمل کرد و ضعف‌های خودمان آنگونه که امروز بسته ایم بر نبندیم. یعنی تئوری توطئه متوسل نشید. یک نظامی هم محمود کی تیم سلشگر نوشت که اون چیزی که رضا شاه از جمله نادر شاه داشت چه جنم فرماندهی بود، محمد رضا شاه نداشت. در هر کس هم که احساس میکرد جنم فرماندهی داره ولی اون که میدونست هیچ خطری براش متوسل نیست، مثل مینباشیان و مثل آرتش بودجم یا سلشکر ناظم، از کار بازنشسته میکرد. کسانی را میآورد که مدیر بودن نه فرمانده، چون خودش هم همون جور بود. مدیر هم در مراحل بحران نمیتونه کاری انجام بده، اونه که آرتش از هم پاشید با رفتن شاه. نظرات آقای محمد درخشش در مورد ملی شدن صنعت نفت، این بسیار درخشان نوشت. آقای محمد درخشش دو جا هم نوشته ولی من یک یک همونجور به ترتیب میخونم. نظرات دیگران رو مینویسه راجع به کودتا دیگه. این خیلی شهامت میخواست. زمان محمد رضا شاه این نطقو در مجلس شورای ملی به عنوان نماینده معلمان کرد. آقای محمد درخشش رئیس جامعه معلمان ایران و نماینده اول تهران در مجلس شورای ملی سخنان زیر را تحت عنوان، اسمم نبرده از مصدق چون خیلی حساسیت، نهضت ملی ایران و قرارداد استعماری نفت، اشاره میکنه به پیچ امینی که بعد محمد رضا شاه ملی کرد، تحت بله سخنرانی زیر را تحت عنوان نهضت ملی ایران و قرارداد استعماری نفت در مجلس ایراد نمود. لازم گفتن است که تیمسار می نویسه که در آن زمان دکتر مصدق زندانی رژیم شاه شاهنشاهی در لشکر زرهی بود، نه در اون سه سالشو نکشیده بود که بره به ده خودش، و بردن نام او و دفاع از وی گناه نابخشودنی به شمار می رفت. تا نهضت ملی چیز اصلاحات ارضی و اینا دیگه از درخشش خبری نبود. بله. به بخشی از این سخنرانی که از صورت جلسه مذاکرات مجلس شورای ملی مورخه 28 اردیبهشت 1333 استخراج شده است توجه کنید. کاش همه رو می نوشت. درخشش ریشه های قسمتی از مصائب اجتماعی کنونی ایران در زمان جنگ به دست متفقین زمان جنگمان به وجود آمد. آمریکا، انگلیس، روسیه، شوروی، استالین. سران دولت‌های بزرگ در تهران متحد شدند که استقلال و تمامیت ایران را محترم شمارند. رفیق استالین نکرد. تا ترومن تهدید کرد که نیرو پیاده می‌کنم در 48 ساعت تخلیه می‌کنم. و پس از جنگ مصائب و آلامی را که به سبب جنگ و انتقال ذخایر طلای ما به خارج از ایران وارد آمده بود جبران کنند، که همه رو به روسیه داده بودن، هرچی مصدق خواست نداد رفیق استالین، بعد به
آقای سپهبد زاهدی داد رژیم کودتا. همکاری استالین با و روسیه است، روسیه شوروی با کودتا. پس از جنگ نه تنها از مرهم گذاردن بر زخمهای زمان جنگ خبری نشد، بلکه امتیازات نوینی هم خواستند. حزبی که خود را قهرمان مبارزه، اونو پس از به اصطلاح اشاره به روزولت و استالین و چرچیل در تهران بود دیگه، بله، حزبی که خود را قهرمان مبارزه با هر گونه استعمار کشور ایران معرفی میکرد، در کوچه و بازار و خیابان در پناه سرنیزه سربازان اجنبی مبارزه را برای استعمار کشور ایران به نفع دو همسایه شمال و جنوب آغاز کرد. عوض اینکه کارگران رنج دیده جنوب را از رو یوغ اسارت بیگانه یعنی انگلیس، پارچه بافی اصفهان و غیره خلاص کنند، که برادران رشیدیان اونجا بودند، سعی و کوشش میکردند که موضع مشابهی در شمال ایران به وجود آورند. یعنی نفت جنوب انگلیس دادیم، نفت شمالم بدیم به رفقا دیگه، موازنه مثبت برقرار بشه. قانونی بله، در همین که اونو میخواستن، در همین مجلس شورای ملی که در آن روز به عنوان تماشاچی حاضر میشدم، یعنی نماینده نبود، تماشاچی بود، به طور برگاسا قانونی از مجلس گذاشت که اینو مصدق این قانون رو میگذرونه. قانونی از مجلس گذرانیدن که مذاکره سیاستمداران در ایران با بیگانگان برای معامله ذخایر نفت زیر زمین را تحریم میکرد. این نقطه را هم از زنده یاد اسکندری کتاب تاریک هزارهاشو تحصیل کردم شنیدم. گفت مصدق به من تلفن زد، منم نماینده سه تا نماینده در مجلس بود، مثلا کشاورز بود، اسکندری بود، کامبخش بود، زی چیز بود، اون یکی حالا یادم میفت، بعد رئیس حزب توده بود، دبیر اول حزب توده بود، بعد از مرگش اسکندری، یعنی خواهرزاده‌اش که تقلب کردن به ساواک دادن، ناچار به استعفا شد، اسکندری اومد. بله، اهل مازندران هم بله. پیریه دیگه، یه ذره یاد رفت، مطالب زیاده. قانونی از مجلس بله، اون اسکندری گفت به من زنگ زد که میخوام بیام خونه. گفتم آقای اسکندری، آقای مصدق، اجازه بدید من بیام خدمت. گفت نه، من میخوام بیام، تو بچه یحیی میرزا که شهید مشروطه است هستی، میام خونه. میگه اومد گفت ازت یه خواهش میکنم، تو پسر یحیی میرزا اسکندری هستی، شهید مشروطه، و بایستی نشون بدی که فرزند خلف اون هست. برو به سفارت شوروی بگو من یه چنین قانونی میخوام بگذرونم، لطفا مخالفت نکنن. یعنی به شما سه نفرم بگن که مخالفت نکنید. غیر مستقیم معنیش اونه. میگه من یه جوری گفتم که آخ من که یعنی با شوروی رابطه ندارم، خیلی عذر میخوام، من عین جملهشو نمیخوام سانسور کنم، یه جوری نگام کرد که یعنی خر خودت. میگه موسید منو رفت. رفتم سفارت شوروی، نمیدونم به مولوتوف یا استالین چیز میکردن،
دو ساعتی اونجا بود. بعد خبر اومد که بسیار، میگه اومدم زنگ زدم، گفت شیری یاروبا، گفتم اجازه بدید بیام، نمیخواستم تو تلفن بگم. اومدم گفتم، بوسید، گفت خدمت بزرگی پسرم به مملکتت کردی، فرزند خلف اون مرد بزرگ. اینم جز من شاید کمتر کسی بدونه الان بتونه نقل کنه. بله، البته این کار و هر کار مشابه آن اراده ملت ایران است، اما ملت همه یکجا نمیتوانند جمع شوند، نمیتواند جمع شود، نمیتواند مجموعا با بیگانگان بحث کند. یک یا چند نفر عملا خود را تجسم اراده ملت نشان میدهند. کسی که آن روزهای تاریخی با تصویب رساندن این قانون کشور را نجات داد، یقینا نامش از تاریخ ایران محو نخواهد شد. این رو خیلی جرأت میخواد در مجلس آدم بگه. نهضتی که با تحریم مذاکره درباره امتیاز نفت شمال شروع شده بود، به شکل خواست ملی شدن نفت در سراسر کشور ایران تکامل یافت. اینا رو هم برجسته کرده زنده یاد تیمسار آریان. پروازه هست که بله، پروازه هست که این ملت ایران بود که نهضت ملی را به وجود آورد. آقای درخشش ادامه میده، نهضت ملی متعلق به شخص یا اشخاص نیست. میخواد یه ذره دلجویی از محمد رضا شاه بکنه. امروز خوشبختانه همه خود را مدافع نهضت ملی معرفی میکنند، حتی کسانی که از بدو پیدایش نهضت ملی برای تامین منافع سیاست خارجی یا ملی کردن صنعت نفت مخالفت کرده اند، خود را الان یعنی مدافع نهضت ملی میدانند. امروز وقتی این دهانهای آلوده از نهضت ملی سخن میگویند، مردم معنی اظهارات آنها را میفهمند و خوب میدانند که این جماعت همانقدر از نهضت واقعی ملت ایران طرفداری میکنند که بنی امیه از اسلام میفهمید. اینجا به کلی نادرست. این بنی امیه نبود، دنیای اسلام به اینجا نمیرسید. زمان ولید ابن عبدالملک 86 تا 96 هجری از کاشغر چین تا مرز فرانسه اسپانیا را هم تصرف، شمال آفریقا 6000 کیلومتر، بعد از امپراتوری مغول بزرگترین امپراتوری طول تاریخ بشری، بزرگتر از اسکندر، هخامنشی، داریوش و روم بود. و ماویه هم یک تعریف نظیر پیغمبر اسلام از سیاست کرده که گفتم بی نظیره، که هیچ وقت دست به افراط نمیزنه، جایی که با سخن و پول پیش میره به شلاق دست نمیبره، جایی که با شلاق پیش میره دست به شمشیر نمیبره. کسی هم که از حوزهش خارجه اگر یک مرابطه داشته باشه نمیذاره قطع بشه، یعنی در سیاست به افراط و تفریط دست نمیزنه آقای معاویه، و به اون دلیل اون امپراتوری ساخته شد، به دلیل اون عقل. اینجا رو یه بار دیگه میخونم. امروز وقتی این دهانهای آلوده از نهضت ملی سخن میگویند، مردم معنی اظهارات آنها را میفهمند و خوب میدانند که این جماعت همانقدر از نهضت واقعی ملت ایران طرفداری میکنند که بنی امیه از اسلام میفهمیدند و طرفداری میکردند.
امروز حتی جراید انگلستان و نمایندگان تراست های نفت دنیا خودشان را عاشق دلباخته قوانین ملی شدن نفت معرفی می کنند. من این مقدمه را ذکر کردم مگر برای ذکر نکردم مگر برای جلب توجه آقایان نمایندگان به این نکته اساسی که منظور از نهضت ملی و ملی شدن نفت ایران تغییر اسمی نیست، منظور تغییر دادن شکل یعنی محتوا، ولی حفظ یعنی تیره میذاره. منظور تغییر دادن شکل و حفظ محتوا وضع سابق نمی باشد، یعنی اسمم ملی کنی ولی رسما بدی. خیلی عالی نوشته. ملی شدن اصول و قواعدی دارد. ابتدایی ترین و اساسی ترین اصل اصیل عبارت از این است که سود حاصله از صنعت نفت مورد بحث باید به نفع ایران باشد، نه به نفع سرمایه‌داران خصوصی، آن هم سرمایه‌داران بزرگ بیگانه. مسئله اساسی درباره موضوع نفت که هم اکنون مورد بحث دولت و مؤسساتی است که خود را ذی‌نفع در مسئله نفت ایران می‌دانند، یعنی پیچ و امینی، دکتر علی امینی با پیچ نام طرف انگلیسی مذاکره بود، شعری هم براش گفتن که نوه امین الدوله وزیر ناصرالدین شاه، یادگار پدرت یعنی پدر بزرگت پیچ امین الدوله است، یادگار تو قراری است که بستی با پیچ. بله، مسئله اساسی درباره موضوع نفت که هم اکنون مورد بحث دولت و مؤسساتی است که خود را ذی‌نفع در مسئله نفت ایران می‌دانند این است که ملی کردن صنعت نفت سراسر ایران یعنی سود حاصل از استخراج و تصفیه و فروش آن در خلیج فارس متعلق به شرکت ملی نفت ایران است که به وسیله دولت ایران تأسیس و اداره می شود و هیچ گونه نظارت بیگانه به آن مؤسسات مجاز نیست. دولت های آمریکا و انگلیس و نمایندگان آنها که مشغول مذاکره درباره نفت هستند، مخصوصا سفیر کبیر جدید انگلیس، باید بدانند که ملت ایران آنقدر رشد پیدا کرده است که معنی ملی شدن را به مفهوم واقعی آن درک کند. هر قرار و مداری که منافات با روح ملی شدن نفت دارد از جنبه حقوقی و قضایی پشیزی ارزش نخواهد داشت. خیلی شهامت میخواست اون موقع این نطقو کرد. ملت ایران فقط به مذاکرات آن سیاستمداران ایرانی و غیر ایرانی ارزش قائل است که در مذاکرات خود ملت ایران را با سایر ملل، گرچه بزرگ و نیرومند باشد، متساوی الحقوق بداند. ولی متساوی الحقوق نه به این معنی که نصف دسترنج زحمتکشان ایران از این سرمایه داران از آن سرمایه داران آنان باشد. اگر کنسرسیومی به وجود آید که از قانون نه ماده ای عدول کند، نظارت بر تولید نفت داشته باشد، اجازه نخواهد داد که سطح زندگی کارگران ایرانی از حدودی که بود تجاوز کنند تا اصلاحات از انقلاب سفید محمد رضا شاه نشد. این کنسرسیوم
و یا هر چیز مشابه آن با هر اسم و رسمی که به وسیله کارشناسانی که به طور دست جمعی و تحت نظارت خود به شرکت ملی تحمیل کنند خیلی خطرناکتر عجب پیشبینی کرد و بدتر از گذشته قدرت سیاسی خود را به ایران تحمیل خواهد کرد که در آینده هم مانند گذشته نخست وزیری با ورقه ایرانی ولی به عنوان وکیل مدافع شرکت سابق از پشت این تریبون بی‌لیاقتی مهندسین ایرانی و نداشتن ظرفیت فنی را به رخ ما بکشد. حکیمی رو احتمالاً اشاره میکنه. اون آقام رادمنش بود، اون سه تا حزب توده ای، یکی رادمنش، یکی اسکندری، یکی کشاور. رادمنش هم در مجلس گفت برای اینکه به روسا بدن نفت و ایران نمیتونه سوزن بسازه که تذکر دادن که مصدق که آقا قبلا یه جور دیگه میگفتی. بله، آقایانی که در پشت این تریبون از فرهنگ استعماری حرف میزنن، آنهایی که از روی دلسوزی، از گرانی طاقت فرسا، از مصائب و آلام کارگران و کلیه زحمتکشان ایران بحث به میان میآورند، اشاره به حزب توده است. بود باید از بله باید توجه فرمایند که حلقه اساسی تمام آلام و مصائب تاریخی ایران در قرن اخیر همین شرکت نفت سابق بوده است بدون تردید. بوکار آوردن دولت ها و برداشتنش در ایرانی جمهوری اسلامی اینجا وایستاده. هر ایرانی یا هر نماینده‌ای که به نام دولت یا ملت از کاش این نه ماده‌ای رو می‌نوشت، احتمالا معلوم همون مصدقه، به نام ملت از قانون نه ماده‌ای عدول کند، هم به فرهنگ استعماری و هم به گرانی و بدبختی و عقب ماندگی ایران و هم به صنعتی نشدن ایران رأی داده. رأی به این داده است که از لحاظ سیاسی و اقتصادی جزئی و تابعی از کشورهای مقتدر صنعتی گردد، یعنی ایران دیگه نشه، و به عنوان انبار مواد اولیه آنها به کار رود. هر کس با شرایط شرکت‌های بزرگ نفت که مخالف قانون نه ماده‌ای باشد تن در دهد، علی امینی دیگه، در این حال به این خطر بزرگ هم تن داده است که در ایران یک زمینه کاملا مساعد برای افکار بیگان پرستانه توده تهیه که حزب توده تهیه کرده است. این هم اربابش دیگریه. منطقی ترین مدافعان نهضت ملی ایران آنهایی هستند که با جلوگیری از نفوذ همسایه شمالی و ستون پنجمشان، یعنی حزب توده که البته همشون ستون پنجم نبودن به اون معنا، قطع نفوذ سایر بیگانگان را هدف خود قرار دهند. بعضی هم انشعاب کردن، موعوش شدن و الاخر. آقایان می دانند که در ممالک صنعتی دنیا دانشگاه نفت تأسیس می کنند. در ممالک صنعتی دانشگاه نفت تأسیس می کنند. ولی در دانشکده فنی ما کارشناسان آینده را که باید صنعت ملی نفت ملی ایران را اداره کنند
مقتول میکنن، که زمان چیز اون سه نفر رو کشتن در دانشگاه. جوانانی که در این بهار مانند معمول میبایستی کتابهای خود را زیر درختان بهاری بخوانند و خود را برای اداره صنایع آینده ایران مهیا کنند و ما را از شر کارشناسان خارجی رها سازند، در زیر خاک خفتند. آیان دانش آموزان و دانشجویان و به طور کلی نسل جوان ما لایق و سزاوار تربیت بهتر و سازمان تربیتی لایق‌تری است؟ دختران و پسران شما و هم‌میهنانمان را در قرن بیستم با قدرت سرنیزه و حکومت نظامی و کارآگاه نمی شود تربیت کرد. سازمان دهندگان فرهنگ و دانشگاه باید بتوانند و مستعد این باشند که جوانان را بدون کمک سرنیزه و کارآگاه راهنمایی کنند. نسل جوان ما احتیاج به یک مکتب اجتماعی دارد که از طرف مکتبی که خود را در خدمت فرمان فرمایی جهان بیگانه بگذارد فریفته و ربوده نشود. نهضت ملی ایران نطفه یک مکتب اجتماعی را به وجود آورده است که نسل جوان ما را نجات می دهد و جوانان را مطابق اصول میهن پرستی بار می آورد. عوض آن که آن را خفه کنیم، یعنی نهضت جوانان را، باید آن را تشویق نماییم، یعنی نهضت ملی جوانان را، مکتبی بالاخره آخرشه. و باز شدن مجلس شورای ملی باید دوره اختناق به سر آید، حکومت نظامی زاهدی رو میگه، و در عین حال از اخلالگری جلوگیری شود. من در خاتمه عرایزم از همقطاران با التماس و الحاح تقاضا می کنم خوب دقت کنم تیره، ما در اینجا به هر راه و رسمی که جمع شده ایم به خداییم و بدانیم که تاریخ درباره همه آنطور که هست قضاوت می کند، نه آنطور که می نماید. با ایجاد نفاق و دامن زدن به تعصبات بی مورد و نفاق و شقاق به نوین به گذشته ها اضافه نکنید. با ایجاد نفاق و دامن زدن به تعصبات بی مورد و نفاق و شقاق نوین به گذشته ها اضافه نکنید. حلقه تمام مشکلات ما همین مشکل نفت است که برای حل شدن آن باید از روی واقع بینی و حفظ مصالح نهضت بکوشیم و در مقابل اجنبی مقاومت کنیم. مثلا اعلام جرم ها و طرح دو فوریتی و سه فوریتی بر علیه مصدق مشکلی را حل نمی کند. اینجا خیلی جرأت رسنده. بلکه مشکل نوینی به مشکلات اضافه می کند. چند نقطه تمام شد. رسیدم به نظرات دکتر فؤاد روحانی در مورد ملی شدن نفت که رئیس امور نفتی و حقوقی به اصطلاح رئیس ایرانی شرکت نفتم بود و مصدقم این عقلو داشت، چون رو تکون نداد. چون هر آدم بی سواد خیلی وطن پرستی میرفت هیچی نمیفهمید. اعتراضم کردن.

0: سلام عرض میکنم خدمت همه عزیزان. یه مهمان دارم امروز. من دوست داشتم معرفی کنم که شما آشنا بشید با آقا مجید ما ارومیه اومدن اینجا. ایشون استاده امیر. یکی میبینی تو کارش مثلا تو فوتبال لیونل مسی میشه، یکی میبینی یه جراحی این یه دکتر خیلی حرفه‌ای میشه. همه اینا هنرمندن، تو کار خودشون هنر دارن. آقا مجیدم تو کارش واقعا هنرمنده.
1: مرسی لطف.
0: من یه طرح ماسوله رو گفتم برام درست کن، گفتم ولی نه ماسوله امروزی،
1: قدیمی.
0: گفتم یه ماسوله قدیمی رو برام درست کن، 100 سال پیش، 70 سال پیش.
1: کاکی
0: دوست داریم ببینین آمدی چی درست کرد خدایی. من که لذت بردم. امیر بیا بریم. ببخشید آمدی، ببخشید. امیر بشین کار رو بگیم. چقدر زیباه. بیا همجوری بیاییم. به آقا این ماسوله 70 سال پیشه. سامان میگن سامان امیر بشکه رو بگی. اینجا نام فرشا رو نام مرغ خروسا رو بگی. دعایی دمت گن آمجید.
1: مرسی ممنون لطف. دوچرخرم نشون
0: بده. دوچرخر رو بگیر دهی. آمجید کارت واقعا دیدن داره، یعنی قشنگ اون حسی رو که دوست داری بدی به مخاطبت راحت میدی. از این یه روسا واسم درست کردی آمجید.
1: جعبه ها رو بگی.
0: جعبه ها رو بگی.
1: پنج تا جعبه فکر کنم یک روز زمان برده.
0: نه نمیدگم آمجید. کلن چقدر طول کشید؟
1: خیلی ریزه نگاه کنی.
0: کلن چقدر طول کشید؟
1: حدودا 70-80 روز.
0: 80 روز ماشاءالله. عالی.
1: اینم خیلی بهانه یارم.
0: عالی
1: درشکه.
0: عالی امیر انتی خوراک. امیر موتور. آقا من پیج آقا مجید رو میذارم، هر کی دوست داره بره پیج.
1: مرسی.
0: نگاه کنه اگه دوست داره سفارش بده. خدا بهت قوت. آقا مجیدم اینقدر برای کار خودش ارزش قائله، اینو خودش از ارومیه آورد. ساعت 5 صبح اس ام اس داد من دارم میام. خدا بهت خیر بده. ببخش
1: میکنم.
0: دم شما گرم.
2: رادیو تلویزیون میهن هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب و دیدگاه‌های مطرح شده و یا مدارک نمایش داده شده از سوی مجریان، تهیه کنندگان، میهمانان و کارشناسان شرکت کننده در برنامه‌ها را ندارد.
3: از اون روزی که اسمش تو سپهر سیاسی ایران پیدا شد، همه فهمیدن چشم‌انداز و هدف نهاییش چیه. اون میخواست به صندلی پدر جلوس کنه و عنوان مقام معظم رهبری رو به دست بیاره. به همین خاطرم بعد از اعتراضات گسترده سال 88 و کشتار مردم معترض تو خیابونا با صحنه‌گردانی این جانشین بالقوه، یه شعار ثابت ورد زبون مردم زخم دیده و معترض شد: مشتبه بمیری رهبری رو نبینی. اما مشتبه نمرد. قریب به 20 سال دوام آورد و تک تک رقباشو برای جانشینی کنار زد تا بالاخره به چیزی که میخواست برسه. البته صندلی دیکتاتور بزرگ در شرایطی بهش رسیده که شرایط جسمی وخیمی داره و با گذشت بیش از 2 ماه از اعلام رسمی انتخابش به عنوان رهبر جمهوری اسلامی هنوز نتونسته جلوی دوربین بیاد و خودشو نشون بده. منابع خبری گزارش دادن تو عملات 9 اسفند 1404 به بیت رهبری مشتبه یک یا هر دو پاشو از دست داده و صورتش هم به شدت سوخته، به طوری که قدرت تکلمش هم دچار مشکل شده و در مقابل منابع خبری داخلی کماکان مدعیان اون هیچ مشکل جسمی نداره و صرفاً به دلایل امنیتی نشونش نمیدن. این ویدیوی تونل زمان روایتگر زندگی مشتبه فرزند دوم علی خامنه‌ایه. شخصیتی به شدت مرموز، پیچیده و بیرحم. کسی که گفته میشه در 2 دهه اخیر قدرتمندترین فرد نظام و صحنه‌گردان اصلی سیاست‌های داخلی و خارجی جمهوری اسلامی بوده. قبل از شروع از پایین همین ویدیو عضو کانال ما بشید و با زدن دکمه زنگوله کنارش قبل از همه از ویدیوهای جدیدمون مطلع بشید. تنها 9 روز بعد از کشته شدن علی خامنه‌ای، مجلس خبرگان نام مشتبه رو به عنوان رهبر بعدی ایران اعلام کرد تا رسما حکومت تو جمهوری اسلامی موروثی بشه. با اینکه فعالان سیاسی از قریب به 2 دهه قبل نسبت به این نقطه هشدار میدادن که مشتبه برای تصاحب صندلی پدر برنامه داره، ولی نزدیکان بیت و اعضای خبرگان زیر بار این نقد و نظر جدی نمی‌رفتن. تا اینکه با مرگ علی خامنه‌ای عملاً این احتمال محقق شد. علی خامنه‌ای بعد از جلوس به صندلی خمینی تو سال 68 صراحتاً گفته بود که فرزندانش رو از هر گونه فعالیت سیاسی و مناسب دولتی منع می‌کنه. به همین خاطر هم شاید تا اواسط دهه 80 نه اسمی از فرزندان رهبر جمهوری اسلامی وجود داشت، نه حتی یه فریم تصویر. یعنی مردم عادی نمی‌دونستن فرزندان علی خامنه‌ای کیان و چی کارن و چه صورت و سیمایی دارن. تا اینکه به دنبال عواشی و ماجراهای جنجالی انتخابات ریاست جمهوری سال 84 نام مشتبه خامنه‌ای برای اولین بار تو عرصه سیاسی ایران شنیده شد. تو نخستین ساعات شمارش آرا انتخابات ریاست جمهوری سال 84 مهدی کروبی از همه جلوتر بود و احساس میکرد گوی رقابت رو از محمود احمدی نژاد و هاشمی رفسنجانی روبوده و قرار سند ساختمان پاستور رو به نامش بزنن. اما به یک بار همه چی تغییر کرد و تعداد آرای اون از هاشمی و احمدی نژاد کمتر شد و مهدی کروبی تو لیست بازنده ها قرار گرفت. همون زمان بود که کروبی برای اولین بار از مشتبه نام برد و از اون به عنوان صحنه‌گردان انتخابات یاد کرد و گفت اگه مهندسی مشتبه و حمایتش از یک کاندیدای خاص نبود، اون قطعا پیروز انتخابات میشد. کروبی حتی مدعی شد پیش از انتخابات یکی از بزرگان نظام با رهبر دیدار داشته و این مسئله رو بازگو کرده که جانبداری مشتبه از یک کاندیدای خاص تو انتخابات مشهوده و خطاب به علی خامنه‌ای گفته آقازاده حضرت عالی در انتخابات از فلان کس حمایت میکند. خامنه‌ای هم پاسخ داده ایشان آقاست نه آقازاده. همین عبارت کوتاه کافی بود تا برای همگان مسجل بشه که مشتبه خامنه‌ای بازیگر اصلی پشت پرده تحولات سیاسی جمهوری اسلامیه. پرده ای که طی 2 دهه گذشته بارها و بارها کنار رفت تا این آقازاده ای که خامنه‌ای براش عبارت آقا رو به کار برد بیشتر دیده بشه. مشتبه خامنه‌ای شهریور ماهی و سال 48 تو مشهد به دنیا اومده. نامش رو هم به دلیل ارادت ویژه‌ای که پدرش به نواب صفوی داشته مشتبه گذاشتن. خانواده مشتبه بعد از انقلاب 57 و زمانی که مسیر قدرت گرفتن علی خامنه‌ای آغاز شد به تهران مهاجرت کردن و اونم تحصیلاتش رو تو مدرسه علوی به پایان رسوند. بعد از اتمام مدرسه رشته الهیات رو انتخاب کرد تا دوره دانشگاه رو پشت سر بذاره. تو همین دوره مدتی شاگرد محمود هاشمی شاهرودی بود و در نهایت برای طی مسیر روحانیت و معمم شدن به حوزه علمیه قم رفت. از بین اساتید حوزوی هم عموماً با صافی گلپایگانی، مصباح یزدی و باقر خرازی در ارتباط بود و اونا بیشترین تأثیر رو تو شکل گیری تفکرات و نگاهش داشتن. مشتبه خامنه‌ای سال 77، یعنی زمانی که به خواستگاری زهرا دختر غلامعلی عداد عادل رفت، هنوز روحانی نشده بود. در رابطه با این ازدواج هم روایتایی وجود داره که خانواده مشتبه مرتبه اول سال 77 به خواستگاری زهرا عداد عادل رفتن و با وجود موافقت خانواده دختر، چون مادر مشتبه استخاره کرد و نتیجه خوب نیامده، ماجرا رو متوقف کردن. اما یه سال بعد ظاهرا نتیجه استخاره تغییر کرد و برای مرتبه دوم خواستگاری کردن که این بار وصلت سر گرفته. زهرا عداد عادل همون عروس علی خامنه‌ای بود که تو حملات 9 اسفند ماه به بیت رهبری کشته شد. علی‌ایال مشتبه خامنه‌ای سال 78 و بعد از ازدواج به حوزه علمیه قم رفت و بعد از پایان تحصیلات حوزوی معمم شد. همون زمان تو حوزه علمیه قم دربارش میگفتن از بین برادرها شبیه ترین فرزند به علی خامنه‌ای، چه از نظر چهره و چه از نظر ویژگی‌های فردی و اجتماعی. محمد حسین خوشوقت از نزدیکان بیت و برادر زن مصطفی برادر بزرگتر مشتبه هم ضمن تایید شباهت مشتبه به علی خامنه‌ای گفته بود این شباهت به معنی دخالت آقا مشتبه در سیاست نیست، هرچند ممکن است از سوی آقا مورد مشورت قرار گیرد. این پسر شبیه به پدر که گهگاه مورد مشورت هم قرار می گرفت، از زمانی که اسمش به رسانه را پیدا کرد شایعه جانشینیش هم مطرح بود، چه تو دیدگاه های موافقان نظام و چه منتقدین و کسانی که با مشتبه زاویه داشتند. مثلا یه مرتبه عبدالکریم فرهانی عضو مجلس خبرگان رهبری گفته بود اگر روزی سایه آقا نباشد، یکی از فرزندان او که به درجه اجتهاد رسیده میتواند با رأی اکثریت خبرگان رهبری را بر عهده گیرد. در مقابل منتقدان حکومتم بارها نسبت به احتمال جانشینی مشتبه و موروثی شدن رهبری هشدار داده بودند. مثلا میرحسین موسوی سال 1401 تو نامه‌ای سرگشاده از حسرخانگی نوشت: مگر سلسله های 2500 ساله بازگشتند که فرزندی پس از پدرش به حکومت برسد؟ واکنش مجلس خبرگان رهبری هم به این انتقادها صرفاً انکار و تکذیب بود. اعضای خبرگان روی شایسته گزینی تاکید داشتن، اما احتمال رهبر شدن مشتبه رو هم رد نمی‌کردند. اونا مدعی بودن هر گزینه شایسته‌ای میتونه به جایگاه علی خامنه‌ای تکه بزنه و تشخیص این شایستگی هم با خبرگان رهبری. از مصادیق شایستگی مورد اشاره خبرگان درجه علمی و اجتهاد، مصداقی که برای علی خامنه‌ای هم تو سال 68 و زمانی که رهبر جمهوری اسلامی شده بود مسئله ساز شده بود. ولی مشتبه از اون مسئله درس گرفته و پیش از اینکه انگامه رهبریش برسه فکر همه جاشو کرده. اوایل سال 1401 خبرگزاری رسا که ارگان خبری رسمی و حوزه علمی قم به حساب میاد، از مشتبه خامنه‌ای به عنوان آیت الله یاد کرد و نوشت که اون قرار درس خارج فقه و اصول تدریس کنه. عنوان آیت الله و کسب کرسی تدریس درس خارج عملاً تایید درجه اجتهاد روحانی و طبیعیه که میتونه شرایط رهبر شدن رو احراز کنه. مشتبه خامنه‌ای از همون روزی که به جبهه رفت و رفقای درجه یکش مثل برادران صاحب علیرضا پناهیان، محمد کسری و حسین نجات رو از گردان حبیب انتخاب کرد تا زمانی که تو کلاس‌ها و حجره‌های حوزه علمی قم ساده زیستی و دوری جستن از متعلقات دنیا رو به نمایش گذاشت، فقط و فقط یه هدف داشت: گسترش رابطه‌ها و تثبیت قدرت. هدفی که به تدریج اون رو تبدیل کرد به مرموزترین و قدرتمندترین چهره پشت پرده ساختار سیاسی جمهوری اسلامی. محمد سرافراز رئیس پیشین سازمان صدا و سیما از معدود مقاماتیه که صراحتاً به نقش مشتبه خامنه‌ای تو ساختار قدرت اشاره کرده. اون بعد از برکناریش از سازمان صدا و سیما تو کتابی که به عنوان روایت یک استفا نوشته، از ارتباط نزدیک مشتبه خامنه‌ای با حسین طائب رئیس سازمان اطلاعات سپاه سخن گفته و به جلساتی اشاره کرده.

انتخابات بشه. از این تاریخ به بعد بود که عملاً مجتبی خامنه‌ای از پرده‌نشینی خارج شد و رسانه‌ها تو هر تغییر و تحول کلان سیاسی به دنبال رد پای اون می‌گشتن. همزمان با پررنگ شدن نام مجتبی تو فضای سیاسی ایران و البته تقویت شایبه جانشینیش به جای علی خامنه‌ای، فرضی دست داشتن اون تو بی‌اعتبار کردن و از میان برداشتن همه گزینه‌های جانشینی رهبری قوت گرفت. تو تمام سالهای رهبری علی خامنه‌ای موضوع جانشینی اون از مهمترین و حساسترین موضوعات نظام بود و تو هر برهه زمانی و بسته به هر شرایط و موقعیتی یه نام جدید مطرح می‌شد و بالا پر می‌گرفت. اما طی سه دهه گذشته هر کدوم از این نام‌ها به دلیلی از گردونه رقابت برای تکه زدن به جایگاه خامنه‌ای کنار رفتند. برخی با مرگ و بعضی هم با پرونده سازی و بی‌اعتبار شدند. نخستین گزینه رهبری جمهوری اسلامی که حتی رقیب علی خامنه‌ای هم به شمار می‌رفت احمد خمینی بود. مهدی خزری پسر ابوالقاسم خزری عضو سابق شورای نگهبان، عضو خبرگان رهبری و از تدوین کنندگان قانون اساسی در این باره گفته قرار بود خامنه‌ای نقش رهبر موقت رو ایفا کنه تا سید احمد برای تصدی این پست آماده بشه، ولی خامنه‌ای طعم قدرت رو چشید و حاضر به کنارگیری نشد. احمد خمینی هم اسفند ماه 73 و تو سن 49 سالگی به شکل مشکوکی بر اثر ایست قلبی از دنیا رفت. بعد از احمد خمینی اکبر هاشمی رفسنجانی، یعنی کسی که بیشترین نقش رو تو رهبری علی خمینی داشت، به عنوان جانشین احتمالی اون مطرح شد. اما هاشمی بعد از پایان دو دوره ریاست جمهوری به حاشیه رفت و حتی سالهای پایانی عمرش تو جبهه مخالفان علی خمینی قرار گرفت. در نهایت هم به شکل مشکوکی تو استخر کوشک متعلق به مجمع تشخیص مصلحت نظام به علت خفگی درگذشت. البته تو اخبار رسمی گفتن سکته کرده، ولی در نهایت به درستی معلوم نشد علت اصلی مرگش چی بوده. سواگ این دو نفر، سه رئیس متوالی قوه قضاییه هم در بین کاندیداهای احتمالی جانشینی خامنه‌ای قرار داشتن، یعنی محمود هاشمی شارودی، صادق حامدی لاریجانی و ابراهیم رئیسی. اولین گزینه هاشمی شارودی بود، کسی که به مدت 10 سال ریاست دستگاه قضا رو به عهده داشت و اتفاقا روحانی مقبولی هم در بین نسل اول انقلابیون بود. ولی درست زمانی که جای خودش رو به صادق حامدی لاریجانی داد، با افشای پرونده از فساد مالی نزدیکانش به حاشیه رفت و بیماریش هم مزید بر علت شد تا روی اسمش به عنوان یکی از گزینه‌های جانشینی رهبری قلم قرمز کشیده بشه. گزینه بعدی که به مراتب قدرتمندتر از هاشمی شارودی هم بود، کسی نبود جز رئیس بعدی دستگاه قضا، یعنی صادق حامدی لاریجانی. صادق حامدی به بی‌رحمانه ترین شکل ممکن همه مخالفان نظام رو سرکوب کرد و تو دوره اون ایران شاهد بیشترین سرکوب فعالان سیاسی و اجتماعی شد. اون حوزه علمی مجللی هم تو قم ساخت تا جایگاه حوزوی خودش رو تقویت کنه و هر زمان که نیاز بود بتونه تایید مرجعیتش رو هم از مراجع قم بگیره. ولی خب اختلاف با احمدی نژاد کار دستش داد. محمود احمدی نژاد ماجرای فساد مالی برادر شنی فاضل رو فاش کرد که ضربه سنگینی برای اون بود. اما این افشاگری تنها چیزی نبود که اونو آچمز کرد. پرونده بعدی که عملاً شانس رهبر شدن صادق حامدی رو به صفر رسوند، رسانه‌ای شدن پرونده جاسوسی دخترش توسط روح الله زن بود. در نتیجه این گزینه هم از گردونه رقابت خارج شد و نوبت به ابراهیم رئیسی رسید. کسی که شانسش شاید از بقیه بیشتر بود و با وجود ردپای پررنگش تو ادامه سال 67 باز هم جدی ترین گزینه جایگزینی علی خامنه‌ای به شمار می‌رفت. ولی رئیسی و همراهانش هم با هلیکوپتر سقوط کردن و کشته شدن تا پرونده رهبری اونم بسته بشه. سوای اینا شایعاتی در مورد حسن روحانی هم به عنوان یکی از گزینه‌های احتمالی شنیده می‌شد، اما چون روحانی اجماع سپاه و راستهای سنتی رو همراه خودش نداشت، گزینه جدی به شما نمی رفت و شاید به همین خاطر هم تونست قصر در بره و آسیبی نبینه. ولی تو همه این سالا و همه این فراز و فرودها و پرونده سازی ها و وقوع مرگ‌های مشکوک، همیشه مجتبی به عنوان یک گزینه بالقوه برای جانشینی علی خامنه‌ای مطرح بود و هیچگاه هم کنار گذاشته نشده. چه سال 84 که اسمش برای نخستین بار به رسانه ها را پیدا کرد، چه سال 1403 و بعد از مرگ رئیسی و چه بعد از مرگ علی خامنه‌ای، اون همیشه یه گزینه با احتمال تحقق بالا بوده، چون علاوه بر جایگاهی که در بین عوام و ناس و پیاده نظام جمهوری اسلامی داره، طی سه دهه گذشته با کلیدی ترین مهره های نظام ارتباط داشته و تونسته نظر مثبت اونا رو هم جلب کنه. البته اگه بخوایم بهتر و شفافتر بگیم، اصل ماجرا این بوده که مجتبی خامنه‌ای دست کم طی دو دهه گذشته یا صاحب منصبان و افراد زینفوس تو بدن نظام رو به خودش همراه کرده، یا اینکه نقشه عزوشون رو

چیده اونا رو به حاشیه برده به طوری که از مرکب قدرت پیاده بشن. اما با همه این احوالات و شواهد باز هم منابع رسمی و مقامات و حکومتی هر گونه احتمال رهبری مشتبه رو رد کرد و در این رابطه صرفاً روی تبل تکذیب و انکار میکوبیدن. مثلا محمود محمدی عراقی عضو خبرگان رهبری سال 1402 تو مصاحبه مفصل از مخالفت صریح علی خامنه‌ای در مورد رهبری فرزندانش خبر داد و گفت یک بار در زمان مرحوم آیت الله یزدی در کمیسیون اصل 107 و 109 که در مورد رهبری آینده بررسی و تحقیق می‌کنند درباره یکی از فرزندان مقام معظم رهبری که از نظر علمی در سطح بالایی است بحثی می‌شود. این خبر به گوش رهبری می‌رسد و ایشان نهی می‌کنند و می‌گویند این کاری که شما می‌کنید شبهه مسئله موروثی بودن رهبری را مطرح می‌کند. بنابراین حتی اجازه بررسی هم نمی‌دهند. علی خامنه‌ای پیش از مرگ مشخصاً درباره جانشینش صحبتی نکرده بود و صرفاً تأکید داشت که انتخاب رهبر آینده باید بدون ملاحظات شخصی و مصلحت سنجی باشه و صرفاً بر پایه اصل حقیقت نیاز کشور و خدا انجام بشه. البته برخی منابع داخلی منتقد نظام مدعی بودن خامنه‌ای نسبت به اینکه مجتبی جانشینش بشه تهدید داشت و نگرانیش هم ناشی از این بوده که مجتبی چندان فرد برجسته‌ای نیست و برای رهبری صلاحیت کافی رو نداره. به هر روی حواشی و ماجراهای احتمالی رهبری مجتبی با مرگ علی خامنه‌ای به اوج رسید و با اینکه منابع رسمی و حکومتی احتمال موروثی شدن رهبر رو رد کرده بودند اما تحلیلگران و رسانه‌های معتبر جهان رهبر شدن مجتبی رو قوی‌تر از هر گزینه دیگه‌ای می‌دونستند. مثلا نیویورک تایمز فردای مرگ علی خامنه‌ای تو گزارش مفصلی در این رابطه نوشت گماردن خامنه‌ای جوانتر در جایگاهی که پیشتر در اختیار پدرش بود میتواند ایرانیانی را خشمگین کند که چندی پیش در اعتراضات اقتصادی به خیابان‌ها آمدند. اعتراضاتی که به تدریج به نوعی همه پرسی علیه نظام تبدیل شد. با این حال انتخاب خامنه‌ای پیامی را منتقل می‌کند مبنی بر اینکه تندروهای وابسته به سپاه پاسداران همچنان در قدرت باقی ماندند و در آینده نزدیک تغییر چندانی رخ نخواهد داد. اگر او انتخاب شود نشان می‌دهد که جناحی بسیار تندروتر و نزدیک به سپاه پاسداران در درون نظام اکنون کنترل امور را در دست گرفته است. پیشبینی نیویورک تایمز درست از آب در آمد و 8 روز بعد از مرگ علی خامنه‌ای خبرگان رهبری تو بیانیه اعلام کرد که مجتبی خامنه‌ای را به عنوان رهبر جدید جمهوری اسلامی انتخاب کرده. بعد از انتخاب مجتبی ترامپ گفت که از این انتخاب ناامیده و این رو هم اضافه کرد که اون نمیتونه تو آرامش زندگی کنه. اسرائیل هم اعلام کرد که مجتبی خامنه‌ای به مانند پدرش یه هدف برای ترور محسوب میشه. البته سوای این واکنش‌ها و اظهار نظر و مسئله چالش برانگیز اینه که مجتبی تو حملات صبح روز 9 اسفند ماه 1404 به بیت آسیب‌های جدی دید و حتی بعیده بتونه به شرایط عادی زندگی برگرده. چه برسه به اینکه نظام رو رهبری کنه. به طوری که تو همون روزای نخست بعد از انتصابش برخی منابع از قطع پا و از بین رفتن بخشایی از صورتش خبر دادن و اخبار محرمانه ای هم به بیرون درس کرد که مجتبی به هوش نیست و حتی اطلاعی از انتصابش به رهبری نداره. در این رابطه پیتر هکست وزیر دفاع ایالات متحده توی نشست خبری به تاریخ 22 اسفند 1404 گفت که مجتبی خامنه‌ای زخمی شده و احتمال تغییر شکل تو چهره یا بدنش وجود داره. دو روز بعد یعنی 24 اسفند هم روزنامه کویتی الجریده گزارش داد که مجتبی خامنه‌ای برای درمان به دستور ولادیمیر پوتین به مسکو منتقل شده. سایه روشن اخبار و حواشی پیرامون مجتبی ادامه داشت تا اینکه نیویورک تایمز گزارشی رو به نقل از منابع خبری موثق داخل ایران منتشر کرد و نوشت مجتبی خامنه‌ای با آسیب‌های جسمی شدید از جمله جراحی‌های متعدد پا و انتظار برای پای مصنوعی و سوختگی شدید صورت که صحبت کردن رو برای او دشوار کرده در حال طی روند بهبودی است، اما به دلیل نگرانی از نمایش ضعف هنوز در انظار عمومی ظاهر نشده است. علی‌عیال فعلا و در زمان انتشار این گزارش مجتبی خامنه‌ای رهبر تازه جمهوری اسلامی، رهبری که با گذشت بیش از دو ماه و نیم از انتصابش هنوز جلوی دوربین‌های تلویزیونی حاضر نشده. حالا باید صبر کرد و دید که مجتبی خامنه‌ای با چه شکل و شمایلی دیده میشه. آیا آسیبای ناشی از جنگ دست کم تو صورتش مشهود خواهد بود یا اینکه جراحان کارشون رو خوب بلد بودن و تونستن چهرهشو ترمیم کنن؟ اما پیش از اینکه این ویدیوی تونل زمان رو به پایان ببریم بد نیست دو تا حاشیه عجیب و جنجالی مجتبی رو هم بشنویم. حاشیه‌ای که در رابطه با صحنه‌گردانی مجتبی برای تأثیر تو فضای سیاسی ایران یا حتی مقدم چینی اون برای تصاحب کرسی رهبری نبوده، اما افشای اونا با استاپ‌های خبری وحشتناکی تو رسانه‌های جهان داشته.
اولی ماجرای اختلالات ناباروری و بچه دار شدنش تو لندن و دومی هم امپراتوری اقتصادیش. همونطور که پیشتر اشاره شد، مشتبه سال 78 با زهرا دومین دختر غلام علی عداد عادل ازدواج کرد و ثمره اون ازدواج دو پسر و یه دختر به نام محمد باقر، محمد امین و فاطمه است. نخستین حاشیه در رابطه با نحوه تولد محمد باقره. بر اساس اسناد منتشر شده ویکیلیکس، مشتبه خامنه‌ای و همسرش به خاطر درمان اختلالات ناباروری 3 مرتبه به لندن سفر کردن و تو بیمارستان‌های ولینگتون و کرامبل تحت درمان قرار گرفتن و تو سفر 4 بعد از 2 ماه اقامت تو لندن همسر مشتبه باردار شد و محمد باقر به دنیا آمده. حتی منابع خبری بریتانیا مدعی شدن در زمان به دنیا آمدن پسر بزرگ مشتبه یه بیمارستان در کرایه خانواده خامنه‌ای بود و هزینه این کرایه بالغ بر 1,000,000 پوند شده. البته غلام علی عداد عادل پدر زن مشتبه این ادعا رو رد کرد و گفته نوش تو بیمارستانی تو تهران به دنیا آمده. و حاشیه دومی که اخیراً در رابطه با مشتبه مطرح شده، پرونده شبکه گسترده دارایی‌ها و به نوعی امپراتوری اقتصادیش تو بریتانیا و کل اروپا است. بهمن ماه 1404 بلومبرگ توی گزارش مفصل و تحقیقی که ماه‌ها زمان صرف تهیه شده، به استناد داده‌های مستند اعلام کرد که مشتبه خامنه‌ای شبکه‌ای گسترده از سرمایه‌گذاری‌ها و املاک رو تو اروپا و خاورمیانه ایجاد کرده. بلومبرگ نوشت این دارایی‌ها از طریق شرکت‌های پوششی و واسطه‌ای و با عبور منابع مالی از بانک‌های تو بریتانیا، سوئیس، لیختنشتاین و امارات تأمین شده. منشأ اصلی همش هم فروش نفت ایران بوده. بلومبرگ مدعی شد که به پشتوانه این دارایی‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها مشتبه خامنه‌ای در حال حاضر یکی از ثروتمندترین و البته قدرتمندترین چهره‌های خاورمیانه است. ولی خب حیات سیاسی و آینده این دیکتاتور ثروتمند در خاکستری‌ترین حالت ممکنه. یعنی واقعا کسی نمی‌دونه که آیا بالاخره تو انظار عمومی ظاهر میشه و به واقع روی صندلی رهبری جلوس میکنه، یا اینکه زخم‌های جنگمونش رو می‌بره و بهش اجازه نمیده رهبری رو ببینه. مرسی از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید. لطفاً نظراتتون رو پایین همین صفحه با ما به اشتراک بذارید. راستی اگه هنوز عضو کانال یوتیوب و اینستاگرام ما نشدید، خوشحال میشیم با عضویتتون از ما و فعالیت هامون حمایت کنید.

0: همراه ما باشید در فیسبوک میهن تیوی وان.
1: شنیده شدن صدای

0: برو در آب کن. تمام سرمایه‌مون رو رفته نون و کنسرو و تورمایی خریدی.
1: سورپرایز، یه دستگاه ربات مارکت خریدم. همه اون چیزایی که گرفتم رو میذاریم این تو، خودش برامون میفروشه. تو این شرایط اقتصادی کلی پول درمیاری.
0: چجوری؟
1: پیجشونو میذارم، برو تو پیجشون میفهمی چجوری.

0: برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
1: یه لحظه دیگه به من اجازه بده اینم صرف کنم.

Ok. Ok. بله، درود به همه عزیزان ایرانیان گرامی در داخل و خارج از کشور. در داخل گفته می شود که مجموعه ما ایرانی ها 90 میلیون، شاید 93 میلیون نفر باشیم و بخشی از این 93 میلیون نفر در واقع در خارج از کشور هستند که اینها حدوداً آماری که مطرح است اینه که حدود 7 میلیون نفر تا 8 میلیون نفر در خارج از کشور هستند که به ویژه در کشورهای آمریکا، کانادا، استرالیا و همچنین انگلستان و آلمان و سایر کشورهای دیگر. بر اساس آمار تقریبی که در مورد فرانسه وجود دارد گفته می شود حدود 25 هزار نفر ما ایرانی در فرانسه هستیم. 25 هزار نفر که البته در گذشته حدود 20 سال پیش بیشتر بودند و حدودا آماری بر پایه 40 هزار نفر بود که بخشی از این ایرانی ها یا به آمریکا رفتن یا به آلمان و انگلستان رفتن و یا حتی به ایران رفتن. ولی به هر حال آنچه که مربوط به ایرانی ها هستش، با دوستی صحبت می کردم که در این زمینه واقعا باید کار علمی و جامعه شناختی صورت بگیره و این هم به این معنا که ما واقعا بدون به طرز دقیق تر آمار نسبت به ایرانیان چیست، گروه های سنی اونها چه کسانی هستند، چه وزنی دارند و همچنین در زمینه موفقیت های شغلی یا اساسا کل شغل هایی که اینها دارند به چه ترتیبی تقسیم می شود. و یک جنبه دیگه هم که مهم هست اینکه امتزاج یا ای که با خانواده های هر، یعنی ملت های هر کشور صورت میگیره. به عنوان نمونه بین ایرانیان زن و مرد با فرانسوی ها و یا در کشورهای دیگر که به این ترتیب هستش که عملا ما در هم آمیختگی ملیت ایران با سایر کشورها به این ترتیب در بعد جدید قرار میگیره. البته در طول تاریخ این نزدیکی ها و این در هم آمیختگی ها در طول تاریخ، در طول تاریخ مهاجرت ها و جنگ های گوناگون همیشه وجود داشته، ولیکن خوبه که به هر حال ما در این زمینه به شکل علمی به هر حال دارای اطلاعات دقیق تری باشیم. ولی به هر حال حس من در این هستش که ایرانیانی که در خارج از کشور هستن و همچنین در فرانسه هستن معمولا انسانهای موفقی هستند، هرچند که به هر حال از نظر فکری سیاسی متفاوت هستند و هرچند که در زمینه های گوناگون مانند پزشکی خیلی از اونها در زمینه پزشکی متخصص و پزشک هستند و یا در زمینه های فعالیت های دانشگاهی استاد دانشگاه و پژوهشگر هستند و همچنین در زمینه های بیزنس به ویژه در آمریکا که اونها نیز دارای به اصطلاح موقعیت نسبتا خوبی هستند و همچنین در درون شرکت های گوناگون، شرکت های بزرگی که در آمریکا هستند یا شرکت های به هر حال مطرحی که در کشورهای مختلف هستند، از میان کارکنان که خوب طبیعی هستش ولی در میان مسئولین و مدیران این شرکت ها در ضمن ایرانیان نیز هستند. بنابراین جنبه جالبی که میشه تاکید کرد، مدل در واقع زندگی ما مدلی هستش که تا حدودی شبیه مدل یهودیان هست، یعنی توجه به تحصیلات بچه ها، موفقیت داشتن بچه ها تا اونجایی که امکان داره، پدر و مادر تلاش میکنن که در مدرسه های خوب برن و به هر حال بچه ها دارای
موفقیت بشن. و به علاوه نکته ای که جالب هستش اینه که به هر حال ما باید در نظر بگیریم که همیشه موقعیت ها رابطه ما با انسان های دیگر با اون جوامع به عنوان نمونه جامعه به اصطلاح لایه های فرهنگی یک جامعه، لایه های علمی یک جامعه، لایه های بیزنس یک جامعه، همه این ارتباطات به خود انسان ها همیشه امکان موفقیت بیشتری میدهد و ما باید در نظر داشته باشیم که اساسا مسئله یک نخبگان هست، دو هم ارتباطات با افراد گوناگون و گروهبندی های متفاوت هست که یکی از رمزهای پیشرفت و موفقیت اتفاقا همین امر هستش. شما به عنوان نمونه فکر بکنید که در میان دوستانی که دارید، در میان افرادی که باشون ارتباط دارید، چند نفر از به اصطلاح در زمینه کارمندی هستند، چند نفر در زمینه پزشکی هستند، چند نفر در زمینه ارزم حضورتون که روشنفکری هستند، در زمینه های کامپیوتری هستند، ببخشید کامپیوتری هستند و غیر و غیره، و اینها به شما در واقع قدرت جدیدی میبخشه که اینها به عنوان وسیله‌ای عملا میتوانند قرار بگیرند که شما رو به اهداف خودتون نزدیکتر بکنن. و به همین خاطر هم هستش که یک نوع کششی وجود داره. خانواده های به فرض مهندس ها یا روشنفکران بیشتر علاقمند هستن با گروه های خودشون ارتباط داشته باشن. گروه بندی هایی که به اصطلاح در فعالیت های شغلی هستن، شغلی کارگری هستن، اونها هم به این ترتیب مناسبات دوستانه رو در این حوزه گسترش میدن. بنابراین اون چیزی که مهم هستش اینه که خب روشنه که ما با همه قشرهای جامعه میتوانیم ارتباط داشته باشیم، ولی که در ذهن در نظر داشته باشید که نگاه بکنید که در درون جامعه موفقیت های شما چگونه میتواند تضمین بشود. موفقیت برای هر جامعه برمیگرده به این که ما خودمون در واقع در این جامعه پیشرفته، منظورمه در چنین جامعه مطابق قانون و مناسبات اون جامعه باشیم، خود رو جدا نکنیم. مانند بسیاری از کشورهای عربی عملا اینها خودشون رو جدا میکنن از بقیه ملت این کشور یا اون کشور. نه، ما باید در هم آمیختگی با ملت‌های موجود در این کشورها رو در نظر داشته باشید و تحصیلات و شرایط خوب و مدرسه خوب برای بچه ها و همچنین آنچه که مهم هستش، خب تا حدودی هم میشود کمک کرد، کمک به این که پارتی بازی. خب پارتی بازی الزاماً امر بدی نیست، یعنی شما در نظر بگیرید در تمام جوامع بشری این پارتی بازی به هر حال وجود داره. حالا پارتی بازی ما میگوییم یه مقدار جنبه چه بسا به اصطلاح منفی بر خودش به اصطلاح تولید بکنه، ولی پارتی بازی به معنای این هستش که یک کمکی از جانب یک محفلی، از جانب یک فردی توسط گروهی صورت بگیره که شما بتوانید از اون در واقع استفاده ببرید. خب به این ترتیب پس که بحثی که امروز میخواستم ادامه بدم از جمله لوموند امشب هستش. لوموند امشب روزنامه معتبر فرانسوی و عنوانی که مطرح کرده، ببینید اینجا نوشته کلیما، یعنی شرایط اقلیمی، و اینجا نوشته که ما در آستانه در واقع طی کردن 1.5 به اصطلاح 1.5 دگره یا به هر حال به اصطلاح درجه گرما هستیم، و این 1.5 دگره، 1.5 به اصطلاح درجه به این معنا هستش که اگر واقعا این امر به طرز قطعی ما بهش برسیم، شرایط بسیار بسیار به اصطلاح سختی رو در کل جهان شاهدش خواهیم بود، از جمله تشدید ذوب شدن یخچال های طبیعی و همچنین قطب، بالا آمدن آبها
و زیر آب رفتن بخشای از کشاورزی جهان یا خانه و کاشانه افراد، مهاجرت های افراد گوناگون در این منطقه های گوناگونی که در جهان نزدیک دریا هستند و سطح این سرزمین ها بسیار بسیار پایین هستش و به این ترتیب هستش که چرا؟ حالا چرا؟ به خاطر اینکه عملا شدت استفاده از انرژی های فسیلی مانند نفت و گاز و زغال سنگ و غیر و غیره به شدت کماکان ادامه داره، هرچند که برها توجه هایی داره صورت میگیره در ارتباط با انرژی های خورشیدی یا بادی، ولی در مجموع در جهان بسیار بسیار کم هستش، به خصوص کشورهایی که در این زمینه نقش بسیار بسیار مهمی دارند در آلوده کردن و در واقع افزایش این به اصطلاح گرمایش زمین، از جمله آمریکا هستش، چین هستش و همچنین روسیه هست. و در میان 7-10 تا کشوری که بیشترین به اصطلاح خرابکاری رو انجام میدن از نظر محیط زیست، در میان 10 کشور این کشورهایی که نام بردن هستند و علاوه بر این عربستان و غیر و غیره هست، عربستان، هند و غیره، و از جمله ما کشور ما نیز در درون این 10 تا کشوری هستش که بیشترین در واقع نقش رو در تخریب محیط زیست داریم انجام میدهیم. به لحاظ چی؟ به لحاظ مجموعه شرایط به اصطلاح استفاده از بنزین های نامناسب، از گاز و نفت و مجموعه برحال اقدام هایی که عملا صورت نمیگیره و همه اینها منتشر میشه در فضا، در آسمان، و به این ترتیب هستش که ما هم به نوبه خودمون سهیم هستیم در چی؟ در تخریب محیط زیست خودمون و همچنین منطقه خودمون و همچنین در جهان. بنابراین این مطلب جانبی نیست عزیزان من، یک مطلب بسیار حیاتی و بین‌المللی هستش و متای مراتب ما تا یه حدودی می توانیم تأثیر داشته باشیم از نظر افزایش فرهنگی، حساسیت تولید کردن، آموزش، یا اینکه در زندگی شخصی خودمون تا حدودی مراعات بکنیم، ولی کلان آنچه که امر کلان هست مدل های اقتصادی صنعتی موجود در جهان و کشورها هستش که این امر عملا منجر به تخریب محیط زیست و شرایط اقلیمی می شود. خب این نکته رو به هر حال در نظر داشته باشید. نکته دیگری که می خواستم با شما در میان بگذارم و این هستش که شرایط کنونی و امروز، همین امروزی که من دارم با شما صحبت می کنم، وضعیت جنگ در منطقه، وضعیت جنگ بین ایران و آمریکا و بین در واقع جمهوری اسلامی و آمریکا و اسرائیل و نظریاتی که به هر حال در این زمینه وجود داره، چند نکته مهم رو در نظر بگیرید. همونگوری که می‌دانیم در این دوره اخیر آقای ترامپ مطرح کرد که داره مذاکره می‌کنه با جمهوری اسلامی و می‌خواهد به یک در واقع طرح صلح برسه و این طرح صلح پیوسته و پیوسته تکرار شد که در حال تکمیل هستش، کامل شده، کامل شده، کامل شده. و دیروز یه پیامی، دیروز و پریروز پیامی داد که این جمهوری اسلامی ای بامبولک بازی در میاره، ای به اصطلاح مسائل رو تغییر میده و دلش نمیخواد که چی؟ که امضای این قرارداد رو در دستور کار خودش قرار بده. و به همین ترتیب هم هستش که دیروز در واقع ما حدود چند روز پیش بود که با حمله در واقع اسرائیل مواجه بودیم علیه مواضع جمهوری اسلامی، یادمون باشه که حدود 17 ساعت طول کشید و امروز هم، یعنی دیشب و امروز صبح زود هم عملا شنیدیم که مراکز در به اصطلاح اطراف خلیج فارس مانند بندر عباس، مانند مینا و
جاسک و غیر و غیره، یک سلسله حمله های اونها صورت گرفته که به ظاهر علیه موشک ها و سیستم های موشکی جمهوری اسلامی بوده و از سوی دیگر هم ظاهرا اسرائیلی ها بودن که به چند شهر به اصطلاح مانند تهران، مانند عرضم حضورتون که تبریز و چند شهر دیگه که اهداف هم نظامی داشته هم صنعتی وابسته به امور نظامی داشته. خب به این ترتیب هستش که جمهوری اسلامی هم به اصطلاح واکنش نشون میده و به سه کشور کویت، اردن و در واقع بحرین به اونها حمله میکنه. حمله میکنه که البته بخش مهمی از این حملات توسط سیستم های هوایی خونسا میشه، ولی که به هر حال همه این ماجراها منجر به این میشه که جمهوری اسلامی از اونجایی که البته گفته می شود که در این کشورها پایگاه های آمریکایی ها مورد حمله جمهوری اسلامی قرار گرفته و هرچند که از یک طرف آمریکا میگوید که نه، عملا جمهوری اسلامی نتوانسته به اینها به اصطلاح خسارت وارد بکنه، ولی که به هر حال مواردی بودند که آمریکا اعلام نکرده ولی عملا خسارات به وجود آمده است. ولی به هر حال باید ببینیم که حدود چند روز دیگر یا هفته دیگر اثر این حمله های متقابل چه بودند که اطلاعاتمون رو دقیق تر بکنیم. ولی هرچه که بوده است عزیزان ما، این مسئله مرکزی ما نیست. مسئله مرکزی ما این استش که چرا این جنگ ادامه دارد، این مسئله استش. حالا این شهر میخوره یا تعداد موشک ها بالا پایین میشه و غیر ذلک، بله، یا در ارتباط با تجهیزاتی که جمهوری اسلامی میتواند داشته باشد آمار گوناگونی داده می شود و ما نمی دانیم. هیچ کس حقیقت دقیق رو نمی داند، ولی هم به هر حال هنوز جمهوری اسلامی امکاناتی دارد که از این امکانات استفاده بکنه. برای چی؟ برای ضربه زدن به همسایگان و از جمله پایگاه های آمریکایی. چرا؟ به خاطر اینکه بنابراین مسئله مرکزی این هستش که چرا این جنگ وجود دارد و ما میدونیم که چرا این جنگ وجود داره. از ابتداش میدانستیم و امروز هم باز هم و باز هم باید تاکید بکنیم و این جنگ در ارتباط با سیاست اتمی جمهوری اسلامی هستش، سیاست موشکی جمهوری اسلامی است، در ارتباط با به اصطلاح مواد غنی شده ای که در دست جمهوری اسلامی هستش در این زمین هستش و همچنین آنچه که مربوط به شبکه‌های تروریستی اسلامی در خاورمیانه که وابسته به جمهوری اسلامی هستند. پس بنابراین آنچه که موجب آغاز جنگ شد آمریکایی‌ها و در پشتیبانی اونها اسرائیلی‌ها گفتن که چی؟ جمهوری اسلامی باید از اینکه می‌خواهد به هدف این به اصطلاح ساختن بمب اتم داره عمل می‌کنه، باید از اون در واقع حذر بکنه، از اون صرف نظر بکنه. ولی جمهوری اسلامی یک جمهوری عادی که نیست، یک حکومت ولایت فقیه هستش، یک حکومت امروز نظامی هستش و این حکومت نظامی در جستجوی این هستش که به شکل جهادی عمل بکنه، به شکل فاشیزم شیعه‌گری عمل بکنه، علیه آنچه که مترقی است، علیه در واقع جهان غرب، علیه مردم ایران و بنابراین اونها خود رو دارای ایدولوژی شیعه استعاشری و شیعه مهدوی گرایانه نشان میدهند که در واقع جز خرافه و جز در واقع ارتجای فکری هیچ چیزی دیگه نیست. هیچ کدوم از امامان برای ما ایرانیان هرگز و هرگز و هرگز در واقع جانب ایرانیان نبودن. همه اینها مفتخورها، همه اینها فاسدان، همه اینها در واقع دارای به اصطلاح اسیرانی بودن و همه اینها در واقع نمایندگان استعمار عرب اسلامی بودند
و اون چی که مربوط به ایدولوژی استوحشری هستش که به صلاح امام دوازدهم بهشون باشه، این هم جز یک دروغ و افسانه چیز دیگری نیست. اینها همه به اون ایدولوژی های آخوندها تبدیل شده که انسانها رو فریب بدن، که انسانها رو در واقع روی اون انسانها سوار بشن و به این ترتیب خودشون و منافع خودشون تامین بشه. پس بنابراین خوشبختانه من در یکی از آمارهایی که خونده بودم این استش که بین ایرانیانی که امروز اعتقاد دارند که امام زمانی وجود دارد، آماری بود که توسط گمان منتشر شده بود و در اونجا گفته می شد که البته مال حدود 4 سال پیش هستش، در اونجا گفته می شد که فقط 24% ایرانیان به صلاح امام دوازدهمشون که موجودی نیست واقعیتی نداره به هر حال به اون اعتقاد دارن. حالا با توجه به این مطلب هستش که ما باید در نظر داشته باشیم که این جنگ جنگی در خدمت جناهای حاکم بر ایران هستند، در خدمت نظامیگری ها هستش، در خدمت باندهای آخوند حاکم و تکنوکرات های در واقع مسلط بر این نظام هستند. اونها دارن از نظام خودشون دفاع میکنن. دفاع کردن یعنی اینکه چاپیدن مردم، یعنی که ایران ما رو به جنگ بکشانند، یعنی که توان ایران رو باز هم و باز هم بیشتر تضعیف بکنن و نابود بکنن. اینها هرگز و هرگز درد انسانهای ایرانی برایشون به هیچ وجه مطرح نیست، شرایط زندگی عادی خوب برای اونها به هیچ وجه مطرح نیست که انسانهای ایرانی و ملت ایران در چه شرایطی باشه. بنابراین اونها پول در دستشون هستش، پولهای کلان و همچنین مسلسلها و تمام تدارک نظامی برای سرکوب ملت. به این ترتیب هستش که اینها میخواهند جنگ بکنن و در این جنگ خب ملت ایران به هر حال هر گونه ضعفی که برای جمهوری اسلامی به وجود بیاید یک پیروزی برای ملت ایران هستش، هر گونه ضربه‌ای که به جمهوری اسلامی بخوره یک موفقیت برای ملت ایران هستش. و به این ترتیب هم هستش که آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها زمانی که ضربات مهلکی بر پیکر جمهوری اسلامی وارد ساختن، 50 نفر از رهبران اونها کشته شدن و به خصوص دیکتاتور بزرگ، دیکتاتور مخوف، این فرد کثیف و فاسد که 37 سال به عنوان در واقع ولی فقیه بر جامعه ما مسلط بود و همه ایرانیان به هر حال میگفتن بالاخره کی میمیره و در یک به هر حال اقدامی که از جانب آمریکایی‌ها اشایی ها صورت گرفت، خاندان او و همچنین سران رژیم او و خود اون منهدم شدند و این یک پیروزی بزرگ در تاریخ ایران هستش و تاریخ به این توجه خواهد کردش عزیزان من. و به خاطر اینکه به هر حال همین نابودی خامنه‌ای منجر به این شده که در درون نظام در واقع خطوط اختلاف پررنگتر بشود، اینکه در واقع نظامی ها خواستن خود رو در واقع غلبه بدن بر روی به اصطلاح آخوندهای گوناگون، هرچند که آخوندها هم جزء این نظام کنونی هستش ولی کن جنبه غالب با نظامیان هستش که امروز نظامیان سپاه پاسداران هست که اینها هرگز به نفع ملت ایران و مردم ایران حرکت نکردن و حتی در ارتباط با مرزهای ایران نیز در زمانی که این وجود دارد واقعا شما در نظر بگیرید که در این جنگ هایی که جمهوری اسلامی در خاورمیانه به پا کرده عملا منجر به این می شود که بیش از پیش ایران در واقع از نظر امنیتی ضعف بیشتری داشته باشد و به همین خاطر هم هستش که عملا شما
در نظر داشته باشید که سربازان ارتش بیشتر در مرزها هستند و آنچه که مربوط به سپاه پاسداران هستش عملا در زمینه های اتمی، در زمینه های موشکی، در زمینه های تخریب مردم و سرکوب مردم بوده که اونها شرکت داشتند. در تمام مبارزات گوناگون اونها در کنار بسیجی ها و در کنار دار و دسته های آدمکش خارجی مانند عراقی ها و افغانستانی ها و پاکستانی ها و فلسطینی ها و لبنانی ها و سوری ها و یمنی ها، بنابراین اینها همه این باند های جنایتکار علیه جامعه ایران بوده هستند و خواهند بود. بنابراین امروز این جنگی که به پا شده، آقای ترامپ گفتش که خب داره تمام میشه، ولی دیدیم همین جنگ اخیر نشان دهنده این استش که نه، نشد آقای ترامپ، این قضیه نشد. چرا نشد؟ و این رو من بارها در برنامه‌های تلویزیونی در فرانسه و همچنین برنامه‌های خودمون در به شکل فارسی گفته بودم که با جمهوری اسلامی غرب و از جمله آمریکا نمیتواند مذاکره بکنه، زیرا خواست جمهوری اسلامی همیشه و همیشه کلک زدن هستش و در واقع فریب دادن هستش، وقت کشی هستش و به این ترتیب هستش. یعنی چی؟ اگر قبول بکنه یعنی که اهداف مربوط به پایگاه های اتمی خودشو در واقع کاملا باید باز کنه و در خدمت آژانس بین‌المللی قرار بده، در ارتباط با سیستم موشکی خودش باید اینها رو از بین ببره و یا در ارتباط با یاران خودش در خاورمیانه مانند حزب الله و غیر ذلک یک قلم قرمز اونها بکشه و این کارا نمیکنه، نمیکنه هرگز. و به همین خاطر هم هستش که افرادی که در جستجوی مذاکره با جمهوری اسلامی هستند جز فریب چیز دیگری نصیبشون نخواهد شد. و به این ترتیب هستش که دوستان عزیز من، امروز در این یکی دو روز یکی دو ساعته اخیر حتی چند نکته مهم هستش که براتون بازگو میکنم. یکی آقای ترامپ در یک مصاحبه با فاکس نیوز مطرح کرده، همدردی خود رو با مردم ایران ابراز میکنه و میگوید که شهروندان عادی زیر سرکوب حکومت زندگی میکنند و باز ادامه میدهد و میگوید که مردم ایران میترسند. چرا؟ چون اسلحه ندارند، اما طرف مقابل مسلح است و در تجمعها به مردم شلیک میکنند. این یک واقعیتی هستش و بنابراین امروز حتی که تمایل مردم در این استش که این جمهوری اسلامی رو برای همیشه نابود بکنن، ولی که دیدن که در آخر دیماه در واقع چه جنایتی جمهوری اسلامی انجام داد و اینکه خود این یک روند زمانی میخواد که تا حدودی باز دوباره جرأت ها و اون به اصطلاح رشادت ها برگرده به شکل فعالانه. و همین روزها دقت بکنید در حداقل 17 شهر گوناگون در ایران دانش آموزان عزیز ما مبارزه خود را آغاز کردند در ارتباط با کنکور، در ارتباط با تعطیلی کلاس ها و غیر ذلک. و این بیان چیست؟ بیان رشادت ملت ایران و در این لحظه در میان فرزندان نوجوان اون هست که به این ترتیب مردم برحال کوتاه نخواهند آمد. و همچنین بازنشستگان، یعنی شما الان توجه بکنید قشرهای جوان جوان ایران ما علیه همین جمهوری اسلامی به دنبال این همه قتل عام دوباره مبارزه خودشون آغاز کردن و همچنین قشر بازنشسته که در ایران هستش و اینها سنت نسبتا دیرینه هم دارن و میان با یک پرچمی در نقاط مختلف جمع میشن. دست شما عزیزان درد نکنه، ای عزیزان بازنشستگان گرامی، حق با شما هستش، من به فکر شما هستم و به شما میگویم آفرین. و همچنین محصل ها و همچنین آموزگاران مبارز و همچنین دانش آموزان عزیز، حق با شما هستش علیه این نظام گردیده
باید مبارزه کرد و این نظام گندیده از جمله گندیدگیش در درون سیستم آموزشی و همچنین بسته کردن تمام سیستم انترنتی بود که چندی ماه طول کشید و امروز هم که امروزه هنوز به شکل عادی برنگشته. خب و به هر حال آقای ترامپ ادامه میده و میگوید که با وجود ادامه درگیری ها ترجیح میدهد که زیرساخت های غیر نظامی ایران را هدف قرار ندهد. قبلا گفته بود که ما مورد هدف قرار میدیم مانند پل ها و غیر و غیره و میگوید که اضافه میکنه ترجیح میدهم آمریکا پل ها و نیروگاه های ایران را هدف خود قرار ندهد. هدف خود قرار ندهد و بنابراین حرفی که در گذشته میگفت این در این لحظه در واقع میگوید ده، ولی اهداف خودش رو نگه داشته که علیه جمهوری اسلامی حمله بکنه. از جمله ترامپ مطرح میکنه که در شبکه به اصطلاح شبکه اجتماعی خودش که نوشت که در مقطعی در آینده نچندان دور ما جزیره خارک و سایر نقاط زیرساخت نفتی را تصرف خواهیم کرد و کنترل کامل بازارهای نفت و گاز آنها را به دست خواهیم گرفت، مانند کاری که با ونزوئلا انجام دادیم که به طرز درخشانی برای ونزوئلا در واقع ما نتیجه گرفتیم. خب به هر حال آقای ترامپ یادتون باشه همه این ثروت ها متعلق به ملت ایران هستش. خب این رو باید شما توجه بکنید و تکرار هم بکنید که این همه ثروت از آن ملت ایران هستش. از سوی دیگر در ارتباط با به هر حال سیاست های استراتژی که به اصطلاح آمریکا داره در ارتباط با زدن خارک، به چه خاطر؟ به خاطر اینکه حدود 90% صادرات نفتی جمهوری اسلامی از طریق جزیره خارک رد میشه، یعنی در اونجا کشتی های نفتی میان نفت های خام رو در واقع در درون خودشون جا میدن و به مرور به از طریق خلیج فارس و سپس تنگه هرمز به جاهای مختلف و به ویژه به طرف بازار چین میرن. یعنی بخش عمده نفت ایران در واقع که در خارج به فروش میرسد به دست چینی ها میرسه که در این زمین هم به هر حال معلوم نیست با چه قیمتی هستش، به خاطر اینکه شفافیتی وجود نداره. ولی که اون چی که واقعا مهم هست اینه که ما باید در نظر داشته باشیم که به اصطلاح ضربان جمهوری اسلامی از طریق فروش نفت ببیشه نفت هستش که ادامه پیدا میکنه و به همین خاطر هم هستش که در این دوره‌ای که عملا به اصطلاح آمریکایی‌ها در اونجا یه بلوکوسی به وجود آوردن، یه در واقع محاصره ای رو به وجود آوردن، عملا نفت های ایران جمهوری اسلامی به بازارهای گوناگون نمیرسه و به بسیار بسیار به میزان افت کرده. فقط یک آماری خدمتون عرض بکنم که در واقع کل نفت ایران که تولید می شود حدود 3 میلیون در روز هستش، 1.5 میلیون به طرف بازار داخلی ایران برای خانواده ها و فعالیت های صنعتی و غیر ذالک هستش، 1.5 میلیون به طرف چی میده؟ به طرف خارج و از طریق کشتی ها و به ویژه به طرف چین میره. حالا بر اساس آماری که ما امروز به دستمون رسید، اون بخشی که خارج میره یعنی صادر میشه، بخش مهمیش 85% این نفتی که به خارج صادر می شده دیگر صادر نمی شود و فقط بر اساس این آمار گفته می شود که 200,000 بشکه می تواند در واقع خارج می شود. 200,000 بشکه. خب این 200,000 بشکه یعنی چی؟ یعنی
شما در نظر بگیرید که در هر کشتی در واقع حدود بستگی به ظرفیت کشتی ها داره به حدود 1 تا 2 میلیون در واقع قدرت بارکشی این کشتی هستش و به همین خاطر هم هستش که عملا جمهوری اسلامی بسیار بسیار در محدودیت قرار گرفته. شاید این میزان اون شکلهای قاچاقی دریایی هستش و همچنین یه مقدار از طریق به صلاح این بارکش های کامیون های بارکش نفتی هستش که بره به طرف پاکستان و از پاکستان احتمالا بره به طرف چین که واقعا وحشتناک هستش و بسیار گران هستش و شرایط لوجستیکی وجود نداره و به همین ترتیب هستش که عملا جمهوری اسلامی در مخمصه بزرگی قرار داره و اگر این محاصره صورت بگیره ادامه پیدا بکنه مطمئن باشید ضربه مهلکی به جمهوری اسلامی وارد خواهد شد از نظر مالی. از نظر مالی خب بنابراین آمریکا قصدش در این هستش که بیش از گذشته نسبت به وضعیت مالی جمهوری اسلامی به هر حال فشار رو تشدید بکنه. حالا یک نکته دیگه هم شما در نظر بگیرید دوستان عزیز من و اون این هستش که خب همه زیان دارن میدن دیگه، از جمهوری اسلامی که خب پول نفت رو نمیتونه تو جیبش بگذاره بگیریم تا کشورهای عربی به اصطلاح منطقه خلیج فارس. خب اینها در واقع نه تنها نمیتوانند بفروشند بلکه به علاوه زیانهای نظامی با حملاتی که جمهوری اسلامی زده به اینها زیان رسیده. نکته که همین امروز اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا در شبکه که ایکس خود اعلام کرد گفت حکومت ایران در بازی حاصل جمع صفر که در پیش گرفته است شکست خواهد خورد. او افزود هر خسارتی که جمهوری اسلامی به متحدان آمریکا در خلیج فارس وارد کند با برداشت از حساب‌های ایرانی جبران خواهد شد. مدرجستید هر حمله جمهوری اسلامی پیامدهای اقتصادی و مالی بیشتری برای تهران به دنبال خواهد شد. یعنی چی؟ یعنی مسئله دارایی هستش. دارایی های ایران دوستان عزیز من حدوداً گفته می شود توسط محافل گوناگون مبلغی بین 120 میلیارد دلار تا 200 میلیارد دلار هستش. یعنی این پول هایی هستش که در بانک های مختلف جهان تلمبار شده و جمهوری اسلامی نمی تواند این رو بگیره. چرا؟ به خاطر اینکه زیر تحریم هستند. یعنی اون بانک ها نمی توانند در واقع پول رو به جمهوری اسلامی بدهند زیرا بر اساس قواعد قضایی بین‌المللی اونها باید این پول رو حفظ کنند. خب به این ترتیب هست که اگر این پول ها نمیرسه پس بنابراین جمهوری اسلامی تمام تلاشش در این هستش که این پول ها رو بگیره. گفته که در واقع به من 24 میلیارد پول بدهید و در یک صحبت دیگه گفته که 50 میلیارد دلار، ولی آمریکا اعلام کردن چندین و چندین بار که تا زمانی که این پیمان صلح امضا نشود توسط جمهوری اسلامی پول به رژیم ایران داده نخواهد شد. خب اخیرا شنیدم حدود 2 شب پیش شنیدم که چه بسا 3 میلیارد از طریق قطری ها میخواد به جمهوری اسلامی داده بشود که این هم معلوم نیست. یعنی به هر حال قطری ها رفته بودند در ایران و در واقع همین امروز صبح پنجشنبه که در واقع 11 ژوئن هستیم، 11 ژوئن 2026، عملا به دنبال شکست خودشون در مذاکرات صلح عملا ایران رو ترک کردند و به کشور خودشون برگشتند. بنابراین احتمال داره که اون 3 میلیارد شایع بوده باشد.
به خاطری که آمریکایی‌ها بارها گفته بودند. به علاوه این جنگی که در این یکی دو شبه اخیر صورت گرفت، بیان این استش که به هر حال آمریکا نمیتواند هم به اصطلاح مورد موشکای جمهوری اسلامی مورد حمله قرار بده و از سر دیگر در واقع میلیاردها رو وارد جیب عملا جمهوری اسلامی بکنه. ولی نکته جالب این استش که این پول باید باقی بماند. برای چی؟ برای فردایی که جمهوری اسلامی نخواهد بود، برای فردایی که ملت ایران دارای نمایندگان واقعی جدیدی خواهند شد. و به همین خاطر هم هستش که امروز آمریکایی‌ها اعلام کردند مجموعه خسارت هایی که به کشورهای عربی وارد می شود از روی همین دارایی های ایران تأمین خواهد شد. بنابراین خسارت های مالی، خسارت های اقتصادی و خسارت های نفروختن مواد نفتی غیر و غیره، همین ها فردا از طریق چی؟ از طریق برداشت روی این دارایی ها آمریکایی ها گفتن که ما عمل خواهیم کرد. پس بنابراین جمهوری اسلامی نه تنها به اون پول کلان در این لحظه نمیتواند برسد، بلکه همچنین به لحاظ جنگ طلبیش و به لحاظ خرابکاری هاش هستش که عملا پول ملت ایران عملا بخشیش به دادن خسارت به دیگران، هزینه خسارت ها در واقع انجام خواهد شد. خب این هم یک نکته مهم دیگر. حالا برای اینکه بحث رو پایان بدیم، این استش که آقای دونالد ترامپ اعلام کرده که همین امروز که پنجشنبه هستیم اعلام کرده، در پیامی در تروت سوشال که تاکید کرده با تاکید بر از بین رفتن توان دفاعی و تهاجمی جمهوری اسلامی، اعلام کرد که ایالات متحده امشب ایران را بسیار شدید هدف قرار خواهد داد. بنابراین امشب احتمال حمله به جمهوری اسلامی وجود دارد، به مراکزی متعلقه که متعلقه به جمهوری اسلامی هستش قرار دارد. و به این ترتیب هستش که عملا شما در نظر داشته باشید که جنگ پایان نپذیرفته و جمهوری اسلامی هی وقت کشی میکند، ولیکن علی‌رغم نوعی خوشبینی که آقای ترامپ داشت، عملا مجبور هستش که به حمله علیه جمهوری اسلامی ادامه بده. و از جمله آقای ترامپ مطرح کرده که آمریکا جزیره خارج و دیگر زیرساخت‌های نفتی جمهوری اسلامی رو در اختیار خواهد گرفت و کنترل کامل بازار نفت و گاز را در اختیار قرار خواهد گرفت. به این ترتیب هستش که دوستان عزیز من، عملا آقای ترامپ میگوید که امشب حمله خواهد کرد. خب این حمله ما نمیدونیم اهدافش چیست. احتمال داره اهدافی هستش که در ارتباط با کناره خلیج فارس، در ارتباط با سیستم های موشکی جمهوری اسلامی یا پرتاب های جمهوری اسلامی، یعنی شبکه های پرتاب موشک ها باشه، میتواند در ارتباط با مراکز اتمی باز باشه، به خاطر اینکه مراکز اتمی زیر بخش گرانیت هایی هستش که آمریکایی توانستن که دهانه ها رو ببندن، ولی چه بسا خود اون مراکزی که مراکز نگهداری موشک ها هستش یا مراکز مربوط به سانتریفوژا هستش، چه بسا کاملا تخریب نشده و بنابراین آمریکا میخواد با احتمالاً اسرائیل این کار رو نیز ادامه بدهد. و همچنین مراکز دیگری مربوط به سپاه پاسداران یا بسیجی ها، اونها رو میخواد مورد حمله قرار بدهد. و من امیدوارم که هیچ گونه خسارتی به مردمان ایران، به ایرانیان گرامی، به بخشای غیر نظامی ایران در واقع وارد نشود، به خاطری که جان هر انسان در واقع انسان ایرانی در این شرایط جنگی در واقع پربها هستش و بنابراین هرگز و هرگز قابل پذیرش نیستند. ولی به هر حال این شرایطی که و
برای ایران به وجود آمده و خطرهایی که متوجه ملت ایران هستش، عملا چه کسی به وجود آورده این شرایط جنگی رو؟ جمهوری اسلامی به وجود آورده. همیشه بگویید این رو، جمهوری اسلامی مسبب اصلی جنگ در به اصطلاح این منطقه می باشد. خب به هر حال ما نسبت به این پدیده فقط میتونیم تحلیل بکنیم، ما قدرت جلوگیری نداریم که به هر حال. و این تحلیل هم که وقتی که همه ایرانی ها فقط میتوانند تحلیل بکنند، یا اگر به هر حال این حملات علیه نظام جمهوری اسلامی باشه، باعث خوشحالی حداقل بخش مهمی از جامعه قرار میگیرد. هر چقدر که پاسداران این به اصطلاح سران سپاه و این مراکز متعلق به اونها، مراکز فساد اونها تخریب بشه، به نفع ملت ایرانه. هرچند که این به اصطلاح هر چقدر که سران جمهوری

یک واقعیتی هستش که مردمان ایران باید بتوانند اسلحه در دست بگیرند. بله، امروز یک واقعیتی هستش، نه اون اسلحه هایی که راجب گروه های کرد در به صلاح عراق گفته شد، نه اونها در واقع اهداف شیطانی دیگری هستش. به هیچ وجه منظور من در میان ارتشی ها و در میان عناصری چه بسا از درون سپاهیان عناصری باشند که در واقع به سوی ملت جلب بشن و همچنین عناصر سالمی که در ایران هستند و حاضر هستند که جانفشانی بکنن و اینها در انتظار اسلحه هستند که بتوانند در واقع وارد اقدام بشوند. بنابراین ما به این نیز احتیاج داریم که بخشهایی از جامعه ایران بتواند دارای اسلحه باشد و اون هم به شکل مطمئن در ارتباط با شاهزاده رضا پهلوی خودشون رو قرار بدن و به این ترتیب یک تضمین سالمی مهیا باشه برای اینکه به جمهوری اسلامی ضربه های شدیدتری بخوره. ولی در این حال در درون خود نظام جمهوری اسلامی هم هرچقدر که ما جلو داریم میاییم، اختلافات درونی اونها افزایش پیدا میکنه و حتی کشتنهای بین خداشون هم افزایش میتواند پیدا بکنه و به این ترتیب هستش که به هر حال ما باید در انتظار این باشیم که فضای بحرانی شدیدتر در درون جمهوری اسلامی به وجود بیاید و اینکه جمهوری اسلامی در نقطه‌ای در واقع به برای همیشه نابود بشود. خب، نکته دیگری که میخوام بگویم دوستان عزیز من و این هستش که عرضم حضور شما که بله، امروز فوتبال جهانی، جام جهانی فوتبال آغاز شد و امروز در واقع دو تا از تیم ها در برابر هم قرار می گیرند و در برنامه هایی که من دیدم از جمله تیم ایران با سه کشور در واقع به اصطلاح برنامه خواهد داشت و اونها هم یکی به اصطلاح زلاند نو هستش و همچنین مصر هستش و بالاخره کجا و همچنین بلژیک. خب، به این ترتیب هستش که ما به هر حال جنبه های مختلفی دارید. این معمولا گروه های ورزشی حرفه‌ای در ایران زیر کنترل سپاه پاسداران هستش و سپاه پاسداران هم در واقع یک اکیپ 15 نفره میخواست خود رو به آمریکا برسونه و از جمله رئیس فدراسیون به صلاح فوتبال ایران که عملا آمریکایی‌ها جلوی این 15 نفر رو گرفتن و ویزا به اونها ندادن و کار بسیار خوبی هم کردن، ولیکن تیم وارد به حال روند مبارزه فوتبال خودش قرار گرفت که در واقع به این ترتیب هستش که نقطه‌ای در مکزیک اونها استقرار پیدا میکنن کردن و برای مسابقه به درون از جمله آمریکا میروند که کارهای ورزشی خود رو انجام بدن. ولیکن یک پدیده جالب دیگه هم که هستش، یادتون باشه جمهوری اسلامی از فیفا خواسته که هیچ پرچم شیر خورشید در واقع در درون استادیوم ها وارد نشود و تنها پرچم خرچنگ نشان و الله نشان جمهوری اسلامی در واقع برده شود و همچنین آنچه که مربوط به عرضم حضور شما که سرود جمهوری اسلامی رو گفتند که باید خوانده شود. ولی به هر حال امیدواریم و ایرانیان عزیزی که در این زمینه فعالان مشغول تدارک هستند با پرچم‌های ایران و پرچم شیر خورشید ایران وارد خواهند شد، حتما شما مسلم بدانید و همچنین به هر حال نشانه خود رو روی این بازی‌ها
خواهند گذاشت.

داشت و جمهوری اسلامی یک بار دیگر نیز رسوا خواهد شد. و به هر حال باید ببینیم که این لحظه تاریخی یک لحظه بزرگ هست برای به هر حال ورزش جهانی و ورزش فوتبال که همه چشما به سوی به اصطلاح اکیپ های ملی خودشون هستش و به هر حال اونهایی هم که وابسته به جمهوری اسلامی نیستن و مهری در نسبت به مردم ایران در دل دارن، امیدواریم که به هر حال دارای موفقیت بشود. پس بنابراین جام جهانی فوتبال رو در نظر داشته باشید و به خصوص کسانی که نزدیک این مراسم فوتبال هستند با پرچمهای ایران بروید تا اونجایی که میسر هستش به نمایش های خیابانی یا نمایش های در درون استودیوم ها بپردازید. این هم نکته دیگر. و یک نکته دیگرم اضافه بکنم و اون هم در ارتباط با چیز، در ارتباط با عرضم حضورتون که ایلان ماسک. ایلان ماسک همون فرد سرمایه گذار که بسیار بسیار به هر حال مشهور هستش، همون کسی که با آقای ترامپ هم مناسبات نزدیکی داشتش و غیر ذلک، و همون کسی که به هر حال مهمترین و برجسته‌ترین سرمایه دار جهان هستش، ایلان ماسک. و از جمله ایلان ماسک شما در نظر داشته باشید که جمهوری اسلامی گفته که بله، از اونجایی که این کشورهای عربی در جنوب خلیج فارس در واقع امکانات تکنولوژیکی که ایلان ماسک به اونها میده، ما چه بسا در واقع خرابکاری خواهیم کرد در ارتباط با شرکت‌های متعلق به ایلان ماسک. هم شما نگاه بکنید چقدر اینا جنایتکار هستن جمهوری اسلامی. ولی به هر حال ایلان ماسک از جمله کسی هستش که به هر حال حدود 16,000 ساتلیت یعنی از این به اصطلاح سفینه های فضایی داره که اینها قدرت فرستندگی با خودشون دارن، یعنی فعال هستش و اینها در واقع از جمله می توانند تمام سیستم های عادی رو، از جمله در ارتباط با همین آنچه که در ایران صورت گرفت، یعنی با توجه به بسته شدن اینترنت در ایران، بخشی از ایرانیان توانستند از طریق همین سیستم در واقع مربوط به ایلان ماسک استفاده بکنن و توانستند ارتباط داشته باشن با خارج از کشور و به این یعنی از طریق استارلینک. و به هر حال این امکان وجود داشته و دارد و امیدوارم که آمریکا و همچنین ایلان ماسک در واقع به مردم ایران فکر بکنن، بیشتر فکر بکنن و این امکان رو در اختیار اونها به هر حال قرار بدهند. و به علاوه یاد اون باشه که خود آقای ایلان ماسک خواهان یک چیز، هدفش چیز، هدفش این استش که به اصطلاح انسان ها به کره مریخ برسند. کی ما نمیدونیم، بلکه رسیدن به کره مریخ برها جزء کارهای اهدافی هستش که او در نظر گرفته. به هر حال ماه رو رفتند و آمریکایی‌ها دیدند از نزدیک و یک فصل جدیدی در جهان به وجود آمد. فردا هم که مسئله مریخ باشه، به هر حال فصل دیگری خواهد بود. آیا امکان تکنولوژیکیش فراهم خواهد آمد یا نه، این به هر حال با توجه به پیشرفت تکنولوژیکی که تا به حال میسر هستش و می توانند پیش بینی بکنند، مسئله تصرف مریخ هم به هر حال مطرح می تواند باشد. با روحیه به اصطلاح علمی و با به اصطلاح اهداف توأم با بلند پروازی هستش که انسان ها تاریخ رو می سازن و بنابراین
در این مسیر ما باید از این ایده های جالب که به نفع بشریت و پیشرفت بشریت هستش حمایت نیز بکنیم. خب و بالاخره نکته آخری که میخواستم با شما مطرح بکنم و امیدوارم که اتاق فرمان به من بگه چند دقیقه دیگر من وقت دارم که در کنار شما عزیزان باشم و اون هم تموم شده وقت من. بسیار خوب، پس بنابراین یک مطلب اساسی هستش که من دفعه دیگر در موردش بسیار صحبت خواهم کرد و اون هم تجاوز جنسی به کودکان هستش، یک آسیب بسیار بسیار بزرگ اجتماعی هستش که ما ریشه های اون رو باید بشکافیم و ببینیم. بنابراین تجاوز به تجاوز جنسی در ایران ما و همچنین برخی کشورهای دیگر و به هر حال این متاسفانه این جنایت علیه بچه ها علیه کودکان صورت بگیره که من در دفعه دیگر حتما به شکل مفصل در این زمینه صحبت خواهم کرد و ریشه های جامعه شناختی و تاریخی و روانشناختی اون رو به هر حال مورد بحث قرار خواهم داد. سپاس از شما تا نوبتی دیگر.

این فیلم تهران را در سال 1306 شمسی نشان می‌دهد. فردریک گادامر، فیلمبردار فرانسوی، این تصاویر را ثبت کرده است. در این زمان تنها 2 سال از انقراض سلسله قاجار می‌گذرد. اینجا سبز میدان است، ورودی بازار ارسیدوزها. در این فیلم تهران هنوز ساختار قدیمی خود را حفظ کرده است. حدس می‌زنید اینجا کدام خیابان تهران؟

0: دست در دست هم دهیم به مهر، میهن خیش را کنیم آباد. رادیو و تلویزیون میهن.
1: با سلام به همیهنان عزیز در هر کجا که هستید، امروز 11 ژوئن 2026، 21 خرداد 1405، تحولات که زیاده، مخصوصا خبر جنگ و توافق توامان بعد 1-2 ساعت بعد، 3-4 ساعت بعد همینجور داره میاد و باید تأکید کنم همه چی رو حواس. یه تحلیل توی رابطه داشته با خیلی و بعد سپس در رابطه با صحبتهای خود ترامپ که حمله سنگینی خواهیم داشت امشب و تصرف خارک میگفت که در چشمانداز از اینا تو برایشونه و بعد همین 1 ساعت قبل هم که خبر رسید که ترامپ این حمله رو منتفی کرده و گفته توافق در بالاترین سطح، یعنی خود رهبری، یعنی این مجتبا اونجا صورت گرفته. چندی کشور هم هستند که اونا هم شاهد هستند و به همین خاطر این توافق و این حمله رو کنسل کرده. حتی این خبر هم که الان رسید، من تأکید خواهم کرد که این موضع ترامپ بقایت اشتباهه و ادامه همون سیاست پیشینه. هر گونه توافقی در حرف باشه، این آخوندی که هزار کل ملق میزنه غیر ممکنه تن بده به اون چیزی که ترامپ میخواد. ترامپ باید همین تهدید رو تا لحظه آخر میکشید. مهم اینه که به جایی که اونا وعده بدن که میپذیریم و به جایی که 10 کشور رو بیاره ضامن که اینا پذیرفتن، آقا جون چرا اینا رو میاری؟ یه امضا بکن زیر اون توافق. تازه توافقی که فقط توافق اولی است، نه اینکه اون تو رابطه با کلیه اون مسئله هستی که اون به اصطلاح موشکی و نیابتی بیان بس و فس کنن، نه، یک تفاهم نام است. اینم خطاش بوده. ترامپ از قدرتش استفاده نمیکنه، با اینکه میبینه تهدیدی که میکنه تأثیر پذیر هست این رژیم. سپس در رابطه با جام جهانی صحبت خواهم کرد که همین 7-8 روز بعد اولین مسابقه به اصطلاح تیم فوتباله و پیام آقای پهلوی و اینکه ما اونجا چی کار کنیم، وظیفه ما چیست، به ویژه اینکه پس از قتل عام دیماه نقش ما اساساً کیفاً تفاوت داره تا ما قبل این کشتار. اون قتل عام دیماه باید پرچم ما باشه. پرچم ما اگر بخوایم اون قتل عام دیماه رو برجسته کنیم، نمادش آقای پهلویه. همچنان که پرچم شیر خورشید میبرین و میشه برد، توضیح خواهم داد، باید عکس آقای پهلوی هم اونجا تو استادیوم برد یا حتی خارج استادیوم، که برای اینکه اونجا رسانه های دیگر و تماشاگران دیگر و اون کسایی که اونجا هستن تشخیص بدن این پرچم منظور آقای پهلوی است. این خیلی مهمه. همچنان که تو تظاهرات های خود ایرانیان تو سراسر جهان عکس آقای پهلوی هم است. نه اینکه بی اهمیت باشیم، کم ارزش بدونیم پرچم، نه نه نه، اصلا این نیست. چون پرچم نماد ایران ضد این رژیم هستیم. باید این ضد رژیم سمبولیزه بشه تو پهلوی. سپس در رابطه با پیام اینستاگرامی توماج صالحی صحبت خواهم کرد، نقدش خواهم کرد. به نظر من این پیامش خطا بوده، اشتباه بوده. من از همیشه از توماج به اصطلاح پشتیبانی کردم تا جایی که بوده از اون کاراش و مبارزاتش، ولی این پیام از نظر من بوداره. بودار نه اینکه بخوام بگم توماج بوداره، نه، این پیام سمتش به جایی که به سمت رژیم نشانه گرفته باشه معکوسه. این خطاست. و سپس در رابطه با خانم شقایق نوروزی که این روزا مثلا گل سرسبد رسانه ها شده و خانومی که بازیگر بوده تو سریال های تلویزیونی، تو فیلم های سینمایی اون ساختار که ساختار خیلی معلومی هم است تو درون این سیستم، یعنی رژیم و وزارت اطلاعات و اون تمام ساختاری که تو دست سپاه هست، اکنون به غیر از اون فعالیت هایی که تو این چند ساله در حوزه زنان انجام داده هست، یهو خانم ضد پهلوی شده. عجیب شده. الان بازیگرهای تلویزیونی، سینمایا غیره، شدن تحلیلگر مسائل سیاسی استراتژیک. از این به بعد از نظر من پزشکامون بایستی حوزه فعالیت کاراشون تغییر بدن، برن تو سینما فعال بشن، برن خوانندگی کنن، برن هنرپیشگی کنن. یعنی این رژیم و تبعاتش، مخصوصا هر چی داریم به جلو میریم چنین افرادی میان و یهو چهره میشن، انگار که بازیگر میتواند تحلیلگر سیاسی، تحلیلگر استراتژیک باشه، جامعه شناس باشه و میگه این حوزه‌ای که منم وارد میشم. اما چیزی که من امروز اون مسابقه با آقای عبدالله مدیا همچی چیزی است، مثلم چیز مدیا عبدی با اون داشته، من گوش کردم بود 2 ساعت و نیم طول کشید. خب منم از قصد همه رو خوندم، اصلا خسته شدم. بعد حس کردم که تو چه فاجعه ای هستیم. از این نظر برام خوب بود، از حرفاش سردرد که داشتم. این خانم اولین مفاهیم سیاسی، واجه های سیاسی، از همه چی بیخبره، اما در هر حوزه اظهار نظر میکنه. من همیشه نسبت به ورود خانوم ها به سیاست در هر حوزه استقبال میکنم. نیاز جامعه ماست، نه اینکه من لطف میکنم، نه، نیاز جامعه ماست هر چه بیان بالتر. ولی وقتی چنین افرادی میان، باور میکنید اونایی که درست هم میان کار میکنن در هر حوزه ای، چه به عنوان تحلیلگر، چه فعال سیاسی، چه دادخواه، چه فعال حقوق بشر، اینا کار اینا رو مخدوش میکنن. حوزه سیاست اکنون این حوزه سیاست درون رژیم است، در اپوزیسیون هم اینجوری است. هر کسی که آخوند هست میبینی از حوزه ها و مسجد و منابر یهو تحلیلگر سیاسی میشود، یهو مسئول خانواده و زن و ورزش و کانگ فوکر و کاراته باز و نمیدونم مسائل جنسی و غیر، همه چی تو همه حوزه ها وارد شدن. الان تو اپوزیسیون هم اینجوری شده، واقعا فضاحته. من امروز با اینکه این خانم حرفاشو قبلا هم شنفته بودم، دیده بودم، توجه نداشتم بهش، ولی این بار دقیق خواستم ببینم حرفاش چی هست. چون من کارم اینه که اول نگاه کنم واقعا حرفش چی هست، حرف حسابی توش میزنه یا نه، یه پایهایی داره یا نه، پایهای خودش ها، اول خودش، دوم حرفاش. و اینه بی دلیل که آدم حق نداره که بیاد مثلا جسارت کنه به مصاحبه یا اون نوشته های مثلا این گونه افراد، به ویژه اینکه حتی خانم هم که باشن، حداقل تو شأن من نیست. به ویژه اینکه من تو زندان های دهه 60 زنان رو دیدم، خیلی مقاومت شکومند داشتن تو زندان، حق اوناست، قیمتاشو دادن، تیرباران شدن، شکنجه شدن، زیر شکنجه کشته شدن. من چطور میتونم زنان رو نادیده بگیرم؟ نه اینکه در اخلاق و نه اینکه در فهم، بلکه اصلا در روح و روان قلبم این آمیخته است. ولی اینجور خانوما رو که ببینم، معذرت میخوام، من یه ویژگی پررویی میبینم. این کلمهشو هر جوری خواستم که بودم سیامک یه مادرشو پیدا کن، نگو پررو. آقا پررو بودن که صفت آدم سیاسی نیست که خوش بندازه تو وسط معرکه مسائل سیاسی پیچیده‌ترین دوران تاریخی که الان توش هستیم. این خانومم چون بازیگره بیاد این نمایشات، حالا اونجا چه موفق بوده چه نبوده، بیاد اینجا عرض اندام کنه. کاشکی معنای حرفاشو میفهمید، کاشکی 1% به سمت رژیم قش نمی‌کرد. معنای کودتا رو نمیدونه، میگه انقلاب ملی دیما کودتا بوده، این عرض خواهم گفت. بعد حتی میگه بین پهلوی و مجتبی میگه کدوم انتخاب میکنی، در نهایت یه به چیز میاره، میگه من وابیستم وسط. آقا چرا موزگیری با مثلا خیلی ملاحظه کاری میکنی. تو ما همه حرفات تو این مصاحبه سمت مجتبا، سمت رژیم، سمت نیروهای پاسداران و سرکوبگرانه. ببخشید صدای جانبی، با عرض معذرت از شما. بعد و بین مجتبا و پهلوی میگه من وسط وامیستم. روش نمیشه بگه که من سمت اونور وامیستم، یعنی سر مجتبا. تو همه حرفاش هست، اما اینجا میخواد بگه که من وسط ایستادم. بابا کسی که تو حاکمیت کشتار میکنه، 4 قیامو داشتیم، 2 انقلاب داشتیم، تو این آخری اصلا نگیم 45,000 نفر. هر آماری که تو میگی خانوم، اون آمار که رژیم میگه 4-5 هزار تا، همون قدر کشتن. مگه کم این آمار؟ همه چیز این دیماه رو و پهلوی رو زیر سوال برد، انگار که شق بالقمر کرده. هنر نیست کسی بیاد همینجوری دهنش باز کنه علیه پهلوی حرف بزنه. آخه شما با کسی دارین حرف میزنین که 47 ساله این مردم و ماها زندگی کردیم، طی کردیم این رژیم. اصل اینترنت نمیتونین همینجوری ببافین. در آخر هم کوتاه صحبت خواهم کرد در رابطه با شکنجهگران فرقه رجوی که الان دونه به دونه میان و علیه ساواک حرف میزنن. خودشون نه در مقایسه با ساواک، حتی در رابطه با این رژیم هم، رژیم حاکم هم. ما دهه 60 تو زندان بودیم، هیولاتر از اونا شدن، جوری که رسانه های رژیم هم مصاحبه جدید همین اعضای زندانی فرقه رجب در زمان شاه رو اونم انتشار داده، مال اکبر معینی رو. یعنی پاسکاری هست اینجوری بر علیه دشمن اصلی. الان دشمن اصلی پهلویه، رژیم هم اینا رو تغذیه میکنه، اولین بارم نیست. خب در آغاز همینقدر عرض کنم که وضعیت مردم و فقر فلاکتش رو واقعا حس میکنیم. قبل جنگ که ماست 50,000 تومن بوده، الان شده 200,000 تومن، یعنی 300% افزایش توی 3 ماه. تخمر که دونه ای 5,000 تومن بوده، الان شده 20,000 تومن. من یادمه با این پول راحت میشد پیکان خرید. الان وضعیتمون این هست، یعنی افت ارزش پول این کشور و همه قیمت ها هم تو این چارچوبه. یک مورد دیگه هم که خیلی مهمه، محتوای این خبر مهمه، که مقام های لهستان همین 3 روز پیش اعلام کردن که 1 تن هروئین با منشأ ایران در بندر گدینیا در ساحل دریای بالتیک توقیف کردن، که این محموله در میان آجرهای تزئینی پنهان شده بوده و این بزرگترین عملیات در این نوع بوده در بیش از 1 دهه پیشین. ارزش این مواد 59 میلیون دلار تقریبا 60 تا بوده، 59-8. بعد این محموله هم قبلا از طریق امارات متحده اونجا ارسال شده بوده و نخستین بارم از سوی مامورین گمرک بریتانیا کشف شده، ولی رئیس پلیس لهستان تأکید کرده که منشأ این مواد مخدر در ایران بوده. خب ذات این رژیم نه فقط جنگ، تروریسم و کشتار، چه در درون ایران چه در بیرون، نیست، حتی فساد و اینجور کارهایی که بیشتر تو کشورهای آمریکای لاتین، کولومبیا اینا ما شاهدیم، اینا زدن رو دست اونا. آدم اینا رو وقتی کنار هم میذاره، بعد کسایی که تازه اومدن شدن تحلیلگر سیاسی، بعد وقتی هم حرف میزنن آدم حس نمیکنه. ببین من مجبورم به اصطلاح خیلی واضح حرف بزنم. من که وقتی نگاه میکنم این خانم شقایق به اصطلاح نورزی رو، هیچ احساس جدیت، درد، زخم، رنج توش نمیبینم. آدمی که 99% من دارم تخفیف میدم، حرفش میذاره ضد پهلوی، یه جای پاش میلنگه، مخصوصا تو این شرایط انگار که اینجور افراد همزمان با اون صدر آمریکا و با اون فهیم خضرآبادی اینا شدن تکمیل کننده مثل همدیگه، تو برنامه همدیگه هم میرن و الان تو چند جا رفته مطرح شده ظرف همین یک دو ماه به اصلا پیشین. اما بحث اولمون تو رابطه با ترامپ و حمله سنگین و شهیدی که گفته بود که امشب انجام خواهد داد، که خود ترامپ همونطور که تو برنامه های پیشین که گفتم برنامه راهبردی درباره جنگ با رژیم نداشت، در مذاکره با رژیم نیست برای رسیدن به توافق از نظر من هیچ راهبردی نداره و نداشت، و بسته به شرایط روز و بدون ابتکار عمل واضح و مشخص وارد این مذاکرات شده، هم در جنگ راهبرد نداشته، هدف نداشته، و هم در این مذاکراتی که هست، و نه سقف و کف و اول تعیین میکرد، حد و مرزها رو که تعیین میکرد، زمانها رو تعیین میکرد. و آدم یه بار دو بار از یه سوراخ گزیده میشه، ترامپ این بار سومین بار از یه سوراخ داره گزیده میشه. اینم نقطه ضعفشه، نه نقطه قوتشه. شاید یه نوع دستبستگی هم داره، بعضیاش قابل فهمه، ما میفهمیم، اما این راهبرد غلطه، هزینهش رو مردم ایران خواهد داد، خاورمیانه خواهد داد و حتی خود آمریکا، چون 47 ساله تجربه کرده خود آمریکا این رژیم رو. 47 ساله حاکمیت آمریکا از دوران ریگان تا همین آخرین رئیس جمهورش ما قبل خود ترامپ، یعنی خود بایدن، با این رژیم ساخت و پاخت کردن به هر شکل ممکن. واقعیت اینه که تجربه آمریکا، تجربه آمریکایی که بدون استفاده از قدرت و بازوی نظامی هیچ مذاکره‌ای برای آمریکا و به طور خاص با رژیم جمهوری اسلامی موفق نخواهد بود، حتی با بحثی هم که امشب شده. اگر آمریکا بخواد حتی یک توافق خوب رو به سرانجام برسونه با این رژیم بدون بکارگیری بازوی نظامی، هیچ پیشرفتی در این دیپلماسی، در این مذاکرات نخواهد داشت. انگار که میگیم تاسه نشه بازی نشه، الان اینجوری شده. یک مثال تاریخی میزنم، تو دهه های 85-86 اینا، این شرایط خود نیکاراگوئه بود، جورج شوس وزیر خارجه آمریکا بود. جورج شوس که میومد توی پایتخت نیکاراگوئه، بعد خبرنگار ازش سوال میکرد چرا قبل از اینکه بیاین اینجا اون هواپیماهاتون و بمب افکناتون میاد شهر رو آنچنان بمباران میکنه که شهر در آتش و دود میسوزه، تو همین حیث بیس که شهر داره میسوزه تو آتش و دود، شما بیاین این مذاکره میکنین. جورج شوس اون زمان گفته بود یک دیپلماسی قوی، یک بازوی بسیار قوی تر از خودش، بازوی نظامی قوی تر از خودش نیاز داره تا اون بازوی دیپلماسی بتونه در میدان کارش انجام بده. اون زمان دانیل اورتگا خیلی تاکید میکرد که ما سر یه چیزایی مذاکره میکنیم، اما دیگه از این عقب نشینی بیشتر نخواهیم کرد. یادمه حتی ویلوک وزیر حزب کمونیستش که چپترین نیروی ائتلافی ساندینیست ها بوده، چون 5 حزب اونجا که بودن اون ائتلاف ساندینیست ها رو تشکیل داده بودن، وزیرش آقای ویلوک میبخشید عضو حزب کمونیست بوده، رهبر حزب کمونیست بوده، تاکید کرده بوده ما بر سر هر چیزی کوتاه میاییم جز خود اصل انقلاب. انقلاب رو دیگه نمیتونیم زیر سوال ببریم، که انقلابم بذاریم تو معرض رفراندوم اینا، از انقلابی کردیم سوموزار سرنگون کردیم، از این عقب نشینی کنیم. فشار آنقدر زیاد شد حتی اینها هم عقب نشینی کردن. اون موقع حتی هومبرتو اورتگا وزیر دفاعش بود، اینم چپ بود، برادر دانیل بود، آقا مذاکره کردن، بیوه چاوز اومد تو انتخابات پیروز شد، ساندینیست ها رفتن کنار. یعنی تجربه تاریخی این است، نه اینکه ترامپ ندارد این تجربه، ترامپ تو همه جا داره اینو. حالا این در حالی که تو یکی دو شب پیشین خود آمریکا طی همین به اصطلاح فرجه‌ای بود به تلافی اون سرنگونه هلیکوپتر آپاچی و که تو تنگه هرمز تو سمت تنگه هرمز تو سمت کشور عمان اونجا رژیم بهش حمله کرده بود با پهپادینا و حتی خود این رژیم هم بعدن حمله کرد به کشورهایی مثل کویت و بحرین و اردن، یه حمله کوتاه هدفدار کرد و سنتکام هم گفته بود که خب این مرحله انجام میدیم، خیلی سنگین هم حمله کرده بودیم، پاسخش باید بدیم و دادیم و تموم شد، باز آتش بس. معلومه که نمیخوان که درگیر بشه، تا اینکه همین چندی پیش، یه چند ساعت پیش ترامپ تهدید کرد امشب حملات سنگین خواهیم داشت. بعد تقریبا دو سه ساعت پس از اون اعلام کرد که پیشرفت این مذاکرات در بالاترین سطح رهبری جمهوری اسلامی این حمله رو لغو کرده. حتی ترامپ خبر داده که کلیات و جزئیات توافق با ایران به تایید تمامی طرفهای درگیر رسیده، از جمله ایالات متحده، اسرائیل، عربستان، امارات متحده عربی، قطر، ترکیه، پاکستان، بحرین، کویت، اردن، مصر. مصر که طرف دعوا نبود و دیگران. یعنی داره مهر میزنه که این جزئیات و کلیات توافق و اینا هم در جریان هستن. یعنی میخواد مثلا چند قبضه کنه، 15-16 که قبضه کنه با اسامی کشورها رو که میاره، یعنی دیگه حتمیه. اما در آخرش اشاره نکرده که زمان و مکان امضای این توافق کجاست، کی هست. گفته فقط به زودی اعلام خواهد شد. پیش از این هم لینزی گراهام، سناتور برجسته جمهوری خواه که بیشتر این به نظر من اون موازه که داره صحیح هست، درست هست تو رابطه با این رژیم، همون موازه که اسرائیل هم تو رابطه با این رژیم جمهوری اسلامی داره اونا شناختن، لینزی گراهام هم این رژیم خوب شناخته، ولی فاصله هست بین ترامپ و خود آقای گراهام. ایشون هم تاکید کردن که این بخش این لحظه تصویر رفت. خب خود ایشون هم گفتن که از سخنانی که خود ترامپ گفته تو رابطه با این جنگ و حمله و همچنین تصرف جزیره خاک به اصطلاح پشتیبانی میکنه و اگر توافقی حاصل نشه از این حملات حمایت خواهد کرد. پس حمایت های این چنانی هست. اما واقعیت چیست؟ ترامپ تهدید کرد، تهدیدش هم سریع پاسخ داده شد، به این دلیل که رژیم حجم رجزخانیش اینقدر زیاده که به وجودش، یعنی دستگاه یا سیستمی که اون جنگی که داره، چه دریایی، چه پدافندی، چه موشک پدافندی، به دلیل اون ضرباتی که تو اون 40 روزه خورده ضعیفتر شده. اگه یه دوره دیگه، یه جنگ دیگه بشود، وضعیت مثل اون 40 روزی که تحمل کرد نخواهد بود و میدونه اگه یه بار دیگه هم حمله کنه رژیم تن نده، یعنی که باز حمله خواهد بود، سرانجامش سرنگونی برای این رژیم، چون فضا باز میشه برای خود مردم و اینا میترسن. از سوی دیگه خود ترامپ هم از نظر من این که گفت جزیره خاک تصرف میکنیم، این واقعی نبوده چون پرخرجه، با اینکه طرحش آماده است ولی هزینه سنگینی داره. بی‌دلیل نیست که خود CNN گفته که این طرحها از چندین ماه پیش تهیه شده، اما به طور مداوم اینا رو از روی میز حذف کردن، چون این عملیات بسیار پرریسک ارزیابی شده و دیدگاه های کاخ سفید و پنتاگون هم اینه که تصرف جزیره خاک یا نابودی زیرساخت های به اصطلاح پتروشیمی یا مثلا که سایر اون شبکه برق و انرژی اینا، عملا جمهوری اسلامی رو ورشکسته خواهد کرد و توانایی اونا رو برای ادامه جنگ به شدت کاهش میده. اما چنین عملیاتی از اونجایی که تعداد قابل توجهی از نیروی زمینی نیازمنده که بیاد تو صحنه برای اشغال پیاده، یک عملت دریایی زمینی تلفات خیلی زیادی خواهد داشت و به همین دلیل که خود پنتاگون، ترامپ و کاخ سفید هم هر گونه اقدام برای تصرف جزیره خارک رو یا اون به اصطلاح حاشیه رو مرحله پایانی گذاشتن یا آخرین راه حل دانستن، اولین راه حل نیست. ولی اگر به سمتی برویم که این توافق حاصل نشود، این هم در چشم اندازه. از سوی دیگر وزیر خزانه‌داری خود آمریکا، اونم تاکید کرده تو شبکه ایکس، اولین بارش هم نیست، سومین بار داره تاکید میکنه که حکومت ایران در بازی حاصل جمع صفر که در پیش گرفته شکست خواهد خورد، بعد تاکید کرده هر خسارتی که جمهوری اسلامی به متحدین آمریکا تو خلیج فارس وارد کنه با برداشت از حسابهای ایرانی جبران خواهد شد و اینو رژیم هم جزش در آمده است و میتونم این کار رو بکنه و این هم یه عامل بازدارنده، یعنی دارن از عامل بازدارنده استفاده میکنن برای رژیم که آقا جون بیا پای این توافق. با اینکه ترامپ تاکید کرده بود که اگر توافق نشه از سرگیری حملات رو به اصطلاح که بررسی میکنیم، از قبل هم گفته، حتی پیت هگزت هم همینو گفته که عاقلانه نیست که این رژیم بیاد آمریکا رو به چالش که بکشه، همچنان که اکثر تحلیل‌ها گفتن که وضعیت اینقدر خراب شده در واقع این رژیمه که دنبال موازنه قدرت هست در تنگی هرمز و خاورمیانه. به همین دلیل رژیم باختی که داشته تو جنگ‌های اول و دوم تمام دستگاهش گذاشته تا اون شکست‌های فجیعی که خورده خودشو بیاره بالا. اهرمش هم همین تنگه هرمزه. حتی قبل از این همین دیروز قاطعانه سپاه و غیره اینا بیانیه دادن، گفتن تنگه هرمز کامل میبندیم، هیچ کشتی تجاری و غیره اینا نمیتونن اینجا حرکت کنه، اصلا کامل که بستن. به همین دلیل ترامپ اومد این هشدار رو داد، این تهدید کرد. واقعیت اینه که این خصلت هر جنگی هست، بالا پایینی زیاد داره، تک و پاتک زیاد داره، مخصوصا اینجا شرایط اینقدر بحرانیه. این دومین باره که ترامپ تهدید کرده، اون دفعه قبل که تهدید کرد سریعا واکنش رژیم پاسخ دادن به آتش بس بوده و همون بحثی که این پاکستان میانجی بوده و بعد این تقریبا نزدیک به 45,000 روز هنوز حاصلش صفره، چیزی نیست. از نظر من اگه ترامپ میخواد درست عمل کنه، از اون مواضع پیشینش باید فهمیده باشه که خودش هم قبلا گفته بوده، گفته تفاهم نامه کار 10 دقیقه است، میتونن امضا کنن. پس وقتی این دفعه هم تهدید میکنی، کلیات میگی که با رهبری جمهوری اسلامی به توافق رسیدیم و فلان فلان، آقا جون حرفش فقط یه امضاست. تا زمانی که این رژیم امضا نکرده، خطای مهلک ترامپه که اون تهدیدش ازش کوتاه بیاد، تهدید بایستی به اجرا در بیاره، حتی حمله کنه در حیث حمله، در همزمانی با حمله رژیم بیاد امضا کنه ولا غیر. ترامپ دو بار این کار کرده و نتیجه شو دیدی، هر بار بازی دادن. تازه اون محسن هاشمی رفسنجانی میگه ببین فوش توافق امضا میکنیم بعد میزنیم زیرش دبه میکنیم، ترامپ که رفت باز میریم که دنبال هسته‌ای و غیره اینا. اینها بالاترین اشتباه ترامپه، حتی از نظر من. هر قراردادی ببندن، اونجایی که هفته قبل ترامپ گفته بود که ما قرارداد و تو رابطه با هسته رژیم تعیین تکلیف اینا هسته ای نخواهند داشت، همه چیز برچیده خواهد شد. حرفمون اینه که اینا از راه های دیگه وارد نشن، که برن از یک کشور دیگه اونجا بخوان کار کنن، یا از یک کشور دیگه سلاح، یعنی هم سلاح هسته‌ای رو بخوان وارد کنن یا خریداری کنن. این راه ها رو موندیم توش، تکمیلی داریم، تو مرحله تکمیلی نهستیم. میخواستیم همه راه ها رو جلوی رژیم سد کنیم، اما فرض کنیم توی متن، توی توافقنامه چنین امضایی بشه، خب امضاش اگر رژیم رفت دنبال سلاح و رفت این به سلاح هست از هر جور تهیه کرد، یا تو آزمایشگاهی خیلی کوتاه تونست یه نیم به بمب اتم تهیه کنه که برای اسرائیل فرضاً به اصلاح که کافیه با اون 10 میلیون جمعیتش، خب اونا میخوان چیکار کنن؟ کشور حوزه خلیج فارس اگه تهدیدش کنن میخوان اصلا چیکار کنن؟ آخر قطر و امارات و کویت چیه که توش یه بمب اتم میخوره؟ ببین هیچ توافقی، از نظر من هیچ توافقی با این رژیم امکان پذیر نیست. هر تعهدی هم این رژیم بده، هر ضمانتی هم بذاره، حتی اگر آژانس بین‌المللی اتمی هم بیاد نظارت کنه، مگه همینا قبلا نبود تو برجام 2014؟ مگه نگفتم پیروزیه؟ دیدین همونا که پذیرفته بود همه اون توافقنامه رو، اون پروتکل ها رو اصلا کنار گذاشت، اصلا اجرا نمیکرد، بازرسان هم راه نمیداد. اگر این توافقنامه امضا هم که بشود، از کجا معلوم باز این رژیم پسا امضا یه دوره که ترامپ هم سر شد موند، یک ساله آخر حاکمیتش، از کجا باز تنگه هرمز و علم نکنه، فیل هوا نکنه که میبندیم جهان رو به گروگان بگیره. این اروپا، این اروپای وارفته اتحاد اروپا هنوز میگه اگر این جنگ تمام بشود و توافق را بشود، ما ممکنه کشتی های مینرو بونو وارد کنیم که اون به اصطلاح که مینا رو خونسا کنن. اینا دیگه کیا؟ واقعا مودیم حداقل اینا فاشیسم رو طی کردن، فاشیسم هیتلری رو فهمیدن چه بلایی بر سر میهن خودشون آورده بوده. آلمانیا که دیگه هیچ، مگر نمیبینین فاشیسم مهده؟ مگر نمیبینین تنگه هرمز میکنه اهرام اقتصادی؟ که اون آخونده برگشته اتو بابا اصلا ما بمب اتم هم داشتیم بنداز تنگه هرمز کارایی نداشت، این تنگه هرمز هر روز برای ما حلسه بمب اتمه. راستم میگه، میتونه به گروگان بگیره اقتصادو، بازی کنه باش، فشار بیاره. خب اینها اگر من بخوام تجزیه تحلیل کنم، آخرین پیامی که از طریق کشور قطر مستقیم برده شد به این مجدبا به اصطلاح که خامنه‌ای دادن، اونم اثر نکرد، یعنی اونم جوابش منفی بوده که ترامپ اومد تهدید کرد. رژیمی که تا اینجا وارد صحنه نشده است، نمیخواد بده، ممکنه همین تهدید بکنی، باز عقب بشینی، باز بامبول در بیاره. حتی اگر توافقم کنی، هیچ تضمینی این رژیم در وجودش نیست، در ماهیتش نیست که اجرا کنه. این بالاترین اشتباه ترامپ. ترامپ اگر میخواد که این رژیم از سر خودش باز کنه به هر نحوی، ببین به اعتبارت ضربه میخوره. من دنبال اعتبار ترامپ نیستم، من دنبال منافع و مصالح میهنمون و مردم هستم. چقدر دردناکه توی این 8-9 ماه اخیر هر بلایی سر مردم اومده، اون کشارم که شده، دو جنگ سنگین هم داشتیم، تهاجمات حاشیه‌ای هم داشتیم، تک پا تک. خودتون بذارین جای مردم که اینا زن و بچه دارن، کودک دارن، پدر مادر پیر دارن، با این گرونی و فشارهایی که هست. با این فشارها و آلودگی صوتی که این تظاهرات‌های شبانه حکومت‌های به اصطلاح تو خیابان‌ها جاری و ساری هست. همیشه هم گشت‌های خیابانی هست، ماشیناشون رو کنترل می‌کنن. من دلم برای مردم می‌سوزه، نه برای ترامپ. تا جایی که ترامپ یا خود کشور اسرائیل در جهت منافع میهن ما هستن، من استقبال میکنم، چرا استقبال نکنم؟ ترامپ که جای خود داره، اسرائیل که جای خود داره. از نظر من پلیدترین پلیدی ها هزار بار پلیدتر از شیطانی که میگم پلید هست. اونم بیاد به کمک مردم ایران، من میگم فبه ها دست در نکنه، بیا اصلا بزن. نه اینکه چون ما زورمون نمیرسه تو کمک کنیم، نه اینکه بخوایم وابسته بشیم، نه. خب مردم دست خالی چیکار کنن؟ تجربهشون مگه تو قیام ها نداشتیم؟ من انقلاب زن زندگی آزادی ما نداشتیم؟ چرا شکست خورد؟ چرا سرکوب کردن؟ دست خالی مگر میشه جلو این هیولایی که این جونورای حشر شعبی و غیره و زینابین و فاطمین و اینا رو میره، حزب الله رو که میاره اینجور کشتار میکنه؟ خب چیکار کنیم؟ یعنی اینا طوری حرف میزنن انگار که ما ایرانی نیستیم، انگار که ما تو این 40 سال مبارزه نکردیم. معنی مبارزه رو نمیدونیم. حداقل ما تو اون دهه 60 بودیم و بعد از اونم تو همه این مراحل بودیم و اطلاع داریم که ببین با این رژیم به سادگی نمیشه درگیر شد. نه اینکه دنبال عافیت طلبی باشیم، نه، میخوام خون ذخیره کنیم. ما خوشمون نمیاد که جوانامون اینجوری درو بشن با رگبرهای دوشگاه و کلاش و جسه و غیره اینا. از نظر من جیدی ونس خطرناکترین موزر داره تو خود آمریکا. هفته قبل صحبت کردم. این تهدید ترامپ نشان دهنده پس رفتن اون جناح، یعنی همون جیدی ونس، چون دیگه خیلی فضاحته. اصلا جای آمریکا رژیم عوض شده بوده تو این 1-2 هفته اخیر. این رژیم بوده که هارت و پوتای میگن انگار این ترامپه و ترامپ هم شده بود جمهوری اسلامی. یعنی که انگار که این توانای نظامی نداره، این قدرت اول دنیا نیست. خب این باخته، صحنه سیاسی رو، صحنه جنگ روانی رو باخته بود. چقدر کوتاه اومدی؟ خودش میگفت اسرائیل حق نداره جواب بده. بابا اسرائیل موشک خورده بود، چرا حق نداره؟ آخر خود اسرائیل فشار آورد به مارکو روبیو، اون ترامپ قانع کرد بابا اینا حق دارن بزنن. چطور وقتی به کشور شما، به هلیکوپتر شما حمله کردن تو عمان، شما میگی ما حتما جوابش میدیم، باید جواب قاطعش بدیم بدون برگرد؟ چرا فشار میاری اونجا؟ چرا دخالت بیجا میکنی تو حیطه اختیارات ریاست یک کشور؟ خوشا که اون اسرائیل نپذیرفت، تن نداد، نمیتونست. ساختار دفاعی کشورش نمیتونست از اصول، اون اصول بازدارندگی که براش کارکر داشته، از اون کوتاه بیاد. ترامپ نمیتونه به قیمت خون جوانان ما که دیماه دادیم، 47 سال جلو این رژیم واستادیم، بیاد اینا رو از روش رد که بشه فقط به خاطر همون منافع داره. امروز هم دیدم با صحبت کرده که آره اون کمک، من گفتم در راه سلاح فرستادن برای کردا، من دیگه هیچ اطمینانی به این کردها ندارم و فلان و فلان. فرض کنیم آقا جون شما سلاح فرستادی، اصلا 100%، خب فرستادی دیگه، به کی نمیگی؟ چرا نمیگی به کی فرستادم؟ بگو به اون پسر جلال طالبانی فرستادی دیگه. آخه باید اسم بیاری. حتی مسئول بارزانی هم گفت به ما تحویل ندادن. پنتاگون یا کاخ سفید یا ترامپ بیاد بگه آقا جون که به کی داده. آیا ارسال سلاح به کورت ها دادی؟ کورت ها چجوری بیان تو جامعه پخش کنن؟ اونم تو تهران. کورت هایی که خودشون اصلا تو انقلاب ملی شرکت نکردن تو 10 روز، چون رهبریش با پهلوی بود. چطور حاضرن سلاح های ترامپ بیان اونجا توضیح کنن قیمت به اصطلاح جنگیشو و اون رزمندگانشو خونشون و جونشون رو بدن به خاطر که پهلوی رهبری این جنبش بدن، اصلا نمیکنن این کارو. آقا این اگر خط اسرائیل هم بوده اون ماهای قبل که بیان از کردام استفاده کنن، از این جبهه هم فشاری بیارن به این رژیم، درست اجرا نشده. راهش فقط سلاح دادن نبوده و نیست. آخه ببین اصلا پیکار میبخشید کردها تو این داستان به اصطلاح دیما اصلا محلی از اعراب داشتن؟ نیومدن اصلا شرکت کنن. روز 11 هم یه اطلاع دادن سمبولیک، فقط برای اینکه یه تیک زده باشن اعتصاب گذاشتن. هجری هم گفت، اصلا میگو رهبر این انقلاب آقای بسته پهلوی نیست، این تجربه نمیدونم انقلاب و تجربه رهبری هم مداره، تشکیلات هم مداره. و او شما که این همه تشکیلات هم داشتین، آخه یه نیروی منطقی هستی، شما کی حرکت ایجاد کردین تو این 47 ساله؟ کدوم رهبر جنبشی آمده میلیونی آورده کف خیابون که شما این همه ادعا دارین؟ آخه اگه یه کار کردید داشتین، شما که دو تا رهبراتون رو سرشون رو بریدن تو سازشگاهی که رفتین اون موضوع که باراجی میکردین، شما تجربه دارین؟ آخه کدوم حزبی میتونه این همه ادعا داشته باشه ما تجربه داریم، پهلوی تجربه ما رو نداره؟ دو تا رهبرتون رو سرشون قلفتی که بریدن، اولی تجربه نکرده. خب آقا اون دومی چی؟ آخه ادعاتون با پیشینتون نمیخونه، فقط در ضدیت کور با پهلوی. خب در این زمینه فکر کنم من که به اندازه کافی صحبت کردم، فقط حرفم اینه در یک کلام، هر گونه این که ترامپ هشدار میده میبینه داره اجرا میشه، رژیم عقب نشینی میکنه، اشتباهه که بگه حمله رو لغو میکنم، گفتن توافق میکنه. آقا گفتن یعنی چی؟ این آخوند هزار تا کله ملق میزنه، میاد پای امضا یا نه؟ همون کاری که با صدام حسین کردین 1170، 13 ماده رو پذیرفت، 40 روزم نیومد تو صحنه تو رادیو تلویزیون حرف بزنه، در حالی که یه روز در میومد توی تلویزیون عراق اونجا حرف میزد، من اونجا شاهد بودم 40 روز نیومد. مسئولی که اومد امضا کرد اون توافق پذیرفت، سرش پایین بود اومد امضا کرد. چرا با صدام این کارو کردین با رژیم نه؟ در حالی که آمریکا این توانایی رو داره اما نمیخواد قیمتش بده. قیمتش 47 سال مردم ایران میدن. من دردم اینجاست. تا کی؟ هر کجا این میزان کشتار در دی ماه بود، هر آمار که میدن، آقا اقدام جنگی انجام میشد علیه این رژیم، یعنی اقدام بشر دوستانه که تو 3 دهه اخیر تو 3-4 جا اجرا شده، اما به ایران که رسید نه. چرا؟ چون این هیولاس نمیخوان خرج بدن، نمیخوان قیمتشو بدن. تو افریقا و کوزو و غیره اینا یا اون یوگسلاوینا راحت تر بود، کم خرج تر بود براشون، بعضن هم حتی تفاوت میذارن. من تو همین جا هم که تو آلمان هستم، خیلی عجیبه، به پناهندگان اوکراینی که اروپایی هستن به اونا بیشتر میرسن تا پناهندگان خاورمیانی. در سیاست هم ایزن همینم هم هست. یک خبری هم بود که ارتش اسرائیل اعلام کرده، من حداقل میدونم که تحقیقاتشون درسته، گفته اون پتروشیمی که تو ماشر اون هدف قرار دادن، اونجا محلی برای ساخت موشک‌های به اصطلاح همین رژیم اونجا مواد تولید میکرد. یعنی نیومده اون پتروشیمی رو ساختار اقتصادیش رو هدف قرار بده. اونا اطلاعات دارن، نقطه میزنن. و اما اونایی که میخوان سوء استفاده کنن این هست، من به نام تجربه فهمیدیم که اسرائیل نقطه‌ای که میزنه شناسایی کرده و اگر جای دیگر که بزنه خب اونم اعلام میکنه، هیچ ابایی نداره از این کارا. پیش از این که ترامپ تهدید کنه بلا استثنا از وزارت خارجه گرفته، خود عباس رفسنجانی گرفته تا نایب رئیس مجلس که این بوده، هر حتی فرمانده سپاه مثلا تهران، همشون اومدن تو صحنه، حتی منوچهر که متکی که قبلا نماینده که به مجلس بوده این تو وزارت به خارجه هم بوده، همه شروع کردن به تهدید و عربده کشی علیه این آمریکا و اسرائیل که اونا باختن ما پیروز شدیم. حتی خود متکی گفته نمایندگان مجلس باید حکم اعدام دونالد ترامپ رو صادر کنن و نخست وزیر اسرائیل رو. این سلمان رشدی که خمینی اون فتوا رو داد میگه اگرچه اون فتوای خمینی رو ضابطین دادگستری ما شاید دستشون نرسید این حکم اجرا کنن، منظور سلمان رشدیه،

میگه از تنگه هرمز تا باب المندب، از خلیج فارس تا دریای سرخ کمربند امنیتی جدید مقاومت خواهد بود. یعنی قبلا همین رژیم، همین محسن رضایی میگه ما خاکریزامون رو تو ایران نزدیم، یعنی جلوی مردم، خاکریزامون رو تو سوریه زدیم. دهه 90 میگفت سوریه مرز سرخ ماست. خب سوریه رفت. به چه دلیل ما بایستی تقاس حماس رو با اون که اعمال جنایتکاری اونجا انجام داده و عفو ملل هم گفته اون کشتارش جنایت علیه بشریت هست، ما منافع کشورمون رو توی این جنگ از 2017 که از اون 7 اکتبر شروع شد خرج غزه کنیم؟ تونلهاشو ما پولش بده، هزینهشو از جیب مردم ایران و اقتصاد مردم ایران داده بشه، در دفاع از غزه هم ما وارد بشیم، در دفاع از حزب الله لبنان که نیروی اصلی ترین نیروشه، یعنی بخشی از سپاه قدس، ما هزینه بدیم. چه ربطی داره به ما؟ آقایون خانم هایی که مخالفین جنگ هستید، چرا در این بازه 40-50 روزه جیکتون در نیومد که چرا دارین اینجوری عربده کشی میکنین؟ چرا فلش ها فقط که به سمت اسرائیل قاسم و جنایتکار نمیدونم یهودی فلان فلان است؟ مگه ترامپ 40-50 روز کوتاه نیومده است؟ و رژیم در این فرجه به جایی که بیاد پای توافق از غذا چپترین، یعنی چپترین میگم نهایت موضعگیری جنگ طلبانه را داشت و همه رو تهدید میکرد، شما باید پاسخ بدین تو آینده که شما چه ضد جنگ هستید. ضد جنگ تو فقط به سمت آمریکا و اسرائیل، نه رژیم. این منافع رژیمه که تو جنگ 12 روزه تنها خواستش صلح و آتش بس بود. و اون اوایل جنگ 40 روزه شما منگار که نیابتی رژیم هستید. شرم‌آور نیست؟ به موضع خودتون که نگاه کنید، نه به جنگ نه به اعدام، انگار که لطف کردین، انگار که نه به اعدام میگین شاهکار کردین. یه سوسی گذاشتین رو، چون خجالت میکشین هم واسه کنار اون صفوف نیابتی هایی که تو خارج کشور بخشی از این رژیم، شما هم بدین نه به جنگ، اینا هم بدین نه به جنگ. خفت خواهی رو حس کردین؟ به همین دلیل رژیم به شما افتخار میکنه، میگه اپوزیسیون به اصلا مثبت اینان، تلفن هم زدیم به پرستو فرو ازش تشکر کردیم، اینا واقعا با شرفن. اما اون اکثریت مردم که حتی موشک میخوردن در اون جنگ اول دوم خوشحال بودن، میگفتن بزن بی بی یا ترامپ، بزن ادامه بده، اگر نزنیم و آرامشمون از بین میره، استرس پیدا میکنیم، اونا حتما طرفدار جنگن. مردم یک چیز رو از جنگ میدونن، مردم اصلی ترین و شریفترین نیروهای ضد جنگن. جنگ رژیم تحمیل کرده هم به مردم هم به جهان، مردم خوب میدونن. به همین دلیل میگن ترامپ بزن اینا رو، اشتباه نمیکنن. موضوع دیگر، اگرچه در رابطه با جام جهانی صحبت خواهم کرد و نقش ایرانیان در اونجا، یعنی توی روزی که فوتبال هست، یک توضیح هم بدم در رابطه با نقش ایرانیان تو خارج کشور و تظاهراتی که علیه این رژیم هست. الان یه خورده افت پیدا کرده، خب طبیعی هم هست، یه دوره ای اوج گرفت خیلی هم شدید، یه تظاهرات های وسیع در سراسر کشورهای جهان بود. واقعیت اینه که ما با کشوری الان سر کار داریم اشغال شده، ایرانی که پیش از این اولین کشوری بود در جهان که منشور حقوق بشر رو نوشته بود توسط کوروش، الان بالاترین سرکوب ها

و جنایت ها و نقض حقوق بشر تو همین کشور انجام بشه و سرآمد همه کشور هاست. اگر آمار جمعیتش از چین بالاتر بود یا برابر بود، دیگه چین زیر مجموعه این بود، یعنی یکترین کشور تو نقض حقوق بشر نیست و نابود کرده همه چیه ایران رو. توی این رابطه نقش ایرانی رو میخوام صحبت کنم، این خیلی مهمه، چون این تهدید رو آدم دوربرش هم میتونه به اصطلاح حس کنه و تاثیراتی که این رژیم انجام داده. اسدالله جعفری رئیس دادگستری استان اصفهان تو یادداشتی گفته که مصادره اموال مزدوران خارجی نشین در ماهای اخیر اثر بازدارنده داشته که اینا بیان توی تجمعات علیه جمهوری اسلامی تو اکثر کشورها بیان شرکت کنن. گفته اون ایرانی که تو خارج کشور تظاهر کردن مزدورن اینا و باعث اینا رو اموالشون رو اینجوری از بین برد تا اثر بازدارنده داشته باشه. بعد میگه نکته مهم اینه که وقتی یک فرد خارجی نشین میبینه که خانه، مغازه یا هر گونه دارایش که تو تهران، اصفهان یا هر شهر دیگر ایرانی داشته توقیف میشه، در نتیجه تجمعات ضد ایرانی در برابر سفارتخانه های کشورهای اروپایی، آمریکا و غیره به وضوح خلوتتر، بیروحتر و ناامیدتر میشه. و میگه تجمعات بر راهپیمایی گسترده ایرانیان در شهرهای سراسر جهان که در 4 ماه اخیر همچنان ادامه داشته و در اون قسمت های مثل کانادا، اون تورنتو رو میگه، با حضور چند صد هزار نفر همراه بوده، این نگرانی مقامات جمهوری اسلامی که به دنبال داشته. عباس عراقچی حتی وزیر خارجه همین رژیم به اصطلاح نحس و پرکثافت میگه نباید اجازه داد این تجمعات به صورت مستمر و سازمان یافته علیه حکومت ادامه پیدا کنه. او این تجمعات رو پروژه خطرناک مشروعیت زدایی و امنیتی سازی علیه جمهوری اسلامی توصیف کرده. همیهنان عزیز در سراسر خارج کشور، من خواهش میکنم خودتون به این مسائل فکر کنید و با دوستانتون هم صحبت کنید. راه حل چیست؟ آیا تن بدیم به این چیزی که رژیم از ما خواسته؟ آیا تن بدیم به این رژیمی که مردم با سرکوب خانشین کرده، امکان ندارن بیان کف خیابون، ما هم چون تهدید مصادره اموال میکنه ما هم جیک نزنیم نیایم تو خیابون ها تمام امید مردم پس ها اون قتل عام 18-19 دی این بود که بعد 2-3 روز دیدن آقا خارج کشور فوران شد سیل جمعیت، میگفت امید ما شما این، الان شما باید این حضور رو باز شکل بدین. اما خب بعضیا میترسن یا مشکلات دارن یا رفت آمد میکنن تو ایران یا خونه ای دارن فعلا، اما راه حلش چیه؟ خب باید راه حل پیدا کنید. هر کسی میتونه راه حل پیدا کنه. ترس اینا، هراس اینا از هر بابت خانواده‌هاشون تحریم میکنن یا خودشون نمیتونن برن یا مال اموال در اثر زدن. ببینید ترسشون، من اصلا نمیگم نامشروع، مشروع هم هست. مردم عادی که عناصر چریک فدایی جنگنده و جان به کف که نیستن، همین مردمی که اینجوری هستن دیما اومدن جونشون هم دادن، این همه تو خارج کشور هم هستن. اما مردم هم راه حل چیه؟ راه حل که آقا جون تظاهرات رو به خاطر این تهدیدات رژیم کرده تأثیر هم داشته، منهای این که به دلیل فاز این مرحله که از تظاهرات افت کرده کمتر میان، یک چیش هم اون تهاجمات که رژیم کرده این تهدیداتی کرده. میشه راه حل های انتخاب کرد. آقا عینک دودی بزنین، عینک های دودی که بزرگ، ماسک صورت بزنه، هیچ کی نمیگه آقا چرا ماسک زدی، چهرات رو پینا کن، یه اینک بده، یه ماسک، یه کلاه لبه دار بذار، کلاه که بزرگ بذار مثلا پوشش بده، اگر تابستان گرم بده خب کلاه حصیری بذار که هوام توش بره. مگر راه حل پیدا کردن نیاز به توضیح دادن میگه؟ از نظر من اگر شما راه حل بخواید پیدا کنین، مردم راه حل هایی پیدا میکنن که اصلا ما خودمون از اونها یاد میگیریم، تجربه استفاده کنین، ولی خیابون رو رها نکنید. مردم
امیدشون به شماست الان تو خارج کشور که اونجا راهشون بسته است تو داخل ایران تظاهرات کنن، صدای اونا باشید. شما هر کدوم میتونید جای اونا رو پر کنید. این امید دادن به مردمه، این پر کردن جای اونا، این نفس دادن به مردمه. بذارین مردم امید داشته باشن، روحیه داشته باشن، بدونن که اونجوری کشته شدن، زندانی میشن، شکنجه میشن، یه نفرات هستن تو خارج کشور هنوز این پرچم رو بالا نگه داشتن. بیاین تو کف خیابون هر چقدر که میتونید. درود برای شرافتتون. موضوع بعد جام جهانی و پیام آقای پهلوی بوده. خب آقای پهلوی تو رابطه با به اصطلاح تیم ملی فوتبال هم صحبت کردن که گفتن خودم طرفدار فوتبالم. من اون زمانم که جوون بودم همسن آقای پهلوی هم هستم، 1339 هستم. بعد از اون بچگی میدونستیم که این فوتبال بازی میکرد، حتی فوتبال اون تیمی که داشتن توی اون کلاس و با اون هم کلاسی ها که مدرسه داشتن اینا هم یک دو بار تو تلویزیون پخش کردن. ما دیدیم که اون زمان هم چپا بود، فکر کنم شماره 7 داشت، یه پیراهن رنگ قرمزی هم داشت، با بازیکن های تیم ملی هم گاهن به اصطلاح سر کله میزد، اونجا میرفت تو تمریناشون بود و حضور داشت اینا. مثلا اون فیلم چیزی که با منصور رشیدی خود دروازه‌بان تیم ملی داشت که بهش پنالتی میزد و بهش بسیار اصلاح کاری میخوند. به همین دلیل میگه که من فوتبال رو دوست دارم، باهاش آشنا هستم، من عاشق فوتبالم. افسوس میخورم که حکومت که این حکومت فوتبال رو هم به سلاحی علیه مردم تبدیل کرده. خب خدا را پهلوی از هواداران خواستیم با پرچم شیر و خورشید در فضای ورزشگاه و هر جایی که فوتبال دوستان اونجا بسه جمع میشن این پرچم ها که باشه یاد کسایی رو بکنن که باید در کنار ما می بودند، اونا رو یاد، اونا رو به اصطلاح زنده نگه داریم. از نظر من پرچم ایران خوبه. قبلا هم گفتم من یه بار اون اوایل تظاهرات وقتی دیدم که تظاهرات های طرفداران مثل پهلوی هستن اینجا، بعدم گفتم که آقا جون فقط پرچم کافی نیست، اینه ای که کم ارزش بودنش، باید عکس پهلوی هم بیاد، چون صرف پرچم مشخص نمیکنه که این نمایندگی کنه آقای پهلوی رو. بعضی ها گفتن ای چرا این به اصطلاح به ارزش و جایگاه پرچم نمیدونم توهین کرده یا این کرده. دو نه، اگر کسایی که محتوای حرف منو به لحاظ سیاسی میفهمن، در حرکت سیاسی، در پراتیک سیاسی نمادها باید خیلی برجسته بشه. چرا در تظاهرات فرقه رجوی همین پرچم شیر خورشید است با یه تغییرات جزئی از سال 1372 تا کنون؟ اونا میان تمام عکسای مریم رجوی رو میارن، حتی اون پرچم زردنگ ارتش آزمبخش میارن، نمادهاشون میارن، عکس مریم میارن، عکسی که رجوی رو میارن. این که تبلیغشونه دیگه، نمادش مریم رجویه، نمادش مسئولیه. خب اینجا باید نمادش بیاری. شما حتی میتونین پرچم ببرید تو استادیوم یا پشت استادیوم، یعنی خارج استادیوم، عکس پهلوی رو ببرین، با کلاه ببرین. انواع شیوه ها هست برای بردن. سال 1377 بود، من همون زمانی که چند روز قبلش تو سازمان خودکشی کردم، واقعا نمیخواستم زنده بمونم، در اعتراض به این تشکیلات فکر میکردم اگر من خودکشی کنم که بمیرم این سرکوبار رجوی میفهمد که چه خبره، غافل از اینکه اصلا سردسته این جنایتکاران خود رجوی بود. تازه اون نقطه من تمام عیار دیگه فهمیدم جنایتکار اصلی بس خوده. تو اون هیس و بیس مسابقه فوتبال ایران و آمریکا بود که هواداران مجاهدین تو پاریس مخفیانه پرچم برده بودن و عکس که مریم عجبی رو گاهن 50 تا 50 تا 30 تا 30 تا برده بودن اونجا و اون تبلیغات بود. پس اینجا هم میشه. حالا یه ریزکاری های اینجا هست که یک دو نکته من عرض میکنم، بعد شما میتونید خودتون خلاقیت داشته باشین. با شیوهای مختلف میشه گفت، بعضی ها رو نباید الان را شکار کرد، ولی کلی میشه گفت که چیه، چون طرح بایستی مخفی بمونه. تو رابطه با جام جهانی این احمد دنیامالی که وزیر ورزش هست قبل اصلا مخالف بود که این تیم بره اونجا، بعد این بار گفته که در صورت نمایش پرچمی غیر از پرچم جمهوری اسلامی
در ورزشگاه های جام جهانی بازی تیم ملی رو متوقف میکنیم، از بازی خارج میکنیم. اگر رژیم این کار را بکند، این هم خودش یه شکست دیگه است. نه تنها از اون جام محروم میشه، فیفا از جام های دیگر رو اینا رو محروم میکنه، چون شوخی بردار نیست که. اینجا تنگ هرمز که نمیخواد اسب و گاو و شتر خودتو بجونید، مسابقه فوتباله. این همو تهدیدی که دنیامالی کرده، قبل از این گفته بود اصلا حضور تیم ملی ایران تو آمریکا بی غیرتیه، ما نباید اونجا بریم. پس این اون موردی که وزیر ورزش میگه هر کاری کنن برد برای ما. دومی که فدراسیون فوتبال به اصطلاح همجوم اسلامی قبلا گفته بودن که یه سهمیه 8% از بلیت های جام جهانی مسابقه فوتبال این تیم رو در اختیار فدراسیون ایران میذاره، یعنی تقریبا 8% و نیروهای حزب اللهی مال فدراسیون فوتبال ایران، یعنی این رژیم جمهوری اسلامی رو میگرفتن. 8% جمعیت رو میتونستن توزیع کنن به نفرات حزب اللهی، اونا بیان تو صحنه. الان این 8% رو دود شده رفته هوا. معلومه که ببین آمریکا هم حواسش هست، نمیخواد زمینه بده به اینا، اینجوری زیرا به اینا رو که زده. به نظر من هر چقدر میتونن این نیروها برن توی این فضای بازی فوتبال به استادیوم، هر چقدر میتونن پهلوی تبلیغ کنن، پرچمی رو کنن، علیه رژیم شعار بدن. حتی آقای پهلوی هم که تاکید کرده تیم ملی ایران مردم ایرانن، معنیش این است که آقا جون این تیم ملی، تیم ملی مردم ایران نیست، تفسیرش این است. خب زبان پهلوی اینطور هست، اگه کسی میخواد خلاف این بگه خب این دیگه چیز دیگری است، میخوام توجیه تفسیر کنی. خوشم گفت من عاشق فوتبالم، منم تو استادیوم 3000 نفری، منم تو امجدیه هم ایشون هم خواهرشون رو دیدم که چقدر خوشحالی میکردن تو اون جایگاه. پس ایشون هم به اصطلاح تاکید میکنن. من اینجا میخوام یه خط فاصله ای قرار بدم بین بازیکنان تیم ملی تا خود تیم ملی. ببین بعضا دیدیم که دروازه‌بان تیم به اصطلاح فوتبال به نام بیرانوند یا اون یکی به اصطلاح ترابی یا اون بک وسط پرحاشیه‌شون، اینا از رژیم حمایت کردن، یعنی حرفای بر علیه به اصطلاح این اپوزیسیون و مردم خارج کشور زدن و دفاع کردن از خود این مجتبا و اون رهبر به اصطلاح سوخته شده شون، یعنی خامنه ای. اون چیزی که تو ذهن منه، این تیم ملی افرادش یک دست با رژیم نیستن، اکثریتش با مردم ایرانن، ولی نمیتونن بر علیه این رژیم صحبت کنن. ما باید اینو فهم کنیم. ممکنه انتظار داشته باشیم بازیکن تیم ملی بیاد اونجا بر علیه رژیم شعار بده یا فلان بشد، عین اون بازیکنان تیم فوتبالی که رفتن تو کشور استرالیا اول 6 تا 7 تا پرنده شدن، بعدا شدن که 2 نفر اونجا پرنده شدن، اون بغیر با فشار که جذب کردن. ممکنه تجربه اونها بوده، خانواده‌هاشون تهدید کرده باشن، بعد تضمین های اجدا گرفتن، فشارهایی میارن یا مالی یا جانی یا حبس و غیره، اینا محدود باشن. ما نباید فشار بیاریم به بازیکنان تیم ملی. به نظر من شعار باید علیه این رژیم باشه، نباید در افتاد با تک تک این بازیکنان. میشه 3 بازیکنی که خیلی چاپلوسی کردن، خوشرسی کردن برای خامنه ای و رژیم، اونا رو هدف قرار داد، اما اعضای تیم رو نه. تیم رو نباید تشویق کرد، بر علیه رژیم هم مشوار کرد. از اون من تیم رو نباید هو کرد. چون اونجا چند نفری هستن که بازی میکنن، شما خودتون رو بذارین که جای مثلا اون بازیکنایی که خب ما مثلا
من توی این تظاهرات‌های حکومتی شبانه بود چند تا از این بازیکن‌ها اومدن تو تجمعات حکومتی همین فالانش ها و این آدم کشه اونجا به اصطلاح حضور داشتن و سخنرانی هم کردن، یا مجبوری یا داوطلبانه، به هر حال اومدن. اما اونایی که برجستن میشه برایشون حرف زد، اونایی که حرفی نزدن از نظر من نیازی نیست. فرض کنید همین سردار آزمونی که الان گذاشتنش کنار اینم اونجا بود، در حالی که این هم تو اون قیام ها انقلابات پیشین از مردم پشتیبانی کرده، بعضی هاشون هم زمینی پشتیبانی کردن. خب میترسن. ببین همین کشتیگیران تیم ملی ایران که من با تک تکشون آشنا، چون از کشتی هم خیلی خوشم میاد، کشتی هم دنبال میکنم، تو جریان این کشتارها و غیره اینا که مال دیما تا اطلاع دادن، این علیرضا دبیر رئیس فدراسیون فالانژ این رژیم بهشون خیلی فشار آورد. ما نباید بیاییم اینا رو برجسته کنیم، رژیم رو برجسته کنیم بر علیه رژیم و این جلادا کنیم. حتی میتونیم عکس جانباختگان رو ببریم، اون قتل عام رو بازتاب بدیم. این بالاترین پیروزی ماست. بعد فرصت جام جهانی یه چیزی که همه کشورها، همه جنبش ها بالاترین استفاده از این میکنن، چون دوربین جهانی زوم کرده رو جام جهانی، بهترین فرصت سیاسی استفاده کنیم بر علیه رژیم. هر چقدر میتونین تو این میدان حضور داشته باشین، حضور در این میدان انگار که امید میدین به اون مردمی که داخله ده. همکاری میکنیم با مادران و خانواده های دادخواهان این دیماه یا او قیام های پیشین. پس میتونی شما اینجا شاهکاری خلق کنید. باور کن این امکان پذیر است. شکست تمام عیار برای همین رژیمی که هست. واقعیت اینه که توی این اپوزیسیون هست، ما فقط با رژیم درگیر نیستیم. به نام اپوزیسیون، مدعی اپوزیسیون، ترجیح اینا یک حکومت فاشیستی مذهبی ضد بشر به حکومت شاه بوده، شاه که یک دیکتاتوری که ملی بوده، اگرچه دیکتاتوری که ملی بوده ولی در توسعه و اون بخشی که اقتصاد بوده و حتی تو جامعه اون پیشرفت‌ها و مدرنیته که اجرا میکرد، نه فقط حرفش میزد و حتی آزادی تو حوزه زنان که بوده. از نظر من اینایی که ضد پهلوی هن، این فقط حماقت نیست که ما بگیم حماقت کردن، خطا کردن. الان بعد 47 سال اسم این کارا رو هر کسی بر علیه پهلوی، من اسمش نمیذارم حماقت، اسمش میذارم جنایت. هر کی میخواد باشه، خوشش میاد یا خوشش نمیاد، میتونی ضد پهلوی باشی با این شاخص، میتونی ببخشید شما میتوانید مخالف آقای پهلوی باشید 100%، اما وقتی فلش رو مستقیم میگیری سمت پهلوی، اینو ترجیح میدی به هر چیز دیگر، یعنی ضد پهلوی بسه بودن رو آنچنان ترجیح میده که مجتبی و خامنه‌ای هم برات قابل هضمه، خب اسم این حماقت نیست دوستان عزیز، دوستان پیشین، اسم این کار جنایته. بدون تعارف باید صحبت کنیم. تازه آقای پهلوی یک فاصله بسیاری داره با پدرش محمد رضا شاه، چون اون توی اون دوره تاریخی بود با اون شرایط که دو بارم ترورش کردن، هم 1127 هم 1144 نیروهاشو زدن، فرماندهینش رو زدن، مستشاران آمریکایی رو میزدن. خب میخوایی مثلا به اینا بیاد دست گل بده؟ این فضا و این فرهنگ بود در زمانی که شوروی هم اون ور مرز بود، فضای چپهام بود. خب چیکار کنه؟ شما جای شاه بودین چی کار میکردین؟ شما که تو تشکیلات خودتون این فقه رجوی تقریبا دو برابر نیروهایی که زمان شاه
از فرقه مجاهدین کشته شده، اینا خودشون یا کشتن یا سرنیش کردن یا زیر شکنجه کشتن یا وادارشون کردن به خودکشی از بس فشار آوردن. آمارش و اسامیش توی اون لیستایی که من دادم هست، تو تاریخم هست، اون کشته شدگانی که فرقه رجوی ده. شما محصولتون چیه؟ شما جوری میگین شاه که دیکتاتور بوده؟ والا من حرف منتظری میزنم. منتظری اون زمان تو سال 68 میگفت که شما روی ساواک هم سیاه کردید، جنایت هایی که شما کردید بی سابقه ترین جنایت هاست تو تاریخ ثبت خواهد شد. منتظری بود، ولیعهد همین خمینی بود. شما دیگه کی هستید؟ یک تقریبا چند ماهی بود پیش از ورود همین به اصطلاح که خمینی به ایران، یه تلویزیون دولتی فرانسه بود یک صحبتی به مسابقه داشت با خود شاه توی تهران. بعد خبرنگار از شاه سوال پرسید شما فکر میکنین که خواست واقعی مخالفان شما به رهبری نیروهای مذهبی چیه؟ شاه تنها با گفتن یه جمله کوتاه عنوان کرده بود که نابودی ایران. اون زمان اگه نمیگفت من ذهنی بود برام. تو این 47 ساله نه فقط رژیم، شما گروه های سیاسی رو نگاه کنین عمل کرداشونه. من از این دسته بودم، من حامی فرقه، من توی سازمان بودم و جونم رو به خاطرشون میادم، من حامی نیروهای چپ بودم، ما چپ اصولی، نه چپ های مثل فرخ نگهتان خائنی که با رژیم و لاجوردی نقره همکاری میکرد که منم شاهدشم. ببین به کدوم ور شکستگی نارسیدن. اصلا مجاهدی که اصلا تفاوتی مو نمیزنن با این رژیم. ما تو این 47 ساله 57 نکرد برای کل ما باخ باخ بوده. موضوع دیگر در رابطه با آقای توماج صالحیه که جدیدن با انتشار ویدئویی تو صفحه اینستاگرام خودش به ادامه تحریم ها و جنگ اعتراض کرده. من تا حالا همیشه از توماش پشتیبانی کردم، حتی یک دو نفر این سلطنت طلبایی بودن که بهش فحاش کرده بودن نقد کردم، حتی گفتم آقای پهلوی وقتی زندانی بود چنین پیام تو رابطه با آقای توماش دادن. خودش هم قبلا یک دو سال بعد تاکید کرده بود که بابا الان دنبال اختلافات نباد باشیم، اختلاف پراکنی این گروه این گروه اینا، ما همه باید با هم اتحاد داشته باشیم. یعنی طیفو باز کرده بود همه اختلاف پراکنی رو، اینو نفی کرده بود. این موضوع گیریش که برای من خیلی عجیب هست. واقعیت اینه که ایشون اینطور گفته بود که بنا به تجربه تاریخی، من خودم بودم تجربه تاریخیش، آخه باید وقتی میگی تجربه تاریخی رو بیاوری مستندش کنی، کلی بافی نه. من این حرفم به هیچ وجه یک سر سوزن میگم، یک در هزار، نه توهین به اسم توماجو نه زیر سوال بردنشه، اما حرفشو این موردشو من زیر سوال میبرم. از من بودارم هست، خودش باید بیاد پاسخ بده چرا این موضوع رو اتخاذ کرده تو این شرایط. من تو همین میهن تیوی پشتیبانی کردم ازش، بارها ازش به اصلاح حرف زدم و هر جور تونستم پشتیبانی کردم. اما نقد توماج و مواضع کنونیش چیزی نیست که بشه از اون صرف نظر کرد. اول از همه برای خود توماج و هواداراش، بعضی دیدم که توماج حرف زده صریحا تاییدش کردم فلان درست درست. آقا محتوای حرفش رو خوندین یا نه؟ میگه انقلاب هایی که از سر گرسنگی بودند اغلب نتیجه مثبتی نداشتند. تغییر باید همراه با آگاهی باشد تا نتیجه مثبت داشته باشد. آخه انگار مردم بعد 48 سال و بعد 4 قیامی که داشتن
78، 88، 96 و آبان 98 و دو انقلابی داشتن، انقلاب زن زندگی آزادی و انقلاب ملی یا شیر خورشید در 18 19 دی که اونجور کشتار کردن مردم ناگاهند. این در حالی که آخه باید متنی که می نویسین، متنی که حرف بزنین باید معنا داشته باشه، باید مابزای تاریخی، اجتماعی، سیاسی و کف خیابون داشته باشه. وقتی متن نمیخونه، حرفاتو نمیخونه با اینا، سوالی نه، خب چرا حرف زدی؟ چرا اینا رو گفتی؟ مجبوری؟ آدم که نباید همینجوری بیاد سرسری حرفایی رو ببین بینی پرتاب کنه روی میز که به قول خود این افغانی ها حرف رو پرتاب کنه. آخه باید از اون اعتباری که داری، زندان هم رفتی شکنجه کردی، میبخشی زندان رفتی شکنجه شدی و واشدادی هم خیلی بله هم که سرت اومده. آخه اول باید برای خودت ارزش قائل باشی و برای حرفات، و اینه زیر سوال میری یا مخدوش میشی یا این حرفا مخدوش کننده سا. برای منی که از تو حمایت که میکردم، اون حمایت درستم بود، بایدم که میکردم، ولی که نقد داشته باشم. اگر من نقد نکنم، ببین وضع من خرابه ها. هر کسی از نقد فراری میکنه، واکنشش نسبت به نقد تندی و فلانه. از اون من معنی نقد رو نمیفهمه، انگار که نقد یک به اصطلاح موضوع یک طرف است، انگار که هر کی اومد سیامک نقد کرد اون زیر سواله. نه، مگه من همه حرفایی که تو میهن زیفی میزنم یا تحلیل میکنم آقا درست در میاد؟ نه، تحلیل دیگه، پیش بینی دیگه، سعی میکنیم، تلاش میکنیم که نسبت به واقعیت هایی که از چشم اندازی که هست درست تحلیل کنیم، درست بررسی کنیم با شناختی که داریم، با اندازه توانی که داریم. اما یه جاهایی مطلقه، اونجا که وامیست سر آزادی، اونجا که وامیست سر اصول ارزش های انقلابی و به اصطلاح انسانی مبارزاتی غیر اینا، سر این نمیتونیم کوتاه بیاییم و کوتاه هم نخواهم بود. ممکنه در نظرگاه سیاسی اشتباه کنم، اصلا مهم نیست، فرداش میام تصحیح میکنم، چک میکنم، به هر حال میبینم که آقا جون روند این نبوده است، میام تصحیح میکنم. یه جای حرف غلط زدم، در مورد یک کسی حرف غلط زدم، میام عذرخواهی میکنم، دوبارم میگم، تو همین میان تیوی هم گفتم، از عذرخواهی کردن اصلا پشیمون نمیشم. عذرخواهی کردن که منو پایین نمیبره، که بالا میبره. اگه عذرخواهی نکنم زیر سوالم، یعنی چه آدم قدی هستم؟ یعنی دو تا چهار تا هم حالیم نیست. پس ایشون چهار قیام، دو انقلاب بوده، آیا هنوز مردم ناگاه شما تصور میکنید؟ در حالی که همین توماش بارها گفته که مردم ایران به شرایط موجود آگاهند و این آگاهی اساس و چیز تمام جنبش ها و حرکت حق طلبان است. نمیشه بعد 47 سال شما بگین نمیدونم ناگاهی غیر اینا از فرط گرسنگی. توماش چرا این حرف رو میزنی؟ مگر تو همین استانهای کرمانشاه بروجرد بود که کجا بود؟ اوج فقر و اینا بود اینا. من اونجا رو که میدونم اونها رو داره. اون مرزهای سردشت و لردگان و زندگیش و اون اشایی رو من خوب میشناسم، فیلمایی که مستندش دارم نگاه میکنم. 4 سال الان انبار رو رفتن، کیسه برنج رو پیدا کردن، ریختن تو خیابون، نخوردن، نبردن خونشون. این وقار، این کرامت انسانی اون قیام کنندگانه، تو میگی به خاطر فقر؟ بعد در جای دیگه گفته که تشدید مشکلات معیشتی مردم برای دستیابی به اهداف سیاسی نه شرافتمندانه است نه انسانی. داری اینو به کی میگی؟ ببین توماش این حرف رو بایستی رو به رژیم جنایتکار بزنه که شما به دلیل حفظ حاکمیت، حفظ حکومت، این کشتارها رو دارین انجام میدین، نه به سمت اپوزیسیون یا یه چهره خاص. وقتی اینجور کلی هم بگی آقا باید مستقیم صحبت کنی، اوریان و شادی من منظورت چیه؟ چرا در لفافه حرف میزنی؟
تو که خیلی جا واضح حرف میزنی. آقا واضح بگو تا ما واضح حرفت بزنیم، در لفافه نه، در پوشش نه. ادهی از این سوء استفاده میکنن برای اهداف سیاسی، این شرافتمندانه است نه انسانی. کی این کار کرده؟ مزبوط آقای پهلویه با تو باد که به اصلاح پاسخ دی. نوشتت این را میرساند، چون دیگه کسی دیگه نیست، صاحب لی وجود ندارد جز پهلوی. بعد اینجا میای کلاس اخبار، یعنی کلاس اخلاق و شرافت میذاری مثلا برای پهلوی، چون به غیر پهلوی من هرچی فکر کردم کسی دیگه نیست که این شرافتمندانه نیست، این کار اخلاقی نیست که از خون و رنج و فقر و مردم استفاده کنی لاینا. به نظر من خود توماج باید صراحت کلام داشته باشه و قیمت حرفهاش رو بده. اگر رو به پهلوی میزنی کلیات اینجوری میگی، باید اسمش بیاری، یعنی حرفی که میزنی پایبند باشه دیگه. ببین من سیامک نادری میام نقد میکنم، ببین میگم توماج این حرف زده، سندش هم این هست، این حرفا رو زده، حرفاش میگم نقدش میکنم، اسم میبرم. چرا فردا توماج یا اون دوستانش یا هوادارانش با من بد میشن؟ خب بد بشن. اگه توماج صالحی سطحش لولش این هست که با نقد من دشمن من بشود، من این توماج اصلا قبول ندارم. چطور اونجا که دفاع میکنم از تو خوب است، همیشه پشتیبانی کردم، حتی پستم که گذاشتم، اینجا که نقدت میکنم من میشم بده؟ نه به خاطر پهلوی ها، پهلوی که اینجا صورت مسئله نیست که، نقد تو مهمه. ایشون که همیشه صحبت میکرد از اتحاد، اکنون این حرفا 180 درجه با قبل تفاوت داره. حرف اتحاد بود، الان نوک تیز حملات از این چیزهایی که خودت گفتی و بعد اون اتحاد هم چند چیز بهش تو متن اضافه کردی، همش ضد پهلویه، زیر سوال برنده است. به سود کی؟ به نفع کی؟ نباید سطح اندیشمون رو، تفکرمون رو در پشت این گونه حرفا پنهان کنیم. یا مشکل درون این رژیم است که اون انسانها اینجا زندگی میکنن، از سر هر چیزی میگم، فشارها و ناگزیریها و فلان غیره اینا، یا اون فضای سیاسی که احاطه شده سر همین تجمعات حکومتی، عین همین شقایق نوروزی که گفت فقط حکومتی ها نیستن که اونجا، بخشی مردم هم اومدن اونجا حمایت کردن از این رژیم، توجیه میکنه. حالا خوب با اسنادش هست که پول میدن، با فشار میارن، با تهدید میارن، نوبتی میارن، پرستو میارن، صیغه میکنن اونجا، تبلیغ صیغه میکنن. اتون همونایی که کشتار کردن صیغه اصلا شرماور نیست. یک خانم به اصطلاح که جوونو بیارن جلوی انظار، دو تا آخونده گردن کلفت ریشو مفخور شکم گنده اعلام کنه، نه من به خاطر صاحب زمان و فلان اینا، این خانم صیغه یک ماه شده با این آقا. این شد ایدولوژی اینا. تو ماش این هدف قرار بده. دو هفته قبلم یک حرف خوبی زدی راجع به این اعدام ها و این زندانیان ضد رژیم، اون دستگاه رو من قبول دارم، این حرفا رو نه، این حرفا خلاف اون نه. از نظر من توماج مجبور نیست حرف بزنه، مگه کسی به تو فشار آورده؟ مگه سرنظر گذاشتن تو زیر گلوت که مجبور شده این حرفا رو که بزنی؟ همچنین که اینطور نوشته که فرض این که ما از روی آگاهی و اراده، نه از روی آگاهی اراده بلکه فقط در نتیجه فلاکت و ویرانی دست به تغییر خواهیم زد، این توهین آمیزه. آقا جون مگر انقلاب ملی و اون 18-19 دی از 7 دی که شروع شد ناشی از آگاهی مردم و اراده مردم و بالا رفتن قیمت دلار که گرونی رو چند برابر میکرد
باعث فقر مردم میشد و فلاکت مردم میشد، اون انقلاب ناشی نه این نبود تو بازار به اصطلاح بازار علایدین در هفته دیما که همون فردا شورای ضد حاکمیت و پشتیبانی پهلوی اومد. توماج عزیز، این حرفا بوداره، هر تحلیلی میشه بر این حرفای تو گذاشت، این حرفای تو تحلیل رو گیتش باز میذاره. من محترمانه تحلیل کردم، واقعا میگم محترمانه، چون از من توماجم بچه ماست، اینجور افراد اینا بچه های این میهن هستن، ولی اون که حتی نظرگاه مثلا دیگری داشته باشه. یه عمو داشت اینجا، خب این چپ بود، بر علیه منم خیلی کار کرده بود چندی بارم صحبت کردم، حتی مجاهدین ترجیح میداد به من، خب خیلی سوی دیگه. ببین من حتی اون عموتو روشنگری کردم سند به سند، فاک به فاکت. وقتی فهمید روشنگری میخوام کنم 18 ماه فیسبوکشو حذف کرد، حقایق اومدم گفتم، حاضر بره با این فرقه رجوی، با اون جنایتکاراش، که و اینم روشنگری کردم، به خوشم توضیح دادم، حضوری تو بزن توضیح دادم، ولی این همه ضد پهلوی باشه. خب من صداقت تو این فرد به حساب نمیبینم، اما نقد و روشنگریم دیگه تمام هستی این فرد رو زیر سوال من که نمیبرم. اون برخورد ناشایستی با من کرده، من این کار نمیکنم، من سیاسی حرف میزنم، پاک به فاکت مستند روشنگری میکنم، چون بایستی به در مقابل مردم پاسخ بدی، آقا چرا این عمل کرتا رو داری؟ بعد میگه قربانی کردن مردم نمیتواند راهی شرافتمندانه برای رسیدن به تغییر سیاسی و آزادی باشد. یعنی پهلوی میخواد قربانی کنه که خوش به قدرت برسه، یا تغییرهای سیاسی، قربانی کردن مردم، انگار که پهلوی داره قربانی میکنه. آقای توماج صالحی و دیگر توماج صالحی های دیگر که هوادارش هستید، مگر پیش از دیماه در زن زندگی آزادی این پهلوی بود که قربانی گرفت؟ مگر در آبان 98 و اون دیماه 96 و اون انقلاب زن زندگی آزادی و 78 و 88 پهلوی میداندار صحنه بود یا این رژیم قربانی میگرفت؟ چرا جای قربانی و به اصطلاح جلاد رو تغییر میکنی یا رهبر اونا رو تغییر میدی؟ بعدن تاکیدم میکنه که فشار اقتصادی، نابودی زیرساختها، تحریم ها، بی آبی، بی برقی، رنج مردم، رنج تحمیلی به مردم، رنج تحمیلی به مردم یعنی چی؟ نمیتواند راهی شرافتمندانه برای رسیدن به تغییر سیاسی باشد. انگار که تحریم و پهلوی صادر کرده، انگار که تحریم و اپوزیسیون خارج کشور صادر کرده یا داخل کشور کرده. ما در تصمیم گیری و موضع گیری ترامپ و اسرائیل چقدر نقش میتونیم داشته باشیم، پر رنگ باشیم که بنا به خواسته های ما دارن این کار میکنن؟ هیچ وقت تو این 48 ساله اصلا نبوده. اگر بعضیا مثل آقای مثلا توماج صالحی اون سال اول رو ندیدن، ما روز شمار انقلاب از سال 57 به این بار ما داریم، زندگی کردیم باهاش دیگه، تاریخ این 50 سال نمیشه به ما درس داد که، حداقل درس شرافت رو به ماها نمیشه داد که، ما دهه 60 زندانی بودیم، اصلا قابل مقایسه نیست اون زندان و شکنجه ها. ما قوطی کنسروی، ماهی قوطی کنسروی چپ و راست میذارن، اونجوری شب میخوابیدیم، یکی میخواست بره توالت جانبود از رو آدم ها رد میشد که بره توالت، اینقدر کیپ بودن. آخه وقتی حرف میزنیم باید خیلی دقت کنیم تو حرف هم، چرا قدر بیدقت؟ یک زندان سیاسی، یک مبارزه اصولی پایبند، زد کشیده، داغ دیده، نمیاد همچه حرفا رو بپرونه که بره. حرفا معنا داره، اگر نتونی حرفاتو مستند کنی به زیان خود خواهد بود. میگه
با اشاره به تجربه که از زندان شکنجه و انفرادی حبسایی که بلند مدت و حملات سایبرین داشته میگه با وجود همه زخمهایی که برداشته هرگز حاضر نیست حتی یک خط روی تن کودکان زن کارگر یا شهروند بیدفاع بیفتد تا او به هدف سیاسی برسد. من این حرف رو از توماج قبول میکنم. توماج حاضر نیست مردم رو یا یه فردی رو این نبردون از روش بالا بره تا به قدرت برسه. اگر اینجوری بود که اصلا نیاز نبود که این همه قیمت بده که. اما سوال از خود توماج اینا رو به کی میگی؟ منم که در گذشته مخالف آقای پهلوی بودم، مخالف شاه بودم، الان حرفام همین است. در جاهایی حرفام تندتر از آقای پهلوی است تو رابطه با جنگ. میفهمید داری چی میگی؟ اگر تو تو یه نظام بها دادی، من 26 سال تو این سازمان فدرال تشکیلات قیمت دادم، قیمت سنگینم دادم. اون 17 سال آخر هر بلای سرم اومده، هر بلایی که بگی سرم اومده. حجم ضربات و کتک هایی که تو سازمان خوردم قابل مقایسه با اون زندان نیست. تو سازمان فقط کابل کف پا نخوردم. خود رجبی هم محاکمم کرده. دوبارم زندان بودم. تو به ما هم میگه شرافتمندانه. من میدونم که منظورت که من و ما نیستیم ما، ولی اینا خب به همه ما میخوره وقتی کلی بافی میکنی. تغییر واقعی باید از آگاهی و کرامت انسانی همراه باشه. تغییر واقعی نه با قربانی کردن مردمی که قرار است به نام آزادی از آنها سخن گفته شود. چرا همش اینجوری در لفافه شخص سوم و چهارم و پنجم شما حرف میزنی آقا جون؟ بعد آخرش هم به اصطلاح توی امت آخر ویدیو نوشته شاید دشوارترین مسیر مسیر آزادی باشد، مسیری که صبر، تحمل از خود گذشتگی و امید را میطلبد، اما جز این راه دشوار مسیر دیگری وجود ندارد و میانبرها واقعی نیستند. حقه های قول هایی هستند که میخواهند کوچکترها را ببلند. تکرار میکنم، حقه های قول هایی هستند که میخواهند کوچکترها را ببلند. منظورت پهلویه که نقش تأثیر کننده و رهبری کننده و اکثریت داره در جامعه ایران به وضوح که معلوم است حداقل بلده ما اونه به نسبت سایر نیروهایی که توی این اپوزیسیون هستن یا بعضی هاشوی که مثلا چنین ادعایی دارن، یا این که حقه های قول های هستن که میخواد کوچیترها رو ببرن. منظورت اسرائیل و خود ترامپ هست که میخواد رژیم رو که کوچکه ببنده. ببین حرفات قابل تفسیره، آدرس که نمیدی، نشونه که نمیدی، اما من سریع صحبت میکنم، واضح صحبت میکنم. من امیدوارم تو هم این زبان شفاف داشته باشی. قبلانا زبان شفاف تو رابطه با کی رژیم نسبتا داشتی، الان دیگه نه. الان توی این متن، این نبا، این متن زیر سوال برنده است. توی این متن هیچی نیست جز خودتو زیر سوال بردی، خودتو نفی کردی. اگه اینا دیدگاه های جدیدته، خب برای این دیدگاه ها من تعصب میخورم. همینقدر بگم. موضوع بعد، خانومی هست به نام شقایق نوروزی، جدیدن عرصه بازار سیاست شده، چند جا اومده بودی و اصطلاح صحبت هایی کرده. من امروز چون تقریبا توی دو سه هفته است ایشون رو شناختم، قبلا اصلا چهره سیاسی نبود که بدونم، تو حوزه زنان کار میکرد بس خیلی محدود. الان اومده رو بحث این اپوزیسیون و تو این چارچوب صحبت میکنه. یک مصاحبه‌ای داشته با عبدی مدیا که تیتش اینه رضا پهلوی، جمهوری اسلامی و تجارت جنگی. شقایق نوروزی بی پرده حرف میزند. این خانم کی بی پرده حرف نزده است؟ اینا تبلیغات کانالش به اصطلاح همین کانال
اصطلاح یوتیوبی هست یا این رسانه هست که اینجوری باد میزنه این خانم رو. خب بگیر میخوام راجع به پیچیده ترین و پرتنش ترین میدان سیاست ایران صحبت کنیم، جایی میان جنگ آزادی، میان این اپوزیسیون قدرت ها و میان حقیقت و تجارت و سیاست، در میان جامعه که سالهاست با میان خشم و ترس و امید آزادی و فروپاشی معلق مانده و فلان، در چه نقطه ایستادیم؟ آیا در مقابل این فرزن، این خانم بازیگر بوده، این خانم تو سریال تلویزیونی کار میکرده، توی فیلم های ایرانی توی رژیم بازی میکرده، حالا موفق بوده یا نه که اون حوزه تخصصیه، ولی آدم شناخته شده ای نبوده تا جایی که من از بازیگرای زن ایران اون چهره رو میشستم توی این 30 ساله. تو سازمان که بودیم این اسامی نمیشناختیم، بعدها اکثر میشدیم تو انقلاب زن زندگی آزادی هم خب رو خیلی شناختیم. حوزه‌ای که با این خانومه که تو سریال تلویزیونی بازی میکنه تا 96 هم اونجا بوده و فلاینا، پیچی ترین و پرتنش ترین حرفا و به اصطلاح کلان سیاست های ایران. خب اگه این باشه ما باید برداریم گوگوش رو برداریم بیاریم گوگوش و راجب پیشترین مسائل جهانی و بین المللی بیایم از خود خانم گوگوش و اینجور افراد سوال کنیم. آقا حوزه کار گوگوش این است، گوگوش النهایه میتواند به عنوان هنرمند نظر خودش و احساس خودش و مواضع خودش و دیدگاه خودش و حمایت و طرفداری خودش و از مردم یا یک شخص سیاسی دیگر پهلوی اینو ابراز کنه یا از کسی دیگری دیگه بشه تحلیلگر سیاسی، تحلیلگر جهانی، تحلیلگری که بین ملل اونم پیچ در این مسائل رو مگه کار این هنرمنده چه برسه به این. این خانم حرفای زده، من امروز باور کن 2 ساعت نیم گوشم اول سردرد گرفتم، شوکه شدم، میدونستم این چیزی تو چند تاش نیست، میدونستم بازیگر از این داره استفاده میکنه تو سبک. خب ببین بازیگر توان نقش بازی کردن، حرف زدن، اینا رو رول ایجاد کردن رو داره به هر میزانی که هست، از این استفاده میکنه، طوری حرف میزنه، قسم توی نیستا، این روحانیون رو دیدی، این آخوندا رو دیدی، میرم بالایی که منبر طوری از این آشورا، از این فاجعه نمیدونم تاریخی فلان اسلام اینا حرف میزنن انگار که اونجا حضور داشته، تمام جزئیات هم میدونه، وحی منزله، عقل منفصل. ایشون هم اینجوریه، آنچنان قاطعیت داره حرفاش که اصلا نه به کاراکترش میخوره و نه پروسه زندگیش میخوره و نه محتوای حرفاش. بعد 2 ساعت و نیم پشیمون شدم که اصلا این چی بوده، اصلا ارزش داره حرف بزنم یا نه. از قضا پس از اینکه این فکرها رو کردم گفتم ارزش رو داره، ارزش رو داره از این جهت که ببین صحنه سیاسی ما به کجا رسید دیگه. این خانم میاد اینجا میشه چهره سیاسی و این اپوزیسیون درباره هر چی نظر میده، اما کوچکترین فهمی دانشی از سیاست و این پروسه تاریخ نداره و نخواهد داشت، چون فقط باید حرف بزنه. من فاکتاش خواهم گفت اگه لازم باشه، من فرصت نکردم به اصطلاح حقیقتش، چون این نیاز داشت که تمرکز داشته باشم، خیلی فرمول کننده گفتم که با اینکه حرفاش رو شب رنگ کردم، ولی تا جایی که بتوانم توضیح خواهم داد. میگه مهمان امشب من به معرفی نیاز ندارم، شقای نوروزی را شما همه میشناسید، طوری میگه انگار که میگه پهلویه، انگار که مثلا گوگوش هایده است که همه میشناسن. خب داره تبلیغش میکنه. بعد گفته که چی شد که شما زده جنگ شدید؟ میگه من فکر میکنم که باید این اتفاق این فرقهی که راه افتاده و این شکل کمپینی که عجیب و پرخشونت مرد محوری که شکل گرفته به این جنگ وصل است که این دو رو از هم نمیشود جدا کرد، باید در مقابل ایستاد این فرقه. ببین
به پهلوی، به سلطنت طلبان، پادشاه ها میگه فرقه. آقا یه سیستم حکومتی تو سراسر دنیا هست، حتی تو خیلی جاها موفق در این حکومت ها از قضا اینان، هم تو اروپا هم تو حوزه خلیج فارس. میخوای فقط مارک بزنی که فرقه؟ این فهم سیاسی این خانم است. در ضدیت کور نمیگم ها، این اصلا چی است که ضدیت کور داشته باشه؟ این خانم اگر بگیر بیاد سمت پهلوی، درست اینه که به سمت پهلوی، چون رژیم تو اون توی اون ساختار سینمایی که بوده هر بلای سرش آورده، اما هنوز هم از اون دل نکنده. تو سراسر این حل بسر باشه است، به جایی که ساختارن سمت این ور باشه هنوز هم اون وره. چرا؟ اینو باید خودش پاسخ بده. من مارک نمیزنم، من تجزیه تحلیلش شخصیتی، روحی روانی و انگیزاش چیه من نمی کنم، حرفاشو میگم. میگه در دیماه چیزی که اتفاق افتاد این بود که لایه به روی مسئله سرکوب و کشتار از سمت حکومت، اضافه شد و آن کشته شدگان اون دیماه چیزی غیر از این نمیتوانم بگویم. یعنی دست کم در قیام های پیشی کشته های من سپر بین دو میدان آتش نشده بودن. یعنی رژیم یک طرف، آمریکا اسرائیل یک طرف، اینا اون سپر شدن اونجا. چه ربطی داره دیماه حد فاصل جنگ اول و جنگ دوم بوده؟ فاصله چند ماه تمام شده بوده. خرداد ماه کجا، دی ماه کجا؟ چرا دروغ میگی؟ چرا میخوای به زور وس کنی، به ربطش بدی به اون جنگ اول و یا جنگ دوم؟ مگه جنگ دوم ناشی از این به اصطلاح که دی ماه بوده؟ میگه بیانی دادن این آقا، همیشه به پهلوی میگه این آقا، یا بعضی جا گفته این موجود. اصلا موجود رو برای تحقیر یه نفر به کار میبرن، یعنی صفات انسانی فرد، حرمت کرامت انسانی رو سلب میکنن، اینو در حد یک موجود، در حد یک حیوان استفاده میکنن. اگر ما بیاییم بگیم که آقا جون انسان هم موجودی است فلان فلان، این به لحاظ علمی قابل فهم است. اما به یکی بگیم اونم رهبری یک انقلاب که این کار نپذیره، مال دیما، مردم صداش میزنن، بگیم این موجود، تو فقط به پهلوی توهین نمی کنی، به همون 350,000 نفری که تو تورنتو رفتن، تو اون شهر رفتن، تو این شهر رفتن، میلیونی اومدن تو سرزار جان و کف خیابونا تیران شعار دادن، کشی شدن، به همون کیسه سیاه ها، به همون رقص از ها داری توهین میکنی. خانم یا زبون تو غلاف میکنی از این بی حرمتی، غلاف از بی حرمتی، بی ادبی، نه به پهلوی، به همه مردم. موجود یعنی چی؟ بعد تو میگی آزادی بیان و سلطنت طلبای پهلوینا مانع من شدن. الان دیگه آدم جرئت نمیکنه تو خونه شون هم میان حمله میکنن، یه نفرم با چاقو زدن اصلا تو لندن. کی جلو آزادی بیان تو گرفتن؟ تو این 3 ماه هر جا رفتی فقط داری فحش میدی، فقط داری توهین میکنی. موجود میگه بیانیه دادن این آقا چقدر میتواند خطر کشتار را افزایش دهد. یعنی اون بقای... یعنی اون بیانیه، اون اطلاعی که آقای پهلوی دادن چقدر میتونه تاثیر داشته باشه تو اون کشتار که به صورت دیما. به چه حماقتی این حسین طاهری مداح اصلاح حکومتی میگفت ای پسر نمیدونم شاه خائن، تو بودی که مردم رو کشتی. اینم شده زبان دوم اون حسین طاهری مداح حکومتی تو شبهایی که میان تظاهرات میذارن تو تهران، همونا رو قرقره میکنه. شرم‌آور نیست؟ میگه ترامپ در حالی که کمتر از 1 ماه پیش بمب سنگرشکن روی کشور میریخت، توجه داشته باشین ها، روی کشور میریخت، نمیگه رژیما،
نمیگه رو ساختار هسته‌ای که میخواست بمب اتم بزنه. اون که بمب هسته‌ای زد، اون سه تا سایت رژیم زده، اونو میگه کشور. هر کجا از رژیم میگه، یا از کشور صحبت میکنه، یا ایران صحبت میکنه، یا مردم. رژیم هم میگه مردم. این ننگه بر شما. هیچ گروه سیاسی بیمسئولیتی نمیشناسم که چنین ریسکی رو با مردم دست خالی کرده باشه.

ما نمیگیم 40-50 هزار نفر. خانم گرامی، همون 5-6 هزار نفری که خود رژیم تایید کرده، تو دنبال بازی با این اعداد ارقام هستی؟ منم این اعداد گفتم، من از کجا بدونم که آمار چقدره؟ رژیم هیچ موقع آمار بالا که نمیده، خوش میگه 4-5 هزار نفر، 5-6 هزار نفر. روز اولی که من از ایران انتشار شدم 12 هزار نفر، شوکه شدم، اصلا باورم نمیشد. بعد شد 18 تا، بعد گفتن 30 تا، 32 تا، 40 تا، 42 تا، تا 50 تا. این خانم میگه که پهلویچی‌ها اینا رو بودن تا 100 هزار تا. من تا حالا نشیدم از دی ماه بگن 100 هزار تا. آخه شرم و حیا چیز بدی نیست. ببین این حرفا وقاحت ها. هی میگم سیامک محترمانه صحبت کن. چجوری محترمانه صحبت کنم؟ تو سمت رژیم قش کردی، این حرفا رو میزنی، از من میخوای محترمانه صحبت کنم؟ حرفاش که زیاده. میگه این چیزیست که در تمام رابطه با پدر پویا بختیاری هم اتفاق افتاد که توهین شد، مگه پهلوی کرده بود؟ از نظر من مواضع پدر به اسم پویا بختیاری، همچنان سوا بختیاری، غلط اندر غلط بود، نقدش هم کردم، منتها محترمانه نقد کردم. بعد میگه خیلی از هوادارانشون که باورمند بودن که وجود داشت که میتونستن تو خیابون میاد و برش در خیابان آمدن، این موجود و تمام کمپین و پشتوانه این کمپین مصرف گرایانه به موجودیت انسان ایرانی نگاه میکند. بعد میگه یک قیام مردمی به پل دوم جنگ تبدیل شده. غم انگیزترین اتفاق تاریخی معاصر دیماه بود. غم انگیزترین مظلوم ترین کشته ها رو دادیم که به پل بین دو جنگ تبدیل شد. واقعا کار کثیفی بود. پهلوی کار کثیفی کرده بود. کشته هایی که باور داشتن تبدیل کردن به پلی برای اینکه حمله نظامی اتفاق بیفته. تمام ایمان و اعتقادات باورمندان و رنج های اینها را به خاطر شما در خیابان آمده بودن مصرف کردید. یک دولت متخاصم از اون استفاده کرد. اسرائیل داره میگه. اسرائیل کجا از دیما استفاده کرد؟ اسرائیل مسئلهش موجودیتشه از 7 اکتبر، اون نقطه شروع شد این جنگ. تبعاتش هم اینا بود. رژیم کمک کرده بود به حماس، اسنادش هم از پولش هم داده بود. میگه واقعا امیدوارم کمپین رضا پهلوی اگر برای هر چیزی نشود پاسخگویش کرد، برای اتفاقات دیماه پاسخگو باشد. ببین نمیگه خامنه ای، اون جلادان، این جانیان رو پاسخگو کنیم، میگه باید پهلوی رو پاسخگو کنین. بعد خانم چپ راست برای خودش نوشابه باز میکنه و با اون لبخنداش. آخه وقتی این حرفا رو میزنی قیافت نمیخوره که اصلا تو دردمندی. من این کارم، من زندگی مینه، من روانشناسی به اون شکل نخوندم و دستم تو کاره، میدونم طرف مقابلم کی هست داره چی میگه. زبون باز کنه کم کم حالی میشه محتواش چی هست. میگه کمر جنبش اجتماعی ما را شکست، کمر استقلال جنبش های اجتماعی را شکست پهلوی. چرا؟ مگه جنبش هایی که قبلی اینقدر بی بوته بودن که پهلوی فقط به یه بیانیه داد این کمر شکست؟ اینقدر کور. جالبیش اینجاست، این که میگه تو زندگی، تو انقلاب زن زندگی که آزادی، ما اینقدر کشتار به اصلاح نبود، حتی تو مجلس به اصلاح شورای اسلامی اعلام کردن که هیچ اثری از دخالت مستقیم خارجی ندیدیم، کمر جنبش ما را به اصطلاح شما شکستید. مجلس رژیم گفته بود که انقلاب زن زندگی آزادی عامل خارجی نداشت. خانم یا شما نمیدونین یا دروغگو هستید. از نظر من دروغگو هستید.

حداقل اون دوره رو من تو یادم است، روز به روزش رو تو یادم است، انقلابات پیشین هم یادم است، همون که آبان 98 بود و وزیر کشورش اومد گفت ببین ما فقط به سر و سینه شلیک نکردیم که به پاهام شلیک کردیم، میخنده میگفت اونا رو به عوام دیماه و که عوامل خارجی بود، آبان و تو 98 عامل خارجی، زن زندگی عامل خارجی بود. فاکت میارم برین سایت های رژیم رو چک کنید، اور از این حرفا سید محمود پناهیان، این آخوند آدمکار که اون مذاکراتی که تیمی 78 نفر رفتن تو عمان، اینم اونجا بود، میگفت شعار زن زندگی آزادی از سوی خارجی ها مطرح شد، منشأ بروز فتنه خارج از ایران بوده، افسوده که فتنه های گذشته همه چیز به اصطلاح تو گوشی بوده، اما اکنون رسانه های وابسته از جمله ایران اینترنشنال، بی بی سی و غیره، همه مستقیما اختشاشش رو فرماندهی میکردن. اولین اختشاش در دانشگاه شریف از ایران اینترنشنال عربستان سوریهی اونجا فرمانده شده بود، شعار زن زندگی آزادی هم از سوی خارجی ها مطرح شده. بایدن رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد که میخواهم ایران رو آزاد کنم، سران انگلستان، اسرائیل و بیش از 50 کشور دیگر برای نابودی انقلاب اسلامی به میدان آمده بودند. خانم نوروزی، میاتون رفته تو دی ماه، میاد تو آبان، میگفت دیگه جنگ جهانی، ما تو سه روزه با جنگ جهانی شده بودیم، با جنگ جهانی مواجه بودیم. چرا دروغ میگی؟ دهه 60 اعدام میکرد اینا رو، میپیچون لای پرچم آمریکا، اینا مزدورای آمریکا، هم ماها بودیم، همیشه این کار کرده. چرا دروغ میگی؟ من نمیگم اشتباه، دروغ داری میگی، یا بیا بگو که من نمیدونم. آخه طوری حرف میزنی این آخوندهایی که خیلی کلاسه شده بالا حوزه علمیت راجع به اسلام حرف میزنن، اینجوری هم میزنن.

برای اظهار نظرش هم که میگه مثلا تو رابطه با هر کی میزنم، برای نظر سیاسی هم بهتره که بگم که خودتون رو هم نباید محدود کنید که حتما روابط بین الملل خوانده باشید. مسئله سیاست ورزی و کنجکاوی سیاسی بخشی از زیست ما شده، با یه ویژه این که اگر از خاورمیانه رنج کشیده هستید، بنابراین خودتون هم محروم نکنید، یعنی بحث کردن و تحلیل کردن، و به خودتان این اطمینان را بدهید که در موردش صحبت کنید. آقا اگر تو هم تو این خاورمیانه ای، اگر تو هم جزء این مردم هست، مگه همه مردم میان تحلیل سیاسی میکنن، تحلیل استراتژی میکنن، تحلیل روابطی که بین الملل میکنن؟ آقا هر کی نشینه سر جاش، سنگ رو سنگ بنا نمیشه. مگه اپوزیسیون مجلس وحوش رژیمه که هر کی بیان اونجا جا بدن که بیاد که صحبت کنه؟ بعد این کار که پهلوی کرده یک کار استثنایی بود، در هیچ جنبشی چنین تسهیلگری برای مسئله کشتار نبود. تسهیلگری که مردم را به قربانگاه فرستاد وجود نداشت، و آن هم نه با آرمانهای داخلی، با وصل کردنشان به کل مجموعه کمپ ترامپ و غیره. اصلا باور نکردنی است، اومده فقط برای بدنام کردن این. اینو من چند تا فاکت دیگه ازش که میخونم، چون فکر کنم به اصطلاح وقتم به اصطلاح بله کم هست. من 34 دقیقه شروع کنم، من 2 دقیقه دیگه این بحث و این خانم رو ادامه خواهم داد. چرا؟ نه به خاطر اینکه خانم اهمیت داره، به خاطر اینکه ببین با چه کسایی مواجهیم که الفای سیاست رو، معنای حرفاش رو نمیفهمه. عین اون مجلس زمانی که نه معنای سازمان رو میدونست، نه معنای حزب رو میدونست، نه معنای کنگره، اومده بود کنگره آزادی ایران، چون پول داره، چون سرمایه داره، اپوزیسیون پول دار، اومده یه کلوپ ضد پهلوی ساخته تحت عنوان کنگره آزادی، فقط چون پول داره. یهو این آقا خلق الساعه ظاهر شده، این خانم هم عین همون. نمیدونم چرا هر کی ظاهر میشه که ضد پهلویه. اینو ول نخواهم کرد، تا تهش خواهم رفت. چرا؟ برای اینکه هر نمونه دیگر اینجوری بیاد، آقا جون بازی نکنین با روح و روان و موضوعات اساسی مردم. من 1 دقیقه دیگه، چون به اصطلاح که فرصت نیست، صحبتی خواهم کرد در رابطه با اکبر معینی و حسن محصل. این دوتا زندان زمانشاه بودن، تو این هفته فیلم پخش کردن. از قضا اون رسانه باشگاه خبرنگاران بسیار جوان که وابسته به صدا سیماست، همین فیلم ها رو، همین مصاحبه رو برشی پخش کرده تو ایران ها، تو ایران ها، که میگه اینا برای پهلوی صحبت کردن، خب افشا کردن. رژیم هم استفاده میکنه از این بر ضد پهلوی. من این اکبر معینی رو و حسن محصل رو، این ترکیب رو سال 1370 تو جلولا تو بنگال روابط، اون زمان تو من به تو بخش اطلاعات بودم، 11 ما کارم بود که برای کسب اطلاعات میادم شهرها و روستاهای اینا اطلاعات، گاهن کار سیاسی با این روستاییانی که کنار این قرارگاه هم هستند. من به عنوان فرمانده اونجا میرفتم، همیشه هم یا سلاح داشتم که رسمی، یا به اصطلاح که لباس شخصی داشتم، کلتو میداشتم که این اصلا میزیر، هم محافظ داشتم هم مترجم. این دو نفر فرستادن از بخش اطلاعات تو بنگالی که مال ما بود، بخش روابط بود، مردم یا این روستایی ها یا این خانها و عشایر سیاسی میادن اونجا، من اونجا باهاشون به اصطلاح ترتیب میادم حرفامون و ملاقاتامون رو. این دو نفر رو که فرستادن، برای یه نفر کرد و کرمانشاهی فرستادن، اومده بود جذب سازمان بشه، 35 سالش بود، با سیبیل بزار، این روستایی بود، این دروغ میگفت که من از رادیو مجاهد گوش میکردم. بعد اینا هم آدم های چه، حسن محصل اونجا وحشیانه فهمیدم عجب شکنجگریه این، خیلی اذیت کرد اینو، یه پیچوند که تشخیص بده این آیا نفوذی رژیم هست یا اینکه آدم ساده ای فقط میخواد اینجا زندگی کنه و خرجش در بیاد، یعنی چون پول نداره اومده اینجا. اکبر معینی کمتر چیز میکرد، حسن محصل همونجوری که رضا گورانو، 1 دقیقه دیگه با به اصطلاح که با عرض معذرت
من هر دو اینا رو جزو 140 تا شکنجهگر آوردم، 3 ماه با اینکه تجربه 36 ساله دارم تو این فقه رجوی، اینم تحقیقات کردم، 3 ماه تحقیقات کردم فقط سر این 140 تا شکنجهگر با عکس و سند که گذاشتم. این رضا قورانه، 2 ماهه قلبش رو اینجا شکافتن تا اینجا، راه میره میخوره زمین که بیهوش میشه، آدم ها رو نمیشناسه، منم که نمیشناسه. بعد همین شکنجهگر تو زندان های شاه میبخشه، تو زندان هایی که ما بودیم تو خمینی این کار رو با ما نکرده بودن، همین کسافت پلید، پلیدتر از باجوها شکنجهگران رژیم جمهوری اسلامی اینا. هی میگم که سیامک اگه نمیگی فردا این سازمان که میاد میگه که این داره باجیان این رژیم رو سفید سازی میکنه، نه اونا اصلا هیولایی بودن. ولی تو به کجا رسیدی که من این حرفه میزنم به رضا گوران که 2 متر قد داره، 2 متر قد داره، جوون، همه میگن جوون مرده، بالاترین مسئول تشکیلات سازمان مهوش سپهری نسرین گفت تو واقعا آدم جوون مرد، آدم پاکی هستی. این شکنجهگر تو 3 سال انفرادی زجرش میداد، بهش گفته بود که یا پامو میبوسی یا به تجاوز میکنم. حالا اینا اومدن برای ما از ساواک میگن. کاش که فرصت باشه، من از شما که نظرت میخوام که نتونستم بحث رو کامل کنم خانم شقایق نوروزی، ولی میخواستم کامل بگم، ولی من دست بر نمیدارم. هر کسی جهت اطلاع، هر کسی بیا سوسه بیاد داره، نزدیکترین دوستان من، نزدیکترین دوستان من بیان به هر نوعی که ممکن است از سازمان مجاهدین بخوان بگن اینم چهره اپوزیسیونه. ببین سازمان اپوزیسیون بشو نیست، مشروع بشو نیست، شما زیر سوالی. تا دیروز با هم سلام علیک کردیم، احترام برات داشتیم، الان هیچ احترام برات قائل نیستم. چرا؟ چون شکنجهگرها رو داری ترویج میکنی در ضدیت با پهلوی. ای ننگ بر شما، به چه زبونی دیگه من بیام اینجور به شما توضیح بدم؟ من نمیخوام بخشی از شما باشم، شرم دارم، شما دوستان من هستیم. میفهمید چی میگم؟ تمام، میبخشید.

0: دست در دست هم دهیم به مهر، میهن خیش را کنیم آباد. رادیو و تلویزیون میهن.
1: هم میهنان عزیزم، ملت ما امروز بهای سیاست‌های حکومتی را می‌پردازد که اولویتش نه ایران و ایرانی، که حمایت از تروریست‌های خارجی و ضد ایرانی است. رژیمی که به جای ساختن ایران، کشور را به جنگ، فساد، فقر و ویرانی کشانده است. در نتیجه جنایت‌ها و ماجراجویی‌های این رژیم، ده‌ها هزار خانواده ایرانی داغدارند. داغدار فرزندانی که جان خود را برای آزادی ایران فدا کردند. میلیون‌ها ایرانی زیر فشار اقتصادی، ناامنی و بی‌ثباتی روزگار می‌گذرانند. می‌خواهم به شما بگویم که رنج شما را می‌بینم. صدای شما را می‌شنوم. و همان گونه که در همه این سال‌ها در کنار شما بودم، تا روز آزادی ایران نیز در کنار شما خواهم ماند. در کنار شما که ایستادید، مبارزه کردید، هزینه دادید، زندان رفتید و جان خود را فدا کردید، اما تسلیم نشدید. شجاعت، پایداری و فداکاری میلیون‌ها ایرانی زمینه‌ساز تحولاتی شد که بسیاری از چهره‌های اصلی سرکوب و جنایت در جمهوری اسلامی، از جمله خود خامنه‌ای را از صفحه روزگار محو کرد. این دستاورد پیش و بیش از همه متعلق به ملت ایران است، به زنان و مردانی که ایستادند، به جوانانی که جان دادند و به مردمی که از مطالبه آزادی و بازپسگیری ایران عقب ننشستند. امروز چهره واقعی این رژیم را ببینید. رژیمی که ماه‌هاست رهبر پیشین خود را در خاک نکرده است و توان رونمایی یا حتی انتشار صدایی از رهبر مفقودش را نیز ندارد. رژیمی که در درون خود گرفتار اختلافات، بی‌اعتمادی، آشفتگی و بحران تصمیم‌گیری است. رژیمی که از مردم می‌ترسد، از اینترنت می‌ترسد، از حقیقت می‌ترسد. نمایش‌های خیابانی این رژیم نه نشانه اقتدار، که اعتراف به ضعف است، اعتراف به ترس است. اعتراف به این واقعیت است که جمهوری اسلامی مشروعیت خود را از دست داده و دیگر حتی به وفاداری حامیان خود نیز اطمینان ندارد. رژیم ولایت فقیه که زمانی خود را حکومت دینی می‌نامید، امروز بیش از هر زمان دیگری به یک حاکمیت نظامی تبدیل شده است که بقای خود را تنها در سرکوب، ارعاب و خشونت می‌بیند. اما تاریخ این حقیقت را بارها ثابت کرده است. هیچ حکومتی که بر ترس، سرکوب و دروغ بنا شده باشد، در برابر ملتی که آزادی می‌خواهد دوام نخواهد آورد. و ملتی که یک بار بر ترس غلبه کند، هرگز به گذشته باز نمی گردد. هم میهنانم، ما هنوز به پایان راه نرسیده ایم. راه آزادی هیچ ملتی آسان نبوده است. ملت‌هایی که تاریخ را تغییر داده اند، از دل سخت‌ترین روزها عبور کردند. ملت ایران نیز از این آزمون عبور خواهد کرد. ممکن است مسیر پیش رو طولانی، فرساینده و ناامید کننده به نظر برسد. اما آینده را ملت‌هایی می‌سازند که در سخت‌ترین لحظات امید خود را از دست نمی‌دهند. امروز وظیفه ما تداوم ایستادگی است. وظیفه ما حفظ امید ملی است، حفظ همبستگی ملی است، حفظ اعتماد متقابل و بلوغ ملی است. نباید اجازه دهیم اختلاف افکنی، حاشیه سازی و عملیات روانی رژیم ما را از یکدیگر دور کند. ایران ما امروز بیش از هر زمان دیگری به اتحاد نیروهای ملی نیاز دارد. چه با حمایت خارجی و چه بدون آن، سرنوشت ایران در دستان خود ماست. ما از این رژیم فرسوده و درمانده نیرومندتریم. ما از مزدورانی که برای نمایش‌های تبلیغاتی به خیابان فرستاده می‌شوند مصمم‌تر و استوارتریم. ایران ما تشنه زندگی است، تشنه امنیت و ثبات است، تشنه آزادی و عدالت است، تشنه رفاه و پیشرفت است و آن روز خواهد رسید. روزی که هیچ مادری نگران بازنگشتن فرزندش نباشد. روزی که جوان ایرانی آینده خود را نه در مهاجرت بلکه در ساختن میهن جستجو کند. روزی که دوباره صدای آرامش، پیشرفت و امید در سراسر ایران شنیده شود. من به ایران و روح ایرانی ایمان دارم. من به ملت ایران و اراده ایرانی ایمان دارم. من ایمان دارم که ملت ایران پس از سالها رنج و سرکوب کشور خود را پس خواهد گرفت و من ایمان دارم که پیروزی از آن ملت ایران خواهد بود. پاینده ایران.
0: دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.

تن پول و هدف مالیدن چپیدن که بدرن، ولی ما یادمون نمیره اصلا. میشه ایران نواسشون اسرت زیادی نزدیک روز خوب، وقتی آب خوردن داره بوی خون، وقتی نمیرسه به منظورتون، حتی طرف ماست دربونتون. دیشک نداریم شما یه خواب راحت.

دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.

0: تصور کنید پادشاه یک کشور هستید. برای تعطیلات به سوئیس رفته اید و در حالی که در هتل لوکس خود در حال استراحتید، تلویزیون را روشن می کنید و با یک خبر تکان دهنده روبرو می شوید. شما دیگر پادشاه نیستید و کسی که تاج و تخت را از شما دزدیده غریبه نیست، پسر خودتان است. این شروع داستانی است که یک شبه جزیره بیابانی را به ثروتمندترین نقطه زمین تبدیل کرد.
1: بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله.
0: داستان مردی که با یک خیانت خانوادگی شروع کرد، روی چیزی قمار کرد که همه آن را بی ارزش می‌دانستند و با راه اندازی یک شبکه تلویزیونی با نفوذ خاورمیانه را برای همیشه تغییر داد. این ویدیو داستان زندگی شیخ حمد بن خلیفه آل ثانی، معمار قطر مدرن است. با ما تا انتهای این ویدیو همراه باشید تا یکی از تمیزترین و عجیبترین کودتاهای تاریخ خاورمیانه را برایتان روایت کنیم. داستان پسری که تاج را از پدرش دزدید تا کشورش را از نو بسازد. اگر تا حالا عضو کانال ما نشدید، لطفاً کانال پروفایل رو سابسکرایب کنید و با لایک کردن و اشتراک گذاری این ویدیو از ما حمایت کنید. قطر در دهه 1980 و اوایل دهه 90 میلادی هیچ شباهتی به قطب ثروت و مدرنیته امروز نداشت. حاکم این کشور شیخ خلیفه بن حمد آل ثانی مردی سنتی، محافظه‌کار و محتاط بود. او تمایلی به تغییر نداشت و سیاست خارجی قطر را کاملا زیر سایه برادر بزرگتر یعنی عربستان سعودی تعریف کرده بود. برای شیخ خلیفه حفظ وضع موجود از هر چیز دیگری مهمتر بود. اما در سوی دیگر پسرش و ولیعهد کشور شیخ حمد قرار داشت. جوانی که در آکادمی نظامی معتبر سندهورس در بریتانیا تحصیل کرده بود. حمد برخلاف پدرش مردی بلند پرواز، جسور و به شدت ناراضی از انفعال قطر بود. او میدید که کشورش در حال از دست دادن فرصتهای طلایی است و در رقابتهای سهمگین خاورمیانه در حال محو شدن است. حمد که فرماندهی ارتش را بر عهده داشت، آرام آرام شروع به چیدن مهره‌های خود کرد. او در انتظار یک فرصت طلایی بود و این فرصت در تابستان 1995 فرا رسید. شیخ خلیفه در جوان 1995 برای گذراندن تعطیلات تابستانی و چکاپ پزشکی دوحه را به مقصد ژنو در سوئیس ترک کرد. درست در لحظه‌ای که هواپیمای پدر در اروپا به زمین نشست، شیخ حمد در دوحه یکی از تمیزترین، بی‌سر و صداترین و عجیبترین کودتاهای تاریخ عرب را کلید زد. در ساعت اولیه صبح 27 ژوئن، نیروهای وفادار به ولیعهد، کاخ پادشاهی، ایستگاه تلویزیون و فرودگاه را محاصره کردند. هیچ گلوله‌ای شلیک نشد. هیچ خونی بر زمین نریخت. دلیل این آرامش این بود که حمد از ماها قبل با توزیع هوشمندانه پست‌های کلیدی وفاداری ارتش و رؤسای قبایل مهم قطر را خریده بود. او در همان صبح کودتا سران قبایل را در کاخ جمع کرد تا در مقابل دوربین‌های تلویزیونی با او بیعت کنند و مشروعیت این کودتا را به دنیا نشان دهند. او سپس در یک بیانیه کوتاه تلویزیونی اعلام کرد که به دلیل شرایط کشور قدرت را به دست گرفته است. حمد گفت: از اتفاقی که افتاده خوشحال نیستم، اما کاری بود که باید انجام می‌شد و من آن را انجام دادم. و به این ترتیب بود که شیخ حمد پدرش را در حالی که در هتل لوکسی در سوئیس در حال استراحت بود از پادشاهی خلع کرد. واکنش شیخ خلیفه خشمی توأم با جنون بود. او پسرش را جاهل خواند و قسم خورد که با استفاده از میلیاردها دلاری که در حسابهای شخصیش در بانکهای اروپایی داشت، یک ارتش مزدور استخدام کند و تاج و تخت را پس بگیرد. شیخ خلیفه بلافاصله با حمایت پنهان عربستان و امارات که از استقلال طلبی شیخ حمد به شدت نگران بودند، شروع به استخدام یک ارتش مزدور کرد. ارتشی متشکل از قبایل عرب و افسران سابق خارجی تا با یک ضد کودتا دوحه را تسخیر کرده و تاج و تختش را پس بگیرد. اما پدر هوش بی‌رحمانه پسرش را دست کم گرفته بود. حمد که از طریق دستگاه‌های اطلاعاتیش متوجه نقشه پدر شده بود پیش دستی کرد. او که می‌دانست پول تنها سلاح پدرش می‌باشد، در یک اقدام زیرکانه با استفاده از وکلای بین‌المللی و دولت‌های غربی تمام حساب‌های بانکی شخصی پدرش را در سراسر جهان مسدود کرد. او پدر پادشاه خود را نه تنها از کشور اخراج کرد، بلکه او را در اروپا خلع سلاح و بی پول نمود. با این کودتای نرم اما بی‌رحمانه، قطر جدید با یک خیانت خانوادگی متولد شد. معمار جدید قطر روی تخت نشسته بود، اما او وارث کشوری ثروتمند نبود. آنها ذخایر نفتی محدودی داشتند که در برابر اقیانوس نفت همسایه‌شان عربستان سعودی بیشتر شبیه به یک قطره بود. اقتصاد قطر در حال درجا زدن بود و کشور با کسری بودجه دست و پنجه نرم می‌کرد. اگر قرار بود قطر از سایه همسایگانش خارج شود، به یک معجزه نیاز بود و این معجزه در زیر آب‌های خلیج فارس در میدانی مشترک با ایران پنهان شده بود. میدان گازی گنبد شمالی که در ایران با آن پارس جنوبی میگویند، بزرگترین میدان گاز طبیعی در کل کره زمین. اما در دهه 90 میلادی کشف گاز لزوماً به معنای ثروت نبود. گاز طبیعی برخلاف نفت به راحتی قابل پمپاژ و بارگیری در کشتی نبود و فقط از طریق خط لوله منتقل میشد، چیزی که برای رساندن گاز قطر به بازارهای دوردست آسیا یا اروپا غیر ممکن بود. اکثر کارشناسان غربی و رهبران عرب منطقه این مخزن عظیم گاز را یک دارایی بی مصرف می دانستند. اما شیخ حمد یک قمارباز ژئوپلیتیک بود. او به سراغ تکنولوژی جدید و به شدت گرانی رفت که در آن زمان هیچ کس جرأت سرمایه گذاری کلان روی آن را نداشت. گاز طبیعی مایع یا LNG. این تکنولوژی گاز را در دمای منفی 162 درجه سانتیگراد فریز می کرد تا به مایع تبدیل شود. حجم آن را 600 برابر کاهش می داد و اجازه می داد تا با کشتی های غول پیکر به هر نقطه از جهان صادر شود. اجرای این پروژه به میلیاردها دلار سرمایه نیاز داشت، پولی که قطر اصلاً در اختیار نداشت. شیخ حمد در یک ریسک دیوانوار که می توانست کشورش را به ورشکستگی کامل بکشاند، از بانک‌های بین‌المللی و شرکت‌های غربی میلیاردها دلار وام گرفت. او عملاً آینده قطر را روی این پروژه گازی شرط بندی کرد. همسایگان قطر منتظر سقوط مالی او بودند. اما چند سال بعد این قمار خطرناک ژئوپلیتیک با موفقیتی بی سابقه به ثمر نشست و قطر را به بازیگر بلا منازع بازار انرژی جهان تبدیل کرد. با تکمیل شدن زیرساخت‌های LNG و افزایش ناگهانی تقاضای انرژی در آسیا، به ویژه چین و ژاپن، سیل میلیاردها دلار ثروت مانند سونامی وارد کشور کوچک قطر شد. در کمتر از یک دهه قطر از کشوری با اقتصاد معمولی به بزرگترین صادرکننده گاز مایع در جهان تبدیل شد. تولید ناخالص داخلی آنها به شدت رشد کرد و قطر به کشور شماره یک جهان از نظر بالاترین درآمد سرانه تبدیل گشت. مردمی که تا یک نسل قبل برای صید مروارید به دریا می رفتند، حالا سوار بر فراری و لامبورگینی در برج‌های شیشه‌ای زندگی می کردند. اما شیخ حمد می دانست که ثروت به تنهایی امنیت نمی آورد. کویت در سال 1990 ثروتمند بود، اما ظرف چند ساعت توسط صدام حسین بلعیده شد. شیخ حمد به سلاحی نیاز داشت که با آن بتواند صدای قطر را به گوش جهان برساند و در برابر غول‌های منطقه برای کشورش یک سپر دفاعی نامرئی بسازد. و برای ساختن این سپر او به سراغ یک سلاح رسانه‌ای رفت، سلاحی به نام الجزیره. در خاورمیانه دهه 1990 رسانه معنای ساده و خسته کننده ای داشت. اخبار دولتی که صرفاً به پخش دیدارهای رسمی پادشاهان و رؤسای جمهور محدود می شد و هر گونه انتقاد سانسور می گشت. اما شیخ حمد که حالا میلیاردها دلار پول گاز در خزانه اش داشت، می دانست که برای دیده شدن در جهان باید این انحصار رسانه‌ای را بشکند. او از تاریخ درس گرفته بود. حمد تصمیم گرفت قطر را به کشوری تبدیل کند که صدا داشته باشد. صدای آنقدر بلند که هیچ کشوری نتواند آن را نادیده بگیرد.

0: اهلا بكم.
1: در سال 1996 او با بودجه 137 میلیون دلاری شبکه خبری الجزیره را تأسیس کرد، شبکه‌ای که خیلی زود به زلزله سیاسی در جهان عرب تبدیل شد.
2: تحیه طیبه مشاهدی الکرام.
1: الجزیره خطوط قرمز را شکست. آنها برنامه‌های مناظره‌ای مثل الاتجاع المعاکس ساختند که در آن مخالفان دولت‌ها با مقامات رسمی بحث می‌کردند، چیزی که تا پیش از آن در جهان عرب غیر ممکن بود. آنها اولین شبکه عربی بودند که تریبون زنده را به مخالفان تبعیدی و منتقدان سرسخت دولت‌های عربی دادند و پای کسانی را به قاب تلویزیون باز کردند که تا پیش از آن نامشان در رسانه‌های رسمی ممنوع بود. الجزیره همزمان تنها شبکه‌ای بود که به قلب بحران‌های ممنوعه می‌رفت و روایت‌هایی را پخش می‌کرد که هیچ دولت عربی جرأت نزدیک شدن به آنها را نداشت. این آزادی بی سابقه رسانه‌ای پادشاهان و دیکتاتورهای خاورمیانه را تا سرحد جنون عصبانی کرد. عربستان سعودی سفیر خود را از دوحه فراخواند. حسنی مبارک رئیس جمهور وقت مصر در بازدیدی از دفتر الجزیره در دوحه با طعنه گفت: تمام این دردسرها از این قطعی کبریت بیرون می آید؟ کشورهای عربی بارها دفاتر الجزیره را بستند، خبرنگارانش را اخراج کردند و حتی آمریکا در جریان جنگ افغانستان و عراق دفاتر این شبکه را بمباران کرد. اما برای شیخ حمد تمام این فشارها یک پیروزی استراتژیک بود. الجزیره به سلاح دیپلماسی عمومی قطر تبدیل شده بود. او توانسته بود افکار عمومی بیش از 300 میلیون عرب را در دست بگیرد. حالا اگر عربستان، مصر یا هر قدرت دیگری می‌خواست قطر را تهدید کند، شیخ حمد می‌توانست با یک گزارش ویژه در الجزیره مشروعیت آنها را در داخل کشورهای خودشان زیر سوال ببرد. الجزیره قطر را به کشوری غیر قابل حذف در معادلات جهانی تبدیل کرد. اما این شمشیر رسانی تنها بخش کوچکی از بازی خطرناکی بود که شیخ حمد آغاز کرده بود. او برای تضمین ابدی کشورش باید شاهکاری را خلق می کرد که در تاریخ روابط بین الملل بی نظیر بود. دوستی با همه و باج دادن به هیچ کس. ثروت بیکران و سلاح رسانه‌ای قطر را به یک قدرت تبدیل کرده بود، اما یک مشکل بزرگ باقی بود. جغرافیا. قطر مثل یک لقمه لذیذ و کوچک در دهان نهنگ‌های منطقه بود. شیخ حمد می‌دانست که نه پول و نه الجزیره نمی‌توانند جلوی حرکت تانک‌های همسایه بزرگش یعنی عربستان سعودی را بگیرند. او به یک بیمه‌نامه دائمی نیاز داشت، اما فرمولی که او برای امنیت قطر نوشت در تاریخ دیپلماسی کم سابقه بود. او تصمیم گرفت به پارادوکس خاورمیانه تبدیل شود. مردی که با دشمن دشمنش دوست است و با دشمن دوستش هم سفره. اولین حرکت او در بازی شطرنج خاورمیانه پایگاه هوایی العدید بود. در حالی که پس از 11 سپتامبر حضور نیروهای آمریکایی در عربستان با چالش مواجه شده بود، شیخ حمد با دست و دلبازی بی سابقه ای بزرگترین و مدرن‌ترین پایگاه هوایی آمریکا در خاورمیانه را در خاک کشور خودش ساخت با بودجه خودش. او عملاً قلدر جهان را به حیات خلوت خود آورد تا به عربستان و دیگران بفهماند اگر بخواهید به قطر آسیب بزنید، طرف حساب شما من نیستم، ارتش آمریکاست. اما این تازه شروع بازی بود. در حالی که جت‌های آمریکایی در دوحه سوختگیری می‌کردند، شیخ حمد گرم‌ترین روابط اقتصادی را با ایران، دشمن شماره یک واشنگتن، برقرار کرد. قطر و ایران روی بزرگترین میدان گازی جهان نشسته بودند و حمد می دانست که بدون رابطه خوب با همسایه شمالی استخراج این ثروت غیر ممکن است. او به دنیا ثابت کرد که می توان همزمان میزبان بزرگترین پایگاه آمریکا و شریک استراتژیک ایران بود و آن را پنهان هم نکرد. اما شیخ حمد پا را از این هم فراتر گذاشت. او رهبر اولین کشور عرب خلیج فارس بود که با اسرائیل روابط تجاری برقرار کرد. در این حال آگاهانه درهای دوحه را به روی حماس، طالبان و مخالفان غرب باز کرد، چون می‌دانست واشنگتن همیشه به یک میانجی کثیف نیاز دارد. در دنیای اطلاعات شما همیشه به یک اتاق امن نیاز دارید تا با دشمنی که رسماً با او نمی‌جنگید معامله کنید. این تضادهای دیوانه کننده جهان را بهت زده می کرد. چطور یک کشور می تواند همزمان میزبان ارتش آمریکا باشد و هم پناهگاه گروه هایی که واشنگتن آنها را دشمن می خواند؟ پاسخ شیخ حمد ساده بود، واسطه گری. او قطر را به سوئیس خاورمیانه تبدیل کرد، جایی که دشمنان خونی وقتی راهی برای گفتگو ندارند در هتل های لوکس دوحه پشت میز مذاکره می نشینند. این سیاست قطر را ضد ضربه کرد، چون حالا او میانجی غیر قابل حذف جهان شده بود. او به همه باج می داد تا به هیچ کس باج ندهد. او ثابت کرد که در دنیای سیاست دوست و دشمن واژه هایی مبهم است. آنچه مهم است نفوذ است. و حالا زمان آن رسیده بود که این نفوذ را از سیاست به ویترین مغازه ها، استادیوم ها و خیابان های اروپا و آمریکا بکشاند. شیخ حمد در سال 2005 صندوق سرمایه گذاری حاکمیت قطر را تأسیس کرد. مأموریت این صندوق صیانت از ثروت ملی برای نسل‌های آینده بود. هدف تنوع بخشی به اقتصاد و نجات از وابستگی گاز بود. قطر شروع کرد به خریدن تکه های با ارزش جهان. آنها فروشگاه افسانه هارودز در لندن را خریدند. سهامدار اصلی فولکس واگن آلمان و بانک بارکلیز شدند. آنها بلندترین برج اروپا یعنی شارد را در قلب لندن ساختند. کار به جایی رسید که تحلیلگران بریتانیایی به طنز می گفتند لندنی ها روی زمین قطری ها راه می روند. در ساختمان های قطری ها کار می کنند و شبها در خانه هایی می خوابند که با گاز قطری گرم می شود. این دیگر فقط سرمایه گذاری نبود. این یک سپر اقتصادی بود. حالا اگر کسی به قطر حمله می کرد مستقیماً به منافع حیاتی لندن، پاریس و برلین حمله کرده بود. اما شیخ حمد یک جبهه دیگر هم برای نبرد باز کرد، مستطیل سبز. او می دانست که هیچ چیز مثل فوتبال قلب‌های مردم جهان را تسخیر نمی کند. در سال 2011 قطر باشگاه روبه زوال پاریس سن ژرمن را خرید و با تزریق میلیاردها دلار آن را به کهکشانی از ستاره ها تبدیل کرد. نام قطر روی پیراهن بارسلونا حک شد. اما اینها فقط پیشغذای یک ضیافت بزرگ بودند. هدفی که وقتی مطرح شد تمام دنیا به آن خندید. میزبانی جام جهانی فوتبال.
0: The winner to organize the 2022 FIFA World Cup is Qatar.
1: دسامبر 2010 زوریخ. در میان بهت و حیرت جهانیان سپ بلاتر پاکت را باز کرد و نامی را خواند که هیچ کس باورش نمی کرد. قطر. یک کشور کوچک بیابانی با دمای 50 درجه با امکانات ورزشی کم توانسته بود غول‌هایی مثل آمریکا، استرالیا و ژاپن را در رقابت میزبانی جام جهانی 2022 شکست دهد. دنیا شوکه شد. اتهامات رشوه و فساد از هر سو باریدن گرفت، اما شیخ حمد و تیمش عقب نشینی نکردند. برای حمد جام جهانی فقط یک تورنمنت ورزشی نبود، این یک بیانیه استقلال بود. او میخواست به دنیا ثابت کند که جغرافیا دیگر سرنوشت نیست. شیخ حمد با پول گاز اعتبار جهانی خرید و با فوتبال قطر را به خانه تک تک مردم دنیا فرستاد. او حالا معمار کشوری بود که از صید مروارید به صید ستاره های جهانی رسیده بود. اما در پس این جلال و جبروت بین المللی و بازی های قدرت و ثروت یک زخم کهنه همچنان باز بود. سرنوشت پدری که در سوئیس از پادشاهی خلق شده بود. شیخ خلیفه نزدیک به یک دهه را در تبعید میان پاریس، ابوظبی و ریاض گذراند. او سالها تلاش کرد تا با حمایت همسایگان قدرت را از پسرش پس بگیرد، اما هر بار شکست خورد. سرانجام در سال 2004 شیخ حمد که حالا جایگاهش را کاملا تثبیت کرده بود در یک اقدام زیرکانه راه را برای بازگشت پدر هموار کرد. او به پدرش اجازه داد به وطن برگردد. تصویر حمد که در فرودگاه دوحه به استقبال پدر رفته بود و دست او را به نشانه احترام می بوسید پیامی روشن برای جهان داشت. جنگ خانگی تمام شده و قطر نوین با گذشته خود آشتی کرده است. شیخ خلیفه سالهای پایانی عمرش را در سکوت و در کشور خودش گذراند و در سال 2016 درگذشت. او در خاکی دفن شد که دیگر هیچ شباهتی به آن بیابانی که ترکش کرده بود نداشت. اما درست در لحظه‌ای که قطر در اوج شکوه و قدرت بین المللی بود، شیخ حمد تصمیم می گرفت که خاورمیانه را تکان داد. تصمیمی که هیچ کس انتظارش را نداشت. خاورمیانه سرزمین حاکمانی است که یا روی تخت پادشاهی جان می دهند و یا با صدای شلیک گلوله و طوفان کودتا سرنگون می شوند. در این جغرافیا قدرت چیزی نیست که کسی داوطلبانه از آن دست بکشد. اما شیخ حمد بن خلیفه که تمام معادلات این منطقه را تغییر داده بود، برای پرده آخر نمایش خود یک غافلگیری بزرگتر در آستین داشت. جوان 2013، در حالی که شیخ حمد تنها 61 سال داشت و در اوج نفوذ و ثروت بود، کاری کرد که در تاریخ معاصر عرب بی سابقه بود. او در یک سخنرانی کوتاه اعلام کرد که زمان آن رسیده تا پرچم را به نسل جوان واگذار کند. او داوطلبانه از پادشاهی کنارگیری کرد و تاج و تخت را به پسر 33 ساله شیخ تمیم سپرد. اما شیخ حمد بن خلیفه در پشت دیوارهای بلند کاخهای دوحه چجور مردی بود؟ زندگی خصوصی او باستابی از همان تضادهایی است که در سیاستش می‌دیدیم. ترکیبی از سنت‌های قبیله‌ای بیابان و تجملات مدرن قرن 21. شیخ حمد همزمان 3 همسر و 24 فرزند دارد. اولین ازدواج او با شیخ مریم دختر عمویش بود. پیوندی کاملا سنتی برای تحکیم روابط درون خاندانی. همسر سوم او شیخ نورا نیز بیشتر در حاشیه و دور از انظار عمومی ماند. اما این ازدواج دوم او بود که چهره حکمرانی قطر را تغییر داد. در سال 1977 حمد با موزه بنت ناصر ازدواج کرد. این پیوند یک زلزله سیاسی بود. ناصر المسند پدر شیخ موزه یکی از مخالفان سرسخت پدر شیخ حمد بود که مدتی را هم در زندان گذرانده بود. شیخ موزه به سرعت از سایه حرم سرا خارج شد. او با تحصیلات عالی و استایلی که توجه مجلات مد جهان را جلب می کرد به ویترین مدرن قطر تبدیل شد. او بود که بنیاد قطر و شهر آموزش را مدیریت کرد و هم پای حمد در تمامی سفرهای استراتژیک حضور داشت. عدیده‌ای که در میان پادشاهان خلیج فارس یک تاب و شکنی مطلق بود. شیخ حمد 11 پسر دارد و 13 دختر. اما در مدیریت این خانواده بزرگ او هرگز اجازه نداد سنت پسر بزرگتر بر مصلحت کشور غلبه کند. در ابتدا پسر ارشدش از شیخ موزه یعنی شیخ جاسم ولیعهد بود. اما در سال 2003 در یک جابجایی آرام، جاسم که علاقه چندانی به سیاست نداشت کنار رفت تا برادر کوچکترش تمیم یعنی 4th پسر خلیفه از 2th همسرش جای او را بگیرد. حمد سالها تمیم را در اتاقهای جنگ و جلسات اوپک در کنار خود نشاند تا مطمئن شود وقتی در 61 سالگی قدرت را واگذار می کند پسرش توانایی اداره کشور را دارد. حمد عاشق تضاد هاست. او از یک سو دیوانه سنت های اصیل عربی مثل شاهین بازی و مسابقات شتر سواری است و روزها را در چادرهای مجلل در بیابان می گذراند و از سوی دیگر صاحب یکی از بزرگترین و لوکس ترین قایق‌های تفریحی جهان به نام کاتارا است. او مجموعه داری بزرگ است که میلیاردها دلار صرف خرید آثار هنری برای موزه های قطر کرده تا کشورش را به مرکز فرهنگی خاورمیانه تبدیل کند. داستان شیخ حمد داستان پیروزی اراده بر جغرافیا است. او ثابت کرد که با جسارت، کمی بیرحمی و اقیانوسی از پول میتوان یک شبه جزیره بیابانی را به مرکز توجه جهان تبدیل کرد. او با یک کودتای خانوادگی آغاز کرد و با یک کنارگیری داوطلبانه به پایان رساند. در این میان او کشوری را که تا دیروز در سایه همسایگانش محو بود به قطب انرژی و میانجیگری منطقه تبدیل کرد. هرچند این مسیر هزینه‌های سنگینی از جمله انزوای سیاسی در مقاطع مختلف و اتهامات گسترده حقوق بشری و فساد مالی را برای قطر به همراه داشت. نظر شما درباره شیخ حمد بن خلیفه آل ثانی چیست؟ آیا استراتژی شیخ حمد را یک الگوی موفق برای کشورهای کوچک می‌دانید یا یک بازی خطرناک که هزینه‌های آن هنوز به طور کامل پرداخت نشده است؟ لطفاً نظرات خود را در کامنت ها برای من بنویسید. ممنون از اینکه تا پایان این ویدیو با ما همراه بودید.
3: آدرس توییتر ما میهن تیوی 1.

0: رادیو و تلویزیون میهن.
1: برنامه های ما را در شبکه های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
2: زمستان استخوانسوز سال 1324 خورشیدی است و مسکو در زیر لایه زخیم از برف مغروران نفس می کشد. در کاخ کرملین مردی نشسته است که نیمی از جهان از شنیدن نام او به خود می لرزند. جوزف استالین، فاتح بلا منازع جنگ جهانی دوم. ارتش سرخ او قدرتمندترین ماشین جنگی روی زمین، مناطق شمال غربی ایران را به اشغال خود درآورده و با حمایت از فرقه های تجزیه طلب در آذربایجان و کردستان خنجر خود را بر گلوی تمامیت ارضی ایران گذاشته است. کشورهای غربی تنها به صدور بیانیه های بی اثر بسنده کردند و به نظر می رسد کار ایران تمام است و نقشه این سرزمین کهن برای همیشه پاره پاره خواهد شد. اما در همین اوج ناامیدی، درهای سنگین سالن مذاکرات کرملین باز می شود و مردی قدم به درون می گذارد که نه ژنرال است و نه لشکری در پشت سر خود دارد. او پیرمردی 73 ساله، اشراف زاده، خونسرد و باوقار است که تنها سلاحش یک چمدان چرمی و ذهنی پیچیده تر از هزار توی سیاست خاورمیانه است. نام او احمد قوام است، نخست وزیر ایران. او رو در روی مخوف‌ترین دیکتاتور قرن 20 می نشیند. با او ودکا می نوشد، خاویار می خورد، لبخند می زند و در کمال آرامش یکی از بزرگترین، جسورانه ترین و مرگبارترین بلوف های تاریخ دیپلماسی جهان را روی میز می گذارد. بلوفی بی نظیر که در نهایت رهبر بلوک شرق را مات می کند. ارتش سرخ را به عقب می راند و ایران را از بزرگترین خطر تجزیه در قرن 20 نجات می دهد. اما معمای تکاندهنده تاریخ دقیقاً از همین نقطه آغاز می شود. چگونه ممکن است مردی که خرس قطبی شوروی را این گونه رام کرد و تمامیت ارضی ایران را به تنهایی خرید، تنها چند سال بعد به منفورترین چهره سیاسی کشورش بدل شود؟ این ویدیو داستان زندگی قوام السلطنه است، مردی که یک پارچگی مرزهای امروز ایران مدیون قلم اوست. با ما تا انتهای این ویدیو همراه باشید و اگر تا حالا عضو کانال ما نشدید لطفاً کانال پروفایل رو سابسکرایب کنید و با لایک کردن و اشتراک گذاری این ویدیو از ما حمایت کنید. احمد قوام در سال 1252 خورشیدی در خاندانی چشم به جهان گشود که دیوان سالاری و حکومت داری در خون و رگهایشان جریان داشت. خاندان آشتیانی نسل در نسل از مستوفیان، دبیران و وزرای صاحب نفوذ دربار قاجار بودند. در زمانی که مردان با شمشیرهای آخته و اسبهای جنگی در پی کسب قدرت بودند، قوام جوان در مکتبخانه‌های اشرافی آموخت که برنده ترین سلاح در خاورمیانه نه فولاد دمشقی بلکه کلمات حساب شده، نامنگاری‌های زیرکانه و خط خوش یک دیوان سالار است. او در 17 سالگی پیش خدمت ناصرالدین شاه قاجار و در 20 سالگی منشی دایی خود میرزا علی خان امین الدوله شد که حاکم آذربایجان بود. قوام در 29 سالگی در سفر سوم مظفرالدین شاه به اروپا او را همراهی می کرد. او خیلی زود با هوش سرشار و تسلط بی‌نظیرش بر ادبیات و سیاست پله‌های ترقی را در دربار مظفرالدین شاه قاجار طی کرد و لقب پرتمطراق قوام السلطنه را به دست آورد. حضور او در دربار مصادف با یکی از بزرگترین طوفان‌های سیاسی تاریخ معاصر ایران شد، انقلاب مشروطه. زمانی که صدای پای آزادی خواهان و مشروط طلبان به دیوارهای کاخ گلستان رسید و پادشاه بیمار قاجار را وادار به تسلیم کرد، این قلم جادویی احمد قوام بود که تاریخ را روی کاغذ مکتوب ساخت. فرمان مشروطیت همان سند تاریخی و مقدسی که به استبداد هزاران ساله در ایران پایان داد و قانون را جایگزین اراده شخصی شاه کرد، با انشای بلیغ و خط نستعلیق چشم نواز قوام السلطنه نوشته شد. او در همان دوران جوانی درست در مرکز ثقل قدرت و در نقطه صفر زایش ایران نوین ایستاده بود. قوام با چشمانی تیزبین دید که چگونه پادشاهان قدرتمند در برابر امواج سیاست خم می شوند و آموخت که برای بقا در این اقیانوس متلاطم نباید روی موجها سوار شد، بلکه باید جریان آب را از سرچشمه هدایت کرد. اما این حضور همیشگی در دالانهای تو در توی قدرت و تولد در پرقو شخصیت او را به شکلی خاص و منحصر به فرد تراش داد. قوام یک اشرافزاده تمام عیار بود و جهان را تا پایان عمر تنها از دریچه همین اشرافیت می دید. در ذهن پیچیده و ساختار یافته او، سیاست عرصه تاخت و تاز عوام و ناس و احساسات زود گذر خیابانی نبود. او به نیروی توده ها، شعارهای آتشین و سخنرانی های پرشور از بالکن خانه ها هیچ اعتقاد و احترامی نداشت. از نگاه قوام، سیاست یک میز شطرنج بیرحمانه و سرد بود که تنها نخبگان، دیپلومات ها و رجال استخوان خورد کرده حق نشستن پشتان را داشتند. او استاد بلا منازع لابیگری، مذاکرات پنهانی در اتاقهای دربسته و معامله بر سر منافع ملی در بالاترین و تاریک ترین سطوح قدرت بود. همین جهانبینی نخبه‌گرا و اشرافی بعدها به بزرگترین نقطه قوت او در برابر هیولایی چون استالین بدل شد، چرا که او با خونسردی یک قمارباز قهار دست حریف را می‌خواند و بدون هیچ ترس یا احساسات دست و پاگیر مهره‌هایش را حرکت می‌داد. اما تاریخ همواره طنز تلخی در آستین دارد. همین غرور اشرافی و فاصله عمیق گرفتن از نبض خیابان‌ها بذر نابودی او در خاک ایران را کاشت. مردی که می توانست پیچیده ترین گره های بین المللی را با یک لبخند، یک وعده و یک امضا باز کند، زبان مردمی را که در کوچه و بازار برای حقوق و غرور ملی خود فریاد می زدند نمی فهمی. او خود را فراتر از قضاوت عوام می پنداشت و این نخوت تراژیک سایه شوم بود که از همان روزهای دربار قاجار تا آخرین لحظات عمر او را رها نکرد. این ویژگی پنهان او را در نهایت در برابر طوفانی قرار داد که نه با دیپلماسی قابل مذاکره بود و نه با هیچ قلمی مهار می شد. پس از امضای فرمان مشروطه، ایران وارد تونلی تاریک از هرج و مرج، جنگ‌های داخلی، اشغال بیگانگان و قحطی‌های ویرانگر شد. در این دوران پرآشوب که دولت‌ها در تهران گاهی حتی چند ماه نیز دوام نمی‌آوردند، احمد قوام به لطف هوش سرشار و نفوذ خاندانیش همواره یکی از مهره‌های کلیدی در صحنه شطرنج سیاست ایران باقی ماند. او بارها به مقام وزارت رسید، اما یکی از مهمترین آزمون‌های او زمانی رقم خورد که به عنوان والی خراسان راهی شرق ایران شد. در سال 1299 خورشیدی، در حالی که قوام با تبحر همیشگیش در حال اداره ایالت پهناور خراسان بود، طوفانی در تهران برپا شد که معادلات قدرت را برای همیشه تغییر داد. کودتای سوم اسفند. سید ضیاءالدین طباطبایی با حمایت نیروهای قزاق به فرماندهی رضاخان میرپنج تهران را فتح کرد. کابینه جدید با شعار مبارزه با اشرافیت و فساد، دستور دستگیری بسیاری از رجال برجسته قاجار را صادر کرد و نام احمد قوام در صدر این لیست قرار داشت. مأموریت دستگیری قوام در مشهد به یکی از محبوب ترین و تراژیک ترین چهره های تاریخ معاصر ایران، یعنی کلونل محمد تقی خان پسیان سپرده شد. کلونل پسیان، افسری وطن پرست، آرمانگرا و فرمانده ژاندارمری خراسان، در اقدامی غافلگیرانه عوام مغرور و قدرتمند را در مقر حکومتش دستگیر کرد و تحت الحفظ به زندان عشرت آباد در تهران فرستاد. برای مردی چون قوام که تمام عمرش را در صندلی‌های مخملین قدرت گذرانده بود، این دستگیری و تحقیر توسط یک نظامی جوان ضربه‌ای سهمگین به غرور اشرافیش بود. اما قوام برخلاف بسیاری از سیاستمداران که در چنین مواقعی تسلیم یأس می‌شدند، می دانست که در سیاست ایران هیچ زندانی دائمی نیست و هیچ دشمنی تا ابد دشمن نمی ماند. دوران صدارت سید ضیا دیری نپایید و تنها پس از 100 روز با دسیسه‌های دربار و فشارهای رضاخان که اکنون سردار سپه شده بود کابینه سیاه او سقوط کرد. در چرخشی حیرت برانگیز که تنها در صحنه تئاتر سیاست ایران ممکن است، احمد قوا مستقیما از سلول زندان اشرت آباد به کاخ گلستان فراخوانده شد تا فرمان نخست وزیری را از دستان احمد شاه قاجار دریافت کند. او حالا در رأس قدرت بود، اما کابینه‌اش یک بمب ساعتی بزرگ را در خود جای داده بود. وزیر جنگ او کسی نبود جز رضاخان سردار سپه، مردی که معمار کودتای سوم اسفند بود و تشنه قدرت مطلق. قوام در دوران کوتاه نخست وزیری خود با آشوب‌ها و شورش‌های متعددی در نقاط مختلف کشور روبرو بود. حاج بابا اردبیلی در زنجان، میرزا کوچک خان و خالو قربان و احسان الله خان در گیلان و مهمتر از همه کلونل محمد تقی پسیان در خراسان. قوام موفق شد تمام این شورش‌ها را با موفقیت سرکوب کند. همچنین واگذاری امتیاز 5 ساله نفت شمال به شرکت آمریکایی استاندارد اویل در این دوره توسط قوام انجام گرفت که بازخوردهای منفی از جانب انگلیس و روسیه داشت. قوام السلطنه در دوران اول صدارت خود که 8 ماه به طول انجامید، برای محمد مصدق وزیر مالیه خود به بهانه ایجاد اصلاحات مالی اختیار تام گرفته بود. اما چون مهلت این اختیارات تمام شده بود، مصدق برای تمدید آن با تعدادی از نمایندگان که مخالف تمدید اختیارات وزیر مالیه بودند درگیر شد و قوام نیز که دخالتش به حمایت از مصدق سودی نبخشید، در 29 دی 1300 پس از 230 روز صدارت پردردسر و پرمشغله استعفا کرد. اما کمتر از 5 ماه بعد، روز 26 خرداد 1301، احمد شاه قاجار مجدداً قوام را به نخست وزیری منصوب کرد. قوام کابینه دوم خود را تشکیل داد، کابینه‌ای که در آن وزارت جنگ همچنان در اختیار رضاخان بود. تقابل قوام و رضاخان نبرد دو جهان بینی کاملاً متضاد بود. قوام اشرافزاده‌ای بود که سیاست را هنر لابیگری، نامنگاری، صبر و توافقات پنهان می‌دانست. او معتقد بود که ارتش باید ابزاری در دست دولت باشد. در مقابل رضاخان سربازی خشن، عملگرا و خودساخته بود که از پایین‌ترین سطوح نظامیگری برخاسته بود و شمشیر را برنده تر از هر قلمی می‌دانست. او به احزاب، روزنامه‌ها و دیوان سالاران پیچیده‌ای چون قوام به چشم موانعی بر سر راه نوسازی و تمرکزگرایی نگاه می‌کرد. رضاخان با سرعت در حال قبض کردن تمام ارکان نظامی و مالی کشور بود و قوام به خوبی صدای خرد شدن استخوان‌های دموکراسی نوپای مشروطه را زیر چکمه‌های وزیر جنگش می‌شنید. قوام در دوران کوتاه نخست وزیریش تلاش کرد تا با زیرکی قدرت روزافزون رضاخان را مهار کند، اما مهار شیر قزاق کار یک دیپلمات نبود. رضاخان با برقراری حکومت نظامی در نقاط مختلف کشور نارضایتی‌هایی در میان مردم ایجاد کرده بود که مردم مسئولیت آن را مستقیما از جانب قوام می‌دیدند، به طوری که کم کم نمایندگان مجلس نیز سخن به اعتراض گشودند. رضاخان با حمایت ارتش و خستگی جامعه از هرج و مرج روز به روز قدرتمندتر می شد. قوام که می دانست تقابل مستقیم با این نیروی نظامی تازه نفس به معنای نابودی قطعی اوست، از این رو قادر به برکنار کردن وزیر جنگ خود نبود. از سوی دیگر رضاخان نیست که قوام را سد راه قدرت خود می دید، مطبوعات طرفدار خود را وادار کرده بود که علیه او مقالات تندی منتشر سازند. این مقالات بی‌اعتقادی مردم به کابینه قوام و ناتوانی او در حل مشکلات کشور سبب شد نمایندگان مجلس تصمیم به استیضاع او بگیرند. این تصمیم موجب استعفا و کنارگیری قوام از قدرت شد. قوام سپس در مجلس پنجم به نمایندگی از تهران انتخاب شد، اما به دنبال پرونده سازی رضاخان علیه او به اتهام توطئه برای قتل خود بازداشت شد. قوام در وزارت جنگ مورد بازجویی قرار گرفت، اما با شفاعت احمد شاه از زندان آزاد شد و فردای آن روز در شرایطی که از مسئولیت نمایندگی مجلس برخوردار بود به اروپا تبعید شد و در پاریس نزد برادرش وثوق الدوله اقامت گزید. پس از تغییر سلطنت و خلع احمدشاه و استقرار دیکتاتوری رضاخان، هر دو برادر تصمیم به بازگشت به ایران گرفتند. ابتدا وثوق الدوله وارد تهران شد و مورد استقبال و تکریم رضاشاه قرار گرفت و چندی وزارت و وکالت یافت. پس از او قوام با کسب اجازه از رضاشاه به وطن بازگشت، ولی به لاهیجان رفت و به کشاورزی و چایکاری مشغول شد. او در ظاهر یک زمیندار بازنشسته بود، اما در باطن او در حال تمرین بزرگترین هنر یک سیاستمدار بود: صبر. قوام می دانست که دیکتاتوری ها هرچند قدرتمند به نظر برسند، روزی از درون یا بیرون فرو خواهند ریخت. او در سکوت لاهیجان منتظر ماند، منتظر روزی که دوباره به قلم جادویی او نیاز پیدا شود. و آن روز در شهریور شوم 1320 با غرش هواپیماهای متفقین و سقوط رضاشاه فرا رسید. با ورود ارتش‌های شوروی و بریتانیا از شمال و جنوب به ایران، دیکتاتوری 20 ساله رضاشاه مانند یک قصر یخی در چند روز فرو ریخت. او در نهایت استیصال به جزیره موریس تبعید شد و تاج و تخت به پسر 22 ساله‌اش محمد رضا پهلوی رسید. ایران در لبه پرتگاه بود، ارتشی از هم پاشیده، اقتصادی ویران و پایتختی که در اشغال بیگانگان نفس می‌کشید. در این بوبوه بود که احمد قوام با کوله‌باری از تجربه و پس از سال‌ها صبر دوباره قدم به میدان گذاشت. او می‌دانست که اکنون زمان سیاست‌ورزی پنهان و بازی شطرنج است. مجلس شورای ملی در مرداد 1321 در اوج بحران و در میان آتش جنگ جهانی دوم به نخست وزیری او رأی اعتماد داد. قوام در این دور از نخست وزیری خود با مشکلات عدیده‌ای مواجه بود. احزاب سیاسی تازه تأسیس با او به مخالفت برخاستند و شاه و دربار از قدرت سیاسی روزافزون او که ناشی از جلب حمایت آمریکا، شوروی و انگلیس بود نگران بودند. قوام در این دوره از یک سو خود را با سیاست‌های آمریکایی‌ها نزدیک کرده بود و از سوی دیگر با حزب توده مماشات می‌کرد. محمد رضا شاه جوان و بی تجربه در مقابل سیاستمدار استخوان خرد کرده ای چون قوام احساس حقارت می‌کرد. قوام اشرافزاده پادشاه جدید را نه یک رهبر مقتدر، بلکه تنها پسر همان نظامی قزاقی می‌دید که روزگاری وزیر خودش بود. این نگاه از بالا به پایین از همان دیدارهای نخستین آغاز شد. در یکی از اولین ملاقات‌ها، قوام در کمال تکبر و بدون رعایت آداب معمول دربار رو به شاه جوان کرد و با پوزخندی گفت: اعلی حضرت ماشاءالله بزرگ شدند. این جمله سنگین و تحقیرآمیز چون خنجری در قلب پادشاه جوان فرو رفت و کینه عمیق در دل او کاشت. قوام حتی در جلسات طولانی با دربار نیز شرکت نمی کرد. وقتی ابوالحسن ابتهاج از او گلایه کرد که چرا به دیدن شاه نمی رود، قوام با بی‌اعتنایی پاسخ داد: شما این جوان را نمی شناسید. او به سلطنت قانع نیست و مدام علیه من نخست وزیر مملکت تحریک می کند. قوام در این دوره شش ماهه نخست وزیری با بحران کمبود نان و بلوایی وحشتناک تهران روبرو شد. شورش هایی که برخی معتقد بودند توسط خود دربار سازماندهی شده تا دولت مقتدر او را به زیر بکشد. قوام با مشت آهنین و بیرحمی تمام شورش را سرکوب کرد، اما فشارها از هر سو چنان زیاد بود که سرانجام در بهمن ماه 1321 استعفا کرد. از 1321 تا 1324 شش نخست وزیر به قدرت رسیدند و کنار رفتند. اما تاریخ هنوز با این پیرمرد سیاستمدار کار داشت. در زمستان سرد 1324 بحرانی بی سابقه گریبان ایران را گرفت. جنگ جهانی دوم پایان یافته بود و طبق تعهدات متفقین باید ایران را ترک می کردند. اما استالین رهبر اتحاد جماهیر شوروی خیال دیگری در سر داشت. ارتش سرخ نه تنها از ایران خارج نشد، بلکه با حمایت مستقیم و مسلحانه از فرقه دموکرات پیشه‌وری در آذربایجان و قاضی محمد در کردستان نقشه تجزیه ایران را می‌کشید. ایران در آستانه تک تک شدن بود. التیماتوم هری ترومن، رئیس جمهور آمریکا در سازمان ملل تازه تأسیس، نیز نتوانست استالین مغرور را وادار به عقب نشینی کند. استالین تشنه امتیاز نفت شمال ایران بود تا جیب‌های خالی شوروی پس از جنگ را پر کند و در برابر قدرت نوظهور آمریکا بایستد. در این بنبست تاریخی، محمد رضا شاه پهلوی با وجود تمام کینه‌ها و ترس‌هایی که از قدرت قوام داشت، چاره‌ای جز تسلیم ندید. او می‌دانست که تنها یک مرد در تمام ایران وجود دارد که ممکن است بتواند از پس هیولای کرملین برآید. مردی که می‌توانست در قلب طوفان خونسردانه معامله کند. بنابراین شاه بار دیگر و این بار با درماندگی حکم نخست وزیری احمد قوام را امضا کرد. روباه پیر دوباره به میدان بازگشته بود، اما این بار حریف او در تهران نبود. حریف او در مسکو انتظارش را می‌کشید و قوام باید برای بزرگترین قمار زندگیش و بزرگترین قمار تاریخ معاصر ایران چمدان‌هایش را می‌بست. اما قبل از آن قوام کارش را با یک شوک سیاسی آغاز کرد. او در اولین انتصاب مظفر فیروز، یکی از مخالفان سرسخت شاه، را به عنوان معاون سیاسی خود برگزید. سپس در حرکتی که همه را حیرت زده کرد، به حزب توده وابسته به شوروی روی خوش نشان داد. این اقدام سیگنالی فریبنده برای مسکو بود. چند روز بعد در 29 بهمن قوام چمدانهایش را بست تا راهی مسکو شود. دوم اسفند ما او رو در روی جوزف استالین نشست. مذاکرات مسکو یکی از درخشانترین و دلهره‌آورترین رویارویی‌های تاریخ دیپلماسی جهان است. قوام می دانست که نمی تواند با التماس یا تهدید ارتش سرخ را بیرون کند. پس تصمیم گرفت طعمه‌ای لذیذ به استالین نشان دهد. امتیاز استخراج نفت شمال ایران. قوام به استالین قول داد که قانون تشکیل شرکت مختلط نفت ایران و شوروی را به مجلس ببرد. او حتی موفق شد در لابلای این مذاکرات نفسگیر سهمی 50% از حقوق دریای خزر را نیز از استالین بگیرد و خندان و مغرور به ایران بازگردد. اما توافق نهایی در تهران و با ساتچیکوف سفیر شوروی امضا شد. قرارداد 15 فروردین 1325 یک شاهکار فریب بود. قوام 3 تعهد داد. اول، حزب توده در قدرت سهیم شود. دوم، لایحه نفت تا 7 ماه دیگر به مجلس 15 برود. و سوم، مسئله آذربایجان یک موضوع داخلی تلقی شود. و در مقابل، شوروی تعهد داد ظرف 1.5 ماه تمام خاک ایران را تخلیه کند. قوام برای طبیعی جلوه دادن این بازی، 3 تن از رهبران حزب توده از جمله دکتر فریدون کشاورز و ایرج اسکندری را به عنوان وزیر وارد کابینه کرد. استالین که از این پیروزی سیاسی و بوی نفت شمال سرمست شده بود، فریب خورد. او دستور خروج ارتش سرخ از ایران را صادر کرد. البته در این میان فشارهای دیپلماتیک آمریکا بر استالین را نیز نباید نادیده گرفت. اما برگ برنده نهایی همان طعمه نفت قوام بود. به محض اینکه آخرین سرباز شوروی از مرزهای ایران خارج شد، قوام چهره واقعی خود را نشان داد. او بلافاصله وزیران توده‌ای را از کابینه اخراج کرد. سپس حزب قدرتمندی به نام حزب دموکرات تأسیس کرد تا در برابر نفوذ حزب توده بایستد. حالا نوبت ضربه دوم بود. در آذر ماه 1325 قوام به ارتش ایران فرمان داد تا برای تأمین امنیت انتخابات به سمت آذربایجان حرکت کند. فرقه دموکرات پیشه‌وری که پشتوانه ارتش سرخ را از دست داده بود از هم پاشید. در 21 آذر ارتش وارد تبریز شد و آذربایجان به آغوش وطن بازگشت. جالب اینجاست که در تمام این مدت استالین و ارتش شوروی هیچ واکنشی نشان ندادند، چون آنها هنوز به طمع تصویب قرارداد نفت در مجلس آینده سکوت کرده بودند. ضربه نهایی و مرگبار به شوروی در مجلس شورای ملی فرود آمد. قوام انتخاباتی مهندسی شده برگزار کرد و مجلس 15 شکل گرفت. در 29 مهر ماه 1326 لایحه دولت قوام برای واگذاری نفت شمال به شوروی در صحن علنی مجلس مطرح شد. نمایندگانی که با هماهنگی پنهان خود قوام وارد مجلس شده بودند با قاطعیت تمام این قرارداد را رد کردند. حالا کلیه نقشه‌های شوروی نقشه بر آب شده بود. قوام بدون شلیک که حتی یک گلوله به سمت نیروهای خارجی، هم ارتش سرخ را بیرون کرد، هم آذربایجان را پس گرفت و هم قطره نفت به استالین نداد. این خروجی بی‌نظیر چنان دربار را به وجد آورد که محمد رضا شاه لقب پرتمطراق حضرت اشرف را به قوام اعطا کرد. لقبی که شاه بعدها آن را پس گرفت و البته دوباره مجبور شد به او بازگرداند. احمد قوام در این لحظه در قله دست نیافتنی افتخار و قدرت ایستاده بود. او ناجی بلا منازع تمامیت ارضی ایران بود. اما تاریخ بی‌رحم‌تر از آن است که قهرمانانش را در قله حفظ کند. دربار از قدرت روزافزون قوام به وحشت افتاده بود و تفرقه در مجلس و دخالت‌های پنهان شاه سرانجام دولت مقتدر او را در آذر ماه 1326 به استعفا کشاند. پیرمرد سیاست بار دیگر از صحنه خارج شد و راهی اروپا گردید. اما در غیاب او ایران آبستن یک انقلاب روحی بزرگ بود. در کمتر از 5 سال فضای سیاسی کشور زیر و رو شد. دوران سیاست ورزی در اتاقهای تاریک و لابیگری اشرافزادگان به سر آمده بود. حالا دوران خیابانها، شعارهای آتشین و بیداری توده ها بود. رهبر این جریان جدید چهره کاریزماتیک و تسلیم ناپذیر بود. دکتر محمد مصدق. مصدق با ملی کردن صنعت نفت دست انگلیس را از ایران کوتاه کرده بود. او به جای تکیه بر دربار یا سفارتخانه ها مستقیماً با مردم از بالکن خانه‌اش سخن می گفت. این زبانی بود که احمد قوام با تمام نبوغش هرگز آن را نیاموخته بود. تابستان ملتهب 1331 فرا رسید. در 25 تیر ماه اختلاف شدید میان مصدق و محمد رضا شاه بر سر کنترل وزارت جنگ به نقطه جوش رسید. شاه از واگذاری وزارت جنگ به نخست وزیر امتناع کرد. مصدق که حاضر به کوتاه آمدن نبود در اقدامی ناگهانی استعفا کرد. ایران در شوک فرو رفت. شاه وحشت زده که تاج و تخت خود را در خطر می دید در میان تمام رجال سیاسی تنها یک نام را برای مهار این طوفان مناسب دید. احمد قوام. نمایندگان مجلس در غیاب طرفداران نهضت ملی به نخست وزیری قوام رأی دادند. شاه جوان که روزگاری از سایه قوام می ترسید حالا با التماس لقب جناب اشرف را به او بازگرداند. روباه پیر سیاست در سن 79 سالگی برای 5مین و آخرین بار بر کرسی صدارت نشست. اما این بار او مرتکب بزرگترین، احمقانه ترین و مرگبارترین اشتباه زندگیش شد. قوام که از درک خشم انباشته مردم عاجز بود، تصمیم گرفت با همان روش دهه‌های گذشته، یعنی ایجاد رعب و وحشت کشور را کنترل کند. او در 27 تیر ماه اعلامیه‌ای به شدت تند و تهدیدآمیز از رادیو پخش کرد. کلماتی که او به کار برد همچون بنزینی بر آتش خشم ملت بود. او با لحنی متکبرانه اعلام کرد: وای به حال کسانی که در اقدامات من اخلال کنند. من محاکم انقلابی تشکیل می دهم و تبهکاران را با حکم خشک و بی‌شفقت قانون به روز سیاه می نشانم. و در پایان آن جمله تاریخی و شوم را بر زبان آورد: کشتیبان را سیاستی دگر آمده. این کلمات برای مردمی که طعم آزادی و مبارزه با استعمار را چشیده بودند غیر قابل تحمل بود. قوام تصور می‌کرد با یک قلم تهدیدآمیز می‌تواند یک ملت بیدار شده را به خانه‌هایشان بفرستد، اما او سخت در اشتباه بود. در این لحظه حساس آیت الله ابوالقاسم کاشانی به میدان آمد. او که رهبری مذهبی و سیاسی توده‌ها را در دست داشت در برابر تهدید قوام قد علم کرد. کاشانی در مصاحبه تاریخی اولتیماتومی صریح و کوبنده صادر کرد. او اعلام کرد که اگر قوام ظرف 48 ساعت نرود اعلام جهاد خواهم کرد. شخصا کفن می پوشم و پیشا پیش مردم به مبارزه خواهم پرداخت. ساعت 0 فرا رسید. روز 30 تیر ماه 1331 بازارها تعطیل شد. تهران و شهرهای بزرگ ایران صحنه جنگ خیابانی بدل شد. هزاران نفر با دست خالی به خیابانها ریختند و نام مصدق را فریاد زدند. ارتش و ژاندارمری به دستور دولت به روی مردم آتش گشودند. در تهران، باختران، همدان و قزوین خون کفن پوشان بر زمین ریخت. ده ها نفر کشته و صدها نفر مجروح شدند. عوام در امارت نخست وزیری نشسته بود و گزارش خونریزی ها را می شنید. او یک دیپلمات بی‌رحم بود، اما یک قاتل دیوانه نبود. وقتی دید که ارتش نیز در برابر اراده یک ملت خشمگین متزلزل شده است، فهمید که بازی را برای همیشه باخته. همان روز در غروب خونین سیام تیر، احمد قوام پس از تنها 4 روز نخست وزیری استعفا داد. شاه هراسان فوراً استعفای او را پذیرفت و فرمان بازگشت مصدق را امضا کرد. اما خشم ملت با استعفای قوام فرو ننشست. توده های خشمگین به سمت خانه مجلل و اشرافی قوام یورش بردند. اماراتی که روزگاری محل رفت و آمد سفرا، وزرا و پادشاهان بود، در چشم برهم زدنی غارت شد و به آتش کشیده شد. مردی که با یک بلوف تاریخی استالین را فریب داده و آذربایجان را نجات داده بود، حالا با برچسب قاتل مردم و خائن در تاریکی شب و در صندوق عقب یک ماشین به خانه برادرش پناه برد تا از خشم خیابان جان سالم به در ببرد. پیرمرد مغرور سیاست چاره جز فرار نداشت. او مخفیانه و با دلی شکسته از ایران خارج شد و به اروپا رفت. مجلس دوران مصدق قانون مصادره تمام ثروت و اموال او را تصویب کرد. اما چرخ گردون سیاست در ایران باز هم چرخی. با کودتای 28 مرداد سال 1332 دولت مصدق سقوط کرد. با تغییر معادلات قدرت قانون مصادره اموال قوام لغو شد و او در فروردین ماه سال 33 به ایران بازگشت. اما این قوام دیگر آن شمشیر فولادی نبود. او پیر، خسته و در هم شکسته بود. نیمی از بدنش فلج شده بود و بیماری قلبی امانش را بریده بود. تنها دلخوشی او در این روزهای تاریک همسرش، دختری روستایی از لاهیجان که در سالهای پایانی عمر با او ازدواج کرده بود و پسر 8 سالش بود. سرانجام در 31 تیر ماه 1334 قلب روباه پیر سیاست ایران برای همیشه از کار ایستاد. پیکر او در میان بی‌اعتنایی مطلق دربار، سیاستمداران و مردم به قم برده شد و در سکوت به خاک سپرده شد. پرونده احمد قوام السلطنه یکی از پیچیده‌ترین برگ‌های تاریخ معاصر ماست. شخصیتی که به روشنی نشان داد عرصه سیاست همیشه میدان نبرد قهرمانان یا خائنان نیست، بلکه عرصه سایه روشنها، تصمیم‌های سخت و گاهی قربانی شدن است. او مردی بود که در بحرانی ترین روزهای قرن 20 با تکیه بر نبوغ و حیله های دیپلماتیکش مرزهای ایران را از خطر قطعی تجزیه نجات داد. اما در نهایت نتوانست جایگاهی در قلب ملت خودش پیدا کند و در انزوای کامل به خاک سپرده شد. قضاوت درباره چنین مردانی در تاریخ هیچگاه آسان نبوده و شاید هیچ وقت هم به یک نتیجه قطعی نرسد. شما درباره کارنامه، تصمیمات و سرنوشت احمد قوام چطور فکر می‌کنید؟ لطفاً نظرات و دیدگاه‌های خود را در بخش کامنت‌ها برای ما بنویسید. اگر هم از تماشای این مستند لذت بردید، با لایک کردن ویدیو و سابسکرایب کانال از ما حمایت کنید تا به سراغ روایت‌های ناگفته بعدی از تاریخ پرفراز و نشیب ایران برویم. تا مستندی دیگر، بدرود.
0: برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی میهن تیوی.com در دسترس شماست.

دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.

0: آرشیو برنامه های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: وقتی صحبت از منزوی ترین و بسته ترین حکومت های جهان می شود، نام کره شمالی پیش از هر کشوری به ذهن خطور می کند. اما در قلب آسیای مرکزی و در همسایگی ایران، کشوری روی دریایی از ثروت عظیم گاز خابیده که معماری استبداد در آن مرزهای جنون را رد کرده است. ترکمنستان. این ویدیو داستان زندگی یکی از مخوف‌ترین دیکتاتورهای جهان است، سفر مراد نیازوف. مردی که یک شبه تصمیم گرفت تقویم را تغییر دهد، هنر را ممنوع کند و خیابانهای پایتخت را با میلیاردها دلار مرمر سفید ایتالیایی بپوشاند، در حالی که مردمش در فقر دست و پا می زدند. با ما تا انتهای این ویدیو همراه باشید تا ببینیم چگونه یک پسر بچه یتیم و آواره به خودشیفته ترین رهبر آسیا تبدیل شد. اگر تا حالا عضو کانال ما نشدید، لطفاً کانال پروفایل رو سابسکرایب کنید و با لایک کردن و اشتراک گذاری این ویدیو از ما حمایت کنید. برای درک ذهن پیچیده و بیمار نیازوف باید به نیمه شب ششم اکتبر 1948 برگردیم، زمانی که یک زلزله هولناک 9 ریشتری شهر اشغاباد را با خاک یکسان کرد. در آن شب تاریک، سفر مراد 8 ساله مادر و دو برادرش را در زیر خروارها خاک از دست داد. پدری هم در کار نبود. او چند سال قبل در جبهه‌های جنگ جهانی دوم کشته شده بود. در یک چشم برهم زدن، سفر مراد کوچک تبدیل به یک یتیم مطلق شد. هیچ کس و هیچ چیز برایش باقی نماند. روانشناسان میگویند بزرگترین دیکتاتورهای تاریخ خلأهای عمیق کودکیشان را با قدرت جبران میکنند. پسر بچه‌ای که هیچ خانواده‌ای نداشت، سالها بعد وقتی به قدرت رسید، سعی کرد کل یک کشور را به خانواده خودش تبدیل کند. او به خودش لقب پدر داد و نام ماها و خیابانها را به نام اعضای خانواده از دست رفتهش تغییر داد تا آن خلأ وحشتناک را پر کند. سفر مراد در یتیم خانه های شوروی بزرگ شد. او یاد گرفت که در سیستم بیرحم کمونیستی برای زنده ماندن باید نامرئی بود. او یک انقلابی پرشور یا یک سخنران کاریزماتیک نبود. برعکس، او یک مهندس برق به شدت معمولی، مطیع و بروکراتی بی سر و صدا بود. دقیقاً به خاطر همین ویژگی‌ها بود که در سال 1985 رهبران مسکو او را به عنوان نفر اول حزب کمونیست ترکمنستان انتخاب کردند. آنها فکر می‌کردند این مرد مطیع هیچگاه دردسرساز نخواهد شد. اما آنها اشتباه می‌کردند. زیر این نقاب خاکستری یک هیولای خفته منتظر فرصت بود. سال 1991 فرا رسید. امپراتوری شوروی فرو پاشید و جمهوری‌های سابق شوروی غرق در آشوب شد. اما نیازوف از این خلأ قدرت یک شاهکار ماکیاولیستی خلق کرد. در حالی که در کشورهای دیگر خونریزی و انقلاب به پا بود، نیازوف یک شبه نقابش را برداشت. او تابلوی حزب کمونیست را پایین کشید و نام آن را به حزب دموکرات ترکمنستان تغییر داد و در انتخاباتی که خودش تنها نامزد آن بود، با رقم عجیب 98.3% پیروز شد. مردم ترکمنستان که دهه‌ها به اطاعت بیچون و چرا از مسکو عادت کرده بودند، بدون هیچ مقاومتی تسلیم پادشاه جدیدشان شدند. کشوری با بیابان‌های پهناور و مردمی پراکنده که هیچ تجربه‌ای از دموکراسی نداشت، حالا بی‌دفاع‌ترین طعمه برای توهمات این دیکتاتور تازه کار بود. به عنوان رئیس جمهور کشور تازه استقلال یافته، نیازوف به جای اصلاحات، سازوکارهای کنترل دوران شوروی را حفظ کرد. اقتصاد تحت نظارت دولت ماند، با کنترل کامل بر قیمت‌ها، دستمزدها، نرخ ارز و تجارت. قانون اساسی جدید در سال 1992 تصویب شد که ظاهراً آزادی‌های مدنی را تضمین می‌کرد، اما در واقعیت اقتدار کامل نیازوف را بر جامعه ترکمن تثبیت می‌نمود. با انحصار بر رسانه‌ها، نیازوف خود را ترکمنباشی، یعنی رهبر بزرگ ترکمن‌ها نامید. همانطور که شهرها، مکانهای جغرافیایی و زیرساختها به افتخار ترکمنباشی تغییر نام دادند، کیش شخصیت گسترده‌ای شروع به شکل گیری کرد. نیازوف وقتی با مقایسه‌هایی با استالین مواجه شد، اظهار داشت استالین کیش شخصیت خود را از طریق اقدامات سرکوبگرانه به دست آورد، در حالی که من محبوبیت خود را بدون درگیری به دست آوردم. احزاب مخالف ممنوع، منتقدان سیاسی توسط پلیس مخفی حذف و منابع اطلاعاتی خارجی سانسور شدند. نیازوف این اقدامات را با استدلال اولویت ثبات اقتصادی بر تنوع سیاسی توجیه می کرد. او ادعا داشت با یک دهه رهبریش ترکمنستان از هرج و مرج جلوگیری کرده و به عصر طلایی اقتصادی وارد خواهد شد. استراتژی او ساده بود. با کنترل 4 ذخایر بزرگ گاز جهان و فروش آن با قیمت‌های 300 برابر بیشتر از دوران شوروی، او می‌توانست با ارائه خدمات رایگان و کالاهای یارانه‌ای جمعیت 4 میلیونی را راضی نگه دارد. همزمان خود و نخبگان را ثروتمند کند و دستگاه امنیتی گسترده‌ای را تأمین مالی نماید. اما با وجود برنامه‌های خوشبینانه نیازوف، اقتصاد ترکمنستان وارد یک چرخه نزولی مرگبار شد. طی 6 بی‌وقفه، تولید اقتصادی کشور به کمتر از نیمی از سطح سال 1991 کاهش یافت. ترکمنستان اگرچه استقلال سیاسی یافته بود، اما از نظر اقتصادی به شدت به روسیه وابستگی داشت. کشور فاقد توانایی پالایش منابع خام و زیرساخت برای فروش کالاها خارج از روسیه بود. حتی یک خط راه‌آهن به کشور همسایه ایران وجود نداشت، در حالی که اشخابات پایتخت تنها 24 کیلومتر از مرزهای ایران فاصله داشت. روسیه از این وابستگی سوء استفاده کرده، گاز و پنبه ترکمنستان را با قیمت‌های بسیار پایین‌تر از بازار جهانی می‌خرید و تنها 50% آن را با ارز پرداخت می‌کرد. باقی مانده اغلب با کالاهایی مانند غلات پرداخت می‌شد و گاهی اوقات اصلاً پرداخت نمی‌شد. گازپروم روسیه، خریدار انحصاری گاز ترکمنستان، خریدهای خود را به فقط 1/8 سطح تولید قبل از استقلال محدود کرد. راه حل این مشکلات ساده بود. ترکمنستان نیاز به ساخت خط لوله و راه آهن جایگزین برای دور زدن انحصار روسیه داشت. در سال 1996 اولین اتصال ریلی با ایران برقرار شد و سال بعد خط لوله‌ای برای انتقال گاز به ایران ساخته شد. پیشنهادهای بلند پروازانه تر مانند خط لوله به پاکستان و هند یا خط لوله ترانس خزر به اروپا با موانع مواجه شدند. اما همین مذاکرات روسیه را به امضای توافقنامه‌های بهتر ترغیب کرد. تا سال 2000 صادرات گاز به روسیه افزایش یافت و کسری تجاری به مازاد تبدیل شد. این ابتکارات در مجموع باعث رونق اقتصادی عظیمی شد و ترکمنستان را به عنوان یکی از سریع‌ترین اقتصادهای در حال رشد در کره زمین قرار داد. همانطور که قرن جدید آغاز شد، نیازوف از این درآمدهای فزاینده و قدرت سیاسی فوق‌العاده خود استفاده کرد تا آرمان شهر خیالی خود را بسازد. در 28 دسامبر 1999، پارلمان تازه تأسیس که تمام نمایندگانش دستچین خود نیازوف بودند، رسماً به او لقب رئیس جمهور مادام العمر بخشیدند. نیازوف که دیگر حتی نیازی به تظاهر به برگزاری نمایشی انتخابات هم نداشت، حالا آماده بود تا توهمات بزرگش را به طور کامل عملی کند. حکومت او نمایشگاهی از عجایب بود. نیازوف باله، اپرا و سیرک را ممنوع کرد و آنها را به اندازه کافی ترکمنی ندانست. مدارسی که به زبانهای خارجی تدریس می کردند را بست و از کارمندان دولت خواست اصالت ترکمنی خود را تا 3 قبل اثبات کنند. این باعث مهاجرت گسترده روسهای ماهر شد. پس از یک مشکل قلبی برای خودش، سیگار کشیدن در ملأ عام را ممنوع کرد. داشتن ریش بلند و موی بلند برای مردان ممنوع شد. نیازوف حتی دندان طلا را که در آن منطقه بسیار محبوب بود غیرقانونی اعلام کرد و در یک سخنرانی تلویزیونی به مردم پیشنهاد داد برای تقویت دندانهایشان مثل سگها استخوان بجوند. او گفت: شما تا حالا سگی را دیده اید که به دندان پزشک نیاز داشته باشد؟ اما این تازه شروع ماجرا بود. نیازوف یک پلکان سیمانی 37 کیلومتری در رشته کوههای کاپداخ ساخت که به مسیر سلامت معروف شد. او تمام وزرا، نمایندگان مجلس و کارمندان عالی رتبه دولت را مجبور می کرد سالی یک بار با کت و شلوار این مسیر طاقت فرسا را پیاده طی کنند، در حالی که خودش سوار بر هلیکوپتر اختصاصی از بالا آنها را تماشا می کرد و به خاطر سرعت پایینشان آنها را سرزنش می نمود. نیازوف برای تکمیل کردن

کتاب ساده نبود. این مانیفست یک دین جدید دولتی بود. نیازوف دستور داد این کتاب در تمام مساجد و کلیساهای کشور دقیقاً در کنار قرآن و انجیل قرار بگیرد. روحانیونی که از این کار امتناع می کردند، بازداشت و مساجدشان تخریب می شد. روحنامه به سرعت به محور اصلی زندگی در ترکمنستان تبدیل شد. خواندن آن در تمام مقاطع تحصیلی اجباری شد و جای علوم پایه را در مدارس گرفت. برای گرفتن گواهینامه رانندگی، استخدام در ادارات دولتی و حتی برای کار به عنوان پزشک باید در آزمون‌های مربوط به حفظ بخش‌های از روحنامه قبول می شدید. جنون او به جایی رسید که در یک سخنرانی تلویزیونی با اعتماد به نفس کامل گفت: من با خدا قرارداد بستم که هر کس روحنامه را 3 بار بخواند مستقیماً به بهشت می رود. او حتی دستور داد یک نسخه از این کتاب را با موشک به فضا بفرستند تا به گفته خودش فضا را هم فتح کرده باشد. در مرکز عشق‌آباد مجسمه مکانیکی عظیمی از این کتاب ساخته شد که هر شب با نورپردازی و پخش صدای نیازوف باز و بسته می شد. کتاب به محور اصلی ماشین تبلیغاتی رژیم تبدیل شد. در تمام رسانه‌ها ترکمنباشی، خانواده‌اش و دستاوردهای ادعایش بی‌وقفه تحسین می‌شدند. او ماشین تبلیغاتی عظیمی ساخت که شبانه روز نام او را پمپاژ می‌کرد. کار به جایی رسید که هر گوینده اخبار در تلویزیون ترکمنستان پیش از شروع خبر مجبور بود این جمله را تکرار کند: اگر زبانم به کشور، پرچم یا رئیس جمهور تهمتی بزند، الهی که خشک شود. تصویر نیازوف همه جا حضور داشت. بر پورتراها و مجسمه‌های عظیم در سراسر کشور، روی هر اسکناس، سکه و تمبر پستی. حتی کابین‌های هواپیما و قطارها ملزم به نمایش تصویر او بودند تا یادآوری مداوم حضورش در همه جا تضمین شود. وقتی کنترل ذهن مردم کامل شد، نیازوف شروع به دستکاری در تار و پود واقعیت و تاریخ کرد. او تقویم را به سلیقه خودش بازنویسی کرد. ماه ژانویه به ترکمنباشی تغییر نام داد و ماه آگوست به نام آلپرسلان. اما عجیب ترین اتفاق زمانی افتاد که او کلمه نان را از ادبیات کشور حذف کرد و نام مادرش قربان سلطان را روی نان گذاشت. مردم ترکمنستان مجبور بودند برای خرید نان از نانوایی نام مادر رئیس جمهور را به زبان بیاورند. به موازات این شستشوی مغزی، او پروژه ساخت آرمان شهر شخصیش را آغاز کرد. عشق‌آباد به کارگاه ساختمانی توهمات او تبدیل شد. میلیاردها دلار پول گاز صرف واردات مرمر ایتالیایی شد تا عشق‌آباد رکورد گینس در حوزه بیشترین ساختمان‌های مرمرین جهان را بشکند. میلیاردها دلار صرف پروژه‌های عجیب شد. دریاچه عظیم در بیابان که سریعاً تبخیر شد. فواره‌های پرهزینه، باغ وحش‌های با حیوانات قطبی و طاق نصرتی 76 متری با مجسمه طلایی از خودش که همراه خورشید می‌چرخید. خیابان اصلی شهر با 22 هتل 5 ستاره پوشیده شد، آن هم در کشوری که به ندرت توریست به خود می‌دید. برای اجرای این پروژه‌های تجملاتی، محله‌های کامل تخریب شدند، اغلب بدون پرداخت غرامت یا تأمین مسکن جایگزین برای ساکنان آواره. پشت نمای آپارتمان‌های مرمرین، زاغه‌های روبرشت با خانه‌های تک اتاقی بدون پنجره قرار داشت. برخی ساخته شده از کانتینرهای قدیمی راه آهن که در تابستانهای سوزان به تنور تبدیل می شدند. بسیاری از ساکنان این مناطق به اعتیاد روی آوردند، مشکلی که با ورود کنترل نشده مواد مخدر از افغانستان تشدید می شد. در خارج از شهر مرمرین عشق‌آباد، اوضاع به مراتب وحشتناکتر بود. رژیم نیازوف بردهداری دوران استالین را با قدرت تمام بازتولید کرده بود. اگر در فصل برداشت پنبه به مدارس استان لباب می رفتید، با صحنه‌ای روبرو می شدید که با هیچ منطقی سازگار نبود. 10,000 نفر در گرمای سوزان با دستان خالی در حال چیدن پنبه بودند، اما آنها کارگر کشاورزی نبودند. آنها دریایی از معلمان، پزشکان، وکلا، کارمندان دولت و حتی دانش آموزانی بودند که با زور دولت به مزارع آورده شده بودند. به موجب فرمان ریاست جمهوری، ادارات دولتی و شرکت‌های خصوصی موظف بودند نیمی از کارکنانشان را در طول هفته به پنبه‌چینی

0: میفرستند و حضور همه در آخر هفته ها الزامی بود. شهروندانی که از ترس تحقیر عمومی و از دست دادن شغلشان چاره‌ای جز اطاعت نداشتند، در تقلا بودند تا سهمیه روزانه 25 کیلوگرمی پنبه خود را پر کنند. این روی تاریک دیکتاتوری نیازوف بود. پس از یک ترور نافرجام در سال 2002، بدبینی و پارانویای او به اوج رسید. نیازوف که حالا به شدت به همه چیز بدبین شده بود، موجی از دستگیری‌های وحشیانه را آغاز کرد. صدها نفر از وزرا، مقامات عالی رتبه و شهروندان عادی به اتهام خیانت دستگیر شدند. دستگاه امنیتی نیازوف مخوف‌ترین ابزارها را برای سرکوب به کار گرفت. گزارش‌های تکان دهنده از شکنجه، تجاوز و استفاده از داروهای روانگردان برای درهم شکستن مخالفان سیاسی به بیرون درز کرد. کسانی که برچسب دشمن ملت می‌خوردند مجبور می‌شدند در برنامه‌های زنده تلویزیونی حاضر شوند، با گریه به گناهان نکرده اعتراف کنند و از ترکمن‌باشی طلب بخشش نمایند. پس از این اعترافات اجباری، آنها خانواده‌هایشان و حتی گاهی تمام بستگانشان برای همیشه ناپدید می‌شدند یا به اردوگاه‌های کار اجباری در شورزارهای سوزان کنار دریای خزر تبعید می‌شدند. نیازوف کشور را به یک زندان بزرگ تبدیل کرد. رادیوهای خودرو برای تسهیل شنود ممنوع شدند و تمام تجمعات از عروسی گرفته تا مراسم تدفین نیازمند مجوز دولتی شدند. محدودیت‌های سفر تشدید شد. زنان زیر 35 سال از خروج از کشور منع شدند مگر آنکه دو فرزند داشته باشند. اقدامی که به عنوان وظیفه تداوم نژاد ترکمن توجیه می‌شد. نیازوف تصور می‌کرد امپراتوری مرمرین و کیش شخصیتی که برای خود ساخته جاودان است. اما فرشته مرگ قوانین دیکتاتورها را نمی‌شناسد. در 21 دسامبر 2006 خبر ناگهانی مرگ سفر مراد نیازوف بر اثر سکته قلبی ترکمنستان را در بهت فرو برد. مردی که خود را خدای ترکمنها می‌دانست در 66 سالگی به خاک سپرده شد. برای مردمی که سالها در فقر، ترس و خفقان زندگی کرده بودند، مرگ او روزنه ای از امید بود. همه فکر میکردند که با رفتن ترکمن باشی، دوران جنون‌آمیز مجسمه های طلایی و کتاب های مقدس دولتی به پایان رسیده و هر کس بعد از نیازوف بیاید، بدتر از او نخواهد شد. اما آنها نمیدانستند که سیستم های دیکتاتوری مهارت عجیبی در باز تولید خود دارند. طبق قانون اساسی ترکمنستان، پس از مرگ رئیس جمهور، قدرت باید به رئیس پارلمان منتقل می شد. اما با مداخله سریع نخبگان سیاسی و نهادهای امنیتی، رئیس پارلمان بلافاصله با یک پرونده سازی مشکوک دستگیر و روانه زندان شد. در عوض مردی به عنوان رئیس جمهور موقت معرفی شد که هیچ کس انتظارش را نداشت، قربان قلی بردی محمدوف، مردی که پیش از ورود به سیاست دندان پزشک شخصی نیازوف بود. انتخاب دندان پزشک سابق به عنوان رهبر کشور یک پیام واضح داشت. حلقه پنهان قدرت و نخبگان سیاسی کسی را می‌خواستند که آرامش و منافع آنها را حفظ کند. بردی محمدوف در یک انتخابات نمایشی به قدرت رسید. او در ابتدا با لغو برخی از دیوانوارترین قوانین نیازوف مثل ممنوعیت باله و سینما و حذف کتاب روحنامه از مدارس سعی کرد چهره ای اصلاح طلب از خود نشان دهد. مجسمه‌های طلایی نیازوف به آرامی از سطح شهرها جمع‌آوری شدند، اما نه برای اینکه فضای کشور آزادتر شود، بلکه برای اینکه جا برای مجسمه‌های طلایی خود بردی محمدوف باز شود. دندان پزشک دیروز حالا دیکتاتور جدید شده بود. بردی محمدوف به سرعت یک کیش شخصیت جدید برای خود ساخت. او عاشق اسب و سگ بود و دستور داد مجسمه‌های طلایی عظیمی از سگ محبوبش در پایتخت ساخته شود. او واردات خودروهای مشکی را ممنوع کرد چون معتقد بود رنگ سیاه نحس است و تمام کشور باید از ماشین‌های سفید استفاده کنند. داستان غم‌انگیز ترکمنستان ادامه یافت. هنوز هم ده ها هزار نفر از معلمان، پزشکان و دانش آموزان مجبورند در گرمای 40 درجه تابستان به عنوان برده های نوین در مزارع پنبه کار کنند. هنوز هم کوچکترین انتقادی با زندان و شکنجه پاسخ داده می شود و درهای کشور همچنان به روی جهان آزاد بسته است. در سال 2022 بردی محمدوف در اقدامی بی سابقه در آسیای مرکزی قدرت را به پسرش سردار واگذار کرد و عملا یک حکومت پادشاهی موروثی در پوشش جمهوری ایجاد کرد. سفر مراد نیازوف سال هاست که مرده، اما سایه تاریک توهمات او هنوز بر سر 7 میلیون انسان سنگینی می کند. کشوری که می توانست با ثروت عظیم گاز به بهشت آسیای مرکزی تبدیل شود، حالا به لطف عقده های یتیمی که جایگاه خدایی یافت و دندان پزشکی که تاج و تخت را دزدید، عنوان یکی از منزوی ترین، عجیب ترین و غم انگیز ترین کشورهای جهان شناخته می شود. این هم داستان زندگی سفر مراد نیازوف، دیکتاتور پیشین ترکمنستان. نظر شما درباره نیازوف و کیش شخصیت او چیست؟ و به نظر شما چرا رسانه‌های جهانی برخلاف کره شمالی کمتر به وضعیت وحشتناک مردم در ترکمنستان می‌پردازند؟ لطفاً نظرات و دیدگاه‌های خود را در کامنت‌ها برای من بنویسید. اگر هم از این ویدیو خوشتون اومد، اون رو لایک کنید و به اشتراک بگذارید. اگر هم تا حالا عضو کانال ما نشدید، لطفاً کانال پروفایل رو سابسکرایب کنید و اون علامت زنگوله رو هم بزنید تا از ویدیوهای بعدی ما هم باخبر شوید.
1: آدرس توییتر ما میهن تیوی 1.

برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی میهن تیوی.com در دسترس شماست.

دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.

سلام، من علی بندری هستم و این اپیزود 116 پادکست بی پلاس. اپیزود 116 رو هم مثل بقیه اپیزودهای اخیر داریم تصویری در یوتیوب بی پلاس هم همزمان منتشرش میکنیم. صداش هم که طبق معمول در اپهای پادکست منتشر میشه. یک توضیح برای شمایی که اینو در یوتیوب میبینید، این ویدیوی معمول یوتیوب بی پلاس نیست، این تصویر ضبط پادکسته. بر همینم من بیشتر این ویدیو دارم به متنم نگاه میکنم، به شما و به دوربین در واقع نگاه نمی کنم. ویدیوهای اینطوری که ویدیوی ضبط پادکست هستن، ویدیوی پادکست بی پلاس هستن، اینها رو میتونید در پلیلیست پادکست توی یوتیوب بی پلاس ببینید. اینم از اون ویدیو هست. موضوع این اپیزود کتابیه به عنوان How Trust Works، درباره اعتماد، نوشته پیتر اچ کیم. کتاب درباره اعتماد کردن، درباره اینی که اصلا اعتماد کردن چه شکلیه، رابطه هایی که توش به هم اعتماد میکنیم چطوری درست میشه در سطح شخصی یا رابطه های حرفه‌ای، و بعد چطوری شکسته میشه این اعتماد، چطوری ضربه میخوره، و بعد چطوری میشه تعمیرش کرد، یا اصلا چرا انقدر تعمیر کردنش سخته، چرا انقدر بازسازی اعتماد کاره دشوار و بعضن غیر ممکنیه، مغز ما چطوری فکر میکنه به اعتماد، به از بین رفتنش و بعد به تعمیرش، به بازیابیش. موضوع پیچیده، موضوع بسیار مهمیه به نظر من، حداقل خیلی خیلی مهمه، خیلی ذهن من رو مشغول کرد و امیدوارم که کتاب برای شما هم همینطور باشه. با این چیزی که اینجا میشنوید که همینطوری که قبلا هم صحبت کردیم، همه کتاب نیست، جایگزین کتاب خوندن هم نیست، فقط برداشت ماست، برداشت عباس سیدین و بنده کمترین از این کتاب How Trust Works. امیدوارم که شما هم تشویق بشین، اگر که موضوع جالبه کتاب رو ببینید و بخونید. بریم سراغ معرفی کتاب How Trust Works، اعتماد، داستان اعتماد و اینکه اعتماد چطوری کار میکنه. این کتاب گفتم درباره اعتماده. میگه اینطوری شروع کنیم. فکر کنیم به آخرین باری که از یه آدم غریبه ای یک سرویسی گرفتیم. سوار یه ماشینی شدیم که رانندهشو نمیشناختیم. از یه جای غذا سفارش دادیم که نمیدونستیم کی هستن. نمیشناختیمشون. یه کسی غذا رو آورده که نمیدونیم کیه. خونه یه کسی رفتیم، Airbnb یا مشابه Airbnb، که نمیشناختیمش. یه اتاق تو خونش گرفتیم، یه خونه ازش گرفتیم، رفتیم شب اونجا خوابیدیم بدون این که بدونیم این چه جور آدمیه. هیچ وقت نرفتیم بررسی کنیم بیشترمون، ببینیم که این آدم میتونه اعتماد ما رو به دست بیاره یا نه. تا ثابت نشه که من میتونم به این اعتماد کنم، یه قرون پول بهش نمیدم. نه، این کارو نکردیم. خیلی سریع، تقریبا بدون فکر اعتماد کردیم. شاید فکر کنیم که این ضعفه، شاید فکر کنیم این خطای سیستم فکر کردنمونه. نویسنده این کتاب، کتاب سازوکار اعتماد، خودش محقق رفتارشناسی سازمانی، 20 و چند سال رفته درباره اعتماد مطالعه کرده و یه نتیجه های جالبی درآورده که هم در زندگی شخصی به دردمون میخوره به نظرم، هم تو زندگی حرفه‌ای و اجتماعی یه چیزایی داره تو رفتارمون، یه ورودی هایی میده به رفتارمون و به تصمیمامون که به نظر من برای ما مفیده. از اینجا هم شروع میکنه که سطح اعتماد کم شده. ما این رو توی گزارش های آمارها میبینیم. نظرسنجی کردن، 62% آمریکایی‌ها گفتن که اعتمادشون به همدیگه کم شده در 2019، 6-7 سال پیش. 75% گفتن اعتمادشون به دولت کم شده. سازمان ملل هم خودش یک نظرسنجی هایی داره، یک ارزیابی هایی داره، گفته که سطح اعتماد به نهادها آمده پایین، از 2000 به بعد همینطوری کم شده. پژوهش سازمان ملل مال سال 2021، تازه وسط کووید، خود کووید هم میدونیم که اعتماد به نهادها رو کم کرد. اینا خب آمارای نگران کننده ای. ما ولی شاید خیلی احتیاج به آمار هم نداشته باشیم. ما خودمون در سطح اجتماعی هم میبینیم که سطح اعتماد بین آدم‌ها پایین‌تر آمده. هر کسی در زندگی خودش، روابط شخصی خودش قصه هایی داره درباره اینکه اعتماد شکسته شده، اعتماد از دست رفته. سوالی که پیش میاد اینه که خب مشکل کجاست؟ آیا اشتباه از ما بوده که اصلا
زود اعتماد کردیم و اگر اینطوری حالا که اعتماد از دست رفته چی کار باید بکنیم که این رو بازسازی بکنیم؟ یعنی سوال از اینجا میاد دیگه. بریم ببینیم که کتاب درباره اینا چی میگه و اولین چیزی که میگه درباره اعتماد سریع. ببینیم کتاب درباره این سریع اعتماد کردن چه حرفی برامون داره. یک آزمایشی رو چند بار توی کتاب بهش برمیگرد، با نسخه‌های مختلف اصلا اجراش میکنن. ویدیو یک مصاحبه شغلیه، یه مصاحبه شغلی رو ضبط کردن، بعد این ویدیوشو میذارن آدما ببینن. یک کسیه که میخواد به تو شرکت حسابداری کار کنه، میره اونجا خوش معرفی میکنه، میگه که من اینم، انقدر سابقه کار دارم، این مدرکو دارم، اون مدرکو دارم و اینا. و اونی هم که داره باش مصاحبه میکنه تا لحظه آخر هیچ کدوم از این ادعاها رو چک نمیکنه، نه استعلامی میگیره، نه هیچ کدوم از مدرک ها رو میگه مثلا مدرکو بده من ببینم، هیچ، اعتماد میکنه به این معنی. بعد از اینکه ویدیو رو شرکت کننده ها میبینن بهشون میگن که خب حالا شما چقدر به این آدم اعتماد دارید، شما چقدر حاضرید یه کار مهمی رو بهش بسپرید. طبق اقتصاد کلاسیک در واقع نباید کسی به این آدم اعتماد بکنه دیگه، هر ادعایی که داره میکنه میتونه دروغ باشه. رزومه رو میشه جعل کرد، تو مصاحبه میشه نقش بازی کرد و کسی هم که مدرکی چیزی چک نکرده در واقع همه چی رو هواست. نتیجه آزمایش ولی اینو نشون نمیده. نتیجه آزمایش نشون میده که اتفاقا سطح اعتماد بالاست، یعنی بالای مثلا از مقیاس 1 تا 7 توی نیمه بالای جدوله، بدونه که کسی دیگری مدرکی دیده، هیچ. خیلی سریع یعنی همه اعتماد کردن، گروه زیادی اعتماد کردن. چرا؟ یه دلیلش میگه اینه که ما توی یک نظام اجتماعی داریم زندگی میکنیم، پر از قرارداد و قاعده و قانون، و ما در واقع داریم به این سیستم اعتماد میکنیم. ما وقتی میگیم که راننده اسنپ من رو ببر از اینجا تا اونجا، به اون راننده داریم لزوماً اعتماد نمیکنیم، داریم به اون سیستمی اعتماد میکنیم که به همه این رفتارها حاکمه، که اگر اشتباهی بشه یه نفری هست که جواب میده. این اعتماد واقعی نیست، اعتماد مشروطه، ولی همین باعث میشه که سطح عمومی تعامل اجتماعی بالا بمونه. اینو در هر برخوردی با غریبه ها میتونیم ببینیم، نونوایی، مطب پزشکی، صف بلیت مترو. در همین هم اعتماد میکنیم، نه به آدم بلکه به کل سیستم. اینو حالا با یه خورده خارج از کتابم من میتونم یه چیزی بهش اضافه کنم. همون اولش که این داستان خرید آنلاین و اینا تو هر کشوری میاد، یه خورده دست انداز داره، یا یه خورده دست انداز داشت، صحبت مال مثلا بیش از 10-20 سال پیشه دیگه، به خاطر اینکه آدما به این فکر میکردن که مخصوصا نسل قدیمی تر که یعنی چی من پولو بدم یه کسی از یه جای دیگه، شاید واسه من این خودکارو فرستاد، شایدم نفرستاد، از کجا معلوم پول ما رو خورد؟ چی؟ نمیتونستن اعتماد کنن چون اون سیستم تو ذهنشون شکل نگرفته بود. ولی نسل جدیدتر که با این سیستم بزرگ شده بودن، اونا میگفتن که واسه مسخره است، برای چی نفرسته، میفرسته دیگه، بعدش هم نفرستاد خب شکاش این سیستم توی اون سیستم هست، توی این پلتفرم هست، ایبی هست، آمازون هست، اینا که حالا بعدن بقیه دنبالش اومدن. این اعتماد به سیستمه که باعث میشه ما بریم جلو، اعتماد کنیم، معامله کنیم، نه لزوما اعتماد به خود اون آدمه. این یه دلیلش. یه دلیل دیگه هم هست که ما یک نشانه هایی میگیریم، نشانه هایی رو خیلی سریع میگیریم. وقتی یک کسی رو میبینیم یه سیگنال هایی رو میگیریم و اینا رو ارزیابی میکنیم، از چهرش، از صداش، از گروه اجتماعیش، از 1000 تا چیز دیگه. اینا معتبر نیستن، ولی همین سیگنال های سطحی یه کاری میکنن که اعتماد صفر نباشه، ما از یه جای بهتری شروع بکنیم. اگر قرار بود اعتماد از صفر شروع بشه تقریبا هیچ کار نمیتونستیم بکنیم. یه قراری با همسایه میخوای بذاری سر شارژ ساختمون، باید هر کدوم بریم یه لشکر وکیل بگیریم، بعد اون وقت تازه اونجا هم داریم به وکیلمون اعتماد میکنیم، به کل نظام قضایی اعتماد میکنیم. پس ما از صفر شروع نمی‌کنیم، ما با یک سطح بالایی از اعتماد شروع می‌کنیم. بعدش هم همین اعتماد اولیه باعث میشه که طرف مقابل هم تشویق بشه اعتماد ما رو تایید کنه، یعنی نفس اعتماد باعث میشه که اعتماد به وجود بیاد، یک پیشبینی خود محقق شونده میشه، اعتماد اعتماد میسازه. اما مشکل از جای شروع میشه که این اعتماد خدشه‌دار بشه. اعتماد شکستنش خیلی راحته، با یک شایعه، با یک سوء ظن میشه اعتماد رو شکست، میشه از بین برد. تو همین آزمایش مصاحبه شغلی که گفتم بعد از اون ویدیو اول، یه ویدیو دیگه نشون میدادن. اینجا مصاحبه کننده میگفتش که ما رفرنس های شما رو چک کردیم، بعضی از اینا میگفتن که شما تو محل کار قبلی یه تخلف حسابداری داشتی، مثل اینکه
به محض اینکه این حرف زده میشد اعتماد طبیعتاً میومد پایین، چون به نظر میرسید که یه شیشه خورده‌ای تو جنس این بزرگوار هست. تو همون مقیاس 7 نمره‌ای که گفتم بین 1.5 تا 3 نمره اعتماد میافتاد. همونطوری که توی ویدیوی اول ادعاها رو بدون مدرک پذیرفته بودن، الان داشتم بدون مدرک اتهام رو میپذیرفتن. نویسنده از کانمن نقل میکنه، میگه که ما ضرر رو خیلی سنگین تر از سود حس میکنیم. درباره اعتماد هم همینه. یک لحظه حس بی‌اعتمادی سالها اعتماد رو میتونه له کنه، از بین ببره. یه تصویر عجیبی ها، ما موجوداتی هستیم که سریع اعتماد میکنیم و این خیلی برامون خوبه، برای جامعهمون خوبه، این اعتماد باعث میشه دیگران قابل اعتمادتر بشن در چشم ما، ولی همین اعتماد به همون سرعتی که ساخته شده میتونه از دست بره و وقتی از دست میره دیگه نمیدونیم چیکار کنیم. بحران واقعی اینجا شروع میشه. بحران واقعی کمبود اعتماد نیست. بحران واقعی از اینجاست که نمیدونیم اعتمادی رو که از دست رفته چطوری دوباره بسازیم. و نه تنها نمیدونیم، نویسنده حرف تلخی که اینجا میزنه اینه که بیشتر اون راههایی که فکر میکنیم بلدیم برای بازسازی اعتماد، اینا راههایی هستن که غلطن، اشتباهن. وقتی که اعتماد میشکنه در واقع چه اتفاقی میفته؟ دو تا ماجرا تعریف میکنی، یکی فردی یکی اجتماعی. اولی ماجرای شخصی ببینیم. ماجرای متاسفانه آشنای زنی که قربانی خشونت خانگی شده. در یک همچین موقعیتی اعتماد به چی داره از بین میره؟ فرض کن یک خانومی خشونت خانگی، یعنی شوهرش خشونت نشون میده در مقابلش و بعد از چند سال اینا اصلا جدا میشن. خب کی اینجا آسیب دیده؟ فقط اون آدم نیست که، دایره آسیب خیلی گسترده تره. بچه هایی هم که درگیری والدین رو دیدن آسیب دیدن. بعد فکر کنم مثلا یه پلیسی آمده، یه وقتی گزارش شده پلیس آمده ولی کارش رو درست انجام نداده. در نتیجه تا سالها بعد اون زن و بچه هاش ممکنه از هر مردی که شبیه اون شوهره باشه بترسن. ممکنه هر صدای بلندی، هر استرابی، هر برخوردی با پلیس نگرانی براشون ایجاد بکنه، چون اعتمادی که اینجا از بین رفته اعتماد این خانم به اون آقا نبوده، که اعتماد این زن و بچه هاش به خیلی چیزها در این دنیا از بین رفته. شکستن اعتماد اینطوری کار میکنه، در سطح فردیه. در سطح اجتماعی هم میشه دید. سال 1932 دولت آمریکا یک پروژه تحقیقاتی شروع کرد، 600 تا مرد سیاه پوست از آلاباما رو برداشتن که اینا نزدیک 400 تاشون سفلیس داشتن، مبتلا به بیماری سفلیس بودن. به اینها گفتن که ما به شما خدمات سلامت رایگان میدیم. در واقع هدف این بود که پیشروی بیماری سفلیس رو مطالعه کنن، یعنی دنبال درمان شدن اینا نبودن، میخواستن مطالعه پژوهش انجام بده. سال 43 11 سال بعدش پنیسیلین کشف شد. پنیسیلین که کشف شد به این آدما ندادن، نه 43 بهشون دادن، نه 50 بهشون دادن، نه 60 بهشون دادن. 40 سال برای یک نسل کامل این آزمایش رو ادامه دادن و درمانی رو که در دسترس بود به این آدم‌ها ندادن. نهایتاً یه خبرنگاری ماجرا رو لو داد، موج اعتراض عمومی وجود اومد و متوقفش کردن. از این شرکت کننده ها 288 نفر مرده بودن تا اون موقع، یا از سفلیس مردن یا از عوارضی که میشد درمانش کردی. 40 نفرشون هم همسرانشون آلوده شده بودند. 19 تا بچه هم با سفلیس مادرزادی به دنیا آمده بودند. این فاجعه بزرگی، ماجرا شد نقطه عطفی، یک خاطره جمعی شد در روان آمریکایی‌های آفریقایی تبار. یه تأییدی شد بر این دریافت که سیستم درمانی به سیاه‌پوستا درست رسیدگی نمی‌کنه. ظلم می‌کنه. عدالت برقرار نمی‌کنه اونجا. خب این تو اون جامعه چی درست میکنه؟ یک بی‌اعتمادی عمیقی به کل سیستم. نتیجهشو کجا میشه دید؟ این داستان گفتم مال سال 32 بود، 32 شروع شد. بیایم جلو 2021، 5 سال پیش واکسن کووید ساخته شده. نظرسنجی‌ها نشون داد که در حالی که سفیدپوستا 60% 61% میگفتن ما واکسن میزنیم، توی سیاه‌پوستا این درصد 42%، خیلی کمتره.
مفسرایی که اینو نگاه میکردن گفتن که این داستان نشون دهنده بی‌اعتمادی به سیستم یه بخشیش. و چرا به سیستم اعتماد ندارن؟ به خاطر آزمایش‌های شبیه اون، به خاطر تجربه‌های مثل اون آزمایش سفلیس. این اعتماد به سیستم رو در یک جامعه، در یک کامیونیتی از بین برده. دیگه برای این کامیونیتی مهم نبود که اونایی که لو دادن، اونایی که متوقف کردن، اون خبرنگارا، اینا خیلی‌هاشون سفید بودن. نه، اونی که مهم بود که تجربه کرده بودن، ظرف سالیان دیده بودن سیستم چطوریه، به سیستم بی‌اعتماد شده بودن، نه به تک تک آدم ها. حرف مهم اینه، اعتماد وقتی شکسته میشه مثل اینه که جنگلی آتیش گرفته باشه. آتیش تو اون نقطه نمیمونه. بی‌اعتمادی به اون یک نفری که آزار داده محدود نمیمونه، میزنه بیرون، تبدیل میشه به یک آموخته ای، یک خاطره ای، یک رفتاری، در نهایت یک میراثی. اون زنی که به هیچ مرد دیگری اعتماد نمیکنه به خاطر اون تجربه قبلی، دیگه آزار نمیبینه. پس درست داره کار میکنه سیستمش، ولی شانس یک رابطه سالم رو هم از دست میده. هزینه داره، حتی وقتی داره درست کار میکنه. از بین رفتن اعتماد هزینه داره، هزینه سنگین داره، هم فردی و هم اجتماعی. در مقابل این از بین رفتن اعتماد، ولی ما یک راههایی هم داریم دیگه، یه ابزارایی هم داریم که ازش استفاده میکنیم. معروفترینش عذرخواهی. یه خود حالا درباره عذرخواهی صحبت کنیم. اینجا هم حرف جالبی داره کتاب و حرف یه خوردهی خلاف آمد عادتی. همیشه شنیدیم که یک عذرخواهی درست چند جزء داره. پشیمونی داره، توضیح این رو داره که چرا اون رفتار اتفاق افتاده، پذیرفتن مسئولیت داره توش، قول دادن برای اینکه دیگه تکرار نخواهد شد داره، راه جبران باید توش نشون بدی و درخواست بخشش داره. اینا همیشه تکرار میشن، حرفای درستی هست. این کتاب یه حرفی میزنه که از اینا جداستی، خود غیر منتظره هم هست. میگه که این عذرخواهی که تنها ابزار ماست برای بازسازی اعتماد، خیلی وقتا نتیجه عکس میده. یعنی بی‌اعتمادی رو نه تنها درست نمیکنه، بلکه بدترش میکنه. چطور؟ برگردیم به همون آزمایش مصاحبه. مصاحبه کننده میگه که شما ظاهرا تو شرکت قبلی تخلف مالیاتی اتفاق افتاد. شرکت قبلی که کار میکردی، حسابدار بودی، تخلف مالیاتی اتفاق افتاد. حالا دو حالت میتونه پیش بیاد. حالت اول اینه که متقاضی میگه بله، من راستش اینه که قوانین مالیاتی رو درست نمیدونستم و اشتباه کردم. خیلی هم متاسفم و سعی کردم از اون به بعد که اطلاعاتم رو تکمیل کنم که دیگه اون اشتباه اتفاق نیفته. یعنی در واقع داره میگه که من اشتباه کردم چون نمیدونستم. خطای من ندونستن بود. حالت دوم میگه که بله، من متاسفم، اشتباه کردم، نه چون نمیدونستم، چون انتخاب کردم اشتباه کنم و انتخاب غلطی بود. یه مشتری مهمی کارش گیر بود، من مجبور شدم که عدد سازی کنم و اشتباه کردم. در هر دو هم عذرخواهی میکنه. در هر دو حالت عذرخواهی هست دیگه. ولی ما کدوم رو راحت تر میبخشیم؟ جواب تقریبا بدیهی به نظر میرسه. اولیه اشتباهه، دومی یک انتخابه. نتیجه آزمایش هم تایید میکنه اولیه رو که یک اشتباهی بوده، خطایی بوده، راحت تر میبخشن آدم ها. اعتماد راحت تر برمیگرده. حالا ولی یه نسخه دیگری از همین آزمایش، این دفعه متقاضی کار به جای که عذرخواهی کنه، حاشا میکنه. میگه من اصلا کاری نکردم که، دروغه، پاپوشه. قضاوت ما چی میشه؟ شهودمون میگه که انکار کردن از عذرخواهی بدتره دیگه. ولی نویسنده میگه لزوماً اینطوری نیست. میگه در حالت تخلف عمدی، یعنی اشتباه نباشه، بگه آره خطا، واقعا خطا کردم، اگر متقاضی انکار کنه، نتیجه براش بهتر میشه. آدما احتمال بیشتری داره که از خطاش چشم پوشی کنن. این یکی از عجیبترین یافته های کتابه. یعنی عذرخواهی ممکنه بی‌اعتمادی رو درست نکنه، بدترش کنه اصلا. چرا اینطوریه؟ نویسنده میگه هر عذرخواهی دو تا سیگنال داره. یک سیگنال پشیمونی داره، یک سیگنال اعتراف به گناه داره. پشیمونی میگه اشتباه کردم، دیگه تکرار نمیکنم. اعتراف به گناه میگه اصلا بله، منم که این کارو کردم، میپذیره این رو. این دو تا همیشه هستن، ولی ذهن ما در شرایط مختلف به اینا وزنای متفاوت میده. اینکه چقدر به کدومشون وزن بدیم بستگی به نوع تخلف داره. یعنی چی؟
یعنی اینکه اگر تخلف درباره توانایی باشه، ذهن ما روی مثبتش تمرکز میکنه، میگیم نمیدونست، حالا یاد گرفته، یه چیزی رو اشتباه کرده بود، حالا دیگه بهتر میدونه، اشتباه نمیکنه. اگر تخلف درباره توانایی باشه، ذهن ما رو مثبتش تمرکز میکنه، میگیم که نمیدونست، حالا یاد گرفت. یعنی تو موضوع توانایی اطلاعات مثبت سنگین ترن. مثلا یک کسی آرایشگاه داره، تو پیج آرایشگاه کامنت ها خیلی مثبت و اینا، یه نفرم کامنت منفی گذاشته، ما ذهنمون میگه که خب این آدم کارش درسته، کارشو بلده، ماهره در کار خودش، ولی یه دفعه هم حواسش نبوده دیگه، یه دفعه هم اشتباه کرده. اون نظر منفیه رو، کامنت منفیه رو چشم پوشی میکنیم، میذاریم کنار، چون میگیم آدم توانمندی، آدمی که بلد نباشه همیشه بده، آدمی که ناتوانه، مهارت نداره، همیشه مهارت نداره، این ولی مهارت داره، یه دفعه هم اشتباه کرد. اما این مال وقتی که موضوع تواناییه، نه وقتی که موضوع صداقته. وقتی موضوع صداقت باشه برعکسه، اگه دروغ بگه میگیم این آدم قابل اعتماد نیست. اون وقت کافی نیست که یه بار راست بگه، چون یه بار راست گفتن دلیل صداقت نیست، ولی یه بار دروغ گفتن میشه دلیل دروغگویی، شاهدی بر دروغگویی. آدم صادق همیشه صادقه، آدم ناصادق هم ممکنه خیلی وقتا راست بگه، ولی آدم صادقی نیست، ازش دروغ بر میاد. پس وقتی که موضوع نه توانایی بلکه صداقت باشه، عذرخواهی ممکنه نتیجه برعکس بده. خیلی این حرف ظریف و مهمیه. ما وقتی برای خطای توانایی عذرخواهی میکنیم، طرف مقابلمون سیگنال مثبت میگیره، یا روی سیگنال مثبتش تمرکز میکنه، میگه حالا یاد گرفت دیگه، نمیدونست، یاد گرفت. ولی وقتی برای خطای صداقت عذرخواهی میکنیم، تمرکز طرف مقابلمون میره روی سیگنال منفی، میره اینکه عمدن کرده، دروغ گفته، قابل اعتماد نیست. این برخلاف چیزی که ما فکر میکنیم. ما فکر میکنیم عذرخواهی همیشه خوبه، ولی در عمل برای کسی که تخلف صداقت داشته، عذرخواهی خوب نیست به نظر میرسه. عذرخواهی اعتراف به گناهه، و توی تخلف صداقت اعتراف به گناه بدترین چیزیه که میشه گفت، بدترین کاریه که میشه کرد. نتیجه ها اینطوری نشون میده، چون تا وقتی داشت انکار میکرد ما بهش اعتماد میکردیم. حتی به نظر میرسه این آدم اگر انکار میکرد ما اعتمادمون بهش بیشتر بود تا حالایی که مسئولیت پذیرفته و داره عذرخواهی میکنه. نویسنده میگه که اینجا تفاوت بین این دو جور تخلف رو میشه آورد در قصد، میشه آورد در کلمه اراده. اگر کسی عمدن یه کار اشتباهی کرده، تخلف صداقت مرتکب شده. اگه عمد نداشته، نه، تخلف صلاحیت داشت. این خب مسئله ما رو حل نمی کنه، چون اراده یک موضوع ذهنیه. ما که نمیتونیم تو کله آدم ها نگاه کنیم ببینیم اراده داشتن یا نداشتن. چطوری تشخیص میدیم؟ گاهی میگیم نوع رفتار خودش قصد رو روشن میکنه، همیشه نه البته، ولی گاهی میکنه. نویسنده میگه ما خیلی سریع، خیلی اتوماتیک اراده رو تشخیص میدیم، خیلی سریع میگیم این اراده این کار رو داشت، این نداشت. و اغلب هم اشتباه میکنیم. موضوع اراده مخصوصا توی دادگاه خیلی مهمه دیگه. تو سیستم قضایی آمریکا برای اینکه کسی رو محکوم کنن، باید یک بگن که این آدم این کار رو کرده، دو باید بگن که قصد انجامش رو داشته. یعنی قصد خودش هم تازه باز چند تا سطح داره. البته کسی که مثلا سرعت مجاز داره و یه نفر رو زیر میگیره، یک سطحی از اراده رو داره. کسی که از مسیر خارج شده که یه نفری رو مخصوصاً بزنه، طبعاً یک سطح دیگری داره دیگه. و تشخیص این اراده انقدر سخته که یک گروه هیئت منصفه‌ای باید جمعی بررسی کنن، تشخیص بدن که اینجا اینتنت وجود، اینجا قصد و اراده وجود داشته یا نه. و خیلی وقتا اونا هم به نتیجه نمیرسن، بعضی وقتا هم به نتیجه اشتباه میرسن. پس ما چطوری تو زندگی روزمره اینو خودمون تشخیص میدیم؟ خیلی هم سریع تشخیص میدیم، خیلی هم اونطوری که نویسنده میگه سطحی تشخیص میدیم، نتیجتاً اغلب هم اشتباه تشخیص میدیم. چه کار میکنیم؟ چرا اینطوری قضاوت میکنیم؟ بعد اینطوری قضاوت کردن ما چه نتیجه‌ای داره؟ چه پیامدهایی داره برامون؟ این خیلی بیدار کننده است، هوشیار کننده است، از اون چیزایی که باعث میشه خودمون رو بهتر بشناسیم، بفهمیم چقدر سیستممون سوراخه. ما وقتی که یک اتهامی
میشنویم فکر میکنیم که اینطوری داستان دیگه، یه کسی کسی رو متهم میکنه، ما اول همه جوانب رو بررسی میکنیم بعدن نتیجه میگیریم. تحقیقات نشون میده از این خبرها نیست. تحقیقات نشون میده که ما بر اساس همون چیزی که شنیدیم فوری نتیجه گیری میکنیم، بعد اگر وقت داشته باشیم، اگر حوصله داشته باشیم، میگردیم اطلاعات پیدا میکنیم. یعنی فرضمون رو میذاریم بر این که این بابا گناهکاره یا نیست و بعد ادامه ماجرا. خب کسی که اینجا متهم میشه واکنشش چی میتونه باشه؟ شما فرض کن یه همکاری داری که یه بار یه کار مهمی رو خراب کرده، عذرخواهی کرده، گفته اشتباه کردم، ولی روزای بعد رفتار شما نشون میده که فراموش نکردی هنوز داستانو. اونم هی تلاش میکنه، بالاخره اشتباه دیگه پیش میاد و عذرخواهی میکنه و دوباره ممکنه پیش بیاد و دوباره عذرخواهی کنه، ولی شما دیگه بهش کار نمیدی. بعد شما که کار بهش نمیدی، این دفعه بعد دیگه اگر اشتباهی هم بکنه عذرخواهی نمیکنه، که شروع میکنه بهانه آوردن، شروع میکنه این که مشکل از سیستم بود، ایمیل گیر کرد تو میل باکس من به من نرسید، اصلا هر کسی دیگه جای من بود همین کارو میکرد، دیگه حاشا میکنه، دیگه میره تو خط نپذیرفتن. و این رو دیگه شما نمیتونی محکومش بکنی، به خاطر اینکه این رفتار رو خودت یادش دادی. اون آدم چند بار عذرخواهی کرد، دید عذرخواهی فایده نداره، تصمیم گرفت یک راه دیگری امتحان کنه. تو این چرخه بازخورد واکنش طبیعی، نتیجه طبیعی اینه که به اینجا برسه، بگی خب بسیار خوب، من که از اون راه که به نتیجه نرسیدم که، پس این یکی راهو میرم. دوره آدم ها همینطوره، دوره شرکت ها همینطوره، سازمان ها همینطوره. کسی که متهم میشه چند تا کار از دستش برمیاد، میتونه سکوت کنه. اگر سکوت کنه از نظر اون بازسازی اعتماد، خب بدترین کار رو کرده، چون هیچ راهی به جلو باز نکرده، هیچ راهی برای بازسازی اعتماد درست نکرده. اگر راست بگه و عذرخواهی بکنه، خب اگر موضوع تخلف صداقت باشه، باز دیدیم اینم خیلی بده، اینم فایده نداره. اگر دروغ بگه، حاشا کنه و بعد لو بره، اینم خب خیلی بده. پس چه کار میتونه بکنه؟ به نظر میرسه که اگه بهونه بیاره و بحث و بپیچونه و اینا، بهتر از اینه که مسئولیت بپذیره. حرف عجیبی داره میشه دیگه، یعنی داره میگیم بهترین استراتژی برای آدم متخلف حاشا کردنه، انکار کن، بهونه بیار، هیچ وقت مسئولیت کامل نپذیر، گردن نگیر، گردن نگیر. این چیزیه که ما در زندگی میخوایم، در زندگی فردی و اجتماعی میخوایم، واقعا این نیست، اصلا این نیست، منتها رفتار ما این شرایط رو میسازه. انگار مثل وضعیتی که توی مسئله های نظری بازی میگن، میگن ما و متخلف هر دو توی دامی گیر افتادیم که خودمون ساختیم. ما راستگویی میخوایم ولی راستگویی رو مجازات میکنیم، از دروغ متنفریم ولی به دروغ جایزه میدیم، چون وقتی دروغ لو میره همونقدی مجازات میکنیم که اگه از اول راست گفته بود. خب فایده راست گفتن چیه پس؟ ضرر دروغ چیه؟ چون دروغ ممکنه لو هم نره دیگه. نتیجه عملی این داستان اینه که آدم ها تشویق میشن که خطاشون رو و گناهشون رو انکار بکنن، چون اینطوری شانسشون برای جلب دوباره اعتماد یه مقدار بیشتره. رفتار ما داره به آدم ها نشون میده اگر جای دروغ گفتی هر کار میکنی بکن، عذرخواهی نکن، گردن نگیر. بعدم با این نوع تشخیصمون و قضاوتمون داریم اصلا امکان تجدید اعتماد و ترمیم اعتماد رو از بین میبریم، به حالی که هدف چی بود؟ ما میدونیم در زندگی فردی و زندگی اجتماعی بدون اعتماد کاری پیش نمیره و میدونیم کاهش سطح اعتماد فاجعه است، خیلی ضرر داره برامون، همه اینا رو میدونیم. اون وقت داریم جلب اعتماد دوباره رو بر خودمون سخت‌تر میکنیم، هم در زندگی شخصی هم اجتماعی. این خیلی هشدار دهنده است، خیلی انذار دهنده است، خیلی داره، خیلی ترسناکه راستش، خیلی مکانیزم مریضی رو داره کشف کرده به نظر نویسنده و داره بهمون توضیح میده. یه چیزی میخوایم ولی همه کارهایی که داریم میکنیم ما رو از اون داره دور میکنه. پس چیکار باید بکنیم؟ مثل خیلی موارد دیگه اینجا هم باید کار سخت رو بکنیم، باید بگردیم ببینیم چرا ذهن ما اینطوری قضاوت میکنه، باید چراشو بفهمیم که بتونیم با هوشیاری بیشتری تحلیل کنیم و قضاوت کنیم. صورت مسئله رو یه بار دیگه مرور کنیم. صورت مسئله نیست که اگه یه کسی اشتباه کرد مجازاتش بکنیم یا نکنیم یا چطوری مجازاتش کنیم. صورت مسئله اعتماده. صورت مسئله اینه که وقتی اعتماد از بین رفت در اثر خطایی، چه کار کنیم که اون اعتماد رو ترمیم کنیم، چطوری اون رو دوباره بازسازی کنیم. اصل مسئله ما اینه واقعا اینجا.
حالا سیستم فکری و قضاوتیمون رو چطوری بشناسیم بهتر؟ یک آزمایش دیگری تعریف میکنه از دانشگاه پرینستون. میگه آزمایشی کردن دانشجوهای الهیات رو، اینایی که می‌خواستن برن کشیش بشن و داوطلب کار خیر بودن و کتاب مقدس می‌خوندن و دعا می‌کردن و آدمای خیلی مذهبی و اخلاقی می‌دیدن خودشون، اینا رو آوردن تو این آزمایش. گفتن که شما باید برین تو این ساختمون کناری برای آدمایی که اونجا منتظرن یک داستان مذهبی تعریف کنید، داستانی از کتاب مقدس، داستان سامری نیکوکار که یک مرد زخمی افتاده کنار جاده، کسی بهش توجه نمیکنه، یک سامری که اصلا مال اون قوم اون مرد نیست میسته و بهش کمک میکنه. برید این داستان رو تعریف کنید، داستانی برای همدلی، کمک به دیگران، اینو واسه اون آدما بگید. کی؟ اینایی که میخوان برن مردان خدا بشن، مردان خدا که بعدا برن پرده پندار بدرن لابد. بعد قبل اینی که اینا راه بیفتن به نصفشون میگن که شما عجله نداری، وقت خوب داری، چند دقیقه زود رسیدیم، خلاصه هول نباشید. به نصف دیگرشو میگن که ببخشید یه خود دیر رسیدیم، وقت کمه، عجلهیه، فوری باید برین خودتونو برسون. بعد اینا اینجا میان بیرون، برن تو اون ساختمون کناری. بین این دوتا ساختمون یه آدمی اونجا رو زمین افتاده سرفه میکنه و در خودش میلوله و ناله میکنه و اینا، خیلی واضحه که کمک لازم داره. و سوال اینه که از این دانشجوها، دانشجوهای الهیات که دارن میرن منبر همدلی و اینا برن، چند تاشون وای میستن کمک کنن به این آدم؟ جواب بستگی داره که وقت داشته باشن یا نداشته باشن. از اون گروه اول که وقت زیاد داشتن 63%شون وایستادن کمک کرد. از گروه دوم که فکر میکردن وقت کم دارن، عجله دارن، 10% وایستادن کمک کرد. سوال نویسنده اینه اگه شما جز اون 10% باشی که با وجود عجله ایستادن، درباره اون 90% دیگه چی فکر میکنی؟ شما احتمالا میگی اینا صداقت ندارن دیگه، دارن میرن منبر نیکوکاری برن ولی از کنار یه آدمی که کمک لازم داره بی توجه میگذرن، اینا آدم های اخلاقی نیستن. ولی اینایی که رد میشن، اینا خودشون آدم های بدی نمیبینن، عجله دارن، فکر میکنن باید زودتر برن اونجا، آدم منتظرشونه، فکر میکنن شاید بعدن برگردن کمک کنن، فکر میکنن شاید کس دیگری بیاد به داد این بابا برسه، فکر میکنن تأخیر در اون جلسه بی احترامیه. یعنی دارن دوتا موضوع اخلاقی مختلف رو با هم سبک سنگین میکنن، مقایسه میکنن. ما 10% ولی مایی که مثلا وایسالیم کمک کردیم اینطوری نگاه نمی کنیم. ما تصویر رو خیلی ساده و سیاسفید میبینیم و نتیجه میگیریم که آقا خوب و بد، مسیرش، تمایزش خیلی مشخصه، معلومه این کار قهرمانانه است، اون کار شرورانه است، نیت واضحه، موقعیت دیگه اینجا اهمیتی نداره. در روانشناسی به این میگن انگار خطای اسناد بنیادین، fundamental attribution error. کجا میبینیم این خطا رو؟ تو ترافیک میبینیم. تو ترافیک نشستیم، من پشت فرمون، شما کنار منی، گوریدن ماشینا به هم دیگه، این از این ور راه میگیره، اون از اون ور راه میگیره، من دوتا بوق میزنم که مثلا باز شه ترافیک. میگی چرا بوق میزنی؟ میگم بوق میزنم به خاطر اینکه جلوی خواب انگار اصلا نیست، بابا راه بگیر، باز کن، برو دیگه، اون جلوت خالی. بعد همین من اگر پشت سریم بوق بزنه میگم چته وحشی، بوق چی میزنی؟ نمیبینی مگه همه جا بسته است؟ کجا برم؟ با بوق زدن که باز نمیشه که. من بوق میزنم دلیل دارم، اون بوق میزنه خره. پروژه رو همکار من مثلا باید تحویل به من بده، نمیتونه تحویل بده به خاطر اینکه گشاده، به خاطر اینکه کار نمیکنه، به خاطر اینکه نمیدونم بهانه میاره، دل به کار نمیده. اینا پروژه خودمو که تحویل نمیدم به خاطر اینه که خب کار دیگه داشتم، به خاطر اینه که مریض بودم، به خاطر اینه که یه برنامه مهم دیگه. من این کاری که میکنم دلیل دارم، دیگری که همین کار رو میکنه، همین کاری میکنه که به نظر من خوب نیست، اون دلیل نداره، اون باطله، اون شله، من ولی سفتم، من خوبم. این خطای اینه. این داستان در تخلفات صداقت خیلی بدترم میشه. یک نسخه دیگری از همون آزمایش مصاحبه شغلی رو ببینیم. شما داری ویدیوشو نگاه میکنی، اونی که اومده مصاحبه کنه متهم میشه به اینکه برای اینکه یک مشتری مهمی رو راضی نگه داره، یک اظهارنامه مالیاتی رو عملا عمدن غلط ثبت کرده، عدد سازی کرده، دست برده توش و اینا. بعد بهش که میگن، میگه که آقا من تقصیر من نیست، مدیرم منو تحت فشار گذاشت، گفت اگه این کار نکنی میندازیمت بیرون. این توضیح به نظرتون چقدر کمک میکنه؟ چقدر مردم میپذیرن این رو؟ تقریبا هیچ. بیشتر آدمایی که میبینن میگن نه، این باید جا مقاومت میکرد یا استعفا میداد، این بهانه قابل قبول
نیست. ولی وقتی از همین آدما میپرسن که شما اگر در چنین موقعیتی بودی چه میکردی، میگن که خب بستگی داره، من اگه خانواده داشته باشم، اگر وام داشته باشم، اگر وضع بازار کار بد باشه، اینا. یعنی چی؟ یعنی بر خودشون موقعیت رو در نظر میگیرن، برای دیگران در نظر نمیگیرن. نویسنده میگه در ذهن ما همیشه یک عدم تقارنی هست، یک نابرابری هست. ما خودمون رو بر اساس نیت قضاوت میکنیم، دیگران رو بر اساس عملشون قضاوت میکنیم. یعنی خودمون اگه اشتباهی بکنیم ناشی از موقعیت میبینیم، یا آماده ایم که این رو ناشی از موقعیت ببینیم، ولی دیگران اگه اشتباه بکنن اشتباه اخلاقی میبینیم، بنیادی میبینیم. موفقیت خودمون رو به تلاش نسبت میدیم، موفقیت دیگران رو شانسی میبینیم. شکست خودمون رو میندازیم گردن به موانع خارجی و بیرونی، شکست دیگران رو میگیم به خاطر ضعفشونه، ضعف شخصیتشونه. همه اینا تله است. این تله ها باعث میشه که اعتماد رو نشه بازسازی کرد. یا یه خطای دیگری میکنیم، یه داستان ساده ای انتخاب میکنیم که سریع به نتیجه برسیم، سریع بتونیم بگیم این آدم بده، این آدم صداقت نداره. Once a cheater always a cheater. کسی که دروغ میگه، کسی که تقلب میکنه همیشه تقلب میکنه، و تمام پرونده رو میبندیم. طرفم که بخواد توضیح بده یا چیزی نمیخواد بگی، ما داستان رو قبلا ساختیم، تموم کردیم، مغزمون دیگه نمیخواد کار کنه، تکلیف این پرونده رو روشن کردیم دیگه، چرا دوباره هر دفعه میخوایم درباره این فکر کنیم این آدم خوبه یا بده؟ ما تصمیممون رو گرفتیم. سرعت میخواد، داستان سرراست میخواد، داستان پیچیده و کند و سخت و پردردسر و اینا نمیخواد. پس با همون داستان ساده میریم جلو و شانس این که دوباره اعتماد بسازیم رو از بین میبریم. اینم یه خطای دیگه است. یا خطای محاسبه اخلاقی داریم. نویسنده میگه ما برای هر کسی که میشناسیم توی ذهنمون یک دفتر حساب اخلاقی داریم، مثل نسیه فروش که حساب دفتری داره واسه مشتریاش. تو این دفتر کارهای خوب آدم‌ها رو جمع می‌کنیم، کارهای بدشون رو هم کم می‌کنیم، تفریق می‌کنیم، منها می‌کنیم ازش، و هر کسی که مثلا یه کار بد داره 5 تا کار خوب داره، باید موجودیش مثبت باشه طبعاً دیگه. ولی دفتر حساب اخلاقی ما جبری کار نمیکنه. وزن کارهای خوب و بد با هم برابر نیست. یک کار بد، مخصوصا اگه مربوط به صداقت باشه، میتونه 5 تا، 10 تا، 20 تا کار خوب رو پاک کنه. یعنی اگه شما متوجه بشی همکاری که سالها باهاش کار کردی یه گزارشی رو دستکاری کرده، میگه اگه این یه بار کرده احتمالا قبلا هم کرده دیگه، شاید همه این 10 سالی که همکاری کردیم دروغ بوده، حالا این یه بار رو گیر افتاده، بقیهش رو گیر نیفتاده. نویسنده اسم اینو میذاره بازنویسی گذشته. میگه ما داریم فقط یک تخلف رو حساب نمی کنیم، داریم بر میگردیم همه گذشته و تاریخچه رو دوباره تفسیر میکنیم. کارهایی که قبلا خوب بودن الان به نظرمون اولا زیر سوالن، برایش هم میگیم اگرم خوبن شاید مصلحتی خوب به نظر میرسیدن، مصلحتی خوب بودن. کارهایی که مبهم بودن، لحظه هایی که مبهم بودن، الان دیگه فقط مبهم نیستن، الان دیگه مشکوکن. پس قصه چی شد؟ قصه این شد که ما زود اعتماد میکنیم، ما سریع و بدون چک کردن اعتماد میکنیم. این ضعف نیست، این همون چیزیه که اصلا باعث شده که این جامعه کار بکنه. ولی همین اعتماد به همون سرعتی که ساخته شده میتونه از دست بره. یک شک، یک اتهام کافیه. من اینو خارج از کتاب باز بگم، اون شک و اعتماد و اتهام لازم نیست حتی ارگانیک باشه، لازم نیست حتی واقعی باشه. وقتی توی یک دنیای زندگی میکنیم مثل دنیای امروز، کسایی که میدونن سیستم اینطوری کار میکنه میتونن اون شک و اتهام رو هم فابریکیت کنن، میتونن اونطوری یک جامعه رو، ذهنیت یک جامعه رو مانیپولیت کنن، میتونن باهاش بازی کنن، چون میدونن که اتهام کافیه، شک کافیه برای فرو ریختن یک ساختار سازمان اعتمادی که در طول سالها ساخته شده. این اگه بدونیم مکانیزمش چطوری کار میکنه، چشممون به خیلی چیزا باز میشه. برگردیم به کتاب. کتاب مسئلهش اعتماده. میگه مشکل اینجاست که این اعتماد وقتی میشکنه ما نمیدونیم چطوری بازسازیش کنیم. چرا؟ چون ابزارهایی که داریم درست کار نمیکنن، چون سیستم قضاوتمون اشتباه کار میکنه. سیستم قضاوت ما در گذشته تکاملی منطقی بوده، درست بوده، یک خیانت میتونسته به قیمت جون تموم بشه، ولی در دنیای امروز با هزاران آدم این کار نمیکنه، این سیستم فیل میکنه،

عوض شده، دنیایی که باید با هزاران نفر توش زندگی کنی، کار کنی، تعامل داشته باشی رو با اون استراتژی نمیتونی توش جلو بری. این دنیا خیلی نیاز داره به اعتماد. بر همینم آمارایی که نشون میده اعتماد کم شده خیلی نگران کننده است. آمارایی که در سرتاسر دنیا، آمارایی که نشون میده مردم فکر میکنن که مردم، آدمای دیگه، نهادها، دیگران اینا قابل اعتماد نیستن، اینا خیلی نگران کننده است. به خاطر اینکه پیچ و مهره این جامعه بر اساس با جامعه ها بر اساس اعتماد کار میکنه. نویسنده میگه مشکلی نیست که مردم قابل اعتماد نیستن، میگه مشکل اینه که ما اعتماد رو نمیتونیم بازسازی کنیم. اون مکانیزمایی که برای بازسازی اعتماد بلدیم یا فکر میکنیم بلدیم، اونا کار نمیکنه، اونا مشکل داره. حرف طلایی مغز کتاب اینه در واقع. چرا؟ چون نمونهاشو دیدیم. چون وقتی کسی اشتباه میکنه، ما یه داستان ساده‌ای فوراً براش درست میکنیم، نسبتش میدیم به شخصیتش، کل گذشتهشو دوباره تفسیر میکنیم و موارد دیگری که کتاب دونه به دونه یا با مثال یا با تئوری توضیح میده. نتیجه این میشه چی؟ نتیجهش میشه که جامعه پر میشه از آدمایی که به هم اعتماد ندارن. نه به این دلیل که آدمای قابل اعتمادی هن، به این دلیل که اجازه بازیابی اعتماد رو به هم دیگه نمیدیم. و حالا چیکار میتونیم بکنیم؟ نویسنده میگه قدم مهم اینه که خودمون رو بشناسیم، مغزمون رو بشناسیم. لازم نیست که به همه اعتماد بکنیم، لازم نیست که همه رو ببخشیم، نیازی نیست که همه چی رو قبول کنیم، همه چی رو بپذیریم. اما باید بفهمیم که تخلف‌ها انواع مختلف دارن. تخلف صلاحیت و توانایی داریم، تخلف صداقت داریم. باید بفهمیم که قصد و نیت رو چطوری تشخیص بدیم و همین الان داریم چطوری تشخیص میدیم و این مکانیزمی که الان برای تشخیصش داریم چقدر اشتباهه، چقدر سوراخ داره. و بعدم باید بفهمیم که موقعیت مهمه، زمینه مهمه. این عدم تقارنی که ما در قضاوت کارها و نیتهای خودمون و دیگران میبینیم بسیار آسیب زننده است. مثل همه چیز دیگه‌ای که ما بارها اینجا ازش صحبت کردیم، اصل مطلب فهمیدن سوراخ‌های سیستمه. اصل مطلب، البته اصل مطلب اینه که بفهمیم سیستم سوراخ داره، بفهمیم که مکانیزم‌های بسیار آسیب زننده ای در سیستم ما وجود داره، فردی و اجتماعی. همین که به اینا آگاه باشیم، بدونیم که ما داریم با این اشتباه‌ها قضاوت می‌کنیم، به نظرم یه قدم بسیار بزرگی، قدم بسیار مهمیه و این کتاب از این کتابایی که از این جهت چشممون رو باز میکنه به اهمیت داستان اعتماد، ولی از اون مهمتر به اهمیت بن‌بستی که توش هستیم برای بازسازی اعتماد. تقریبا مطمئنم که درباره این بعداً بیشتر صحبت خواهیم کرد. چیزی که شنیدیم اپیزود 116 پادکست بی پلاس بود، معرفی کتاب How Trust Works نوشته پیتر اچ کیم. کتابی بود بسیار لازم و مفید، حداقل برای خود بنده. این اپیزود رو من، علی بندری، عباس سیدین و امید صدیق فر ساختیم. ویدیوش رو هم حمید رضا فرخ سرشت درست کرده. دم شما هم گرم که دیدید و شنیدید و پشتیبانی میکنید، چه از سایت بی پلاس، صفحه پشتیبانی، چه در یوتیوب با سوپر تنکس و ممبرشیپ و این چیزها. دمتون گرم و تا اپیزود بعدی مواظب خودتون باشید.

0: دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.
1: رشت، میدون شهرداری، 18 دی ماه 1404، ساعت 5 عصر. لحظه به لحظه جمعیتی که به سمت میدون می رفتن بیشتر می شد. جمعیتی یک دست و آروم که سرشار از امید و اتحاد بودن. یکی دست همسرش رو گرفته بود و یکی هم دست مادر پیرش. یکی دیگه هم دختر کوچولوش رو گذاشته بود رو دوشش و قاطی سیل جمعیت شده بودن. همه شونم با یه هدف اومده بودن: آزادی ایران. ذره ای ترس و نگرانی تو چهره ها دیده نمی شد و بزرگترین دلگرمی شونم همین جمعیت متراکمی بود که کوچه پس کوچه های بازار رو به تصرف خودشون در آورده و راه رفتن رو دشوار کرده بودن. شاهدان عینی ماجرا جمعیت رو بیشتر از 20,000 نفر برآورد کردن. همزمان با افزایش جمعیت و همنوایی در سر دادن شعار جاوید شاه یا این آخرین نبرد پهلوی برمیگرده و البته شعارهایی که مستقیما خواستار و سرنگونی علی خامنه ای و جمهوری اسلامی بودند، بر تعداد نیروهای امنیتی و لباس شخصی هم افزوده میشد. نیروهای مجهز به انواع و اقسام سلاح‌های سبک و سنگین. حدودا تا ساعت 8 شب تقریبا همه چی تحت کنترل بود و با وجود حضور نیروهای مسلح امنیتی کسی ترس به دلش راه نمیداد که ناگهان جرقه فاجعه خورد. از داخل بازار آتش و دود بلند شد و از بیرون نیروهای امنیتی سلاحشون رو به سمت مردم بیدفاع نشونه رفتن و فرمان آتش صادر شد. مردمی که با هزار امید و آرزو دور هم جمع شده بودن و سرود آزادی روی لب داشتن، تو کمتر از چند دقیقه وسط آتشی که از سوختن بازار به پا شده بود و گلوله هایی که مستقیم به سمتشون شلیک می شد گیر افتادن. مهلکه ای ترسناک که صدها کشته به جا گذاشت. فاجعه ای به نام کشتار بازار رشت. این ویدیوی تونل زمان اختصاص داره به آتش سوزی و قتل عام معترضان در شب 18 دی ماه 404 در بازار رشت. قبل از شروع از پایین همین ویدیو عضو کانال ما بشید و با زدن دکمه زنگوله کنارش قبل از همه از ویدیوهای جدیدمون مطلع بشید. پنجشنبه 18 دی ماه 404 در اوج اعتراضات گسترده و سراسر ایران به یک بار در تاریکی مطلق فرو رفت. ابتدا اینترنت رو قطع کردن و بعد هم راه‌های ارتباطی به خارج کشور مسدود شد. اما مردم ایران قبل از این خاموشی سراسری برای حضور شبانه همپیمان شده بودند و از عصر روز پنجشنبه گروه گروه به هم پیوستن و خیابون‌های شهرهای کوچک و بزرگ رو به تصرف خودشون درآوردن. در مقابل این مردم معترض و امیدوار، حکومتی قرار داشت که احساس خطر کرده بود و برای بقای خودش دست به هر جنایتی میزد. عمال و نیروهای سرکوبش هم از هیچ جنایتی واهمه نداشتن و در نتیجه اسلحه‌هاشون رو به سمت مردم نشونه رفتن و بی‌محابا شلیک کردن. برآوردهای اولیه حکایت از قتل عام هزاران نفر تو شهرهای مختلف ایران در شب 18 دی ماه داشت، اما بدون تردید فجیع‌ترین و شاید هم وسیع‌ترین کشتار مردم قتل عام معترضان در میدان شهرداری و بازار رشت بود، جایی که از یک سو بازار رو با آتیش کشیدن و از سوی دیگه جمعیت رو به رگبار بستن، انگار که می‌خواستن مردم معترض رو در میونه آتش و رگبار گلوله زمین گیر کنن. برای روایت این جنایت باید ماجرا رو از صبح روز پنجشنبه شروع کنیم، زمانی که هنوز اینترنت و راه‌های ارتباطی برقرار بود و مردم رشت فراخوان شاهزاده رضا پهلوی برای حضور در خیابون‌های شهر روز 18 و 19 دی ماه ساعت 8 رو اجابت کردند و قرارشون شد مسیرهای منتهی به میدان شهرداری و راسته بازار و خیابون شریعتی. از غروب همون روز هم تقریبا تمامی این مسیرها که به محدوده بازار قدیم رشت ختم می‌شد مملو از جمعیت بود و حتی خیلی ها از شهرهای اطراف رشت اومده بودن تا صدای اعتراضشون رو به گوش حکومت برسونن و در مسیر احقاق حق و آزادی هم قدم بشن. لحظه به لحظه تراکم جمعیت بیشتر می شد و تقریبا حد فاصل میدون شهرداری و مسجد حاج مجتهد جای سوزن انداختن نبود. جمعیت به صورت خانوادگی و حتی به همراه پیرها و بچه‌ها راه پیمایی می‌کردن و شعار رضا شاه روحت شاد این آخرین نبرد پهلوی برمی‌گرده و مرگ بر دیکتاتور می‌دادن. مهم نبود اینترنت یا تماس تلفنی قطع باشه، چیزی که به همه قوت قلب میداد این بود که تنها نیستن، کنار همن و به همین خاطرم هیچ ترس و واهمه‌ای ندارن. در مقابلم دقیقه به دقیقه به تعداد نیروهای امنیتی در محل افزوده میشد. نیروهایی تا بن دندان مسلح که سعی داشتن با چنگ و دندون نشون دادن جو رو سنگین و پرتنش کنن. مدام اخطار میدادن و تهدید میکردن که هرچه زودتر محل رو ترک کنید و متفرق بشید. اما مردمی که به آخر خط رسید و حتی تو تأمین نیازهای اولیه زندگیشون هم چالش جدی داشتن، اهل رفتن نبودن. اونا وایساده بودن تا آخرش. البته دیگه فقط بحث تورم و گرونی و مضیقه مالی نبود. حکومت کرامت انسانی مردم رو لگدمال کرده بود و اون شب همه احساس میکردن قرار احترام و کرامتشون برگرده. تا ساعت 8 شب تقریبا همه چی تحت کنترل بود. مردم تو محدوده بازار قدیم رشت در حرکت بودن و شعار میدادن و جمعیت تا بولوار معلم و خیابون شریعتی رو پر کرده بود. رو تمام بالکن‌ها و پشت بوم‌ها هم پر بود و همه انگار منتظر یه اتفاق خوب تاریخی بودن که به یک بار شرایط تغییر کرد و صدای شلیک‌های پراکنده ترس و نگرانی و استراب رو به جمعیت تزریق کرد. ولی بازم کسی فکر نمی‌کرد قراره تا دقایقی بعد اینجا تبدیل به صحنه نمایش کشتار مردم بی‌دفاع رشت بشه. نیروهای امنیتی و لباس شخصی های نقابدار جمعیت رو محاصره کرده بودن و برای اولین بار تویوتاهای لوکس های سفید مجهز به سلاح‌های نیمه سنگین جنگی دیده شدند که به جمعیت نزدیک می‌شدند. صدای تیراندازی لحظه به لحظه بیشتر می‌شد تا اینکه فریادهای دارن می‌زنن، دارن مستقیم شلیک می‌کنن، مردم معترض رو از کنترل خارج کرد و هر کس به سمت و سوی فرار می‌کرد. تو این محلکه ترسناک تعدادی هم زخمی و خونالود شده بودن و به سختی و با کمک بقیه سعی داشتن جونشون رو نجات بدن و فرار کنن. اما این همه یه ماجرا نبود و فاجعه دقایقی بعد رخ داد، یعنی ساعت 8:30. ابتدا صدای شبیه به انفجار شنیده شد، بعد بوی دود تو فضا پیچید و نور قرمز رنگی هم تو آسمون دیده شد. ناگهان بازار رشت آتیش گرفت. منشأ آتیش و چرایش مشخص نبود، اما آتیش به سرعت گسترش پیدا کرد و شعله‌هایی که به آسمون می‌رسید انگار شب تاریک بازار قدیم رشت رو روشن کرده بود. مردم مضطرب و وحشت زده که با شنیدن صدای تیراندازی‌ها قصد فرار داشتن، حالا وضعیت بغرنج‌تری پیدا کرده بودن و امکان فرار به سمت کوچه‌های تنگ و باریک بازار رو نداشتن. اونا تو برزخی بودن که از هر دو سوش بوی مرگ می‌اومد. یه سمت آتیشی بود که لحظه به لحظه بزرگتر و سهمگین‌تر می‌شد و رفتن به سمتش قطعا عاقبت خوبی نداشت و سمت دیگه نیروهای امنیتی مسلحی بودن که دیگه موردی تیراندازی نمی کردن و آماده برگبار بستن مردم بودن. سیل جمعیت از ترس آتش به سمت صفوف لباس شخصی های مسلح و نیروهای امنیتی رفتن و اونجا سرآغاز قتل عام مردم رشت بود. یکی از شاهدان عینی ماجرا که با گاردین مصاحبه کرده اون دقایق وحشتناک رو اینطور شرح داده. نیروهای امنیتی به جمعیت در حال فرار شلیک میکردن. من خودم دیدم مستقیم به سر مردم با کلاشینکوف جیسه و حتی دوشکا شلیک میکنن. انگار جهنم رو میدیدم که داره میسوزه. هنوز نمیتونم چیزی که دیدم رو توصیف کنم. شهرداری و بازار بزرگ رو آتیش زدن و حتی اجازه ورود به آتش نشانها نمیدادن. وقتی آتش گسترش پیدا کرد مردم مجبور شدند انتخاب کنند. بمونن و بسوزن یا اینکه بیان بیرون. وقتی بیرون اومدن شلیک‌ها شروع شد و به رگبار بسته شدن. وقتی بازار داشت می‌سوخت دیدم مسجد حاج مشتهد آتیش گرفت. مردم سعی می‌کردن آتیش رو خاموش کنن، حتی به همدیگه کمک کنن که از وسط آتیش بیان بیرون. اما گروهی لباس شخصی به جمعیتی که می‌خواستن آتیش رو مهار کنن حمله کردن و همون گروه هم مانع ورود آتش نشانا شدن. مردم رو کامل به دام انداخته بودن و کسانی که فرار می‌کردن رو هم با تیر می‌زدن. عقربه های ساعت به 9 شب رسیده بود و بازار رشت دقیقا شبیه به صحنه آخر زمانی بود. صدای جیغ زنها و بچه ها و ناله زخمی ها قاطی شده بود و تو پس زمینش هم شعله های آتش به آسمون می رسید. کف خیابون غرق خون بود و لباس شخصی های مسلح اجازه فرار رو به هیچ کی نمی دادن. شاهدان ماجرا میگن نیروهای مسلح و زره پوش حتی به زخمی ها هم رحم نمی کردن و نمی ذاشتن از محلک بیرون بیان. به طوری که تعدادی از اونا بالای سر زخمی ها می رفتن و تیر خلاص می زدن. آتیش لحظه به لحظه گسترش پیدا می کرد، اما کماکان نیروهای امدادی و آتش نشانی اجازه ورود به بازار رو نداشتن. فاجعه تا نیمه های شب ادامه پیدا کرد و برآوردهای اولیه کایت از سوختن و خاکستر شدن بین 300 تا 500 مغازه رو داشت. یکی از شاهدان عینی که ساعت 2 بامداد 19 دی ماه یعنی حدود 7 ساعت بعد از آغاز آتش سوزی خودشو به میدون شهرداری رسونده، اون ساعت رو باور رو اینطور روایت کرده: انگار شهر به خاکستر تبدیل شده بود. مثل یک کابوس وحشتناک بود. برخی جنازه ها رو از بین ویرانه ها بیرون آورد و تو خیابون انداخته بودن. همشون هم سوخته و غیر قابل شناسایی. فکر نمی کنم خانواده ها جز آزمایش دی ان ای راهی برای شناسایی عزیزانشون داشته باشن. از نیمه های شب موجای زخمی و سوخته ها به بیمارستان ها و درمانگاه های اطراف محل واقعه سرازیر شدن. یکی از کارکنان اوژانس بیمارستانی تو حوالی میدون شهرداری که بدون ذکر نام با رسانه ها مصاحبه کرده گفته صدها مصدوم سوختگی از منطقه بازار رشت اومدن. در بینشون افرادی با سوختگی های گسترده درجه 3 و 4 بودن که تو روزای بد جونشون رو هسته هست دادن. علاوه بر اونا بیماران بسیاری با جراحات ترکیبی گلوله و سوختگی مراجعه کردن و همگی میگفتن هنگام فرار از آتش در حالی که سوختگی هم داشتن گلوله خوردن. الگوی جراحات و تلفات ثبت شده بیشتر شبیه سناریوهای نبرد شهری بود تا کنترل متعارف جمعیت معترض. ساعت 5 صبح حدوداً 9 ساعت از آغاز آتش سوزی گذشته بود و شهرداری و بازار قدیم دقیقاً شبیه میدون جنگ سوخته‌ای بود که از کشته‌ها خالی شده. اجساد رو برده بودن اما رد خون معلوم و مشخص بود. آتش رو هم خاموش کرده بودن ولی دود و غبار به قدری هوا رو سنگین کرده بود که نفس کشیدن رو سخت میکرد. رسانه‌های حکومتی مسئولیت آتش سوزی تو بازار رشت و سوختن مسجد حاج مشترید رو به پای مردم معترض نوشته و اونا رو عده ی اغتشاشگر خطاب کردن که اگه نیروهای امنیتی جلوشون رو نمیگرفتن کل شهر رو با آتش میکشیدن. حتی فراتر از این مدعی شدن عامل مرگ معترضین گلوله‌های ساچمه نیروهای امنیتی نبود و عده‌ای آشوبگر مسلح از داخل جمعیت مردم هدف قرار دادن تا مردم تهییج بشن و به نیروهای امنیتی و پلیس حمله کنن. مثلا توی یکی از گزارش‌های تلویزیون جمهوری اسلامی که ظاهراً ساعت 2 بامداد جمعه 19 دی ضبط شده، یه آتش نشانی که تلاشش برای خاموش کردن مسجد بی‌نتیجه مونده جلوی دوربین میاد و میگه این همه قرآن تو مسجد بوده و سوخته. اونایی که مسجد و آتیش زدن میتونن جواب خدا رو بدن؟ این مدل گزارش‌ها در حالی از صدا و سیمای جمهوری اسلامی پخش شد که حاضرین تو اون قائله سیاه روایتی کاملا عکس داشتن و انگشت اتهام رو تمام و کمال به سمت نیروهای حکومتی و لباس شخصی ها نشونه رفتن. یکی از حاضران تو صحنه که اتفاقا از کسبه بازار رشت است گفته این اتهام که معترضان مسجد رو آتش زدن درست نیست. آتش از طرف دیگه بازار شروع شد و به مسجد سرایت کرد، جایی که اصلا معترضان نبودن. اونها برای ایجاد تفرقه میگن که معترضان مسجد رو آتش زدن، در حالی که بین معترضان آدمهای مذهبی و زنان چادری زیادی هم بودن و کسی کاری با مسجد نداشت. خودشون آتش زدن و خودشون هم اجازه ورود آتش نشانی رو ندادن. مامورا خیابون و میدان سیغلان، خیابون تختی و تقاطع بیستون و معلم به طرف سبز میدون رو بسته بودن. برای همین آتش نشانی نتونست به موقع برسه. انگار میخواستن اعتصاب مغازه‌دارا و کسبه رو تلافی کنن. در نتیجه گسترش آتشی که ساعت‌ها اجازه مهارش رو ندادن و البته شلیک مستقیم افراد زره پوش و نیروهای امنیتی به مردم، قتل عام هولناکی رقم خورد تا 18 دی ماه 1404 سیاه‌ترین شب تاریخ رشت نام بگیره. قتل عامی که به استناد آمارهای رسمی جمهوری اسلامی دست کم 392 کشته به جا گذاشته. 392 نفری که یا به علت سوختگی شدید جونشون رو از دست دادن یا اصابت مستقیم گلوله جنگی و ساچمه به سر و دیگر نقاط حساس بدن. البته این عدد 392 به استناد آمارهای رسمی جمهوری اسلامی منتشر شد و برخی منابع غیر رسمی و شاهدین ماجرا بر این باورن که عدد کشته شده های 18 دی ماه بازار رشت خیلی بیشتر از این بود و حتی به ارقامی مثل 3000 کشته اشاره میکنن. به طوری که گفته شده برخی جنازه عزیزانشون رو خودشون بردن و دفن کردن تا جنازه دست نیروی امنیتی نیفته و برخی دیگه هم برای تحویل گرفتن جنازه فرزندان و نزدیکانشون وادار به سکوت شدن و اسمی ازشون تو آمارهای رسمی برده نشده. به همین خاطر عدد موثق و دقیقی از کشته‌های پنجشنبه شب و آتش سوزی بازار رشت هیچگاه منتشر نشد. اما کسانی که صبح روز 19 دی ماه به قبرستان رشت بنا باقر رضوان رفته بودن روایتایی رو نقل کردن که تایید میکنه عدد کشته شده قطعا خیلی بیشتر از 392 نفر بوده. مثلا یکی از کسانی که زمان تحویل اجساد تو باغ رضوان حضور داشته در این رابطه گفته اجساد رو با کامیون می آوردن. همگی لخت بودن و رو هم دیگه انداخته بودنشون. جنازه هایی که این شکلی آوردن تو باغ رضوان خیلی خیلی زیاد بود و نمیشد شمردشون. از دیگر مصادیق و مواردی که حکایت از عدد بالای کشته شده ها داره، گزارشیه که از بیمارستان پورسینای رشت در اومده. تو این گزارش صراحتاً قید شده همون شب 70 جنازه و 100 ها مورد مجروح و زخمی به قول وخیم به بیمارستان منتقل شدن. البته 800 دیگه ای هم به بیمارستان اومده، اما چون سردخونه بیمارستان ظرفیت نداشته 800 رو پذیرش نکردن. این عدد تنها مربوط به یه بیمارستان و اون شب تقریباً تمام بیمارستان ها و مراکز درمانی رشت مشغول پذیرش 800 و رسیدگی به زخمی ها بودن. یکی دیگه از حاضرین تو قبرستان رضوان روایتی تلخ و جانسوز رو از لحظه تحویل 800 کشته شده ها نقل کرده و این گزارش تونل زمان رو با همون نقل قول به پایان میبریم تا شاید درک کنیم شب 18 دی ماه چه بر سر مردم رشت اومد. من به چشم خودم دیدم یه نفر که بچهش کشته شده بود رو اونقدر نگه داشتن تا همه جنازه ها رو یکی یکی ببینه و بچهش رو پیدا کنه. نمیتونی تصور کنی چه عذاب و شکنجه ای رو تحمل کرد. تازه وقتی که جنازه بچهش رو پیدا کرد بهش گفتن بیا این کثافت لجنی که بزرگ کردی و انداختی تو جامعه رو ببرش. مرسی از این که تا این لحظه همراه ما بودید. لطفاً نظراتتون رو با این همین صفحه با ما به اشتراک بذارید. راستی اگر هنوز عضو کانال ما نشدید خوشحال میشیم با عضویتتون از ما و فعالیت هامون حمایت کنید.
0: رادیو و تلویزیون میهن، برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.

بدون موم دیگه سر این که بیداشم بدون ترس سر این که ببینم خواب اینو که تو ایرانم هم آزادیه سر این که گفتم آرزو نی واقعیت میشه خیلی زودی همین یعنی

بدن پول و هدف مالیدن چپیدن که بدرن، ولی ما یادمون نمیره اصلا میشه ایران نو واسهشون حسرت زیادی نزدیک روز خوب، وقتی یا بخوردن داره بوی خون، وقتی نمیرسه به منظورتون حتی طرف مستربونتون، دیشک نداریم شما یه خواب راحت وقتی میگیم من به مرگتون، اما هنگ با همه رو پشت بوم میران مدرینه محصاب تارمود شده خاکمون، کلی لاله بود همه شوهد دار بیه راهمون، آزادی حق ساله بود شما جنگیدیم واسه

0: دست در دست هم دهیم به مهر، میهن خیش را کنیم آباد. رادیو و تلویزیون میهن.
1: با سلام و درود خدمت هممیهنان عزیز و سلام و درود و تشکر و سپاس بی‌پایان از سرکار هما خانم و جناب آقای سعید بهبهانی که این افتخار رو من میدن که یک بار دیگه با شما عزیزان رو در رو صحبت کنم. خدمت شما عرض کنم که امروز سه‌شنبه 19 خرداد ماه 1405 و مطابق با 9 ژوئن 2026 808 برنامه، این آخرین برنامه من، نه خوشحال نشین زغدده نشین از شر ما راحت نمیشین، این آخرین برنامه من در 15 ساله. فردا تولد این برنامه است و آغاز 16 سال برنامه، و خدمت شما عرض کنم که همینطور 12 تولد آقای بهبهانیه. من دو تا گلدون گل آماده کرده بودم، یکی برای تولد برنامه، یکی برای تولد آقای بهبهانی. اینو گشته بودم برای آقای بهبهانی، منتها جا نیست، اگر جا بود که هر دو تا گلدون رو میذاشتم، ولی حالا که جا نیست خوشبختانه این دو تا گل داره. اینی که جلوتره و بازه خوشگلتره، این برای تولد آقای بهبهانی. این هم که مثل من پیره مرده برای تولد برنامه. پس 808 برنامه است و از هفته آینده میشه 809 از 16 سال سری برنامه های بهداشت عمومی. نمیدونم این چیه، هی میادن اینه پاکیش کنم اصاب بکنه. خب بله، این 808 برنامه رو با شعار شروع برنامه که محبت را جهانی کنیم و محبت را از حیوانات بیاموزیم رو از رادیو تلویزیون میهن به حضور شما عزیزان تقدیم میکنم. خدمت شما عرض کنم، همونطور که هفته پیش عرض کردم، هموطنی خواسته بود درباره بیماری سر صحبت بکنم، بنابراین برنامه امروز درباره بیماری سر. سر یک اختلال عصبیه که با فعالیت الکتریکی غیر طبیعی در مغز مشخص میشه. این بیماری در درجه اول کودکان، نوجوانان و سالمندان را به درجات مختلف تحت تأثیر قرار میده. در بعضی موارد علل ژنتیکیه، اما در بیشتر موارد علل بیماری ناشناخته باقی میمونه. ببخشید. سر با افزایش ناگهانی فعالیت الکتریکی در مغز مشخص میشه که منجر به اختلال موقت ارتباط بین نورون ها میشه. معمولا تشنج های سرعی کوتاه مدت هستند. آنها می توانند یا در یک ناحیه خاص از مغز یا در کل مغز رخ دهند. این تکانه های عصبی غیر طبیعی رو می توان در طول الکتروانسفالوگرام اندازه گیری کرد. برخلاف تصور رایج، تشنج های سریع همیشه با حرکات تند یا تشنج همراه نیستند. در واقع آنها می توانند کمتر چشمگیر باشند. آنها ممکن است به صورت موارد زیر ظاهر بشند: احساسات غیر معمول مانند توهم بویایی یا شنوایی، با یا بدون از دست دادن هوشیاری، علائم مختلفی مانند نگاه خیره یا حرکات تکراری غیر ارادی. نکته مهم اینه که تشنج‌ها باید برای تشخیص سر تکرار شوند. بنابراین داشتن تنها یک تشنج در زندگی به معنای ابتلاء به سر نیست. حداقل دو تشنج برای تشخیص سر لازمه. تشنج سرعی میتونه در چندین شرایط رخ بده: ضربه به سر، مننژیت، سکته مغزی، مصرف بیش از حد دارو و ترک دارو و غیره. برای کودکان خردسال غیر معمول نیست که در طول تب دچار تشنج شوند. این تشنج ها که تشنج های ناشی از تب نامیده می شوند معمولا در حدود سن 5 یا 6 سالگی متوقف می شوند. این نوع سرعی نیست. با این حال هنگامی که چنین تشنج هایی رخ می دهند هنوز هم مشورت با پزشک مهمه. انواع تشنج: دو نوع اصلی تشنج سرعی وجود داره. تشنج های جزئی: این تشنج ها به ناحیه کوچیکی از مغز محدود میشن. بیمار ممکنه در طول تشنج هوشیار باشه. به این تشنج جزئی ساده گفته میشه. هوشیاری بیمار ممکنه تغییر بکنه. به این حالت تشنج جزئی پیچیده گفته میشه. در حالت دوم بیمار عموماً تشنج ها رو به خاطر نمیاره. تشنج های جزئی ساده قبلاً به عنوان تشنج های کانونی نامیده میشدن. این تشنج ها معمولاً چند دقیقه طول میکشن. در طول یک تشنج جزئی ساده فرد هوشیار میموند. علائم به ناحیه از مغز که تحت تأثیر قرار گرفته بستگی داره. فرد ممکنه احساس سوزن شدن داشته باشه. حرکات تکان دهنده غیر قابل کنترل بخشی از بدن رو داشته باشه. توهمات بویایی، بینایی یا چشایی رو تجربه بکنه. احساساتی داشته باشه که نمیتونه توضیح بده. علائم تشنج جزئی ساده رو میتونیم با سایر اختلالات عصبی مثل میگرن، نارکولپسی و بیماری روانی اشتباه بکنیم. برای تشخیص سر از سایر اختلالات معاینه و آزمایش های کامل ضروریه. تشنج های جزئی پیچیده که قبلاً تشنج های روانی حرکتی نامیده می شدن. ببخشید باز من یک کمی آب بخوریم. در طول یک تشنج جزئی پیچیده فرد در حال هوشیاری تغییر یافته قرار داره. اونها به محرک ها پاسخ نمیدن و نگاهشون ثابت میمونه. بیمار ممکنه حرکات خودکار از خود نشان بده. بدین معنی که حرکات تکراری و غیر ارادی مانند کشیدن لباس، دندون قروچه و غیره داشته باشه. پس از پایان تشنج فرد چیز کمی یا اصلا هیچی از اون چی که بخواد اتفاق افتاده یادش نمیاد. ممکنه گیج بشه یا بعدش به خواب بره. تشنج عمومی کل مغز رو درگیر میکنه. بیمار در طول تشنج هوشیاری خودش رو از دست میده. گاهی اوقات یک تشنج که در ابتدا جزئیه به کل مغز گسترش پیدا میکنه و بنابراین عمومی میشه. نوع احساسی که در طول تشنج تجربه میشه به پزشک نشانه ای از منشأ تشنج میده، مثل لب پیشانی، لب گیجگاهی و غیره. تشنج ها میتونن ایدیوپاتیک باشن، به این معنی که هیچ علت مشخصی وجود نداره، یا علامت دار باشن، به این معنی که پزشک علت رو میدونه. اونها همچنین ممکنه بدون این که لزوماً آن را شناسایی کنند به علتی مشکوک شوند. بسته به بخشی از مغز که فعالیت سر از آنجا شروع میشه، سه نوع توصیف از تشنج وجود داره. تشنج های غایب عمومی، این قبلا به عنوان تشنج خودسال شناخته میشد. اولین تشنج های این نوع سر معمولا در دوران کودکی بین سنین 5 تا 10 سالگی رخ میده. این تشنج ها چند ثانیه طول میکشه و ممکنه با پرش های کوتاه پلک همراه باشه. کودک تماس خود را با محیط اطراف از دست میده، اما تن عضلانی خودش رو حفظ میکنه. بیش از 90% کودکان مبتلا به این نوع تشنج تا سن 12 سالگی در حال بهبودی هستند. تشنج های تونیک کلونیک، این تشنج ها قبلا به عنوان بزرگسال شناخته می شدند. این نوع تشنج به دلیل ظاهر چشمگیرش عموما با سر مرتبطه. تشنج معمولا کمتر از 2 دقیقه طول می کشه. این تشنج شامل تشنج های عمومیه که در 2 مرحله رخ میده، تونیک و سپس کرونیک. در طول مرحله تونیک شخص ممکنه فریاد بزنه و سپس قش بکنه. سپس بدنش سفت میشه و فکش منقبض میشه. این مرحله معمولا کمتر از 30 ثانیه طول میکشه. بعد در مرحله کرونیک فرد دچار تشنج میشه که به صورت اسپاسم‌های عضلانی غیر قابل کنترل و تند و تیز ظاهر میشه. تنفس که در ابتدای تشنج مسدود شده ممکنه بسیار نامنظم بشه. این حالت معمولا کمتر از 1 دقیقه طول میکشه. پس از پایان تشنج عضلات از جمله عضلات مثانه و روده شل میشن و پس از آن فرد ممکنه دچار گیجی، بی‌جهتی، سردرد و خواب آلودگی رو تجربه کنه. مدت زمان این اثرات از حدود 20 دقیقه تا چند ساعت متغیره. درد عضلانی گاهی برای چند روز ادامه پیدا میکنه. تشنج میوکلونیک، تشنج میوکلونیک که کمتر رایجه، با تکانهای ناگهانی بازوها و پاها مشخص میشه. این نوع تشنج بسته به اینکه یک تکان تکی باشه یا مجموعه ای از تکانها از 1 تا 7 ثانیه طول میکشه و معمولا باعث گیجی بیمار نمیشه. تشنج اوتوتونیک، در طول تشنج های اوتوتونیک که نادر هستند، بیمار به دلیل از دست دادن ناگهانی تن عضلانی ناگهان از حال می رود. پس از چند ثانیه هوشیاری خود را به دست می آورد. بیمار قادر به بلند شدن و راه رفتن هست. علل بیماری سر چیه؟ در حدود 60% موارد پزشکان قادر به تعیین علل دقیق تشنج ها نیستند. تخمین زده میشه که تقریبا 10 تا 15% از کل موارد یک جزء ارثی دارند. زیرا به نظر میرسه زن در خانواده های خاصی شایع تره. محققان بعضی از انواع سر را به نقص چندین جن مرتبط دانستند. برای اکثر افراد مبتلا به سر، ژن‌ها تنها بخشی از علت هستند. برخی از ژن‌ها می‌توانند فرد را نسبت به شرایط محیطی که باعث تشنج می‌شوند حساس تر کند. در مواقع نادر سر می‌تونه ناشی از موارد زیر باشه: اول تومور مغزی و بعد عوارض سکته مغزی و عوارض آسیب‌های مغزی دیگر. در واقع یک جای زخم می تواند در قشر مغز تشکیل شود و فعالیت نورانی را تغییر بده. باید توجه داشت که بین سکته مغزی و شروع سر ممکن است چندین سال فاصله باشد و مهم است به یاد داشته باشید که برای تشخیص سر تشنج باید به طور مکرر پیش بیاد، نه فقط یک بار. سکته مغزی علت اصلی سر در بزرگسالان بالای 35 سال. بیماری های عفونی: بعضی از بیماری های عفونی میتونن باعث سر بشن، مثل مننژیت، ایدز، انسفالیت ویروسی، آسیب های دوران بارداری. قبل از تولد نوزادان مستعد آسیب مغزی هستند که میتواند ناشی از عوامل مختلفی باشد، مانند عفونت در مادر، تغذیه نامناسب مادر، تأمین ناکافی اکسیژن. این آسیب مغزی میتونه منجر به سر یا فلج مغزی بشه. اختلالات رشدی: گاهی اوقات میتونه با اختلالات رشدی سر میتونه با اختلالات رشدی مثل اوتیسم یا نوروفیبروماتوز همراه باشه. حالا چه کسانی در خطرند به سر مبتلا میشن؟ در آمریکای شمالی تقریبا از هر 100 نفر یک نفر به سر مبتلا است. در بین اختلالات عصبی سر پس از میگرن شایع ترین بیماری است. تا 10% از جمعیت جهان ممکن است در مقطعی از زندگی خود یک تشنج را تجربه کنند. اگرچه سر میتونه در هر سنی رخ بده، اما معمولا در موارد زیر بروز میکنه: در دوران کودکی، در دوران نوجوانی و بعد از 65 سالگی. در بزرگسالان مسن‌تر افزایش شیوع بیماری قلبی و سکته مغزی خطر ابتلا رو افزایش میده. پیامدهای احتمالی سر: تشنج میتونه باعث آسیب بدنی بشه اگر فرد کنترل حرکاتش رو از دست بده. ببخشید. افراد مبتلا به سر ممکنه عواقب روانی قابل توجهی رو تجربه کنند، از جمله مواردی مثل غیر قابل پیشونی بودن تشنج، ننگ اجتماعی، عوارض جانبی داروها و غیره. تشنج های طولانی مدت یا تشنج هایی که فوراً برطرف نمی شوند نیاز به درمان فوری دارند. آنها می توانند در هر سنی منجر به آسیب عصبی قابل توجهی بشن. در واقع در طول یک تشنج طولانی مدت نواحی خاصی از مغز از اکسیژن محروم میشن. علاوه بر این به دلیل آزاد شدن مواد تحریک کننده که مربوط با استرس هات هستند ممکنه به نورون ها آسیب وارد بشه. برخی از تشنج ها حتی می توانند کشنده باشند. این پدیده نادر و به خوبی شناخته نشده و با آن مرگ ناگهانی غیر منتظره در سر می گوید. اعتقاد بر این است که تشنج می تواند ریتم قلب را تغییر دهد یا باعث ایست قلبی بشه. تنفس، این خطر برای افراد مبتلا به سر که تشنجهایشان به خوبی کنترل نشده بیشتره. بنابراین تشنج در زمانهای خاصی میتونه برای بیمار یا دیگران خطرناک باشه، مخصوصا اگر خطرات به دلایل زیاد که عرض میکنم باشه. اول از همه سقوط. اگر در حین تشنج شخص به زمین بخوره، خطر آسیب به سر یا شکستگی استخوان وجود داره. غرق شدن. اگر شخصی دچار سقع به دلیل خطر تشنج در آب، 15 تا 20 برابر بیشتر از جمعیت عمومی امکان داره در هنگام شنا یا در وان حمام غرق بشه. تصادفات رانندگی. تشنجی که منجر به از دست دادن هوشیاری یا کنترل میشه در صورت رانندگی میتونه خطرناک بشه. در بعضی از کشورها محدودیت هایی برای گواهی نامه رانندگی در رابطه با توانایی شما در کنترل تشنج هایتان اعمال میکنه. اینجا هم شخصی که 75 سال به بالا داره باید هر سال یا هر 2 سال بسته به وضعیت بدنیش یک گواهینامه از چشم‌پزشک داشته باشه و یک گواهینامه از پزشک خانوادگی داشته باشه که این شخص میتونه رانندگی کنه. اگر قدرت بدنی رانندگی نداشته باشه تصدیقش ازش میگیره. بله. مشکلات سلامت عاطفی. افراد مبتلا به سر بیشتر در معرض مشکلات روانی مخصوصا افسردگی، اضطراب و در برخی موارد رفتار دچار رفتار خودکشی میشن. مشکلات میتونن از مشکلات مربوط به خود بیماری و همینطور از عوارض جانبی داروها ناشی بشن. خانم های باردار و سر. خانمی که مبتلا به سرع و قصد بارداری داره باید اقدامات احتیاطی مخصوصی رو انجام بده و اون حداقل باید 3 ماه قبل از بارداری با پزشک مشورت کنه. به عنوان مثال پزشک ممکنه به دلیل خطر نقص مادرزادی مرتبط با بعضی داروهای ضد سرع دارو رو تنظیم کنه یا عوض. علاوه بر این بسیاری از داروهای ضد سقم در دوران بارداری به یک شکل متابولیزه نمیشن، بنابراین ممکنه دوز دارو در هنگام بارداری تغییر کنه. باید توجه داشت که خود تشنجهای سریع هم میتونن با محروم کردن موقت جنین از اکسیژن زندگی اون رو به خطر بیندازن. ملاحظات عملی سرد. به طور کلی اگر فرد به خوبی مدیریت بشه میتونه با محدودیت های خاصی زندگی عادی داشته باشه. به عنوان مثال رانندگی و استفاده از تجهیزات فنی یا ماشین آلات در حین کار ممکنه در ابتدای درمان ممنوع باشه. اگر فرد مبتلا به سر برای مدت معینی تشنج نداشته باشه، پزشک میتونه وضعیت اون رو دوباره ارزیابی کنه و گواهی پزشکی مبنی بر لغو این محدودیت ها رو صادر کنه. سر کانادا به ما یادآوری میکنه که افراد مبتلا به سر وقتی زندگی فعالی دارن تشنج های کمتری رو تجربه میکنن. در وبسایت آنها آمده این بدان معناست که آنها باید تشویق بشن که به دنبال شغل بگردن. سیر تکاملی طولانی مدت سر. سر میتونه تا آخر عمر ادامه داشته باشه، اما بعضی افراد مبتلا به سر در نهایت از تشنج رهایی پیدا میکنن. کارشناسان تخمین میزنن که حدود 60% از افراد درمان نشده ظرف 24 ماه پس از اولین تشنج خود از تشنج رهایی پیدا میکنه. به نظر میرسه که تجربه تشنج در سنین پایین تر بهبودی رو سریع تر میکنه. تقریبا 70% از افراد مبتلا به سر در مدت 5 سال بهبود پیدا میکنند، بدین معنی که به مدت 5 سال بدون تشنج هستند. در حدود 20-30% به سرع مزمن مبتلا میشن، بدین معنی که به سرع طولانی مدت مبتلا میشن. در نهایت برای 70-80% از افرادی که بیماری آنها ادامه داره، دارو در از بین بردن تشنج موفقه. محققان بریتانیایی گزارش دادند که مرگ در افراد مبتلا به سر 11 برابر بیشتر از جمعیت عمومی. نویسندگان افزودند اگر فرد مبتلا به سر بیماری روانی هم داشته باشه، این خطر خیلی بیشتر از 11 برابر. خودکشی، تصادفات و حملات. 16% از مرگ‌های زودرس رو تشکیل میدن. اکثر این مرگ‌ها به دلیل اختلال روانی تشخیص داده شده. چگونه یک تشنج سرعی را تشخیص بدید؟ از اونجا که سر ناشی از فعالیت الکتریکی غیر طبیعی در نورون هاست، تشنج میتونه بر تمام عملکردهای مغز تاثیر بذاره. علائم و نشانه های تشنج ممکنه شامل موارد زیر باشه: دوره های بیهوشی یا تغییر هوشیاری. گاهی اوقات چشم ها با یک نگاه ثابت باز میمانند و فرد بی‌حس میشود. افتادن ناگهانی بدون دلیل مشخص. در برخی موارد تشنج انقباضات طولانی مدت و غیر ارادی عضلات بازوها و پاها. گاهی اوقات تغییر درک طعم، بو و غیره. تنفس پرسر صدا. فرد بدون دلیل مشخص میترسه، حتی ممکنه وحشت زده بشه یا عصبانی بشه. گاهی اوقات قبل از تشنج یک اورا یعنی پیش‌داوری رخ میده. اورا حسی است که از فردی به فرد دیگر متفاوته. توهم بویایی، توهم بصری و احساس دژاوو. احساس دژاوو به زبان فرانسه، یعنی احساسی داره که میگه این احساس قبلا هم داشتم، این احساس قبلا هم دیدم و همینطور غیر احساس دیدم. این حالت میتونه به صورت تحریک پذیری یا بیقراری بروز بکنه. در برخی موارد بیمار مبتلا ممکنه این احساسات رو به عنوان یک دورای معمولی تشخیص بده و در صورت داشتن وقت برای جلوگیری از افتادن دراز بکشه. در بیشتر موارد بیمار مبتلا به سر معمولا علائم مشابهی داره. نوع تشنج هر بار متفاوته، بنابراین علائم از یک دوره به دوره دیگر مشابه خواهند جز ببخشید. در صورت بروز هر یک از موارد زیر مراجعه فوری به پزشک ضروریه. اگر تشنج بیش از 5 دقیقه طول بکشه، تنفس یا هیچ هوشیاری پس از پایان تشنج برنگرده، تشنج دوم بلا فاصله بعد از تشنج اول پیش بیاد، بیمار تب بالایی داشته باشه، احساس خستگی بکنه یا بیمار یک خانم باردار باشه یا بیمار دیابت هم داشته باشه یا بیمار در حین تشنج آسیب دیده باشه یا اگر این اولین تشنج شرعی باشه که تجربه میکنه. افراد در معرض خطر ابتلا به سر، افراد در معرض خطر ابتلا به سر عبارتند از افرادی که در خانواده سابقه سر دارند. وراثت ممکنه در چندین نوع سر نقش داشته باشه. افرادی که در اثر ضربه شدید به سرشون سکته مغزی، مننژیت و غیره دچار آسیب مغزی شدند، این افراد کمی بیشتر در معرض خطر هستند. کودکان، افراد بالای 60 سال، افراد مبتلا به زوال عقل مانند بیماری آلزایمر. زوال عقل میتونه خطر ابتلا به سر رو در بزرگسالان مسن افزایش بده. افراد مبتلا به عفونت مغزی مانند مننژیت که باعث التهاب مغز یا نخاع میشه و میتونه خطر ابتلا به سر رو افزایش بده.

معاینه عصبی، پزشک موارد زیر را ارزیابی میکنه: رفتار بیمار، مهارت‌های حرکتی، عملکرد ذهنی، سایر عواملی که نوع سر را تعیین میکنه. آزمایش خون ممکنه برای تعیین موارد زیر پزشک درخواست آزمایش خون بکنه. برای درخواست نشانه های عفونت یا جهش های ژنتیکی و سایر شرایطی که ممکنه با تشنج همراه و مرتبط باشه. آزمایش های دیگر پزشک همچنین ممکنه برای تشخیص ناهنجاری های مغز پیشنهاد بکنه که یک آزمایش الکترونسفالوگرام انجام بشه. این آزمایشیه که پزشک الکترودهایی رو روی پوست سر بیمار نصب میکنه که فعالیت الکتریکی مغز رو ثبت میکنه، یا درخواست سی تی اسکن بکنه، اسکنی به ما اینجا بهش میگیم تومودانسیتوگرافی. این آزمایش از اشعه ایکس برای به دست آوردن تصاویر مغز استفاده میکنه. این آزمایش میتونه ناهنجاری هایی رو که ممکنه باعث تشنج بشه، مانند تومورها، خونریزی و کیست، آشکار بکنه. MRI یا تصویربرداری رزونانس مغناطیسی همچنین میتونه ضایعات یا ناهنجاری هایی رو در مغز که باعث تشنج میشه رو تشخیص بده. فرق MRI و اسکن اینه که دستگاهش هر دو شبیه همه. تومودنسیتگرافی اشعه ای سه تا سورس اشعه ای سه که دور مریض میچرخه، ولی MRI سه تا سورس اشعه ای مگنتیکه. تصویر MRI زیباتر و دقیقتر از اسکن. بله، بعضی وقتا هم پزشک ممکنه درخواست پت اسکن بکنه. پت اسکن هم مثل همون اسکن میمونه، منتها با انتشار پوزیترون. اول یک مقدار کمی ماده رادیواکتیو به داخل ورید تزریق میشه و بعد تصویری که میده مناطق فعال و مناطق که ناهنجاری وجود داره در مغز نشون داده میشه. یعنی این مواد رادیواکتیو میره در اونجا جمع میشه و مشخص میشه. از پتاسکن برای تشخیص و بعضی سرطان ها استفاده میشه، مثلا برای سرطان غدد لنفاوی گلوکوز رادیواکتیو میدن، تزریق میکنن و این میره در اون گانگلیون هایی که سرطان شده جمع میشه و تصویرش مشخص میشه. بله، کجا بودم؟ بله، ممکنه پزشک درخواست آزمایش های نوروسایکولوژیک هم بکنه. این آزمایش ها به پزشک اجازه میده عملکرد شناختی، حافظه، روانی، کلامی و غیره رو ارزیابی کنه و مشخص کنه که کدام نواحی مغز تحت تاثیر قرار گرفته. حالا چه کسانی در معرض خطر هستند؟ افرادی که سابقه بیماری سر دارن، وراثت ممکنه در بعضی از انواع نقش داشته باشه، در کودکان، در افراد بالای 60 سال و کسانی که ضربه شدید یا سکته مغزی یا مننژیت یا دچار یک آسیب مغزی شده. Let me know.

بله، بریم سراغ درمان. سر چگونه درمان میشه؟ مراجعه به پزشک برای درمان هر تشنج ضروری نیست، اما در مواردی که عرض میکنم مشاوره با پزشک توصیه میشه. بعد از اولین تشنج، اگر تغییراتی در احساس شما در طول و بعد از تشنج وجود داشته باشه، اگر علائم آسیب وجود داشته باشه، اگر تعداد تشنج ها متفاوت باشه، دارو برای سر. مصرف یک داروی ضد تشنج میتونه تشنج ها رو در اکثر افراد مبتلا به سر به طور کامل متوقف کنه. در غیر این صورت میتونه تعداد تشنج ها و همچنین شدت اونها رو کم بکنه. معمولا یک دارو کافیه. ببخشید. با این حال اغلب قبل از یافتن مناسبترین دارو باید چندین دارو رو امتحان کرد. داروهای ضد تشنج میتونن باعث موارد زیر بشن: خستگی، خواب‌آلودگی، افزایش یا کاهش وزن، افسردگی، از دست دادن هماهنگی و مشکلات گفتاری. بله. یه سری دارو هست که از اسمش میگذاریم، میذاریم اینو پزشکتون براتون تجویز کنه، ولی این خدمت هست کنم که این داروها معمولا باعث دفع ویتامین میشن و میتونن باعث دفع ویتامین دی میشن و میتونن باعث پوکی استخون بشن. بنابراین ممکنه پزشکتون برای شما ویتامین دی و کلسیم هم تجویز کنه. در نه همیشه، ولی بعضی موارد، اگر در مدت 2-3 سال هیچ تشنجی پیش نیامده باشه، ممکنه پزشکتون دارو رو قطع کنه و گاهی اوقات بهبودی کامل پیش میاد. چیزی که باید بیمار توجه بکنه: برای دستیابی به حد اکثر اثر بخشی و به حد اقل رسوندن عوارض جانبی باید دوز دارو دقیقا رعایت بشه. داروهای و دارو سر خود قطع نکنیم. یه مشکلیه که همیشه با هموطنان ایرانی ما داریم. که سر خود کم و زیادش میکنن یا قطعش میکنن. داروهای ضد تشنج بر متابولیسم سایر داروها مانند داروهای ضد بارداری خوراکی و داروهای ضد انعقاد خون اثر می‌ذارن. این موضوع رو با پزشکتون در میان بذارید. رژیم کتوژنیک در اوایل دهه 1920 پزشکان مشاهده کردند که کودکانی که روزه می‌گیرند تشنج های سریع کمتری دارند. آنها این اثر را به تجمع کتون ها در جریان خون نسبت دادند و به دلایلی که به طور کامل درک نشده، سطح بالای کتون ها در خون که کتوز نامیده میشه، در واقع با کاهش تشنج ها مرتبطه.
رژیم کتوژنیک کربوهیدرات کمی داره، به این معنی که انواع قندها رو شامل نمیشه. دو تا از دوستای صمیمی خانم من دچار همین رژیم کتوژنیک هستن. یک کمی هم 50% هم خانم منو آلوده کردن، ایشون هم 50% کتوژنیک و رژیم کتوژنیک داره. بعد البته اینم خدمت عرض کنم، یه نوع بیسکویت خاصی هست که گرون هم هست، خیلی هم خوشمزه است. کتو هستن، یعنی شکر توش نداره. همسرم خیلی اینا رو دوست داره. من گاه گاهی کسی نشنه یکی دو تشو میدازدیم میخوریم. بله رژیم غذایی کتوژنیک اثری مشابه روزداری ایجاد میکنه، چون که محدودیت کربوهیدرات تولید کتون را افزایش میده. این رژیم که در درجه اول در کودکان موثره، نیاز به نظارت پزشکی داره. این رژیم غذایی خاص به دلیل دشواری در اجرا و ظهور داروهای ضد تشنج کنار گذاشته شده. در سالهای اخیر دوباره از این رژیم برای درمان کودکان مبتلا به سر که به درمانهای مرسوم پاسخ خوبی نمیدهند استفاده شده. طبق بررسی مطالعات، رژیم کتوژنیک میتونه تعداد تشنج ها رو در حدود 1/3 کودکانی که آن رو دنبال میکنن به نصف کاهش بده. دو مطالعه بالینی بعدی نیز از اثر بخشی این رژیم پشتیبانی میکنه. با این حال برخی از سوالات همچنان باقی، هنوز مشخص نیست که این رژیم غذایی باید چه مدت دنبال شد. در برخی مطالعات کودکانی که این رژیم برایشان مؤثر بوده توانستن پس از 2 تا 3 سال بدون تجربه تشنج و بدون نیاز به دارو به رژیم غذایی عادی برگردن. با این حال مشخص نیست که آیا در بزرگ سالان نیز به همان اندازه مؤثر است یا خیر. در حالی که این رژیم غذایی چربی بسیار بالایی داره، کالری ها به طور دقیق محاسبه میشن. بنابراین هنگامی که به درستی اجرا بشه در صورت رعایت منجر به افزایش وزن نمیشه. متاسفانه میتونه عوارض جانبی طولانی مدت مانند کم آبی بدن، مشکلات گوارشی، سنگ کلیه و سمیت کبدی و غیره داشته باشه. همچنین میتونه باعث کمبودهای متعددی بشه. بنابراین نیاز به مصرف مکملهای ویتامین و مواد معدنی داره. از این رو اهمیت رعایت چنین رژیم غذایی تحت نظارت دقیق پزشکی بسیار زیاده. جراحی. اگر تشنج ها جزئی باشه و داروها نتایج ملموسی ارائه نده، گاهی اوقات جراحی گزینه است. جراحی شامل موارد زیره: ایجاد برش در بخشی از مغز که با تشنج مرتبطه، برداشتن کامل این بخش در صورتی که خطر ایجاد نقص عصبی رد میشه. ارزیابی قبل از جراحی میتونه چندین ماه طول بکشه، زیرا شامل معاینات متعددی مانند آزمایش های تصویر برداری، الکتروانسفالوگرام، ارزیابی های عصبی روانشناختی.
جراحی رادیویی گاما نایف هنوز یک روش تجربی برای درمان سر. این روش شامل تابش ناحیه ای که باعث تشنج میشه و با استفاده از پرتوهای بسیار پرقدرت. این یک تکنیک غیر تهاجمیه و این مزیت رو داره که فقط سلول های بیمار رو از بین میبره. لازم به ذکر که این روش فقط برای درمان ضایعات کوچک مغزی، مخصوصا اونهایی که کمتر از 3 سانتی متر قطرشونه، قابل استفاده است. تحریک عصب و کیوم یا ایمپلانت. این تکنیک که در ایالات متحده و کانادا تایید شده به کاهش یا کنترل تشنج هایی که به جراحی یا دارو پاسخ نمیدن کمک میکنه. این روش شامل دستگاهی است که در زیر پوست قفسه سینه کاشته میشه و با تولید پالس الکتریکی هر 5 دقیقه عصب واد را تحریک میکنه و پس از تنظیم صحیح دستگاه به صورت خودکار عمل میکنه. اما این فرایند نیاز به یک دوره تنظیم طولانی 12 تا 18 ماهه داره و مدیریت وضعیت بیمار به طور روزانه توصیه میشه. داروهای خود را به درستی مصرف کنید. قبل از با صحبت با پزشکتون دوز دارو رو تنظیم نکنید. همونطور که عرض کردم بالا پایین نکنید. حرف دکتر عمه جان، دکتر و مادر، دکتر مادر بزرگ رو گوش ندید. اگر فکر میکنید داروی شما باید تغییر بکنه، با پزشکتون مشورت کنید. مطمئن باشید که به اندازه کافی استراحت میکنید. کمبود خواب میتونه باعث تشنج بشه. یک دستبند هشدار پزشکی دستتون بکنید. این به کادر پزشکی کمک میکنه تا بهترین مراقبت ممکن رو به شما بدن. ورزش میتونه به شما در حفظ سلامتی جسمی و بهبود خلق و خوی شما کمک بکنه. حتما مقدار زیادی آب بنوشید و اگر در حین ورزش خسته شدید استراحت. من وقت داره تموم میشه. خدمت شما عرض کنم که زمان قدیم خیلی چیزای خرافاتی وجود داشت. گفتن جن زده شده یا شیطان رفته تو جسمش. معمولا یه چاقو هم داشتن، دور مریض با چاقو خط میکشیدن که دیگه شیطان از اون خط یا جن از اون خط نتونه وارد بشه. یا طبق اینی که عرض میکنم، من شنیدم، مطالعه علمی در این باره ندیدم، شاید وجود داشته باشه من ندیدم، میگن که ماریجوانا مفیده برای تشنج سریع. این خبرگزاری میگن میده. اگر کسی مطالعه علمی داره یا یک سند علمی داره خوشحال میشم به منم خبر. خب وقت ما در اینجا به پایان رسید. امیدوارم این برنامه برای هموطنی که درخواست کرده و همینطور سایر هموطنان مفید واقع بشه. اگر خواستید در مورد موضوع خاصی صحبت کنم، لطف کنید در خدمت هستم، خبر بدید. برنامه رو با شعار پایان برنامه که به قول شاعر تنت نیازمند به ناز طبیبان مباد به پایان میبریم. تا هفته و هفته های آینده شما رو به خدا می سپارم. با درود و بدرود و
به قول اینجایی ها جایز انیورسر و به قول انگلیس زبان هپی برثدی و به قول خودمون آقای بهبهانی تولدتون مبارک.

0: آدرس توییتر ما میهن تیوی وان.
1: این زن و شوهر هنرمند بت‌های بی‌رقیب موسیقی پاپ دهه 30 و 40 ایران، نام مرد عباس شاپوری، از شاگردان ارشد ابوالحسن خان سبا، کاشف صدای این خانم، خواهرزاده بانو روح بخش، فرهدخت عباسی طالقانی ملقب به پوران، کاشف صدای پوران و بعد از اون همسر پوران. تقریباً تمام قطعات ساخته شده برای پوران بین سالهای 1330 تا 1337 از تولیدات همسر او، یعنی همین آقا عباس شاپوریه، تولیداتی که به گونه‌ای پل‌های نخستین اتصال موسیقی کلاسیک ایران به زائقه موسیقی پاپ رو می‌ساختن. در باب حکایت زندگی هنری عباس شاپوری و پوران بسیار میشه گفت و روایت کرد، اما ما در این برنامه موزیک خور مخصوص که یک آهنگ و یک قصه نام داره، تنها میخوایم در باب یکی از این آثار صحبت کنیم، درباره آهنگی که در زمان خلقش کلی سر و صدا به پا کرد. اسم آهنگ الله اکبر بود، آهنگی که پوران یا با لقب اون روزهاش بانو شاپوری اون رو در تمی عربی و به سبک لاله‌زاری اجرا کرده بود.

این اجرا برای نخستین بار در سال 1336 روی آنتن رادیو ایران رفت و در همون برهه توسط کمپانی رویال به همراه آهنگ بشنو از نی در قالب صفحه سنگی منتشر شد. در روی صفحه نام عباس شاپوری به عنوان آهنگ و ارکستر نقش بسته بود. واژه ارکستر در اون سالها معادلی برای واژه آرانجمان یا تنظیم بود. چند روز پس از انتشار این آهنگ، الهه در مصاحبه با مجله اطلاعات هفتگی مدعی شد که آهنگ پوران از او دزدیده شده و او پیش از پوران در رادیو ایران با ترانه متفاوت همین آهنگ را اجرا کرده بوده. اما رادیو به دلیل پارتی بازی و به خصوص رابطه زناشویی آهنگساز و خواننده اون آهنگ رو به پوران داده. بعد از این ادعای الهه، هفته بعدش پوران در مصاحبه دیگری جواب الهه رو به تندی میده و میگه چنین ادعایی اونقدر مسخره است که مثلا کسی ادعا کنه که جای قمر او اولین زنی بوده که در گراند هتل آهنگ دختران سیروس رو خونده. پوران در پاسخ به الهه اضافه میکنه که آقای شاپوری تمام آهنگهای منو ساخته و من تمامشون رو خوندم. این آهنگم مثل همون آهنگ است. خانم الهه به خاطر عدم توانایی آواز درست در رادیو کمرنگ شدن و با این ادعاها میخوان خودشون رو پررنگ کنن. اتهام گزنده پوران به الهه در باب ضعف توانایی آواز اون چنان الهه رو به خشم آورد که الهه دو روز بعد در گفتگوی مجددی این بار با روزنامه اطلاعات پوران رو به یک دوئل آوازی در ورزشگاه امجدیه فرا میخونه. الهه خطاب به پوران میگه بانو شاپوری بیایند، همین آهنگ الله اکبر را من و ایشان به صورت زنده در ورزشگاه امجدیه در مقابل مردم بخوانیم. حتی حاضرم دو آهنگ آوازی مثلا در دشتی را هم آنجا بخوانیم. مردم خودشان شهادت بدهند صدای چه کسی حرفه‌ای تر است. در میانه این دعوای رسانه‌ای که با سکوت عجیب عباس شاپوری همراه بود، به ناگهان چند اتفاق جالب افتاد. اون روزا رادیوهای کشورهای منطقه در کنار پخش آهنگهای خودشون به صورت جدی مارکت موسیقی ایران رو هم دنبال می‌کردن. پخش منظم آهنگهای ایرانی در کشورهایی مثل مصر و افغانستان و مخصوصا عراق حامیان پروپاغرزی داشت. در همون روزها رادیو دولتی مصر با پخش صفحه آهنگ الله اکبر پوران اعلام میکنه که این آهنگ اصلا ساخته عباس شاپوری نیست، بلکه کپی شده از یک آهنگ عراقی به نام هل ولد الاسمر به معنی این پسر سبز است. آهنگی که به ادعای رادیو مصر یک موزیسین عراقی به نام احمد سلمان برای فیلم سینمایی اولیا و اسام ساخته بوده در سال 1334، یعنی دو سال پیش از انتشار آهنگ پوران. خواننده اصلی این اثر عظیم توفیق نام داشت. نکته جالب اینجاست که در آهنگ اوریجینال هم واژه الله اکبر نقطه ثقل آهنگه. الله اکبر یا ولد الله اکبر.

پس از این اتفاقات نشریات منتظر وقت ایرانی تیترهای تازه‌ای برای دمیدن در این آتش پیدا کردند و موضوع آهنگ الله اکبر شد موضوع داغ سلبریتی نیوز های اون زمان. عباس شاپوری بیچاره همچنان به سکوت خودش ادامه میداد و مطبوعات هم با بیرحمی هرچه تمامتر او رو به کپی کاری محکوم میکردن و اجر سالها تلاش او برای تولید آهنگ اوریجینال هم با این اشتباه او برباد رفته بود. با این حال اما آهنگ الله اکبر پوران به مدد این حاشیه ها بیشتر و بیشتر بر سر زبون ها افتاد و صفحه این آهنگ متعاقباً بیشتر به فروش رفت تا اینکه به یک باره فردی در حوزه علمیه قم با ارسال نامه‌ای شدید و لحن به مجله اطلاعات هفتگی این آهنگ رو مصداقی بر توهین به مقدسات میخونه. استدلال نویسنده این شکوایه این بوده که نام بردن از واژه الله اکبر توسط یک آوازخوان زن در یک اثر به قول او مطرب گونه توهینی هست به شرع مقدس اسلام و رادیو عباس شاپوری و پوران باید بابت این توهین سریعاً از مردم مؤمن ایران عذرخواهی کنند. در بخش دیگری از این نامه که با مسمای عجیب امضا محفوظ از حوزه علمی قم به نشر رسیده بود نویسنده ادعا می‌کرد اینکه اکثریت قشر مؤمن و مردم مسلمان ایران با وجود مخالفت شرع مبین با آوازخوانی زنان در مقابل قانون سر به سکوت و احترام برآورده اند نباید دلیلی بر آن باشد که زنانی بدکاره با نام آوردن مقدسات مؤمنان در موسیقی خود به عموم ملک و ملت دهنکجی کنند. این انسان ناشناس ادامه میده رادیو مسئول این اهانت است و باید سریعا این صدای حرام از جدول پخش رادیو حذف بشود و صفحه های این آهنگ شکسته شوند. دو روز پس از انتشار این نامه پوران در مصاحبه کوتاه بدون اشاره به نام این آهنگ تاکید میکنه که توسط افراد ناشناسی تهدید شده. در همون روزها به ناگهان پخش آهنگ الله اکبر بدون اعلام قبلی از جدول پخش رادیو ایران قطع میشه و مدتی بعد نسخه جدیدی از این آهنگ با صدای پوران منتشر میشه که این بار واژه الله اکبر از اون حذف شده. پوران سالها بعد در سال 1347 در مصاحبه‌ای با مجله زن روز آهنگ الله اکبر رو به عنوان یکی از خاطر انگیزترین آهنگ‌های خودش نام میبره و بدون اشاره به ماجرای کپی بودن آهنگ و اون تهدید معروف میگه که آهنگ الله اکبر در زمان خودش جنبه سیاسی و مذهبی پیدا کرده بود و به این دلیل که بعضیا میگفتن چرا الله اکبر با ساز و آواز خوانده میشود به همین دلیل آهنگ با شعر دیگری در رادیو پخش شد. یکی از بهترین نسخه های بازخوانی آهنگ الله اکبر در اوایل دهه 60 انجام شده در یکی از محافل بزمی لس آنجلس و توسط زندیات جلال همتی. به نظر من جلال همتی در لحن خوانش این اثر و فهم زیر و بم های تم عربی از پوران هم جلوتره.

رادیو تلویزیون میهن هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب و دیدگاه‌های مطرح شده و یا مدارک نمایش داده شده از سوی مجریان، تهیه کنندگان، میهمانان و کارشناسان شرکت کننده در برنامه‌ها را ندارد.

0: به نام خداوند هستی بخش. سلام عرض میکنم خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند. با برنامه دیگری از هنر دوبله در خدمت شما عزیزان هستیم. میهمان گرامی این برنامه صدای ماندگار، گویندگی توانا، مدیر دوبلاژ مقتدر، آقای چنگیز جلیلوند. سلام عرض میکنم، خوش آمدید.
1: سلام به شما و سلام به بینندگان محترمتون. سلامی به گرمی آفتاب برای اونهایی که شاهد این برنامه هستند. ترجیح میدم قبل از اینکه صحبتی بکنم، عید نوروز رو به تمام دوستداران، تمام ایرانیان، تمام دوستداران سینما و کسانی که طرفدار و دوستدار دوبله هستند بهشون تبریک بگم و امیدوارم سالی پربار و پربرکت که اینطور که پیداست به امید خدا سالی پر از نعمت برای ملت ایران و تمام هموطنهای ما باشه
0: انشاءالله. خب آقای جلیلوند، به برنامه هنر دوبله خوش آمدید. سال اول رو به این صورت مطرح میکنم که بفرمایید که چی شد که آقای جلیلوند اصلا گوینده فیلم شدن؟
1: هر سال دوستورتون که اینو بارها سوالیست که کلیشه‌ای شده و همیشه سوال پرسیده شده از من و همینطور اتفاقی، یعنی حادثه یه مرتبه اتفاقی به وجود میاد ولی اسمش حادثه نیست.
0: بله.
1: من نمیدونم چطور شد که وارد دوبله شدم، ولی اصولا سینما رو دوست داشتم ولی به خاطر بازیگری در تئاتر و عاشق بازیگری در تئاتر بودم و به همین دلیل در دوران دبیرستان مثل بچه های دیگه کارهای دست جمعی انجام میدادیم و نمایشنامه های کمدی یا درام مختلف بازی میکردیم و همین ریشه این کار بود که کشیده بشم من توی این کار مثل بچه های دیگه، تا هر کسی به اندازه ذوق و سلیقه خودش و پشتکار خودش، صبر و متانت و بردباری خودش چقدر میتونه تحمل کنه. من یادم وقتی که یک روز اومدم در لاله‌زار یک اعلامیه دیدم که نوشته بود هنرپیشه جدید ما میپذیریم. یادمه که در اون روزگار در حدود 500-600 نفر از این جوانای خیلی خوشتیپ که بهش میگفتن جیگولو و اینها اون موقع اومدن شرکت کردن تو این مسابقه و هر کدومشون دیگه هیکلا از هر نظر جالب، مثلا میتونستن رستم رو بازی کنن، افراسیاب، سهراب بازی کنن، هیکلا سینه های ستبر، ولی خب بچه های کوچولو موچولو هم بودن مثل ما خیلی اون موقع باریک و قلمی بودیم تقریبا. آره، وقتی که 18 سالم بود دیگه. به هر حال این 500 نفر که شرکت کردن در حدود 30 نفرش قبول کردن. تمام اون اول هیکلا رفتن کنار، موندن این قلمی ها و نمیدونم جریان چی بود که بچه هایی که یه خورده نحیف‌تر بودن و سر صورت ضعیف‌تر بود اینا قبول شدن و من دلیلش نفهمیدم. ولی یه روز از دکتر والا پرسیدم، گفت اینایی که سبک وزن هستن به درد تاعت بهتر میخورن تا سنگین وزن ها، ما یه نمرم به اونا میدیم. به هر حال بعد از این که اون 25-30 نفر موندن، یک سال گذشت فقط 3 نفر موندن، همه رفتن. اون طاقت و بردباری که عرض کردم به خاطر همین بود که واقعا با آدم وقتی میخواد وارد یک کار سینمایی باشه باید خیلی صبور باشه و خیلی خیلی نمیدونم چی بگم اسمشو، انتظار بکشه تا اون روزی که باید و شاید به اون نقطه‌ای که میخواد برسه، یعنی به اون شروع برسه نه به اون نقطه. ببخشید. به هر حال من وقتی که اومدم وارد تئاتر ایران شدم، از اونجا احساس کردم که نه، مثل این که من میتونم هنرپیشه‌ای بشم یا بازیگر تئاتر بشم. با کمک استادان بزرگی که اون موقع بودن، مرحوم سارنگ بود از نظر فن بیان درس میدادن، دکتر والا بودن که تئاتر درس میدادن، یک آقایی بودن از ارامنه بودن فکر میکنم اسمشون، یادم نیست اسمشونو، که ایشون خیلی تئاترهای مختلف میذاشتن توی تماشاخانه تهران، بالاخره ایشون هم استاد پانتومیم بودن. ما با ایشون که کار کردیم یواش یواش دیگه رولای کوچولو به ما میدادن تو تئاتر و ما خیلی خوشحال بودیم از اینکه اتفاقاتی داره میفته و ما به اون لحظه داریم میرسیم. اصلا خبری از دوبله نبود. بله. اصلا گفتاری از برگردونن فیلم فارسی یا نریشنی ما بگیم یه جایی تیزری گفته بشه ابدا. به هر حال یادم این که یک روزی که برای یه تئاتری رفته بودیم به نام تئاتر افیون، مرحوم دکتر والا کارگردانیش میکردن، قرار بود رول اولش رو جناب سارنگ بازی کنن، هوشنگ سارنگ، و تیمی که با آقای دکتر والا کار میکردن یه فیلم تیم تمیز، خیلی منظم مرتب، همه هنرمندای بسیار خوب، و اصلا صحبت از هنرپیشگی چیز بازیگری چیز دیگه ای نبود. روزی بود که ما ساعت 3 بعد از ظهر رفتیم تئاتر، می‌خواستیم تئاتر به اصطلاح تمرین کنیم. به منم یه پیس داده بودن که هم منم مطالعه بکنم، چون شاگرد تئاتر بودم دیگه، دوست داشتم که کارهای بچه‌ها رو مطالعه بکنم، رول همه رو می‌خوندم برای خودم که یاد بگیرم. بعد دیدم که دکتر والا گفت جلیل من، گفتم بله آقا، گفت این پیس رو بگیر بخون، اون رول شارلز رو بخون، یه همچی اسمی که چارلز بود، شارلز بود اینا. گفتم بله، متوجه باز نشدم که قضیه چیه. به هر حال شروع کردن بخوندن، تموم که شد کسی هم جرئت نداشت حرف بزنه، خیلی دیسیپلین عجیبی بود. برنامه که تموم شد من گفتم آقای دکتر والا این جریان چیه؟ گفت این رول سارنگ رو شما قراره بازی بکنی، خودتون نشون بده، تو این خمیره این کار رو داری، شیره و اون خونی که باید تو وجود تو باشه از نظر هنر پیشیدی تو داری، میتونی این کار. گفتم دکتر من اصلا نمیتونم، این کار خیلی مشکله. گفت نه مشکل برای تو نیست، فکر میکنه مشکله، من کمکت میکنم. یکی از خانمایی هم که اون موقع کار میکردن، خانم تورا مرزاد بودن، رول مقابل بازی میکردن، ایشون هم گفتن منم کمکشون میکنم. 3-4 تا از بچه‌ها گفتن کمک می‌کنیم، ما روزا می‌نشستیم، به هر حال کاری که انجام میدادیم با کمک اونها یه مقدار دیالوگا رو یاد گرفتیم، ولی مسئله صدا بود. بله. چون کاراکتری که من بازی، این تیپی که من بازی می‌کردم یک نقاشی بود که عاشق یک خانمی شده بوده، نمی‌دونم در اثر یه حادثه‌ای توی یه قهوه‌خانه‌ای که اینا بودن، پیس هم توی یکی از قهوه‌خانه‌های چین اتفاق می‌افتاد، بعد اسید ریخته بود این خانم مثل که رو صورت این تمام نصف صورت اینو برده بود و این چشمش یه کمی میدید، خیلی کم، تمام اینجاهاش گریم شده بود و وقتی میومد رو صحنه این فقط صحبت میکرد، یعنی بازیگری حرکت دست نداشت، مینشست چون کور بود میوردنش، بعد این خاطره تعریف میکرد. اون خاطره هایی که تعریف میکرد مثل این که اون چیزی بود که دکتر والا در من سراغ داشت که این حرف میشینه بزنه و اینها رو بگه، اگرم بازیگری نکنه ضعیف باشه بازیگریش، چون بیانش یک جوری هست که میتونه اینا رو، این برداشت خودش بودا، من نمیدونم، بعدن من متوجه شدم و ایشون میتونه این رول بازی کنه. به هر حال ما 3-4 ماه کار کردیم و این پیس اومد روی صحنه و بسیار پیس موفقی بود. حالا بنده رول اول بازی میکنم در مقابلش خانم ها و آقایون دیگه که استاد این کار هستن، بزرگان این کار بودن، اینها همه رول های کوچیک‌تر بازی می‌کردن. این باعث واقعا خوشحالی من شد و یه نیروی فوق‌العاده به من داد که به تئاتر بیشتر بچسبم. ولی متاسفانه در اثر رکود تئاتر در اون زمانه تا یه مرتبه مسئله دوبله پیش آمد. مسئله دوبله که پیش آمد، البته ماجراش خیلی زیاده، به طور مختصر براتون عرض کنم. سال 38 بود 37 بود مثل این که ما یک روز رفتیم استودیوی آژیر فیلم. استودیوی آژیر فیلم استودیویی بود که آقای ساموئل خاچیکیان کارگردانش بودن، یا آقای به نام واعظیان و دکتر شارخ رفیعی، اینا صاحبان اونجا بودن، اینا کار دوبله هم انجام میدادن، منتها ما هم با دوبلورا آشنا نبودن. یه روز که رفتیم یکی از دوستان اونجا ببینیم، بر حسب اتفاق دیدیم یه گروهی نشستن و فیلم دوبله میکنن. گفتیم اینا چیکار میکنن؟ گفتن اینا فیلم دوبله میکنن. البته من میگم فیلم دوبله میکنن برای اینکه اون موقع نمیدونستم جریان چیه. گفتم آره، به این فیلمایی که فارسی های دیدین، ایتالیا، فیلمایی که در ایتالیا به زبان فارسی برگردون نمیشه میاد اینجا، همون کار ما الان داریم اینجا میکنیم. دیدم که فیلم هندی دارن دوبله میکنن، هر کسی نشسته برای خودش پشت میکروفون، یا همچین اتاقی بود اتاق فرمان اون پشت بود، یه میز کوچولو اینجا، یه میکروفونم این وسط، دو تا چراغ و دیالوگای بچه‌هام جلوشون و یه اکران کوچولو در روبرو قرار داشت. بچه‌ها پشت میز نشسته بودن، هر کسی رول خودش میگفت، یکی جای خانومی میگفت، یه جای دکتر میگفت، یکی جای معاونش میگفت. به مام گفتن شما بیا یه کلمه اینجا حرف بزن. گفتم آقا من اصلا این با این حرفا آشنا نیستم، چطور میتونم بیام حرف بزنم؟ گفتن نه صدات بد نیست، بیا. خدا رحمت کنه آقای مرادی بودن، هوشنگ مرادی مدیر دوبلاژ بودن و خانومشون خانم تاجی احمدی رول اولو صحبت میکردن. بعد یادمه که مرحوم نوربخش بودن، مرحوم کاووس دوستدار بودن و سه چهار نفر دیگه که الان اسمشون رو دقیقاً یادم نیست و از دوبلارای قدر اون زمان بودن، آقای اسماعیلی مثل این که بودن، بله اینا داشتن رول میگفتن. من گفتم که اجازه بدین دفعه دیگه. گفت نه کاری نداره، بیا حالا یه امتحانی بکن، صدا رو جلی من بد نیست، تو تئاتر دیده بودیم اینا، چون هنرمندای تئاتر بودن از این نظر من میشناخت آقای مرادی، همچنین مرحوم تاجی احمدی. به هر حال من گفتم که خیلی خوب قبول کردم. کلمه این بود که بارها اینو گفتم، یه کلمه من دارن گفتن تیر افتاد. آقا این هندیه از این ور خیابون یه سرباز میره اون ور، یک متوجه میشه یه تیر چراغ داره میفته، اعلام میکنه که تیر افتاد، مردم مواظب باشید. فقط بگو تیر افتاد. وقتی اینکه لب دهنشو باز میکنه تو هم همینجا بگو. دردسرتون ندم، ما در حدود 10 بار گفتیم نشد، 15 بار گفتیم نشد. حالا هر چی میگم آقا من نمیتونم اینو بگم، آقای مرادی میگه نه. بعد آخر کار خدا رحمت کنه خانم تاجی احمدی گفت هوشنگ جان بنده خدا بس دانشجو بس دانشگاهش چی کار داری؟ این کاره نمیشه، فایده ای نداره، خستش نکن، نمی تو ذاتش نیست دیگه، این کاره نمیشه. گفتم ببینید این خانم واقعا درست گفتن، خیلی متشکرم، من نجات دارین. آقای مرادی گفت نه هلا و لالا شما باید بگی. گفتم آخه من گفت آقا ببین این گوینده ها اینجا نشستن، شما بالای سر اینا وایسا، موقعی که برو جلو میکروفون، موقعی که اون علامت اون حرف اون رسید من میزنم پشته، اصلا به گوشه اینا نگاه نکن، میزنم پشتت و این کلمه رو شما بگو تیر افتاد. گفتیم خیلی خوب. حالا ما وایسالی بالا هنر گوینده ها اینا هم همه رولاشون رو دارن میگن، ولی قلب من داره از این سینه میزنه بیرون، وحشت من ورداشته بود. به هر حال اصلا هیچ اختیاری از خودم نداشتم. لحظه ای که قرار شد من این حرف رو بزنم و آقای مرادی خدا رحمتش کنه زدن پشت من، من به قدر بی‌حس بودم که افتادم روی این گوینده ها، میکروفون و چراغ و گوینده ها همه رفتن رو زمین دیگه. اون موقع خدا رحمت کنه خانم تاجی احمدی بلند شد گفت هوشنگ جان تا اینجا رو این آقا با آتیش نکشیده بذار بره، این به درد این کار نمیخوره. گفتم راست میخوام، درد سرتون ندارم. ما اونجا آقای مرادی نذاشت بریم، گفت آقا شما بریم برگرده اینا. عصری اومدیم دوباره گفت آقا بیا، رفتم گفتم گفت آقا همون تیکر من نگرد داشتم، بچه های دیگه هم نیستن، این ورانورش هم گوینده ای چیزی نیست که مشکل داشته باشه، بیا همون بگو. رفتیم بار اول گفتیم، گفت آره این درسته. چرا ترسیدی؟ گفتم نمیدونم. گذشت آقا، ما رفتیم دانشکده سال دوم شروع شد و اومدیم. بعد از چند وقت دوباره یه 3 ماهی گذشت، دیدم که دارن دوبله میکنن و یه آقایی هم بودم به نام صمد صباحی، این من باهاش آشنا بودم، تو اون تئاتر من دیده بود، می‌خواست یه پیس رو صحنه بیاره، رول اولشو بده به ما، یه وکیل دادگستری بود. ما هم رفته بودیم با اون تمرین میکردیم و این وکیل رو، یه روز گفت دیگه نمیای استودیو آژیر فیلم؟ گفتم چرا. یه روز اومدم دیدم باز دوباره دارن دوبله میکنن، آقای مرادی تا من دید گفت آقای جلیوان کجایی، سلام علیکم اینا، خوب شد دیدمت. یه رفت و برگشت بالا تو دفتر، برگشت یه پاکت به ما داد، گفت این خدمت شما باشه. گفتم این چیه؟ گفت باشه خدمت شما. گفتم چیه؟ دعوتنامه است، بلیط سینماست، تئاتر چیه؟ گذاشتم جیبم، بلافاصله رفتم توی آشپزخونه بازش کردم، دیدم 3 تا اسکناس 10 تومانی اون توه. هرچی فکر کردم که این اول هر که این 30 تومن برای چی، اومدم بهش گفتم آقای مرادی این جریان چیه، این پولی که من داریم؟ گفت این مال اون تیر افتاده. گفتم یعنی چی؟ گفت اون روز که نتونستیم بگین آبرو ما رو بردین، بالاخره اومدین درست کردین، حرف زدین و ما رو سرافراز کردین، این 30 تومن به خاطر همون گویندگی اینم. گفتم مرسی، خیلی متشکرم. آقا ما اینو گرفتیم این پولو، رفتیم تو فکر، چون موقع پدر من روزی 1 تومن به من میداد، همش دانشکده میرفتیم، پیاده میرفتیم یک عالمه را. بعد گفتیم 30 تومن برای 30 کلمه، اون موقع من عشق اینی داشتم که دانشکده رو تموم کنم برم معلم تاریخ جغرافی بشم. عاشق تاریخ بودم. یعنی یک بار یه استادی داشتیم به نام حکیم الهی، یک بار که درس رو توی کلاس به ما میداد من بلا فاصله حفظ میشدم. تا میگفت من حفظ میشدم، روز بعد حاضر بودم که برم برای بچه‌ها. این فهمیده بود، میگفت جلی به حاضر کنفرانس بدین راجع به سلطان جلال الدین خوارزمشاه؟ میگفتم بله. میومدم اجرا میکردم سلطان جلال الدین خوارزمشاه رو، فقط حرف نمیزدم، تاریخشو میگفتم، بعد دلاوریاشم میگفتم، چنگیز خان چجوری لب به انگشت به دهن مونده بود وقتی زد رفت با اسب اونور رودخانه. بچه‌ها مثل سینما گوش میکردن، همه اون درس یاد میگرفتن. به هر حال من دیدم خب من میخوام معلم دبیر تاریخ جغرافی بشم. دبیرم اون موقع 2000 تومان بیشتر پول نمیدادن، ماکسیمم حقوقی که میدادن. خب اگه ما بیم دوبلور بشیم چجوریه؟ رفتیم تحقیق کردیم، از این بپرس از این بپرس، آقا شما چند میگیری رول اول، شما چند میگیری، شما چجوری؟ با بچه‌ها به هر حال اخت شدیم، آشنا شدیم، دیدیم بله مردی ها دونه 100 تومان میگیرن، یخت بالاتر 200 تومان، رول اولا 600 تومان. گفتیم خب سه تا مردی میتونیم بگیم میشه 300 تومان، خب بد نیست. روز 1 تومان بابای کجا، روز 10 تومان اینجا کجا؟ یه مقدار دانشکده سرخور نرفتیم. سال دوم رفوزه شدیم به خاطر افراد در این کار و در رفتن در تئاتر. در سرتون ندم، من اومدم توی این کار، تئاتر رو گذاشتم به کلی کنار و وقتی که تصمیم گرفتم که بیام این کار رو انجام بدم 6 ماه فقط بیشتر نشد، بعد از 6 ماه یا 7 ماه 8 ماه مکسیموم من رول اول دیگه، یعنی مثل یه هواپیمایی که اینجوری میخواد بلند شه، اینجوری نبود، اینجوری رفت بالا. آره من خودم اصلا فکر نمی‌کردم. یعنی وقتی که آقای کسمایی به من یک رول اول توی قایقرانان ولگا به من دادن، من اصلا با دهنم باز شد، باورم نمیشد و همه میگفتن یه پسره اومده عجب صداش خوبه، داره رول اولا رو میگه و اسمش هم جلیل‌بنده. ما آشنا نشده بودیم، یه مرتبه در یک ماه 2 تا 3 تا رول اول من گفتم و از پس همه‌شون هم خدا رو شکر بر اومدم. یکی از اینا بعد از 3-4 سال این پل نیومن بود که ما به شیوهی لاتی گفتیم اون موقع ها، یک نفر اون بالا منو دوست داره. بله به هر حال دیگه وارد این کار شدیم که دیگه همینجور دوباره شروع کردیم به کار که دوستان الحمدلله با یاری همشون که واقعا منو ساپورت کردن، واقعا خیلی پشتیبانی کردن، اومدیم تو این کار و داریم ادامه میدیم. روزی یه دونه فیلم داریم حرف میزنیم فعلا تا ببین خدا چی میخواد، تا چه وقت این حنجره استاپ کنه.
0: آقای جلیل‌بنده، نقش مارلون براندو رو کی به شما پیشنهاد کرد برای گویندگی؟
1: من فکر میکنم به نظرم آقای دوستدار بودن، فکر میکنم نه خیر، توی فیلم زاپاتا بود، زنده باد زاپاتا بود، آقای کاملی. آقای کاملی، بله آقای کاملی بودن. بله
0: در استودیو میساقی،
1: بله ایشون من انتخاب کردن. برای کاملی هم خیلی کم کار میکردم اون موقع، به اصطلاح آقای کاملی در یک وضعیت مدیر دوبلاژی بسیار خوبی بودن، موقعیت خوبی داشتن از نظر کار مدیر دوبلاژی و ایشون به جای کرک داگلاس هم اون موقع صحبت میکرد، البته بعدم خیلی صحبت کرد. به هر حال ایشون من دعوت کردن و اون تیپ براندویر که میبینید روی کار خود من بود، یعنی کسی به من نگفت اینو بیا، منو دعوت کردن که بیام جای این حرف بزنم، مثل جوانای دیگه که میان جای یک منفیشه حرف میزنن با همون صدایی که برای همیشه. منتها من خوشبختانه از زمانی که اومدم تو این کار سعی کردم نه اینکه تقلید صدای اونو بکنم، سعی کردم دقیقا اونجوری که اون صحبت میکنه به فارسی اینو برش گردونم. حالا صداش نازکه، سعی کنم صدامو نازک کنم، صداش بمه، صداش تو دماغیه یا خش داره یا یه اکسنت بسیار خوبی داره مثل پیتر اوتول که اون اکسنت به اصطلاح انگلیسی رو داره با اون شیوه خاصی که خودش حرف میزنه. براندو رو وقتی نشستم دیدم تو دماغی این داره حرف میزنه، گفتم خب من اگه بخوام معمولی به جای این حرف بزنم چیز جالبی نیست. با کمک آقای کاملی گفت هر جوری دوست داری، من میخوام جای این صحبت بکنیم، من میخوام مثل خودش حرف بزنم. گفت مثل خودش نمیشه، تو دماغی چی خواهی میخوای بکنی؟ پنبه میخوای بذاری تو دماغت که نمیشه، چسب بذاری تو دماغت نفست میره، دستتو بگیری بهش نمیشه. گفتم من نمیدونم، به هر حال یه کاری میکنم. یه یکی دو ساعتی طول کشید تا یواش یواش یواش دیدم نه، این اصلا این آقای براندو چرا تو دماغی حرف میزنه؟ چیزی که تو دماغش نیست، این صداش بالاخره از یه جای این بینی میاد بیرون که اینجوری شده. بعد خودم رو به اصطلاح کوک کردم، مثل تاری که آدم کوک میکنه، زدم و تا دیدم که بله، این صدای اینطور اونطور همینطور یواش یواش یواش یواش یواش این صدا اومد که اینو به صورت دیالوگ درآوردم و روش موندگار شد که خیلی مورد استقبال قرار گرفت. بعد از اون هرچی براندو بود دیگه من صحبت میکردم.
0: در مورد نقش پیتر اوتول در لورنس عربستان، بازم اینو آقای کاملی دوبله کردن.
1: بله اینم بله. خوشبختانه آقای کاملی دوبله کردن. بازم این یک هنرپیشه به خصوصی بود که واقعا صداش با تمام هنرپیشه‌های دیگه متفاوت بود، به طوری که اگه پیتر اوتول در یک جمع 100 نفری صحبت می‌کرد همه می‌فهمیدن پیتر توی این 100 نفر هست، چون اکسنتی که داشت و حالت گویشی که داشت اون گویش‌ها رو من سعی کردم دقیقاً مثل خودش در بیارم، که در حدود شاید 20 فیلم به جاش صحبت کردم، همه رو همون لول و رو همون شیوه کار انجام شد که خب موفقیت آمیز بود. یعنی کسایی که دوبله رو دوست داشتن خیلی مورد توجهشون قرار گرفت و به هر حال یه کاری به کارهای ماندنی من اضافه شد. یکی از همون اونم یکی از اون رولهایی بود که من به اصطلاح روش کار کردم. و اصولا جناب ممدوح، من وقتی به جای یه هنرپیشه صحبت میکنم سعی میکنم دقیقا برم تو قالب اون هنرپیشه، این به چه شیوهی صحبت میکنه، چه جاهایی رو سریع صحبت میکنه، چه جاهایی رو کند صحبت میکنه، آیا و موقعی که چشمشو میبنده لب و دهنش چجوری هست، فریاد که میزنه دهنش چقدر باز میشه. فقط کافی نیست که این دیالوگ 10 خطی رو که من گذاشتم کاملا تو لب و دهن اون شروع کنم به خوندن. من موقعی موفقم، موقعی یه گوینده موفق هست که دقیقا تمام حرکات اونو به فارسی برگردونه و همون کار اون انجام بده. یعنی اون وقت که شما نشستید پشت میکروفون و میخواید اون کار بکنید، میشید یه بازیگر مقتدر سینما تئاتر. چون بازیگری تئاتر باید داشته باشید که بتونید پشت اون میکروفون که نه بیننده داره، هیچی نداره، دوربینم پشت سرتونه، میخواید تمام این کارا رو بکنید و تمام احساسات و بازی اونو به خودتون منتقل بدید و شما اینو انتقال بدید به روی پرده که منتقل بشه به بیننده. اگر کوچکترین ضعفی داشته باشه اون صدا سوار اون هنرپیشه نمیشه، بیگانه است. وقتی میری میبینی یعنی این صدا به این نمیخوره. چرا؟ چون صدا بیگانه است نسبت بهش، فقط صحبت شده، فارسی شده، همون بهتره که آدم زیرنویسش کنه. بنابراین من فکر میکنم تمام دوبلرایی که واقعا موفق هستن همشون فکر کنم همین شیوهی که من به کار میبرم کار بوده. اونطور من خیلی حساسم راجع به این مسئله، خیلی الانم که برگشتم بعد از 20 سال مجددن همون احساسو دارم. یعنی حاضر نیستم یک فیلمی رو تا اونجوری که باید و شاید صحبت نکنم به جای صحبت نمیکنم. یعنی رابرت دنیرو رو وقتی به من میدم سعی میکنم واقعا دنیرو صحبت کنم با همون اکسنت مخصوصش، برای که اون یه سبک جدید آورده تو سینما و اون سبک جدید این گوینده باید منتقل کنه به بیننده سینما.
0: شما به جای شون کانری در فیلم های جیمز واند هم صحبت کردین، درست میگم؟
1: بله
0: خیلی هم صحبت کردین.
1: بله شون کانری زیاد صحبت کردم، که بعد البته شون کانری یهو تغییر روش داد و یک کلاسشو با فیلم مردی که میخواهد سلطان شود اصلا به کلی عوض شد، اومد جزو جرگه هنرمندان تاپ هالیوود که هنوزم واقعا پرقدرت ترین هنرپیشه هالیوود هست و محبوب ترینشون. آره من مثلا صدای اینو دقیقا مثل خودش سعی میکنم در بیارم، چون این یه سینشینای به خصوصی داره که شینو اینجوری میگیره افیدرشان، یه حالت به خصوصی. این لب و دهن شون کانری وقتی نگاه کنید آدم نمیتونه معمولی تو به جای این صحبت بکنه. چرا؟ برای اینکه نمیشه، به لب و دهنش نمیشه. نمیچینه، مگر اینکه خب از نظر گویندگی همینطور پرش کنیم بره. ولی اون حساسیتی که باید داشته باشه، اون کاری که باید پیاده بشه روش، من تا واقعا جا نیفته، پخته نشه این کار، هیچ وقت نمیرم رو زب. من واقعا انرژی میذارم روی این کار، چون عاشق این کار هستم و به دوستداران این کار که من تشویق میکنم به اونا مدیون هستم و سعی میکنم خواسته اونها رو اونجوری که واقعا باید و شاید جوابگو باشم. چون وقتی تلفن میکنن به من، نامه میفرستن برای من که خدا عمر شما رو 100 سال کنه فلان، از این صحبت ها که میکنن واقعا آدم دلگرم میشه. میگم اگر که من از این جمله بگذرم، اون دین اون به اون دین، درست میگم دین اون دین به اون آقا ادا نکردم و باید اون حالتی که باید و شاید گفته بشه که اون آقایی که میشینه پای تلویزیون یا توی سینما این فیلمو نگاه میکنه به دلش بچسبه، نه این جمله رو حرام نکرده، اینم گفته. چون مردم خیلی دقیقن.
0: شما جای شخصیت های دیگه هم صحبت کردیم،
1: بله
0: میشه نام ببریم؟
1: حالا من تمام شخصیت سینما رو به جاشون صحبت کردم، یعنی اون زمان
0: شخصیت های نامی،
1: شخصیت های نامی، خب غیر از مارلون براندو، پال نیومن، پیتر اوتول، برت لانکاستر، ریچارد برتون، کیک داگلاس، خیلی صحبت کردم، گریگوری پیک، دین مارتین، جیمز دین، چقدر تمام اون وقت تمام این فیلم هایی که من صحبت کردم، بعضی دوستان دیگه هم بیشترم اونا هم خیلی صحبت کردم، ولی تمام اونایی که اسکار گرفتن من حرف زدم.
0: کدوم این شخصیت ها شما رو جذب کرده؟ یعنی بیشتر جذب کرده؟
1: همه‌شون تقریبا، همه اینها، چون من کاری رو که انجام میدم میدادم روی اینها، واقعا با عشق انجام میدادم و کم و کاستی نمیذاشتم. چون این براندوس اینجوری صحبت کنم بیشتر مایه بذارم یا اون یکی یا اون یکی، نه، خب من براندو رو خیلی دوست دارم، کاری که انجام دادم، همین پیتر اوتولو که خب فیلماش الان نیست دیگه، خیلی کمه، ولی در اون زمان یکی از کارهای خیلی خوب من بوده. فیلمایی که به جای ریچارد برتون صحبت کردم خیلی راضی هستن. اگر که بگم یکیشو انتخاب کنم آخه ظلم میشه به اون کسای دیگه، ممکنه اونا بگن پس ما چی اونقدر با ما علاقه داشتی، حالا یادت رفت تا سوالا کردی براندو رو، یادت رفت حالا میگی پال نیومن یا برتن کسه. و واقعا به جای همشون من خیلی زحمت کشیدم و تا به یک جایی رسیده که الان شما میفرمایید من، که من نمیدونم، یا دوستان میگن که صدای ماندگاری شده، من نمیتونم قضاوت کنم، مردم باید بگن. شما که خودتون همکار من هستید باید ببینید کار من چجوری. من هیچ وقت از خودم تعریف نمی کنم، تعریفی که میکنن فقط مردمی که از من تعریف میکنن. من هیچ وقت، من کوچکترین فرد این حرفه هستم و واقعا هیچ وقت خودم احساس نمی کنم که من بزرگترم، من اینجورم، من ابدا اینطور نیست، خدا شاهده. همیشه سعی کردم که با تمام اون بچه‌هایی که وارد این کار میشم، باورتون نمیشه، قبل از اینکه بیان تو اتاق بهشون سلام میکنم، یعنی انتظار ندارم کسی به من سلام کنه، احتیاجی ندارم به من سلام کنه، ولی من به اونا سلام میکنم که اونا یاد بگیرن سلام کردن رو به بزرگتراشون. سعی میکنم یادشون میدم که به بزرگترها، به پیشکسوتان خودشون احترام بذارن. حالا یه عده‌شون قبول میکنن، یه عده‌شون قبول نمیکنن، ولی این وظیفه ای منه که این کارو بکنم. من یکی از کوچکترین اعضای صنف دوبله هستم و به خودم افتخار میکنم که تا الان تونستم این شغل و این صدا رو حفظ بکنم. حالا دیگه بقیهش با پروردگار چقدر به من عمر بده بتونم چقدر صحبت کنم.

0: ما رو دوبله کردم و هم سرپرستی هم مدیریت شد که به جای راسل کروز صحبت کردم.
1: برای تلویزیون؟
0: برای تلویزیون.
1: مال کدوم شبکه؟
0: شبکه دوز مثل این که مال شبکه دوه. زیاد من الانم که سریال معلم، سریال سینمای معلمو که دست من سرپرستی و گویندگی نقش معلمو دارم که یه معلم جایگزینه بسیار سریال آموزنده است برای بچه ها به خصوص و برای خانواده ها. این شخصیت بسیار بسیار خوبیه.
1: آقای جریوند، جوان هایی که الان در این حرفه دارن فعالیت میکنن،
0: بله،
1: چی کار بکنن که این حرفه رو مثل گذشته حفظش کنن؟
0: این هنر، نمیتونیم بگیم شغل، این هنر به صورت یه شغل در اومده، یعنی از اون حالت هنریش داره در میاد. اون موقعی که ما میومدیم به خاطر این کار، درست که من خودم گفتم که آره این معلم، اگه معلم بشم دبیر بشم اینقدر میگیرم، حالا اومدم تو این کار، اینا نه، اون یه مسئله دیگه است. ولی الان بیشتر کسایی که میان تو این کار صداشون خوبه، ولی به خاطر منافعش بیشتر کار میکنن، یعنی میگن یه شغله، بله میگن این یه شغله، من اینجا امروز حرف میزنم 20000 تومان میگیرم، فردا 20000 تومان، اونجا خب 600000 تومان 700000 تومان زندگی میتونم بچرخونم. این فقط رو اون مسئله یه مقدار این بچه‌ها دارن انحراف پیدا میکنن، یعنی به عنوان یه شغل بهش نگاه میکنن، به عنوان یه هنر بهش نگاه نمیکنن که یه انگیزه‌ای به وجود بیارن. ببینید در عرض این 25 سال خیلی اومدن تو این کار دیگه، خیلی زیاد، ولی ما هنوز یه منوچهر اسماعیلی نداریم. چرا نداریم؟ برای که اسماعیلی وقتی اومد وارد این کار شد با عشق و علاقه اومد. من وقتی واقعا کار ایشونو دیدم رو سینما، رفتونم یه فیلمی رو ببینم، دیدم این آقا به جای این حرف زدن، گفتم واه، یعنی میشه یه روزی منم مثل این حرف بزنم؟ آرزو میکردم مثل منوچهر اسماعیلی حرف بزنم. واقعا منوچهر اسماعیلی یک قدرتیه در این کار، کسی نمیتونه منکرش بشه. واقعا ببینید اون عشق و علاقه لازمه که آقایون و خانم هایی که اومدن توی این کار، حالا نمیدونم شایدم برسن به اون جایگاه بزرگان این کار، ولی وقتی انگیزه ای نباشه چه چیزی میتونه به اینا کمک بکنه یه فیلم خوب صحبت کنن؟ اینا همش سعی میکنن که یه فیلم خوب صحبت بکنن، فقط صحبت بکنن و زودتر تموم بشه، ساعت 5-6 بعد از ظهر برن. یه مقدار که بهشون بعضی هاشون میگین که مثلا این جمله رو دوباره تکرار کنیم، یا خوب بود دیگه، ورش داریم، یا خوب. آخه مشکله، امروز میدن فیلمو به مدیر دوبلاژ، میگن فردا باید دوبله بشه. آخه نمیدونم آقایون اینو گفتن یا نه، این مشکله دیگه. آخه این مدیر دوبلاژ یه بار حداقل این فیلمو ببینه، یه بار این دیالوگو ببینه، بخونه ببینه چی نوشته، متنش چیه، با این همه عوض و بدلی که ما میکنیم، سانسورهای کوچولویی که به اصطلاح رعایت میکنیم، این یه وقتی میخواد. چطور ممکنه که امروز دیالوگ یه مدیر دوبلاژ بگیره، پس فردا گوینده هاشو بگن؟ وقت گوینده ها رو میخواد، گوینده نیست. گوینده دلخواهش برای این فیلمی که امروز دادن دو روز دیگه میخوان بگیرن، اون گوینده نیست. صدا برداری میشه، فقط یه صدای فارسی میاد روش. اون وقت مردم رو اون قضاوت میکنن، میگه آره این تلویزیون اینجوریه. نه، تلویزیون کارهای خیلی خوبم داره.
1: بله.
0: کارهای بسیار جالبی هم داره. اونها فرصت داده شده بهشون، روش کار شده، گوینده های خوبی اومدن، فکر به خوبی رفته، خون تازه اومده توش، یه چیزی جدیدتر شده، اینی که متفاوت کار. همه فیلمایی که تلویزیون میگن همه اونجوری نیست. چند تایی به خاطر این مسئله من فکر میکنم که این افتو کرده، ولی امیدوارم که یه مقدار مسئولین مواظب به این قضیه باشن که ما هم زیاد به بیراه کشیده نشیم.
1: خیلی متشکرم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتین. از صحبتاتون که سیر نمیشیم.
0: خواهش میکنم.
1: بله.
0: انشاءالله که خیلی گرم و به گرمی خودتون.
1: انشاءالله که سال بسیار خوبی داشته باشین در کنار عزیزانتون.
0: امیدوارم. بله. و من واقعا آرزو میکنم سالی پربار باشه برای اهالی سینما، اهالی تئاتر و دوبله همچنین، چون دوبله خیلی باید مسئولین مواظبش باشن، واقعا
1: باید خیلی بهش بها بدن،
0: خیلی باید باش بدن.
1: به هر حال این کار ماست.
0: بله.
1: چه من، شما و دیگر عزیزان و سایر جوانهایی که الان دارن در این کار فعالیت میکنن، باید تلاش بکنن حفظش کنن. تلویزیون میخواد فیلم خوب دوبله بشه.
0: بله.
1: اگر مدیران دوبلاژ ما یه مقدار دقت بکنن، یه مقدار وقت صرف بکنن،
0: دقیقاً
1: یه مقدار این لیست گوینده ها رو تماشا بکنن، طبعا میتونن گوینده به جا انتخاب بکنن.
0: بله.
1: گفتار فیلم خوب تنظیم بکنن.
0: بله.
1: که فیلم اونطوری بشه که به هر حال خوبه، قابل پسنده. الان خیلی از فیلم‌ها در تلویزیون داره خوب

0: میشه.
1: بله بله.
0: تک و توک مثلا ممکنه دوچاره مسائل جزئی بشه به خاطر شتاب در کار.
1: بله، فقط به خاطر شتاب در کار، و الا مسئله دیگه ای نیست. من فکر نمی کنم. فقط ما میتونیم فقط بگیم شتاب در کار باعث رکود این کار میشه. اجازه ندید که در کار شتاب بشه.
0: بله کاملا. به هر حال ممنون از خواهش
1: میکنم. متشکرم، مرسی. منم خوشحال شدم از اینکه من دعوت کردی. امیدوارم که سال پربرکتی برای تمام ملت ایران باشه. آرزو میکنم که تمامشون، تمام ملت ایران، 70 و چند میلیون نفری که وجود دارن، همه در صلح و آرامش و دوستی و محبت زندگی کنن و پر از برکت و نعمت و سلامتی برای تمامشون آرزو میکنم.
0: ممنون. عزیزان، به انتهای برنامه امروز رسیدیم. خدا نگهدار تا برنامه دیگر.

0: برنامه های ما را در شبکه های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
1: درود بر شما بینندگان خوب و عزیز ایرانی در هر کجای جهان که هستید، خصوصا مملکت عزیزمون ایران. روزهای خوبی رو نمیگذرونیم، اما پایانش خوب خواهد بود. امید نداریم، باور داریم ما به دست به دست هم به روزهای خوبی خواهیم رسید. مثل هر هفته سه شنبه ها در خدمت آقای دکتر سعید احمدی هستیم تا در یک ساعت روبرو از دانش ایشون بهره ببریم. درود بر شما ای دکتر احمدی، به برنامه ما خوش آمدید.
2: درود بر شما و سپاس از تلویزیون میهن که این امکان رو برای ما فراهم کردن. درود به بینندگان خوب شما.
1: سپاسگزارم از شما. آقای دکتر، باز هم جنگ و باز هم بمباران و باز هم بازی های مختلفی که انجام می شد. من می خواهم امروز پرسش دیگری از شما بکنم. رفتار ترامپ طبق معمول که به باور من بخشی از هنر جنگیدن او هست که یک روز مذاکره میکنه، یک روز نمیکنه، یک روز با نتانیاهو میجنگه، یک روز نمیجنگه. اما میخوام امروز پرسش متفاوتی از شما بکنم. برای جنگ های امریکا بعد از 50 سال یک سری از اتفاقاتی که می افتاده الان تازه میاد عمومی میشه و میذارن که مردم بفهمن در کی چگونه امکانی داشته و چه اتفاقاتی افتاده. آیا این که آقای ترامپ بیاد بگه در جنگ 12 روزه من گفتم خامنه ای رو نکشه، یا الان من گفتم به لبنان حمله نکن او بره حمله کنه، یا نتانیاهو نباید این کار بکنه، ظاهرا یه جنگ زرگری بکنن، آیا آقای ترامپ واقعا در این سطح از ندانستن به سر میبره؟ یا اینکه اینا، چون اصولا اینا باید جز اطلاعات طبقه بندی شده باشه، نباید وسط جنگ که رفتار مردم عادی قرار نمیگیره، آیا این یه نوع جنگ اصطلاحا عامیانش زرگری نیست بین این دوتا قدرتی که الان جمهوری اسلامی با اونها روبروه؟
2: بله، من لزوماً این رو به شکل جنگ زرگری نمیبینم. ببینید، آمریکا در مورد جمهوری اسلامی یک خواستهایی داره و اسرائیل یک خواستهای دیگری داره. آمریکایی‌ها به طور کلی به دنبال چند چیزی هستن که مرتب هم آقای ترامپ مطرح کرده: برچیدن فعالیت‌های هسته‌ای رژیم هست، کوتاه کردن برد موشک‌های اینها، و همچنین دست کشیدن از حمایت نیروهای نیابتی در منطقه اینها، و همینطور واگذاری اورانیوم قمی شده. خواستهای اصلی ایالات متحده است و سیاست آقای ترامپ هم در منطقه سیاست این است که به اصطلاح تنش زدایی بکنه، بتونه یک صلحی رو اگر بشود از طریق فشارهای اقتصادی و فشارهای دیپلماتیک و جنگ پراکنده و همینطور کنترل دریایی بر رژیم جمهوری اسلامی اعمال بکنه، و در نهایت هم اسرائیل رو آمریکایی‌ها تنها نخواهند گذاشت، چه یک حکومت دموکرات در آمریکا روی کار باشه چه یک حکومت جمهوری‌خواه. اما اسرائیل موضوعش فرق میکنه با جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی بارها اعلام کرده است که ما با یک بمب اتمی اسلامی اسرائیل رو نابود خواهیم کرد و به دنبال نابودی اسرائیل هستند. اگر شما به اساسنامه نیروهای نیابتی رژیم هم نگاه بکنید، چه حوتی های یمن، چه حماس، چه حزب الله، چه هشت شعبی، النجبا و غیر ذلک، همه اینها اصل اولشون نابودی اسرائیل هست. بنابراین وضعیت اسرائیل با جمهوری اسلامی مسئله بقا هست، ولی آمریکا مسائل دیگری رو دنبال میکنه. به همین جهت است که یک اختلاف عقیده هایی دارن، در برخی مسائل مشترک هستن، مثل کوتاه کردن برد موشک ها، یا اینکه برچیدن سلاح های هسته ای، یا اینکه عدم حمایت از نیروهای نیابتی. اینها مسائل مشترکی هستن که هم اسرائیل خواهان اون هست و هم ایالات متحده. در مورد آقای ترامپ، ترامپ خب یک سیاستمداری متفاوت با همه سیاستمداران دیگر. اکثر سیاستمداران آمریکایی یا از یک جناح حقوقی آمدند، یعنی حقوقدان بودند و تحصیلاتشون در رشته حقوق بوده یا علوم سیاسی بوده و یا نظامی بودند، مثل مثلا فرض کنید که جنرال آیزنهاور که رئیس جمهور آمریکا شد برای 8 سال. آقای ترامپ از یک بک‌گراند دیگری آمده است که کاملا متفاوته با رؤسای جمهور قبلی و به سبک خودش هم کشورداری میکنه. سخنان زد و نقیض او با کارهایی که میکنه معمولا هماهنگی نداره و در نتیجه سردرگمی هست برای مردم آمریکا، برای مردم منطقه و مردم جهان، حتی سیاستمدارها که نمیدونن که تصمیم بعدی ترامپ چه خواهد بود. چیزی که امروز داره صحبت میکنه، آیا فردا بهش عمل خواهد کرد یا فردا به گونه دیگری. بارها شده که گفته است ما به توافق بسیار نزدیکیم، ولی بلافاصله دیدیم که حمله شده به جمهوری اسلامی. این است که با این روش ترامپ تا کنون توانسته به عمر حکومت خودش ادامه بده. من فکر میکنم از این پس هم چنین خواهد کرد.
1: یعنی به باور شما، میخوام اینو بدونم، چون رفتار آقای ترامپ و سخنان ضد و نقیضش از یک طرف او رو همه کاره نشون میده و از یک طرف یه آدم دم دم مزاجی که معلوم نیست چه میشه، از یک طرف در حال مذاکره است، امروز هم دوباره اعلام کرده که امریکا به زودی پیروزی خودش رو بر ایران اعلام میکنه که البته هیچ نوع اعتمادی نداره. پس با این حساب این هم یه بخشی از جنگ ایشون برای مفتوش کردن افکار عمومی، چون گفته و عملش خیلی موقع‌ها بر هم منطبق نبوده.
2: ببینید، اگر ما یه مثلث در نظر بگیریم، ایالات متحده، جمهوری اسلامی و اسرائیل سر رأس این مثلث باشن، هر کدام مشکلات داخلی و خارجی خودشون رو دارن. در ایالات متحده حزب دموکرات طبیعتاً حزب رقیب هنگام با آقای ترامپ نیست. برخی ریپابلیکن ها که راستگرایان افراطی تر هستند، خواهان جنگ و برخورد بسیار شدید با جمهوری اسلامی و برکندن رژیم هستند. برخی از دموکرات ها و محافظه‌کاران موافق هستند با روشی که ترامپ در پیش گرفته، یعنی فشار شدید اقتصادی همگام با فشارهای پراکنده نظامی. مقالاتی که روزنامه‌های چپ در امریکا منتشر میکنن، مثلا مثل جاکوبن یا مثل روزنامه‌های دیگری مثل کانتر پانچ یا امثال اینها، اینها در حقیقت در جهتی حرکت میکنن که به طور کلی سیاست‌های ترامپ رو در مورد ایران و در مورد خود آمریکا نفی میکنن و بر علیه او و برخی از رسانه‌هایی که ترامپ هم اونها رو رسانه‌های فیک می‌دونه دارن مرتب تبلیغات می‌کنن. ترامپ از یک سو مواجه هست با نارضایتی عمومی در آمریکا به خاطر بالا رفتن قیمت نفت و بنزین و همینطور کالاها و تورمی که پیدا شده که باید پاسخگوی ملت خودش باشه، و از سوی دیگر فشارهای حزب رقیب و از سوی دیگر برخی از فشارها از سوی حزب خودش. در اسرائیل وضعیت بسیار بدتر هست، یعنی آقای نتانیاهو امروز با سه مشکل اساسی مواجه است. مشکل اول نتانیاهو در حقیقت برمیگردد به مسئله اصلاحات قضایی که احزاب ارتدوکس اسرائیلی خواهان این هستند که طلبه های دینی، یهودی هایی که طلبه هستند، اینها به خدمت سربازی نرن. نتانیاهو موفق نشد که این قانون رو متوقف بکنه و بنابراین یک نارضایتی بسیار زیادی پیدا شده. در جناح راست که خود آقای نتانیاهو هم از اون جناح هست، اختلاف نظر به وجود اومده و در این حال آقای نتانیاهو یک پرونده‌ای داره که بسته نشده به عنوان پرونده فساد، که حالا شاید میتونیم بگیم دوچار فساد هم نشده، ولی بر پایه قوانین و مملکت پرونده فساد برای او درست کرده. بر ترتیب فشارهای داخلی هست، راستگرایان افراطی هستن در خود کابینه اون، مثلا وزیر دارایی آقای اسموتریچ، آقای بتسالل اسموتریچ که وزیر دارایی هست، یک تندرو درجه یکی است که مخالف اعراب، مخالف اسرائیلی ها هست، مخالف تشکیل دولت فلسطینه، مخالف مسائل همجنسگرایی هست و یک یهودی واقعا میتونم بگم که راست رادیکال و آلترا رادیکال هست. خب این یک حزب مهمی هم داره، برای خودش رهبر حزب صهیونیست مذهبی است. شخص دیگری آقای ایتامار بن‌گویر هست که ایتامار هم حزب قدرتمندی داره، حزب قدرت یهودی رو داره، ایشون رهبری میکنه و در حال حاضر وزیر امنیت ملی نتانیاهو یک چنین کسانی رو در کابینه داره. از طرف دیگه کسانی هستن که در زمره راست میانه هستن، مثل آقای لپید که راست میانه هم در واقع معتقد هستن به این که گانس یا لپید که با جنگ موافق هستن، ولی باور اونها این است که نتانیاهو جنگ رو وسیله‌ای قرار داده است برای بقای خودش، یعنی ایجاد بحران برای بقا. بنابراین می‌بینیم که آقای نتانیاهو هم در کشور خودش چه مشکلاتی داره. از سوی دیگر در جمهوری اسلامی دو گروه پیدا شده، یک گروهی که هر دو هم البته از تندروبان هستند، ولی گروه دیگری از اینها که در حقیقت ضمن اینکه تندرو محسوب می‌شود چهره پراگماتیک به خودش گرفته و میگوید که برای بقای رژیم بایستی با آمریکا سازش بکنیم، و بخش دیگری از اینها که میگوید که ما تابع قرآن هستیم و بر اساس آیات قرآنی و وعده‌ای که خداوند الله به ما داده است سرانجام در نبرد بین مؤمنان و کافران مؤمنان پیروز خواهند شد، بنابراین پیروزی از آن ما خواهد بود. بنابراین وقتی که نگاه میکنیم به هر سه اینها میبینیم که هر کدام مشکلات داخلی خودشون رو دارن. در ضمن کشورهای عربی منطقه یک استراتژی مشخص ندارن. کشوری مثل قطر مدافع سرسخت حماس هست، هنوز افراد حماس در اون کشور حضور دارن و اخوان المسلمین رو حمایت مالی میکنه، حماس رو حمایت مالی میکنه. در برابرش امارات هست که به طور کلی به اصطلاح اخوان رو ممنوع اعلام کرده، یک ساختار تروریستی اعلام کرده است. خود کشورهای عربی منطقه هم با هم اختلاف نظر دارن. در داخل اسرائیل هم IDF و همینطور موساد با جنگ موافقن، ولی نه جنگ به اصطلاح تمام عیار با جمهوری اسلامی، چون فکر میکنن که زرادخانه اونو از یک سو تمام میشه، از یک سو ممکن است که حمایت آمریکا رو از دست بدن، و بنابراین مسائل مختلف و پیچیده‌ای وجود داره که بیانگر همه اینها شده است آقای ترامپی که با روش خودش داره اینها رو بیان میکنه و هر چیزی رو به زبان میاره و خلاف دیپلماسی کلاسیک. آقای ترامپ یک روش خاصی داره، روش پوپولیستی داره، سعی میکنه که با طبقات به اصطلاح عامه مردم صحبت بکنه، ناگزیر گاهی امید بده، قیمت نفت میاد پایین، ما تا چند روز دیگه سازش میکنیم و همه چیز درست میشه، قیمت نفت پایین میاد. این در حقیقت یک پیامی داره میده به ملت آمریکا که دلگرم باشید. از طرف دیگه خودش میدونه که گفتگو کردن با سران جمهوری اسلامی به این سادگی ها نیست، اونها کسانی هستن که هنوز توانمندی های بسیاری دارن که برای اگه فرصتی شد من خدمت شما و بینندگان عرض میکنم.
1: بسیار
2: عالی.
1: آقای دکتر، کشتی خالی که نفتکش خالی هندی که به سوی آبهای ساحلی ایران در حرکت بود توسط ارتش امریکا به شدت مورد هدف قرار گرفت و مجبور به توقف شد. این میره کجا میرسه؟ میرسه به محاصره دریایی ایران توسط امریکا و خب در حال حاضر فشار اقتصادی خیلی شدید رو جمهوری اسلامی به دلیل همین محاصره دریایی و خب تبعاتش عدم پرداخت دستمزدها خواهد بود و حتی دستمزد مزدوراش و جنگ گرگان در جمهوری اسلامی به شدت گرفته. بفرمایید که چشمانداز شما برای آینده نزدیک در مورد این محاصره اقتصادی چه است و اثر وضعی و مستقیمش روی ایران چه خواهد بود؟
2: بله، ببینید وقتی که جنگ در 28 فوریه آغاز شد و در همون لحظات اول علی خامنه‌ای رو حذفش کردن و بعدم سران دیگر رژیم رو، آمریکا و اسرائیل بر این تصور بودن، حالا گزارشاتی که دستگاه اطلاعاتی داده بودن گزارشات نادرستی بود یا اینکه دستگاه نظامی آمریکا روی ساختار سخت حکومت در ایران حساب نادرستی کرده بودن، به هر ترتیب انتظار این بود که همونطور که خود دو کشور هم میگفتن بین 2 تا 3 هفته قضیه تمام خواهد شد، ملت بیرون خواهند آمد و در ایران حکومت تغییر خواهد کرد. بعدن متوجه شدن که خیر، ساختار حکومتی در ایران یک ساختار چند لایه هست و هر کدام از این لایه ها نه تنها میتوانن خودشون رو حمایت بکنن، بلکه میتونن فوراً بازسازی بکنن خودشون رو، و در این حال طوری طراحی شدن که هم در رقابت با هم باشن و هم همدیگر رو در حقیقت زیر نظر داشته باشن که از سوی هیچ کدام نتواند یک کودتای صورت بگیره. بنابراین یک ساختار کاملا پیچیده است که رژیم توانسته در طی این سالها به خصوص در دوران حکومت علی خامنه ای به وجود بیاره. خب محاسباتی که انجام شده بود محاسبات دقیقی نبود. بعدن این استراتژی جنگ تغییر پیدا کرد و من بارها در برنامه‌های مختلف این را عرض می‌کردم که این مفید نیست و باعث یه مقدار تغییراتی پیدا بشه که در برنامه خود شما هم به این موضوع من دیگه دو بار اشاره کردم و خوشبختانه دیدیم که آمریکایی‌ها یک روش جدیدی رو در پیش گرفتن و اون روش این است که محاصره دریایی رو آغاز کردن. محاصره دریایی خیلی خوب نتیجه داده و بهتر از حمله نظامی نتیجه داده و بهتر از فشارهای دیپلماتیکی که متاسفانه پیش از این که حمله آغاز بشه بایستی تمهیداتی رو ایالات متحده و شخص ترامپ به کار می برد با متحدین خودش که نبرد و اونها رو به بازی نگیره و بعد اونها هم نسبت به ترامپ عکس العمل منفی نشان دادن، ولی در هر صورت محاصره دریایی تاثیر پیدا کرده و اینکه اینها علاقمند به مذاکره شدن به خاطر همین فشارهایی است که داره به اینها وارد میشه. محاصره دریایی اگر ادامه پیدا بکنه جمهوری اسلامی ناگزیر است. حالا بخشی از این جناحی که امروز به عنوان جناح پراگماتیک خودش رو معرفی کرده است، بخش جناح آخرالزمانی هم ناگزیر میشوند که در نهایت به پای میز مذاکره بنشینند و آقای ترامپ هم در واقع به دنبال این است که تنش رو فعلا کنترل بکنه. اینکه از نتانیاهو میخواهد حمله نکند به همین دلیل است و او میخواهد که با کنترل تنش و میانجیگری پاکستان در هر صورت و از اون سو محاصره دریایی و فشارهای شدید اقتصادی رژیم رو وادار به سازش بکنه. این میتواند کم هزینه ترین نوع گفتگوی با رژیم و تسلیم کردن اونها باشه. حالا در این مورد جمهوری اسلامی هم یک کارت برنده در دست داره و اون هم تنگه هرمز هست که اونها با بستن تنگه هرمز و کنترل کشیرانی در منطقه توانستن فشارهای سنگینی رو بر اقتصاد جهانی و بر اقتصاد خود ایالات متحده وارد بکنن و کشورهای دیگری هم از این کار زیان دیدن. عراق به خصوص الان در صدور نفت خودش مشکلات داره، قطر در صدور گاز خودش و اینا خسارت‌های سنگین مالی دیدم. امارات عربی متحده بیش از هر کشور دیگری صدمه دیده، بحرین همینطور، کویت تا حدودی، عربستان سعودی بخشی از نفت خودش رو کماکان از آغاز جنگ تا کنون از طریق خط لوله شرق در دارد صادر میکنه، ولی اون تکاپوی به اصطلاح 14 میلیون بشکه نفت در روز رو نمیده و بنابراین جمهوری اسلامی هم یک کارتی در دست داره که داره از اون کارتش حداقل توانسته تا کنون استفاده بکنه و اینجا هست که در کنار این شیوهی که آمریکایی‌ها در پیش گرفتن و محاصره دریایی، یک عنصر مفقود شده‌ای وجود داره که تا کنون ازش استفاده نکردن و اون هم جامعه مدنی ایران است. یعنی شما ببینید که در تمام این صحبت‌هایی که در کاخ سفید میشه یا در جاهای دیگری در اتحادیه اروپا میشه و خانم کایا کالاس هر روز داره حتی دیروز یک اطلاعیه جدید صادر کرد، هیچ کدام اشاره به توان ملت ایران و تقویت این توان نمی‌کنند و اگر جامعه مدنی ایران رو بتوانند اینها تقویت بکنند، حمایت بکنند از خواست‌های ملت ایران، من فکر می‌کنم که اون یک اهرم بسیار قدرتمندی خواهد بود که تا کنون شاید نشناختن و شاید شناختن و بهش توجه نکرد.
1: سپاسگزارم از شما. آی دکتر، همونجور که اشاره کردم تو پرسش پیشین، جنگ گورکا در جمهوری اسلامی شدت گرفته بین پزشکیان یا دولت و تلویزیون جمهوری اسلامی یا جناح روبرو، که این شکاف انقدر پیش میره به جایی میرسه که دو تا نیروی ارزشی در صدا سیمای جمهوری اسلامی به دو چیزی اشاره میکنن که بسیار مهمه. یکی این که میگه ما در مورد استقبال مردم از پهلوی اشتباه برآورد کردیم، علنا اینو اعتراف میکنه، و دوم اعتراف میکنه به سقوط 100 شهر در دی ماه. این رو چگونه برآورد میکنین شما؟ فکر میکنین برآورد این دوتا جناح چگونه خواهد بود؟ البته که در جریان اصلی به خاطر ماندگاری در نهایت اینا با هم خواهند بود، ولی در حال حاضر این آیا به نفع مردمه یا واقعا شکافی هست یا باز هم یه جنگ زرگریه برای اینکه مردم مطمئن بشن که کسی حرفاشونو داره میزنه؟
2: ببینید، شکاف همیشه بوده، از زمان خمینی هم بود، و دلیل اینکه اینها همیشه به دو گروه تقسیم شدن و نام این گروه ها تغییر پیدا کرده که حالا هم نام جدیدی به خودشون دادن، در این شکی نیست که شکاف همیشه بوده، منتها شکاف کنترل شده بوده. الان به دلیل شرایط خاصی که وجود داره، یعنی عبور مردم از رژیم، فشارهای شدید اقتصادی، فقر فزاینده، نرخ بیکاری بالا، کاهش ارزش ریال، فرار سرمایه ها، فرار مغز ها، رژیم در حالت فرسایش تدریجی قرار گرفته. در زمانی که این فرسایش در حکومت های توتالیتر و دیکتاتوری پیدا میشه، نمونه شده در اتحاد شوروی هم دیدیم، سردمداران رژیم احساس میکنن که رژیم داره از دست میره و شروع میکنن همدیگر رو ملامت کردن، یعنی هر گروهی گروه دیگر رو مقصر میدونن، اتفاقی که الان در جمهوری اسلامی داره میافته. بنابراین پرسش این است که آیا شکاف وجود داره؟ بله. آیا این شکاف قابل کنترل هست؟ خیر. تا کنون قابل کنترل بود، ولی بعد از این کشتار اخیری که اینها انجام دادن و تغییر نگاه جامعه جهانی به اینها، و بعد از این جنگ 38 روزه 40 روزه و همینطور اعمال محاصره دریایی، رژیم در یک سراشیبی سقوط شدید اقتصادی قرار گرفته، به طوری که امروز آثار پیدایش ابرتورم در ایران دیده می شود. هنوز کشور وارد دوره ابرتورم نشده، ولی به زودی وارد خواهد شد و اگر وضع چنین پیش بره. و اینها می دانن که در اون شرایط نه مردم دیگر حرف شنوی از این حکومت خواهند داشت. الان شما ببینید هر شب اینها دارن یک تعدادی از عوامل خودشون رو به خیابون ها میارن و هیدر هیدر کنان از مردم زهر چشم میگیرن، عربده جویی میکنن، تهدید میکنن مردم رو، و همشون هم از پزشکیان گرفته تا سران سپاه تا دیگر تندروها این رو به عنوان یک اهرم قدرت میدونن. چرا؟ چون فکر میکنن که خیزش در راهه، چون فکر میکنن که مردم دیگر اینها رو تحمل نخواهند کرد. بنابراین اینها به عنوان یک اقدام پیش گیرانه دارن این نیروهای نیابتی رو وارد میدان میکنن. اما اینها به یک مسئله توجه نکردن و اون مسئله تعداده. وقتی که اون شورش عمومی آغاز بشود، که اون شورش عمومی علارغم تمام این مسائلی که من شرح دادم در هر سه کشور، با یک جرقه در یک بیگ بنگ میتواند همه چیز تغییر پیدا بکنه، چون این حکومت ها در نهایت به جایی میرسن که تعادل ناپایدار نامیده میشه، یک قطره کافی است که همه چیز رو به هم بزنه. و اینها میدانند، دستگاه اطلاعاتی و امنیتی اینها، که دارن به اون سمت و به سرعت دارن پیش میرن. به همین جهت است که به شدت نگران هستن، به همین جهت است که ما اختلافات واقعی بین اینها رو روز به روز بیشتر داریم حس میکنیم. این دیگه شوخی نیست، این دیگه بازی نیست. و مسئله این است که این در گذشته هم بوده، ولی در گذشته اولا شخصی بود به نام خامنه ای که اینا رو کنترل میکرد، امروز خامنه ای در کار نیست. دوم اینکه وضعیت اقتصادی و اجتماعی به این شکلی که امروز هست نبود. بنابراین امروز شکاف ها آنچنان عمیق شده که مردم میتوانند به خوبی این رو مشاهده بکنند. ملت ایران ملت هوشمندی است، در سر به زنگاه تاریخی وارد میدان خواهد شد. مردم الان منتظر هستن و شما شک نکنید که اون لحظه پیش خواهد آمد، یک جرقه زده خواهد شد در یک جایی، چگونه من نمیدونم، کی بسیار مشکله که پیش بینی کنیم، ولی با یک حرکت کوچکی شما میبینید که جامعه منفجر میشه. و در اونجا هست که شما 2000، 5000، 10000 نفر رو بسیج میکنید، این 10,000 نفر 20,000 نفر بایستی در برابر 20 میلیون نفر در یک کلان شهری مثل تهران بیسته و مقاومت بکنه. میتواند؟ خیر.
1: بسیار عالی. و فشار اقتصادی در تسریع این اتفاق مؤثر خواهد بود؟
2: 100%. 100%. ببینید این الان وضعیتی است که شما در نظر بگیرید زمانی که اون ایمپلوژن در اتحاد شوروی پیدا شد و در حقیقت بعد از اعلام اون اصلاحات به اصطلاح سیاسی گلاسنوست و پروستروکایی که آقای گورباچف اعلام کرد، جامعه شوروی جامعه منتظر بود، جامعه بود که انتظار یک تحولی رو میکشید، یک حرکتی رو میکشید، و به محض که اون حرکت شروع شد ما دیدیم که کار به کجا رسید و کشورهای اغمار شوروی بلافاصله جدا شدن و وضعیتی که پیدا شد تا سقوط کامل اتحاد شوروی. در ایران امروز، در جامعه ایرانی این وضع هست و توجهی که کشورهای غربی شوربختانه میبایستی میکردن که بیشتر توجه اینها میبایستی بر ملت ایران باشد و اینها رفتن به سوی مسائل دیگر، در حقیقت این فرصت و امکان رو هم از ملت ایران تا کنون گرفته. این سخن است که صدها بار شاهزاده رضا پهلوی میشه اشاره کردن، این چیز حرف من نیست، صدها بار ایشون اشاره کردن که آقا به جای که شما هنوز به دنبال گفتگو با این هستی، شما ببینید چند بار تا به حال بین اسرائیل و حزب الله صلح برقرار شده، آیا پایدار بوده؟ بنا بوده است که نیروهای حماس سلاح خودشون رو تحویل بدن، آیا تحویل دادن؟ بنا شد که حزب الله خلع سلاح بشه، آیا شد؟ بنا شد که النجبا و هشت شعبی و غیر ذلک در عراق خلع سلاح بشه، آیا شدن؟ این مسائلی است که واقعا جهان غرب و به خصوص ایالات متحده و به خصوص شخص ترامپ بهش باید توجه بکنن که نمی‌کنن. یعنی اگر امروز همین الانی که من با شما صحبت میکنم بر اساس گزارشات معتبر و گزارشات میدانی که هم سی ان ان داده است، هم بی بی سی بین المللی داده است، هم ان بی سی، هم اکنون جمهوری اسلامی بین 15 تا 25 قرارگاه و پایگاه در سوریه داره، در حمص، در لازقیه، در البوکمال، در دمشق، اینا هنوز از بین نرفته. درست است که سرکوب شدن ولی هنوز حضور دارن. حماس درسته که به شدت سرکوب شده، اما رهبران حماس کجا هستن؟ رهبران سیاسیش در قطر هستن، در ترکیه هستن، در ایران هستن. اینا پل ارتباطی هستن بین جمهوری اسلامی و بازمانده نیروها اینها در منطقه. حزب الله هنوز وجود داره، اگرچه به سختی شکست خورده، اما حزب الله هنوز 150 هزار موشک و راکت در اختیار داره که میتونه اسرائیل رو هدف و داره هدف قرار میده. بنابراین یا حوثی ها که بازوی دوربرد جمهوری اسلامی هستن، میتوانند تمام کشیرانی در باب المندب و دریای سرخ رو مختل بکنن. خب عامل اصلی که آمریکایی‌ها بهش توجه ندارن ولی اسرائیلی‌ها بهش توجه کردن اتفاقا تهرانه. تهران رو چگونه باشی از بین برد؟ توسط ملت ایران، نه توسط بمباران‌های هوایی، حالا هدفمند یا بمباران‌های کور. چگونه باشی این مردم رو تقویت کرد؟ ایران یک ملت باستانی است، مردمان بسیار هوشمندی داره، یک جامعه مدنی بسیار فعال و پویا داره، جوانان ما جوانان تحصیل کرده عمدتاً، من نمیگم 100%، ولی عمده اینها جوانان فهمیده و تحصیل کرده هستن. ولی شوربختانه جهان غرب و در رأس اینها ایالات متحده به جای اینکه توجه اصلیشون رو بذارن بر روی توان ملت ایران، رفتن سراغ مسائل فرعی و گفتگوهایی که دارن انجام میدن و متاسفانه این اشکالات رو هم بشوده بودن.
1: بسیار عالی. اتفاق دیگری که این روزها در جریان هست جام جهانی فوتبال هست و تیم جمهوری اسلامی هم یکی از تیم‌هایی که در اونجا شرکت میکنه. من تأکید میکنم این تیم ملی ایران نیست، تیم جمهوری اسلامیه، کما اینکه بازیکنانش اکثرا کسانی هستن که به نفع حکومت کار انجام دادن و خب هیچ منفعت حکومتی الان به نفع مردم ایران نخواهد بود. در نتیجه این تیم جمهوری اسلامیه. یک جریان بی‌آبرویی شدیدی اتفاق افتاده جناب آقای دکتر احمدی، و اون تجاوز یا تعرض یکی از اعضای تیم ملی فوتبال در ترکیه هست که این روزها به شدت خبرساز شده. و خب از این دست خبرها ما زیاد داشتیم از این دوستان، و حالا این منتشر شده به خبری که محلی که برای اسکان اینها دادن در تیخوانا محلی است نزدیک به محله بدنام، و خب دوستان همه شوخی که نه مسبوق به واقعیت میگفتن آقای تاج و دستیارشون چون اجازه ورود به امریکا ندارن تو فاصله که تیم ملی میرن برای مسابقه خیلی خوب میتونن در محله بدنام رفت و آمد داشته باشن. اول از همه اینو بفرمایید این خبر زشت رو چگونه شما برآورد میکنیم، و بعد برسیم به حقارتی که تیم فوتبال جمهوری اسلامی دچار شده برای ویزا.
2: ببینید نتیجه اعمال رژیم در طی سالهای دوام منحوسش کم کم داره مشخص میشه و کم کم داره در سطح جهان آشکار میشه. یکیش همین مسئله فوتبال و ویزا و اجازه دادن به تیم ملی ایران هست، و که اینا بایستی با مشقت سوار هواپیما بشن بیان، بازی رو که انجام میدن ظرف چند ساعتی که محدود تعیین کردن براشون دو مرتبه برگردن. و در حقیقت این یک نقطه عطفیز هم در بازی‌های جهانی در المپیک، ظاهراً یکی از دلایل برگزاری مسابقات جهانی نزدیکی ملت‌ها به همدیگر است که الان ما می‌بینیم که درست المپیک رو سیاسی کردن، و یکی از کسانی که المپیک رو سیاسی کرد خود اینها بودن، خود جمهوری اسلامی بوده است که کشتیگیر اسرائیلی رو شما باش بازی نکنید، یا نمیدونم در تیم تکواندو اگر طرف شما اسرائیلی بود کنار برید. و بعد همین ها اعتراض میکنن که آقا الان المپیک سیاسی شده یا مسابقات سیاسی شده. ولی شما تصور بکنید وقتی که یه وقتی رئیس فدراسیون، مثلا یک کسی رئیس فدراسیون فوتبال مثلا مثل روانشاد آتابای بود با اون شخصیت، با اون منش، با اون وقار، حالا امروز یک جاهل بی سر و بی پایی مثل این شخص رئیس فدراسیون هست، تفاوت از زمین تا آسمانه. وقتی که سفیر این کشور رو، سفیر این رژیم رو، اون آقای متکی رو در قبرس دستگیر میکنن، دستبند میزن سفیر رو. وقتی که در سازمان ملل متحد وزیر خارجش رو یک پلیس عادی، یک پاسبان جلوش رو میگیره و میگه شما اجازه ندارید از این در عبور بکنید، شما چه انتظاری دارید که به تیم فوتبالش اهمیت بدن؟ ببینید این رژیم یک رژیم حقیری است که شرایط حقارت رو خودش برای خودش فراهم کرده، و امروز در یک واماندگی شدید. منتها آدم محترم از کوچکترین چیزی طبیعتاً نگران و ناراحت میشه، آدم نامحترم هیچ چیز براش مهم نیست، و اینا چون نامحترم هستن براشون اصلا اهمیتی نداره این اتفاقات که میاد.
1: آی دکتر صداتون قطعه. من صداشون رو نداشتم از دو دقیقه پیش تا الان. برنامه لایفه؟ بسیار خوب. خب همونجور که داشتیم در موردش صحبت میکردیم و آقای دکتر توضیح میدادن، متاسفانه طبق معمول همیشه که جمهوری اسلامی آبرویی برای مردم نداشته، ما در زمان گذشته مردم ایران هم آبرو داشتن دیگه، چه برسه سران مملکت. چرا؟ چون از علم، آگاهی و لیاقت سرچشمه میگرفت کارشون. اما در حال حاضر در این 47 سال از احمدی نژادی که حاله نور دور سرش بود تا دیگران و دیگرانی که حتی به دلیل تروریستی اجازه خروج از مملکت نداشتن، تا امروزی که به تجاوز محکوم میشه کسی، تا روزهایی که برای دزدی یک خودکار دزدیده بود کسی، هیچ وقت آبرویی برای ما نذاشتن. ولی فرق این بار با گذشته فقط همینه که این بار بعد از اتفاق 18 و 19 دی ماه انقدر جهان به مدد خون جوانان پاک ایرانی و حالا کمیش هم کردیت ایرانیان خارج از کشور که تونستیم به طور خیلی پرشوری در جریانات شرکت بکنیم، باعث شد که مردم دنیا توجهشون جلب بشه و این بار آبروی ما متصل به آبروی جمهوری اسلامی نباشه، یعنی برای دنیا با خون جوانان پاک ایران، با خون مردم پاک ایران، چون سن بالا، سن کوچک، کودک هم داشتیم در این تعدادی که کشته شدن، باعث شد که الان دنیا جمهوری اسلامی رو منفک از مردم میدونه. اما خب باز هم به هر حال باعث سرافکندگیه و گفتم خدمتون که ویزای اینها ساعتی خواهد بود برای مسابقه و بلافاصله باید برگردن. حالا شما فکر کنین برای همچین مسابقات مهمی اصولا میگن حتی مشروب نخورن بازیکن ها، به موقع بخوابن، به موقع بیدار بشن و خب این وضعیت آواره دائما در راه بودن اصلا نخواهد گذاشت در بهترین حالت که اینا بتونن بازی درستی بکنن. وای به حال اینکه محکومم هستن. و ضمن اینکه کارهای زشتی هم که کردن، امروز شنیدم که روی کتهاشون علامت میناب رو زدن و اسرائیل شکایت کرده به فیفا برای اینکه تونستن که کار سیاسی دارن میکنن و خب این هم باعث سرافکندگیه. باز هم خدمتون عرض کنم که سهمیه فکر میکنم اینجور که من شنیدم، حالا عددی که میگم و مطمئن نیستم، ولی فکر میکنم هر تیم جام جهانی 8000 تا فکر میکنم بلیت سهمیه دریافت میکنه که امروز اعلام شد که جمهوری اسلامی اون سهمیه رو نخواهد داشت و خب این باعث اعتراض شدید اونها شده، ولی خب این بسیار خوبه چون نخواهد تونست که استفاده تبلیغاتی بکنه. شایعات یا درست بودنش هست که فیفا نمیذاره که پرچم شیر خورشید وارد بشه. البته همه گفتن این یک شرکت موازی هستش، از خود فیفا هنوز همچین حرفی گفته نشده، ولی برفرض که گفته باشه، هم اپلیکیشنی تولید شده که بتونن پرچم رو در اون محل بازی ها داشته باشن، همین که دوستان هزاران روش اختراع کردن از پیرنهایی که زیر پیرنشون بپوشن تا چیزهای مختلف. دوستانی میگفتن، حالا اینو در برنامه دیگری با یکی از دوستانی که به اینجا خواهد رفت میتونیم صحبت بکنیم. متاسفم که دکتر احمدی نمیدونم چرا قطع شدن.
2: نه من حتما با شما، من صحبت های شما میشنوم. من
1: بسیار عالی،
2: یه کار بسیار ارجنتی پیش آمده برام، باید شما رو ترک بکنم، ولی بفرم پیشت که من خودم
1: اگر بتونین باشین کلا 10 دقیقه بیشتر از برنامه باقی نمونده، اگر میتونین 10 دقیقه رو بیستین، اگر نکنم
2: که... بتونم 10 دقیقه در خدمت شما باشم.
1: خب پس با شما خدافظی میکنیم تا هفته آینده. سپاسگزارم از شما. پاینده ایران جاوید شاه. بینندگان عزیز باید من رو تحمل بکنین در 10 دقیقه روبرو. مسئله دیگه که میخواستم با ایشون مطرح بکنم، ادامه صحبتمون بود در مورد سهمیه بلیط ها که خوشبختانه اون هم از بین رفته. میدونم که ایرانی های زیادی بلیط خریدن برای رفتن به درون ورزشگاه و خب کاری که باید انجام بدیم مثل همیشه از روزهای قبلش هم کردن این کار رو، تجمعی بسیار زیادی بوده که این رو جمعه ساعت 7 بعد از ظهر با یکی از دوستانی که در میدانی در این کار خواهد بود برنامه خواهیم داشت و مفصل با شما در میان بگذاریم. مسئله دیگری که میخواستم در موردش امروز با هم صحبت بکنیم، پیام اخیر شاهزاده رضا پهلویه. من بسیار خوشنود شدم که ایشون پیام اخیری که دادن خیلی رک با جهان صحبت کردن که فکر این که بتونین ذره‌ای امکانات دادن رژیم رو برای مدتی کنترل بکنین فکر بیهوده‌ایه، چون سگ هار کارش گاز گرفتنه. شما نمیتونین یه سگ هار رو به چیز دیگه‌ای وادار بکنین و این بسیار موضع محکمیه. و به دنبال اون صحبت کردن در مورد روسیه که گفتن روسیه با جمهوری اسلامی نه تنها الان همکاره، بلکه همکار آشوب درست کردن هستش و به همراه جمهوری اسلامی داره آشوب درست میکنه، چرا که پهپادهای شاهد انتخاب نمیکنن که تو خارکیف باشن، تو دبی باشن یا توی میدان در تهران باشن، در هر صورت داره تخریب میشه و این آشوبیه که در دنیا ایجاد میکنه. و همینطور من فکر میکنم، این برداشت منه که به طور ضمنی به امریکا و اسرائیل دارن میگن که شما باید با مردم ایران همکار باشین، شما باید مردم ایران رو در نظر بگیرین و مذاکره با جمهوری اسلامی هیچ نتیجه‌ای به جز قوی تر شدن اون و بازسازی کردن دوباره خودش نخواهد داشت. اینو من با نظر خودم اینجوری تفسیر میکنم که شما وقتی که با یک جایی رو بمبارون کردی، سرانش رو از بین بردی و وقتی یه فاصله میدی برای مذاکره کردن، این فاصله به او کمک میکنه که خودش رو رینیو کنه، به عبارتی خودش رو دوباره شارژ بکنه، موشکی به دست بیاره، پولی از جایی به دست بیاره. همیشه هم البته در دنیا انسان‌های ناپاکی هستن که به خاطر پول هر کاری بکنن، در نتیجه از کشورهای مختلف ممکن است که بتونه این کار بکنه. و این حرف شاهزاده رضا پهلوی بسیار حرف درست و به جاییه و نتیجه جزئی نخواهد داشت، چرا که در آخر جمهوری اسلامی باید بره، برای اینکه حتی برای خود امریکا هم خطرناکه. اما نهایتاً برداشت من اینه که این جنگ یک جنگ زرگری بین امریکا و اسرائیل، جنگی در کار نیست، ولی همین صحبت‌ها مثل پلیس بد و پلیس خوب میمونه، ولی نهایتاً اسرائیل کنار نخواهد کشید، چون اسرائیل مسئلهش بودن و نبودنه، مسئلهش با جمهوری اسلامی فقط خود جمهوری اسلامی نیست، نیروهای نیابتی هم هست که جمهوری اسلامی به کار میگیره. در نتیجه این عقب نشینی صورت نخواهد گرفت، فقط ادامش باعث میشه که ما هر روز اعدام‌هایی داشته باشیم، جوانان عزیز ما هر روز اعدام بشن، مردم بسیار در فشار اقتصادی قرار دارن و این فشار اقتصادی مثل همیشه نیست. همیشه میگفتیم فشار اقتصادی، الان داره منتهی به بود و نبود آدم ها میشه، یعنی مردمی که متوسط بودن الان فقیر شدن، اونایی که پولدار بودن به متوسط نزول پیدا کردن و اونی که اون کارگری، اون دبیری که مستاجر بوده، الان دیگه واقعا مسئلهش نخریدن گوشت و مرغ و برنج و غیره هستش، مسئلهش نرفتن مدرسه بچه هاست، مسئلهش نداشتن دارو برای درمانه و اینا چیزای حیاتیه برای زندگی. در نتیجه فکر میکنم پیام امروزیشون فوق‌العاده از همه نظر درست و محکم بوده و به باور من وظیفه ما در خارج از کشور، چه پادشاهی خواه باشیم، چه جمهوری خواه باشیم، چه اصلا هیچ نظری نداشته باشیم، ایشون رو امروز حداقل باید به عنوان رهبر دوران گذار و گذر، به عنوان فرمانده این جنگ اگر در نظر داشته باشیم که باید داشته باشیم، تصمیمات ایشون و تیمشون رو زیر سوال نمیبریم و رهنمودهای ایشون رو به کار میگیریم. ما در خارج از کشور باید تجمعات رو زنده و پرتعداد نگه داریم، باید به امپی ها، به هر مقام دولتی که میشناسیم، اعتراض خودمون رو به شدت اعلام بکنیم و به جز اینها کار زیادی از همون بر نمیاد. چرا؟ یه کار دیگه هم باید بکنیم، تا جایی که میتونیم داخل ایران هر کس به اندازه خودش سعی کنه داخل ایران رو ساپورت بکنه، بالاخره هر کس در خانواده، دوستان، آشنایان، کسانی رو میشناسه که محتاج هستن الان و هیچ تقصیری ندارن، بیکاری زیاد شده و حالا قبل از بیکاری هم وضع اقتصادی خوب نبود، وای به حال الان، برای همین ساپورت بکنیم. سایت ایران رو پس بگیریم، بخش مالی داره، اون رو هم ساپورت بکنیم. ما در خارج از کشور هر اندازه که میتونیم، حتی 10 پوند، 20 پوند، حالا من به قیمت به پول انگلستان صحبت میکنم، دلار، یورو، هر چقدر، اونقدر که میتونیم هم به اونجا کمک بکنیم، هم به داخل ایران، و تمام تلاشمون رو بکنیم. همیهنان عزیز داخل ایران، اگر ما رو میبینین، که امیدوارم ببینین، ما دلمون با شماست، لحظه لحظمون با شماست، امیدوارم این روزگار زودتر بگذره، ولی مطمئن باشین این شب صبح میشه، تمام میشه، به دست خود ما هم تمام میشه. اگر اسرائیل، امریکا یا هر نیروی دیگری بود چه بهتر کمک میکنه، اگر نبود هم جمهوری اسلامی باید بره. عزیزان و جوانان و گلهای مملکت ما خونشون الکی به زمین نریخته. اونها رفتند که جمهوری اسلامی بره، که زمین زیبا بشه، که ایران زیبا بشه، که به باور من دنیا زیبا میشه. همونطور که میبینین هنوز کامل نرفته، آخرین روزهای رفتنشه. رودخانه ها پر آب شده، سدها پر آب شده، پلیکان ها برگشتن، حیواناتی که خوب بودن برای مملکت اومدن، یوزپلنگ 5 تا زاییده و و و اینها نوید بهاره، بهاری که برای همیشه در مملکتمون بمونه. و ما چنان درسی از این 47 سال گرفتیم که دیگر کسی نخواهد شنید که مردم ایران حافظه تاریخیشون ضعیفه. این حافظه تاریخی برای همیشه ثبت شد و مهرش تا ابد زده شد. باور کنین، همون جور که وقتی اعلیحضرت فقید رفتن، اول ایران، بعد آسیا، خاورمیانه و بعد دنیا به مشکل خورد، وقتی که ایشون برگردن، اول ایران، بعد خاورمیانه و بعد دنیا گلستان خواهد شد. من به این باور دارم، جدای از این که هر کسی هر چی فکر میکنه، فقط نه به عنوان پادشاه فکر نمیکنم، به عنوان ایران ساز فکر میکنم. این خانواده کارشون همیشه این بوده که ایران رو خرابه تحویل بگیرن و بسازن، و این بار ما نمک نشناس نخواهیم بود. سپاسگزارم از تلویزیون خوب میهن که این امکان رو فراهم میارن که ما بتونیم با شما ساعتی صحبت بکنیم، و از شما بینندگان گرامی سپاسگزارم که این یک ساعت گذشته رو با ما بودیم. پاینده ایران، جاوید شاه. سپاسگزارم. امیدوارم بعد نشده باشه برنامه اینجوری شد. من یه پرسشم از شما بکنم. برای برنامه هایی که داریم
0: آدرس توییتر ما میهن تیوی 1

0: رادیو تلویزیون میهن هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب و دیدگاه‌های مطرح شده و یا مدارک نمایش داده شده از سوی مجریان، تهیه کنندگان، میهمانان و کارشناسان شرکت کننده در برنامه‌ها را ندارد.
1: در قرن‌های 18 و 19 قلب اروپا به رساترین شکل خودش توی فرانسه میتپید و جنجالی ترین پرونده قضایی در تاریخ معاصر فرانسه ماجرای محاکمه افسری یهودی در اواخر قرن 19 که به ماجرای دریفوس معروفه. سلام، من آیدام. خوش اومدین به اپیزود جدیدمون. منبع این ویدیو ما کتاب یهودی ستیزی از هانا آرند ترجمه مهدی تدیانی هست. این کتاب برای کسایی که میخوان دلایل پیدایش یهودی ستیزی در اروپا رو بدونن منبع مناسبیه. ما بخشی از این کتاب که مربوط به ماجرای دریفوس هست واسه‌تون تعریف میکنیم. ماجرای دریفوس رو بعضی از صاحب نظران نخستین ماجراهای پیدایش یهودی ستیزی در اروپا میدونن. آلفرد دریفوس از روزی که در دادگاه نظامی در سال 1894 به اتهام خیانت به میهن محاکمه و محکوم شد تا روزی که در سال 1906 تبرئه و از اون اعاده حیثیت شد، به مدت 12 سال یکی از مهمترین مسائل سیاسی در فرانسه شده بود. چرا که بعد از این اتفاق توی فرانسه به دو دسته دریفوس دوست و دریفوس ستیز تبدیل شده بودند. محافظه‌کاران، ملی‌گرایان و ارتش فرانسه جزو دسته دریفوس ستیز بودند و در مقابل جمهوری‌خواهان، سوسیالیست‌ها و آنارشیست‌ها دریفوس دوست شده بودند. این ماجرا یکی از نخستین و مهمترین موضوعات در تاریخ یهودی ستیزی اروپا هست و حدود 50 سال قبل از اتفاقات کشتار یهودیان توسط هیتلر اتفاق افتاده. حالا بریم بپردازیم به شرح این ماجرا. همه چیز از کاغذی پاره شده در سطل‌آشغال سفارت آلمان در پاریس شروع شد. مستخدمه این فرانسوی که سفارت رو تمیز می کرد و گاهی هم برای سرویس مخفی فرانسه در سفارت آلمان جاسوسی می کرد، این کاغذ پاره رو توی سطل‌آشغال پیدا کرده بود. محتویات این کاغذ نشون می داد که یکی از افسران ستاد کل فرماندهی ارتش فرانسه برای آلمانی ها جاسوسی می کنه و اسرار نظامی رو لو می ده. این نامه سریعاً به وزارت جنگ فرستاده شد تا هرچه سریع‌تر جاسوس شناسایی بشه. افسران مسئول با گمان زنی به افسری رسیدن که میتونست چنین اطلاعاتی داشته باشه و اون کسی نبود جز آلفرد دریفوس، سروان یگان زرهی. به این ترتیب دریفوس متهم شناخته شد و پرونده به دلیل اهمیت بالا در اختیار بالاترین مقامات سیاسی و نظامی قرار گرفت. در نهایت در 15 اکتبر 1894 دریفوس بازداشت شد. دریفوس نخستین و تنها یهودی بود که در ستاد کل ارتش فرانسه خدمت می کرد و حضور اون قبل از این ماجرا هم برای دیگر افسران ناخوشایند بود. دریفوس و همسرش هر دو ثروتمند بودند و همین دلیل خوبی بود که نمی تونه انگیزه اون از جاسوسی پول باشه. وقتی دریفوس نامه رو دید شدیداً انکار کرد و گفت که من هرگز به چنین اطلاعاتی دسترسی نداشتم. دستخط دریفوس با دستخط توی نامه مقایسه شد و نظرات کارشناسان متفاوت بود. بعد از 16 روز خبر بازداشت شدن دریفوس به روزنامه ها رسید و تازه اینجا بود که مشکلات سیاسی نظامی شروع شد. چرا که آگوست مرسیه وزیر جنگ فرانسه در تنگنا قرار گرفت. چرا که اگر دریفوس رو آزاد می کرد، روزنامه های راست و ضد یهودی به دلیل بی‌توجهی به اون می تاختن. از طرفی اگر دادگاه برگزار می شد و اتهامات اثبات نمی شد، به دلیل بی‌دقتی در گشودن چنین پرونده خطرناکی، رابطه بین آلمان و فرانسه خراب می شد. پس چاره ای نبود جز این که این پرونده با جدیت دنبال بشه. یهودی بودن دریفوس مثل ماده انفجاری توی این پرونده عمل می کرد.

روزنامه ها هم اتهام های ضد یهودی خودشون رو شروع کردن و طرح تئوری های توطئه رو فراهم کردن. مثلا نوشته بودن که آلمان که حدود 20 سال پیش شکست سنگینی رو به فرانسه تحمیل کرده بود، در این دو دهه اخیر هم قدرتمندتر شده بود، پس این یهودی آلمان دوست در ارتش نفوذ کرده تا به ارباب آلمانیش خدمت کنه. در نهایت در 19 دسامبر 1894 محاکمه دریفوس با مدارک ناکافی شروع شد و به سرعت در 22 دسامبر دادگاه نظامی دریفوس رو خیانتکار تشخیص داد و مجازاتش عزل از مقام، بازپسگیری درجه های نظامی، حبس مادام العمر و تبعید بود. این بالاترین مجازات بود، چرا که توی اون سالها در فرانسه برای جرایم سیاسی اعدام اعمال نمی شد. دریفوس بر بیگناهی خودش اصرار داشت و نپذیرفت که با اعتراف به خیانت از مجازاتش بکاهه. مدارک دادگاه برای صدور این رأی یک پرونده مخفی بود که به دادگاه ارائه شده بود. دوم شهادت سرهنگ آنری بود که قسم خورده بود فردی معتبر به اون اطلاع داده که دریفوس جاسوسه. و سوم اینکه کارشناس خط یکی بودن خط دریفوس و خط نامه رو تایید کرده بود. در سال 1895 دریفوس به جزیره شیطان تبعید شد و شرایط بسیار سختی رو توی تبعید می گذروند. توی این مقطع فقط همسرش لوسی و برادرش ماتیو برای دفاع از اون هر کاری می کردن. و توی صحنه عمومی هم برنار لازا، منتقد یهودی تبار و آنارشیست، نخستین کسی بود که محاکمه دریفوس رو به باد انتقاد گرفت. در سال 1895 رئیس اطلاعات ستاد ارتش عوض شد و ماری جورج پیکار به عنوان رئیس جدید این اداره منصوب میشه. با روی کار اومدن پیکار تحولی در پرونده دریفوس به وجود اومد. اون بعد از مدتی دریافت که جاسوس اصلی فردی دیگر به نام فردیناند استرهازی بود. استرهازی به دلیل عادت قماربازی و بدهی فراوان نیاز به پول هم داشته و ضمن اینکه دست خطش با خط نامه همخوانی داشت. پیکار کشفیاتش رو به مقامات مافوق اطلاع داد اما هیچ اقدامی صورت نگرفت، چرا که اونها معتقد بودن افشای این پرونده مخفی خطرناکه. پس پیکار مجبور به سکوت شد و استرهازی هم بازداشت نشد. از همه بدتر سرهنگ آنری مدرک جعلی جدیدی رو کرد که نشون میداد دریفوس جاسوسه و حتی کار به جایی کشید که پیکار با چند اشتباه توی کارش از سمتش عزل شد و به تونس فرستادنش. در همین حین مخالفان دریفوس سندیکای یهود رو متهم کردن به این دلیل که این سندیکا سعی میکرد دادگاه دریفوس رو بی اعتبار کنه. دلیل این اعتراض هم این بود که برادر دریفوس ماتیو تمام توانش رو گذاشته بود تا افراد بیشتری رو در جریان بیگناهی برادرش قرار بده و نظر افراد بانفوذ رو جلب کنه. روزنامه های ضد دریفوس هم همینطور به مخاطبانشون تلقین میکردن که داره سعی میشه خیانت های یک افسر یهودی به گردن افسر فرانسوی انداخته بشه. جدالی تمام عیار بین دو گروه در جریان بود اما باز هم تغییری ایجاد نشد. در ژانویه 1898 استرهازی تبر سرهنگ پیکار که معتقد بود اون جاسوس هست بازداشت شد. اما بزرگترین تحول در ماجرا وقتی بود که لازار و کسترن، هواداران اصلی دریفوس، امیل زولا نویسنده نامدار فرانسوی رو مجاب کردن وارد ماجرا بشه. زولا چند مقاله در نفی یهود ستیزی و مخالفت با افسانه پردازی درباره سندیکای یهود رو نوشت و سرانجام مقاله معروف خودش با عنوان من متهم می کنم رو در 13 ژانویه 1898 منتشر کرد. زولا توی این مقاله از همه کسانی که در محکومیت دریفوس نقش داشتن انتقاد کرد و تبرئه شدن استرهازی رو رسوایی بزرگ خوند. در عرض چند ساعت حدود 200,000 نسخه از این مقاله به فروش رفت
اما دریفوس ستیزان بیکار نشستن، به خیابان اومدن و آشوب کردند. در 15 ژانویه دادخواستی در روزنامه لوتامپ منتشر شد که توی اون درخواست شده بود پرونده دریفوس اعاده دادرسی بشه. وزیر جنگ به دلیل مقاله من متهم میکنم علیه زولا شکایت کرد و کار به دادگاه کشید. نتیجه باز هم علیه دریفوس دوستان بود. زولا به در پرداخت 3000 فرانک و 1 سال حبس محکوم شد و اون برای فرار از اجرای حکم به لندن رفت. رفته رفته زمان تحول بزرگ فرا رسید. دولت فرانسه عوض شد و کابینه جدیدی روی کار اومد. ژان ژورژ سوسیالیست پرنفوذ فرانسوی پرچمدار دریفوس دوستان بود. اون به کاوانیاک دستور داد تا دوباره نامه سرهنگ آنری که جعلی بود بازرسی بشه. بعد از اینکه بررسی ها شروع شد، خود سرهنگ آنری به جعلی بودن نامه اعتراف کرد و این لحظه ای بود که چرخشی در پرونده دریفوس رخ داد. آنری بعد از این اتفاقات بازداشت شد، اما چند روز بعد خبر رسید که با تیغ اصلاح خودکشی کرده. مقامات نظامی که در محکومیت دریفوس نقش داشتن یا عزل شدن و یا تنزل مقام پیدا کردن. استرهازی که جاسوس اصلی بود به بلژیک فرار کرد و کاوانیاک وزیر جنگ هم استعفا داد. اما بعد از این رسوایی ها باز هم جناح دریفوس ستیز اعلام شکست نکرد و برعکس سرهنگ آنری رو سرباز فداکار و شهید میهن خواندند و سندیکای یهود رو متهم کردند که باعث شد پرونده بازنگری بشه و حتی این جناح تهدید به جنگ داخلی هم کرد. پول درولد بنیانگذار اتحادیه میهن پرستان بود که این تهدید رو هم اجرا کرد و در فوریه 1899 کودتایی رو راه انداخت با این تصور که ارتش به اون کمک خواهد کرد، اما شکست خورد کودتاش و همونجوری ماجرا باقی موند. سرانجام در 3 ژوئن 1899 حکم دادگاه قبلی نامعتبر اعلام شد. قرار شد دریفوس دوباره محاکمه بشه. دریفوس رو دوباره به فرانسه برگردوندن. اون در این مدت بسیار در هم شکسته و ناتوان شده بود. دادگاه باز هم اونو گناهکار تشخیص داد، اما حکم خفیفتری به اون داد، یعنی 10 سال حبس. ماتیو برادرش وقتی دید وضع جسمی برادرش به گونه ایه که نمیتونه حبس رو تحمل کنه، برای گرفتن عفو تلاش میکنه. تلاشی که موفقیت آمیز هم بود. در 19 سپتامبر 1899 با حکم رئیس دولت عفو شد. دریفوس دوستان دوباره با کمک ژان ژورژ تلاش کردند و مسئله دریفوس رو در مجلس بعد از 3 سال بیان کردند. این فرایند در مجلس حدود 4 سال طول کشید و در نهایت رأی نهایی به نفع دریفوس دوستان صادر شد و دریفوس بیگناه شناخته شد. مسئله اصلی دریفوس ستیزان حفظ اعتبار ارتش بود. اونها بر این باور بودند که آیا یک افسر یهودی مهمه یا اعتبار و آبروی ارتش فرانسه. اگر جنجال‌های یهودی ستیزانه و تبلیغاتی رو کنار بذاریم، دلیل اصلی مخالفت این جناح حفظ اعتبار ارتش فرانسه بود. اما خطای اصلی این ملیگرایان این بود که نمی‌دونستان برای حفظ اعتبار یک نهاد باید عناصر فاسد رو از اون نهاد دور کرد. به انتهای این اپیزود رسیدیم. حتما نظراتتون رو در این باره برامون کامنت کنید و برای حمایت از ما ویدیو رو واسه دوستاتونم بفرستید.

0: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: درود بر بینندگان و شنوندگان برنامه‌های گذار به دموکراسی. دوستان عزیز، برنامه این هفته تحت عنوان مجید رضا رهنورد در آینه کاوه و سیاوش رو به مناسبت تولد مجید رضا، جوانی که در تظاهرات سال 1401، یعنی در تظاهرات مربوط به جنبش زنان یا جنبش مهسا، در مشهد دستگیر، شکنجه و به اتهام واهی کشتن دو بسیجی در یک دادگاه چند دقیقه‌ای محکوم به مرگ شد و پیش از اینکه به دار بیاویزنش، بازوی اون رو که منقش به شیر و خورشید بود شکستند. در واقع انگیزه من از انتخاب این عنوان اینه که چند روز دیگه، یعنی دقیق‌تر بگم روزهای شنبه 13 و یک شنبه 14 همین ماه، یعنی یونی، در بسیاری از شهرهای دنیا، به خصوص در اروپا و در امریکا، به مناسبت زادروز مجید رضا رهنورد مراسم سخنرانی و مراسم و چیزهای دیگه، احتمالاً راهپیمایی برای بزرگداشت اون برگزار خواهد شد. در واقع سالروز تولد مجید رضا رو اولین بار چند سال پیش جبهه 7 آبان روز ملی شیر و خورشید نامید و بسیاری از افراد و گروه‌های سیاسی و به خصوص اونایی که طرفداران شاهزاده رضا پهلوی بودن و یا طرفداری رهبریشون بودن به هر حال، و خود شخص شاهزاده اون رو به رسمیت شناختن. شاید این نامگذاری خودش باعث اون شد که جنبش جوانان و مردم ایران به طور کلی بر علیه جمهوری اسلامی رو هم اخیراً دیدیم که به نام انقلاب ملی شیر و خورشید در واقع نامیده شد. چه میدونیم که قبل از اون، همین اخیری اتفاق افتاد، قبل از اون از انقلاب ملی ایران یا انقلاب ملی ایران میان نام برده بشد. به صورت امروز چیزی اتفاق افتاده اینه که این شخص، این مجید رضا رهنورد، در ذهنیت بسیار از ایرانی ها به خصوص جوان ها تبدیل به قهرمان شده و در آستانه ورود به دنیای اساطیری ماست. به همین دلیل این موضوع بحث گفتار امروز رو اختصاص دادم به مسئله اساطیر و کارکرد اونها در سیاست. میشه برای این گفتار عنوان فرعی هم انتخاب کرد که اگر عنوان فردی انتخاب کنیم، بگم اونها، میشه گفت این چنین خواهد بود: اسطوره، سیاست و پرسش آزادی در ایران امروز. این هم میشه به عنوان فرعی این گفتار انتخاب کرد. خب امروز دیگه مجید رضا رهنورد برای بسیاری از ایرانی‌ها و به خصوص نسل‌های جوان، همونطوری گفتم، دیگه صرفاً یک نام نیست، بلکه یک نامی است، آنطور نامی است که به مفاهیم آزادی و هویت گره خورده و در زیر این نام در واقع آینده ایران جستجو میشه. اما برای فهم بهتر این موضوع شاید لازم باشه که ابتدا نقبی بزنیم به ژرفای تاریخی، حافظه تاریخی خودمون در واقع، و یعنی نقبی به جهان اسطوره‌های ایرانیمون بزنیم. در شاهنامه فردوسی در میون چهره‌های مختلفی که وجود دارن، دو چهره اساطیری بیش از همه به کار گفتار امروز ما میان. این دو چهره اساطیری، یکیش کاوه آهنگر هست و دیگری سیاوش. کاوه همینطور که میدونیم نماد شورش در مقابل بیداده. کاوه مردی عادی از میون مردمان عادی بلند شده، نه پهلوان اساطیریه، نه شاهزاده است و نه فرستاده از آسمان. و زمانی که ظلم ضحاک رو دیگه این کاوه تاب نمیاره، از پیشبند سپر به نیزه کرده خودش یک درفشی میسازه که بهش میگیم درفش آزادی. بنابراین کاوه در شاهنامه نماد شورش بر علیه ظلم و بی‌عدالتی است. اما سیاوش چهره دیگری داره. سیاوش شاهزاده ایست که نه با شورش بلکه با پاکی و بیگناهی شناخته میشه. سیاوش در واقع قربانی قدرت و دسیسه میشه. اما از مرگ در واقع شکست نمیخوره. علت چه میده که اون چیزی که میمیره در کالبد اونه و نه معنای نهفته در اون. شاهرخ مشکوب یک کتابی داره به نام سوگ سیاوش. در این کتاب نشون میده که راز ماندگاری سیاوش در همین نکته نهفته است. پس سیاوش رو نباید صرفاً یک قربانی حساب کرد، بلکه او نماد چیزی است که میشه اون رو حذف کرد، حذف فیزیکش کرد، اما نمیشه اون رو از حافظه عمومی زدودش. به عبارت دیگه مرگ پایان کار سیاوش نیست، بلکه آغازی است برای زایش معنای تازه. در خانش مسکوب سیاوش نماد چند مفهوم بنیادی است: پاکی و بیگناهی در مقابل قدرت و دسیسه، و آزادی اخلاقی انسان. یعنی فردی که حتی وقتی سرنوشت مرگ اون رو رقم میزنه، کرامت و اخلاق خودش رو حفظ میکنه. همچنین راستی و وفاداری به ارزش‌ها و مقاومت اخلاقی در برابر ظلم و بی‌عدالتی. همونطور که در شاهنامه اومده، مرگ سیاوش پایان کار او نیست، بلکه از خون او و به دست پسرش کیخسرو در واقع عدالت تجدید حیات پیدا میکنه. جهان اسطوره‌ای در جهانبینی ایرانیان و همیشه به طور چشمگیری حضور داشته، حتی در کنشگری سیاسی اونها هم بسیار نقش ایفا کرده. خب این جهان اسطوره‌ای فقط متعلق به جهان ایران باستان نبوده. مثلا در مورد رژیم اسلامی اگر نگاه کنیم، و قبل از اینکه این رژیم قدرت رو در ایران بگیره، یعنی در جنبش‌های اسلامی توی ایران، اسطوره‌های دینی مثل امام حسین، حضرت عباس و دیگران بودن و اینا رو همواره به صورت ابزارهایی در سیاست به کار بردن. در مقابل مخالفین ملیگرای جمهوری اسلامی هم با اسطوره های ایران باستان به میدان اومدن. پس پرسش هم اینه که در جهان مدرن و همینطور در ایران امروز جایگاه اسطوره ها کجاست؟ خب میدونیم که هیچ جامعه ای بدون اسطوره زندگی نمیکنه. بدین معنا جوامع دموکراتیک هم اسطوره های خودشون رو دارن. مثلا در مورد امریکایی اگه نگاه کنیم، اسطوره پدران بنیادگذار هست، یا در فرانسه اسطوره ژان دارک، یا همینجور اساطیر ملی دیگه ای در تمام کشورهای دموکراتیک شما میتونین ردشون رو پیدا کنین. خب و حتی این اساطیر گاهی در یک شرایط سیاسی خاصی به صورت پررنگتر به میدون میاد. در صورت عادی غالبا چهرهشون نمیدن. علتش اینه که انسان‌ها فقط با استدلال عقلانی زندگی نمی‌کنن. اونا به روایت، به نماد و به قهرمان هم احتیاج دارن. اما اسطوره یه جایی مشکل آفرین میشه. کجا مشکل آفرین میشه؟ اون جایی اسطوره مشکل آفرین میشه که از منبع الهام به منبع حقیقت تبدیل بشه. این خطرناکه. در ادامه گفتار به این مسئله خواهیم پرداخت. در دموکراسی ها اسطوره سرمایه عاطفی ملت ها است. یعنی نقشش انسجام اجتماعیه و حتی میشه گفت تعلق و هویت ملی رو هم نشون میده. اما در رقابت های سیاسی در دموکراسی ها به عنوان سلاح ایدئولوژیک یا استفاده نمیشن و یا اگر استفاده بشن به صورت خیلی خیلی محدود به کار میرن. اما در شرایط گذار از دیکتاتوری ها اسطوره ها نقش فعالتری رو ایفا میکنن و غالبا به صورت ابزار بسیج توده‌ای عمل میکنن و با این هدف که قدرت سیاسی حاکم رو در واقع پایین بکشن. مثلا ما در خود ایران زمان جمهوری اسلامی اولین نماد این و نمود این حرکت رو ما در هجوم مردم به سوی آرامگاه کوروش در واقع مراجعه کردیم که بعد از اون است که بعد خواهیم دید که یک به یک نمادها چگونه وارد زندگی سیاسی روزمره میشن و به صورت یک ابزار سیاسی مورد استفاده قرار میگیرن. خب اما از اونجایی که رژیم موجود یعنی رژیم جمهوری اسلامی هم خودش اسطوره ها و روایت های خودش رو داره، بنابراین میشه گفت ابتدای درگیری مردم با رژیم به صورت رقابت بین این روایت هاست، رقابت بین این اسطوره هاست و بعد تبدیل میشه به جنگ اسطوره ها. یعنی قبل از این که جنگ در میدان واقعی انجام بگیره، جنگ سیاسی در واقع انجام بگیره، نبرد روایت ها هست. در دموکراسی ها این جنگ به نوعی وجود داره، منتهاش اولا همیشه بیرونی نیست، یعنی نمود خیلی آشکار نداره، بلکه مهمتر از اون اینه که این در یک چارچوب قانونی انجام میگیره، یعنی مهار قانونی داره. اما درست برعکس در حکومت‌های دیکتاتوری، جایی که تضاد بین حکومت و مردم وجود داره، این موضوع به صورت در واقع شدید و به شکل هویتی صورت میگیره. در تجربه نمونه ایرانی ما این قضیه رو میتونیم از زمان جنبش اسلامی که بر علیه رژیم پهلوی فعالیت میکرد و تقریبش کنیم. در اونجا خب اسطوره های مذهبی مثل اسطوره کربلا، مثل اسطوره مربوط به شهادت، اسطوره مظلومیت تاریخی شیعه و روحانیت شیعه، اینا به جنگ اسطوره های رژیم پهلوی رفتن. اونا اسطوره های ایران باستان بودن یا اسطوره های شاهان گذشته بودن. همین کاربرد اسطوره ها توسط جنبش های اسلامی به بسیج توده‌ای منتهی شد، یعنی در این بسیج در واقع مؤثر واقع شد. بعد از انقلاب به خاطر روی برگردوندن بخش بزرگی از مردم از رژیم اسلامی، جنگ اسطوره‌ها وجود داره، منتهاش این بار این جنگ اسطوره‌ها وارونه شد، یعنی این بار بازگشت اسطوره‌های ایران باستان از حافظه ملی تاریخی و تبدیلش به در واقع سلاح سیاسی بر علیه نظام اسلامی شد. خب همونجور گفتم اسطوره‌های مثل کوروش یا نماده که به صورت نماد یک پادشاه عدالت‌جو و آزادی بخش و یا خود هخامنشیان همچون نماد اقتدار و شکوه ایران و یا تخت جمشید که صحبت کردیم به عنوان نماد عظمت ایران، اینا دیگه صرفاً بیان کننده علایق تاریخی اینا نبودن، بلکه به صورت زبان اعتراض و با تعریف هویت از سوی مردم به میدان اومدن. یکی دیگه از نمادهای اسطوره‌ای تاریخی، در واقع بهتره بگیم که امروز از مضامین جنگ روایت ها بین رژیم و نسل‌های جوان ایرانی است، پرچم شیر و خورشیده. پرچم شیر و خورشید نشان سرنگی که این پرچم قبل از استقرار رژیم اسلامی و در دوران طولانی به صورت پرچم ملی ایرانیا وجود داشته بوده. این نماد برای بسیاری از ایرانیا گذشته جمعی رو در واقع نمایندگی میکنه و بار عاطفی و هویتی داره و نماد تداوم تاریخی ایران به حساب میاد. این موضوع در مورد مجید رضا رهنورد دوباره حضور پیدا میکنه. موضوع مجید رضا رهنورد رو میتونیم فراتر از یک رویداد سیاسی و یا یک رویداد حقوقی به عنوان نمونه ای از شکلگیری روایت های نمادین در جامعه معاصر ایران بررسیش کرد. در اینجا بد نیست به نظرات یک اسطوره‌شناس معروف بپردازیم. اون نظریات میرچا الیاداس، یک اسطوره‌شناس بزرگ قرن بیستمه که برای تحلیل موضوع معنا در پیرامون این شخصیت، یعنی مجید رضا رهنورد، ما میتونیم ابزارهایی رو که از این الیاده در واقع به کار برده به کار ببریم. از دیدگاه میرچا الیاده اسطوره صرفا یک داستان خیالی نیست، بلکه اسطوره روایتی است که به زندگی معنا میبخشه و الگوهای رفتاری و ارزشی ما رو در واقع تثبیت میکنه. در این چارچوب برخی از کنشگران تاریخی در حافظه جمعی از جایگاه فردی خودشون فراتر میرن و به نمادهای فرهنگی در واقع تبدیل میشن. در بسیاری از افراد نسل‌های جدید ایران روایت مجید رضا رهنورد واجد چنین ویژگی شده. در این روایت مجید رضا صرفا یک فرد یا یک قربانی رژیم به حساب نمیاد، بلکه حالا نماد مفاهیمی است چون فداکاری، چون مقاومت، اعتراض و اخلاق. بدین ترتیب زندگی و مرگ او در قالب یک روایت نمادین بازخوانی میشه و کارکردی فراتر از یک واقعه تاریخی پیدا میکنه. به همین دلیل یادآوری و بازنمایی مداوم این شخصیت رو میتونیم تلاشی برای حفظ و انتقال مجموعه ای از ارزش‌های جمعی در واقع و معنایی جمعی در واقع دانست. به این ترتیب روایت پیرامون مجید رضا رهنورد تنها درباره یک فرد دیگه نیست، بلکه این بازتابی هست از کشمکش‌های عمیق‌تر فرهنگی، ارزشی و سیاسی در جامعه معاصر ایران. خب روایت رژیم که مجید رضا رو قاتل و مستوجب عقوبت مرگ معرفی میکنه، این یک روایته، و روایت مردم که در مورد سخن گفتیم روایت دیگریش. بنابراین میبینیم که حالا این خودش یک نظر یک اسطوره‌شناس دیگه است که بحثش اینه که همواره این روایت ها رو غالبا این روایت ها در جامعه از دو سو در واقع تر میشه و اینجا هم همینه، در دو سوی کار ما میبینیم هر دو رو میشنویم، یکی روایت رژیمه و یکی روایتی که جوان‌ها و مردم ایران از این موضوع دارن. بنابراین موضوع مجید رضا رهنورد رو از زاویه نگرش به حرکت اسطوره ها در تاریخ هم میشه دید. حالا منظور از این حرکت اسطوره ها در تاریخ ببینیم چیه. از نگاه اسطوره شناسی، اسطوره ها در با تاریخ حرکت میکنن و با این حرکت چون دگرگون میشن بدون اینکه هسته مرکزی اونها چندون تغییری بکنه. از اینجاست که میگیم اسطوره ها صرفاً داستان های ثابت نیستن و بخشی از فرهنگ و حافظه جمعی مردمان یک جامعه هستند و با تغییر شرایط تاریخی، با تغییر شرایط سیاسی و با تغییر شرایط اجتماعی اسطوره ها هم تغییر میکنن و مردم اونا رو باز تفسیر میکنن. در واقع برای همینه که یک اسطوره در دوره های مختلف تاریخی معناهای مختلف پیدا میکنه. برای مثال، مثالی که زده میشه در این مورد، یکی از مثالهای معروف اینه که پس از پیدایش مسیحیت در اروپا بسیاری از اسطوره‌های اروپایی تغییر کردن و عناصری از مسیحیت به اونا افزوده شد. مثلا خدایان قدیم، این اساطیری که در خدایان قدیم در اساطیر قدیمی اروپایی بود، به شخصیت‌های افسانه‌ای، به دیوها، به جادوگران و حتی به قدیسان تبدیل شدند. خب و جشن‌های کهن اروپایی‌ها هم رنگ و بوی مسیحی به خودش گرفت که این پدیده رو برخی از مورخان مسیحی سازی اسطوره‌ها می‌نامند. یعنی که می‌بینیم که تحولات دینی یا اجتماعی در اروپا موجب چه تغییراتی در اسطوره های اروپایی شد. خب حالا این فقط در مورد مثالهای زیادی وجود داره در مورد کشورهای مختلف، مثلا اسکاندیناوی، ایرلند و جای دیگه، که چون بحث امروز ما نیست واردش نمیشه. خب در دوران مدرن ملت ها گاه شخصیت ها و رویدادهای اساطیری رو برای تقویت هویت ملی باز تفسیر کردن. مثلا در آلمان قرن 19 هم تفسیر زیگفرید رو ما داریم و یا آرتور شاه در بریتانیا رو داریم و یا ژان دارک رو در فرانسه و یا رستم رو در ایران در زمان پهلوی داریم. همه اینا به عنوان نمادهای هویت ملی باز تفسیر شدن. یعنی وقتی شما قرن 19 رو میگیرین نگاه کنید ببینید این در قرن ها پیش این در واقع نمادهای اسطوره‌ای وجود داشتن، حالا به دلایل متفاوتی باز تفسیر میشن. برخی از اسطوره شناسان مثل همون میرچا الیاده معتقدند که اسطوره ها الگوی بنیادین و نسبتاً پایدار اندیشه انسانی رو بیان میکنن. در مقابل اینا اندیشمندان و اسطوره شناسانی هستن مثل کلود لوی استراوس یا استراوس که نشون دادن که روایت‌های اسطوره‌ای در طول زمان هم تغییر میکنن. اما ساختارهای عمیق‌تری در پس اونها باقی میمونه. بنابراین نتیجه اون که اساطیر هم تغییر میکنن و هم تداوم دارن. به همین علته که اونا رو میشه در واقع نوعی موجود زنده فرهنگی بنامیم که این موجود زنده فرهنگی در هر دوره تاریخی یک شکل دیگری به خودش میگیره. خب منظور من از توضیحات درباره این مسئله اسطوره ها این بود که نشون بدم که چگونه است که موضوع فردی مثل مجید رضا رهنورد میتونه باز به صورت تغییر اسطوره های ایرانی از سوی مردم تلقی بشه، که در ادامه گفتار خواهیم دید که این دو اسطوره کدوم، این اسطوره ها کدوم اسطوره است. و ما در ابتدای صحبت هم گفتیم که اسطوره سیاوش و کاوه آهنگر به گفتار ما در واقع بهتر و نزدیکتره. خب امروز بسیاری از ایرونیا و باز به خصوص جوانا در جستجوی چهره هایی هستن که در اونا تجربه تاریخی یا اساطیری خودشون رو بازشناسی کنن. مجید رضا رهنورد بدون تردید یکی از این چهره هاست. در این روایت او تنها یه فرد نیست، بلکه تمثیلی است از نسلی که خودش رو وارث آرزوهای ناکام چندین نسل ایرانی میدونه، نسلی که آزادی، کرامت انسانی، حاکمیت قانون و حق انتخاب برای یک زندگی عادی رو مطالبه میکنه. این نسل خودش رو در برابر یک پرسش بنیادین قرار میده و این پرسش اینه: آیا میتوان بدون بازاندیشی در بنیانهای هویتی، از جمله در نمادها، راهی به سوی ارزش‌های انسانی گشود؟ خب این دیگه امریست روشن که جمهوری اسلامی تنها یک نظام سیاسی نیست، بلکه همراه با اون مجموعی از نمادها و روایت‌ها نیز هست که این مجموعه رو در واقع به جامعه تحمیل کرده. پس از نگاه این نسل، آزادی سیاسی تنها با تغییر حکومت به دست نمیاد، بلکه این آزادی، یعنی کسب این آزادی، مشروط به بازپسگیری حافظه تاریخی و فرهنگی ایران. این است در واقع راز بازگشت نسل‌های امروزی به نمادی چون شیر و خورشید. در این بازگشتی که گسستن از نمادهای تحمیلی رژیم اسلامی اون وقت امکان پذیر میشه و در اینجاست که مجید رضا رهنورد در ذهن اونا به چهرهی نمادین بدل میشه. مجید رضا رهنورد از یک سو یادآور سیاوش، برای که در این روایت او جوانی است که مرگش به موضوعی فراتر از زندگی شخصیش تبدیل میشه، همونطور که سیاوش در حافظه تاریخی ایرانیان از یک شاهزاده به اسطوره تبدیل شد. مجید رضا رهنورد از سوی دیگر همانند سیاوش ارزیابی میشه، به خاطر اینکه هم مثل سیاوش جوانیش نماد پاکی درش هست، بیگناهی در مقابل دسیسه و قدرت رژیم. او هم مانند سیاوش به آزادی اخلاقی انسان پایبنده. زمانی که دشخیم دارن میبرنش برای اینکه به دار بیاویزنش و دشخیم از اون میپرسه که چه وصیتی داری، پاسخ او مبین همین سرسپردگیش به کرامت انسانیه. او میگه پس از مرگم شادی کنند، عزاداری نکنند. وقتی نمیگه، او خوب میدونه که در کدام سوی روایت ها قرار گرفته، روایت شادی در مقابل روایت عزاداری. در اینجا این در واقع تقابل این دو روایت باستابیش از این جنگ روایت ها که در ابتدای گفتار بهش اشاره کردم. او چی میخواد؟ او میخواد که مرگش به انگیزهی برای ادامه زندگی و امید تبدیل بشه. چرا؟ چون که شادی رو در واقع عنصری از امید و زندگی میدونه. این نکته بسیار مهمی در گفته این جوان هست. در مورد سیاوش هم در واقع مسئله گذار از مرگ به این ترتیب دیده میشه که گذار از مرگ به رستاخیز و تداوم، یعنی رستاخیز و تداوم که در سیاوش دیده میشه، دقیقاً ما باستابش رو در مجید رضا رهنورد هم میبینیم. خب مجید رضا رهنورد در واقع به سنت سوگواری تعلق نداره، بلکه به سنتی نزدیک میشه که در اون مرگ پایان روایت نیست، بلکه آغاز فصلی دیگر از روایته. خب در تصویری که از تلویزیون پخش میشه و بسیاری از ایرونیا دیدن، ما هم در خارج کشور دیدیم، پرسش جلاد از مجید رضا همراست با یک پوزخندی حق به جانه. برای کسایی که اون تصویر رو دیدن، این پوزخند به احتمال زیاد مبین نظام ارزشی حکومته. منظورم نظام ارزشیه که اون جلاد هم بهش در واقع باور داره. یعنی در اینجا باز ما با دو روایت در دو نظام ارزشی متضاد روبرو هستیم. یعنی برای جلاد اصلا قابل فهم نیست صحبتی که یا روایتی که مجید رضا از خودش نشون میده، چون اون در دنیای روایت خودش به سر میبره، این معنای اون پوزخند رو توضیح میده در واقع. حالا اگر بخوایم مجید رضا رو در آینه کاوه آهنگر ببینیم، باید بگیم که مجید رضا مثل کاوه آهنگر نه از خبرگانه، نه از نخبگانه، نه از روشنفکران دانشگاهیه، بلکه یک ورزشکار جوان، ورزشکار معمولی و از مردمان عادی و جوانان عادی است. اما همانند کاوه به نمادی از اعتراض و شورش بر علیه ظلم تبدیل میشه. او یعنی مجید رضا در مبارزات 1401 فعال بود و از جنبش زنان حمایت میکرد و دستگیر شد، شکنجه شد و به دار آویخته شد. از اینجاست که وارد حافظه جمعی میشه و نماینده نسلی میشه که در برابر ظلم سر خم نکرد. خب حالا که از نقش اسطوره ها در جهانبینی ایرانیان سخن گفتیم، شاید بی‌مناسبت نباشه که در پایان گفتار امروز ببینیم که آیا اساطیر میتونن نقش زیانبار هم ایفا کنن، در این صورت کجا به چگونه. چرا این بحث رو اینجا ادامه میدم، به این شکل ادامه میدم؟ به خاطر اینکه ما به طور کلی جهت نگاه ما در تمام این برنامه‌هایی که ما هفتگی انجام میدیم به سوی گذار به دموکراسی، یعنی همه این بحثامون رو به یک جوری پیوند می‌زنیم با مفهوم دموکراسی. خب در واقع باید بگیم که در برخی از شرایط اسطوره‌ها میتونن نقش زیانباری داشته باشن. برای مثال اونجایی که برای مشروعیت بخشیدن قدرت سیاسی اقتدارگیرا به کار می‌روند. خیلی روشن برای ما ایرانیان اسطوره‌های مذهبی دینی است که همچون ابزار سیاسی در دست حکام جمهوری اسلامی هست، یا در حکومت‌های فاشیستی همچنین بسیار از این اسطوره‌های موجود در فرهنگ خودشون استفاده کردن برای در واقع مشروعیت بخشی قدرت خودشون، یا جایی که به سدی تبدیل میشن در مقابل تفکر انتقادی. خب این اون زمانیش که یک روایت اسطوره‌ای به صورت یک حقیقت بیچون و چرا و بدون پرسشگری تر میشه، یعنی هیچ سوالی در مقابلش مجاز نیست. و یا اونجایی که یک اسطوره ملی یا یک اسطوره مذهبی بخوان مردم رو به مای قهرمان و دیگران بد و شیطان تقسیم کنن، این هم اتفاق میفته. گاه هم اسطوره ها تبدیل به یک ابزار میشن در دست افراد و گروهایی که از اون برای حفظ وضع موجود استفاده میکنن. از دید برخی از اسطوره شناسان و پژوهشگران مثل رونالد بارتس، اسطوره در جهان مدرن میتونه به ابزار ایدئولوژیک تبدیل بشه، یعنی ارزش‌ها و منافع خاصی رو بدیهی و طبیعی جلوه بده، در حالی که اینا در واقع محصول شرایط تاریخی و اجتماعی هستن. بنابراین اسطوره زمانی زیان‌آور میشه که به جای کمک به فهم نمادین جهان، به ابزاری برای تحریف واقعیت، توجیه قدرت و یا جلوگیری از نقد و گفتگو تبدیل بشه. یکی از اسطوره‌های دینی که ریشه خیلی قدیمی در فرهنگ ایرانی داره و همواره در ذهنیت ایرانی‌ها حضور داشته و موجب تحولات سیاسی نامطلوب هم شده، اسطوره‌ای است که در سده‌های اخیر مهدی منجی نام گرفته. در واقع ما میتونیم رد این اسطوره رو تا ایران باستان هم دنبال کنیم، خب در اونجا به شکل دیگه و به نام دیگه. در سنت زردشتی شخصی به نام سوشیانت وجود داره که در پایان زمان ظهور میکنه، شر رو شکست میده، مردگان رو بیدار میکنه و جهانی نو و پر از عدل به وجود میاره. بین مهدی موعود و این سوشیانت شباهت‌های زیادی وجود داره، مثل ظهور در پایان تاریخ یا برقراری عدل جهانی یا نبرد نهایی بین خیر و شر یا نجات انسان و اصلاح جهان و بالاخره بشارت آغاز دوره نو پس از پیروزی نهایی خیر بر شر. خب بدیهیش که از نظر اسطوره شناسی میشه گفت که مفهوم منجی آخر زمانی احتمالاً با الگوهای کهن ایرانی شباهت‌های زیادی داره. حتی برخی از روشنفکران ایرانی چنین استدلال کردند که در فرهنگ سیاسی ایران از دوران باستان تا به امروز نوعی الگوی ذهنی نجات از طریق یک منجی یا از طریق قهرمان بارها و بارها تکرار شده. شخصیت مثل آرش، مثل بابک خرم‌دین، مثل یعقوب لیث صفار، اینا همه تجسم این نوع نگرش یا این نوع الگوی ذهنی هستن. برخی هم معتقدن که در دوران مدرن هم این الگو بازتولید شده و به جای منجی دینی یا قهرمان، مثلا یک پیشاهنگ انقلابی یا یک رهبر کاریزماتیک یا گروه فدایی، اینها نقش منجی و نجات بخش رو بر عهده گرفتن. در این نگرش تصور بر اونه که یک فرد یا یک اقلیت فداکار و قهرمان میتونه جامعه رو از وضعیت نابسامان در واقع رهایی ببخشه. برای مثال درباره سازمان‌های سیاسی دهه 50 گذشته مثل سازمان چریک‌های فدایی خلق ایران یا سازمان مجاهدین خلق ایران گفتن که فرهنگ شهادت، فداکاری و رهایی بخشی در اونا شباهت‌های ساختاری با الگوهای کهن مذهبی و اساطیری داشته است، هرچند که ایدئولوژی اونها یا مارکسیستی مثلا یا اسلامی بوده. در واقع ایده اصلی اینه که اسطوره‌ها و الگوهای فرهنگی معمولا از بین نمیرن، بلکه در قالب‌های جدید بازتولید میشن. پژوهشگران و جامعه شناسان مثل ماکس وبر نشون دادن که الگوهای دینی و اساطیری میتونن حتی در جنبش‌های سکولار حضور داشته باشن. در این مورد مثلا از میان روشنفکران ایرانی که در این مورد هم سخن گفتن، شبیه همین یکی داره شایگانه که گفته در بحث‌های خودش درباره ذهنیت جوامع سنتی و مدرن به تداوم لایه‌های اسطوره‌ای در سیاست اشاره می‌کنه. دیگری رضا دانشوره که در رمان خسرو خوبان همین موضوع رو طرح می‌کنه. در این رمان نوعی پیوستگی وجود داره بین اسطوره‌های ایران باستان، سنت‌های شیعی در مورد انتظار و آرمان‌گرایی انقلابی، اینا در این رمان ترسیم می‌شن. بر صورت در اینجا ما به پایان برنامه این هفته می رسیم. برای همه بینندگان و شنوندگان این برنامه آرزوی سلامتی و روزگار بهتر دارم. بدرود.

0: چجور آدمی هستی؟ یکم از خودت بگو.
1: من یه ناسیونالیستم، دشمن کمونیستم، ولی از اونجا که رئالیستم یه خورده سوسیالیستم. من پیرو خیامم، اگزیستانسیالیستم، ولی دارم یه فاز اسپیچوال، فکر نکن که آتئیستم.

در آرشیو محرمانه لندن تهران سال 1356 اومده، سندی وجود داره که تا همین امروز بخشهایی از اون هم سیاه شده. در بالای صفحه نوشته شده بود The man who saw it coming. این مرد تنها کسی بود که سقوط شاه را با دقتی وحشتناک پیش بینی کرد. خب اون مرد کی بود واقعا؟ چرا هیچ نامی از اون در هیچ کتاب تاریخی نیومده و خودمونم هیچ جا هم نخوندیم؟ و چگونه تونست آینده ایران رو ماها قبل از انقلاب مثل صفحه‌ای باز در برابر چشمانش ببینیم؟ روایت با یک سوال سنگین شروع میشه. اگه فردا تاریخ کشورت رو سقوط کنه، آیا کسی هست که از قبل هشدار داده باشه؟ حالا برگردیم به جایی که همه چیز شروع شد. یک مرد، یک گزارش و حقیقتی که کسی جرأت نداشت باور کنه. تهران، زمستان سال 1356، در دل شبی سرد و مهالود، مردی با کت خاکستری و کیف چرمی از در سفارت بریتانیا بیرون می اومد. قدمهاش سریع بود اما چشمانش چیزی رو جستجو می کرد. نامش محمود ری بود، کسی که بعدها در گزارش‌های طبقه بندی شده سیا از او با عنوان منبعی غیر قابل جایگزین در ایران یاد شد. اون نه یک جاسوس معمولی بود، نه یک انقلابی، بلکه ناظر خاموشی بر بازی بزرگ قدرت در واقع در خاورمیانه، جایی که ایران شاه و غرب درگیر معادله‌ای پیچیده بودن. پیش زمینه سقوط چی بود؟ در اواسط دهه 1970 میلادی ایران در اوج شکوه ظاهری خود بود. محمد رضا شاه پهلوی خود را پلیس خلیج فارس می‌دونست، درآمد نفت سر به فلک کشیده بود و تهران در حال تبدیل شدن به پاریس خاورمیانه. اما زیر این درخت

در میان این گزارش ها نامی تکرار می شد، محمود ر، تحلیلگر اطلاعاتی سابق ارتش شاهنشاهی که به سرویس های غربی مشاوره می داد. در تابستان 1977، محمود گزارشی محرمانه به دفتر سیا در تهران ارسال کرد. توی اون نوشته بود، اگر روند سرکوب سیاسی و نارضایتی روحانیت ادامه داشته باشه، در عرض 18 ماه موجی از اعتراضات غیر قابل کنترل ایران را در بر خواهد گرفت. اما این گزارش در واشنگتن نادیده گرفته شد. یکی از تحلیلگران آمریکایی در حاشیه اون نوشت، ایران تحت رهبری شاه از هر گونه تهدید داخلی مسئوله، در حالی که واقعیت درست خلاف اون بود. محمود در گزارش دوم خودش هم نوشت، این کشور در حال جوشیدنه، اگر به ظاهر آرامش دارد تنها به خاطر ترس مردم است، نه اعتمادشون. او حتی به طور دقیق پیشبینی کرد که روحانیت و بازار سنتی در نهایت اتحاد خواهند کرد، اتحادی که کمتر کسی در اون زمان باور می‌کرد. و اما در دی ماه 1356 مقاله معروف روزنامه اطلاعات علیه امام خمینی منتشر شد. اعتراضات قوم شعله ور شد. در همون روزها محمود آخرین گزارش خود را به MI6 داد. شاه خود را شکست ناپذیر می‌بیند، اما حلقه اطرافش پر از چاپلوسانیه که حقیقت را پنهان می‌کنند. وقتی مردم خیابان را انتخاب کنند، هیچ ارتشی توان متوقف کردنشون را ندارد. او به مقامات غربی هشدار داد که اگر اصلاحات واقعی انجام نشود، در کمتر از یک سال حکومت سقوط خواهد کرد. 6 ماه بعد پیشبینیش درست از آب درآمد. در تابستان 1357 موج اعتصابات و اعتراضات سراسر کشور را فرا گرفت. در دی ماه 1357 شاه ایران را ترک کرد. همون روز محمود از ایران خارج شد، اما نه با پروازهای رسمی. گفته میشه او از مرز غربی کشور با کمک یک شبکه اطلاعاتی خارجی گریخت. سالها بعد در سال 1989 در یکی از اسناد از طبقه بندی خارج شده بریتانیا گزارشی یافت شد با عنوان The Man Who Saw It Coming. در آن به شخصی با نام رمز رابن اشاره شده بود که سقوط شاه را با دقتی حیرت انگیز پیش بینی کرده بود. مطابقت تاریخ ها، منطقه فعالیت و لحن گزارش همگی نشان می دادند که آن شخص همون محمود ر بوده. او که بود واقعا؟ درباره گذشته محمود اطلاعات کمی هستش. اون در دهه 1340 در بخش تحلیل ارتش شاهنشاهی کار میکرد، اما بعدها به دلایلی نامعلوم از ارتش کنار گذاشته شد. برخی میگن پس از سفرش به لندن در سال 1352 ارتباطات اطلاعاتیش شکل گرفت. اونم مزدور بود و نه خائن. خودش گفته بود من به شاه وفادارم، اما به حقیقت وفادارتر. گفته میشه آخرین سالهای عمرش را در قبرس گذروند و در سکوت درگذشت. اما در میان جامعه اطلاعاتی نامش به عنوان تحلیلگری که تاریخ را پیشبینی کرد باقی ماند. پیشبینی او تنها درباره ایران نبود و اینجا موضوع رو بسیار جالب‌تر می‌کنه. در یادداشت‌هایش محمود اشاره کرده بود که موج انقلاب ایران به زودی به کشورهای عربی نیز سرایت می‌کند. این پیشبینی نیز درست از آب درآمد. چطور؟ الان بهتون میگم. از قیام‌های شیعیان در بحرین و عراق تا تغییرات فکری در لبنان و حتی جنگ ایران و عراق، همه نشان از موجی داشت که از همون سالها آغاز شد. در تاریخ

چه کسانی هستند که آینده را پیش از وقوع می‌بینند، اما نه کسی به آنها گوش می‌دهد و به نامشون در کتاب می‌ماند. محمود ره یکی از آنها بود. مردی که سقوط شاه را پیش بینی کرد، اما خودش در سکوت تبعید محو شد.

0: برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
1: نمیدی سهمم و نمیدی حداقل از اینجا بمونم.
2: خب بمون.
1: بمونم.
2: چه مشکلی با موندن این ندارم. خب. فقط شرط داره.
1: دیگه چه شرطی؟
2: بذار کمال و کامران برسم. من بررسی و مداقه نهایی رو به عمل بیارم. بعد نتیجه قایی رو خدمتتون میگم.
1: یه جیر بگو ما هم بفهمیم.
2: بذار این دوتا برسم. من بررسی و مداقه نهایی رو به عمل بیارم. بعد نتیجه قایی رو بهتون میگم.
1: مگه شما میفهمید چی؟
3: آره بابا. قایی نهایی برسم.
1: حالا بکنم کارو باز.

0: برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
1: با درود فراوان خدمت هممیهنان گرامی، امیدوارم که شاد و تندرست باشید. با یاد جاویدنامان راه آزادی ایران، به خصوص عزیزانمون که در دیماه جان خودشونو در راه آزادی ایران از دست دادند یا زخمی شدند، فرقی نمیکنه. یاد اینا رو، البته تمام عزیزانی که همیشه در جوانایی که جلوی جمهوری اسلامی ایستادن و جون خودشون از دست دادن، نباید فراموش کرد. این دوران 50 ساله یا 40، الان که 47 سال، امیدوارم به 50 سال نرسه، دوران سختی بود برای کشور ما. یعنی واقعیت، شما تاریخ ایران رو بررسی میکنید، حمله به کشور ما زیاد شده بود، ولی به این شکل که از تو خودمون یک همچین نظامی برخاست و کشور به اینجا رسوند، این واقعیت تک در تاریخ ما و نباید فراموش کنیم. این اون چیزیه که باید در ذهنیت تاریخی ما بمونه. زمانی که سرنگونش کردیم، باید آسیب شناسی بکنیم که بار دیگر همچین اتفاقی در ایران نیفته، که یک مشت آخوند از احساسات مذهبی یک جامعه استفاده بکنن، دست خودشون بگیرن، ایران رو مبارد بکنن، ایران رو به 1400 سال اتقال بکنن و به جایی که این نهاد روحانیت در اصل درسته که ایدئولوژی اسلامیه، ولی تاکتیک خیلی قدیمیه، تاکتیک 2000 ساله ایه که واقعیت از 2000 سال پیش شما در تاریخ ما این بازی های اینا رو میدیدید، ولی به این شکل تا کنون ما در تاریخمون نمونه نداشتیم. چرا این مسئله رو مطرح کردم؟ ما در حال حاضر این مسئله ایران رو داریم که با جمهوری اسلامی و امریکا مثلا در حال جنگ هستن و هر روز خبرهای جدیدی میاد و نظرهای جدیدی میاد. خب من بارها در برنامه هم گفتم، یک چیزی که حتی در دوره اولی که آقای ترامپ انتخاب شده بود گفتم که از این خوشم میاد، چون که از جنس خود همین ملاهاست. یعنی واقعیت شما میبینید مثل جوکایی که توی در بین تو زبان فارسی رایجه در مورد آخوندا، پدر سوخت بازی آخوندا صحبت میشه، شما میبینید که این آقای ترامپ هم دست کمی از اونا نداره. یعنی البته من به شخصیت کاری ندارم، ولی تاکتیکی استفاده میکنه، تاکتیک همونه، شما رو گول بزنه که شما نتونید دستش رو بخونید و این بتونه به اون برنامه‌ای که تو ذهنش هست، اون پلانی که تو ذهنش هست که میخواد پیاده کنه، به اون برسه. به همین خاطر ما این دوران رو داریم تجربه میکنیم. هممون هم خسته شدیم از صحبتها، شلکن سفکنها، حرکات زیگزاکی که آقای ترامپ در مقابل جمهوری اسلامی نشون میده. همه خسته شدیم. جمهوری اسلامی هم خب میگم چون از همون جنسه، از این مسائل استفاده میکنه، هر جوری به چرخونیدش اونم چرخش خودشو انجام میده. اگه به خاطر داشته باشید، چندین سال پیش یا بعد از جنبش زن زندگی آزادی، جمهوری اسلامی دیگه نتونست اون قدرت که پیش از این جنبش در جامعه داشت، فشاری که روی مردم می آورد به خصوص روی خانوما، نتونست اینو دو مرتبه دست پیدا بکنه بهش. خب شرایطش هم نامساعد بود، ولی مردم ایران، حالا نمیخوام برگردم به جنبش زن زندگی آزادی، من اینو بارها و بارها بازش کردم، خدمتتون عرض کردم که این یک جنبش هویت طلبی بود و زمانی که یک انسان به خودش برگرده و خودش رو بشناسه، اولین قدم رو به سمت استقلال و آزادی فردی خودش برداشته. حالا شما اینو جمع بزنید در یک جامعه حساب بکنید، جامعه ای که برگرده خودش رو نگاه بکنه و به ماهیت خودش، به هویت خودش برگرده، این جامعه رو دیگه شما نمیتونید سرش کلاه بذارید و نمیتونید بهش فشار بیارید. فشار رو میارید ولی تأثیر نداره، جامعه تحمل میکنه، دفع میکنه. این اون چیزیه که ما در حال حاضر در ایران داریم. ولی اگه به خاطر داشته باشید، بعد از این شرایطی که به وجود اومده بود، خیلی ها صحبت از این میکردن که سپاه پاسداران دست به کودتا میزنه. خب در اون زمان خود رهبر گرانسنگشون زنده بود. اینجا من گرانقدر رو با سنگ عوض کردم، چون واقعیت شخصی که این گونه دست به کشتار بزنه نمیتونه انسان باشه. واقعیت اگرم انسان نمایی که دل سنگ داره، خودش بود و منطقی به نظر نمی رسید که سپاه پاسداران که در اصل برای تکمیل کردن و پایه‌های اصلی قدرت این نظام هست، بیاد و کودتا بکنه. احتیاجی نیست، قدرت دستشونه، بر چی بخواد کودتا بکنه؟ ولی پس از این جنگ 40 روزه و سقط شدن خامنه‌ای، سپاه پاسداران علی موند و حوزش در اصل رهبرش نیست و اون نقشی که سپاه پاسداران در به اصطلاح در اساسنامش، در نامش وجود داره، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، وقتی رهبر اون انقلاب وجود نداشته باشه، پایه های اون انقلاب سست میشه و وجود خود همین سپاه ناملزم میشه و باید یک جوری جایگاه خودشو اینجا تکمیل بکنه. من الان در حال حاضر میتونم بگم که سپاه پاسداران دست به کودتا زده. حالا خیلی ها میان توی تفسیراشون صحبت از لایه سخت و لایه نرم و لایه نمیدونم ملایم و لایه وسطی جمهوری اسلامی صحبت میکنن، ولی خدمتتون عرض بکنم این جمهوری اسلامی نه لایه سخت داره نه لایه نرم داره، یه لایه بیشتر نداره. یه اپوزیسیون هم در سال 88 برای خودش ساخت که همون اصلاح طلبا باشن، در مقابلشون هستن که هر دوشون در اصل درون این مجموعه که نامش جمهوری اسلامیه و اهالی آن، که این اهالی همون اصلاح طلبا باشن، درش جمع میشه. اینجا میتونیم در حال حاضر بعد از بین رفتن خامنه ای، سقط شدنش، میتونیم بگیم که سپاه دست به یک کودتا زده و قدرت رو دست خودش گرفته. حالا این قدرت در اصل نظام قدرت چندانی هم نداره، ولی درون نظام سرانش، اونهایی که هنوز باقی موندن، لایه های به قول آقای ترامپ لایه اول و دومش رو زدن، لایه های سوم چهارمش، اینا قدرت دستشونه و خطشون هم دارن دنبال میکنن. یعنی تثبیت نظام جمهوری اسلامی، نگه داشتن نظام جمهوری اسلامی به هر قیمتی که باشه. خب این در اصل همون کودتاست. حالا ما یه برداشت صفرصدی از کودتا داریم، وقتی کودتا میاد به یاد این میفتیم که آره کودتای نمیدونم 28 مرداد یادمون میفته، کودتای سوم اسفند یادمون میفته، ولی در اصل عملکرد و ماهیت کودتا رو در این تفسیر در ذهن ایجاد نمیکنه که این کودتا چیه. در اصل کودتا میتونه چیز خوبی باشه، میتونه چیز بدی باشه، ولی در حال برای تثبیت نظامه. شما سال به سلام شهریور پوزش بخوام 28 مرداد و امرداد ماه سال 32 رو که در نظر بگیرید، در از کودتایی که شد برای تثبیت قدرت بود. برای چی؟ به خاطر اینکه نخست وزیری که از سوی شاه انتخاب میشد و قدرت تمام عیار رو به دست خودش گرفته بود، اساس نظام دولتی رو به هم ریخت. با کدوم کارش؟ با همون منحل کردن مجلس، مجلسی که به خود، یعنی افرادی که به ایشون رأی اعتماد داده بودن. حالا بگذاریم از این که برخی میان و میگن که آقای مصدق منتخب مردم بود، ولی نمیدونم این حرف رو چه حسابی میزنن، چون نخست وزیر در اون ساختار قانون اساسی مشروطه از سوی شاه انتخاب میشد، از سوی پادشاه انتخاب میشد و به مجلس میرفت و رأی اعتماد میگرفت و شروع به کارش میکرد. در حال من این مسائلی که توضیح دادم، میخواستم حالا بحث اصلیمون امرداد 32 نیست، ولی میخواستم ماهیت کودتا رو خدمتون عرض بکنم که برای تثبیت یک رژیم کودتا انجام میشه، رژیمی که در حال منحل شدن، در حال سقوط یا هرچی. به خاطر همین من الان فکر میکنم که کودتایی که میگفتیم سپاه کودتا میکنه، سپاه این کار کرده. حالا جالب قضیه، پایه های سست این کودتا هست که در اصل همون مقام رهبریه، یعنی سپاه پاسداران قدرت رو گرفته دستش، آنگونه که خودش ادعا میکنه رهبر و جانشینش رو زور چپون کرد به سلام مجلس روحانیت که اونا انتخابش بکنن، در صورتی که این شخص وجود خارجی، یعنی حاضر در اون جلسه نشد، از سوی اینا انتخاب شد و زور چپون شد به مجلس خبرگان و مجلس خبرگان هم خب مجبورن. اینجا میبینیم که این کودتایی که داریم میگیم، حالا نمیدونم اسمشو میخوان کودتای مخملی بذارن، کودتای راه را بذارن یا هرچی بذارن، این کودتا توسط سپاه انجام شده. ولی با این کار هنوز که هنوزه سپاه پاسداران نتونسته قدرت خودش رو تثبیت بکنه و قدرت نظام رو تثبیت بکنه. یعنی شما گذشته از جنگی که الان خودش خواهان ادامش هست، در اصل الان در حال حاضر برای جمهوری اسلامی و اهالیش که من جمله سپاه پاسداران هم جزو اهالی باشن، جنگ واقعیت یه نعمتیه، یه نعمتیه که مردم رو بتونه از حرکت باز داره و اینو به عناوین مختلف میکنه. به خاطر همینم هست که این تشنج رو در سطح کشور ایجاد میکنه که بتونه به اصطلاح دایره قدرت رو یا چرخ قدرت رو به دست خودش نگه داره. این کاریه که الان سپاه پاسداران داره میکنه و به باور من این همون کودتاییه که ما منتظرش بودیم و سپاه پاسداران انجام شده. حالا چرا من خدمتون عرض کردم که این پایه ها سسته؟ سستی این کودتا یا که برمیگرده، یعنی از کودتا که بگذرید شما، در اصل یک نظامی بر مسند قدرت باقی مونده توسط این کودتا. پایه های این نظام سسته. به خاطر چی؟ به خاطر رهبریتشه. یعنی دیر یا زود سپاه پاسداران باید این کودتای نرمو باید اعلام بکنه، یا اینکه چیکار بکنه؟ رهبر رو نشون بده، بگه این رهبره، داره تصمیم میگیره، داره اجرا میکنه و هیچ آبی از آسیاب تکون نخورده، همه چیز سر جاشه، جمهوری اسلامی هم پیروز کماکان سفت بر مسند قدرت نشسته. این بازی خامنه ای که نمیدونم قایمش کردیم و یکی در میاد میگه پاش قطع شده، یکی دیگه در میاد میگه آقا من خودم دیده بودم دکتری که عملش کرده بود، دیده بود یه ذره سرش زخمی شده بود، یه دو تا بخیه، باور کنید دو تا بخیه. جالب اینجاست که خودش هم اون شخصی که داره اینو میگه وزیر فکر میکنم یا مسئول نظام بهداری بود یا وزیر بهداری بود، بر من فرقی نمیکنه، اینا همشون از یه قماشن و برای من به عنوان انسان شناخته نمیشن که بخوام حتی نامشون رو به خاطر بسپارم، که وقتی به شما میگم به اصطلاح شما بدین صحبت از کیه مهم نیست، چون اینا اصلا آدم نیستن، اصلا آدمم نباید حسابشون کرد. جالب اینجاست ولی وقتی که با تلویزیون مصاحبه میکنه میگه شاید شما حرفای منو باور نکنید ولی واقعیت اینجوریه، یعنی خودش داره میگه که دروغش دروغه، ولی خب همینی که هست دیگه. این هم یکی از تاکتیکای روانشناسیه که شما یک دروغی که میدونید دروغه و خودتونم دارید میگید دروغه به خورد ذهن اون مخاطبتون بگذارید، اینو جا بدیدش. این هم یکی از تاکتیک های ایناست که اینو انجام میدن. در حال برگردیم به همون رهبر مقواییشون، در یک جایی بالاخره اینا مجبورن ماهیت این رهبر رو اعلام بکنن. یکی دیگر از کارهایی که این آقای رئیس جمهور دکتر شیش کلاسه، واقعیت من بعضی موقع فکر میکنم میگم یه موقعی میگفتیم نظام لومپنها، ولی واقعیت لومپن باز یه ذره حواسش هست که چی کار میکنه، ولی اینا همون شعور همون هم ندارن، تازه این تحصیل کرده شونه به قول معروف. تو رسانه ها میگفتن، من یه رسانه آلمانی شنیدم که میگفت، یارو میگفتش، خبرنگاره میگفتش که من شنیدم پزشک جراح هم هست واقعیت، ولی به قول خودمون گاف پیشش اینشتنه که در بیاد یه دروغی رو میخواد بگه، در میاد میگه رفتم به عیادت امام، چه انسان با فضیلتی، چه انسان فلانی، چه نمیدونم فلانی، کجا رفتی بعد، کجا هستش که بخوای بری ببینیش، اصلا تو با اجازه کی رفتی دیدی؟ که بعد دیدیم یکی از سران سپاه پاسداران هم در اومد گفت من نمیدونم این آقا کجا رفته کیو دیده، ولی امام تحت کنترل شدید امنیتی است و هر کسی نمیتونه بره پیشش. ببینید دروغاشون تا کجاست، یعنی خودشون هم میان لو میدن. در حال کاری که این رئیس جمهور دکتر شیش کلاسه کرد این بود که دست سپاه پاسداران رو کرده، یعنی یه دستی زد، دو دستی گرفت و چیزی نمونده، زمانی نمونده، یا به عبارتی سپاه پاسداران هم زمانی نداره که اینو، این دروغ رو سرپا نگه داره، مجبور این دروغ رو بالاخره باز بکنه. فقط مسئله سر اینه که باز کردن این دروغ چجوریه، بگه ایشون کی در گذشته، یعنی دست کم اینه که جنازه ای از این باید وجود داشته باشه، یعنی یک بدن فیزیکی باید از این وجود داشته باشه که به خورد اهالی جمهوری اسلامی بده، اونایی که دنبالش هستن. حالا اینم خودش یه تئاتر جالبیه. من به شخصه خودم خیلی دوست دارم اون روزو ببینم که اینا این دروغو چجوری راستش بخوام بکنم. از اینجا که این به اصطلاح کودتا و رهبریت و اینا که بگذریم، این حالا برمیگرده یک سمت قضیه است. سمت دیگه قضیه، حالا من به این مسئله برمیگردم چون میخوام به مسائلی که وضعیتی که در خود ایران به وجود اومده که بعضی ها پشیمون هستن یا سردرگمن که این جنگ، ما فکر کردیم مثلا امریکا میاد به کمک ما یا اسرائیل میاد به کمک ما، البته بگذریم از این که کمک زیاد کرده جمهوری اسلامی، این حرفی که آقای ترامپ میزنه واقعیت داره، جمهوری اسلامی عوض شده، جمهوری اسلامی اون جمهوری پیش از دیماه دیگه نیست، این جمهوری اسلامی اون جمهوری اسلامی نیست، حالا خودشو داره آراسته میکنه که بگه من همون جمهوری اسلامیم. اینم تا یه حدی طول میکشه، بالاخره به قول معروف ماه پشت ابر باقی نمیمونه، مجبوره بیاد بگه که آقا راست قضیه اینه، جریان اینه. ولی تو این جریانات یک نیرو اثرگذار نیست، نیروهای دیگه ای هستن. ما مثلا تنها فقط این نیستش که سپاه پاسداران از بین بره یا مثلا امریکا حمله بکنه سپاه پاسداران و نابود بکنه، فرق نمیکنه به هر شکلی که، هر ورژنی که شما در ذهنتون بسازید، این نیروها هیچ وقت تنها نیستن، یعنی مسائل دیگه ای هستن که خارج از این دایره جنگ هیچ ربطی هم به این جنگ نداره، ولی اثراتش بر هم دیگه هست. اینی که دارم میگم وضعیت فعلی امریکاست و آقای ترامپ در حال حاضر یکی از بزرگترین جشن‌های بین‌المللی در امریکا داره اجرا میشه و اون جام جهانی فوتباله که یکی از بزرگترین ایونت هایی که هستش که در دنیا وجود داره، هر 4 سال یه مرتبه برگزار میشه و تقریبا نیمی از جمعیت جهان دنبال میکنن، علاقه دارن ببینن این بازی ها چجوریه، کی با کی بازی میکنه، چجوریه، کدوم قشنگتر بازی میکنه، یه عده تیم های فاوریت دارن، یه عده تیم های خودشون هستن، تیم ملیشون تو اون بازی ها شرکت میکنن، به خاطر همین یه جشن بسیار بزرگه و این جشن باید با شکوه آن گونه که امریکایی‌ها در سنت امریکایی هست و یک جشن رو پرزنت میکنن، باید این کارو بکنه. پس ترامپ از یک سو ذهنش به این سمت هست. مسئله دیگه فکر میکنم جشن استقلال امریکا باشه که اینم برای خود امریکا یکی از بزرگترین جشنهای ملیشونه و مسائل دیگه، نمیدونم انتخابات میان دوره‌ایشون و از این حرفها که البته همجور که خود آقای ترامپ گفت انتخابات میان دوره‌ای براش زیاد مهم نیست، مسئله تنگه هرمز براش اهمیت بیشتری داره و واقعا هم میبینید اهمیت بیشتری داره، ولی با تاکتیکایی که انجام داد و رسما هم خودش اعلام کرد بذارید به یک مسائل دیگه پیدا بکنیم، یه ذره فکر بکنیم، بذاریم از این مسائل یه ذره دور بشیم، ذهنمون باز بشه، بتونیم راحتتر به مسائل دیگه بپردازیم. این چیزی بود که آقای ترامپ به یکی از خبرنگارا 3-4 روز پیش گفت و واقعا الان با این تاکتیک هایی که انجام داده خبرگزاری ها در حال خبرپردازی هستند. یه موضوع خیلی کوچیکی رو میگیرن و بزرگش میکنن، مثل این دعوای تلفنی که آقای ترامپ با آقای نتانیاهو باید داشته باشه. من از این فکر میکنم اکسیوس بود این خبر رو گذاشته بود که نمیدونم این خبرنگار خبرساز پای تلفن بغل دست آقای ترامپ نشسته بوده یا بغل دست آقای نتانیاهو و صدارم گذاشته بود و بلندو که بفهمه اینا چی میگه. در حال البته بخشیشو خود آقای ترامپ گفت، ولی به این فرمی که اینا خبرسازی کردن واقعیت مانند بقیه خبرگزاری ها و بقیه خبرساز ها آدم باید فقط گوش بده از کنارش رد بشه، چون نه اثری داره و نه واقعیت که بخوایم تأثیرش رو ببینیم تا کجا خواهد. من این مسئله رو که کشوندم به سمت امریکا میخواستم خدمتون عرض بکنم که آقای ترامپ یه تاکتیکی داره، تاکتیکش هم واقعیت تا کنون عمل کرد داشته و اون محاصره دریایی تنگه هرمز. فشار به کشورهای دیگه داره میاد و این تاکتیک رو طوری قرار داده که حتی این فشاری که روی به اصطلاح بازار بورس جهانی و بازار نفت هست، اونم دیگه نمیتونه زیاد خودشو بالا و پایین ببره، یه تکونی میخوره. یعنی اونجوری که جمهوری اسلامی انتظار داشت که بتونه با بستن تنگه هرمز این بازار رو بتکونه، به اونجا نرسیده و واقعیت آقای ترامپ با این تاکتیک که تا الان به خرج داده تونسته هم بازاره رو نوساناتش رو در یک حد محدودی نگه داره و هم جمهوری اسلامی رو بهش بفهمونه که اینجوری هم که فکر میکنی همچین یلی نیستی، یا به قول معروف خیلی عذر بخوام پخی نیستی. اینو به جمهوری اسلامی گفته. حالا تاکتیک های زیگزاک خودش هم هست که من علاقه دارم مثلا با رهبر جمهوری اسلامی دیدار بکنم. البته دیدار آقای ترامپ یادم میاد در دوره نخستش خیلی هم علاقه داشت، پیشنهادم داد که با خامنه ای دیدار داشته باشه که خامنه ای رد کرد این دیدار رو به خاطر اینکه به اصطلاح وچه بین المللی ترامپ رو به قول خودش میبرد بالا، در صورتی که قضیه برعکس این بود. این هدفی بود که آقای ترامپ داشت که اون چهره الوهیت خامنه‌ای که ادعا میکنه رهبر شیعیان جهانه رو اینه بکشه پایین، بگی که آقا اینم یه سیاستمداریه مثل بقیه سیاستمدارا و اینو موفق بوده. این تاکتیکش رو الانم داره به خرج میده. من این مسائلی که دارم خدمتتون عرض میکنم به خاطر اینه که این تشنجی که به خصوص برای ما ایرانی ها این خبرساز ها درست میکنن، این تشنج رو با یک ذهنیت بازی خونساش بکنیم. چون زمانی که این تشنج ریشه بدونه در ذهن ما، زندگی برای ما نمیمونه، چه برسه برای حالا چه اونهایی که همیهنانی که در خارج هستن، چه اونهایی که در ایران عزیزمون دارن زندگی میکنن، همیهنان گرامی. در حال باید یه ذره با ذهن بازتر به این قضیه نگاه کرد، تأمل کرد. البته این حرفی که من دارم میزنم دلیل بر این نیستش که بگم که آقای ترامپ یه تاکتیکی داره که میخواد از این طریق جمهوری اسلامی رو سرنگون کنه. خیر، همچین تاکتیکی من در آقای ترامپ نمیبینم یه همچین کاری داشته باشه، یه همچین پلنی داشته باشه. شاید مثلا نتایج پلنش شاید به اونجا برسه، شاید برسه، ولی این پلن این دیدگاه رو نداره که این پلن میره که جمهوری اسلامی رو سرنگون کنه. خیلی برای آقای ترامپ مسئله دوم که خیلی مهمه مسئله اورانیوم، مسئله اورانیوم های غنی شده ای که در ایران وجود داره و شدیداً به دنبال این هستش که جلوگیری بکنه از اینکه ایران بخواد بشه کره شمالی دومی. این اشتباه رو در مورد کره شمالی کردن و کره شمالی از دستشون در رفت. البته اتفاقی هم نیفتاده، هیچ اتفاقی هم نیفتاده، ولی خطر دیوونه بازی های افرادی که در یک همچین نظام هایی مثل کره شمالی، مثل جمهوری اسلامی وجود دارن، داشتن مواد رادیواکتیو، حتی من صحبت از بمبش هم نمی کنم، مواد رادیواکتیو داشتنش بزرگترین خطر برای مردم همون کشور هاست. شما الان کره شمالی رو مقایسه بکنیم با کره جنوبی. من چند سال پیش یه دیداری داشتم، چند نفر از کره شمالی کره جنوبی اومده بودن، چند دو هفته با اینا در ارتباط بودم. انسان‌های بسیار بسیار خوشبختی هستند و افتخارم میکنن به این فرم زندگیشون و به هویت خودشون. داریم میبینیم وضع اقتصادیش هم که لازم نیستش که من آمار بیارم، برای همه روشنه. در از نظر تکنولوژی شما نگاه بکنید، کره شمالی فقط 4 تا موشک هوا میکنه، کره جنوبی الان دست به ساخت هواپیماهای جنگی داره میزنه، دست به ساخت هواپیماهای مسافربری داره میزنه برای رقابت. تو صنعت الکترونیک هم که قولیه برای خودش، یعنی شما هر بخشش که نگاه بکنید، حتی هوش مصنوعی هم که شما نگاه بکنید، حالا اگر همپا نباشه دنبال رو هست، دنبال نفر اول داره میدوه. بنابراین شما دارید میبینید که وضعیت این به اصطلاح یا اهمیت این بمب اتم یا این مواد رادیواکتیو هیچ آینده خوبی رو برای اون مملکت یا اون ملت تضمین نمیکنه. نمیکنه. آلمان هم هست، ما آلمان هم داریم، ژاپن هم داریم، نمونه بعدیش ژاپن هستش. اینا کشورهایی که مردمش راحت دارن زندگی میکنن، وضع اقتصادیشون خوبه، وضع اقتصادی کشور خوبه، از آزادی کامل برخوردار هستن، چه سیاسی، چه اجتماعی، چه اقتصادی، و اینا تمام بدون چه اتفاق افتاده؟ بدون انرژی اتمی یا بمب اتم. اگر یه روزی جمهوری اسلامی بتونه دست پیدا بکنه، یعنی من این مسئله رو که به اینجا رسوندم بخواستم خدمتتون عرض بکنم که اگر ترامپ موفق بشه قرارداد با جمهوری اسلامی ببنده و جلوگیری بکنه از ساخت بمب اتم در ایران، به مردم ایران واقعیت یک خدمت بسیار بسیار بزرگی کرد. این خدمت رو به مردم ایران کرده، به کشور ایران هم کرد. این نباید فراموش بکنیم. این وظیفه‌ای بود که فعالان اجتماعی، فعالان سیاسی در 20 سال گذشته، در 30 سال گذشته باید سازماندهی می‌کردن خودشونو. و خیلی راحت اونجایی که جمهوری اسلامی به دنبال بمب اتم بود، به دنبال انرژی اتمی، ساخت انرژی اتمی و ساخت بمب اتمش بود که هنوزم که هست، ما خیلی راحت با فعالیت های اجتماعی جلوشو می گرفتیم یا کندش می کردیم. این کاری بود که وظیفه ما بود، وظیفه اپوزیسیون بود که خارج از مخالفت با جمهوری اسلامی جنبشهایی رو به وجود می آورد در ایران که بتونه جلوی این روند خطرناک رو بگیره یا مردم و ذهنیت مردم رو باز بکنه که داشتن چه اهالی جمهوری اسلامی چه اهالی ایران فرق نمیکنه. حتی اون احمقایی هم که دنبال جمهوری اسلامی هستن اونا هم بدونن که تو ممکنه بمب اتم داشته باشی، ولی بدون که بچه تو، نوه تو، جان سالم، زندگی راحتی در این مملکت دیگه نخواهد داشت. اینو خارج از این که مبارزه سیاسی بر علیه جمهوری اسلامی بکنیم، میتونستیم ما در عرض این چند سال یک جنبش اجتماعی را بندازیم. متاسفانه نه تواناییشو داشتیم، شاید ذهنیت به ذهنمونم خطور نکرده بود که ما میتونیم از این طریق جمهوری روند قدرت جمهوری اسلامی رو کم بکنیم. یا مسئله اعدامو، مسئله اعدام هم همینجور. اگر جنبش های اجتماعی در ایران وجود داشتن، جنبش های قوی مردم رو ذهن سازی بکنن، به مردم بفهمونن که اعدام در ماهیت خودش یک کار غیر انسانیه، جمهوری اسلامی امروز این خشونت رو نمیتونست داشته باشه در مقابل هموطنان عزیزمون، جوانهای عزیزمون که هر روز یک عدهشون رو بخواد ببره بالای دار. اینم یکی از اون انتقادهایی که ما میتونیم و باید به خودمون بکنیم. منم شاملش میشم، فرقی نمیکنه. منم به عنوان یک فعال سیاسی شامل به اصطلاح درون این انتقاد هستم که این کارو نکرد. برگردیم سر اصل جریانمون. ترامپو براتون توضیح دادم که تاکتیکش چیه، یعنی موقعیتی که الان در امریکا وجود داره، ترامپ باید این دورانو بگذرونه، این دورانو باید بگذرونه، به خوبی بگذرونه. این دوتا به اصطلاح جشنی که در پیش هست، یکیش دو سه روز دیگه پیش میاد، یکی دیگهش فکر کنم حدود یک ماه بعد باشه، از اینا بگذره که امنیت داخلی امریکا رو بتونه تامین بکنه. جمهوری اسلامی هم خیلی سعی کرده و سعی میکنه که تخللی در این جریان به وجود بیاره، ولی خوشبختانه میشه گفت که تا الان موفق نبوده با کنترل سختی که در امریکا وجود داره. حتی شنیدین فوتبالیست هم که وارد میشن از این کشورهایی که به اصطلاح ممنوعیت دارن به امریکا، 7 ساعت 8 ساعت توی ترانزیت نگرشون میدارن، نمیدونم با سکهای مواد مخدر یا جستجو میکنن و از این کارا میکنن که در اصل اینم خورده نمیشه گرفت، امنیت کشورشو باید تضمین بکنه. کاری که کشورهایی یا نظامهایی مثل جمهوری اسلامی اصلا در به مغزشون هم خطور نمیکنه که بخوان در مورد ملت خودشون، امنیت ملت خودشون رو تامین بکنن. فقط فکر خودشه، فکر منافع خودشه و فکر برنامه‌هایی که خودش میذاره. تمام این جریانات که شما دنبال بکنید، یک مسئله در نهایت بی پاسخ میمونه که خیلی ها نگران این هستن، یا خیلی ها که به باور من این تفکر از سوی خود رسانه های جمهوری اسلامی تقویت میشه، ضدیت با جنگه، ضدیت با امریکاست که این جنگ چی شد، مردم که تو خیابون بودن، مردم که فلان بودن، این جنگ قرار بود آقای ترامپ بیاد کمک بکنه، فلان بکنه. مردم بله تو خیابون بودن، مردم هنوزم تو خیابونن. اینو شاید ما خارج نشینا اینو نبینیم. شاید مردم که منتظرن اول همسایه در بیاد بعد من در بیام هم متوجه نباشه، ولی جمهوری اسلامی متوجه این هست. بایدم باشه، اگه نبود که دیگه خیلی فشل بود، نمیتونست تا الان خودشو سرپا نگه داره. شما مطمئن باشید جمهوری اسلامی اطلاع کامل از وضعیت اجتماعی ایران داره، میدونه که وضعیت اجتماعی ایران مانند یک بشکه باروت میمونه و هر لحظه دیه 405 ببخشید 404 یا جنبش زن زندگی آزادی، فرق نمیکنه کدومش رو شما بگید، هر کدومش به یک شکلی مردم آمادن و در حال هر دفعه هم حرکت ها بزرگتر و بزرگتر میشه. اینو جمهوری اسلامی از من و شما بهتر میدونه و الان داره جلوشون. شما نگاه کنید با تظاهراتی که حالا به خاطر هر چی که هست حتی به خودشون هم اشکال میگیرن، مثل تظاهراتی که امروز در تهران به اصطلاح اهالی جمهوری اسلامی داشتند، که مثلا چه میدونم ما مخالف این هستیم که شما با امریکا مذاکره بکنید و به تفاهم برسید. این تظاهرات برای این نیستش که جبهه به قول خودشون نرم با جبهه سخت داره مبارزه میکنه، خیر، این تظاهرات برای این هستش که مردم در خیابون نیان، چون امکان پذیرم نیست. وقتی که یک جنبش حرکت میکنه، جنبش مخالفی در خیابان در برابرش نباید باشه، چون تأثیری دیگه نخواهد داشت. به قول معروف در نهایت این باعث یک سردرگمی در برخی از ذهنا میشه، ولی من به شما این اطمینان رو میدم جنبش بعدی در راه هست و این بار ما موفق خواهیم شد کشورمون رو پس بگیریم. اینو خدمت شما عرض میکنم و مطمئنم بهش ایمان دارم که این اتفاق میفته. من یه پیشنهاد در پایانم خدمتتون عرض بکنم. دوست دارم یه سایتی رو خدمتتون نشون بدم. سایت حزب سکولار دموکرات ایرانیان هست که من خودم هم عضوش هستم. شما اگر وقت میذارید و این رسانه ها رو زیاد گوش میدید و ذهنتون رو مشوشتر و مشوشتر میکنین، برای جلوگیری از این کار بهتون پیشنهاد میکنم یه سری به صفحه رسمی حزب سکولار دموکرات ایرانیان بزنید. در این صفحه وقتی وارد میشید آدرسش هم هست www.isdparty.com. وقتی بزنید اینو، صفحه اصلیشو که ببینید، بخشی در این صفحه هست به نام آموزش. وقتی آموزش رو شما میزنید، این کاریه که ما در حزب مشروطه پوزش میخوام حزب سکولار دموکرات ایرانیان به کوشش جناب دکتر نوری علا که ایشون پژوهش‌هایی در هر سالی پژوهش‌های مختلفی رو انجام میدن و درون حزب این مسائل رو مطرح میکنن، پژوهش خودشون رو مطرح میکنن، نظر میدن و حالت یک آموزشی داره. ما امسال در حزب سکولار دموکرات پوزش میخوام پرداختیم به زمینه‌های گذار به سکولار دموکراسی. شما اگر این برنامه ها رو توجه بکنید، به خصوص در 4-5 هفته گذشته، ما به یا با سپاس از پژوهش‌های دکتر نوریالا به این دوران گذار که الان ایران به باور من در این دوران داره سیر میکنه پرداختیم و از نظر علمی ایشون این مسئله رو تحقیق کردن و به عنوان یک پروژه پژوهشی در حزب مطرح میکنن. بد نیست شما سری بزنید، برنامه ها رو نگاه بکنید. مطمئن باشید این برنامه ها کمتر از کتاب هایی که ترجمه شده یا نوشته شده از دموکراسی، از دیکتاتوری به دموکراسی و نمونه های انجامون اگه بهتر نباشه کمتر از اون نخواهد بود. بنابراین همان گونه که همیشه در پایان برنامه خدمتتون عرض میکنم، فراموش نکنید اجازه بدید من اینو قطعش بکنم. بله، فراموش نکنید ایران هرگز نخواهد مرد. برای چی؟ به خاطر اینکه مردمش همیشه زنده. مردم ایران زنده با تراوت هر آنچه زیر فشار باشن، آنچنان با پشتوانه یک فرهنگ 4000 ساله تونستند خودشون رو از هر طوفانی بگذرونن. پس به یاد داشته باشیم، با یاد جاوید نامان بهتون بدرود میگم. تا درودی دیگر، فراموش نکنید ایران هرگز نخواهد مرد. بدرود.

0: میتونید همه برنامه های ما رو در هر زمان که مایل باشید روی کانال یوتیوب تماشا کنید. میهن تیوی وان.
1: احتراماً حاج آقا مصطفی چی؟ رهبر جدیدمون آیت الله اسد مصطفی حسینی خامنه‌ای.
2: ایشون که از آقا سختگیرتر بود. اینطوری بود زندگی ایشون، یعنی واقعاً هیچ تمایلی به دنیا. 28 سال ایشون داماد ما بود. ما منزل ایشون می‌رفتیم، ایشون منزل ما می‌اومد. یک بار نشد. یک بار خدا شاهده که ایشون با من یا با دیگران راجع به منافع مادی و دنیوی و اینکه فلان کار سودش چجوریه و مثلا آدم واردش بشه و نشه و اصلا و ابدا انگار که هیچ چیزی وجود نداره. یک بار هم ما ندیدیم که ایشون یه حرفی بزنه که بوی مالندوزی و مالدوستی و علاقه به افزایش ثروت و اینا داشته باشه.
1: ترجیح زندگیشون رو با شهریه طلبگی
3: هر روز صبح کرکره رو میدیم بالا پدایی به امید تا اون سیاریم به یه امیدی ویترین میزنیم ولی از پشت یه ویترین

50 تومن چرخ کرده بدم. من چه جوری بوم میشه 50 تومن چرخ کرده بدم دستم؟ به خدا دیگه خسته شدم. دیگه روم نمیشه بگم خوش گرون شد. اونی که قیمتا رو بالا پایین میکنه دستشه. یه روم بیاد بشینه اینجا. ببینه چند نفر میان اینجا 50 تومن 100 تومن گوشت بخرن که میشه این. یه نفر هم سیر نمیکنه. یه وعده غذا هم نیست. تا کی؟ دیگه نمیگم یا الله ماشاءاللهش کن بده بره. بذار همینجا بمونم. بذار نفهمیم. چی بهمون گذشت. یه شبه تمام نمیدونم.

0: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: سلام به دوستان عزیزم، ناصر شاهین‌فر هستم. با عذرخواهی از غیبت هفته پیش، خودم آماده کرده بودم که بیام راجع به موضوعی در رابطه با اسرائیل و روابط، از من سوال شده بود که راجع به این موضوع حرف بزنم، ولی به طور کلی بگید من این رو صحبت امروزمون اینطوری شروع کنم. اون این است که دوستان زیادی از هموطنان من به من ایمیل میکنند، هم اظهار نظر میکنند، هم باریک الله مرحبا میگن، هم فوش میدن، هم این که سوال میکنند که آقا ما خواهش میکنیم راجع به این موضوع حرف بزنید، راجع به این موضوع به ما توضیح بدید. مثلا این که اونایی که تعارف میکنند یا بد بیرا میگن، اونا یه امر عادی است، میشه کارش. ولی اینی که یه عده‌ای که کم هم نیستن، ماشاءالله خوبه، من خوشحالم از این بابت، سوال میکنند و میخوان که یه موضوعی رو وارد بحثش بشیم، این نشون میده که به حال در بین این شنوندگان یا کسانی هستن که به من اعتماد میکنند. خود من معتقد هستم که این اعتمادی که به من هست ناشی از این است که من خودم اطمینان ندارم و اینو اعلام کردم. یعنی اینکه همیشه گفتم که اون که من میگم 100% ممکنه درست نباشه. من مقداری دانسته هام و شنیده هام و دیده هام رو میام گله هم میکنم، یه مطلبی رو عنوان میکنم. علل خصوص که این برنامه های هفتگی که مجال تحقیق و بررسی و این حرفا رو هم تجسس و این حالا رو هم دیگه نمیده بایدم، اگر که وقت باشه که آدم بره روی موضوعی تحقیقات بکنه، خب اون وقت نتیجه مطلوبی به دست میاد. ولی اونم که نیست که تا سرمون رو بخارونیم یه هفته گذشته و باید بیایم اینجا بشینیم حرف بزنیم. در نتیجه اون چی که در این برنامه گفته میشه پشتش مطالعه و بررسی دقیقی وجود نداره. میخوام اینو به شما عرض کنم. در نتیجه من هم اداره میکنم که اون چیزی که من میگم 100% حرفای درستیه. نه. هیچش اینطور نیست. در همه موارد اینطور نیست. لاجرم با این میزان از فروتنی من میخوام پاسخ بدم به یکی دو تا از هموطنانم که سؤال مشابه کرده بودند و پاسخ به این دو تن، البته سوال این دو نفر رو اگه با هم مخلوط کنیم، اینه که میگه آقا اگر نظام گذشته فاسد بود و بد بود و مردم انقلاب کردن و انداختنش، مگر این نظام کنونی فاسدتر نیست؟ تا چرا انقلاب نمی کنن بندازنش؟ چرا این مونده و اونا رفتند؟ پاسخ به همچین سوالی لازمش این است که آدم یه خورده به عمق میدان بره، به عمق یه خورده تو تاریخ فرو بره و ببینیم که اصلا برداشت ایرانی ها از استقلال، آزادی، توسعه، دموکراسی

چی بوده در طول این سنوات گذشته، در 100 سال گذشته، و در نتیجه چه نتایجی به بار آورده؟ و این چرا؟ برای اینکه مجموعه اندیشه جمعی یه ملتی فرایندهایی داره و حوادثی رو ایجاد میکنه. ببینید، ما در آغاز قرن 20 دو بار مورد هجوم واقع شدیم. بار اول در زمان جنگ بین‌الملل اول اینقدر ضعیف و ناتوان بودیم، اینقدر خودمون بدبخت بودیم، ولی ضرورت جنگ حکم کرد که دو نیروی خارجی بیان و مملکت رو منصرف بشن و سه نیروی خارجی در حقیقت بیان که این جرمون بدن تو کشورمون، هم روس، هم انگلیس، هم عثمانی، که تقریبا در اون ماجرا ما 1/3 جمعیتمون رو از دست دادیم از گرسنگی. و حالا بقیه ضایعات جنگ رو بذار کنار، همین که یه ملتی نتونه از حدود و ثغور خودش دفاع کنه، دیگران جرأت کنن که هر وقت اراده بکنن سوار اسب و قاطر و یابو یا کامیون بشن بیان و خاک مملکت رو توبره کنن و آذوقه این مردم رو بخورن، به طوری که بیش از 3 میلیون نفر ایرانی از گرسنگی بمیرند. بعد رو که میکشن برن، بعد هم هیچ اتفاقی هم نیفتیم. این حاصل جنگ اول جهانی بود برای ما. در جنگ دوم جهانی زمانی رخ داد که ما احساس میکردیم داریم سرپا میشیم، داریم قدرتمند میشیم. حس ناسیونالیستی در ما پرورش پیدا کرده بود. رضا شاه آمده بود، دوران نکبت قاجار سپری شده بود و رضا شاه حدود 50% بودجه مملکت رو در طول 20 سال خرج یک ارتش کرده بود و خودش گفته بود که حالا من ارتشی دارم که میتونم از حدود و ثغور این مملکت دفاع کنم. این هم اعلام کرده بود خودش. ولی در جنگ جهانی دوم دو تا ارتش خارجی، روس و انگلیس، دوباره به ایران حمله میکنن و ظرف کمتر از 4 ساعت ارتش ایران رو منهزم میکنن و در داخل ارتش هم که اتفاقات عجیب غریبی میفته که از در اثر سراسیمگی و نابسامانی و ضعف مدیریت و هرچی که میتونسته باشه، به عبارتی یکی دو تا از این جنرال ها به رضا شاه میگن که ارتش ما از پس ارتش سرخ بر نمیاد در شمال، اجازه بدید که ما نه تنها تسلیم اینا بشیم، بلکه چون اونها حمله میکنن به پادگان های نظامی و تلفات انسانی بسیار زیادی به وجود میارن، ما اصلا ارتش رو تعطیل کنیم. شاه میگه فکر خوبیه، بله بکنید. شاه در اون بلوا و مصیبت و حمله نیروهای خارجی و اون گرفتاری ها این فرمان رو میده، یعنی با این پیشنهاد موافقت میکنه. غافل از اینکه این جنرال ها بعدن هیچ گونه مدیریتی برای تعطیل کردن ارتش قائل نشده بودن، فقط فرمان میدن که پادگان ها رو خالی کنید، بذارید سربازا برن به خونه هاشون. سربازی که حقوق ماهانه نداره، بعدها 17 قران در ماه حقوق گذاشتن برای سرباز. و حالا زادگاهش مثلا رضایی است، خودش در یه پادگان نظامی در زنجان مثلا داره خدمت میکنه یا معکوس. هیچ نوع کمکی برای این آدم وجود نداره. در نتیجه این سرباز ها در بیابون های ایران افتادن به پیاده روی، تحمل گرسنگی، سرگردانی، و این خبر رسید به رضا شاه
که اون داستان لب حوض اتفاق افتاد در کاخ ابیز و این جنرال رو خواست و میخواست کتکشون بزنه و حتی یکیشون هم زد و حتی میخواست یکیشون هم حتی بکشه و که این چه وضعیه؟ چرا این سربازی رو که با اینقدر زحمت بشه کشیدیم سرزش کردیم به این شکل دارید رخاش میکنیم؟ به حال فرمان دادن که حالا کامیون ها و اتوبوس ها و هرچی امکانه هم رو نقط و مملکت هست بریدم توی بیابون ها و سربازهای سرگردون و گرسنه رو نجات بدن. میخوام بگم حادثه حمله دوم ارتشای خارجی به ایران اون مقدار حس ناسیونالیستی که به وجود آمده بود و توجه به شاهنامه فردوسی، نام هخامنشیان، پارسیان، ساختن شهربانی و وزارت امور خارجه کجا کجا به سبک معماری هخامنشی و از این حرفا، یک مرتبه به یک یأس عمیق و ملی و همگانی تبدیل شد که دو روز بعدش هم صحبت برای این شد که شاه مملکت، شاهی که مقتدر بود، همه تأیید میکردن اقتدار شاه رو در ایران که باید از مملکت بری بیرون با اون وضعیت و اون خاری و زاری و باز نبودن امکانات و اینکه از تهران بره به اصفهان، از اصفهان بره به طرف جنوب به کرمان تا برسه به لب آب، سفرنامه هایی به وسیله خود خاندان سلطنتی نوشته شده و که شما اونا رو بخونید متوجه میشید که این خانواده و شخص رضا شاه بعد از 16 سال کار کردن زحمت کشیدن برای این مملکت که واقعا رضا شاه کار کرده، من به معایبش کار ندارم، الان دارم میخوام بگم که اون نکات مثبت زندگی ما چجوری به باد رفت. حالا ایبار رو بذارین جای دیگه بزن کنیم. و هر کسی بود که ایران رو مدرن کرده بود، کسی بود که سبب شد که ایران و ایرانی قدم در جهان امروزی بگذارند. اینا ارزش‌های بسیار بسیار بزرگی است که رضاشاه انجام داده بود، در این شکی نیست. و حال با خاری و زاری نکبتباری وطن رو ترک کرد و بعد سرنوشت بسیار تلخ و بدی براش نوشتند و ما ایرانی ها نتوانستیم تغییری بدیم، نه ما ایرانی ها ولی عهدش، جانشینش، رؤسای مملکت باز نتونستن تغییری بدن در این تصمیم وزارت خارجه انگلستان که شاه ایران رو کجا ببرن، کجا زندگی بکنه، اصلا چرا ببرن. حالا ولی اینا همه ضعف بود، درنچه اون غروری که داشت ساخته میشد بار دیگه شکسته شد. یأس، حرمان مسلط شد به جامعه ایران، احساس شکست، احساس بدبختی. یک تغییر عمده ای در ایران رخ داد، اون این است که با رفتن رضا شاه، نه تنها با رفتن رضا شاه، یعنی رفتن رضا شاه تنها عامل نبود، عامل دوم آمدن ارتشای خارجی بود، ارتشایی که از کشورهایی میان که با سیستم های استبدادی، دیکتاتوری مطلق رفا آشنا نیستند، با رأی سرکار داشتند، با پارلمان سرکار داشتند، سلسله مراتب میشناختند این افسران، فرماندهان این ارتشا. در نتیجه به دلیل وجود این نیروهای خارجی مردم جرأت کردند و آمدن پا در صحنه سیاست گذاشتند و در ظرف مدت بسیار کوتاهی، یعنی بین 1320 که رضا شاه از مملکت بیرون رفت تا 1322، 42 تا حزب در ایران درست شد. حالا این حزب
دست راستی بودن، دست چپی بودن، ملیگرا بودن، معتدل بودن، افراطی بودن، همه جور توشون بود، من جمله حزب توده. این حزب توده در شرایطی در ایران به وجود آمد که بین روسیه و انگلیس اتحاد بود و روس‌ها اصلا نمی‌خواستند که با تشکیل حزب توده در ایران رنجشی برای متحد خودشون درست کنند. چرا؟ برای اینکه این متحد میخواد اسلحه بفرسته از جنوب ایران، گرگور راه آهن ایران رو مصرف کنن که این اسلحه ها به که اونا اونجا با آلمان بجنگن، یعنی کمبود اسلحه‌شون رو به این طریق تامین کنن که حالا این اسلحه ها رو خود اسلحه رو یا پولش رو همه رو آمریکا و انگلیس با هم میدادن. بگذاریم که ایران شده پل پیروزی و حالا روسا ملاحظه انگلیس ها رو دارن. یه عده از سران، از اون کسانی که تو 53 نفر بودن و زمان رضا شاه به زندان افتاده بودن به دلیل مسائل سیاسی و کمونیستی و چه و چه، 4-5 نفر اینا یه مرامنامه می نویسند و یه اساسنامه رو میارن پیش، میرن پیش سفیر روس، میگن آقا ما میخوایم این حزب رو باز کنیم، به ما اجازه میدید با حزب باز کنیم. این خبر که یه عده بلند شد میرن پیش سفارت روس و میگن که ما میخوایم حزب باز کنیم، یه معنایی داره. او این است که با رفتن رضا شاه و آمدن نیروهای خارجی به ایران، قدرت که همش در دربار ایران متمرکز بود حالا تقسیم شده، یک کمی از این قدرت در خود دربار باقی مونده، یه قسمتیش رفته تو مجلس که قبلا طویله بود در ما به قول خود رضا شاه، یعنی رضا شاه به همچین حرفا به پارلمان و رأی و به این حرفا اصلا کوچکترین اعتقادی نداشت و معتقد بود و مرتب هم گفته بود. این یه صفت ایرانی است که همه ماها داریم. من نمیخوام از اون بدگویی کنم که میگم من وجب به وجب خاک ایران رو زیر سم اسب گذاشتم و همه یه مشکلات یه مملکتی میدونم، هیچ کس هم بیشتر از شما این مملکت رو به اندازه من دوست ندارید، برای من میدونم چیکار کنم، شما فضولی نکنید. راه و روشش این بود. الان بعد از 100 سال درصد عظیمی از مردم ایران همینطور فکر میکنن که من همه چیز رو میدونم و تو نمیدونی، داری اشتباه میکنی، بذار من کارامو بکنم. خب حالا بگذاریم، رضا شاه چه صفتی داشت؟ حالا این قدرت تقسیم شده بین احزاب، پارلمان، دولت، سفارت های خارجی و مردم. مردم کجور بازار اینا لعیدهنه و همه این احزاب هم به این مردم نیاز دارن، بنابراین مردم صاحب یه قدرتی شدند. سفارت روس هم اتفاقا مخالفت میکنه، میگه نکنید آقا نکنید، ما متحد انگلیس هستیم، ما نمیخوایم در ایران حزب کمونیست برقرار شه. اینا میرن یه مرامنامه یه دیگری می نویسند. اینا رو یه خود آدم باید اگه بدونه خوبتره بهتره. این کمونیستا میرن یه مرامنامه دیگری می نویسند و تو اون می نویسند که ما وفادار به نظام سلطنتی هستیم و بر اساس حمایت از نظام سلطنتی می خواهیم که وضعیت کارگران رو، کشاورزان رو، زنان رو خوب کنیم، تعلیم و تربیت رو بهتر کنیم. یعنی یه شعارهای همگانی که همه احزاب دارن. به این ترتیب اینا اجازه ورود میگیرند. یعنی مرامنامه اولیه حزب توده ایران وفاداری به نظام سلطنت بوده و قانون مشروطه، قانون اساسی ایران، ما به نسبت به ایران همه وفاداریم، فقط ما میخواییم که کارهایی بکنیم که کارگرها بهتر زندگی کنن، روستایی ها بهتر زندگی کنن، مملکت جاده بکشن،
معدن استخراج شد، از حرفای عمومی که همه ارزان می زد. خب تا پایان جنگ وضع چنین بود در ایران. در پایان جنگ وقتی که روسیه نمیخواست آذربایجان رو ترک کنه، ما یک مرتبه از این حزب توده یه چهره ضد ایرانی دیدیم ظاهرا. و اون این بود که حزب توده ایران دفاع کرد از حزب دموکرات آذربایجان، یعنی دفاع کرد از اینکه آذربایجان تجزیه شه، خود مختار شه و وسیله آدمای دیگه ای به غیر از دولت مرکزی ایران اداره شه. معلوم بود که اشاره هم اشاره استالینه، یعنی حزب کمونیست روسی است. اما مسئله این نیست، مسئله این است که یک عقیده کمونیستی رسوخ کرده در اذهان عده‌ای یا سوسیالیستی، و حالا در چارچوب این تفکر حزب پلونیوم حزب کمونیست روسیه در مسکو نشسته یه تصویب نامه ای رو گذرانده و اون این است که کلیه احزاب برادر، یعنی کشورهای کوچولو کوچولویی که حزب کمونیست دارن، میبایست منافع حزب کمونیست روسیه رو دفاع کنن ازش، صرف نظر از منافع ملی خودشون، تا اینکه این حزب، این برادر بزرگ حزب کمونیست روسیه، با آنچنان قدرتی برسه که بتونه در جهان با تمام سرمایه‌دارها و کسانی که خون مردم ها رو تو شیشه می‌کنند و استعمارگرا و که قدرت پیدا کنه، مبارزه کنه. اینترنشناله، محدوده ملی کوچیک نداره، این طرز تفکر جهانیه. درجه حزب کمونیست ایران با چنین تزی که ما با فدا کردن آذربایجان حتی کاری بکنیم که حزب کمونیست برادر بزرگ انقدر قدرت پیدا بکنه که بتونه جهان رو بگیره و همه ستم دیدگان جهان رو، همه کارگران و زحمتکشان جهان رو از این فقر و مذلت نجات بده، من جمله ما رو دیگه ما فرقی نمی کنه که ما مثل اون شعر مولانا که ما رو کجای موچی هستیم بگذاریم. این ایده جهان وطنی سبب شد که اینها به خائنان تمامیت ارضی ایران تبدیل بشند. خب حالا بیایم از طرف مردم. اینها در آغاز کارشون تمام آدمایی که سرشون به تنشون می‌ارزید سواد داشتن، در خارج تحصیل کرده بودند، دکتر بودن، مهندس بودن، با سواد بودن، نویسنده بودن، شاعر بودن، هنرمند بودن رو جذب خودشون کرده بودن. این سو خودشون ها بودن گروه روکن فکران. مردمی که گرایش به این حزب دارن هم به دو دسته. یه دسته کسانی هستن که حزب اینا رو پذیرفته، یه دسته کسانی هستن که حزب اینا رو اصلا نپذیرفته. به دلایل، من کسانی رو میشناسم که آرزو داشتن که کارت عضویت حزب توده رو بگیرن، ولی حزب توده به اینا نمیداد. اینا آدم های سرشناس و معروفی هم بودن، مثلا مثل احمد شاملو. یه مثال برم میذارم، چون من به دلیل سن و سالم چندان حافظه ندارم که اسمای متعددی رو بگم. اگه یه اسم گفتم معنیش این نیست که همین یکیه، میخوام اینو بگم یا با اون غرضی دارم. نه، کسانی بودن که آرزو داشتن که عضو حزب بشن
ولی حزب اینا رو نمیپذیرفت به دلایل خودشون، یعنی استانداردهایی داشت که اینا به قول معروف اون استانداردها رو میت نمیکردند. یا آدمایی بودند که به شدت وطن پرست بودند، من از نزدیک اینا رو میشناختم، مثل سیاوش کسروی، مثل بغازی. هیچ آدمی وطن پرست تر از این سیاوش کسروی نمیشناسم. او هم با توجه به همین نظریات کلی عضو حزب توده بود، ولی تا اونجا عضو حزب توده بود که میگفت من دیگه نمیتونم تحمل کنم که یه نیروی خارجی، حتی روسا، با نیروی نظامی با چشم پاشون تو خاک مملکت باشه، باید تفنگ دستم بگیرم وایسم بجنگم. اینو در بحث‌های خصوصی همیشه میگفت. بنابراین افکار و عقاید متنوع و جورا جور بودن. کسانی بودن که از حزب بریده بودن، اونا که از حزب بریده بودن بیرون اومده بودن، بعضیشون آدم های روشن فکری بودن که رفتن حزب نیروی سوم درست کردن و یه جناح سیاسی جدیدی به وجود آوردن که کمونیست ملیگرا تقریبا شدند. رفتن بعضیا رفتن تو جناح مسلمین، رفتن تو جناح آخوندا مثل جلال آل احمد مثلا. اینا این انواع اینجور آدم ها بودن. من به اینا کار ندارم، میخوام بگم که بعد از واقعه آذربایجان یه اتفاقی افتاد، اون این بود که ما دو مرتبه مردم ایران اون غرور از دست رفته رو به دست آوردیم. قوام سلطنه برای ما شد یک سمبل سیاستمدار بزرگ که استالین رو سرش رو کلا گذاشته، رزمارا شد یک جنرالی که به سرعت برق و باد رفت و آذربایجان گرفت و چه و چه. شاه هم از این بازگشت آذربایجان نهایت بهره برداری رو کرد و خودش هم رفت اونجا و بعد این فتح آذربایجان رو به نام خودش ثبت کرد و از اون به بعد سعی کرد که قدرت از دست رفته دربار رو که در اثر حمله نظامی خارجی از دست رفته بود دوباره به دست بیاره. ما از این تاریخ به بعده که میبینیم که شاه پیوسته اقداماتی میکنه که این مقام غیر مسئول پادشاهی رو تبدیل کنه به یک مقام فعال مایشاه حتی و قدرتمند. قدرت داشته باشه که مجلس رو منحل کنه، قدرت داشته باشه که نخست وزیر خودش بیاره و ببره. قانون اساسی میگفت که مجلس باید ابراز تمایل کنه به کسی، بعد رأی بدند اگر این ابراز تمایل یه گروهی از نمایندگان اکثریت آرا رو آورد، این گزارش رو بفرستن خدمت اعلیحضرت، اعلیحضرت فرمان نخست وزیری رو برای ایشون صادر کنه. یعنی اعلیحضرت زمانی میتونه فرمان نخست وزیری رو صادر کنه که پارلمان مملکت تصمیمش رو گرفته. ولی این کار خوب درست نبود برای شاه، مورد پسند شاه نبود. شاه نمیخواست انسانی بیان نخست وزیر بشه که تسلط کامل بر اوضاع و احوال داشته باشن و ایشون کنار گذاشته شه و بیکاره بمونه. و حتی چندین بار به اشخاص مختلفی مثل قوام سلطنه، مثل دکتر مصدق، به اینا گفته بود که پس بخواید من چمدونم ببندم برم. حتی اینقدر مصر بود که این کار. تا داستان سال 27 پیش بیاد و اون تروری که هرگز و هرگز معلوم نشد که منشأ این ترور کی و چی بود. گفتن حزب توده، وقتی حزب توده رو منحل کردن گفتن رزمارا، ولی حرفشون به جایی نرسید. یکی از اسرار عجیب غریب تاریخ معاصر ما همین ترور شاه
مجموعه گزارش ها رو که شما بخونید متوجه میشید که یه جایی کار میلنگه. چندین سوال هست که نمیشه به این سوالا پاسخ داد. شاه قرار بوده که جلوی دانشکده حقوق از ماشین پیاده شه. زارب تو این دستگاه های عکاسی قدیمی که سپاهی داشته هفتیر قایم کرده بوده که بخواست از تو اون سوراخیه هفتیر بزنه شاه رو بکشه. پلکانی جلوی دانشکده حقوق طرف راست ماشینه ولی شاه از طرف چپ ماشین پیاده میشه. کسی نمیفهمه چرا. به عبارتی کسانی که تشریفات دارن ایجاد میکنن در ماشین رو برای شاه باز میکنند. این کار کردند. اون بابا شیش هفت تا تیر شلیک میکنه که نمیخوره. شاه هم ورزشکار بوده، هم آدم زبر و زرنگی بوده، با دل و راست شدناش چون کار نظامیگری هم بلد بوده، ظاهرا با ویراج رفتن و دل و راست شدناش گلوله ای به جای مهمی اصابت نمی کنه. بگذاریم. اما بلا فاصله یا رو می گیرن و دستگیر می کنن و همونجا یکی از جنرال های ارتش یا برادر شاه اینو میکشه. جهانشاه صالح رئیس دانشگاه فریاد میزنه نکشید نکشید. این باید باشه جواب بده. این باید بمونه محاکمه شه پاسخ بده که کی اینو تحریکش کرده. ولی سرسده های آقای جهانشاه صالح که رئیس دانشگاه بوده اون موقع به جایی نمیرسه و این آدم رو همونجا در جا میکشند. بلافاصله شروع میکنم به دستگیری افراد حزب توده. خب از پیشروی حزب توده هم میترسیدند. اینم یه حرفی بود قبول. قوی شده بود، خیلی یارگیری کرده بود، خیلی زیاد عضو داشت. همه یه نویسندگان ایران ها نمیشه گفت همه، ولی 90% شاعران و نویسندگان و نقاش ها و مجسمه ساز ها و سینماگر ها و تئاتری ها همه اینا عضو توده بود. و این حزب آماده بود با یک سازماندهی بسیار قوی و ابعاد متعددی درست کرده بود که به بهانه این شعبات با اهداف جور و جور آدم ها رو جذب خودش کنه. مثلا سازمان جوانان، سازمان بانوان پیشرو مثلا. و بعد برای اولین بار در ایران این حزب سندیکا ایجاد کرد. در ایران سندیکای کارگران از نجار و آهنگر گرفته تا سندیکای دلاک های حمام. یعنی تشکیلاتی بود که خیلی سریع دقیق میتونست ارگانیزیشن هایی به وجود بیاره که بعد از اون دیگه هیچ حزب دیگری نتونست چنین کارهایی بکنه در ایران. چندین سال هم گذشت. من حالا حرف تو حرف میاد ابی نداره، این بشه 3-4 جلسه ولی مطلب تمام شد. چندین سال گذشت. در زمان هویدا یک معاون نخست وزیر، یک کسی از روسیه آمده بود به ایران و با خودش هم 2 نفر خبرنگار آورده بود و این 2 نفر توی یه مجمعی از ایرانی ها که میگفتن میخندیدن و شوخی میکردن معرفی میکنه. میگه یک از اینها این آقا خبرنگار روزنامه پراوداست، اون یکی هم خبرنگار روزنامه یکی دیگه هست، یادم رفته اسم روزنامه چی بود، ایزوستیا. پراودا یعنی حقیقت، ایزوستیا یعنی ظاهرا روشنگری یا یعنی چیزی. بعد یکی از خبرنگارهای ایرانی به شوخی میگه که در اون پراودا
کوچکترین حقیقتی وجود نداره، در اون اینوستیون کوچکترین مثلا نشانه ای از این اسم وجود نداره. این مقام روسی میگه که نه اینطور نیست، من شما رو دعوت میکنم بیایید به بوسکو، خودتون از نزدیک همه چیز رو ببینید. در نتیجه دو سه نفر از مطبوعاتی های ایران رو سردبیرهای روزنامه های اطلاف شده آدم های این شکلی و اینقدری رو ببخشید، این زمان هویدا نبود، خیلی زودتر از این زمان ها بود، 18 سالی گذشته بود از واقعی تیراندازی. اینا میرن به مسکو و راهنما در خیرشون میذارن، هتل همه چی، و اینا شروع میکنن به بازدید کردن از همه نقاط مختلفه. یک کسی یکی از اینا رو میبینه میگه که آقا یه ایرانی هست در خیابون فلان، ساختمان شماره فلان، آپارتمان شماره فلان، اونجا نشسته، اون راز تیراندازی به شاه رو میدونه. اگه خیلی دلتون میخواد بفهمید که سال 1327 چه اتفاقی افتاد، برید با اون مصاحبه کنید. اینم خبرنگارم این حادثه رو مینویسه و بهش هم میگن میگن که تو زیر نظر پلیسی این ور اونور میری میفهمن، باید یه کاری بکنی که ایز گم کنی و پلیس نفهمه تو کجا میری و بری خودتو برسونی به اونجا. اینم ظاهرا میاد و با رفقای دیگهش قرار میگذاره مثلا جلوی آربات رستوران که یه رستوران معروفیه در مسکو که برای شام. در نتیجه پلیس روسیه باورش اینه که این گروه امروز اسب خواهم بینن فلان رستوران، خودشون آماده میکنن که اونجا اینا رو زیر نظر داشته باشن. این یکی سوار تاکسی میشه و این آدرس رو به تاکسی میده و تاکسی اینی میبره در خونه یارو، در میزنه، یه نفر از داخل میگه که میگه من یه خبرنگار ایرانی هم، یه فرصت کوتاه گیر آوردم اومدم با تو صحبت کنم. اون از داخل میگه برو برو زود برو. میگه آقا در با کن باید صحبت کنم. میگه بهت میگم برو برو. همینجا که اون داشتیم گذاری دیگم برو برو، دو تا پلیس روس خبرنگاره رو میگیرن. خیلی با احترام میگن که آقا بفرمایید این شما نباید اینجا میامدید. این هم منش بدارن رو سوار ماشین میکنن میارن رستورانی که همه ایرانی ها بودن تو مهمونی اونجا شرکت کنه و قائل خط میشه. اما دو سال بعد روابط بین ایران و روسیه تغییر میکنه، یا چند سال بعد درست یادم نیست، زمانی که رابطه حسنه شده بود، یه جنگ و دعوا و این حرفا تموم شده بود و زواهن اونا میدادن ما گاز میدادیم، چی شده بود؟ این آدم رو دولت ایران میخواد، اونا میره میارن جلف آدم مرز تحویل میدن. یه متر این طرف مرز جلفا با گلوله میزنن تو مغز یارو. اما نمیدن که 2 ثانیه 10 ثانیه در خاک ایران نفس بکشه. همچین که از خط مرز عبور میکنن با گلوله میزنن تو شرمیرش و میکشنش. در نتیجه راز تیراندازی به طرف شاه هرگز فاش نشد و ما میدونیم این رو که حزب توده عبرتی کیانوری میدونسته که یه آدمی میخواد بره شهر، یارو رفته بوده به کیانوری گفته بوده و قرار بوده کیانوری بره به هیئت رئیسه حزب بگه که این آدم میخواد این کارو بکنه، شما نظرتون چیه؟ این نرفته بگه، فقط یارو تا هم که مخواه بکنی بکن. منتها در اون تاریخ به خصوص هم به اعضای هیئت مدیره گفتی که برید پنهان شید، یه در اتفاق باید میفته، برید پنهان شید، که همه ایرانی ها تو خانه های تیمی و بالاخره همه هم دستگیر میشه. جز روسا که میتونه سفر ها کاری نده. میخوام بگم که تیراندازی به طرف محمد رضا شاه ظاهرا
یک توطئه ای بوده که به وسیله اون محمد رضا شاه بتونه قدرت های از دست رفته دربار رضا شاهی رو پس بگیره. چه شد؟ بلافاصله بعد از این تیراندازی، یک دو ماه بعد، شاه پیشنهاد میکنه که لایحه ای میده به مجلس که شاه اجازه داشته باشه مجلس و مجلسین رو منحل کنه. قدرت انحلال مجلس داده میشه به شاه. این نه قانون اساسی نه. پشت سر ایشون این داستان لوایح دیگری میره برای توسعه دادن اختیارات شاه. شاه در قانون اساسی مشروطه یک انسان غیر مسئول شناخته شده، یعنی هیچ گونه مسئولیتی نداره و هیچ گونه پاسخگویی هم نداره. اینی که هیچ گونه پاسخگویی نداشته باشه سر جاش میمونه، ولی اینی که من به امور دخالت کنم ای میاد اضافه میشه. مردم اونهایی که دست در کار سیاست داشتند اینا رو میدیدند، نارضایتی خودشون رو فرو میدادند، خورد میدادند. جامعه‌ای که از بعد از جنگ جهانی دوم پا به میدان سیاست گذاشته، گفتم به شما در ظرف 2 سال 43 تا حزب درش تشکیل شده و حالا این احزاب سیاسی دارن پارلمان رو روش نفوذ کردند و نمایندگانی که میرن تو مجلس میان در اثر فعالیت های این احزاب اینا که در مقابل هم دولت از ترس اینکه مبادا احزاب مخالف بیان اکثریت پیدا کنند در مجلس تقلب میکردن در انتخابات. تقلب در انتخابات به حدی بود، خیلی هم آسان بود چون مردم فقیر بودن، نادار بودن. دهاتی هایی که به وسیله مالک سوار کامیون می شدن اینا می آدن با قیمت 2 تومن، هر کسی که مالک می گفت یه رأی می نوشتن می خواهد صندوق می رفتن سر کارشون. اشخاص متفرقه رأیشون رو به قیمت 5 تومن می خریدند و می فروختند. آقای گلشاییان، اینا رو مثال می زنم بدونید که مسئله دخالت در امر انتخابات و اینکه یه مجلسی درسته که این مجلس فرمانبردار دربار باشه نه دولت، این کارا همه وسیله شهربانی، ارتش و دربار داره انجام میشه. کار به جایی رسید که یکی از اعضایی که از زمان رضا شاه کارهای مهم اداری داشته، مدیر کل بوده، معاون وزیر بوده، آقای گلشاییان که قرارداد گس گلشاییان رو امضا کرده، قرارداد نفته، یعنی آدم برجسته. حالا ایشون رو گفتن ما شما رو کاندیدا کردیم برای این مجلس و یک کمپین تبلیغاتی هم برای شما درست کردیم، درست روبروی خونه‌تونه که شما وکیل شید. یه روز هم تو خاطراتش نوشته اومدن در خونه ما گفتن هرچی مداد، قلم، خودکار، هرچی دارید بدید. ما هرچی جمع کردیم 14-15 تا تو خونه قلم و خودکار و حرفا بود دادیم به اینا بردن مداد هرچی. گفت خودم برم یه سری بزنم ببینم اینا چی کار بکنم. من رفتم تو اون کمپین تبلیغاتی خودم، دیدم 25-6 نفر آدم نشستن روی کاغذایی همطور می‌نویسن گلشاییان یا علاقه رعی دارن می‌نویسن که اینا رو بذارم رو هم رو هم رو هم بنزم توی صندوقی. و کارم این بود که دیگه آسان‌ترین کارم این بود که می‌ذاشتن مردم رو رعیش رو بدن و آخر کار این صندوق رو برای شمردن مردشن می‌آوردن، این صندوق رو عوض می‌کردن یه صندوق دیگه می‌ذاشتن، به طوری که آدمایی پیدا می‌شدن که می‌گفتن آه ما هیچ رأی دهنده نداشتیم قبول، من خودم که خودم رأی دادم، اون کو خودم خانومم پسرم به من رأی داده است، اونا اون دوست رأی کن. تا اینجا انتخابات رو کنترل میکردن خودشون به فضاحت که این فضاحت ها رو مردم میدیدند و دندان قروچه میرفتند و
مبارزه هم میکردن، زندان هم میرفتند، همجور بود تا مصدق. دو که مصدق و خلاف رسم رایج مجلس بهش رأی داد. اونم چگونه که اتفاقی افتاد؟ اون زمان سال 1329 29 یک آدمی به نام جمال امامی نماینده تهران بود و این سمت طرفدار دربار بود و این آدم کراوات میزد ولی خیلی بددهن، فوشای خار و در میداد، لاتی حرف میزد و گردن کلفت به دفع سخت طرفدار دربار بود. اون موقع دربار تصمیم گرفته بود که یه آدمی رو کمک کنن که نخست وزیر شه. اون اس یادم رفته، اون کسی است که همراه رضا شاه با هم دیگه کودتا کردن و حکومت کودتای سوم اسفند رو درست کردن و گرفتن و 3 ماه نخست وزیر بود. حالا من اسمش یادم رفت، شما خودتون میدونید من کی میگم. بله اون رو تو دربار میخوندن و فلسطین بوده و صداش زدند و چند سال اومده بود، حزبم باز کرده بود، با انگلیس ها در تماس دائم هست و حالا از احزاب طرفدار درباره و حالا میخوان که اینو بکنن نخست وزیر. جمال امامی مأمور میشه که در مجلس یک سخنرانی بکنه و این آقا رو مطرح کنه، دکتر مصدق هم یه نماینده مجلس نشسته. ظاهرا یه رندی به دکتر مصدق خبر داده بوده که این همچین هدفی داره و باز در این لحظه خود مجلس یک تمایلاتی داشته که دکتر مصدق نخست وزیر شه. حرفای ملی گرایانه میزد، حرفای ضد استعماری میزد، میدونیم اینا رو دیگه نمیخوام بگم. ولی اندک تمایلی در مجلس بوده برای این کار. جمال امامی نطق قبل از دستور رو به عهده میگیره و در این نطق قبل از دستور اول حمله میکنه به مصدق، میگه این پیرمرد هیچ کاری نمیکنه، فقط انتقاد میکنه، هیچ فعالیتی هیچ کاری برای مملکت نمیکنه، فقط به همه انتقاد میکنه. بعد دیوار میگه چند دفعه بهش گفتم بیا نخست وزیری رو بگیر، نمیاد بگیره. همون موقع مصدق میگه این دفعه میگیرم آقا، این دفعه پیشنهاد شما رو قبول میکنم. تا میگه میگیرم نمایندگان مجلس کف میزنن، هورا میکشن و میزنن به رأی گیری و ایشون اکثریت آرا رو میاره و در نتیجه آقایی که تو آنم قبولده شده بود باطل میشه، مهر باطل بشه بخوره بهشون نخست وزیر. از اون لحظه جنگ بین نخست وزیر و شاه شروع میشه. من نمیدونم چقدر حرف زدم، خیلی خسته شدم. بله یک ساعت دارم حرف میزنم، بقیه صحبت ها رو میزنم برای هفته آینده که این مختصر تاریخ معاصر ایران رو برای شما گفته باشم، باز با تکیه و این مطلب که معنی حرفایی که من میزنم ممکنه درست نباشه، ممکنه که اخبار صحیح‌تر و دقیق‌تری باشه که من ندیدم، نخوندم و نمیدارم، ولی این حرفا رو از من بشنوید، ولی کامل کردنش خودتون مطالعه کنید. این ور اونور استدلال‌ها رو خودتون دریابید. فعلا شب و روزتون بخیر تا هفته آینده.

0: میتونید همه برنامه های ما رو در هر زمان که مایل باشید روی کانال یوتیوب تماشا کنید. میهن تیوی وان.
1: تابستون داغ 1332 هنوز به وسطاش نرسیده بود که نخست وزیر نهضت ملی شدن نفت بر سر بزرگترین و مهمترین دوراهی عمر سیاسی خودش قرار گرفت. محمد مصدق میتونست به مجلس بره و استیضاح بشه یا اینکه در برابر این روال قانونی ایستادگی بکنه. سلام، من آیدام. خوش اومدیم به یه اپیزود دیگه از پادکست هزار تو. مجلس 17 همون مجلسی بود که انتخاباتش توسط دولت مصدق انجام شده بود، اما به دلیل درگیریش با ملی کردن صنعت نفت این مجلس انتخاباتش نیمه کاره رها شده بود و برخلاف مجلس‌های پیشین که 136 نماینده داشتن، این مجلس فقط 79 نماینده داشت و از میان همین نمایندگان اغلب نماینده‌ها طرفدار دربار شناخته می‌شدند و 40 نماینده تقریباً میشه گفت که طرفدار نخست وزیر بودند. توی اون زمان همه از اختلافات بین مصدق و آیت الله کاشانی، یعنی ریاست وقت مجلس، خبر داشتن. توی این شرایط دولت به دنبال این بود که فردی طرفدار خودش رو به جای کاشانی به ریاست مجلس انتخاب کنه و به این ترتیب میتونست از قدرت مانور مخالفان توی مجلس کم بکنه. از طرف دیگه جلوگیری کردن از رسیدن طرفداران مصدق به پست ریاست مجلس به خودی خود یه پیروزی بزرگ برای مخالفان دولت محسوب می شد. در واقع مخالفا امیدوار بودند که به این موفقیت دست پیدا کنند. اما زمانی که رأی‌گیری برای انتخابات رئیس مجلس انجام شد، نخست وزیر و طرفداراش به پیروزی دست پیدا کردند. عبدالله معظمی، نامزد مورد حمایت مصدق، 41 رأی کسب کرد، اما کاشانی فقط 31 رأی به دست آورد. عوامل مختلفی توی ایجاد این وضعیت دست داشتن. برای مثال مصدق توی اوایل تیر ماه تهدید کرده بود که اگر مجلس 17 توی مسیر خودش تغییری انجام نده، به عمر اون پایان خواهد داد. نخست وزیر مطمئن بود که نمایندگان مجلس در برابر یه همچین تهدیدی کوتاه میان و خواسته هاشو انجام میدن. به رغم اون که مصدق تونسته بود از انتخاب کاشانی به ریاست مجلس جلوگیری کنه، اما در چند روز آینده انتخاب رئیس های کمیسیون های مهم مجلس برای اون نگرانی به وجود آورد. به دنبال رأی‌گیری برای انتخاب رؤسای کمیسیون‌های مختلف مجلس، مشخص شد که مخالفان سرسخت دولت توی مجلس به ریاست کمیسیون‌های قضایی، دفاع ملی، اقتصاد ملی، امور خارجه، کار و اقتصاد رسیدن. معظمی، رئیس جدید مجلس که از طرفداران مصدق بود، می‌خواست که مجلس رو از تنش دور بکنه. اون این توانایی رو داشت که نشست‌های مجلس رو خیلی بهتر از قبل کنترل بکنه. با این حال هنوز شماری از کمیسیون‌های مهم مجلس از دست طرفداران دولت خارج بود. این در حالی بود که مجلس حسین مکی رو به عنوان یکی از ناظران در بانک ملی ایران برای یک سال بعد انتخاب کرد و این یک ضربه بزرگ به دولت حساب می شد. مکی بلافاصله بعد اینکه به این سمت انتخاب شد، اعلام کرد که در نظر داره درباره رواج شایعاتی مبنی بر اینکه بانک ملی به طور غیر قانونی اسکناس چاپ می کنه تا هزینه های دولت رو تامین بکنه تحقیق کنه. از طرف دیگه یه سری اخبار به نقل از برخی محافل آگاه ایرانی منتشر شد که می گفتن بین مصدق و آیزنهاور نامنگاری هایی صورت گرفته که این قضیه ضربه شدید دیگهی به نخست وزیر وارد کرد. الان همه مردم ایران میدونستن که مصدق از آمریکا کمک‌های بیشتری رو برای دولتش درخواست کرده، ولی واشنگتن این درخواست مصدق رو رد کرده. همچنین مردم دیگه ادعاهای مصدق رو در این باره که آمریکا از شخص اون داره حمایت میکنه قبول نمیکردن. متن کامل نامه‌نگاری‌های آیزنهاور و دکتر مصدق در تاریخ 19 تیر ماه منتشر شد. به محض انتشار این نامه‌های رد و بدل شده، مخالفان اعلام کردند که دولت رو برای توضیح درباره رویکردش در سیاست خارجی به مجلس دعوت خواهند کرد. یکی از نمایندگان اپوزیسیون در سخنرانی در مجلس اعلام کرده بود که اگر دکتر مصدق به لحاظ جسمی توانایی حضور در مجلس رو نداره، باید به وضع روانی شک کرد. این اظهارات باعث شد که مصدق بیشتر از قبل عصبانی بشه که بی‌ثباتی روانی توی خانوادش سابقه داشت. در 28 تیر ماه و چند روز بعد از انتشار شایعاتی مبنی بر اینکه دکتر مصدق در نظر داشت موضوع رابطه خودش با مخالفان رو به مردم محول کنه، نمایندگان عضو گروه نهضت ملی توی مجلس به طور دست جمعی استفاده دادن. اونها اعلام کردند که شرایط کنونی برای ادامه کار مجلس مناسب نیست و به همین دلیل از نمایندگی مجلس استعفا میدن. سخنگوی این گروه اعلام کرد برای اینکه مشخص بشه آیا دولت مصدق به فعالیتش ادامه میده یا مجلس 17 همچنان فعال باشه، همه پرسی انجام خواهد شد و قرار شد در صورتی که مردم به دولت رأی اعتماد بدن، مجلس منحل بشه و انتخابات برای تشکیل مجلس جدید صورت بگیره. اما اگر مردم مجلس رو تایید کنن، اون زمان دولت استعفا میده. تعداد زیادی از نمایندگان میانه رو، عضو جناح‌های یکپارچگی و مام میهن و تعدادی از نمایندگان مستقل هم اقدام مشابهی رو انجام دادن و از سمت نمایندگی استعفا دادن. به این ترتیب در روز 28 تیر ماه فقط 21 نماینده توی مجلس باقی موندن که همه اونها جزو نمایندگان مخالف بودن. مصدق در 5 مرداد برای مردم سخنرانی کرد و توی این سخنرانی گفت که برای ادامه کار دولت خودش یا ادامه کار مجلس یک همه پرسی انجام میده. مصدق برای توجیه کردن این اقدام بی سابقه در ایران گفت در کشورهای دموکراتیک هیچ قانونی بالاتر از اراده مردم نیست. اون با این حرف‌ها و کارها در صدد این بود که بستر حقوقی لازم رو برای انحلال مجلس 17 آماده بکنه. اما در نهایت هیچ کدوم از انتقادات و مخالفت‌ها نظر نخست وزیر رو تغییر نداد. قرار شد انحلال مجلس به رأی مردم گذاشته بشه و نخستین همه پرسی یا رفراندوم تاریخ ایران برگزار بشه. روزهای 12 مرداد برای تهران و 19 مرداد هم برای سایر کشور به عنوان تاریخ برگزاری رفراندوم اعلام شد. اما شکل برگزاری رفراندوم انتقادات بسیاری رو داشت. موافقین و مخالفین باید رأی‌های خودشون رو به صندوق‌های جداگانه‌ای می‌انداختن. این صندوق‌ها رو توی 2 نقطه مختلف قرار دادن. در واقع رأی شهروندان علنی بود، چون صف مخالفین و موافقین جدا بود. نتیجه رفراندوم موافقت اکثریت قاطع رأی دهندگان بود. رقمی بیش از 99% با انحلال مجلس موافق بودند. بعد از این همه پرسی، دکتر مصدق از شاه خواست که مجلس رو منحل بکنه. ولی زمانی که شاه هیچ اقدامی در این باره انجام نداد، مصدق اعلام کرد مجلس 17 منحل میشه. و توی نامه‌ای که در روز 21 مرداد ماه برای شاه نوشت، از اون خواست که دستور برگزاری انتخابات دوره 18 مجلس رو صادر بکنه. ممنونم که تا انتهای ویدیو با من همراه بودید. حتما نظراتتون رو در این باره با ما در میون بذارید. اگه ویدیو رو دوست داشتید برای حمایت از ما با دوستاتون به اشتراک بذارید.

0: ما مارکسیست‌ها معتقد هستیم که آزادترین جوامعی که ممکن هست به وجود بیاد جامعه سوسیالیستی است که بر اساس حاکمیت خلق به وجود. چون در باره رفتن به اتحاد شوروی تقریبا غیر ممکن است الان برای ایرانی ها. دیوار آهنین رو که هی اسمش می آوردند ما اینجا فعلا کشیدیم، به هیچ کس اجازه نمیدیم که بره به اتحاد شوروی، به هیچ کس هم اجازه نمیدیم که بیاد.
1: جنگ آقای کیانوری؟
0: نه، قبل از جنگ هم دیوار آهنین بود.

0: و ما که مسئول این تخلفات هستیم تصمیم بگیریم.
1: دست در دست هم دهیم به مهر، میهن خیش را کنیم آباد. رادیو و تلویزیون میهن.
2: ایشون میفرماد آقای منتظری در رابطه با زندانی ها ساده لوح بود،
3: بدون تحقیق
2: صحبت. بدون تحقیق بود و ساده لوح بود. ببینید آقای منتظری حق داشت درباره زندان ها صحبت کنه. چرا؟ چون وقتی که رئیس مجلس خبرگان بود رفت پیش امام و به امام فرمود که آقا وضعیت زندان ها خیلی خرابه، ما نیاز به 1000 تا قاضی داریم، 1000 تا قاضی میخوام که بعضی از این مجتهدین میگن باید قاضی مجتهد باشه. این قضات که اینا اصلا اجتهاد ندارن، اصلا اینا قانون بلد نیستن. بعد یه سری موارد گفت که فلانی رو بردن به جا داداشش اعدام کرد. آقا من نمیخوام حالا پرده دری کنم دربار آقای خلخالی حرف بزنم، که وقتی که تو مدرسه رفاه بود اومدن با آقای منتظری بود، نام بودن یه سری دیگه بودن، گفتن که چیو بذاریم؟ آقای منتظری گفت آقای آذری قمی رو بذارید. یکی در اومد گفت این آذری قمی یه پشه هم نمیتونه بکشه. آقای خلخال خوبه. 550 نفر فقط از افرادی رو اعدام کرد، خیلیشون اینا توبه بیچاره تو زندان. نخست وزیر سابق و برای زمان شاه رو واسه چی کشتن؟ هنو دادگاهش تموم نشده.
3: چی کشت؟ نخست وزیر هویدار.
2: هویدار. اینا واسه چی کشتن؟ هویدار چی کار کرد؟ رئیس آموزش پرورش اون خانم فخرو
3: پارسا،
2: اون واسه چی کشت؟ اون که خارج بود.
3: نه خارج نبود.
2: چرا؟ از ایران رفته بود بعد اومد ایران. عرض میکنم خارج بود، اومد گفتم میره اونجا میکشنده. گفت که بابا این آقای بهشتی یا آقای باهنر، اینا تو کتاب هایی که قبل از انقلاب می نوشتن، یا آقای باهنر با ما نه همکار ما، اومدن بردن به اعدام کردن. شهردار تهران نیکپه یکی از اتهاماتش این بود که تهران ترافیک داره، پس یا آقای زاکانی بگیرید تیکه تیکه کنید. قبلش هم باید قالیباف رو میکردید یا الویری، همچون بره با قبل. آخی حرفا نیست. آی منتظری اینا میدونست بلد، رفت به امام بهش گفت خیلی خوب شما قضات و دادستان ها رو شما با آقای مشکینی، نمیگه آقای با آقای مشکینی نامه هم نمیشه آقای مشکینی. آقای منتظری خب اینا خبرگان بود، آقای منتظری اونجا رئیس خبرگان بود و اینا آقای مشکینی اومد واگذار کرد به یه سر افراد مؤتمن خودشون، آقای مؤمن، آقای شریع که از اعضای جامعه مدرسین حوزه علمی قم بودن، نیروهای چپ هم نبودن، لیبرال هم نبودن، مجاهد هم نبودن، باند سید مهدی هم نبودن. به کجا آدم این حرفا رو بزنه؟ کجا بودن؟ تو باند سید مهدی بودن اینجا. واگذار کرد، بری خاطرات آقای مؤمن رو بخون. آقای مؤمن میگه اینا رو من با واگذار کرد، من و آقای شرعی امتحان میگرفتیم، انتخاب میکردیم، لیست میدادیم، آقای منتظری تک تک اینا رو نگاه میکرد، امضا میکرد با آقای مشکینی دو امضای. بعد آقای چیز میگه که آقای مؤمن میگه که من دیگه آقای شرعی کم کم دیگه فرصت بیشترش من میگم. بعد آقای منتظری میگه که ما دیدیم وضعیت خیلی چیزه، اینا بعضی هاشون چیز نیم، اومدیم یه دادگاه عالی تو قم تشکیل دادیم، بازم از امام پرسیدیم که هر کی میخوان اعدام کنن پرونده های سنگین بیاد اینجا، بیاد اینجا بررسی بکنه، مثل اینکه حالا پرونده میره دیوان عالی، بیاد قم. میومد اونجا بررسی میکردن. خیلی ها بودن، خیلیشون هم از جناح راست بودن، راستی که الان به آقای منتظری بعد و ویرا گفتن، خیلیشون هم مردن، خیلیشون هم هستن. اینا رو آقای منتظری منصوب کرد، حالا من اسمشون یادم نیست، هست میتونم بیارم. اینا رو اومدن اینجا. بعد آقای منتظری وضعیت زندان ها، آقای بجنوردی بود شورا عالی قضایی میدن به آقای منتظری، خیلی هاشون هم تو قسمت استفتای آقای منتظری بودن. آقای اردبیلی میومد، نمیدونم آقای فهیم کرمانی میومد، آقا هادی خامنه ای حال یادم نیست میومد یا نمیومد، اینا می اومدن گزارش از زندان ها می دادن. دو تا نماینده آقای منتظری تو زندان ها داشت که آقای تبریزی باید حلالیت به طلبه، یکیشون زنده است یکیشون از دنیا رفته که میگه اینا جزء باند سید مهدی هاشمی. یکیش آقای بود به نام خدادادی که یا انصاری نام گرفت، با نام مستعار ناصری می رفت تو زندان ها. برید این خاطراتی که این کی خارج از کشور نوشته از بچه های چپ چریک فدایی رو بخونید، اونجا میگه نماینده ایشون میومد تو زندان ها.

0: آقای جی ایشون استاد حسین خمینی نوه امام بوده تو نجف، از دزد حلقه یاران امام بوده. کجا با سید مهدی؟ رفتی به سید مهدی نداشت، اصلا مخالف سید مهدی بوده. یکیش محمد محمدی یزدیه، الان زنده است تو دفتر آقای خامنه ای در قم، درس خارج هم میگه، زنده است. میخواد من یه نامش حالا بود میخوندم، از بندر عباس میگه من رفتم اونجا، میگه چوب رو کردن تو گازوئیل سوزوندن، خدایا با از عقب کردن به یه زندانی. اینو نامش هست تو خاطرات اینا، باند سید مهدی بودن. خب آقای منتظری اینا نگفته بود، اسم نیاورده بود، شما مبهمن میگفتید باند سید مهدی از زندان ها گفت. بعد ایشون میگه که میرفتن اونجا نامه نام نامایی که میومد اونجا، شورای عالی قضایی میومد، آقای اردبیلی میومد، آقای بفرمایید آقای بجنوردی میومد، دیگران میومد، نامه ها میذاش گذاش جلوش، گفت برید بررسی کنید. ای که مثلا ایشون میگه گفتن توی زندان به یه بند خدایی گفتن صیغه کنیم فلان کنیم، اینا مجاهدین در آوردن که به باکره ها چیز کنید، باکره نمیشه اعدام کرد. آقای منتظر تا خاطراتش رو توضیح داده، بابا گفته اینو مجاهدین خلق در آوردن. من کی گفتم؟ فقط آقای منتظر یه جا میگه، میگه گزارش رسیده که یه نفر رو تو زندان بهش تجاوز کردن، یه دختری رو بهش تجاوز کردن. یه روزی این خبر رو خانم مرحوم خانم اعظم طالقانی میاد میده به آقای منتظر. حالا شما بگو اونم لیبرال بوده و ضد انقلاب بوده، خب خود دو خدای خود آقای تبریز. بعد آقای ری شهری میاد پیش آقای منتظری، آقای منتظری ازش میپرسه میگه همچی خبری به من داره؟ راسته. گفته متاسفانه بوده. خب حالا اینا که دیگه ما چیز نداریم، اگر کهریزک نبود، باند سعید امامی بعدش نبود، بعدش اینایی که تو زندان ها بعد از جمهوری اسلامی اینا نبود. اگر بابا برید تو همین باند گروه سعید امامی بازجویی که میکنه، بازجوی محترم آقای آزاد، آقای آملی، وقتی میخواد تو گوش زن سعید امام بزنه نامحرمه، مثلا دمپاییشو در میاره، با دمپایی میزنه. توی بیارید فیلمشو بگذارید اینا رو مردم ببینن.
1: برنامه های ما را در شبکه های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
2: تو بوشهر قدیمی سری سید و آخون داشتیم که به اینا میگفتن سید آل تنباکو. بوشهری ها یادشونه، سید آل تنباکو، سرشو بگیر دنبشو بکو. حالا چرا تنباکو؟ اواخر دوره قاجار، دوره ممدلی شاه و احمد شاه، بوشهری رونق اقتصادی گرفته بود که از شهرهای از اطراف خیلی ها می اومدن محصولاتشون رو تو شهر می فروختن و دولت یه مالیاتی برای اینا گذاشته بود که آقا میخوام بیان اینجا یه مالیاتی بعد بده. دو قش از مالیات معاف بودن، یکی سیدا یکی آخوندا. به خاطر همین خیلی ها که مالیات تنباکو رو ندر رفتن، گفتن ما سیدیم ما آخونیم. اون موقع که امتحان ورودی که نمی گرفتن که توی پارچه سبز دور کلت می بستی پارچه سیاه می بستی، گفتن آخ سید این جدش تنده می زنه پدرمون رو در بیاره. سوال کسی نمی کرد که، من خودم بچه بودم یادمه، اصلا خیلی ها مردم می ترسیدن از این، می گفتن اینا جدشون تنده، اون خاندان پیغمبر اونا کار نداره. خلاصه اینا رفتن سید شدن. اکثر اینا چون قرآن خوندن بلد نبودن، سبک خوندن درست شد اصلا. یعنی چی؟ یعنی یارو شروع که الان مثال براتون میذاره چجوری میخوندن. شما اولش رو یه کلمه میشنیدی، آخر آیه رو همین چیزی میشنیدی، این وسط یه سری اصواتی تولید میکرد.

0: کافرون، یعنی اولش اینه کافرونم آخر، وسطش عجیب و غریب بود. یه رفیقی داشتیم گفت من بعد از مدت ها گفتم برم قبرستون یه سری به پدرم مرحومم بزنم، سالاس نرفتم یه فاتحه بخونم. گفت رفتم اونجا قبر رو پیدا کردم و شستم و فلان اینا، دیدم یه سیدی هم اونجا نشسته، سیدی بود که میشناختنش، که همه کمکی بهش میکردن، جدش میگفتن تونده و اینا. گفت صدای زدم گفتم به قرآنی هم بالا سر قبر. گفت اومد و شروع کرد، گفت دیگه کلا اول آخرش هم مشخص نمیدونم چه صدای تولید میکرد. گفت شب که رفت، گفت پولی بهش دادیم و رفت و اینا. گفت شب که رفتم خونه پدرم اومد تو خوابم، گفت بابا خیلی خوشحالم کردی اومدی سری بزدی بعد از مدت ها، خیلی خوشحال شدم، ولی قربونت سری بعد اومدی این موتورسیکلت تو خاموش کن.
1: برنامه های ما را در شبکه های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی میهن تیوی.com در دسترس شماست.

سلام به دوستان عزیز برنامه شاخه‌های این درخت کهن. در جلسه قبلی مختصری راجع به شرایط کشاورزی و سابقه کشاورزی گفتم، خدمتتون عرض کردم و حالا در زمان صفویان ما متوجه این هستیم که باز تعداد عشایر در این زمان به 370 قبیله و عشیره و نمیدونم این حرفا میرسیده که در سر تا سر ایران پراکنده بودند و به صورت خانه به دوشی زندگی میکردند، یعنی یه علاق و قشلاق میکردند و کار اینا پرورش احشام بوده. خب تولیدات اینها از نظر گوشت و فراورده های شیری ظاهرن باید زیاد میبوده باشه، اما عدم ارتباط عشایر با مناطق شهرنشین یا حداقل ارتباط، مقدار بسیار زیادی به تولیدات عشایری هم لطمه میزدیم. گزارشاتی که از این عصر هست این است که بسیاری از عشایر در تمام طول عمرشون حتی یک شهر رو ندیدن، زندگی خاص خودشون رو داشتند، فضای خاص خودشون رو داشتند. حتی زنان عشایری به دلیل اینکه کار میکردند محترمتر شمرده میشدند و در نتیجه زیر یوغ دستورات حجج اسلامی هم نبودند و اون حجابی رو که زن شهرنشین مجبور بوده مراعات بکنه اونها مراعات نمیکردند، چون کار میکردند زن عشیره‌ای و نمیتونسته با حفظ حجاب چادر و چاخچور کار بکنه، راحت کار میکرده، زندگی میکرده. اما عدم ارتباط جمعیت عشیره‌ای با مردم شهرنشین خودش یک فاکتوریه که ما باید راجبش صحبت بکنیم. این عشایر کسانی هستن که هفتاشون که بزرگترها هستن که من بارها اسمشون رو گفتم، کسانی هستن که به دوروبره شاه اسماعیل جمع شدند و به عنوان فدایان درجه یک نمیدونم جان نثاران شاه اسماعیل آمدند و فتوحاتی کردند و سر تا سر ایران رو گرفتند و حالا سران عشایر همه در تبریز، قزوین یا اصفهان در پایتخت هستند و مدعی قدرتند. به اینها حکومت‌های محلی داده میشه، در این حکومت‌های محلی به اینها اقطاع داده میشه، زمین‌هایی داده میشه که از درآمد اون زمین مخارج محدوده حکومت خودشون رو در بیارند. یعنی هیچ گونه مرکزیت اقتصادی در ایران وجود نداشته، به این ترتیب بوده که حاکم می شده، امیرالعمرا می شده، بسیاری داشته به مقامش و درجهش و این حرفا. منطقه ایری که بهش می دادند می گفتن این زمین ها هم مال تو، برو و از درآمد اینجا بردار و خرج بده، ولی موقع که ما جنگ داریم تو باید اینقدر سپاه فراهم کنی و بدی. این آدم ها به دلیل اینکه مبادا به قدرت برسند، مبادا با مردم اتحادیه خاصی تشکیل بدند و سبب زحمت حکومت مرکزی یعنی شاه بشند، هر سال عوض میشه. شما توجه بکنید که یه قطع زمینی رو، وقتی میگم قطع زمین یعنی زمین های موجود در یک شهر، یک ایالت، چند ده کیلومتر در چند ده کیلومتر رو میدن به یک نفر که توش رعایایی هستن، دارن زندگی میکنن و کار کشاورزی میکنن و این آدم حاکم میدونه که سر سال عوض میشه، بنابراین اینجا نمونده که اینجا رو آباد بکنه، اینجا نیومده که اینجا رو آباد بکنه، این آمده اینجا که حتی المقدور از درآمدهای اینجا چیزی برای خودش نگه داره که وقتی از کار بیکارش کردن زندگیش تأمین باشه. در سر تا سر مملکت این طرز تفکر وجود داشته، این طرز تفکر پایه و اساس زیر پا گذاشتن مصالح ملی و توجه به مسائل فردی رو در این مملکت به وجود آورده.
هنوز که هنوزه ما ایرانی ها در درجه اول به مصالح فردیمون میاندیشیم، بعد به مصالح ملیمون میاندیشیم. حتی در این مورد پند و اندرز هم ساختیم برای هم دیگه. تو که در خانه خود ندانی چه میگذره، چه کار داری که در آسمان چه میگذره؟ این حرفا از اینجاهاش صورت میگیره که اول به خودت برس، اول وضعیت خودت رو درست کن. به استثنای موارد بسیار بسیار نادری مثل مثلا شیراز که امیرالعمرای شیراز بسیار بسیار وفادار بوده به صفویان و در تمام طول عمر پدرش و خودش در اونجا حاکم بودند، حکومت‌های دیگه به سرعت و زود به زود عوض می‌شدن که مبادا قدرت بگیرن و بخوان شورش کنند. خب اینا مالیات این منطقه رو جمع می‌کردند، زراعت اونجا رو هم اداره می‌کردند، سهم اربابی زراعت رو می‌گرفتند و با این اگر لازم می‌شده سپاهی به شاه میدادند، اگر نه بهار اونجا که بوده میگفتن خرج سفره خودشه، خرج زندگی خودشه. این از خرج زندگی خودش چرا باید بره پل بسازه؟ چرا باید بره راه بسازه؟ چرا باید بره آبنبار بسازه؟ این میدونه که فردا نیست. این یه چند سباهی اینجاست، هر که آمد عمارت نو ساخت، رفت و منزل به دیگری پرداخت، میاد که یه امارتی برای خودش بسازه و بره، یه کاری برای خودش بکنه و بره. این شالوده اقتصادی مملکت بوده که امکان نمیداده که یک جا یک کار عمرانی و به وسیله یک حاکم انجام بشه. البته وقتی که شاه میدونه، شاه خود شاه عباس برنامه های دراز مدت در ذهنش داره، میدونه که باید تجارت رو رونق بده. برای اینکه تجارت رو رونق بده باید راه ها رو امن کنه، برای امنیت راه ها نمیخواد پولی خرج بکنه. این پولا که داره تو دربار میاد باید بمونه و جمع شه برای خودش. در نتیجه به حکام محلی میگه که اگر در منطقه شما یک کاروانی رو دوز زد، یا شما میتونید دوز رو پیدا کنید و اموال رو پس بگیرید، یا اگر نتونستید شما میواز خسارت اون تاجر رو بر اساس اسنادی که در دست داره پرداخت کنید. خب این حکام بالاترین شدت عمل رو به خرج میدادن که تو راه‌های حوزه قدرت خودشون دوزی انجام نشه، که البته میشده، حالا کم میشده. همین کم شدنش سبب میشه که مورخین بنویسن که در دوران شاه عباس امنیت راه ها به وجود اومد. این قدم اول شاه عباس بوده، این کارو کرده. دو، خودش شروع کرده به کاروانسراسازی در راه ها، برای اینکه کاروان هایی که یه منزل دو منزل راه اومدند بمونن استراحت کنند. و حالا در این کاروانسرا که معمولاً دو طبقه است و وسطش حیات چارگوش بزرگ داره، اتاقهایی هست برای استفاده استبل و اتاقهایی هست برای آسایش کاروانیان و دکانهایی هست برای فروش مواد غذایی به اینها و کاویونجه به چارپایانشون. وقتی که شاه عباس اقدام به چنین کاری میکنه، شاهزادگان دربار رو هم تشویق میکنه که کاروانسرا بسازن، مردم هم تشویق میشن به تأسی از شاه کاروانسراهایی بسازند. هیچ کدوم از این کاروانسراها جزء خیرات و مبرات مردم و یا شاه عباس نبوده، به دلیل اینکه این کاروانسراها درآمدزا بوده برای صاحبش. کاروانیانی که میرفتن اونجا یک کرایه‌ای میدادند، یه حقی میدادند، بعد یه خریدی میکردند. این است که کاروانسراها خودشون مرکز درآمد بودند اصلا. مردم هم که دیدن این کاروانسراها مرکز درآمده، اعیان، پولدارها،
قزلباشای بزرگ، اونها هم شروع کردن به تأسیس اشیا کاروانسراهایی ساختن که مجموعه این کاروانسراها تسهیلات بسیار بسیار بزرگی برای کاروانهای تجاری در ایران راه انداخت. سابقه کار تجارت و به خصوص تجارت راه دور که ما میدونیم از قدیم ترین ایام در ایران رایج بوده و به خصوص ایران حد فاصل آسیا و اروپا بوده و انتهای جاده ابریشم از ایران میگذشته، از شمال ایران میگذشته و به ارمنستان میرسیده. تمام جنگ هایی که ایرانی ها و رومی ها بر سر ارمنستان کردن به خاطر تسلط به این مرحله پایانی جاده ابریشمه که از طریق ارمنستان میتونسته بره به طرف دریا و بره به طرف اروپا. رومی ها این ارمنستان به این دلیل میخواستند، ایرانی ها هم نمیخواستن بدن. اینی که بین رومی ها و ایرانی ها صدها جنگ بر سر ارمنستان در گرفته، چه در زمان اشکانیان چه در زمان ساسانیان و بعد حالا زمان صفویان، به خصوص بسیار زیاد بین ایران و عثمانی. عامل بسیار بزرگی که بابت توقف یا کم شدن رونق راه‌های زمینی در ایران رخ داد در این عصر، که در عصر تیموری به حد بالای رونقش رسیده بود، از اواسط مغولان به این طرف، چون مغولان به کار تجارت علاقمند بودند، خودشون حکام مغول خودشون سرمایه می‌گذاشتند و با تجار بزرگ شریک می‌شدند، خیلی علاقمنده به کار تجارت بودند، راه ها هم اونا خودشون امنی میکردن برای کاروان های تجاری، برای اینکه سرمایه خودشون تو این کاروان ها بوده. بنابراین سابقه رونق تجاری یعنی آوردن کالا از چین و سیلان و هند به جنوب ایران و از جنوب ایران به طرف مغرب ایران که بره به عثمانی و از طریق عثمانی راه زمینی رو طی کنه و برسه به دریای سیاه و از طریق دریا بره به اروپا. این همیشه وجود داشته. وقتی که امپراتوری عثمانی به وجود میاد، این راه‌ها در حقیقت قطع میشه. یا جنگ بین ایرانه که اصلا مسدود این راه‌ها، یا در زمان صلح که بالاترین حد گمرک و بالاترین حد راهداری رو از این کاروان‌ها میگرفتند و دیگه برای کاروانیان این راه همچین سوداور نبوده مثل سابق. حالا اثر جهانیشو ببینیم. وقتی اروپایی‌ها می‌بینن که محصولاتی که قبلا از هند براشون می‌اومده یا از چین می‌اومده، حالا دیگه نمیاد. کم شده. در صدد میشن که خودشون راه‌های غیر از عثمانی پیدا بکنند و خودشون برسونن به هند. در نتیجه هنوز 40-45 سال از تأسیس امپراتوری عثمانی نگذشته بود، انقدر اینها رونق میدن به کار دریانوردیشون، انقدر در کار دریانوردی تلاش میکنند و تلفات میدند و کشته میدند تا موفق میشن کشتی های بسازن که این کشتی ها به اصطلاح بتونه دماغه امیدنیک رو طی کنه و بیاد بره به هندوستان و مستقیما از هندوستان تجارت خرید کنه، که ما میدونیم که یکی از این کشتی هایی که میخواسته بره به هندوستان رو پیدا، راه هندوستان رو پیدا کنه، به طرف غرب میره و آمریکا رو پیدا میکنه، که این بزرگترین تحول بشری در اون زمان میشه. اما به هر حال راه هند هم که پیدا میکنند، حالا کیا؟ بزرگ قوی ترین دریانوردان در این عصر، یعنی قرن 15 پرتغالی ها هستن، بعدش اسپانیایی ها هستن. پرتغالیا و اسپانیایی ها آرام آرام مسلط به دریاها میشن در دنیا. بعد کشورهای دیگر به خاطر اینکه از تجارت عقب نمونند در این فعالیت دریانوردی شرکت میکنند، مثل هلندی ها و انگلیس ها، و اونها میان جلو و ترقی میکنند و صاحب دریاهای دنیا میشن. از آغاز دوران صفویه یا
پرتغالی بنا به دستور فیلیپ سوم پادشاه پرتغال میاد در خلیج فارس و بنادر و جزایر جنوبی ایران رو تمام رو فتح میکنه، میگیره زیر حکومت استعماری خودش و تمام ورود و خروج کالا رو هم روش گمرک میگیره و همین که اون چرا که لازمه که به پرتغال و اسپانیا بفرسه با کشتی خودش میفرسه، کشتی های تجاری رقبا رو هم غرق میکنه. این جناب آلبوکرک اولین میخ استعمار رو در حقیقت در منطقه آسیا میکوبه. ایرانی ها وسیله دریانوردی نداشتند، به هیچ وجه نمیتونستن نیرو ببرند به جزیره هرمز. ها این هرمز هم من به شما بگم، وقتی در این تواریخ نمیشتن هرمز و شما میبینید که وقتی میگن هرمز بندر گمبرون هم جز بشه که همون الان شده بندر عباس، همون موقع شد بندر عباس. این به دلیل این است که اگر به نقشه جغرافی ایران نگاه کنید، رود میناب یه حالت حلالیوار به صورت موازی با خلیج فارس داره. آن سوی رود میناب رو بهش میگفتن هرمز، که این هرمز شامل بعضی از شهرهای ساحلی من جمله همین بندر عباس میشده و جزایر بحرین، خارک، قشم، کیش، لاوان و تمام این جزایر. جزایر هرمز، پرتغالی‌ها میان تمام این جزایر رو میگیرن، بحرین هم میگیرن و تمام منافع بحرین رو به خودشون اختصاص میدن و ایرانی‌ها تا 100 سال دستشون نمیرسه به اینا و تا 100 سال هی میخوان مذاکره کنن با حرف و نصیحت پرتغالی ها رو از جو بیرون کنن، اونها هم با خشونت به اینا جواب میدند. خشونتی هم که در منطقه به مردم اعمال میکردند خشونت بسیار کثیف و بدی بوده. حالا مردم محلی هم در عذابن از دست اینها. اونها هم شروع کردن قلعه های مستحکم ساختن در خود بندر عباس، در هرمز، در کیش و کار تمام کشتی های وارده رو گمرک میگیرن ازش، کالاها زیر نظر خودشونه، کشتی های خودشونه میفرستن به هندوستان و از اونجا کالاهایی میارن و اونچه که لازمه به ایران سرازیر میکنن و اونچه که نه میفرستن خودشون به اروپا. یعنی نبض تجارت ایران رو در دست میگیرند، هیچ کارشان کسی نمیتونه بکنه تا زمان شاه عباس. شاه عباس که به رونق تجاری، چون خودش تاجر بوده، حالا من به شما عرض میکنم چجوری، خیلی توجه داشته، دست به دامن انگلیسا میشه و میاد با انگلیسی ها یه قراردادی میبنده، میگه اگر شما با کشتی های خودتون حمله کنید، البته خیلی هم مخلوط نشه قضايا، امام قلی حاکم شیراز که یکی امیرالامرای شیراز بوده و یکی از بزرگترین سرداران ایران بوده، پسر الله وردی خان، که الله وردی خان خودش هم گرجی بوده، آمده به خدمت این صفویه و خدماتی کرده، حتی اون پل معروف رو ساخته، آدمای خدمتگزاری بودند. او انقدر قدرت داره که به دستور شاه میره و بندر عباس رو میگیره از پرتغالیا و قلعه پرتغالیا رو هم در بندر عباس ویران میکنه، اما جزایر رو مجبور هستن که از انگلیسا کمک بگیرن. انگلیسا میان قراردادی میبندن که در حقیقت اولین قرارداد استعماری دولت انگلستان یا انگلیسی ها حالا بگیم میشه با کشورهای خارج از خودشون. انگلیسا یک کمپانی هند شرقی درست کرده بودن و در شرق هندوستان هم تأسیساتی گذاشته بودن که ادویه هند رو بخرند و یا سایر کالاهای هندی مثل پارچه های ابریشمی، پارچه های کتانی که مصرف داشته در اروپا، آج و اینجور چیزا رو بفرستن به اروپا. من به شما عرض بکنم ادویه هندوستان و سیلان و این مناطق در اروپا خواهان بسیار بسیار زیاد داشته،
شما تصورشو بکنید که هنوز برق نیامده، هنوز یخچالی در کار نیست و این گوسفند و گاو و یا هر چیزی رو که میکشند یا باید یه جا بخورن یا باید این رو نمکسود کنن، با طرق مختلفی این رو نگه دارن برای فصل بعدی، نمیدونم دو ماه سه ماه چهار ماه مصرفش کنن. خب این گوش بو میگرفته، در نتیجه اینا این ادویه رو

مخلوط نشه قضايا. امام قلی حاکم شیراز که یکی امیرالعمرای شیراز بوده و یکی از بزرگترین سرداران ایران بوده، پسر الله وردی خان، که الله وردی خان خودش هم گرجی بوده، آمده به خدمت این صفویه و خدماتی کرده، حتی اون پل معروف رو ساخته، آدم های خدمتگذاری بودند. او انقدر قدرت داره که به دستور شاه میره و بندر عباس رو میگیره از پرتغالیا و قلعه پرتغالیا رو هم در بندر عباس ویران میکنه. اما جزایر رو مجبور هستن که از انگلیس ها کمک بگیرن. انگلیس ها میان قراردادی میبندن که در حقیقت اولین قرارداد استعماری دولت انگلستان یا انگلیسی ها حالا بگیم میشه با کشورهای خارج از خودشون. انگلیس ها یک کمپانی هند شرقی درست کرده بودند و در شرق هندوستان هم تأسیساتی گذاشته بودند که ادویه هند رو بخرند و یا سایر کالاهای هندی مثل پارچه های ابریشمی، پارچه های کتانی که مصرف داشته در اروپا، آج و اینجور چیزا رو بفرستن به اروپا. من به شما عرض بکنم ادویه هندوستان و سیلان و این مناطق در اروپا خواهان بسیار بسیار زیاد داشته. شما تصورشو بکنید که هنوز برق نیامده، هنوز یخچالی در کار نیست و این گوسفند و گاو و یا هر چیزی رو که میکشند یا باید یه جا بخورن یا باید این رو نمکسود کنن، با طرق مختلفی این رو نگه دارن برای فصل بعدی، نمیدونم دو ماه سه ماه چهار ماه مصرفش کنن. خب این گوش بو میگرفته. در نتیجه اینا این ادویه رو لازم داشتند. با این ادویه هم در جنگ های صلیبی که به جنگ های 100 ساله معروفه، که در حقیقت 300 ساله بوده، اینا آشنا شدند. وقتی که این اروپایی های صلیبی از نقاط مختلف بنا به حکم پاپ می آمدند، خودشون می رسوندن به اورشلیم برای جنگیدن، اینا وارد بازارهای مشرق زمین می شدند و عطر این بازارها به اینا لذت می داد. این بازارها پر بوده از همین ادویجات، همین دارچین و نمیدونم این چیزا که من اسمشو بلد نیستم. و بسیار بسیار مواردی ثبت شده که اون شوالیه اروپایی یا اون شمشیرزن اروپایی می اومده به این عشق که بره تو بازارهای مشرق زمین بوی خوب استشمام کنه، پارچه‌های زیبا بخره و غذاهای لذیذ بخوره. خب این چقدر نشون میده که یه تمدن‌هایی چقدر یه روزگاری برتر بودند از تمدن مغرب زمین که جونشو میذاشته که به اسم حمایت از مسیح، حمایت از نمیدونم گریگور پاپ فلان میامده، ولی عشق واقعیش این بوده که بیاد از بازارهای مشرق زمینی خریدی بکنه، بوهای خوب استشمام کنه، ادویجات بخره، پارچه های خوب بخره و برگرده. از همون زمانه که اتفاقا کشتیرانی در منطقه مدیترانه ترقی میکنه، به دلیل اینکه آسانترین و کم خرجترین بوده برای انتقال افراد از نقاط مختلف از طریق دریا به اورشلیم، این بوده که کشتیرانی به عنوان مسافربر در اروپا از این لحظه است که رونق خودش رو آغاز میکنه و میرسه به قرن 14 و این اجبار بند اومدن راه عثمانی و این که بریم و خودمون هند رو پیدا کنیم و خودمون از هند خرید بکنیم کار رو به اونجا میرسونه که اینها صاحب بزرگترین کشتیرانی دنیا میشن و باهاش راه میفتن به دنیا. همین پرتغالی ها با همین کشتی هاشون وای نمیسن که میرن به طرف شرق، میرن تا میرسن به جزایر فیلیپین. جزایر فیلیپین رو به نام پادشاه خودشون اسم گذاری میکنند. هنوز هم این اسم روی این کشور هست. فیلیپ دوم پادشاهشون بوده، اینجا رو هم اسمشون میذارن فیلیپین و این اسم میمونه روی این کشور همچنان. نه تنها این،
من به شما عرض بکنم، تمام جزایر قطب جنوب که بیشتر از 4000 تاست، جزایر قطب شمال که چند هزار تاست، ببینید اینا چه اسمایی داره. این اسما یا اسپانیاییه یا پرتغالیه یا انگلیسیه یا هلندیه یا فرانسوی. اینا مردمان ماجراجویی بودند، اینا مردمان سفرگری بودند، اینا نمیخواستن سر جاشون بنشینند. این میزان تقلا، این میزان تجسس، این میزان خود رو به خطر انداختن، به قطب جنوب رفتن، به قطب شمال رفتن با اون کشتی ها. حتی من یک گزارشی رو به عینه از تلویزیون دیدم که در فرانسه کتابی پیدا شد که در اوایل قرن 17 سه نفر سیاح فرانسوی که با کشتی‌های خودشون به قطب شمال رفته بودند یادداشت روزانه می‌نوشتند. این سه نفر می‌میرند، یخ می‌زنن می‌میرند، نفر اول دوم رو خاک می‌کنند یا نفر سوم نجات پیدا می‌کنه، بعد نمی‌دونم به هر حال و باز یادم نیست به چه دلیل این کتاب در دسترس قرار می‌گیره. مردم فرانسه این کتاب رو می‌خونن، را میفتن از روی این نوشته ها، میرن به قطب شمال، میگردن محل دفن این فرانسوی ها رو پیدا میکنن، روش چادر میزنند، با این دستگاه های گازی بزرگ آب جوش یخا رو آب میکنند، آب جوش میریزن روی این یخا، اینقدر میریزن یخا آب میشه تا عمق 4 متر 5 متر میره پایین، میرسن به تابوت فرانسوی ها و فرانسوی ها رو از زیر این یخا بعد از 300 سال بر میدارن میارن به فرانسه. خب این آدمی که 300 سال پیش بلند شده رفته در قطب شمال، رفته که چیکار کنه؟ نه اینکه رفته یه جایی رو کشف کنه، نه اینکه رفته یه ببینه دنیا تا کجا ادامه داره، به یه سوالی میخواسته جواب بده. ما در ایران زیر تسلط این فرهنگ اسلامی به هیچ سوالی نمیخواستیم جواب بدیم، همه سوالای ما رو به ما جواب میدادند. اگرم شک میکردیم باید میرفتیم به ملای محله میگفتیم آقا من به این موضوع شک کردم، ملا یه بار و دو بار نصیحتت میکرده که شک نکنی، اگر بار سوم شک میکردی سرتو میبریدند. شک، سوال از طریق شک کردن به ماهیت یک چیزی پیش میاد. اینی که تو گفتی اشهد ان لا اله الا الله، یعنی دیگر هیچ خدایی نیست جز این خدا، و حالا این خدا که خودش که حرف نزده، یه دل نمایندگانش از طرف اون یه حرفایی به تو زدند، یه ذره این حرفا پس پیش بشه به اون خداه برمیخوره و مسئولین امر اون خدا در زمین مجبورن تو رو شمشیر بزنن. خب این دیگه تفکری باقی نمیمونه، دیگه فکری باقی نمیمونه، دیگه سوالی باقی نمیمونه. اینکه یه آدمی بلند شه ببینه صد متر اون طرفتر چه خبره، حتی چه برسه که بلند شه از وسط اروپا بره به قطب شمال، بره به قطب جنوب. خب شما این انسیکلوپدیا رو مردم مسلمان، مردمی که فکر میکنید پاکترین مردم روی زمین هستید، مردمی که فکر میکنید شما فقط به بهشت میرید و بقیه مردم دنیا راهی جهنم میشن، این انسیکلوپدیاها رو باز کنید، این اسمها رو بخونید، ببینید این آدمهایی که به بشریت خدمت کردن، میکروب کشف کردند، سرم ساختند، یه منطقه دنیا رو کشف کردند، یک اختراع کردند، ستاره ها رو شناسایی کردند، مدار حرکت ستارگان رو پیدا کردند درستشو، که کتاب آسمانی شما معتقده که زمین مرکز جهانه. اینا اگر نبودند تو امروز در همون محلی که هستی همین امکاناتو داشتی؟
نداشتی برادر من. حالا ببین چند تا اسم ایرونی تو این انسیکلوپدیاها هست. اگر چند تا اسم ایرونی هست، مال موقعی است که تو هنوز به این تهجر گرفتار نشده بودی، به این بدبختی نیفتاده بودی. اگه اسم رازی، اگه اسم بوعلی سینا، اگر اسم ابوریحان، اگر اسم حجویری در انسیکلوپدیاهای اروپایی یا آمریکایی هست، به این دلیل که اون موقع تکثر مذاهب، تکثر اعتقادات مذهبی هم رایج بوده. مردم این حداقل این آزادی رو داشتن که این دینی که شما بهشون دادید با سلیقه خودشون بهش نگاه بکنند. همین تنوع افکار و عقاید، همین میزان آزادی سبب این رشد شده، سبب پدید آمدن این آدم ها شده و بعد دیگه تعطیل شد و بعد دیگه شما هیچ اسمی ایرانی در هیچ کدوم از کتاب های فرنگی ها نمی بینید. بگذاریم، بازم وقتمون تموم شد و به هیچ جا نرسیدیم. تا جلسه بعدی، روز روزگارتون خوش.

0: رادیو تلویزیون میهن هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب و دیدگاه‌های مطرح شده و یا مدارک نمایش داده شده از سوی مجریان، تهیه کنندگان، میهمانان و کارشناسان شرکت کننده در برنامه‌ها را ندارد.
1: تو ساختار جمهوری اسلامی چهره‌های زیادی به قدرت رسیدن یا تو اوج قدرت حذف شدن و برای همیشه از صحنه سیاست کنار گذاشته شدن. بعضیا با شعارهای آتشین، بعضیا با سکوت‌های معنادار و بعضیا هم با جاه‌طلبی های آشکار. اما کمتر کسی به اندازه عباس عراقچی تونسته همزمان چند چهره متفاوت از خودش بسازه و هر بار با توجه به اقتضای زمانه یکی از این چهره‌ها رو به روی صحنه بیاره. عراقچی تو صحنه بین الملل به عنوان دیپلماتی تحصیل کرده با کت و شلوارهای مرتب و لبخندهای ملیح ظاهر میشه و در حالی که تا حدودی به زبان انگلیسی تسلط داره میتونه در کمال آرامش ساعتها بر سر یه واژه به خصوص تو متن توافقنامه پیشنهادی مذاکره کنه. همزمان با این صحنه میتونه خودشو تو تهران سرباز مطیع و پاسدار ولایت معرفی کنه و ارادتشو به نظام ولایی نشون بده. تو مذاکره با دولت‌های خارجی از صلح و دوستی و پایبندی به روابط دیپلماتیک و رعایت حقوق بشر بگه، اما در عین حال مدافع همون نظامی باشه که معترضین داخلی رو قتل عام می‌کنه، اینترنت رو قطع می‌کنه و مخالفین سیاسی رو شکنجه و اعدام می‌کنه. عراقچی از دیپلماتیک

مسیدم میزنه، ولی جنایت های حکومتی رو توجیه میکنه که حتی به عنوان وزیر امور خارجش هیچ نقشی تو تعیین سیاست خارجیش نداره و فقط مجری گوش به فرمان دستورات حاکمیت، و با اینکه بیشتر به عنوان چهره میانه رو شناخته میشه، اما همین شخصیت به ظاهر معتدل و نزدیک به جناح اصلاح طلب هیچ وقت در برابر خشونت و سرکوب وحشیانه جمهوری اسلامی موضعی به نفع مردم نگرفته. نه تو اعتراضات 88، نه تو آبان 98، نه تو جنبش زن زندگی آزادی، و نه حتی قتل عام دیماه 404. اون همیشه در سمت نظام ایستاد و همین وفاداری همیشگیش امضای شخصیتیش شده. این ویدیوی تونل زمان میپردازه به عباس عراقچی، دیپلمات با سابقه جمهوری اسلامی که هم عضو خانواده ثروتمند بازاری بود و هم عضو سپاه پاسداران، هم مدرس حقوق بین الملل تو دانشگاه است و هم مدافع اسلام سیاسی، هم با غربیا پای میز مذاکره میشینه و هم مهره مورد اعتماد بیت رهبری و سپاه. سیاستمداری که با وجود همین تناقض ها بیشتر از 40 سال تو فضای سیاسی ناپایدار جمهوری اسلامی دوام آورده. قبل از شروع از پایین همین ویدیو عضو کانال ما بشید و با زدن دکمه زنگوله کنارش قبل از همه از ویدیوهای جدیدمون مطلع بشید. عباس عراقچی آذر ماه سال 41 تو شهر تهران و توی خانواده ثروتمند اصفهانی متولد شد. خانواده ای که شغل آبا و اجدادیشون فروش و صادرات فرش دستباف ایرانی بود. پدر و پدر بزرگ عباس از چهره‌های سرشناس بازار فرش بودن. بعدها دو برادر بزرگترش هم تجارت خانوادگی رو ادامه دادن و عباس تنها عضو خانواده بود که راه خودش رو از صنعت فرش جدا کرد. انقلاب 57 که پیروز شد، عباس 16 ساله هم مثل خیلی از جوانای همسن و سال خودش تحت تأثیر فضای انقلابی قرار گرفت و با شروع جنگ ایران و عراق عضو سپاه شد و به جبهه رفت. بعدها همین عضویت تو سپاه و سابقه حضور تو جبهه های جنگ زمینه ورود عراقچی جوان به صحنه سیاسی و ارتقای مقامش شد. اواسط جنگ برای ادامه تحصیل به دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه رفت و مدرک کارشناسیشو تو همین رشته روابط بین الملل گرفت و تو سال 68 و بعد از خروج از سپاه کارشو تو وزارت خارجه شروع کرد. همزمان با کار به تحصیلاتش هم ادامه داد و بعد از گرفتن مدرک کارشناسی ارشد علوم سیاسی از دانشگاه آزاد عازم انگلیس شد تا دکتراشو از دانشگاه کنت بگیره. موضوع پایان نامه دکتراش هم جالب بود. تحول مشارکت سیاسی در اندیشه اسلامی، موضوعی که نشون میده از همون موقع حواسش جمع بود و میدونسته برای بالا رفتن از پله‌های ترقی تو ساختار جمهوری اسلامی باید چی کار کنه. عراقچی کارشو به عنوان کارشناس روابط بین الملل شروع کرد و تو دولت دوم هاشمی رفسنجانی به مقام ریاست مرکز مطالعات خلیج فارس رسید. بین سالهای 78 تا 82 هم سفیر فنلاند شد و به هلسینکی رفت. تو این دوره همزمان سفیر ایران تو کشور استونی هم بود. بعد از پایان دوران سفارت به تهران برگشت و رئیس اداره اول اروپای غربی وزارت خارجه شد. سال 84 که محمود احمدی نژاد به جای محمد خاتمی به پاستور رفت، خیلی از مقامات وزارت خارجه جاشون رو به افراد همسو با سیاست‌های دولت جدید دادن، ولی عراقچی جایگاهش رو حفظ کرد و حتی به مقام بالاتری منصوب شد. منوچهر متکی وزیر خارجه کابینه اول احمدی نژاد عراقچی رو به سمت معاون حقوقی و بین الملل وزارت خارجه منصوب کرد. تو اون دوران مذاکرات هسته‌ای توسط شورای عالی امنیت ملی انجام می‌شد و در اختیار وزارت خارجه نبود. اما عراقچی به عنوان معاون حقوقی این وزارت خونه به تیم مذاکرات که زیر نظر علی لاریجانی دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی کار می‌کردند دعوت شد. با عضویت تو این تیم اولین چالش‌های جدی دوران کاری عراقچی هم از راه رسید و در نهایت به خاطر اختلافات لاریجانی و احمدی نژاد در مورد شیوه ادامه مذاکرات هسته‌ای از سمت معاونت حقوقی وزارت خارجه برکنار شد و به عنوان سفیر ایران در ژاپن به توکیو رفت. علی لاریجانی هم از سمتش استعفا کرد و سعید جلیلی دبیر جدید شورای عالی امنیت ملی شد. عراقچی تو کتابی که درباره خاطراتش از دوران سفارت ژاپن نوشته در مورد این ماجرا میگه: یک بار خاطرم است که در پاسخ به ایرادات آقای متکی نسبت به برخی وجوه مذاکرات و خردگیری نسبت به من گفتم آقای وزیر، من بین اختلافات این دو بزرگوار یعنی لاریجانی و احمدی نژاد دارم له می‌شوم. خواهش می‌کنم فکری بکنید. اما حتی کنارگیری آقای لاریجانی هم پایان داستان نبود. رئیس جمهور احمدی نژاد نظرش تغییر همه اعضای گروه مذاکره کننده و کنار گذاردن آنها بود.
من به عنوان دیپلمات تربیت شده بودم که در سیاست داخلی ورود نداشته باشم و فقط منافع ملی و مصالح جمهوری اسلامی را در نظر بگیرم و به این اصل در تمام عمر کاری خود در وزارت امور خارجه پایبند بودم. اما رئیس جمهور نظر دیگری داشت، لذا باید کنار می‌رفتم، نه فقط از گروه مذاکراتی که ایزن از سمت معاونت بین الملل وزارت امور خارجه. آقای احمدی نژاد صراحتاً به آقای متکی گفته بود عراقچی را کنار بگذار. عراقچی سال 90 بعد از 4 سال از توکیو به تهران برگشت. اون موقع علی اکبر صالحی به جای متکی وزیر امور خارجه شده بود و تصمیم

به مرد شماره دو دیپلماسی کشور. تو این دوره مسئولیت مذاکرات هسته‌ای از شورای عالی امنیت ملی به وزارت خارجه منتقل شد و جواد ظریف به عنوان وزیر امور خارجه هدایت تیم مذاکره کننده را به عهده گرفت. عراقچی هم دوباره به سمت معاونت حقوق بین الملل وزارت خارجه منصوب شد و به عنوان یکی از اعضای اصلی تیم مذاکرات کار خودش را شروع کرد. البته به خاطر سابقه ای که تو تیم مذاکره کننده دولت احمدی نژاد داشت، مخالفت هایی با حضورش تو تیم جدید وجود داشت، اما این مخالفت ها به جایی نرسید و عراقچی بعد از جواد ظریف مهمترین عضو این گروه شد و اولین مقامی بود که خبر توافق اولیه با گروه 5 به اضافه 1 منتشر کرد. توافقی که به برنامه جامع اقدام مشترک یا برجام معروف شد و نشان عالی خدمت و لیاقت رو برای عراقچی به ارمغان آورد. ولی روزای خوش بعد از برجام خیلی طول نکشید و با خروج دونالد ترامپ از این توافق، حملات جنای تندرو مخالف برجام به روحانی و تیم برجام به اوج خودش رسید. ظریف و عراقچی که تا اون موقع به عنوان قهرمان دیپلماسی معرفی می‌شدن، حالا باید تو کمیسیون‌های مجلس به این اتهام پاسخ می‌دادن که چرا تضمین‌های کافی رو از آمریکا نگرفتن. البته عراقچی به خاطر سابقه سپاهیش کمتر از ظریف مورد حمله قرار می‌گرفت. جواد منصوری اولین فرمانده کل سپاه و سفیر سابق ایران در چین هم ادعا کرده بود که عراقچی عضو نیروی قدس سپاه بود و از طرف همین نهاد به وزارت خارجه منتقل شده و در واقع مسئول اجرای سیاست‌های سپاه تو حوزه دیپلماسی نظامه. ادعایی که عراقچی و وزارت خارجه ظریف تکذیبش کردن، اما خب عراقچی همیشه به سپاهی بودنش افتخار کرده و تو دورانی که جناح اصولگرا تیم برجام رو به خیانت و سازش با غرب متهم می‌کردن، تصویری از خودش رو با لباس نظامی و بدون هیچ توضیحی منتشر کرد تا یه پیام روشن برای هسته سخت قدرت بفرسته و بگه من از خودتونم. همین خودی بودنم هم بود که بعدها تو فراز و فرودهای دوران مسئولیتش به کارش اومد. عراقچی برخلاف جواد ظریف هیچ وقت برای علی خامنه‌ای یه مورد چالش برانگیز نبود. اگه ظریف گاهی اوقات با ادبیات کنایه‌آمیز و مصاحبه‌های افشاگرانه از اختلافات میدان و دیپلماسی انتقاد میکرد، عراقچی همیشه نقشه خدمتگزار مطیع و وفادار به نظام بازی کرد و دقیقاً طبق دیدگاه علی خامنه‌ای همون دیپلمات سربرایی بوده که مأموریتش تو دستگاه دیپلماسی به جای سیاست‌گذاری اجرای مو به موی منویات نظامه. در جریان مذاکرات هسته‌ای هم عباس عراقچی عملاً نقش انتقال بیواسطه خطوط قرمز رهبری به متن‌های حقوقی برجام رو به عهده داشت و متن توافق‌نامه‌ها رو با دستنویس‌های صادر شده از تهران تطبیق می‌داد. خودش هم تو خاطرات و گفتگوهاش با رسانه‌ها به صراحت گفته که تو حساس‌ترین دقایق جلسات مذاکره دستورات مستقیم رهبری برای عدم عبور از فلان میزان سانتریفیوژ یا فلان سطح غنی‌سازی رو مقابل جان کری وزیر امور خارجه آمریکا و معاونش وندی شرمن می‌ذاشته. همین وفاداری جایگاهش تو بیت رهبری به عنوان یه سرباز امین و قابل اعتماد تثبیت کرد و مثل چتر نجات عراقچی رو در برابر خواست جریان‌های افراطی برای محاکمه و حذف از ساختار قدرت مسئول نگه داشت. حتی مسعود پزشکیان هم بدون تایید و اجازه علی خامنه‌ای نمیتونست نفر دوم تیم برجام رو به عنوان وزیر امور خارجه به مجلس معرفی کنه، اونم تو شرایطی که جناح اصولگرا برجام رو خسارت محض میدونستن و خواستار محاکمه تیم مذاکره کننده برجام بودن. در واقع خامنه‌ای عباس عراقچی رو به عنوان وزیر خارجه تایید کرد تا به آمریکا اعلام کنه جمهوری اسلامی این بار فردی رو به میدون فرستاده که هم زبان مذاکره رو خوب بلده و هم تحت نظارت و با تایید کامل کل حاکمیت وارد مذاکره میشه، نه اینکه مثل تیم برجام نماینده یکی از جناح‌های سیاسی باشه. تو دوران حسن روحانی بجز ماجراهای برجام دو تا ماجرای دیگه هم پیش اومد که عراقچی رو درگیر حاشیه‌های تازه‌ای کرد. اولیش خبر دستگیری برادرزادش به جرم اخلال در نظام ارضی کشور بود. تا اون موقع کمتر کسی میدونست که احمد عراقچی برادرزاده جوان و کم تجربه وزیر امور خارجه معاون ارضی بانک مرکزی بوده و تو پرونده فساد مالی ولی الله سیف رئیس وقت بانک مرکزی نقش داشته. بازداشت احمد به اتهام اخلال در نظام اقتصادی و توزیع مدیریت نشده ارز در بازار آزاد و محکومیتش به 8 سال زندان ضربه سنگینی به اعتبار عراقچی زد و منتقدان تندرو از این فرصت طلایی استفاده کردند تا خودش و خانواده‌اش رو به رانتخاری و فساد اقتصادی متهم کنند. اما عباس عراقچی تو همه اون روزای سخت سکوت کرد و فقط گفت که اعضای خانواده‌اش در برابر قانون هیچ فرقی با بقیه مردم ندارند. در نهایت هم این پرونده مثل بقیه فسادها و اختلاسهای قبلی به فراموشی سپرده شد و حتی 8 سال زندان احمد عراقچی هم به جریمه نقدی تغییر کرد. عراقچی هم که تو سالهای بعد ارتقای درجه گرفت و از معاونت به وزارت امور خارجه رسید.
ماجرای بعدی التیماتوم جنجالی عراقچی به مهاجرین

افغانستانی بود. اون تو اردیبهشت سال 98 توی برنامه زنده تلویزیونی با اشاره به فشار تحریم‌های آمریکا گفت اگه تحریم‌ها اثر کنه و منابع مالی ایران کم بشه، ممکن از برادران و خواهران افغانستانی بخوایم که ایرانو ترک کنن، چون هزینه اونا برای ما سنگینه. این صحبت‌ها با موجی از انتقادها از طرف فعالین حقوق بشر، مردم افغانستان و حتی افکار عمومی داخل ایران همراه شد. منتقدان میگفتن دیپلماتی که معاون حقوق بین الملل بوده چطور میتونه از انسانهای پناهنده به عنوان اهرم فشار سیاسی علیه اروپا و آمریکا استفاده کنه. عراقچی هم چند روز بعد از اون مصاحبه برای توجیه حرفاش گفت منظورش این بوده که غرب باید هزینه میزبانی ایران از مهاجرین افغان رو بپردازه. با تمام این آشیا دوران 8 ساله دولت روحانی هم به آخر رسید و ابراهیم رئیسی به عنوان نامزد جبهه پایداری به ریاست جمهوری رسید و اصولگراهای افراطی با شعار حذف بانیان وضع موجود روی کار اومدن و وزارت خارجه را از عوامل ظریف و روحانی پاکسازی کردند. اما عباس عراقچی با حکم کمال خرازی مشاور علی خامنه‌ای در امور بین الملل به شورای راهبردی روابط خارجی رفت. این سمت تازه یه بار دیگه اعتماد بیت رهبری به عراقچی رو اثبات کرد. تا اینکه بالگرد ابراهیم رئیسی روز 30 اردیبهشت سال 1403 تو جنگل‌های ورزقان سقوط کرد و بعد از مرگ رئیسی ایران با سرعت بی‌سابقه وارد یکی از حساس‌ترین و پرتنش‌ترین دوره‌های تاریخی خودش شد. مسعود پزشکیان تو انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری با شعار تعامل با جهان و رفع تحریم‌ها برنده شد و برای عبور از میدان مین سیاست خارجی به مهره‌ای نیاز داشت که هم به زبان مذاکرات بین‌المللی تسلط داشته باشه و هم مورد اعتماد بیچون و شرای هسته سخت قدرت باشه، و این مهره کسی نبود جز عباس عراقچی که یه بار دیگه به مرکز صحنه دیپلماسی فراخونده شد تا نظام از این فرصت تازه برای عبور از بحران‌ها و فشارهای سیاسی و اقتصادی که حکومت رو تا مرز فروپاشی برده بود استفاده کنه. اما بازگشت دوباره عراقچی به وزارت خارجه شباهتی به سال 92 دوران حسن روحانی و جواد ظریف نداشت. این بار فرش قرمزی در وین پهن نبود. خاورمیانه بعد از ماجرای 7 اکتبر هنوز تو آتش جنگ غزه میسوخت و بوی بارود جلسات دیپلماسی رو پر کرده بود. عراقچی هم با دکتره این تازه هماهنگی میدان و دیپلماسی کارش رو شروع کرد، چون نمیخواست یا نمیتونست مثل دوران ظریف دیپلماسی رو در تضاد با میدان تعریف کنه. در واقع ماموریتش این بود که بال دیپلماتیک موشکای بالستیک جمهوری اسلامی باشه. اما بعد از ترور اسماعیل هنیه در تهران و واکنش سپاه با انجام عملیات وعده صادق 2، تنش‌ها بین جمهوری اسلامی و اسرائیل تشدید شد و نقش عراقچی به عنوان وزیر امور خارجه کاملا وارد فاز نظامی امنیتی شد تا بتونه تحرکات نظامی سپاه رو به عنوان یکی از سیاست‌های بازدارندگی نظام تعریف کنه و به پایتخت‌های غربی و منطقه‌ای این پیام روشن رو منتقل کنه که پاسخ‌های موشک ایران یه اقدام تدافعی کاملا مشروع و تهران ترسی از مقابله با حملات اسرائیل و آمریکا نداره. البته همزمان باید تلاش می‌کرد از وقوع جنگ فراگیر و همه جانبه با آمریکا هم جلوگیری کنه. عراقچی بعد از پایان جنگ 12 روزه با سفرهای فشرده و پشت سر هم به کشورهای عربی و حاشیه خلیج فارس مثل عربستان سعودی، قطر و عمان و از طریق میانجی‌های منطقه‌ای مثل قطر و مصر وارد مذاکرات تازه‌ای با نماینده‌های دولت ترامپ شد و برای گرفتن امتیازهای دیپلماتیک به نفع جمهوری اسلامی تلاش کرد. اما این بار هم توافقی حاصل نشد و در حالی که مذاکرات هنوز تمام نشده بود، آمریکا و اسرائیل جنگ تازه‌ای را با حمله به بیت رهبری و کشتن علی خامنه‌ای شروع کردند. جمهوری اسلامی هم در واکنش علاوه بر اسرائیل، کشورهای منطقه از جمله امارات، بحرین، کویت و حتی قطر و عمان رو مورد عملات موشکی و پهپادی قرار داد و در نهایت این جنگ 40 روزه با بسته شدن تنگه هرمز توسط سپاه و محاصره دریایی ایران توسط ارتش ایالات متحده به پایان رسید تا با برقراری آتش‌بس موقت دور تازه‌ای از مذاکرات با میانجیگری دولت پاکستان آغاز بشه. مذاکراتی که تا زمان ساخت این ویدیو هنوز هم در جریان و به نتیجه خاصی نرسیده. اما نکته عجیب در روند این دور از مذاکرات حضور ناگهانی محمد باقر قالیباف در رأس تیم مذاکره کننده بود که عملاً عراقچی رو به حاشیه برد. هنوز مشخص نیست که بعد از کشته شدن علی خامنه‌ای جنگ قدرت بین جناح‌های مختلف حکومت چه نتایجی به همراه داشته. جنگ قدرتی که یه شب قالیباف مسئول مذاکرات مستقیم با آمریکا کرد و به دیدار جی دی ونس معاون دونالد ترامپ فرستاد، ولی چند روز بعد با موجی از انتقادها مانع از امضای توافق شد و یه بار دیگه قالیباف رو به حاشیه برد. در حال حاضر عراقچی هم تو همین شرایط مبهم به کارش ادامه میده و هنوز یکی از نماینده‌های ارشد نظام تو مذاکرات به ظاهر بی‌انتهای جمهوری اسلامی آمریکاست.
اونم تو شرایطی که جریان‌های تندرو تو مجلس و رسانه‌های نزدیک به جبهه پایداری معتقدن عراقچی تو روزای جنگ سیگنال ضعف و اشتیاق برای مذاکره رو به غرب فرستاده و اسم دیپلماسی مورد نظر عراقچی رو گذاشتن دیپلماسی التماسی. تو اردیبهشت 405 هم خبری تو بعضی از رسانه‌ها منتشر شد که ادعا می‌کرد پزشکیان و قالیباف خواستار برکناری و اخراج عباس عراقچی از تیم مذاکرات شدند. بر اساس این اخبار و شایعات رئیس جمهور و رئیس مجلس معتقدن عراقچی در جریان مذاکرات فراتر از خط مسیر رسمی تعیین شده عمل کرد و بخش مهمی از تصمیمات و مانورهای دیپلماتیک خودش رو مستقیما با بعضی از فرماندهان تراز اول سپاه هماهنگ کرد و عملا به بازوی اجرایی گروهی از اعضای سپاه تبدیل شده. حتی کنار گذاشته شدن قالیباف از ریاست هیئت مذاکره کننده هم زیر سر عراقچی بود و حمله به قالیباف با هدف حفظ موقعیت و جایگاه عراقچی طراحی شده. اما این شایعات و اخبار مربوط به برکناری قطعی قالیباف از ریاست تیم مذاکرات تو رسانه‌های رسمی حکومت تکذیب شد و عراقچی هم با سفر به مسکو و دیدار با پوتین تلاش کرد جایگاه خودش رو به عنوان مرد شماره یک دیپلماسی حاکمیت نشون بده. در حالی که سرنوشت مذاکرات همچنان نامعلومه و رقابت‌های جنایی برای کسب قدرت بیشتر کماکان ادامه داره. عباس عراقچی یکی از معدود دیپلمات‌هایی که تو دولت‌های مختلف با گرایش‌های سیاسی متفاوت کار کرد و از احمدی نژاد و رئیسی تا خاتمی و روحانی خودش رو با دیدگاه‌های حاکم تطبیق داده. اون حتی یه چهره حزبی و عضو شناسنامه‌داری گروه سیاسی هم نیست، چون نه اصلاح طلب نه اصولگرا و به جای وابستگی پرهزینه به طیف‌های مختلف سیاسی یاد گرفته که فقط خدمتگزار نظام باشه. عراقچی به افراد و احزاب سیاسی وفادار نیست، به رأس هرم قدرت وفادار و هرگز از خطوط قرمز ایدئولوژیک نظام عبور نکرد و همین رمز ماندگاریش تو دستگاه سیاست خارجی بوده. اون تو مذاکرات برجام با لبخند از دیپلماسی و تعامل سازنده حرف میزد، اما خوب میدونست که دیپلماسی تو جمهوری اسلامی تا جایی کاربرد داره که با اراده نهادهای امنیتی و نظامی تعارض پیدا نکنه. عراقچی این توانایی رو داره که برای توجیه ناکارآمدی‌ها و جنایت‌های نظام با اعتماد به نفس عجیبی دروغ بگه. مثلا وقتی بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل تو سال 97 اعلام کرد که جمهوری اسلامی تأسیسات هسته‌ای مخفیانه‌ای در ترقوز آباد تهران داره، عراقچی با خنده‌های تمسخرآمیزی گفت بکنم بعضی ها نتانیاهو رو سر کار گذاشتن. اون جمله فقط یه پاسخ سیاسی نبود، نمایش تمام عیار سبک عراقچی بود. انکار حقیقت، اعتماد به نفس بالا و اصرار بر روایتی که همه میدونن واقعیت نداره. دقیقاً همون سبکی که مختص تمام مقامات جمهوری اسلامی بوده و هست، دروغگویی با چاشنی لبخند. مرسی از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید. لطفاً نظراتتون رو پایین همین صفحه با ما به اشتراک بذارید. راستی اگه هنوز عضو کانال ما نشدید، خوشحال میشیم با عضویتتون از ما و فعالیت هامون حمایت کنید.

0: برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
1: درود به شما دوستان عزیز، همراهان همیشگی تلویزیون میهن. علی عظیمی نژادان هستم،
0: همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
1: درود به شما دوستان عزیز، همراهان همیشگی تلویزیون میهن. علی عظیمی نژادان هستم. امروز هم بار دیگر در خدمت شما یاران گرامی هستیم با برنامه دیگر و گفتگوی دیگر. خب اگر به خاطر داشته باشید ما در دو برنامه گذشته در خدمت خانم محبوبه بیات، بازیگر و کارگردان تئاتر برجسته کشورمون بودیم و همچنان که وعده کردیم این گفتگوهای ما با ایشان ادامه داره و مبنای اصلی گفتگوهای ما فعالیت‌های حرفه‌ای ایشان بوده، چه در عرصه تئاتر و چه در عرصه سینما از دهه 40 تا کنون. البته مسلماً خانم بیات عزیز چون در سالهای اخیر در زمینه فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی هم فعال بودن، به عنوان یک مشروطه‌خواه، به عنوان یک فعال پادشاهی خواه، مسلماً در رابطه با بسیاری از مسائل مرتبط با سرزمینمون، مسائل سیاسی اجتماعی و مسائل شهروندیمان در خلال برنامه حتماً صحبت‌هایی خواهیم کرد. درود عرض می‌کنم به شما خانم بیات عزیز. بار دیگر از شما سپاسگزاری می‌کنم به خاطر اینکه دعوت ما رو برای انجام این گفتگو پذیرفتید.
2: درود بر شما، درود با دستم در کاران میهن تیوی، رسانه صادق خوب و پرمحتوا، و ممنونم باز به من وقت دادین که از این کنج غربت با هموطنان صحبت کنم.
1: سپاس از شما، خواهش میکنم، باعث افتخار ماست که در خدمت شما باشیم. ما در برنامه‌های گذشته در واقع در دو قسمت قبلی مروری کردیم بر آغاز فعالیت‌های هنری شما. البته از دوران کودکی نوجوانی ابتدا شروع کردیم، بعد رسیدیم به آغاز فعالیت‌های نمایشی شما در مشهد. اشاره کردید دیگه چگونه شاید بخشیش بر حسب تصادف و بخشیش به خاطر اون استعدادی که در وجود شما نهادینه شده بود به سمت این رشته هنری کشیده شدید، و یک اشاره‌ای هم داشتید در برنامه گذشته به گروه‌های مختلف تئاتری. من برای فقط یادآوری برای دوستانی که علاقه‌مندن به تاریخ هنر در ایران، تاریخ نمایش، بار دیگر یادآوری می‌کنم که در برنامه گذشته ما توضیح دادیم که در مشهد حداقل در دهه 40، چون در پیش از دهه 40 هم گروه‌های مختلف تئاتری وجود داشتن در مشهد. مشهد بعد از تهران و رشت و تبریز میشه گفتش که جزء شهرهایی بودش که هنرهای نمایشی در اونجا به صورت خیلی جدی برگزار میشد. در دهه

0: هل خانم بیات هم توضیح دادن گروه های مختلف تئاتری فعال بودن، از جمله گروه نیما که شاید خانم بیات برای نخستین بار با دیدن یک نمایشی که توسط این گروه اجرا می شدن علاقه من شدن به عرصه تئاتر. پس یک گروه نیما داشتیم به سرپرستی آقای فریدون صلاحی که پسرخاله خانم بیات هم آقای سباقی، مهدی سباقی هم در اونجا فعالیت میکردن. گروه های دیگه هم بودن، مثل گروه پارت که آقای کیانیان داوود و در واقع خود رضا کیانیان در اونجا فعالیت میکردن. قبلش گروه تئاتر آپادانا رو داشتیم، آقای خسرو هوشیار سرپرستش بودن و محمد مطیع و حتی آقای ارجمند هم یه دوره‌ای در اونجا بودن. گروه مانی بود که به سرپرستی آقای منصور همایونی و به گروه های دیگه که به خصوص خانم بیات توضیح دادن، اون گروهی که ایشون انتخاب کردن که در اونجا فعالیت کنن گروه رودکی بود به سرپرستی داریوش ارجمند که مقداری در مورد برخی از اجراهای اون زمان توضیح دادن، اجراهایی که داشتن، از جمله دو نمایشی که خانم بیات کارگردانی کردن در اون دوره. یکی کلوخ بود، نمایش کلوخ در واقع بیچ، لوئیس بیچ، و یکی هم تخت جمشید ابراهیم رهبر. این دوتا نمایشنامه‌ای بودش که خانم بیات کارگردانی کردن، در واقع اولین کارگردان تئاتر زن هستن در خطه خراسان خانم بیات. و اجراهای دیگه که داشتن مثل اردشیرشاه، مثل آی با کلا آی بی کلا و بسیاری کارهای دیگر که حالا تکمیل میکنن حتما خانم بیات امروز. اما یک پرسش حالا اینجا پیش اومد خانم بیات عزیز، دوست دارم بحث امروز رو از اینجا آغاز کنیم. الان که به گذشته نگاه میکنید، چقدر در واقع بر حسب تصادف و تقدیر بودش که شما وارد این حرفه شدید؟ چقدر در واقع میشه گفتش که فکر میکنین خداگاه بوده و با انتخاب شخصیتون بوده؟ بله.
1: نه، من بعد از 30 سال مطالعه تو عرفان هم ایرانی هم ایران دنیا متوجه شدم که بین اون جبر و اختیاری که فلاسفه سالها سرش می جنگن یک داستان دیگری وجود داره و خوشبختانه استادای خوبی هم سر راه هم قرار گرفتن و تونستن چشم منو به مسائل متافیزیکی هم باز کنن. ولی کلید ماجرا قصه بامزه دیگه ای داره. من همون تو دوران دبیرستان و مدرسه و تو سنای تینیجری هم خیلی پرشور و شر بودم. دیپلمم که گرفتم توی بیمارستان سینای مشهد استخدام شدم، 3 ماه صندوق و فیشیه و با کلینیکات تحت نظر من بود. خب اونجا مریضا می اومدن، من با خیلی آشنا شدم، با خیلی دوست شدم. یکی از این آدم ها وقت منم که دست به کمکم اصلا عجیب غریب، یه خانم اومده بود کتک خورده بود، بعد هم فهمیدم این برادرش دو سن پایین بهش تجاوز کرده، الان هم دوست به سرش کتکش میزنه و فلان. و ما هم چه دوزی چطبمون رو خود کردیم و 2-3 بارم مامانمون حسابی ما رو مالون که آقا اینا کیان تو با باشون معاشرت میکنی. و خلاصه این خانم رو من آوردم و خدا شد به سر سامون رسوندم. الان که از ثروتمندای مشهد بچه های خیلی زیبایی داره و همون دوست به سری که کتکش میزد با دارش کردیم باشون سه باشم. خلاصه اون زمان این گفتش که من یه دعا نویسی میشناسم، میخوام برم پیشش که کمک کنه از قد منو ول نکنه. گفتم نسرین جون ولمون کنی، مزخرف با چه دعا نویسی چیه ولمون کن. گفت به خدا بیا من تنهایی نمیتونم برم، میترسم خجالت میکشم فلان. گفتیم باش. گفت باید صبح زود بریم ها چون سرش خیلی شلوغه. اتفاقا نزدیک خونه ما بود، تقریبا خیلی دور نبود، تو میدان مجسمه بود، میدان مجسمه شاهنشاه. هیچی، ما پاشدیم یه چادر انداختیم تای سرمون رو افتادیم با این رفتیم اونجا و دیدیم این مدف دکتر سیبیل تا سیبیل گوش تا گوش مردم شیش صبح هنوز نشستن اونجا، اومدن نوبت گرفتن. یا آقای ملایی بود به اسم آقای نور، خدا بیا مرتبش، نوبت ما شد رفتیم تو، هنوز ما ننشسته بودیم، این برگشت به من گفت تو به این چیزا باور نداری نه؟ گفتم نه، من به خاطر این خانم اومدم، مسخره از این چیزا. گفت یه چیزی رو کاغذ بنویس، تو دست خودت نگه دار، من بهت میگم چیه. من نوشتم تصادف.
0: نوشتین تصادف؟
1: بله تصادف. گفت بله، تو از یک شهر خارج شدی، از یک سراحی خارج شهر رفتی، اونجا یک اتفاقی افتاد که کل برنامه های تو رو به هم ریخت زندگی. راست میگو، دقیقا دو جاده تصادف شد، بچه از توی کنار جاده داشتن توت میخوردن تو جاده وکیل آباد، پرید جلو ماشین اصلا در آن، و متاسفانه که سیگار کشیدن من از اون زمان شروع شد.
0: یعنی شما پشت رول بودین؟ ببخشی خودتون
1: نه،
0: پشت
1: من
0: رول
1: نبودم، دوست با دوستا بودیم، داشتیم میرفتیم، سرعتی هم نداشتیم، اتفاقا با گواش هم داشتیم میرفتیم، و این آهنگ If You Go Away رم گذاشته بودیم و همه تو حال طبیعت و موسیقی و اینا، و این بچه پرید وسط خیابون. بعد من فهمیدم که حتی اینا سال قبل هم همین اشتباه کردن، کنار جاده وایسادن توت بخورن، یه بچه دیگرشون هم اونجا از دست دادن، و متاسفانه این فهمو ندارن که کنار جاده نباید وایسن و اینا. خلاصه این اتفاق افتاد، من روحیم خیلی باختم، خیلی حالم بد شد و اینا. بماند حالا این آقا به من نوشتم تصادف، اون دقیقا برای من آدرس اون تصادف بود، من چارشاخ شدم اینجوری که چجوری میتونی. گفت حالا بذار بهت بگم، تو معروف میشی ولی پولدار نمیشی، همه تو رو میشناسن و تو رو با انگشت نشون میدن، مطرح میشی ولی هیچ وقت ثروتمند نمیشی، ولی هیچ وقت هم تو محتاج به اون معنا نمیشی. بعد حالا این که اون موقع به من گفت تو مشهور میشی و بنا، ولی همین آدم به خامنه ای گفته بود که سال 48 و اینا، گفته بود تو جای شاه میشین.
0: یعنی به شما همون موقع اطلاع رسید که آقای خامنه ای پیش ایشون رفت؟
1: بعدن ما دیگه با این قاطی شدیم، میرفتیم پیشش میمدیم. من چون خیلی از بچگی خوابایی میدیدم که روز بعدش اتفاق میفتاد، اینا کنجکاو به این مسائل متافیزیکی و خواب و این اتفاقا بودم. وقتی فهمیدم این درایتی داره و یک نیرویی داره، میرفتیم که مثلا سر در بیاریم این چیکار میکنه، اگه میشه ازش یاد بگیریم فلان. و بعد اونجا صحبت شد که به خامنه اینا، بعد دیدم که خیلی از آدم های مهم شهر مشتری های این هستن، میان دعا میگیرن ازش، میان کار دعا نویسی میکنن با شهردار داستان ها، که خامنه ای هم جزو اینا بود اون زمان، بهش گفته بود تو جای شاه میشی.
0: همون موقع گفته بود. اسمش آقای نور بود؟
1: دوستانم خندیده بودن، البته گویا باور نکرده بودن این پیشگویی رو.
0: اسمش نور بود درسته؟
1: آقای نور.
0: آقای نور بود.
1: و بعد دیگه من دیگه بعد از این افتادم تو خط عرفان و افتادم تو این که برم ببینم این داستانای متافیزیک چیه و چی نیست و اینا و سالها تو این مسئله رفتم. یه استاد خوب داشتم آقای بیات که هیپنوتیزور بود و یک استاد نازنین داشتم برای یوگا آقای پارسا که متاسفانه دیگه من الان 10-12 سال اینجا هستم دیگه نمیدونم ایشون الان در قید حیات هستن یا نه، چون اون موقع هم 80 سال. خلاصه اینا چشمانو به مسائل معنوی باز کردم و من خیلی از جواب به سوالهای خودم رو با اینها پیدا کردم، به باور تناسخ رسیدم، توی حالتهای ترانس در واقع توی حالتهای خواب مصنوعی رفتم، دو تا زندگی قبلی خودم رو دیدم و الان میدونم چرا فرانسه هستم، چون تو زندگی قبلی من فرانسوی بودم. داستان خیلی زیباست
0: و شما الان به اینا اعتقاد دارین، به این به هم به تناسب اعتقاد پیدا کردین، هم به در واقع میشه گفتش که به یک نوع سیر و سلوک عرفانی و یک نوع تقدیرگرایی، یک نوع نگرش فاتالیستی یا دترمینیسمی.
1: برای اینکه شما یک مأموریتی داری وقتی به دنیا میایی، ما قرار نیست 4 تا چلی کباب بخوریم بریم زیر خاک. هر کدوم از ما یه مأموریتی داریم که باید اونو در واقع به قول عرفا بریم دنبالش پیدا کنیم و انجامش بدیم، و اگر کسی گم بشه و نفهمه واقعا چرا اومده روی زمین، خب این یه گمگشتگی و یک سرگشتگی بهش میده. مثلا چیزیش بود که منو آروم کرد در زندگی، من خیلی پرشور و شر بودم و بعد یک دفعه دیدم که نه، اصلا داستان خلقت این چیزی نیست که ادیان به ما میگن. ادیان دروغ میگن، ادیان همشون از حتی متافیزیک سوء استفاده میکنن. من حتی این کتاب های اسلامی را هم که میخوندم برای که بشناسم میدیدم حتی خیلی این دعانویسی هاشون در واقع همون علم اعداد و علم جبر و ایناست که این ملاها توی مدارس فیضیه آدم های خاصشون یاد میگیرن. الانم من باور دارم مثلا اون جنتی الان به چه درد میخوره، واقعیت این یه مصرف کننده کپکه، ولی نگرش داشتن چون اینا بلدن اون جادوگری ها و اون تلسم ها رو، اون کارهایی که بلد. برای اینکه شما در متافیزیک به جایی میرسید که متوجه میشید که خلقت بر اساس انرژی و این انرژی در همه جا وجود داره. اون که میگن خدا از رگ گردن بهتون نزدیکتره و تو قلبتون و تو جناق سینه‌تونه، تو این داستان این انرژی که همه جا هست، بحث یک شخصی به نام خدا نیست، بحث یک انرژی که نظم میده به کائنات.
0: بله نکته خیلی خوبی.
1: و اینه که بله، و اینه که مثلا میگن که حالا ادیان هم میگم سوء استفاده میکنن، میگن با احترام پدر مادر رو داشته باشین، برای اینکه اون روحی که میخواد دوباره برگرده به زمین از نظر تناسخ، اون مرد و زن رو کنار هم قرار میده که ازدواج کنن، از اون ازدواج و در شرایط اون ازدواج اینا به دنیا بیاد. مثلا توی خانواده فقیر یا توی خانواده ثروتمند یا توی خانواده مثلا روشن که در واقع کارمایی که دارن میگذرونن در همه زندگی ها تکرار میشه که یاد میگیریم جهان مدرسه است. حتی وقتی میمیریم ارواح تو آسمون باز مدرسه است، میرن دوباره زندگی کردن یاد میگیرن تا به نیروانا برسیم، تا خودمون انقدر زلال بشیم و صاف بشیم که به نیروانا برسیم.
0: بله بله، که دو فلسفه جین و بودیسم و جینیسم و بودیسم و اینا کاملا بله. مشهود عرفان شرقی. خیلی نکات خوبی گفتین. حالا حتما
1: بهترینشون همین بودیزمه،
0: بله
1: بهترینشون و صافترینشون بودیزم، نه به عنوان
0: درسته.
1: مذهب، به عنوان فلسفه.
0: مرسی از شما که این نکته رو گفتیم. فقط یه نکته، اون موقع شما در همون دهه 40 که تو مشهد بودین کلا به مذهب اعتقاد داشتید، حالا صرف نظر از مسائل عرفانی، مثلا آداب و به اصطلاح مناسک و شعائر مذهبی رو مثل نماز و روزه و اینا رو اجرا میکردید یا نه، یا اصلا اون موقع هم اعتقاد نداشتید؟
1: خوشبختانه خانواده من مذهبی نبودن. مامانم
0: درست.
1: یه به قول خودش یه ملقی میزد نماز میخود. آی آفتاب بره برم ملقا بزنم بیا نماز، به اون معنی که دوست دستورات بود نمیخود. من هم ببین، ماها خب جوان بودیم، بچه بودیم، امتحان داشتیم، میگفتیم بریم پیش حضرت رضا بگیم قبول شیم، نمره خوب بیاریم. همش کاذبی و معامله بود با خدا و دید در واقع. ولی من از همون بچگی به خاطر که یه پدر بزرگ مادریم یک کپی از خمینی بود، ازش متنفر بودم، از اینکه من چادر سر نمی کنم، از اینکه من حجاب ندارم، مدام پرخاش میکرد. من از این اسلام بیزار شدم. البته ما مسلمون مهربونم تو فامیل داشتیم، پدر زن داییم حاج آقا بود، مسلمون بود، من عاشق این بودم برم خونه اینا بچه که بودم، بس که این مرد مهربون بود. ولی پدر بزرگم و خالم خیلی آدم های فناتیکی بودم و من خیلی فراری شدم از دین و آمین. ولی خوب با بزرگترین شب و کارهای دینی هم دین کردیم همین که وقتی امتحان دادیم بریم بیا، وقتی عاشق میشیم بریم زیارت کنیم، بگید بیا رو به خود تلفن کنه.
0: درست. اون موقع علی شریعتی رو، اون موقع مثلا علی شریعتی رو شما تو مشهد دیده بودین یا آقای همین خامنه ای که اسپوردین، خود خامنه ای رو اون زمان دیده بودین در مشهد؟
1: نه، خامنه ای رو من ندیده بودم. صحبتش تو خونه آقای نور شد که گفتن یه ملایی هست و سیاسی کاره و فلان و یه همچی پیشبینی براش شد و ما همه ما خندمون گره بوده، مثلا ملا بیا جای شابه شده و نفعیده ملایی گدایی بدبخت مشهدی.
0: درسته. اما مثلا خب چون با داریوش ارجمند و اینا به هر حال یک دوره همکاری نزدیک داشتید، از طریق داریوش ارجمند مثلا خب شریعتی رو احتمالا یه نکاتی در موردش میدونستید یا دیده بودین از نزدیک، فکر میکنم
1: بله.
0: درسته؟
1: من مثلا اون مسئولیت شیعه بودنش و اینا رو خونده بودم و اینا، ولی من کلن چون با مذهب نمیتونستم ارتباط خوبی برقرار کنم، دوست نداشتم و میگفتم که همه میگفتن که مردم چون مذهبی هستن از طریق مذهب میشه با نمیدونم آگاهشون کرد و به قیام وادارشون کرد. من اصلا میگفتم آخه قیام برای چی؟ ما نیازی نداریم، برای که بعضمون خوبه و بعد برای چی اصلا باید اینقدر مسلمون بازی در بیاد جامعه؟ موافقیشون نبودم. ولی میگم ما مثلا شبا تنظیم که برمیگشتیم، من جلوی دانشگاه فردوسی میدیدم این هنوز با استاده داره پرچونیکی میکنه، مخ جوونا رو به کار گرفت
0: میزنه. بله. در مورد اون گروه تئاتر رودکی یه مقداری توضیح دادین اون دفعه، ولی در مورد افراد دیگه‌ای که در اونجا فعالیت می‌کردن مقدار بیشتر توضیح بدیم. مثلا در مورد آقای جیرانی، فریدون جیرانی که اون زمان بازیگر بود، اون موقع فریدون جیرانی تو گروه
1: فریدون بازی می‌کرد، می‌نوشت و بودیم. فریدون از دوستای واقعا نزدیک و عجیب غریب من بود که متاسفانه سیاست ما رو از هم جدا کرد. من زمانی که میخواستم بیام تهران کنکور بدم برای دانشکده هنرهای دراماتیک، یه دختر جوان تنها بودم، باید میومدم. پول بله آنچنانی هم که نداشتم، من چون سرباز بودم اونجا همون حقوقی که میگرفتم و داشتم. پدرم هم موافق هنر بیشگی زیاد نبودن، نمیخواستن به من میدون بدن که اینو ادامه بدم. ولی فریدون جیرانی گفت منم میخوام کنکور بدم. بلند شد با ما اومد، یادم توی مسافرخونه های شمس العماره اتاق گرفته بودیم، همین مهدی سباقی هم همراه ما بود، ولی فریدون رفیق صمیمی من بود، خیلی صمیمی. بعد این اومد بعدن من متوجه شدم این حتی دروغ گفته به من، حتی دیپلم نداشته، دیپلمش رو امتحان نداده، فقط اومدی که من تنها نباشم،
0: فقط برای همراهی با شما اومد تهران. داشتیم.
1: بله اومد با من موند، الکی گفت من اسم نوشتم، منم میخوام کنکور بدم برای که من نترسم، اومدم تهران مشکلی برام پیش نیاد. من هیچ وقت این محبت رو فراموش نمی کنم و الان هم خیلی متاسفم که این به خاطر یک سری مشکلات خانوادگی جذب این حزب توده یا بوچپا بوچپا شد و سفت و سختم وایساده، بلکنم نیست، بلکنم نیست. و بچه جان تو یک انسان شریف بزرگوار بودی، تو یه رفیق بی نظیر بودی تو همه رابطه‌ها. آقا ما مثلا 2000 یک تومن من داشتم، اون یک مثلا فریدون 5000 داشت، اون یکی مثلا بیشتر داشت کمتر داشت، میذاشتیم میرفتیم کنسرت میخریدیم با نون میرفتیم، یه پولیکس داشت باباش سوار میشدیم میرفتیم پیکنیک میکردیم، آقا میخندیدیم با همین کنسرو لوبیا و موزیا میرفتیم پیکنیک کرده بیتر با هم رفیق بودیم، پولامونو میرفتیم رو هم زندگی میکردیم. برای که اون موقع قدیم از ایران امنیت داشت، مشکلی ما نداشتیم، کلی میخندیدیم، داستان داشتیم با هم. بعد آخه این صمیمیت چرا باید به خاطر سیاست از بین بره؟ تو چرا باید جلوی من جبهه بگیری منو مثلا برای کارات دعوت نکنی؟
0: حالا قبل از انقلاب، حالا چون به تدریج میخوایم بریم جلو، خانم بیات تو گفتین فریدون جیرانی اول بفرمایید تو همون گروه بازیایی کرده بود، یعنی در نقشش در متو نقش اول نبود هیچ وقت، درسته؟
1: نه نه، برای که خب یه بچه ریزه میزه ای بود، خب اون زمان هم جوان اول بودن تو نمایش های ویژگی خاصی لازم داشت،
0: درست،
1: شاید هم همین چیزا باعث می شد.
0: ولی نمایشنامه نوشته بود همون زمان؟ نمایشنامه نوشته بود؟
1: الان خاطرم نیست، الان خاطرم نیست واقعا، ولی خب همیشه بود، همیشه تو گروه ها بود، همیشه
0: درست
1: کار می کرد و همراه بچه ها بود و نظر میداد و بسیار بچه آگاهی بود، به تئاتر خیلی تئاتری بود اصلا.
0: ولی خب تهران اومد دیگه رفت جذب بیشتر کارهای رسانه ای شد دیگه، روزنامه اطلاعات رفت،
1: رسانه ای شد. آره. بیشتر اهل قلم بود، رفت
0: بیشتر اهل قلم بود. بعد ارتباط شما وقتی اومدین تهران با فریدون جیرانی حفظ شد قبل از انقلاب یا نه؟
1: اینا می اومدن خونه من، رضا موسوی بود، فریدون بود، مرداد بود، اینا می اومدن، من خواهر بزرگشون بودم در اصل. میگم من رضا صابری رو زن دادم، من برای بچه های مشهد خواهر بزرگه بودم، تو همه زندگیشون هم دخالت میکردم، این کار نکن اون کار بکن بود. اولین بار من اینا رو بردم دانسینگ، آی خدا چقدر اون شب آره بردمشون دانسینگ توی یه هتل ایران، یه دیسکوت بود، بردمشون اونجا، اینا مشروب خوردن آقا. بعد این من مجبور بودم با تک تکشونم برقصم، ولی آخه من که دوست دختر کسی نبودم که میرقصیدم، ولی که اینا تجربه این فضاهای بازم داشته باشن اینا، بعد اینا اصلا ندیده بودن این چیزا رو.
0: یعنی اولین بار با شما بود که به این محیط ها می رفتن؟
1: آره آره. بعدم مست کرد آقا، تمام شب ما تو کوچه دنبال این را می رفتیم، این پیلی پیلی می رفت، می گفت من مست نیستم، و گفتم که خب پس ببرمت خونه، بعد میدیدم تلو تلو میخوره کشمه شد و مجموعه. آره خلاصه انقدر اون شب خندیدی ما مثل بس من خوار بزرگه و بقیه هم که ده بچه بودن مصبی و همین مهداد بودن.
0: فامیلی مرداد چی بود؟ تدیان بود؟ فامیلی مرداد چی بود؟ به هم مرداد تدیان
1: بله بله. میشستیم رو لای خونه ها میخندیدیم مواظب بودیم تا این حالیش پکشه برسونه بش خونه. اولین دنسینگشون رو با من رفتنی بچه ها.
0: چه جالب. وقتی
1: من اومدم تهران دیگه میومدن مدام هر هفته میومدن تهران، هر هفته بیر هر ماه یه رو دو روز میومدن تهران، میومدن خونه من دیگه میشستیم بحثایی میکردیم، کتاب هایی میخوندیم، نمیدونم کاره که میکردیم. حتی رضا موسوی، من دانشجو بودم، اونم دانشجو بود توی بابلسر، گاهی من یه پولی دستم میومد یه 20 تومن تو پاکت میذاشتم پست میکردم، گاهی اون پولی دستش میومد یه 15 تومن میذاشت توی پاکت پست میکرد برای من. ما مثل خانواده بودیم با هم.
0: همین غلامرضا موسوی که تهیه کننده شد دیگه، تهیه کننده سینما شد، حتی این کیک محبوب منم اون جز تهیه کننده هاش بود فکر کنم، همین کیک محبوب من درسته؟ جز آخرین فیلم
1: کنم. من
0: آره همین غلامرضا موسوی بود. بله جالبه. پس از اون موقع شما ارتباط داشتید، ولی داریوش ارجمند تو محفل شما نبود؟ نه
1: داریوش یک تکبرهای خاص خودش رو داشت. خب منم به عنوان ستاره تئاتر مشهد و مهمونی هایی می رفتیم، دور همی هایی داشتیم فلان، ولی به این شکلی که من با بچه ها قاطی بودم، اون یه جور مردونه قاطی بود باهاشون، من یه جور خواهرونه قاطی بودم. آره
0: درسته. خب داریم گفتگو میکنیم با بانو محبوبه بیات، هنرمند گرامی، بازیگر برجسته عرصه تئاتر و سینما و کارگردان تئاتر. خب خانم بیات عزیز، میرسیم به زمانی که شما کنکور دادید و به صورت دیگه خواستین جدیتر بیاین تهران. البته در برنامه گذشته هم اشاره کردید به ورود آقای عزت‌الله انتظامی به مشهد و میشه گفتش که احتمالاً آقای انتظامی بودش که شما رو تشویق کرد که به اصطلاح
1: بله،
0: نمایش و تئاتر رو جدی‌تر ادامه بدین، درسته؟ و ایشون باعث ورود شما به تهران شدن.
1: ولی بعد من با آقای لطفی، بابا لطفی صحبت کردم، گفتم من اگر بخوام برم تهران نمیخوام همینجوری برم، من باید کار آکادمیک بکنم، باید برم دانشگاه. که بعد همون مسئول فراهم شد و فریدون جیرانی اونا همه بعد من اسم روسی کردن، کارای اداری کردن اونا، ما اومدیم و کنکور دادیم و خدا شد که قبول شدیم.
0: یعنی آقای جیرانی تا این حد، یعنی همه کارهای شما رو آقای جیرانی انجام داد؟
1: آره من اصلا کار اداری بلد نیستم، هیچ وقت بلد نبودم، همیشه هم خدا رو شکر بودن کمک کردم. من اصلا خیلی کبت نامی و میگم دو روز رفتم توی یه بانک کار کنم، دیدم اصلا نمیتونم اونجا بشینم، خون هم سر میده.
0: درسته.
1: نمیتونم.
0: درست. خب در مورد امتحانی که برگزار شد، برای شما سخت بود یا آسون بود کنکور؟
1: نه مشکلی نبود، چون تو این مدت هم من حالا آدم میگه ای به جمله بگفتی هنرش نیست بگو، خب بودن کنار داریوش ارجمند که این کتاب خون بود و اهل مطالعه بود، ما هم وادار می شدیم مطالعه کنیم. تو این مدت منم که خوره کتاب، قبلا کتاب های دیگه ای می خوندم، رمان می خوندم، نمیدونم تاریخ می خوندم، بعد اومدم دیگه شروع کردم به نمایشنامه خوندن و سناریو خوندن و نقد فیلم و نمیدونم، وادار وارد شدم یه روزنامه ها مثلا نقدی می نویسن راجبه یه اثری، راجبه یه کاری، راجبه یه فیلمی بخونم، تا با تکنیک های در واقع آکادمیک کار آشنا بشم. و خب معاشرت من خوشبختانه هر آدمی که تو زندگیم اومده و حالا مدت کوتاهی مونده یا مدت طولانی تری مونده، همه برای من به نظر من کائنات اینا رو میفرستن تا به من آموزش بدن. هر کدومشون اون استاد یوگا اینقدر عجیب غریب سر راه من قرار گرفت که خودش مثلا داستانی. بعد نمیدونم دوستانی که حالا تو این حرفه توی ادبیات تو جاهای دیگه اینا وقتی سر راه من قرار گرفتن، صرف یه رابطه که حالا عاشقانه باشه، دوست دختر دوست پسری باشه، مثل عزت اللهی فولادوند، عزت اللهی فولادوند بیشتر عین استاد بود برای من. برادر من خدا رحمتش کنه تعجب میکرد، میگفت تو چه جوری زانو میزنی رو زمین پایین مبل این میشینی؟ میگفتم که من از ساعت 9 و 10 شب که شام میخوریم منتظرم این حرف بزنی من گوش بدم. من کتاب میخوندم. بله.
0: آها، شما دارین اشاره میکنید به سالهای بعد، فکر میکنم اوائل انقلاب بود که شما
1: نه میخوام مثال زدم.
0: بله بله.
1: مثالم این بود که هر معاشرتی که من داشتم، حتی داروش ارجمند که الان منفور خاص عامه، باز برای من مؤثر بود چون من ازش یاد گرفتم مثلا این لاین کتاب خوندن رو برم، چجوری راجع به تئاتر، راجع به سینما، راجع به نقد مطالعه کنم. همشون روی زندگی من تأثیر داشتن و شایدم برای این بود که من همیشه از خودم گنده تر تو معاشرت انتخاب میکردم چون دلم میخواست یاد بگیرم.
0: درست. درود به شما. اولین کتابایی که به شما تأثیر گذاشت وقتی که مطالعاتتون روشمندتر شد، مخصوصا در عرصه نمایش و تئاتر، و حالا احتمالا مسائل نظری در مورد تئاتر یا ادبیات، چه کتابایی بود یادتون هست؟ همون مشهد.
1: من هنوز آرزوی برنیاورده من الان یادم بود، یادم رفت چرا، نمایشنامه های ایبسن، استرینبرگ، اینا برای ما جذاب بود و چخوف. بعد نمیدونم، خب من رمان های روسی خونده بودم، تولستوی رو 10 بار میخوندم، جنگ و صلح مثلا فرانسوی اینا خونده بودم، ولی اسکاندیناوی و اینا بر ما جدید بودن. و
0: مثل خانه عروسک ایبسن،
1: آندورا، یه نمایشنامه آندورا بود که
0: بله، ماکس فریش.
1: هنوز ماکس فریش، هنوز من جوان بودم، چقدر دلم خواستی نقش رو به من بدن.
0: آقای سمندریان رو اجرا کرد دیگه، آقای سمندریان.
1: بله اینا خب
0: اجراش کرد، اجرای مهمی هم کرد،
1: خودشون رو داشتن، روهای خودشون رو داشتن و با همون دانشجوها کار میکرد و ما هم دانشجوش بودیم، ولی خب ما جز به حریم شخصی نبودیم.
0: یعنی دوست داشتین که در همین اجرای آقای سمندریان شما شرکت کنی یا خودتون دوست داشتین مستقل اجرا کنی؟
1: همه این نمایشنامه‌ای که کار میکردن در خیلی شرایط اصلا من شاید بهتر از اون بازیگر میتونستم، ولی خب میدونی یک حالت تیم و تیم کشید بین گروه های تئاتر بود که مثلا اینا خب انتظامی نصیریان رو دوست نداشتن، ما گروه انتظامی نصیریان بودیم، اینا میگفتن اینا با دربار میرن میان، با وزیر رفیقن، نمیدونم فلان، اینا به جبهه چپ میگرفتن به خودشون.
0: یعنی همین آقای سمندریان هم اون زمان همچین دیدگاهی داشت؟ یا
1: سمندریان هم داشت دیگه، اونم مشکلات سخت شخصی خودش رو داشت. ببین یه جوری مبصر بزی مهمه، یعنی من بزرگترم، آدمایی رو دور خودم جمع کنم که حرف من گوش بدن، با من بحث نکنن، به من ایراد نگیرن. میدونی داستانای خاص
0: بود. درست. حالا بهش میپردازیم حتما. از دانشگاهتون بگین استاداتون کیا بودن اون زمانی که والد شدین؟ سال 50 بود، شما ورودی سال 50 هستید، درسته؟ در هنرهای دراماتیک استاداتون رو نام
1: سال
0: ببرین.
1: 51
0: 51
1: 50 که من مشهد بودم.
0: آها 50 هم مشهد بودید. سال 50